0: Agribank rồi, kỳ hạn 10 năm và nhận lãi định kỳ 1 năm một lần đấy.
1: Wow, lãi suất thế nào hả mình?
0: Siêu hấp dẫn luôn, lãi suất thả nổi được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm 2% một năm trong vòng 5 năm đầu và cộng thêm 2,5% một năm áp dụng cho 5 năm cuối kỳ hạn châu ạ.
1: Chà, hay quá. Nhưng khi cần có mua bán, chuyển nhượng hay cầm cố được không hả mình?
0: Được chứ, vì trái phiếu Agribank được đăng ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam mà, lại còn dùng làm tài sản đảm bảo vay vốn tại Agribank với lãi suất ưu đãi nữa chứ ạ.
1: Ui, đúng là ngân hàng uy tín 100% vốn nhà nước. Thời buổi giá vàng chứng khoán biến động thế này, cứ kênh trái phiếu của Agribank mà đầu tư.
0: Này nha, hạn đăng ký mua trái phiếu Agribank từ ngày 10 tháng 7 đến 31 tháng 7 năm 2026 tại tất cả các điểm giao dịch của Agribank. Nhà mình đến đăng ký ngay thôi.
2: Khởi đầu hành trình thịnh vượng cùng chính sách đột phá dành riêng cho bộ sưu tập nhà phố châu Âu Noble Palace Tây Thăng Long World Hotel Residence. Chốt nhà liền tay, rước xe về ngay với cơ hội bốc thăm trúng xe mẹ GLC 200 trị giá 2,2 tỷ đồng. Nhận lợi nhuận lên đến 720 triệu đồng trong 24 tháng hoặc quà tặng nội thất 500 triệu đồng. Quà tài lộc 150 triệu đồng, chiết khấu thanh toán sớm lên tới 11,5%, miễn phí 2 năm phí quản lý theo tiêu chuẩn 5 sao World Hotels Residence. Quà tặng Noble X Home cộng chiết khấu 8% trên 15% giá trị bất động sản. Tặng thẻ debit Kiên Long Bành 250 triệu, vay vốn ngân hàng tới 70%, hỗ trợ vọc bình ổn lãi suất lên đến 36 tháng. Nhà phố châu Âu với diện tích đất từ 75 đến 100 m2, linh hoạt khai thác không gian sử dụng tới hơn 300 m2, sở hữu lâu dài vốn chỉ từ 4,2 tỷ đồng. Hotline liên hệ 1800 6298.
3: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta thấy rằng trong những phút gần đây thì chương trình cũng đã tiếp nhận thông tin về va chạm là nhiều hơn cả. Va chạm ở đường Nguyễn Trãi ngay ga Thượng Đình hướng đi ngã tư Sở giữa hai phương tiện và cũng đã có xe cứu thương tới để hỗ trợ. Va chạm ở cầu Thanh Trì và giao thông khó hướng đi quốc lộ 5. Rồi mới đây là đường Khuất Duy Tiến gần ngõ 13 va chạm hai xe máy. Các phương tiện lưu ý. Cầu Vĩnh Tuy thì đông bởi có một xe trộn bê tông gặp sự cố, giao thông khó khăn hướng về trung tâm. Bên cạnh đó thì trục Phạm Văn Bạch, cầu Giấy Nguyễn Phong Sắc, mật độ phương tiện cũng đã bắt đầu tăng cao. Chúng ta đi lại cũng không còn thông thoáng và thuận lợi. Đường Nguyễn Văn Cừ lên cầu Trương Dương đã đông hay chưa? Rồi lộ trình quý vị đi ở những khu vực Hà Đông, Phùng Hưng, qua viện 103, ngã ba Sa La, Quang Trung, Tố Hữu Trung Văn lưu thông như thế nào ở thời điểm này? Các thính giả hãy cập nhật thêm cùng VOV Giao thông.
4: Alo, có kế hoạch đưa vợ con đi chữa lành đâu chưa ông? Đi chung không?
5: Có rồi, vừa chốt căn hộ nghỉ dưỡng trực diện view vịnh của Crystal Holidays Harbor Vân Đồn, nội thất bàn giao 5 sao và Vivu du thuyền hạng sang luôn.
4: Ây chà, nghe view vịnh là thấy căng rồi.
5: No no, chỉ từ 1,9 tỷ là sở hữu rồi. Quan trọng là chính sách mới rất tốt, tổng ưu đãi lên tới 17%, quà tặng ê hề mà ông còn có cơ hội trúng ô tô điện VF3 tới 300 triệu.
4: Nhưng tôi chưa đủ tài chính.
5: Ê, ông sử dụng gói vay 65% giá trị sản phẩm, chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất 0% tới 36 tháng, thị trường tốt, có khi thu lời trước khi hết thời gian hỗ trợ ấy chứ.
4: Quảng Ninh mà vẫn còn miếng bánh ngon thế, tôi phải tranh thủ chạy xuống xem dự án ngay.
5: Ừ, tháng 9 này tòa AB đưa vào vận hành khai thác rồi, chủ đầu tư cam kết thuê lại 8% một năm. Ông quyết sớm để giữ căn đẹp, rồi cho hai bà vợ lên kế hoạch đi nghỉ dưỡng luôn.
4: Vừa đầu tư vừa nghỉ dưỡng, bảo sao chốt nhanh thế. Gửi số điện thoại để tôi liên hệ ngay nhá.
5: Nhớ chí, Crystal Holidays Harbor Vân Đồn, căn hộ nghỉ dưỡng view biển. Liên hệ 0943196161 để được tư vấn.
6: Giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng golf trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư, mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034 3455668.

Thưa quý vị và các bạn, tối hôm qua, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết liên tiếp trong thời gian gần đây, tai nạn giao thông liên quan đến xe khách có những diễn biến phức tạp. Theo dõi thì từ mùng 1 tháng 2 cho tới mùng 5 tháng 7, các vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe khách đã khiến 199 người tử vong. Và đáng chú ý là trong chưa đầy một tuần gần đây thì đã có 2 vụ tai nạn giao thông liên quan đến phương tiện vận tải hành khách gây hậu quả làm 11 người tử vong. Vụ đầu tiên là vào 0 giờ 20 phút ngày 17 tháng 7 tại km 197+900 tuyến cao tốc Pháp Vân Cao Bù Mai Sơn quốc lộ 45 đoạn qua địa phận xã Trương Dương, Hà Nội. Tài xế sinh năm 83 quê Thái Nguyên điều khiển xe chở 32 người lưu thông trên cao tốc hướng Nghệ An đi Hà Nội và đã bất ngờ lao khỏi đường cao tốc, đổ xe xuống dải hộ lan, văng xuống đường gom. Và sau va chạm tai nạn này thì chiếc xe lật nghiêng khiến 3 người tử vong tại chỗ, 1 người khác tử vong tại bệnh viện, 28 nạn nhân bị thương. Và mới đây, ngày hôm qua, tại quốc lộ 1, địa phận xã Hưng Thịnh, thành phố Đồng Nai, lái xe sinh năm 85 trú tại tỉnh Khánh Hòa, điều khiển xe chở 36 người đi từ Khánh Hòa về thành phố Hồ Chí Minh. Và khi phát hiện chiếc xe tải đi cùng chiều thì tài xế này do mệt mỏi buồn ngủ đã giật mình đánh lái sang phải, va chạm với dải tôn hộ lan chắn bên phải đường. Và sau va chạm thì chiếc xe bốc cháy. Lửa bùng phát nhanh và đã khiến cho 7 người tử vong và 5 nạn nhân bị thương. Sau các vụ việc này thì Cục Cảnh sát Giao thông sẽ tổ chức xác minh đánh giá toàn diện đối với công tác đảm bảo an toàn giao thông của doanh nghiệp với trên tất cả các mặt để đảm bảo là sẽ luôn an toàn trên những lộ trình di chuyển, đặc biệt là hành trình xa đối với các phương tiện xe khách. Trong khi chúng tôi tiếp tục cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới thì mời quý vị thưởng thức âm nhạc. Nhưng trước đó thì có một lưu ý là đường Hoàng Hoa Thám hướng đi Ngọc Hà, đoạn đối diện công viên Bách Thảo có một rãnh rất sâu và nhiều xe đã phải phanh gấp khi đi qua đây. Chúng ta chú ý vụ va chạm ở đường Nguyễn Trãi đã có lực lượng chức năng giải quyết, hiện tại di chuyển thuận lợi. Cảm ơn các bạn thính giả đã đưa tin. Còn bây giờ là tiếng hát của Mỹ Anh và Khắc Hưng qua một ca khúc mang tựa đề Real Love.

0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta trở lại với tình hình giao thông ở thời điểm này. Lưu ý đường Hoàng Hoa Thám hướng đi Ngọc Hà, đoạn đối diện công viên Bách Thảo có một rãnh rất sâu. Và việc đi qua cũng nguy hiểm khi có nhiều phương tiện thường xuyên phanh gấp. Mong rằng đơn vị chủ quản sớm khắc phục. Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải Sở Xây dựng Hà Nội cho biết tình hình giao thông tại khu vực ngã tư Lê Quang Đạo, Bạch Thành Phong, Đại lộ Thăng Long, mật độ giao thông ở mức cao hướng Đại lộ Thăng Long và Bạch Thành Phong hướng đi vào trung tâm thành phố. Rồi tầng 2 cầu Thăng Long thì chúng tôi lại có tin tốt, hiện tại bây giờ lưu thông tốt theo cả hai chiều. Tại hai vị trí dốc cầu, đầu cầu thì có đông hơn và chúng ta lưu thông chậm. Trung tâm điều hành cao tốc Nội Bài Lào Cai tiếp tục đưa tin đơn vị khảo sát mặt đường làn 100 km/h từ km 15 đến km 25 và từ km 27 đến km 30 hướng Nội Bài Lào Cai đang có tiến hành khảo sát mặt đường. Từ đơn vị Trung tâm điều hành cao tốc Nội Bài Lào Cai, chúng ta chú ý vụ va chạm hai xe ô tô tại km 165 300 trên cầu Thanh Trì đã được lực lượng chức năng giải quyết xong, nhưng xe vẫn còn đông, chúng ta di chuyển chậm hướng đi quốc lộ 5. Tin từ Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin hải quan.
1: Bản tin hải quan.
2: Bản tin hải quan.
3: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin hải quan. Chuyên mục mang đến những tin tức chính sách hoạt động trong lĩnh vực hải quan nhằm thúc đẩy nỗ lực cải cách hiện đại hóa và thực hiện chủ trương đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp. Trước hết như thường lệ, mời các bạn đến với phần tin tức.
4: Thưa quý vị, Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư 85/2026 có hiệu lực từ ngày 15 tháng 9 năm 2026 quy định về phân loại phân tích hàng hóa xuất nhập khẩu, thay thế thông tư 14/2015 và 17/2021. Thông tư mới tập trung thúc đẩy chuyển đổi số, đơn giản hóa thủ tục hành chính và tăng cường kết nối dữ liệu giữa các bên. Nhiều điểm mới nổi bật được áp dụng như bỏ thủ tục đăng ký danh mục cho máy liên hợp nhập khẩu trong một chuyến, linh hoạt thời điểm nộp hồ sơ thiết bị tháo rời, rút gọn thành phần chứng kiến khi lấy mẫu vắng mặt doanh nghiệp, đồng thời phân cấp cho đội trưởng đội kiểm định hải quan ban hành thông báo kết quả. Quy định này giúp tháo gỡ những vướng mắc thực tiễn, tạo thuận lợi tối đa cho người khai hải quan và nâng cao hiệu quả quản lý hải quan.
3: Ngày 16 tháng 7 vừa qua, Hải quan Việt Nam đã có buổi làm việc với đại diện tập đoàn Alibaba nhằm thảo luận các giải pháp thúc đẩy hợp tác trong thương mại điện tử xuyên biên giới và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Tại buổi họp, Alibaba đánh giá cao nỗ lực cải cách của Hải quan Việt Nam, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm phối hợp với Hải quan Trung Quốc trong quản lý vận hành. Tập đoàn cam kết đồng hành cùng nền tảng Lazada hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là khối vừa và nhỏ, mở rộng thị trường và tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Buổi làm việc tạo nền tảng quan trọng để hai bên nghiên cứu cơ chế hợp tác, vừa tạo thuận lợi thương mại, vừa đảm bảo kiểm soát hải quan hiệu quả.
4: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Cục Hải quan tiếp nhận khá nhiều câu hỏi của doanh nghiệp về thủ tục tạm xuất tái nhập. Một trong số đó là thắc mắc sau. Tôi có một động cơ nhập từ Trung Quốc về, thông số kỹ thuật cao 3,5 mét, dài 4,5 mét, rộng 4,5 mét, nặng 32 tấn. Do hàng nhập về không sử dụng được, tôi muốn gửi lại nhà máy bên Trung Quốc để sửa chữa. Sau khi sửa xong, lại nhập về để sử dụng, tôi muốn hỏi thủ tục để gửi hàng sang nhà máy để sửa chữa rồi nhập về để sử dụng như thế nào? Cần cung cấp những hồ sơ giấy gì?
3: Về vướng mắc về loại hình hải quan đối với hàng hóa tạm xuất, tái nhập, Cục Hải quan có ý kiến như sau. Chính sách quản lý đối với hàng hóa tạm nhập tái xuất, tạm xuất, tái nhập được quy định tại Điều 17 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý Ngoại thương. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa tạm xuất, tái nhập được quy định tại Điều 50 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 1 năm 2015, quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 167/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ. Mã loại hình xuất khẩu, nhập khẩu và hướng dẫn sử dụng được ban hành kèm theo Quyết định số 1357/QĐ-TCHQ ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, nay là Cục Hải quan. Căn cứ các quy định nêu trên, đề nghị công ty chuẩn bị hồ sơ hải quan và thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa tạm xuất tái nhập theo đúng quy định của pháp luật. Trường hợp phát sinh vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan, đề nghị công ty liên hệ cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.
4: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin hải quan ngày hôm nay. Cảm ơn Cục Hải quan Bộ Tài chính đã đồng hành cùng chuyên mục.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có tin từ Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải Sở Xây dựng cho biết bờ Bắc cầu Trương Dương mật độ phương tiện tăng cao, chúng ta lưu thông chậm hướng về trung tâm. Đường Võ Văn Kiệt đoạn đèn xanh đèn đỏ Kim Trung không hoạt động và các phương tiện đang lưu thông lộn xộn ở đường Võ Văn Kiệt đoạn qua nút dừng chờ đèn xanh đèn đỏ Kim Trung. Cầu Vĩnh Tuy hướng Hai Bà Trưng sang Long Biên di chuyển chậm từ nhịp N69 đến cầu vượt Cổ Linh do đơn vị thi công hầm chui đang phân luồng giao thông, hướng Long Biên sang Hai Bà Trưng lưu thông tốt. Vụ va chạm trên cầu Thanh Trì đã được lực lượng chức năng giải quyết xong rồi, nhưng mật độ vẫn còn đông và chúng ta di chuyển chậm, hướng đi quốc lộ 5. Đối với lộ trình, chúng tôi tiếp nhận tin đường Khuất Duy Tiến gần ngõ 13, có va chạm 2 xe máy, các phương tiện chú ý.
2: Sẽ ra sao nếu công viên hồ 6 hecta trở thành khoảng sau nhà bạn, nơi mỗi sớm mai là một khởi đầu thanh khiết, nơi sức khỏe được đặt tại trung tâm của mọi trải nghiệm sống. Đó chính là đặc quyền tại The Park One, tòa căn hộ cao cấp biểu tượng sống sinh thái giữa tâm điểm phố cổ Bắc Giang, tọa lạc trên trục đường huyết mạch Nguyễn Văn Cử. The Park One kế cận trung tâm hành chính, bệnh viện, trường học, kết nối các khu công nghiệp trọng điểm chỉ trong 10 phút và sân bay quốc tế chỉ 50 phút di chuyển. Tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng mỗi ngày với Well Club 360, tổ hợp chăm sóc sức khỏe đặc quyền từ 4 khu thủy trị liệu, bể bơi 4 mùa, điện phân muối, đến phòng thiền chuông và 3 phòng sông hơi đá quý, đá muối Himalaya, sông ướt, vườn BBQ. Một kiệt tác được kiến tạo bởi đơn vị cảnh quan toàn cầu Belcolens, vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn bởi Mandala Hospitality Group, đa dạng loại căn hộ studio, một phòng ngủ cộng, hai phòng ngủ. The Park One, sống giữa dòng chảy thịnh vượng. Đơn vị phát triển dự án Mandala Homes, hotline 0868-689-606.
5: Alo, vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
6: À, em quên không bảo. Hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
7: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
8: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
7: Ơ, thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
8: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
7: Ủa?
8: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
5: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
8: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
7: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
8: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post, rồi xác nhận thôi.
9: Wow! Mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
8: Hotline 1900 8095.
0: Thưa quý vị và các bạn, đã có thêm vụ va chạm ở vành đai 3 trên cao, ngay lối xuống Khuất Duy Tiến và giao thông đang ùn. Xin nhắc lại là va chạm ở vành đai 3 trên cao giữa hai xe con, đoạn ngay lối xuống Khuất Duy Tiến và giao thông đang ùn. Giữa cầu Như Nguyệt hướng đi về phía Hà Nội cũng có va chạm hai xe ô tô. Tình hình giao thông thì chúng tôi chưa nhận được thông tin về việc đi lại khó khăn, nhưng cầu Như Nguyệt cũng là một điểm khá nhạy cảm về giao thông. Đã từng có khoảng thời gian chúng tôi liên tục nhận được tin khó ở cầu Như Nguyệt trong các khung giờ cao điểm. Những phút sắp tới đi qua, quý vị

0: quan sát thêm cùng VOV Giao thông xem việc di chuyển của chúng ta như thế nào ở cầu Như Nguyệt. Đồng chí Tạ Quang Hùng, đội cảnh sát giao thông số 14 cho biết, va chạm xe tải và xe con trên cầu Thanh Trì hướng quốc lộ 5, hai chủ phương tiện đã tự giải quyết và di rời, các phương tiện lưu thông ổn định. Cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, đoạn từ km 195 tới km 201, hướng đi cầu Rẽ đang có công nhân cắt tỉa cây xanh ở giải phân cách giữa, các phương tiện chú ý.
1: MIK Group trân trọng giới thiệu The Magnolia Private Residences, tuyệt tác kiến trúc bên dòng sông Hồng di sản. Tọa lạc tại trung tâm Long Biên, dự án kết nối tới phố cổ chỉ khoảng 10 phút di chuyển qua các trục cầu huyết mạch và hệ thống hạ tầng chiến lược đang được đầu tư mạnh mẽ. The Magnolia mở ra tầm nhìn panorama khoáng đạt, hướng chọn sông Hồng và sông Đuống, một đặc quyền hiếm có giữa lòng đô thị. Tại đây, hệ tiện ích được kiến tạo từ sự thấu hiểu nhu cầu chủ nhân với khu trưng bày siêu xe, thang máy cho siêu xe, câu lạc bộ thể thao trong nhà, bể bơi bán ngoài trời. Đặc biệt, 90% căn hộ sở hữu thang máy riêng, góp phần thiết lập chuẩn mực sống khác biệt và đề cao sự riêng tư. Dự án được phát triển cùng các đối tác quốc tế danh tiếng như Binoy, HBA và Turner. The Magnolia, một dự án thuộc dòng sản phẩm biểu tượng M-Series kiến tạo bởi MIK Group. Hotline 0868 869 288.
2: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
3: tiết kiệm điện.
4: Chỉ có thể là điều hòa Funiki Power AI.
5: Thì không.
4: Thế, để em thử cho nhà mình xem.

0: Dawn Funiki.
1: Dawn Funiki.
2: Điều hòa Funiki, bền mát chuẩn hòa phát.
3: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
4: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
3: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
3: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
4: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thông tin ở đường Võ Văn Kiệt hướng cầu Thăng Long đoạn rẽ vào đền Hai Bà Trưng lại mới có va chạm giữa hai xe con ở làn số 1, các phương tiện lưu thông chậm khi đi qua đoạn này. Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố Hà Nội cho biết nút đèn Võ Văn Kiệt Kim Trung hiện đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu sẽ cho đơn vị kiểm tra ngay. Chúng ta đi qua trước mắt thì giảm tốc độ và nhường tránh nhau. Hai xe con va chạm ở vành đai 3 đoạn ngay lối xuống Khuất Duy Tiến và giao thông cũng đã bắt đầu ùn rồi. Giữa cầu Như Nguyệt hướng đi Hà Nội cũng có va chạm hai xe ô tô, các phương tiện chú ý. Nếu có thêm diễn biến mới, các thính giả hãy tiếp tục cập nhật cùng VOV Giao thông.
8: Từ trái tim khu đô thị quốc tế Ciputra Hà Nội, từ lõi xanh công viên trung tâm Ciputra Central Park, nơi được mệnh danh là thủ phủ giới Old Money Hà Thành, lấy cảm hứng từ biểu tượng cao quý bông hồng nước Anh The Windsor Collection, bộ sưu tập bất động sản giới hạn mang đậm dấu ấn Anh quốc đương đại, cú bắt tay dưới những thương hiệu đình đám như P&T Group Hồng Kông, 1508 London, LG Group Brazil. Kiệt tác dinh thự đảo hồ tiên phong và độc bản trung tâm thành phố, một trong những địa chỉ danh giá hàng đầu thủ đô, mặt đại lộ Nguyễn Văn Huyền, 1 phút tới dự án ga metro số 2, 5 phút tới Lotte Mall Võ Chí Công, nơi hiếm hoi được thiết kế không phải để thu hút spotlight mà mang tới đặc quyền ẩn mình. Những ngôi nhà biết thở liên kết thi vị với thiên nhiên, mật độ xây dựng chỉ 14%, không gian sống được bao bọc bởi 66 hecta cây xanh và mặt nước. The Windsor Collection, một sản phẩm kế thừa di sản 30 năm tầm nhìn toàn cầu từ khu đô thị Ciputra Hà Nội, sắp ra mắt. Hotline 1900638833, www thewindsorcollection.vn.
9: Chào đón bạn đến với The Fulton Regal, mảnh ghép hoàn thiện dự án thấp tầng khép kín hạng sang của Capital Land Development Việt Nam tại phía đông thủ đô, nơi nuôi dưỡng những giá trị cốt lõi để chủ nhân tinh hoa tự họa nên một cuộc đời độc bản. Dự án sở hữu bộ sưu tập tư gia danh giá với mật độ xây dựng thấp, từ biệt thự công viên, biệt thự đất lập, biệt thự song lập đến nhà phố, với hai phân khu Regal East và Regal West tượng trưng cho hai tinh thần sống khác biệt. The Fulton Regal là sự giao thoa giữa nhịp sống năng động và mạch nguồn dịu êm, từ ngưỡng cửa tư gia chuẩn sống thượng lưu được nối dài bởi hệ sinh thái 15 tiện ích tại hai công viên chủ đề được may đo cho giới tinh hoa, sống hành cùng khu clubhouse The Courtyard nằm tại trung tâm của dự án. Đặc biệt nơi đây nâng tầm tiện ích sức khỏe với đặc quyền thủy trị liệu thương phản được tiên phong đưa vào trải nghiệm cư dân tại miền Bắc. Hãy để mỗi ngày trôi qua tại The Fulton Regal là một chương sống trọn vẹn và đầy kiêu hãnh. The Fulton Regal, trọng tâm định tâm. Hotline 1800 400 088.
7: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thêm thông tin đáng chú ý, đó là cầu vượt ngã tư Sở đi Tây Sơn đang rất đông và khó khăn. Cầu vượt ngã tư Sở đi Tây Sơn đang đông, tốc độ di chuyển của chúng ta rất chậm. Đường Võ Nguyên Giáp hướng Nội Bài đoạn nút giao quốc lộ 18 nhiều đất đá rơi ra đường, các phương tiện chú ý. Đường Võ Văn Kiệt hướng cầu Thăng Long đoạn rẽ vào đền Hai Bà Trưng có va chạm giữa hai xe con ở làn 1. Tốc độ di chuyển của chúng ta cũng chậm khi đi qua đây. Vành đai 3 trên cao cũng có va chạm hai xe con đoạn ngay lối xuống Khuất Duy Tiến và đang ảnh hưởng tới giao thông, ùn dài khi di chuyển qua. Giữa cầu Như Nguyệt hướng Hà Nội có va chạm hai xe ô tô và hiện tại thì có làm khó trong lộ trình này không? Thính giả đi qua thì quan sát thêm cùng VOV Giao thông.

0: hiện đại, linh hoạt ứng dụng nhôm Dinostar, giải pháp toàn diện nhôm Dinostar, đỉnh cao chất lượng kiến tạo tương lai nhôm Dinostar, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Văn Vũ chính thức mở bán 482 căn hộ thuộc tòa tháp đôi cao cấp Bình Sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận, tòa lạc trên trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phường Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng tư hiếm có, mức độ 91 căn một tầng, 5 thang máy, cư dân tốc độ cao cùng hơn 25 tiện ích nội khu cao cấp. Đặc biệt 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần cùng ban công kính rộng mở. Dự án dự kiến bàn giao trong quý 4 2027, ưu đãi dành tặng khách hàng tiên phòng chiết khấu 1% và quà tặng iPhone 17 Pro Max cho 100 khách hàng đầu tiên chỉ thanh toán 20% tới khi nhận nhà, hỗ trợ lãi suất 0% tới 24 tháng, chiết khấu 1% từ căn thứ hai, chiết khấu 11% khi thanh toán sớm, tặng 3 năm phí quản lý. Liên hệ ngay để được tư vấn 086 279 3388.
2: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
2: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
3: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
2: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
2: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
2: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
4: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có tin đường Võ Nguyên Giáp đoạn nút nhập làn từ đường 5 kéo dài vào hướng đi Nội Bài thì có va chạm hai xe ô tô điện. Sáng nay thì chúng ta đã tiếp nhận khá nhiều những thông tin va chạm. Thính giả báo cách đây ít phút, đường Võ Văn Kiệt hướng cầu Thăng Long đoạn rẽ vào đến Hai Bà Trưng va chạm hai xe con ở làn số 1. Rồi lộ trình di chuyển trước đó, vành đai 3 cũng có hai xe con va chạm ngay lối xuống Khuất Duy Tiến, giao thông khó khăn. Giữa cầu Như Nguyệt hướng đi Hà Nội cũng có va chạm hai xe ô tô. Quý vị và các bạn lưu ý, cầu vượt ngã tư Sở đi Tây Sơn đông và khó khăn khi di chuyển ở cầu vượt ngã tư Sở hướng đi Tây Sơn. Cũng đường Võ Nguyên Giáp hướng Nội Bài từ nút giao quốc lộ 18 có nhiều đất đá rơi ra đường, các phương tiện lưu ý.
5: Loan loan loan, siêu khuyến mại hè Feroli, mua đồ chất 100% có quà, trúng iPhone 17 đang diễn ra. Mua bếp từ, máy hút mùi, bình nước nóng Feroli ngay hôm nay 100% có quà, cùng cơ hội tham gia quay số may mắn hàng tháng. Đặc biệt, cơ hội sở hữu iPhone 17 Pro Max đang chờ đón bạn. Mua ngay hôm nay, nhận quà liền tay. Siêu khuyến mại hè Feroli, mua đồ chất 100% có quà, trúng iPhone 17 đang diễn ra. Mua ngay để không bỏ lỡ.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Anh này,
3: ơi,
2: em thấy mình chọn Hồng Hạc City là chọn đúng nơi để sống rồi đấy nhá. Hồng Hạc City ở Bắc Ninh, nhưng ngay gần bên thành phố Hà Nội, đường xá đến trung tâm tiện lợi.
3: Ừ, anh cũng thấy thế. Không khí trong lành, công viên lớn nhỏ quá nhiều, lại còn được Phú Mỹ Hưng và Nomura phát triển xây dựng đô thị tất cả trong một nữa.
2: Đúng rồi nhá, mua sắm này, vui chơi này, trường học này, bệnh viện ở Hồng Hạc City đều có. Vậy mình sắp xếp bàn với bố mẹ chuyển về ở cùng cho vui nhá.
3: Em nói đúng đấy. Ở đây văn minh, lịch sự, dịch vụ không thiếu gì, an ninh thì tuyệt vời. Ông bà lớn tuổi ít khi chịu đi du lịch, ở Hồng Hạc chúng ta không khác gì nghỉ dưỡng, chẳng phải đi đâu xa, chắc chắn ông bà sẽ thích.
2: Đúng rồi,
3: một nơi để sống trọn vẹn, không phải bận tâm gì nữa em nhỉ.
4: Hồng Hạc City, đô thị văn minh, cộng đồng hạnh phúc.
3: Gọi ngay hotline Hà Nội 024 39 36 2640 hoặc Bắc Ninh 0222 3616 888 để biết thêm thông tin chi tiết.
5: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thêm thông tin ở cao tốc Hà Nội Lạng Sơn, đoạn trạm thu phí Bắc Ninh đã xảy ra va chạm giữa một xe 7 chỗ và một xe tải. Các phương tiện di chuyển chậm hướng đi Lạng Sơn. Xin nhắc lại, cao tốc Hà Nội Lạng Sơn, đoạn trạm thu phí Bắc Ninh va chạm giữa một xe 7 chỗ và một xe tải, các phương tiện lưu thông chậm hướng Lạng Sơn. Trung tâm điều hành cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình cho biết km 254 có đơn vị cắt cỏ lề đường theo cả hai hướng. Đường Võ Nguyên Giáp đoạn nút nhập làn từ đường 5 kéo dài hướng đi Nội Bài va chạm hai xe ô tô điện. Cầu Vượt Ngã Tư Sở hướng đi Tây Sơn đông và khó khăn. Rồi chúng tôi cũng có thông tin đường Võ Văn Kiệt hướng cầu Thăng Long đoạn rẽ vào đền Hai Bà Trưng thì có va chạm xe con ở làn 1. Các phương tiện lưu thông chậm. Vành đai 3 trên cao, thính giả vừa đi qua và quan sát chia sẻ thông tin là không thấy va chạm đâu. Nhưng mật độ phương tiện thì đông và chúng ta di chuyển chậm. Cảm ơn bạn về thông tin này.
6: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí. Vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP tiên phong khơi nguồn năng lượng.
7: Này kiến trúc sư,
8: dạ.
7: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
8: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325mm, ống hộp vuông 200x200, 250x250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
7: Ống thép Hòa Phát à?
8: Vâng.
7: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
8: Dạ.
7: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
8: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
9: Giữa sự ngột ngạt và cơn khát không gian thoáng đạt của thủ đô, một chuẩn sống mới chính thức được định hình. Sunshine River Park sở hữu tọa độ vàng khi hưởng lợi trực tiếp từ trục cảnh quan sông Hồng, công viên 20 ha sát cạnh Hồ Tây và cộng đồng cư dân quốc tế Sipucha, mở ra tiềm năng khai thác lưu trú và đầu tư bền vững tại một trong những khu vực có nhu cầu ở thực cao bậc nhất Hà Nội. 100% các căn hộ hạng sang sở hữu tầm view khoáng đạt, đón gió tự nhiên với nội thất nhập khẩu châu Âu, vận hành công nghệ AI cùng giải sản phẩm đa dạng được may đo theo nhu cầu thực tế của gia chủ. Sunshine River Park mang đến đặc quyền tái tạo năng lượng với hệ sinh thái hơn 34 tiện ích resort chuẩn 5 sao, trải nghiệm sống thượng lưu được nâng tầm trọn vẹn tại chuỗi tiện ích tầng mái đắt giá, nơi ôm trọn tầng không thủ đô với hồ bơi vô cực, khu chăm sóc sức khỏe, phòng sông hơi và bể sục thư giãn. Mọi mệt mỏi đều được rũ bỏ khi bước chân qua ốc đảo xanh, hệ thống thác tràn đa tầng hay phố thương mại boutique sầm uất. Sunshine River Park, vị thế mới bên dòng thịnh vượng. Hotline 1800 6298.
5: Thưa quý vị và các bạn, hiện tại thì ngã tư Lê Văn Lương, Hoàng Đạo Thúy lưu lượng giao thông

0: tăng nhẹ. Chúng ta đi qua thì cũng cơ bản là tuân thủ luật giao thông, không phải mất nhiều thời gian để quý vị di chuyển qua phía Lê Văn Lương, Hoàng Đạo Thúy đâu. Anh Nguyễn Văn Chuẩn, công ty đường bộ 1 Hà Tây đưa tin về đường Quang Trung, nút giao Văn Phú, đông hơn nhiều rồi, chúng ta di chuyển với tốc độ chậm. Cao tốc Hà Nội Lạng Sơn, đoạn trạm thu phí Bắc Ninh, va chạm giữa một xe 7 chỗ và một xe tải, các phương tiện lưu thông chậm, hướng đi Lạng Sơn. Xin nhắc lại, cao tốc Hà Nội Lạng Sơn, đoạn trạm thu phí Bắc Ninh, có va chạm giữa xe 7 chỗ và xe tải, các phương tiện lưu thông chậm, hướng đi Lạng Sơn. Sáng nay thì chúng ta tiếp nhận khá nhiều những thông tin va chạm liên tiếp. Như là trước đây ít phút là đường Võ Nguyên Giáp, đoạn nút nhập làn từ đường 5 kéo dài vào Nội Bài va chạm hai xe. Đường Võ Văn Kiệt hướng cầu Thăng Long, đoạn rẽ vào đền Hai Bà Trưng cũng có va chạm hai xe con. Rồi cầu Như Nguyệt giữa cầu hướng đi Hà Nội, chúng tôi cũng nhận được thông tin là va chạm. Bên cạnh đó thì trong phố chúng ta đang có những lộ trình di chuyển ổn định. Một vài những tuyến đường đông như ngã tư La Thành, Nguyễn Chí Thanh, mật độ phương tiện tăng cao, chúng ta lưu thông chậm và cũng không đến mức là quá khó đâu. Sau nhiều năm chờ đợi, dự án đường Vành Đai 1 đoạn Hoàng Cầu Voi Phục đang bước vào giai đoạn thi công nước rút để kịp hoàn thành mục tiêu thông xe trước dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Thông tin được ghi nhận từ phóng viên Hải Hưng. Chúng tôi dành ít phút để tổng hợp thêm những diễn biến mới.
1: Giữa trung tâm Hà Nội, ngay giao điểm đắt giá Tố Hữu Trung Văn, xuất hiện một kiệt tác thương phố bên hồ mang tên Central Lakeside. Phiên bản giới hạn chỉ 112 căn nhà phố đẳng cấp và sang trọng. Mỗi sản phẩm là một tài sản định danh sở hữu lâu dài, thiết kế may đo tinh tế từ Studio Milu với 5 tầng 1 tum, tối ưu sử dụng và bảo chứng dòng tiền cho thuê thương mại. Kể bên hồ Trung Văn và công viên hồ Mễ Trì, dự án sở hữu vị thế 3 mặt hồ, 4 mặt đường độc bản, kiến tạo một không gian sống cân bằng, đủ tách biệt riêng tư để an cư tĩnh tại, nhưng đủ rộng để mở đón nhịp giao thương năng động. Central Lakeside, vị thế độc tôn, kiệt tác bên hồ. Một dự án được phát triển bởi Pasecoland.
2: Ông ơi, Toyota đang tung bao ưu đãi tháng 7 siêu cháy, hỗ trợ 100% phí trước bạ cho Vios, Veloz Cross và Avanza Premio, 50 triệu phí trước bạ cho Yaris Cross.
3: Ngon lành mà trả góp lãi suất có êm không ông?
2: Yên tâm, lãi suất 0% suốt 12 tháng đầu cho dòng Veloz Cross và Avanza Premio và chỉ từ 7,75% một năm cho các dòng xe khác. Sắm bộ đôi Veloz Cross và Avanza Premio còn được nhận thêm quà tặng 1 năm bảo hiểm.
3: Kèo này quá thơm, dù cả hội gia đại lý Toyota chốt xe thôi ông ơi.
2: Liên hệ đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
4: Có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
5: Thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá. Ngay càng nhiều ông lớn xuất hiện. Không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
4: Ambient của Gamuda Land ông ạ. Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Ambient là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng, tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp, pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
5: Gamuda Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
4: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
5: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả. Thế tiện ích sống thế nào?
4: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn, cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
5: Mua Ambient ngay thôi!
4: Trải nghiệm căn hộ Ambient tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589086868.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi cũng có thêm thông tin tại ngã tư Trần Vĩ, Hồ Tùng Mậu, lượng phương tiện tăng cao. Rồi lộ trình di chuyển qua phía khu vực đường Quang Trung, nút vào giao Văn Phú cũng đông và chậm. Phía ngã tư Lê Văn Lương, Hoàng Đạo Thúy cũng như vậy. Những vụ va chạm mà chúng ta cần lưu ý đó là cao tốc Hà Nội Lạng Sơn, đoạn trạm thu phí Bắc Ninh, va chạm giữa một xe 7 chỗ và một xe tải hướng đi Lạng Sơn. Đường Võ Nguyên Giáp, đoạn nút nhập làn từ đường 5 kéo dài, hướng về Nội Bài va chạm hai xe ô tô. Đường Võ Văn Kiệt hướng cầu Thăng Long, đoạn rẽ vào đến Hai Bà Trưng cũng va chạm. Giữa cầu Như Nguyệt hướng đi Hà Nội có va chạm xảy ra. Và với lộ trình di chuyển, thính giả có báo ở phía đường Khuất Duy Tiến gần ngõ 13 và chạm hai xe máy. Nếu có thêm thông tin mới, các thính giả hãy cập nhật cùng VOV Giao thông.
6: Này, ông có định đầu tư đất nền ở Hạ Long, Quảng Ninh không?
7: Giờ vẫn có dự án bán đất nền à?
6: Của hiếm đấy, dự án Noble Palace Hạ Long ngay Vịnh Cửa Lục mở bán. Tôi nghiên cứu kỹ rồi, cực kỳ tiềm năng để đầu tư.
7: Tôi cũng đang có ý định săn đất nền ở Hạ Long đấy, Vịnh Cửa Lục.
8: Có phải khu này quy hoạch trở thành trung tâm hành chính, văn hóa và đô thị mới của Hạ Long trong tương lai không ông?
6: Chính xác. Mà năm nay Quảng Ninh định hướng thành phố trực thuộc trung ương, hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm được đẩy mạnh, giá trị bất động sản sẽ tăng bứt phá, nhất là ở Vĩnh Cửa Lục nữa thì kiểu gì cũng tăng.
8: Vậy thì Noble Palace Hạ Long tiềm năng đây ông ạ.
6: Đây là quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp nằm bên Vĩnh Cửa Lục. Giờ đất nền mặt vịnh rất hiếm, lại có sổ đỏ sở hữu lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa đầu tư vừa khai thác kinh doanh hoặc giữ tài sản lâu dài.
8: Hay quá ông ạ, đầu tư đợt này là đón sóng luôn. Hay tôi với ông chạy xuống xem dự án Noble Palace Hạ Long luôn đi. Ok cái là tôi chốt.
6: Ok luôn. Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.

0: bên khoe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngay lúc này thì phóng viên Hải Hưng của VOV Giao thông đang có mặt tại khu vực La Thành, Nguyễn Chí Thanh và sẽ phản ánh tới các thính giả về tình hình giao thông tại khu vực này. Xin chào ngày mới phóng viên Hải Hưng, anh có thể phản ánh cho các thính giả của VOV Giao thông về tình hình giao thông tại phía La Thành, Nguyễn Chí Thanh hiện giờ như thế nào ạ?
2: Vâng, cảm ơn chị Mơ Lam và thưa các bạn, hiện tại thì tôi đang có mặt tại ngã tư La Thành, Nguyễn Chí Thanh. Hiện tại thì mật độ giao thông thì tại đây cũng đang gia tăng đông rồi. Tuy vậy thì các phương tiện theo quan sát tôi thì vẫn có thể tuần tự để di chuyển chậm qua đây. Và tại đây cũng đang có hạng mục công trình đang thi công. Đây là dự án đường Vành Đai 1, Hoàng Cầu và Văn Phục, là dự án trong đang bước vào những giai đoạn thi công nước rút để kịp hoàn thành mục tiêu thông xe trước dịp Quốc Khánh mùng 2/9. Và sau nhiều năm chờ đợi do vướng mắc mặt bằng công trường dự án đường Vành Đai 1, Hoàng Cầu Văn Phục, tuyến đường vốn được mệnh danh đắt nhất hành tinh, hiện không khí thi công vô cùng khẩn trương. Toàn dự án đã đạt trên 40% khối lượng và hướng tới mục tiêu thông xe kỹ thuật toàn tuyến trước ngày Quốc Khánh mùng 2/9. Và ghi nhận thực tế thì cho thấy đại công trường dài hơn 2,2 km đang chuyển mình mạnh mẽ từng ngày. Hình hài trục đường rộng 50m đa lộ và phân đoạn từ nút giao Nguyễn Chí Thanh đến phố Thành Công dài khoảng 750m là nơi tiến độ bứt phá nhất, hiện đã cơ bản thành hình và bắt đầu được thảm nhựa hơn một nửa bề mặt rộng mặt đường. Tại các mũi thi công phức tạp khác, đặc biệt là qua đoạn Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh Phục Sản, thì nhà thầu cũng đang tập trung tối đa nhân lực và máy móc để vừa xử lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngầm, vừa san gạt nền đường chạy đua với thời gian trong điều kiện mật độ giao thông khu vực luôn ở mức vừa cao. Ở phân đoạn hạ lưu, hệ thống thoát nước lúc sáng cũng đang được khẩn trương lắp đặt. Song song với đó thì là người dân dọc tuyến đê La Thành cũ cũng đang tranh thủ sửa chữa, chỉnh trang lại dự án sau khi lùi mốc giới. Việc dự án tăng tốc không chỉ giải tỏa áp lực giao thông để lên các tuyến đường lân cận mà còn mang lại diện mạo đô thị hiện đại, đồng bộ cho thủ đô. Và khi đưa vào khai thác thì tuyến đường được kỳ vọng sẽ hình thành trục giao thông xuyên tâm kết nối với các khu vực trung tâm thành phố, đồng thời góp phần giảm tải cho một số tuyến đường thường xuyên xảy ra ùn tắc như La Thành, Giảng Võ và Nguyễn Chí Thanh. Còn hiện tại thì mật độ giao thông qua ra Nguyễn Chí Thanh, La Thành mặc dù là cũng có đang tăng đông và các phương tiện vẫn đạt nhưng mà các phương tiện vấn đề di chuyển chậm. Tôi xin khuyến cáo các phương tiện hãy chú ý quan sát những khoảng cách an toàn, tránh va chạm ảnh hưởng tới cái lộ trình của mình. Vâng, xin mời chị Mai Lan tiếp tục chương trình của mình ạ.
1: Xin cảm ơn những phản ánh chi tiết từ phóng viên Hải Hưng tại khu vực La Thành, Nguyễn Chí Thanh. Và đây cũng là một điểm giao cắt thường là đông đúc trong những khung giờ cao điểm. Hiện tại bây giờ thì đông nhưng không đến mức là quá khó. Vụ va chạm hai xe ô tô trên đường Võ Văn Kiệt đoạn cầu vượt cây xăng Nam Hồng đã khiến cho giao thông rất ùn, hướng về cầu Thăng Long các phương tiện chú ý. Lối lên Vành Đai 3 đoạn Hồ Linh Đàm cũng được ghi nhận là khó, xe nối dài. Quanh khu vực cầu phía khu vực Tam Trinh thì được ghi nhận là đông nhưng di chuyển được. Chúng ta cũng yên tâm đi qua. Nhiều điểm giao cắt ở thời điểm này cũng đông. Chúng ta kiên nhẫn dừng chờ đèn, không có thêm thông tin khó. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin về tài chính và chứng khoán trong chuyên mục Gõ Cửa Sàn.
3: Gõ Cửa Sàn.
4: Gõ Cửa Sàn.
5: Quý thính giả đang nghe Gõ Cửa Sàn trên VOV Giao thông và bản tin sẽ được bắt đầu với những thông tin liên quan đến lĩnh vực thuế. Thưa quý vị, Cục Thuế vừa ra công điện yêu cầu thuế các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát, khắc phục tồn tại trong tiếp nhận, xử lý hồ sơ đất đai liên quan đến việc xác định nghĩa vụ tài chính. Cụ thể, Cục Thuế yêu cầu chấn chỉnh việc giải quyết hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai, nghiêm cấm cán bộ gây phiền hà, yêu cầu người dân bổ sung giấy tờ ngoài quy định. Cũng nhắc tới đất đai và thị trường bất động sản, theo Bộ Xây dựng, cả nước hiện có 866 dự án nhà xã hội đang được triển khai. Tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, trong nửa đầu năm nay, một số dự án đã thu

0: của thương mại điện tử đã thay đổi thói quen mua sắm tiêu dùng của người dân, nhất tiên nhiều chặng bay nội địa bất ngờ hạ nhiệt trong những ngày cuối tháng 7. Từ thành phố Hồ Chí Minh, hành khách có thể bay đến Nha Trang, Phú Quốc, Tuy Hòa, Đà Nẵng hoặc Buôn Ma Thuột với giá dưới 1.000.000 đồng một lượt đã gồm thuế phí. Giá vé hạ nhiệt trong bối cảnh giá nhiên liệu bay thời gian gần đây bắt đầu giảm, giúp giảm áp lực chi phí cho các hãng bay và mở thêm dư địa để bán vé ở nhóm giá thấp. Và mới đây, Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến đối với dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung thông tư số 04/2025 về thời hạn lưu trữ hồ sơ tài liệu ngành ngân hàng. Một trong những nội dung đáng chú ý là bổ sung quy định về việc chuyển giao hồ sơ tài liệu của khách hàng khi tổ chức tín dụng chấm dứt hoạt động. Thưa quý vị, giá dầu thế giới tiếp tục đi lên khi lo ngại về rủi ro gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu gia tăng. Dầu Brent tăng hơn 2% lên 91 đô la Mỹ mỗi thùng. Đây là mức đóng cửa cao nhất kể từ tháng 6, trong khi dầu WTI tăng hơn 2% lên 85 đô la Mỹ mỗi thùng. Trong khi đó, thị trường chứng khoán Mỹ phục hồi sau 3 phiên giảm liên tiếp nhờ sự dẫn dắt của nhóm bán dẫn và mùa công bố kết quả kinh doanh quý 2 tích cực. Dow Jones tăng 0,74%, S&P 500 tăng 0,89%, trong khi Nasdaq Composite tăng 1,2%. Với thị trường chứng khoán trong nước, trước giờ mở cửa phiên giao dịch hôm nay, theo nhận định của SSI Research, VN Index đang chuyển biến thận trọng trở lại sau các nỗ lực hồi phục chưa thành. Kịch bản cân bằng cần chờ đợi sự chủ động hơn của lực cầu, đặc biệt thông qua phản ứng quanh vùng hỗ trợ kế tiếp là 1.700 đến 1.720 điểm. Và thông tin này cũng đã khép lại Gõ Cửa Sàn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, trở lại với giờ cao điểm. Chúng tôi nhận được tin rất đông ở vành đai 2 trên cao lối xuống ngã tư Sở, xe nối dài và tốc độ di chuyển chậm. Một thính giả phản ánh là rất nhiều xe máy đi vào làn ô tô trên cầu Nhật Tân. Chúng ta lưu ý, nhiều xe máy đi vào làn ô tô trên cầu Nhật Tân có thể tiềm ẩn những nguy cơ về va chạm giao thông. Chúng ta hãy thường xuyên nhắc nhở những người thân của mình. Trước đó thì chúng tôi có tin đường Võ Văn Kiệt va chạm hai xe ô tô, đoạn cầu vượt cây xăng Nam Hồng, giao thông ùn hướng đi cầu Thăng Long. Rồi lối lên vành đai 3 đoạn Hồ Linh Đàm cũng ùn, đông và chúng ta di chuyển khó khăn. Trước đó nữa là lộ trình di chuyển ở đường Võ Nguyên Giáp, đoạn nút nhập làn từ đường 5 kéo dài hướng đi Nội Bài, cũng có thông tin va chạm hai xe ô tô điện. Nếu có thêm diễn biến mới, quý vị hãy tiếp tục cập nhật cùng VOV Giao thông. Còn bây giờ là âm nhạc, mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Take Me Away với tiếng hát của ca sĩ Min.

0: The Caffeine. Đây là Sao Vàng Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
1: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
0: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
1: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để sau of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
0: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
1: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị và các bạn, trở lại với giờ cao điểm đang được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Mời quý vị sẽ cùng lắng nghe bản tin tổng hợp

0: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Quốc phòng vừa ban hành thông tư tăng 8% trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ và một số người làm công tác cơ yếu. Mức mới được áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, tính bằng mức trợ cấp tháng 6 nhân với 1,08. Sau điều chỉnh, trợ cấp được chia thành 5 mức theo thời gian công tác, thấp nhất là 2,83 triệu đồng một tháng và cao nhất là 3,353 triệu đồng một tháng. Thông tư có hiệu lực từ ngày 30 tháng 8 tới đây. Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội vừa thông qua việc bổ sung hai dự án đường sắt đô thị vào danh mục áp dụng cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 188 của Quốc hội. Giai đoạn 2026-2030, thành phố dự kiến triển khai tuyến 2A kéo dài từ Hà Đông đến Xuân Mai, dài khoảng 20 km, và tuyến số 3 từ Nhổn qua Trôi đến Sơn Tây, dài 30,7 km. Hai tuyến nhằm tăng kết nối khu vực phía Tây, hỗ trợ giãn dân và phát triển đô thị theo mô hình TOD. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa trình Hội đồng Nhân dân thành phố đề xuất hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế cho người thường trú từ đủ 60 đến dưới 65 tuổi, chưa được cấp thẻ theo chính sách khác. Nếu được thông qua, khoảng 196.000 người sẽ được thụ hưởng với kinh phí hơn 267 tỷ đồng mỗi năm. Chính sách nhằm mở rộng độ bao phủ bảo hiểm y tế, giúp người cao tuổi tiếp cận dịch vụ khám chữa bệnh sớm hơn và giảm gánh nặng chi phí. Chuyển sang phần tin quốc tế, Cục Hàng không Liên bang Mỹ đang đẩy nhanh hoàn thiện quy định và cấp chứng nhận để sớm đưa taxi bay, máy bay siêu thanh vào khai thác thương mại. FAA đã triển khai chương trình thử nghiệm máy bay cất hạ cánh, thẳng đứng bằng điện tại 26 bang, làm cơ sở tích hợp an toàn vào hệ thống không lưu. Với máy bay siêu thanh, cơ quan này dự kiến hoàn tất các quy định về hoạt động và tiếng ồn vào giữa năm 2027. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, tối qua, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết tai nạn giao thông liên quan đến xe khách thời gian gần đây đang diễn biến phức tạp. Thống kê từ mùng 1 tháng 2 đến mùng 5 tháng 7 cho thấy các vụ tai nạn liên quan loại phương tiện này đã làm 199 người tử vong. Riêng chưa đầy một tuần qua, xảy ra 2 vụ tai nạn nghiêm trọng do xe khách gây ra, khiến 11 người tử vong. Mới nhất, khoảng 2 giờ sáng ngày 21 tháng 7, tại km 1839-300 quốc lộ 1A, đoạn qua xã Hưng Thịnh, tỉnh Đồng Nai, xe khách giường nằm chở 36 người từ Khánh Hòa về thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ va vào hộ lan bên đường rồi bốc cháy. Vụ tai nạn làm 7 người tử vong, 5 người bị thương. Theo thông tin ban đầu, tài xế mệt mỏi buồn ngủ khi điều khiển phương tiện. Cục Cảnh sát Giao thông khẳng định không thể phó mặc sinh mạng, tài sản của hành khách cho lái xe và chủ xe. Thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ kiểm tra trách nhiệm doanh nghiệp vận tải, hệ thống giám sát hành trình, camera trên xe, đồng thời rà soát quy định an toàn kỹ thuật đối với xe giường nằm. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, trở lại với tình hình giao thông, chúng tôi có tin từ quốc lộ 32 đoạn km 19+500, đơn vị thi công đường vành đai 4 cắt ngang qua trục đường 32 đang thi công và đã rào 1/2 làn đường của quốc lộ 32. Các phương tiện lưu ý, tin từ anh Khuất Duy Khiển, công ty đường bộ Hà Nội. Thính giả cho biết đường Võ Chí Công đã nút giao Nguyễn Hoàng Tôn đông và khó hướng trung tâm. Nút đèn tại Võ Văn Kiệt, Kim Trung, phòng cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội cho biết là đèn đã hoạt động trở lại. Các phương tiện lưu thông ổn định. Đường vành đai 3 trên cao đoạn Hồ Linh Đàm vẫn còn khó hướng về phía Pháp Vân.
2: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường? Nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản, hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo Ngọc, Vinhomes, Hải Vân Bay, tòa lạc kiêu hãnh giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương. Đảo Ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo. Vin Wonders, nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legends và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề, vượt trên một nơi an cư nghỉ dưỡng thuần túy. Đảo Ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài đảo Ngọc, Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0-6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900 232389.
3: Ừ là trời, bận quá mà tôi chưa đổi giấy phép lái xe sắp hết hạn được đây nè.
4: Tôi cũng phải tranh thủ đi lên cơ quan hành chính làm ít giấy tờ thôi.
3: Ủa, sao bà không làm qua cổng dịch vụ công cho tiện? Muốn làm khai sinh cho con, kê khai thuế thu nhập cá nhân. Hay như vợ chồng tôi nè, đăng ký cấp lại giấy phép lái xe, bảo hiểm y tế cũng được luôn đây nè.
4: Hay, nhưng mà vụ ký giấy tờ thì làm thế nào?
3: À, nếu vậy thì bà dùng chữ ký số đi. Chỉ cần bà đăng nhập VNEID và cài đặt chữ ký số VNPT Smart CA là đã có thể ký nhanh chóng rồi, mọi lúc mọi nơi luôn, chỉ bằng điện thoại thôi.
4: Ơ, VNPT Smart CA đợt trước bà đề xuất sếp dùng để ký hợp đồng đấy á, tiện tới vậy luôn sao?
3: Ừ, VNPT Smart CA dùng được cả cho doanh nghiệp và cá nhân nữa mà. Đặc biệt nha, đang được ưu đãi ký miễn phí các thủ tục trên cổng dịch vụ công nữa nha bà.
4: Wow, vậy để tôi đăng ký VNPT Smart CA ngay.
5: VNPT Smart CA, chữ ký số từ xa, tiện lợi, an toàn. Chi tiết liên hệ 1800 1260.
0: Thưa quý vị và các bạn, tổng hợp những thông tin giao thông khó chúng tôi tiếp nhận, đó là vành đai 3 trên cao đoạn Hồ Linh Đàm, khó hướng đi về phía Pháp Vân, đường Võ Trí Công đoạn nút giao Nguyễn Hoàng Tôn hướng về trung tâm, lối lên vành đai 3, rồi phía khu vực cầu vượt ngã tư Sở đi Tây Sơn không biết có còn khó như thời điểm cách đây nửa tiếng thính giả báo hay không. Cầu Vĩnh Tuy sáng nay có thông tin là một chiếc xe trộn bê tông gặp sự cố và hướng về trung tâm cũng ảnh hưởng rất nhiều. Hiện tại cầu Vĩnh Tuy đi lại ra sao? Quý vị hãy tiếp tục cập nhật thêm cùng giờ cao điểm sáng nay.
6: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
7: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
6: Ở HD Bank chưa đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
7: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
6: Cao nhất tới 16 lượng vàng SCC. Thì quay khuấy tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
7: Ghê vậy?
6: Chưa hết. Mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu. Cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng. Du lịch Hàn Quốc dành cho 2 người.
7: Quá ổn.
6: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
7: Vậy thì gửi ngay thôi.
6: HD Bank, tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
8: Chồng ơi!
9: Ơi!
8: Con gái sắp đi du học về rồi đấy, chồng đã tìm được căn hộ cho con chưa?
9: Ui dồi, vợ hỏi đúng lúc thế, nhân viên của anh vừa mới báo là tìm được căn phù hợp rồi.
8: Dự án nào đấy, có gần nhà mình không, với cả hoàn thiện đến đâu rồi?
9: Từ từ từ, từ bình tĩnh,
8: em
9: từng
8: lo
9: câu
8: lắm.
9: Một. Đây là dự án QMS Top Tower, ở trên mặt đường Tố Hữu, đoạn giao với Vũ Trọng Khánh. Đi từ nhà mình sang đó rất gần luôn, đã hoàn thiện 90%, nhưng mà chính thức ra mắt rồi.
8: À, có phải cái tòa phủ kính vàng nổi tiếng à chồng, nhưng mà tiện ích thế nào?
10: Chuẩn. Tòa nhà vàng, vị trí vàng nên là tiện ích mỹ mãn, chuẩn sống sang trên tầng cao đẳng cấp thanh thang. Có tới 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng Skybar xoay 360 độ tiên phong tại Việt Nam.
8: Nghe cũng oách thật đấy, nhưng mà phải xem dần nội thất đi chồng ạ.
9: Không lo, căn hộ bàn giao đã có nội thất liền tường cao cấp, chỉ cần vào là ở ngay thôi.
8: Thế thì chốt.
9: Chốt, QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918161021. 0904880596.
11: Giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 2025-2026 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.
12: Giải thưởng nhằm tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc, phản ánh sinh động thực tiễn đời sống, góp phần củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương tiêu biểu trong xây dựng và phát huy tinh thần đoàn kết trong xã hội.
11: Tác phẩm dự thi gồm các thể loại báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí của các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên, cộng tác viên và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài.
12: Tác phẩm dự thi phải được đăng tải phát sóng từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 đến ngày 31 tháng 7 năm 2026 tại các cơ quan báo chí trên toàn quốc.
11: Địa chỉ nhận tác phẩm: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 46 Tràng Thi, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội. Thời gian nhận tác phẩm: từ nay đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2026, tính theo dấu bưu điện.
12: Lễ trao giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2026.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta nếu định đi vào phía vành đai 3 trên cao đoạn Hồ Linh Đàm cần lưu ý rằng giao thông đang gặp khó hướng đi về phía Pháp Vân. đường Võ Chí Công, đoạn nút giao Nguyễn Hoàng Tôn, mật độ phương tiện cũng rất đông. Chúng ta cũng sẽ đối mặt với vất vả khi đi qua khu vực đông đúc này. Lộ trình khác nữa là cao tốc Hà Nội Lạng Sơn, đoạn cầu Như Nguyệt, thì giả báo rằng ùn và khó khăn theo cả hai hướng. Xin nhắc lại là cao tốc Hà Nội Lạng Sơn, đoạn cầu Như Nguyệt, ùn khó khăn theo cả hai hướng. Sáng nay thì chúng tôi có thông tin là giữa cầu Như Nguyệt có va chạm giữa hai xe ô tô, và có thể đây là nguyên nhân khiến cho việc đi lại trên cầu Như Nguyệt của chúng ta lại càng trở nên khó khăn hơn. Trong phố hiện tại lưu thông ra sao, các thính giả đi qua thì quan sát và cập nhật thêm cùng chương trình.
13: Tại tâm điểm phát triển Đông Hà Nội, Noble Crystal Long Biên World Hotels Residence giới thiệu bộ sưu tập giới hạn chỉ 413 căn Sky Villas. Với hai tòa tháp biểu tượng mang đến các Sky Villas từ 1 đến 4 phòng ngủ, diện tích từ gần 100 đến hơn 300 mét vuông, đáp ứng nhu cầu sống đa thế hệ với mức giá khởi điểm chỉ từ 140 triệu đồng mỗi mét vuông. 100% căn hộ sở hữu bể bơi nâng hạ sàn tùy biến, sân vườn, thang máy riêng cùng hệ thống thang máy dành cho siêu xe tạo nên dấu ấn khác biệt. Được hoàn thiện bởi các thương hiệu châu Âu danh tiếng và vận hành theo tiêu chuẩn World Hotels thuộc PWH Hotels, dự án mang đến hệ dịch vụ đặc quyền cho chủ nhân Noble Crystal Long Biên World Hotels Residence, giá trị di sản và biểu tượng của vị thế thành công, một sản phẩm cao cấp của Sunset Group. Hotline 1800 6298.
14: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
15: Công Lý đấy à?
14: Vâng.
15: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
14: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
15: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
14: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
15: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
16: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
17: Này, đi cà phê không?
18: Sao nữa? Tớ phải tranh thủ qua showroom Subaru trước. Ưu đãi cuối cùng cho lô xe Forester nhập Thái rồi. Giá từ 1.099.000.000, nay chỉ còn 799.000.000 thôi.
19: Mà xe Forester có gì mà hay thế nhỉ?
18: SUV thương hiệu Nhật, i-Sai tự phanh, dẫn động SAVKD, an toàn cho cả gia đình, chất lượng chuẩn Nhật thì khỏi cần lo lắng.
19: Tiết kiệm hơn 300 triệu cơ à?
18: Chính xác, và chỉ cho 100 xe còn trong kho thôi.
19: Thế chậm là không còn cơ hội mua xe Forester giá siêu tốt nữa, phải nhanh tay thôi.
18: Giá đặc biệt chỉ ở thời điểm này, Forester giá chỉ còn 799.000.000 cho 100 xe cuối.
0: Thưa quý vị và các bạn, hiện tại thì chương trình có tiếp nhận thông tin về va chạm như là cao tốc Hà Nội Lạng Sơn, đoạn trạm thu phí Bắc Ninh va chạm giữa xe 7 chỗ và xe tải hướng về Lạng Sơn tốc độ chậm. Đường Võ Nguyên Giáp, đoạn nút nhập làn từ đường 5 kéo dài vào hướng đi Nội Bài, có va chạm hai xe ô tô. Thông tin này cách đây chừng khoảng hơn nửa tiếng và bây giờ không biết việc đi lại đã tốt hơn hay chưa. Lưu thông ra sao? Rồi đường Võ Văn Kiệt hướng cầu Thăng Long, đoạn rẽ đền Hai Bà Trưng, va chạm hai xe con, cũng là thông tin mà chúng tôi nhận được cách đây hơn nửa tiếng. Đối với lộ trình di chuyển ở vành đai 3 trên cao là tin mới nhất chương trình tiếp nhận, thì đoạn qua Hồ Linh Đàm vẫn còn khó hướng Pháp Vân. Đường Võ Chí Công, đoạn nút giao Nguyễn Hoàng Tôn cũng như vậy, khó hướng trung tâm, và xa hơn là cao tốc Hà Nội Lạng Sơn, đoạn cầu Như Nguyệt ùn, khó theo cả hai hướng. Tuyến Lê Quang Đạo, Mễ Trì, Dương Đình Nghệ đông, lưu thông chậm theo nhịp đèn tín hiệu giao thông. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Còn bây giờ mời quý vị thưởng thức âm nhạc với một bản mashup qua tiếng hát của ca sĩ Tóc Tiên với hai bài hát Ánh Sáng Của Đời Tôi và Giọt Sương Trên Mí Mắt.

0: không nên coi mọi hoạt động dạy thêm đều tiêu cực. Điều pháp luật cần phải ngăn chặn chính là cái việc ép buộc học thêm, cắt xén chương trình chính khóa, dạy trước chương trình để tạo lợi thế cho người học thêm, rồi thương mại hóa quan hệ thầy trò.
1: Khi nghị định được ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả, sẽ góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức cá nhân tham gia hoạt động giáo dục, tăng cường tính phòng ngừa, răn đe đối với các hành vi vi phạm.
0: Nghị định sẽ góp phần điều chỉnh được những vấn đề xã hội đang gây nhiều băn khoăn như là bạo lực học đường, dạy thêm trái quy định, rồi lạm thu, gian lận thi cử, sử dụng cái hình ảnh học sinh không được phép và thiếu an toàn trong cái việc mà đưa đón trẻ.
2: Với những nội dung đáng chú ý này, dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục, nếu được ban hành thì sẽ có tác động xã hội như thế nào? Việc bổ sung nhiều chế tài mới liệu có giúp khắc phục những khoảng trống trong thực tiễn quản lý giáo dục hiện nay hay không? Câu trả lời sẽ có trong dự thảo trên tay khung giờ FM 91 chiều từ 14:50 thứ Hai ngày 20 tháng 7, thứ Tư ngày 22 tháng 7 và thứ Bảy ngày 25 tháng 7 trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên website vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

0: Thưa quý vị và các bạn, trở lại cập nhật tình hình giao thông thì có nhiều tuyến đường chúng ta cần lưu ý. Có thính giả quan sát thấy rất nhiều xe máy đi vào làn ô tô trên cầu Nhật Tân hướng nội thành rất nguy hiểm. Nhiều xe máy đi vào làn ô tô trên cầu Nhật Tân hướng nội thành rất nguy hiểm. Cầu Như Nguyệt hướng về Hà Nội rất ùn, chúng ta nên đổi lộ trình thôi. Cảnh báo từ các thính giả, cầu Như Nguyệt hướng về Hà Nội đang rất ùn. Các phương tiện, các bác tài nếu chưa đi vào chúng ta nên đổi lộ trình. Đường Nguyễn Cảnh Dị nhiều nắp hố ga nhô cao so với mặt đường gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông qua đây. Rác thải và phế thải đổ bừa bãi gây mất mỹ quan. Đường Thái Thịnh hướng ra Láng Hạ cũng di chuyển với tốc độ chậm. Do đoạn đầu đường đang có công trình tu sửa lại vỉa hè. Đường Giải Phóng đi cầu Vượt Vọng đi xã Đàn đang có việc dừng chờ đoàn tàu nên tốc độ di chuyển cũng chậm, quý vị kiên nhẫn. Xe container gặp sự cố ở đại lộ Thăng Long đoạn qua nút giao Tây Mỗ hướng đi Hòa Lạc cũng đang gây cản trở giao thông. Đầu cầu Thanh Trì phía Gia Lâm va chạm xe đầu kéo và xe con, giao thông khó hướng về trung tâm. Đầu cầu Thanh Trì phía Gia Lâm có va chạm xe đầu kéo và xe con. Quốc lộ 45 cao tốc Cao Bồ Mai Sơn đoạn km 291 hướng đi Hà Nội có xe ô tô điện gặp sự cố nhưng không có cảnh báo, chúng ta chú ý. Xin cảm ơn những phản ánh kịp thời từ quý vị và các bạn và mong tin các thính giả trong những chặng đường tiếp theo. Trở lại với tuyến đường Nguyễn Cảnh Dị, khi chúng tôi cũng đã phản ánh về việc đi lại qua đây, có những lưu ý và cụ thể như thế nào, mời quý vị sẽ nghe những phản ánh trực tiếp từ phóng viên Trấn Hải. Xin chào anh Trấn Hải ạ.
1: Vâng, xin chào chị Mai Lan, xin chào quý các bạn. Lúc này tôi đang có mặt tại khu vực đường Nguyễn Cảnh Dị. Cũng là một thời gian khá dài rồi khi mà tuyến đường Nguyễn Cảnh Dị này thì cũng đã được thảm lại, không còn khó khăn như trước nữa, không còn bùn lầy nước đọng các cái ổ voi, ổ trâu nữa. Tuy nhiên có một cái điều mà tôi cũng không hiểu lý giải tại sao mà cho đến hiện tại như bây giờ là những cái nắp hố ga, theo như tôi đếm khoảng tầm gần 15 chiếc nắp hố ga thì hiện nay vẫn đang cao hơn so với mặt đường. Đây cũng là một cái điều mà tiềm ẩn các cái nguy cơ về tai nạn cũng như là khó khăn cho các phương tiện lưu thông qua đây. Cũng giống như là chúng ta chơi trò bập bênh nhiều khi mà di chuyển qua không để ý, nhất là những cái xe ô tô gầm thấp cũng rất dễ là bị sạt gầm. Và theo những quan sát của tôi trong lúc này đây thì rất nhiều phương tiện, kể cả xe máy lẫn ô tô, phải đi với một tốc độ rất là chậm và dè dặt sang hết hai bên đường, còn cả một cái đoạn giữa thì là trống. Thì cái đoạn này là những cái nắp hố ga là hiện nay đã nhô cao xó mặt đường rồi, cho nên là gây khó khăn cho các phương tiện di chuyển theo cả hai hướng. Cũng như là rất nhiều vị trí trên tuyến đường Nguyễn Cảnh Dị này thì tôi nhận thấy là rất nhiều người thiếu ý thức đã đem những cái rác thải sinh hoạt cũng như là phế thải xây dựng hiện nay là đổ bừa bãi tràn lan, gây ô nhiễm môi trường cũng như là mất mỹ quan đường phố. Cũng rất mong là các cái đơn vị liên quan cần khẩn trương tiến hành thu dọn các cái đống phế thải rác thải này, cũng như là có các cái biện pháp để mà làm sao mà các cái nắp hố ga này là phải bằng với mặt đường chứ không thể như thế này. Cũng thời gian khá dài rồi, rất là khó khăn cho các phương tiện. Tôi cũng sẽ nhắc lại luôn là rất khó khăn cho các phương tiện cũng như là tiềm ẩn cái nguy cơ về tai nạn xảy ra trên tuyến đường Nguyễn Cảnh Dị này. Còn về tình hình giao thông hiện nay trên tuyến đường Nguyễn Cảnh Dị cũng như là cầu Định Công cũng chỉ là mức độ đông thôi, nhưng chúng ta vẫn di chuyển được qua đây, không có những sự cố nào trên khu vực này. Chẳng hạn như tin tại tuyến đường Nguyễn Cảnh Dị. Xin mời chị Mai Lan tiếp tục chương trình.
0: Xin cảm ơn những ghi nhận từ phóng viên Trấn Hải. Thưa quý vị và các bạn, tuyến đường Nguyễn Cảnh Dị thì có tổng chiều dài khoảng 1,3 km, mặt cắt ngang rộng từ 20 đến 30 mét. Điểm đầu giao với đường Nguyễn Hữu Thọ, khu vực phía Bắc Hồ Linh Đàm, điểm cuối giao với phố Định Công. Đây được đánh giá là tuyến giao thông quan trọng và kết nối trực tiếp các khu đô thị Định Công, Đại Kim và Linh Đàm, góp phần giảm tải cho các trục đường thường xuyên ùn tắc như là phía Nguyễn Hữu Thọ, Giải Phóng, Lê Trọng Tấn, Trường Chinh, đặc biệt là vào giờ cao điểm. Cách đây chừng khoảng 3 tháng thì chúng tôi cũng có nhận được thông tin từ các thính giả phản ánh về tuyến đường Nguyễn Cảnh Dị, khu vực với ngổn ngang vật liệu, công trường, rồi đặc biệt là rác thải, tình trạng rác thải ngổn ngang, chất đống hai bên đường, rất ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng nghiêm trọng đến mỹ quan đô thị. Và cho tới bây giờ thì phóng viên của VOV Thông khảo sát vẫn phản ánh về tình trạng rác thải, phế thải đổ tràn lan tại đây, cùng với đó còn là hơn chục nắp hố ga nhô cao lên và rất nguy hiểm cho những người tham gia giao thông. Mong rằng đơn vị chủ quản và chính quyền địa phương cũng sẽ có biện pháp để chúng ta khắc phục ngay điều này. Vành đai 3 trên cao hướng cầu Vĩnh Tuy trước lối ra Tham City thì có va chạm giữa 3 xe và giao thông đang ùn dài. Sáng ngày hôm nay thì chúng tôi ghi nhận là một buổi sáng mà phải tiếp nhận nhiều thông tin về va chạm. Tới bây giờ thì cũng khoảng 10 vụ va chạm rồi khi chúng tôi ghi nhận tin. Cũng có những vụ va chạm thì đã được giải quyết rồi, như là sáng nay thì cầu Thanh Trì có va chạm giữa hai xe và sau đó thì đã có thông tin giải quyết. Nhưng mới đây thì lại có tin là va chạm ở đầu cầu Thanh Trì phía Gia Lâm, va chạm xe đầu kéo và xe con hướng trung tâm. Rồi bây giờ là va chạm ở vành đai 3 trên cao hướng cầu Vĩnh Tuy trước lối ra Tham, 3 xe, giao thông ùn dài. Đường Võ Văn Kiệt, đoạn cầu vượt Nam Hồng vẫn còn khó hướng cầu Thăng Long. Rồi lộ trình này thì nhiều thính giả báo về việc đi lại khó. Cao tốc Hà Nội Lạng Sơn từ cầu Như Nguyệt đến khu công nghiệp Quang Châu rất ùn, và lúc trước có một thính giả cảnh báo là không nên đi vào vì rất khó khăn. Chúng tôi có thông tin ở cao tốc Hà Nội Lạng Sơn đoạn cầu Như Nguyệt, nhiều thính giả đưa tin là vẫn còn khó theo cả hai hướng. Ban Duy Tu thì cập nhật thêm thông tin tại km 163+400 trên cầu Thanh Trì hướng vào trung tâm, hai xe ô tô va chạm ở làn số 3. Rất may là không có thiệt hại về người. Xí nghiệp quản lý cầu cũng đã bố trí phân làn và báo lực lượng chức năng giải quyết. Hiện tại thì mật độ đông, các phương tiện di chuyển chậm.
2: Trong khi tình trạng nuôi nhốt gấu gần như đã và đang được chấm dứt ở hầu hết các tỉnh thành trên cả nước, thì xã Phúc Thọ ở Hà Nội vẫn là điểm nóng lớn nhất về nuôi nhốt gấu.

0: Theo số liệu từ cơ quan kiểm lâm, tính đến tháng 5 năm 2026, Phúc Thọ hiện vẫn còn 68 cá thể, chiếm 49% tổng số gấu bị nuôi nhốt trên cả nước. Hãy chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu lấy mật ở Hà Nội bằng cách khuyến khích chủ nuôi chuyển giao gấu đến các trung tâm cứu hộ ngay hôm nay. Nếu phát hiện hành vi trích hút hoặc buôn bán mật gấu trái phép, hãy thông báo ngay đến cơ quan chức năng địa phương hoặc đường dây nóng miễn phí bảo vệ động vật hoang dã của ENV 1800 1522.
1: Alo, vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
2: À, em quên không bảo, hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
3: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
4: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
3: Ơ, thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
4: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
3: Ủa?
4: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
1: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
4: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
3: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
4: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post rồi xác nhận thôi.
5: Wow! Mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
4: Hotline 1900 8095.

0: mảnh đất hình chữ S, nơi hứng chịu biết bao cuộc chiến tranh dai dẳng và vô cùng khốc liệt.
1: Hình ảnh những người mẹ nén giọt nước mắt tiễn đưa đứa con thương yêu của mình ra mặt trận với một niềm tin chiến thắng.
0: Có những người con mãi mãi không trở về.
1: Các anh nằm lại để đất nước được độc lập tự do.
0: Sự hy sinh cao cả ấy đã trở thành ngọn đuốc thiêng cháy mãi trong tâm hồn những thế hệ người Việt.
1: Ngày 27 tháng 7, để mỗi người dân Việt Nam khắc sâu ghi nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình có người thân đã cống hiến xương máu cho sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang tích cực triển khai với tinh thần quyết liệt để sớm đưa các anh về với quê hương, về với vòng tay ấm áp của gia đình và đồng đội.

0: Thưa quý vị và các bạn, tổng hợp những thông tin khó khăn trong những phút gần đây, chúng tôi có tin cao tốc Hà Nội Lạng Sơn đoạn cầu Như Nguyệt khó cả hai hướng, đường Võ Văn Kiệt đoạn cầu vượt Kim Trung khó hướng đi Nội Bài, vành đai ba trên cao hướng cầu Vĩnh Tuy lối ra Tham va chạm giữa ba xe, giao thông cũng đang ùn dài. Rồi quốc lộ 45 cao tốc Cao Bồ Mai Sơn đoạn km 291 hướng Hà Nội có xe ô tô điện gặp sự cố nhưng không có biển báo, các phương tiện chú ý. Đầu cầu Thanh Trì phía Gia Lâm va chạm xe đầu kéo và xe con, giao thông khó hướng về phía trung tâm. Những lộ trình khác như là xe container gặp sự cố ở đại lộ Thăng Long đoạn qua nút giao Tây Mỗ gây cản trở giao thông hướng đi về phía Hòa Lạc, đường Giải Phóng đi cầu Vượt Vọng đi xã Đàn cũng đông do là những phút trước thì có dừng chờ đoàn tàu di chuyển qua. Nếu có thêm những diễn biến mới ở những khu vực khác nữa thì quý vị hãy tiếp tục cập nhật cùng chương trình.
1: Giữa Ocean City, nơi những nhịp chuyển động phồn hoa không ngừng tiếp diễn, khu vịnh xanh hiện diện như một khoảng lặng đắt giá, dành riêng cho cộng đồng tinh hoa, một vịnh nghỉ dưỡng riêng, nơi con người được sống chậm lại giữa thiên nhiên, mặt nước và những khoảng xanh an yên, nhưng vẫn chỉ cách vài phút để chạm tới toàn bộ tiện ích, lễ hội và trải nghiệm đẳng cấp của đại đô thị đáng sống bậc nhất. Tại vịnh xanh, sự sang trọng không đến từ những điều phô bày, đó là cảm giác được thức dậy trong không gian trong lành, tận hưởng sự riêng tư tuyệt đối trong một compound biệt lập và tái tạo năng lượng mỗi ngày như đang nghỉ dưỡng tại resort hạng sang. Nơi đây dành cho những chủ nhân đã bước qua nhu cầu sở hữu một căn nhà đơn thuần để hướng tới một chuẩn sống cao hơn, nơi giá trị lớn nhất là sự cân bằng, sự tĩnh tại và những khoảnh khắc tận hưởng trọn vẹn cùng gia đình. Bởi với giới tinh hoa, đỉnh cao của thành công không phải là sở hữu nhiều hơn, mà là được sống theo cách mình mong muốn nhất. Vịnh xanh giữa phồn hoa, sở hữu một vịnh riêng.
2: Mình ơi, em định đầu tư.
3: Ấy, tầm này đầu tư là phải an toàn mình ạ. Còn không, cứ để tiền trong Agribank ấy.
2: Thì vẫn là Agribank đấy, nhưng mà là trái phiếu công chúng.
3: Agribank chào bán trái phiếu sao em?
2: Vâng, anh không theo dõi tin tức ạ. Agribank vừa chào bán 15.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng. Chỉ cần số tiền tối thiểu là 100.000 đồng là đã có thể sở hữu trái phiếu của Agribank rồi. Kỳ hạn 10 năm và nhận lãi định kỳ 1 năm một lần đấy.
3: Wow, lãi suất thế nào hả mình?
2: Siêu hấp dẫn luôn. Lãi suất thả nổi được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm 2% một năm trong vòng 5 năm đầu và cộng thêm 2,5% một năm áp dụng cho 5 năm cuối kỳ hạn chung ạ.
3: Chà, hay quá. Nhưng khi cần có mua bán, chuyển nhượng hay cầm cố được không hả mình?
2: Được chứ, vì trái phiếu Agribank được đăng ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam mà, lại còn dùng làm tài sản đảm bảo vay vốn tại Agribank với lãi suất ưu đãi nữa chứ ạ.
3: Ui, đúng là ngân hàng uy tín 100% vốn nhà nước. Thời buổi giá vàng chứng khoán biến động thế này, cứ kênh trái phiếu của Agribank mà đầu tư.
2: Này nha, hạn đăng ký mua trái phiếu Agribank từ ngày 10 tháng 7 đến 31 tháng 7 năm 2026 tại tất cả các điểm giao dịch của Agribank. Nhà mình đến đăng ký ngay thôi.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thêm thông tin khó ở phía hầm chui Tố Hữu đi Lê Văn Lương, ùn dài từ đầu hầm Tố Hữu. Phản ánh từ thính giả, xin nhắc lại, hầm chui Tố Hữu đi Lê Văn Lương ùn dài từ đầu hầm Tố Hữu. Rồi lộ trình đường Võ Văn Kiệt, đầu vượt cầu vượt Kim Trung cũng khó hướng đi Nội Bài. Vành đai 2 từ ngã Tư Vọng đi cầu Vĩnh Tuy, lộ trình này cũng phải cộng thêm thời gian cho mình. Cảm ơn các thính giả đã cập nhật thêm thông tin tới chương trình. Quý vị hãy kiên nhẫn bình tĩnh để đi qua những điểm khó khăn, để tránh xảy ra thêm những va chạm.
4: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân cốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
5: Theo Nghị định số 67-2023-NDCP của Chính phủ, Một trong những nội dung chi quan trọng của Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới là hỗ trợ xây dựng công trình, thiết bị đề phòng, hạn chế tổn thất tai nạn giao thông đường bộ. Mức chi không vượt quá 15% tổng số tiền đóng vào Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới hàng năm và số dư quỹ các năm trước, nếu có. Nhằm phòng ngừa rủi ro từ sớm, Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới thuộc Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam dự kiến hỗ trợ hơn 21,28 tỷ đồng để triển khai 11 công trình đề phòng hạn chế tổn thất do tai nạn giao thông tại nhiều địa phương trong năm 2026. Các hạng mục hạ tầng kỹ thuật như lắp đặt hộ lan, gương cầu lồi, hệ thống biển cảnh báo hay đèn chiếu sáng tại các vị trí nguy hiểm đều là giải pháp tối ưu giúp nâng cao khả năng quan sát cho người tham gia giao thông. Các công trình xử lý những điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nhằm giảm thiểu tai nạn, bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân. Tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới không chỉ là nghĩa vụ pháp lý mà còn là sự đóng góp thiết thực cùng chung tay xây dựng hạ tầng giao thông an toàn, bền vững.
0: Thưa quý vị và các bạn, những điểm khó mà chúng ta lưu ý khi đi vào hoặc quý vị chủ động để cộng thời gian. Điểm mới là đường Trần Khánh Dư, lối vào Nguyễn Huy Tự đang xung đột giao thông. Vành đai 2 từ ngã Tư Vọng đi cầu Vĩnh Tuy ùn dài. Rồi phía khu vực hầm chui Tố Hữu đi Lê Văn Lương cũng rất đông từ đầu hầm Tố Hữu. Cao tốc Hà Nội Lạng Sơn đoạn cầu Như Nguyệt khó cả hai hướng. Lộ trình di chuyển ở đường Võ Văn Kiệt đoạn cầu vượt Kim Trung hướng đi Nội Bài. Chúng tôi cũng có thông tin vành đai 2 trên cao hướng cầu Vĩnh Tuy, lối ra Tham City thì va chạm giữa 3 xe. Thí giả cho biết là giao thông ùn dài. Đường Thái Thịnh Gia Láng có còn đông không khi chúng tôi nhận được tin là đoạn đầu đường đông do có công trình tu sửa lại vỉa hè. Và với những điểm này, nếu có thêm những diễn biến mới, các thính giả hãy tiếp tục cập nhật cùng VOV Giao thông.

0: Tậu SIM iTel mới, hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng, có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79, chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Ai chà, chồng mình chắc hoàn thành nhiệm vụ chuyển tiền cho gái rượu đang du học rồi nên mới vui thế này đây. Có khi nào chồng mua vàng cho mình không nhỉ?
2: Vàng thì anh không có, nhưng mà ngày vàng tặng vợ thì có đấy. Anh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ luôn. Tiền đã chuyển, gái rượu đã nhận được, còn không mất phí chuyển. Đố vợ biết bí quyết đây.
1: Anh đang nói tới ưu đãi miễn phí chuyển tiền của PVcombank và điện phí vào ngày vàng thứ 3, thứ 5 hàng tuần, đúng không nào?
2: Ôi, định tạo bất ngờ mà vợ đã biết hết cả rồi.
1: Thế chồng quên mất em là khách hàng thân thiết của PVcombank à?
2: Ừ nhờ.
1: Không chỉ có ưu đãi ngày vàng miễn phí đâu. Em còn biết nhá, khi anh chuyển nguyên số tiền cho người thụ hưởng bằng đồng euro, chỉ mất phí có 30 euro thôi.
2: Đúng là vợ mình, không có ưu đãi gì mà vợ không biết cả.
1: Nhưng mà lần này chồng em điểm 10, vừa giúp em chuyển tiền cho con, lại còn biết tận dụng ưu đãi nữa chứ. Cảm ơn chồng.
2: Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ hotline 1900-6692, 1900-555-592.
3: Nóng quá.
4: Từ khi anh lắp SK Sumikuda điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
5: SK điều hòa chất lại siêu nhanh, vừa bật đã mát.
3: Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
4: Không lo, điều hòa SK nhà anh sướng tiết kiệm mà.
5: SK điều hòa chất có inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
4: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikuda điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikuda, bốn mùa như ý.
6: Thưa quý vị và các bạn, đường Trần Khánh Dư mật độ phương tiện đang tăng cao, xe nối dài lối vào Nguyễn Huy Tự do là xung đột giao thông. Đường Võ Văn Kiệt hướng đi cầu Thăng Long đoạn cầu vượt Nam Hồng đang có đội thi công lắp đèn dưới gầm cầu, giao thông cũng khó. Vành đai 2 từ ngã Tư Vọng đi cầu Vĩnh Tuy, mật độ phương tiện tăng cao, tốc độ di chuyển của chúng ta rất chậm. Xa hơn, cao tốc Nội Bài Lào Cai đoạn km 48 có xe máy đi vào cao tốc hướng về phía Nội Bài. Hầm Chui Tố Hữu hướng đi Lê Văn Lương, đông ở phía đầu hầm. Rồi cao tốc Hà Nội Lạng Sơn đoạn cầu Như Nguyệt vẫn còn khó theo cả hai hướng. Đó là những hình ảnh giao thông gần nhất mà chúng tôi tiếp nhận. Cảm ơn quý vị và các bạn đã cập nhật thông tin.
7: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân cốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900 23 2389.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình
1: cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé, bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp, bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần. Hà Hương và
6: Tấn Khoa,
5: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
6: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
7: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục với những diễn biến giao thông mới. Lộ trình di chuyển ở vành đai 3 trên cao đoạn nút giao Khuất Duy Tiến Nguyễn Trãi được thính giả ghi nhận là cũng khó hướng cầu vượt Mai Dịch. Hai xe ô tô va chạm tại km 163+400 trên cầu Thanh Trì đã được giải quyết rồi. Và xe thì vẫn còn đông, chúng ta lưu thông chậm hướng về phía trung tâm. Đường Trần Duy Hưng đoạn nút giao Hoàng Đạo Thúy cũng được ghi nhận khó khăn hướng về đường Nguyễn Chí Thanh. Vành đai 2 từ ngã tư vọng đi cầu Vĩnh Tuy, xe rất đông và nối dài. Đường Võ Văn Kiệt hướng đi cầu Thăng Long đoạn cầu vượt Nam Hồng đang có đội thi công lắp đèn dưới gầm cầu. Và đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho việc đi lại qua đây gặp khó khăn. Đường Trần Khánh Dư lối vào Nguyễn Huy Tự cũng được thính giả ghi nhận là xung đột giao thông rất đông. Khi di chuyển chúng ta hãy nhường tránh nhau để tránh việc mất quá nhiều thời gian khi di chuyển qua nút giao này. Chân cầu Thanh Trì hướng sang Long Biên có va chạm xe tải và xe tập lái, các phương tiện chú ý. Đó là những ghi nhận gần đây nhất mà thính giả báo về chương trình. Ngoài ra thì nếu như còn khu vực nào quý vị đang gặp khó mà VOV Giao thông chưa có tin thì mong rằng quý vị các bạn cũng hãy tiếp tục chia sẻ cùng giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay.
8: Em tuyên bố từ mai em tìm việc chỗ khác.
9: Sao thế vợ?
8: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh, sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
9: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
8: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
9: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
8: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc, ngồi Metro mát rượi. Phèo cái khoảng 15 phút tới nơi, nhưng mà The Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
9: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026, nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
8: Tuyệt, em cũng yêu The Vista Văn La.
9: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố, một sản phẩm của SJ Group, hotline 097-194-6979.
10: Em chào sếp ạ.
11: Chú vừa về đấy à?
10: Dạ.
11: Dự án xây dựng mới chú làm đến đâu rồi?
10: Dạ báo cáo sếp, việc hệ trọng nhất là lựa chọn nhà cung cấp thép xây dựng và ống thép. Em đã nghiên cứu rất kỹ và lựa chọn được rồi sếp ạ.
11: Thế thì quá tốt, đối tác nào thế?
10: Dạ tập đoàn thép Việt Đức ở ngay Vĩnh Phúc, chỉ cách Hà Nội 30 km thôi sếp ạ. Là đơn vị sản xuất thép xây dựng và ống thép các loại đạt tiêu chuẩn Anh, Mỹ, Nhật Bản. toàn sản phẩm mình đang cần đấy sếp ạ.
11: Ờ, thế thương hiệu và giá cả ra sao?
10: Sếp yên tâm, thép Việt Đức đã tham gia rất nhiều các dự án lớn trọng điểm của quốc gia, giá cả hợp lý, dịch vụ hoàn hảo và luôn là lựa chọn hàng đầu của các chủ đầu tư trong và ngoài nước sếp ạ.
12: Mà sếp biết không, thép Việt Đức là đơn vị anh hùng lao động thời kỳ đổi mới đấy sếp ạ.
11: Thế thì còn chần chờ gì nữa, có thép Việt Đức là có thành công.
13: Thép Việt Đức luôn khẳng định là nhà tiên phong trong lĩnh vực sản xuất, cung ứng thép xây dựng, thép ống công nghiệp với công suất 1.300.000 tấn một năm, cam kết cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ hoàn hảo. Thông tin chi tiết xem tại website thépvietduc.com.vn.
14: Thép Việt Đức, đẳng cấp châu Âu.
7: Thưa quý vị và các bạn, tại chân cầu Thanh Trì hướng sang Long Biên, chúng tôi lại tiếp nhận thông tin về va chạm giữa xe tải và xe tập lái, gây cản trở giao thông. Với lộ trình này, các phương tiện lưu ý. Trước đó thì chúng tôi có thông tin đầu cầu Thanh Trì phía Gia Lâm va chạm giữa xe đầu kéo và xe con cũng ảnh hưởng rất nhiều tới việc đi lại hướng về trung tâm. Rồi lộ trình ở phía khu vực Vành Đai Ba trên cao hướng cầu Vĩnh Tuy lối ra Tham City va chạm 3 xe cũng cản trở. Với lộ trình này chúng ta di chuyển rất chậm. Vụ va chạm ở cầu Như Nguyệt, thính giả ghi nhận là chưa giải quyết xong đâu. Hiện tại thì cầu Như Nguyệt xe đang nối dài tới gần khu công nghiệp Vân Trung, hướng về Hà Nội. Và vụ va chạm 3 xe con ở Vành Đai 2, đoạn trên cao lối xuống Tham City cũng chưa được giải quyết, giao thông vẫn còn khó. Cầu Vĩnh Tuy hướng sang Hai Bà Trưng, hướng Hai Bà Trưng sang Long Biên thì lưu thông chậm từ nhịp N69 đến cầu vượt Cổ Linh, sau đơn vị thi công hầm chui đang phân luồng giao thông. Hướng ngược lại chúng ta lưu thông ổn định.
15: Về thôi bà ơi, dạo này tôi hay để ý là bà về muộn lắm đấy nhá.
16: Thì đang phải xử lý hợp đồng lao động cho cả công ty mà bà. Tôi tưởng bà cũng đang phải làm hợp đồng gấp cho sếp ký với đối tác.
15: Xong rồi, nhờ ứng dụng công nghệ VNPT e-contract đấy. À, hay bà cũng dùng VNPT e-contract đi.
16: Được không đó?
15: Được mà, vì đây là giải pháp hợp đồng điện tử toàn diện, hỗ trợ xử lý cả hợp đồng lao động và hợp đồng thương mại với đầy đủ các tính năng như chữ ký số, dấu thời gian và lưu trữ IDC chuẩn quốc tế của VNPT.
16: Ôi, thế nhưng pháp lý ra sao bà?
15: Yên tâm, VNPT e-contract được phát triển theo luật giao dịch điện tử, nghị định 337, thông tư 08, lại còn được chứng thực bởi trục hợp đồng điện tử Bộ Công Thương và tích hợp với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia của Bộ Nội vụ luôn.
16: Ôi, thế tốt quá rồi.
15: Đấy, chưa kể nhá, từ nay đến hết ngày 30 tháng 9, nếu đăng ký combo hợp đồng lao động điện tử còn được hỗ trợ chứng thực thông điệp dữ liệu và kết nối với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia nhá.
16: Wow, được, vậy để tôi sử dụng VNPT e-contract ngay.
15: Và liên hệ ngay hotline miễn phí 1800 1260 hoặc VNPT tại 34 tỉnh thành phố nhá.
17: Thay vì chi trả hàng trăm triệu đồng tiền thuê văn phòng mỗi tháng, nhiều doanh nghiệp đang lựa chọn sở hữu văn phòng hạng A của riêng mình như một tài sản tích lũy bền vững. Tại tòa tháp Rock Tower Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, Hà Nội, cộng đồng doanh nghiệp đã hội tụ và đang liên tục hoàn thiện văn phòng. Khối đế trung tâm thương mại được lấp đầy sẽ hoàn thiện hệ sinh thái All-in-One, vận hành vô cùng sôi động. Tọa lạc trong khu đô thị TOD hiện đại, giao thông đồng bộ kết nối thuận tiện Tây Hồ Tây và Mỹ Đình, kế cận tuyến metro số 3, đón chọn kết nối khu vực trung tâm. Rock Tower Goldmark City sở hữu không gian làm việc hạng A, tầm nhìn xanh khoáng đạt, tiện ích hiện đại, 26 thang máy tốc độ cao cùng 5 tầng thương mại phục vụ đa nhu cầu cho cộng đồng dân văn phòng. Đừng bỏ lỡ cơ hội để doanh nghiệp hiện diện và phát triển tại tọa độ thịnh vượng này. Hãy tìm hiểu để sớm có cơ hội sở hữu và nhận bàn giao không gian hoàn thiện trong thời gian tới. Hotline 098-682-1088.
7: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thêm thông tin ở cầu Thanh Trì khi thính giả đi qua thì cho biết là giữa cầu có một xe khách gặp sự cố hướng về quốc lộ 5. Đường Xuân Thủy đoạn số nhà 79 va chạm 2 xe con, lại thêm một vụ va chạm nữa. Ở đường Xuân Thủy đoạn qua số nhà 79 va chạm 2 xe con, giao thông cản trở hướng về phía khu vực cầu Giấy. Rồi Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông thì đưa tin về vụ va chạm hai xe ô tô tại km 166+200 đầu cầu Thanh Trì phía Lĩnh Nam ở làn số 3. Rất may không có thiệt hại về người. Xí nghiệp quản lý cầu đã bố trí người phân làn và báo lực lượng chức năng giải quyết. Hiện tại xe đông, các phương tiện lưu thông chậm hướng đi quốc lộ 5. Vành đai 3 vẫn đang ùn dài từ qua tòa Hatico đến chân cầu Thanh Trì. Các phương tiện chủ động cộng thêm thời gian cho mình. Vành đai 2 thì va chạm 3 xe con, đoạn trên đường trên cao lối xuống Tham City cũng chưa được giải quyết, giao thông gặp khó. Rồi cầu Như Nguyệt vụ va chạm sáng nay cũng chưa giải quyết xong, giao thông ùn dài tới gần khu công nghiệp Vân Trung hướng đi Hà Nội. Đó là những ghi nhận gần nhất mà thính giả báo về. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đưa tin. Còn bây giờ chúng ta cùng thưởng thức âm nhạc với một ca khúc của nhạc sĩ Quốc Bảo. Mời quý vị cùng nghe ca khúc Em Về Tóc Xanh với tiếng hát của ca sĩ Trần Thu Hà.

0: The Coffee.
1: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
2: Beat mạnh mẽ, drop con tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
1: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cập lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
2: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
1: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy.

0: cháu tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
1: Sao ập caffeine phát sóng không đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị và các bạn, trở lại với giờ cao điểm sáng nay, chúng tôi có thông tin ở giữa cầu Thanh Trì hướng quốc lộ 5 có hai xe khách gặp sự cố. Xin nhắc lại, giữa cầu Thanh Trì hướng quốc lộ 5 có hai xe khách gặp sự cố. Đường Xuân Thủy đoạn số nhà 79 có va chạm hai xe con. Hướng cầu Giấy, chúng ta chú ý. Đường Xuân Thủy đoạn số nhà 79 va chạm hai xe con. Hướng cầu Giấy, chúng ta lưu ý. Lộ trình di chuyển ở phía khu vực vành đai 3 cũng được ghi nhận là ùn dài từ qua tòa Hateco đến chân cầu Thanh Trì. Một lộ trình khác nữa mà thính giả có báo là phía khu vực cầu Như Nguyệt. Sáng nay thì cầu Như Nguyệt đã có va chạm xảy ra khi chúng tôi tiếp nhận thông tin là khá sớm, cách đây chừng khoảng 1 tiếng rưỡi. Và tới bây giờ thì vụ va chạm ở trên cầu Như Nguyệt giữa hai xe ô tô vẫn đang ảnh hưởng khá nhiều tới việc đi lại, giao thông vẫn được ghi nhận khó khăn. Trong phố thì một nhịp đèn là quý vị đi qua, cho dù qua những điểm giao cắt chúng ta thấy cũng khá đông đúc nhưng cũng không mất nhiều thời gian đâu. Quý vị lưu ý trong việc chúng ta chấp hành luật giao thông để đảm bảo an toàn. Trở lại với âm nhạc là một ca khúc với phần thể hiện của những giọng ca của nhóm anh trai Say Hi. Chúng ta cùng nghe ca khúc Người Tình Của Nắng.

0: không nên coi mọi hoạt động dạy thêm đều tiêu cực. Điều pháp luật cần phải ngăn chặn chính là cái việc ép buộc học thêm, bắt xén chương trình chính khóa, dạy trước chương trình để tạo lợi thế cho người học thêm, rồi thương mại hóa quan hệ thầy trò.
1: Khi nghị định được ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả, sẽ góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức cá nhân tham gia hoạt động giáo dục, tăng cường tính phòng ngừa, răn đe đối với các hành vi vi phạm.
0: Nghị định sẽ góp phần điều chỉnh được những vấn đề xã hội đang gây nhiều băn khoăn như là bạo lực học đường, dạy thêm trái quy định, rồi lạm thu, gian lận thi cử, sử dụng cái hình ảnh học sinh không được phép và thiếu an toàn trong cái việc mà đưa đón trẻ.
2: Với những nội dung đáng chú ý này, dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục, nếu được ban hành thì sẽ có tác động xã hội như thế nào? Việc bổ sung nhiều chế tài mới liệu có giúp khắc phục những khoảng trống trong thực tiễn quản lý giáo dục hiện nay hay không? Câu trả lời sẽ có trong dự thảo trên tay khung giờ FM 91 chiều từ 14:50 thứ Hai ngày 20 tháng 7, thứ Tư ngày 22 tháng 7 và thứ Bảy ngày 25 tháng 7 trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên website vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

Thưa quý vị và các bạn, chúng ta trở lại với VOV Giao thông trong giờ cao điểm sáng nay. Lưu ý ở giữa cầu Thanh Trì hướng quốc lộ 5 có hai xe khách gặp sự cố. Rồi lộ trình di chuyển vành đai 3 qua tòa HTCO đến chân cầu Thanh Trì được ghi nhận là rất đông và di chuyển cũng khó. Chương trình tiếp nhận thông tin ở đường Xuân Thủy, đoạn số nhà 79 và chạm hai xe con hướng về cầu Giấy, chân cầu Thanh Trì hướng sang Long Biên và chạm xe tải và xe tập lái, vành đai 3 trên cao hướng cầu Vĩnh Tuy và chạm 3 xe. Rồi lộ trình di chuyển đầu cầu Thanh Trì hướng Gia Lâm cũng có va chạm xe đầu kéo và xe con. Đó là những ghi nhận mà chúng tôi có được trong những phút gần đây. Và bên cạnh đó thì với cầu Thanh Trì, Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông cũng báo cáo rằng vụ va chạm ở đầu cầu Thanh Trì phía Lĩnh Nam ở làn số 3 không có thiệt hại về người. Xí nghiệp quản lý cầu đã bố trí phân làn và báo lực lượng chức năng giải quyết. Ở trong phố, việc đi lại vẫn đang ổn. Vụ va chạm 3 xe ở điểm cuối gần Tham City trên vành đai 2 hướng về cầu Vĩnh Tuy, thính giả mới cập nhật là vẫn chưa được giải quyết, giao thông vẫn đang ùn dài trong lộ trình này. Chia sẻ khó khăn với các thính giả trong những cung đường di chuyển khá mất nhiều thời gian trong buổi sáng ngày hôm nay. Và cảm ơn quý vị cũng đã đưa tin. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với tiếng hát của ca sĩ Vũ Cát Tường qua một ca khúc mang tựa đề Buổi sáng bình thường.

0: Dub Cafe.
1: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
2: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
1: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cập lái cho hành trình đêm sau ở Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
2: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
1: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
2: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã có một khung giờ cao điểm sáng khá là vất vả khi chúng tôi tiếp nhận nhiều thông tin thính giả báo về va chạm, về khó khăn, ùn tắc, có khoảng hơn chục vụ va chạm và nhiều điểm ùn tắc như là gần đây. Thính giả vẫn cho biết là lộ trình di chuyển ở cao tốc Hà Nội Lạng Sơn, va chạm giữa xe tải và xe con ngay trạm thu phí Bắc Ninh vẫn chưa được giải quyết, giao thông ùn hướng về phía Lạng Sơn, rồi cầu Phù Đồng đã có sự cố xảy ra. Và lực lượng chức năng đang giải quyết ở phía cầu Phù Đồng, khuyến cáo người hiếu kỳ chúng ta không dừng lại xem, gây cản trở giao thông. Hiện tại thì giao thông ở cầu Phù Đồng đang ùn hướng đi Ninh Hiệp. Vụ va chạm hai xe ô tô tại km 166 200 đầu cầu Thanh Trì phía Lĩnh Nam đã được lực lượng chức năng giải quyết xong. Các phương tiện lưu thoát chậm hướng quốc lộ 5, tin từ Ban Duy Tu, các công trình hạ tầng giao thông gửi về. Và rất nhiều tin khác nữa các thính giả đã báo trong khung giờ cao điểm sáng nay. Với những điểm còn đông đúc và khó thì mong quý vị các bạn chúng ta cũng hãy kiên nhẫn để chúng ta có những lộ trình di chuyển bình an. Cảm ơn quý vị và các bạn đã giữ sóng FM 91 và gửi rất nhiều tin giao thông trong khung giờ cao điểm sáng nay. Xin cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, đội cảnh sát giao thông số 1, Ban Duy Tu các công trình hạ tầng giao thông, Công ty Đường bộ 1 Hà Tây, Công ty Công trình Giao thông 2. Những người thực hiện chương trình, chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Bùi Trọng Điển, tổ chức sản xuất Chu Đức, thư ký chương trình Huyền Trâm, kỹ thuật phòng thu Ngọc Hiếu Đức Khánh, kỹ thuật camera Văn Giang. Mai Lan và ekip cảm ơn quý vị bằng một giai điệu âm nhạc, mời quý vị cùng thưởng thức. Cảm ơn ngày mới. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị một ngày tốt lành.

FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số. Đời sống thị thành.

Xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang đồng hành cùng với Ban VOV Giao thông Quốc gia trên tần số FM 91MHz. Bây giờ sẽ là thời lượng của khung giờ đời sống Thị Thành, một trong những cái khoảng thời gian mà chúng ta có thể chia sẻ với nhau rất nhiều những thông tin đời sống dân sinh xã hội, những bí kíp để chăm sóc sức khỏe và ngoài ra những giai điệu âm nhạc thì cũng sẽ luôn đồng hành cùng với tất cả quý vị thính giả. Đặc biệt quan trọng hơn cả là những thông tin giao thông cũng sẽ được liên tục cập nhật với quý vị trên suốt lộ trình các bạn đang cố định tần số FM 91MHz. Có một thông tin như thế này chúng tôi xin được chia sẻ ngay với quý vị, đó là trên phía khu vực cây cầu Phù Đồng có một người nhảy cầu và đã có lực lượng chức năng rồi. Chúng tôi rất mong rằng là các bạn di chuyển qua phía cây cầu Phù Đồng không hiếu kỳ dừng lại quan sát gây cản trở giao thông và cản trở đến việc lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra giải quyết cũng như là hỗ trợ cho vụ việc trên. Tình hình giao thông thì cũng nhắn ngay với quý vị là đang ùn rất dài theo hướng đi về Ninh Hiệp trên cây cầu Phù Đồng. Đó là một cái vụ việc vừa mới xảy ra và nếu có những cái thông tin mới thì chúng tôi sẽ tiếp tục theo dòng sự việc để chia sẻ cùng với quý vị. Còn một thông tin khác từ phía Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông cho biết là vụ va chạm giữa hai xe tại km 166+200, tức là ngay phía bên mạn đầu cầu Thanh Trì bên phía Lĩnh Nam đấy ạ, thì đã có lực lượng chức năng giải quyết xong rồi. Tuy nhiên là những khó khăn vẫn còn đeo bám theo hướng đi về quốc lộ 5. Các bạn lưu ý với hai thông tin giao thông vừa rồi. Còn bây giờ nghe nhạc đã quý vị nhé, một bản deep house vô cùng sôi động. Sau đó Hồng Nhung sẽ quay trở lại ngay.

0: Thưa quý vị thân mến, Hồng Nhung tiếp tục quay trở lại với thông tin giao thông. Đây là thông tin đưa về từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Nội Bài Lào Cai, cập nhật trên tuyến đoạn km 43 700 đến 44 100 hướng Nội Bài Lào Cai. Hiện nhà thầu đang thi công sửa chữa mặt đường. Đơn vị khảo sát mặt đường làn 80 km/h từ km 15 đến km 25 và từ km 27 đến km 30, cũng như là vị trí km 66 đến km số 79 hướng Nội Bài Lào Cai. Còn đơn vị khảo sát mặt đường làn 100 km/h bắt đầu từ đoạn km 15 đến 25 và km 27 đến km 30 hướng Nội Bài Lào Cai. Các bạn lưu ý theo những thông tin chia sẻ của chúng tôi để đảm bảo cho sự an toàn trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai. Còn trên cây cầu Phù Đồng theo hướng về Ninh Hiệp, do là có một người nhảy cầu tại đây, lực lượng chức năng đang làm việc và tình hình giao thông thì vẫn còn đang ùn rất là dài. Các bạn chủ động là thay đổi lộ trình từ xa nếu không có quá nhiều thời gian di chuyển, cũng như là để tránh tăng thêm áp lực cho cây cầu Phù Đồng lộ trình theo hướng về Ninh Hiệp ở thời điểm hiện tại. Còn cầu Thanh Trì thì vẫn còn đông. Nếu vành đai 3 trên cao mà các bạn cũng vẫn còn gặp khó khăn thì đừng quên cập nhật thêm với chương trình qua số máy là 02437919191 và thông qua fanpage VOV Giao thông. Ngay sau đây sẽ là chuyên mục Bộ hành qua phố, mời các bạn cùng lắng nghe.
1: Bộ hành qua phố.
2: Bộ hành qua phố.
3: Ngày xưa mà cái thời mà năm sáu mấy đổ về trước thì cuộc sống nó vất vả nhiều.
4: Tôi đi xem xong thì trải nghiệm là rất phấn khởi, là xã hội mình ngày tiến lên.
5: Cũng nên giữ được những cái nét truyền thống mà nên lưu giữ cái đấy cho thế hệ trẻ sau này cũng hiểu được nền văn hóa của dân tộc mình đang sống, là từ đó biết ơn này.
6: Triển lãm quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm mở ra một viễn cảnh thủ đô hiện đại và tầm cỡ. Thế nhưng, giữa bức tranh của tương lai, bước chân của nhiều người lại chậm dần trước những câu chuyện của quá khứ. Có một Hà Nội đang dần lùi vào ký ức, được lặng lẽ lưu giữ sau những ô kính của bảo tàng. Bạn đang nghe Bộ hành qua phố trên VOV Giao thông Quốc gia, cùng bước chân vào không gian của Bảo tàng Hà Nội, nơi mỗi hiện vật đều mang theo một mảnh ký ức về đất và người thủ đô.

0: Thành qua phố, nghe thành phố thì thầm những câu chuyện lạ quen.
1: Đi qua không gian trưng bày, người ta không khỏi bồi hồi trước sự đối lập đầy tinh tế giữa quá khứ và hiện tại. Trong nhịp sống hiện đại, chiếc xe đạp cũ, tấm biển hiệu đã bạc màu theo năm tháng, hay những vật dụng quen thuộc một thời bỗng trở thành những mảnh ghép ký ức quý giá. Những món đồ vốn gắn bó với sinh hoạt thường nhật nay dần vắng bóng trước sự thay đổi của đô thị. Đặt sau lớp kính, chúng không chỉ là những hiện vật được lưu giữ mà còn là nhân chứng âm thầm kể lại câu chuyện về một Hà Nội xưa, bình dị mà gần gũi. Đứng lặng hồi lâu trước những bức ảnh tư liệu, ông Nguyễn Văn Hùng sống tại Thụy Khuê nhớ về Hà Nội của những năm 60, khi phố phường chưa khang trang, nhà cửa còn đơn sơ, nhưng lại đầy ắp kỷ niệm và chan chứa tình người.
2: Tớ đúng là gốc Hà Nội. Nếu mà nói về kỷ niệm thì nếu so bây giờ với cả cái thời của bọn tớ thì bây giờ phát triển hơn rất nhiều. Thời bọn tớ thì nói chung là tất cả các thứ nó đều rất là thô sơ thôi. Ngày xưa mà cái thời mà năm 6 mấy đổ về trước thì cuộc sống nó vất vả nhiều. Nhà cửa nó cũng không làm sao phố phường thế.
1: Cũng có những ký ức chẳng thể cất lại trong tủ kính, bởi chúng vẫn luôn vẹn nguyên trong ánh mắt và trái tim của những người đã đi qua gần một thế kỷ. Mỗi bức ảnh, mỗi đồ vật đều là mảnh ghép của một thời đã xa, là ký ức chung của cả một thế hệ từng sống giữa chiến tranh, thiếu thốn và những năm tháng đất nước bộn bề gian khó. Với bà Nguyễn Thị Giáo, 80 tuổi, những món đồ được lưu giữ không chỉ là dấu tích của quá khứ mà còn là lời nhắc nhở về công ơn của thế hệ đi trước đã hy sinh để đổi lấy hòa bình ngày hôm nay. Bà vừa cảm thấy xúc động khi nhớ về những năm tháng nhọc nhằn, lại vừa cảm thấy hạnh phúc và tự hào trước cuộc sống đủ đầy của hiện tại.
3: Ngày xưa bây giờ không chỉ thấy vậy, chỉ có lịch sử để lại thôi. Ông cha được chiến đấu từ ngày xưa đến giờ nữa. Tổ quốc mình, xã hội mình là được bình yên. Tôi xem xong được trải nghiệm là rất phấn khởi, là xã hội mình ngày tiến lên.
1: Có người tìm đến để hoài niệm, cũng có người đến để tìm hiểu thành phố và những thăng trầm. Chị Đoàn Thị Thắm đã sống ở Hà Nội từ lâu, nhưng vẫn không khỏi ngạc nhiên khi bắt gặp những địa danh quen thuộc trong sáng vẻ của nhiều thập kỷ trước.
4: Như chị vừa đọc thông tin là Chùa Láng chẳng hạn, chị đi qua rất là nhiều rồi, nhưng mà để mà biết là lịch sử của nó như thế nào thì chị không biết. Nhưng khi mà đọc đến đây thì tự nhiên cảm giác như kiểu là đấy nó là một cái giá trị tinh thần nhiều hơn là cái việc mình lướt qua một cái kiểu địa điểm mà mình cũng không biết ý nghĩa nào, thì đọc đây chị thấy nó ý nghĩa hơn.
1: Sau lớp kính, Hà Nội của những ngày xưa cũ cứ thế hiện lên từng chút một, mang đến cho người trẻ một góc nhìn khác về thành phố mình đang sống. Sâu hơn, gần hơn và nhiều cảm xúc hơn. Với Thu Hòa và các bạn, đó không chỉ là hành trình khám phá quá khứ, mà còn là cơ hội để hiểu hơn về cội nguồn và những giá trị cần được giữ gìn.
5: Cũng nên giữ được những cái nét truyền thống và nên lưu giữ cái đấy cho thế hệ trẻ sau này cũng hiểu được nền văn hóa của dân tộc mình đang sống, là từ đó biết ơn này, để sống tốt hơn và luôn là mọi thứ có giá trị cho xã hội, nhưng mà cũng không quên đi việc là nhớ cái cội nguồn của mình.
1: Trong tủ kính không có một Hà Nội trọn vẹn, chỉ có những mảnh ghép rất nhỏ. Một tấm biển hiệu cũ, một chiếc xe đạp bạc màu hay một bức ảnh phố xưa. Nhưng ghép chúng lại, người ta vẫn có thể nhận ra một Hà Nội đã từng tồn tại. Và cũng từ những mảnh ghép ấy, câu chuyện của thành phố vẫn sẽ tiếp tục được viết nên qua từng thế hệ. Dù Hà Nội trong tương lai có khoác lên mình vẻ hiện đại và rực rỡ đến đâu, nhưng những mảnh ghép bình dị ấy vẫn sẽ mãi là điểm tựa của biết bao thế hệ. Bởi một đô thị không chỉ lớn lên từ những công trình mới, mà còn được bồi đắp bởi những ký ức và những giá trị được nâng niu qua từng năm tháng. Cảm ơn bạn đã cùng bộ hành qua phố gặp lại một Hà Nội được cất giữ sau những lớp kính, để hiểu rằng ký ức của thành phố vẫn luôn luôn đồng hành hiện tại. Hẹn gặp lại các bạn trong những hành trình thú vị và ý nghĩa tiếp theo trên VOV Giao thông Quốc gia.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
2: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
1: có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải tưởng ngày nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
4: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt in mắt.
5: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
4: Make in USA.
5: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt in mắt.
4: In mắt đã dán là mát.
5: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
4: In mắt đã dán là mát.
5: Phim phản xạ nhiệt in mắt nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
6: In mắt made in USA.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Mỹ Phụng thực hiện. Thưa quý vị, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Bộ Công an vừa bổ sung tính năng tra cứu, kết nối thân nhân liệt sĩ trên ứng dụng VNEID. Người dùng có tài khoản định danh mức độ 2 vào mục Dịch vụ khác, chọn kết nối thân nhân liệt sĩ và nhập thông tin theo hướng dẫn. Tính năng cung cấp kênh tra cứu chính thống, hỗ trợ đối khớp dữ liệu thân nhân với mẫu sinh phẩm, phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ chưa rõ thông tin. Hà Nội đang triển khai chính sách thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách thành phố, áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, với mức tối đa bằng một lần lương hiện hưởng. Khoản chi căn cứ kết quả đánh giá công việc, người hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hưởng mức cao nhất, hoàn thành tốt hưởng 0,8 lần và hoàn thành nhiệm vụ hưởng 0,5 lần mức lương. Chính sách nhằm tạo động lực, thu hút và giữ chân nhân lực chất lượng cao trong khu vực công. Thành phố Hồ Chí Minh đang lấy ý kiến cộng đồng về hướng tuyến Metro Thủ Dầu Một, trung tâm thành phố. Tuyến dài khoảng 35,1 km, đi qua 18 phường, gồm 24 nhà ga và một depot rộng khoảng 33 ha. Điểm đầu kết nối Metro số 1 tại khu vực Bình Dương, điểm cuối là ga Tao Đàn, liên thông Metro số 2. Dự án được kỳ vọng tăng năng lực vận tải công cộng, giảm áp lực giao thông và thúc đẩy phát triển đô thị quanh các nhà ga. Tiếp theo là thông tin quốc tế. Thưa quý vị, Quốc hội Pháp vừa thông qua dự luật cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội, trở thành quốc gia đầu tiên trong Liên minh châu Âu áp dụng biện pháp này. Từ ngày 1 tháng 9, trẻ dưới 15 tuổi không được tạo tài khoản mới. Từ tháng 1 năm 2027, các tài khoản hiện có cũng phải đóng. Các nền tảng có trách nhiệm xác minh độ tuổi người dùng và ngăn trẻ em tiếp cận dịch vụ, đồng thời bảo đảm an toàn dữ liệu cá nhân. Nối tiếp bản tin tổng hợp là những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến dự thảo thông tư ban hành điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh và phối hợp giáo dục giữa gia đình với cơ sở giáo dục. Một điểm đáng chú ý là ban đại diện cha mẹ học sinh không được sử dụng để thực hiện các khoản thu hoặc tiếp nhận, quản lý tài trợ cho cơ sở giáo dục. Theo dự thảo, ban đại diện cha mẹ học sinh không có tư cách pháp nhân, không có con dấu, tài khoản riêng, không được nhân danh nhà trường hay tổ chức, cá nhân khác để thực hiện giao dịch vượt thẩm quyền. Hội nghị cha mẹ học sinh cũng không được quyết định các khoản đóng góp bắt buộc, các khoản thuộc trách nhiệm của nhà trường hoặc ngân sách nhà nước. Dự thảo vẫn cho phép khoản hỗ trợ tự nguyện phục vụ hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh, nhưng phải bảo đảm không ép buộc, không quy định mức bình quân hoặc tối thiểu. Việc tiếp nhận, sử dụng khoản hỗ trợ phải công khai, minh bạch, đúng mục đích và không gắn với quyền lợi, kết quả học tập của học sinh. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

0: Trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
1: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
0: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
0: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
0: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Ông Sang ơi!
4: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
4: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
3: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Anh ơi, mấy công trình nhà

0: Mình xây từ chung cư đến khách sạn, dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
1: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
0: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
1: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ tự hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm, và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
0: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
1: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208 888.
0: Tín tạo dựng công trình.
2: Chúng tôi có một thông tin mới trên đường Võ Văn Kiệt, đoạn km số 5+250, cầu vượt Nam Hồng đang thi công đèn trên cầu vượt, nhà thầu rào chắn một làn đường sát với ngay giải phân cách giữa đấy ạ. Nên là các phương tiện chú ý phòng tránh từ xa, tức là giảm tốc độ từ xa rồi chuyển làn chuyển hướng khi cần. Giao thông thì khá cao mật độ đấy ạ. Còn các phương tiện thì di chuyển chậm theo hướng đi về cây cầu Thăng Long. Các bạn lưu ý vị trí trên đường Võ Văn Kiệt, đoạn km số 5+250. Còn đối với vành đai 3 trên cao và vành đai 2 thì Hồng Nhung không thấy có tin gì đâu. Nhắn nhủ một chút như vậy để các bạn tạm yên tâm thôi. Bất cứ khi nào có thông tin hay là những cái sự thay đổi về tình hình giao thông thì chúng tôi sẽ quay trở lại cập nhật ngay cùng với quý vị. Ngay sau đây thì hãy cùng tìm hiểu những thông tin qua chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
3: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
4: Bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
5: Thưa quý vị, để ngăn chặn khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, tỉnh Đồng Tháp đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó nổi bật là sự phối hợp giữa chính quyền cơ sở, tổ chức nghề cá và lực lượng biên phòng. Ba lớp các cửa này không chỉ giúp nâng cao ý thức ngư dân mà còn kiểm soát chặt chẽ tàu cá ngay từ khi chuẩn bị ra khơi. Đây cũng là nội dung chính trong chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU ngày hôm nay. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những tin tức đáng chú ý sẽ có trong ít phút tới. Quảng Ninh phát hiện bè mảng cất giữ trái phép 8 thiết bị giám sát hành trình tàu cá. Thanh Hóa chuyển mạnh sang khai thác bền vững, quyết tâm cùng cả nước gỡ thẻ vàng IUU. Ngư dân cần nhớ, không gửi, không cất giữ hộ thiết bị giám sát hành trình tàu cá.
6: Trong đợt cao điểm kiểm tra chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU, lực lượng chi cục biển, hải đảo và thủy sản kiểm ngư phối hợp công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện một bè mảng neo đậu tại vùng biển đặc khu Cô Tô, cất giữ trái phép 8 thiết bị giám sát hành trình tàu cá VMS. Qua xác minh, 7 thiết bị thuộc các tàu cá Thanh Hóa, 1 thiết bị chưa xác định chủ sở hữu. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý nhằm ngăn chặn hành vi tháo gỡ, gửi giữ VMS để đối phó với công tác giám sát, góp phần thực hiện hiệu quả các quy định chống khai thác IUU.
5: Sau hơn 8 năm triển khai, các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU, Ninh Bình đã đạt nhiều kết quả tích cực nhưng vẫn còn không ít tồn tại. Toàn tỉnh hiện còn 12 tàu cá nguy cơ cao vi phạm IUU, nhiều trường hợp mất kết nối thiết bị giám sát hành trình VMS, quản lý tàu cá và truy xuất nguồn gốc điện tử chưa đồng bộ. Địa phương đang tập trung hoàn thiện hệ thống VMS, cơ sở dữ liệu VNFishBase, SCDT, tăng cường kiểm tra, kiểm soát và tuyên truyền ngư dân, quyết tâm cùng cả nước sớm gỡ bỏ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC.
6: Trước nguy cơ suy giảm nguồn lợi thủy sản, Thanh Hóa đang đẩy mạnh chuyển đổi từ khai thác truyền thống sang khai thác bền vững, gắn với chống khai thác IUU. Toàn tỉnh hiện có hơn 6.200 tàu cá, 100% tàu từ 15 mét trở lên đã lắp thiết bị giám sát hành trình VMS. Các cảng cá tăng cường kiểm soát tàu ra vào, giám sát sản lượng, truy xuất nguồn gốc và xử lý nghiêm vi phạm. Cùng với đó, địa phương hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề, nâng cấp tàu, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, hướng tới nghề cá hiện đại, có trách nhiệm và phát triển bền vững.
5: Thưa quý vị và các bạn, để ngăn chặn tàu cá vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, nhiều địa phương đang hình thành 3 lớp gác cửa ngay từ trước khi tàu vươn khơi. Từ chính quyền cơ sở với các hình thức tuyên truyền linh hoạt giúp ngư dân nâng cao nhận thức và hiểu đúng quy định, đến các hợp tác xã khai thác hải sản thường xuyên phổ biến, nhắc nhở thuyền trưởng thực hiện đầy đủ quy định về nhật ký khai thác, thiết bị giám sát hành trình, và lực lượng biên phòng kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ điều kiện xuất bến của từng tàu cá. Sự phối hợp đồng bộ giữa ba lực lượng đang tạo nên lá chắn từ cửa biển, góp phần giảm vi phạm và hướng tới mục tiêu sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC.
6: Trời vừa hưởng sáng, cảng cá Vàm Láng, tỉnh Đồng Tháp đã nhộn nhịp tàu thuyền chuẩn bị vươn khơi. Trước giờ xuất bến, anh Nguyễn Thanh Huy, chủ tàu cá TG-96203, cẩn thận kiểm tra áo phao, bình chữa cháy, thiết bị liên lạc và máy giám sát hành trình. Theo anh, chấp hành quy định là để đủ điều kiện ra khơi và là trách nhiệm của mỗi ngư dân.
7: Chủ động đúng 30 là đúng nội quy của tàu cá. 30 là đầy đủ các tiện nghi trên biển, cụ thể là áo phao, bình chữa cháy, máy điện, máy đàm định vị đầy đủ. Cam kết là không có lấn chiếm, không có đánh trái tiếng biển.
6: Ở Vàm Láng, nhận thức của ngư dân đã có nhiều chuyển biến. Họ hiểu rằng chỉ một tàu cá vi phạm cũng có thể ảnh hưởng đến uy tín của cả ngành thủy sản Việt Nam và nỗ lực cảnh báo thẻ vàng EU. Vì vậy, ngay từ khi chuẩn bị xuất bến, việc chấp hành các quy định của pháp luật đã trở thành ý thức tự giác của nhiều chủ tàu, thuyền trưởng. Sự chuyển biến này là kết quả của quá trình tuyên truyền, vận động kiên trì từ cơ sở, đồng thời tạo nên lớp các cửa đầu tiên trong hành trình ngăn chặn khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định EU. Bà Hà Trần Phương Thùy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Thuận, tỉnh Đồng Tháp cho biết.
8: Ngoài cái việc mà tuyên truyền trên thông tin đại chúng như là thanh toàn địa bàn, thì chúng tôi còn có các trang mạng như là fanpage Facebook và các nhóm Zalo của địa phương, những cái nhóm nhỏ của toàn địa bàn có đăng tải những cái thông tin liên quan tới công tác đánh bắt khai thác thủy hải sản trái phép. Thì hầu như là khi triển khai như vậy thì người dân chấp hành rất là cao.
6: Nếu chính quyền cơ sở là cánh tay nối dài đưa chính sách đến từng hộ dân, thì các tổ chức nghề cá lại trở thành cầu nối trực tiếp với những con tàu đang ngày đêm bám biển. Là giám đốc hợp tác xã khai thác hải sản Vàm Láng, đồng thời là chủ tịch nghiệp đoàn nghề cá địa phương, ông Lê Văn Mùi thường xuyên cập nhật quy định mới từ cơ quan chức năng, sau đó thông tin ngay cho các chủ tàu, thuyền trưởng.
9: Tôi cũng phổ biến cho thuyền trưởng và các chủ phương tiện ở ngoài biển đang đánh bắt khai thác, để biết cái vấn đề khai thác EU là như thế nào, rồi là không xâm chiếm vùng biển nước ngoài và phải có máy giám sát hành trình. Như vậy thì bà con ngư dân của thị trấn Vàm Láng thì rất là tuân thủ và rất là ý thức được cái vấn đề này.
6: Lớp các cửa cuối cùng là lực lượng biên phòng. Mỗi tàu cá trước khi xuất bến đều được kiểm tra giấy tờ, thiết bị giám sát hành trình và các điều kiện theo quy định. Những tàu không đủ điều kiện sẽ không được phép ra khơi. Đại úy Phạm Trung Hiếu, trưởng trạm kiểm soát biên phòng Vàm Láng, đồn biên phòng Kiểng Phước, tỉnh Đồng Tháp chia sẻ.
10: Phối hợp với các lực lượng cũng như tham mưu cho địa phương và chỉ huy các cấp trong cái thực hiện nhiệm vụ chống khai thác EU, mục đích là một là góp phần giúp ngành thủy sản của Việt Nam là gỡ thẻ vàng. Cái thứ hai là tuyên truyền cho ngư dân nâng cao cái nhận thức cũng như cái trách nhiệm của mình trong tham gia khai thác đánh bắt nguồn lợi thủy sản. Cái thứ ba là góp phần là bảo vệ nguồn lợi thủy sản cũng như nâng cao cái đời sống của ngư dân, giúp ngư dân an tâm vươn khơi bám biển, phát triển kinh tế cũng như góp phần bảo vệ cái chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.
6: Từ bến cảng đến ngoài khơi, từ chính quyền địa phương, tổ chức nghề cá đến lực lượng biên phòng, ba lớp gác cửa đang tạo thành mạng lưới kiểm soát khép kín, vừa nhắc nhở vừa đồng hành cùng ngư dân. Mỗi chuyến tàu rời bến đúng quy định hôm nay đều mang theo hy vọng về những khoang cá đầy, góp thêm một hành động thiết thực trên hành trình xây dựng nghề cá có trách nhiệm, hướng tới mục tiêu sớm gỡ bỏ cảnh báo thẻ vàng EU và giữ vững sinh kế bền vững cho ngư dân vùng biển Đồng Tháp.
5: Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện nhiều trường hợp chủ tàu tháo thiết bị giám sát hành trình VMS rồi gửi trên bè mảng hoặc nhờ người khác cất giữ nhằm đối phó với công tác kiểm tra. Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp EU. Trong mục ngư dân cần nhớ hôm nay, chúng tôi xin gửi tới bà con một số lưu ý quan trọng.
6: Theo quy định, thiết bị giám sát hành trình phải được lắp đặt và hoạt động liên tục trên tàu cá. Việc tháo thiết bị khỏi tàu, gửi người khác cất giữ hoặc cho mượn, cho thuê thiết bị dưới bất kỳ hình thức nào đều là hành vi vi phạm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
5: Bà con cần lưu ý, thứ nhất, tuyệt đối không tháo rời thiết bị VMS khỏi tàu khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.
6: Thứ hai, không nhận cất giữ, vận chuyển hoặc giữ hộ thiết bị giám sát hành trình của tàu cá khác. Mỗi thiết bị

0: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
1: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
0: có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
4: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc ở làm nước súc miệng.
3: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn là 1000 lần đấy.
5: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đấy.
4: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt in mắt.
7: Nghiên cứu phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ,
6: Make in USA.
7: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt in mắt.
6: In mắt đã dán là mát.
7: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
6: In mắt đã dán là mát.
7: Phim phản xạ nhiệt in mắt nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
8: In mắt made in USA.

0: xịt côn trùng Jumbo Vape công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Vape G hương thơm chanh tự nhiên, Jumbo Vape G1 không mùi dễ chịu đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Quý vị thân mến, ở thời điểm hiện tại đã là 9:54 rồi. Tình hình giao thông thì chúng tôi không còn thấy có quá nhiều những khó khăn nữa. Có khu vực Hồ Tùng Mậu và Nguyễn Đồng Chi thì hơi đông một chút trên những khung hình camera mà chúng tôi đang quan sát được qua các cái điểm giao cắt cũng như là nhịp đèn tín hiệu giao thông tại đây. Tuy nhiên là ngay lúc này thì vẫn có một người phụ nữ đi xe đạp băng cắt qua đường rất là nguy hiểm, không tuân thủ theo các nhịp đèn tín hiệu giao thông. Chúng tôi mong là quý vị chú ý quan sát nhé, để đảm bảo cho sự an toàn. Vừa rồi, Hồng Nhung trực tiếp chia sẻ một hình ảnh trên khung hình camera thôi. Còn về cơ bản, các khung hình khác của chúng tôi vẫn thấy là đang có được những lộ trình khá là êm và khá là mượt đấy ạ. Tuy nhiên, để những lộ trình của chúng ta luôn tốt như vậy thì cũng cần đến sự tham gia giao thông một cách ý thức nhất của tất cả quý vị và các bác tài. Còn bây giờ thì để nâng cao sức khỏe, cập nhật thêm cho mình nhiều bí kíp chăm sóc sức khỏe trên những cung đường mà các bạn đang di chuyển, rồi trên những chặng hành trình dài mà mỗi ngày các bác tài đang phải lái xe đấy ạ, thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục quen thuộc của chúng tôi, Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà bình an.
3: Lái khỏe về nhà.

0: Mạnh Thắng và Phương Hiền kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang gặp lại nhau trong chương trình Lái khỏe về nhà bình an. Mở đầu chương trình, xin mời quý vị cùng điểm qua một số thông tin y tế sức khỏe đáng chú ý. Bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe. Quý vị và các bạn, trước tình trạng nhiều người dùng trí tuệ nhân tạo để tự khám bệnh, kê đơn rồi mua thuốc điều trị, Thạc sĩ bác sĩ Ngô Đức Hùng, Phó trưởng Trung tâm Cấp cứu và Hồi sức tích cực Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã cảnh báo, đây là một thói quen tiềm ẩn rủi ro lớn. Theo bác sĩ, AI chỉ phân tích dựa trên dữ liệu người dùng cung cấp, trong khi chẩn đoán y khoa cần thăm khám, xét nghiệm và đánh giá toàn diện.

0: việc tự điều trị theo tư vấn của AI có thể dẫn đến chẩn đoán sai, bỏ qua dấu hiệu nguy hiểm hoặc dùng thuốc không phù hợp.
1: Bệnh viện Bạch Mai, cơ sở Ninh Bình đang điều trị cho 8 nạn nhân trong vụ ngộ độc khí H2S tại hầm Bioga của công ty trách nhiệm hữu hạn Dabaco, xã Thạch Quảng, tỉnh Thanh Hóa. Trước đó, vụ tai nạn làm 13 người gặp nạn, trong đó có 5 người tử vong. Ngay khi tiếp nhận bệnh nhân, bệnh viện đã kích hoạt báo động đỏ toàn viện, hội chẩn liên chuyên khoa để đánh giá ngộ độc khí, chấn thương và các biến chứng nguy hiểm. Các bác sĩ cảnh báo, khi phát hiện người bất tỉnh trong hầm, giếng, bể chứa, tuyệt đối không tự ý xuống cứu nếu không có thiết bị bảo hộ.
0: Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết nam du khách Ấn Độ, nạn nhân bị thương nặng nhất trong vụ lật cano ở Phú Quốc, đã qua giai đoạn nguy kịch sau 6 ngày điều trị chuyên sâu tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại bệnh nhân tỉnh táo, không cần hỗ trợ oxy, huyết áp ổn định, đã rút máy tạo nhịp và có thể tự ăn uống, sinh hoạt nhẹ tại giường. Trước đó, bệnh nhân đã bị suy hô hấp nặng do ngạt nước biển, sốc, đa chấn thương, xuất huyết não, kèm bệnh nền tim mạch và đái tháo đường.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
1: Thưa quý vị, tiếp tục chương trình là thời lượng của chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng. Chuyên mục có sự đồng hành của nhãn hàng thuốc PM Nexgard Can, được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Thưa các bạn, nhiều người trong chúng ta vẫn nghĩ rằng xương khớp chỉ bắt đầu có vấn đề khi bước vào tuổi trung niên hay tuổi già. Thế nhưng thực tế cho thấy, sức khỏe của hệ xương khớp được quyết định từ rất sớm bởi những thói quen chăm sóc và tích lũy mỗi ngày. Vậy làm thế nào để duy trì một nền tảng xương khớp khỏe mạnh ở mọi độ tuổi, đặc biệt là với các bác tài? Chúng ta sẽ cùng bắt đầu tìm hiểu trong chuyên mục ngày hôm nay.
0: Chúng ta hay mặc định khi có tuổi thì chuyện đi lại khó khăn và xương khớp yếu đi là điều đương nhiên. Nhưng thực tế cho thấy, độ chắc khỏe của hệ xương khớp hoàn toàn có thể duy trì được nếu chúng ta có ý thức tích lũy từ khi còn trẻ. Đặc biệt đối với các bác tài, khi đặc thù công việc phải ngồi ôm vô lăng nhiều giờ liền, ít có điều kiện vận động, thì việc tích lũy này lại càng cần phải thực hiện nghiêm túc và khoa học hơn. Nhắc đến chuyện tích lũy để cho hệ xương khớp dẻo dai, nhiều bác tài sẽ nghĩ ngay đến chế độ ăn uống. Nhiều góc độ y học, giải pháp đầu tiên lại nằm ở việc duy trì các hoạt động chịu sức nặng của cơ thể. Đây là một cơ chế cơ học rất thú vị. Các nghiên cứu lâm sàng đã chỉ ra những hoạt động chịu sức nặng như đi bộ nhanh, chạy bộ, leo cầu thang hay các bài tập rèn luyện sức khỏe sức bền sẽ kích thích các tế bào xương hoạt động, từ đó thúc đẩy quá trình hình thành các mô xương mới và tăng mật độ khoáng xương. Vận động để kích thích hệ xương khớp dẻo dai mới là bước đầu tiên. Để xương thực sự chắc khỏe, chúng ta cần bổ sung dưỡng chất cho cơ thể. Và bên cạnh canxi, có một chất quan trọng không kém mà ít người chú ý đến, đó chính là protein, chất đạm.
1: Thường thì cứ nói đến xương, ai cũng sẽ nghĩ đến canxi thôi. Tại sao đạm lại quan trọng đến thế ạ? Bởi vì chất đạm giúp tăng cường cấu trúc xương, ngăn ngừa chứng teo cơ, một tình trạng đặc trưng bởi suy giảm khối lượng và sức mạnh cơ bắp khi cơ thể bị già đi. Đặc biệt đối với những người bắt đầu bước sang tuổi trung niên, việc bổ sung đủ lượng protein hàng ngày từ thịt, cá, trứng, sữa hay các loại đậu sẽ giúp giảm thiểu đáng kể nguy cơ mất xương, gãy xương đùi khi về già. Và tất nhiên, song song với đạm thì bổ sung canxi, vitamin D vẫn là nguyên tắc bất di bất dịch ở mọi lứa tuổi để giữ mật độ xương không bị sụt giảm. Canxi là thành phần cốt lõi cấu tạo nên xương, có nhiều trong sữa, các chế phẩm từ sữa, các loại rau xanh đậm, các loại tôm cua hay cá nhỏ, ăn được cả xương. Ngoài ra, để có vitamin D tự nhiên, mẹo đơn giản nhất là các bác tài hãy tranh thủ đón ánh nắng mặt trời vào khoảng thời gian thích hợp theo mùa và theo khu vực nơi bạn sinh sống.
0: Một yếu tố nữa tưởng như không liên quan nhưng lại tác động rất lớn đến hệ xương, đó là duy trì cân nặng hợp lý. Các chuyên gia y tế khuyến cáo các bác tài rằng việc thừa cân béo phì sẽ khiến xương và khớp bị hao mòn nhiều hơn, mật độ xương bị giảm sút nhanh hơn. Bên cạnh câu chuyện cân nặng, cũng có một thói quen khác cũng âm thầm ảnh hưởng đến xương khớp mà các bác tài thường chủ quan bỏ qua. Đó chính là việc sử dụng rượu bia và thuốc lá. Nhiều anh em tài xế đôi khi vẫn nghĩ hút thuốc hay uống rượu chỉ hại gan, hại phổi mà thôi. Nhưng ít ai biết rằng chúng lại có những tác nhân trực tiếp khiến hệ xương khớp suy yếu. Chúng không chỉ cần cản trở quá trình tạo xương mới, tăng tốc độ hủy xương mà còn gây rối loạn hormone và làm giảm lượng máu nuôi dưỡng xương. Hậu quả việc có thể bị giảm hấp thu canxi và vitamin D, khiến mật độ xương sụt giảm nhanh chóng, xương trở nên yếu, giòn và dễ gãy hơn. Sức khỏe xương khớp hoàn toàn là một kết quả cũng như một quá trình tích lũy lâu dài. Với lời khuyên của chương trình và chúng tôi, đừng đợi đến lúc có tuổi mới lo. Trong câu chuyện của thính giả ở đầu chương trình cũng là một lời nhắc nhở thiết thực. Đặc biệt với các bác tài, việc chủ động chăm sóc sức khỏe xương khớp từ sớm, chính là cách tốt nhất để giữ tay lái vững vàng trên mọi dặm đường. Đến đây, thời lượng của chuyên mục Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng với sự đồng hành của nhãn hàng thuốc PM Necker Can cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe.
1: Sau đây là nội dung quảng cáo. PM Necker Can có chứa canxi và phốt pho ở dạng hydroxyapatit dạng tự nhiên vi thể. Kết hợp cùng vitamin D3, K1 giúp bổ sung, tăng khả năng hấp thu canxi. PM Necker Can giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng. Phối hợp điều trị loãng xương, chống chỉ định PM Necker Can cho người mẫn cảm bất cứ thành phần nào của thuốc. Các trường hợp tăng canxi huyết, sỏi thận, nhiễm độc vitamin D. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, sản xuất bởi Biotech Pharma, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc, liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Necker Can dùng cho trường hợp thiếu canxi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Ôi ông ơi, đau quá, tôi lại bị chuột rút rồi.
5: Để tôi bóp chân cho. Thế sáng nay bà đi khám bác sĩ bảo sao?
4: Bác sĩ bảo thiếu canxi ông ạ. Mình có tuổi rồi, ăn uống lại thiếu khoa học, gây thiếu canxi trong thời gian dài. Giờ liên tục nhức mỏi tay chân chuột rút chứ.
5: Tôi nghe đài thấy bác sĩ tư vấn, nếu để thiếu canxi kéo dài là có thể dẫn tới loãng xương. Thế bà mua luôn canxi uống chưa?
4: Có đây, khám xong là tôi ra hiệu mua luôn. Ông xem này, PM Necker Can có chứa canxi và phốt pho ở dạng hydroxyapatit tự nhiên dạng vi tinh thể kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi.
5: Thế này khi con hoa nhà mình sinh nở xong hay bị chuột rút cũng có thể là do thiếu canxi. Tôi phải nói con ấy đi khám sớm cho yên tâm.
6: PM Necker Can giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương, chống chỉ định PM Necker Can cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Necker Can dùng cho trường hợp thiếu canxi.

0: Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ nhiều người đã từng nghe về bệnh zona thần kinh. Căn bệnh không chỉ gây mất thẩm mỹ mà còn gây ra những cơn đau nhức, ngứa ngáy vô cùng khó chịu. Và điều này ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống cũng như sinh hoạt hàng ngày. Trong chuyên mục tư vấn cabin hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu bệnh zona và những lưu ý. Như câu chuyện của một nam tài xế giấu tên 39 tuổi ở Bắc Ninh chia sẻ, anh được chẩn đoán bị zona thần kinh với những biểu hiện như nổi mụn nước khắp người, đau rát kèm ngứa ngáy khó chịu, ảnh hưởng rất nhiều tới công việc. Do vậy, anh buộc phải tạm nghỉ lái xe để tập trung điều trị bệnh. Theo tiểu sử bệnh trước đó, anh từng bị thủy đậu. Bệnh zona thần kinh hay dân gian còn gọi là bệnh rời leo là một bệnh nhiễm trùng da do virus varicella zoster gây ra. Đây cũng là virus gây nên bệnh thủy đậu. Bệnh zona thần kinh thường xuất hiện vào những người từng bị thủy đậu. Sau khi đã khỏi bệnh thủy đậu, virus không rời khỏi cơ thể mà trú ẩn âm thầm trong các hạch thần kinh. Khi sức đề kháng yếu, tạo điều kiện thuận lợi cho virus tái hoạt động và gây ra bệnh zona thần kinh. Virus có thể tái hoạt động và gây ra triệu chứng như người mệt mỏi, sốt, da nổi mụn bọng nước, kèm đau, nóng rát, ngứa. Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Vũ Hoàng, Phó Giám đốc Bệnh viện Da Liễu TP.HCM đã cho biết.
1: Với zona thì đây là một cái phát ban khá là đặc trưng, có nghĩa là nó phát ban chùm mụn nước mọc thành chùm ở 1/2 người bên trái hoặc bên phải cũng được, nhưng mà nó không vượt qua đường giữa, là đi kèm với đau nhức rất là nhiều. Cái đau nhức thì nó có thể là đau châm chích, đau nóng rát, đau như kiến bò, đau như lửa, đúng không? Nó có nhiều cái kiểu đau khác nhau.
2: Bệnh zona có thể gặp ở bất cứ lứa tuổi nào, nhưng những người cao tuổi, người đã từng bị thủy đậu có thể có nguy cơ cao hơn. Ngoài ra, những người có hệ miễn dịch yếu, những người thường xuyên rơi vào trạng thái căng thẳng, chịu nhiều áp lực, ít được nghỉ ngơi cũng có nguy cơ mắc. Như vậy thì các bác tài của chúng ta cũng không là ngoại lệ, đúng không ạ? Bởi công việc lái xe cũng tạo ra áp lực lớn, tình trạng ngủ không đủ giấc hoặc trái đồng hồ sinh học, chế độ ăn uống thất thường, thói quen hút thuốc lá khiến sức khỏe bị ảnh hưởng. Đặc biệt, bệnh zona là bệnh truyền nhiễm có thể lây truyền từ người sang người. Nếu tiếp xúc trực tiếp với mụn nước trên cơ thể người bệnh, có khả năng sẽ bị lây nhiễm cao. Trong khi đó, công việc của các bác tài lại thường xuyên tiếp xúc với nhiều người trong một không gian hẹp. Vì vậy, nguy cơ mắc bệnh zona cũng khó tránh khỏi. Thưa quý vị, bệnh zona thần kinh tương đối lành tính, nhưng nếu chủ quan không được điều trị đúng, kịp thời sẽ gây ra các biến chứng nguy hiểm cho cơ thể. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Vũ Hoàng cho biết thêm như sau.
1: Thì cái biến chứng đầu tiên có nghĩa là cái nhiễm trùng da, tại vì nó đang một bệnh lý ngoài da mà, và nhiễm trùng không điều trị đúng cách thì nó sẽ nhiễm trùng viêm mô tế bào, đúng không ạ, nó để sẹo và thậm chí nó nặng hơn, nó gây nhiễm trùng huyết, từ đó dẫn đến tử vong.
0: Cũng theo khuyến cáo của bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Vũ Hoàng, việc thăm khám khi có những biểu hiện như bị bệnh zona thần kinh là điều rất cần thiết.
1: Khi bị zona thì tốt nhất chúng ta nên đi khám tới các phòng khám chuyên khoa da liễu hoặc bệnh viện chuyên khoa da liễu. Tại vì sao? Tại vì thuốc hiệu quả nhất trong vòng 2 đến 3 ngày đầu của phát ban, lúc đó là thuốc kháng virus là hiệu quả nhất. Khi mà nó vượt quá 3 ngày rồi thì thuốc kháng virus nó trở nên kém hiệu quả. Nên do đó phải đi khám sớm, phải được bác sĩ kê thuốc và được hướng dẫn cách chăm sóc đúng cách thì bệnh nó sẽ mau lành hơn. Chúng ta không nên đi khoáng, đi bôi thuốc nam thuốc bắc, sự can thiệp như vậy nó không đúng, làm cho vết thương nó càng nhiễm trùng ngày càng nặng lên.
0: Bên cạnh đó, để hồi phục nhanh, người bệnh nên bổ sung những nhóm thực phẩm giàu vitamin C và kẽm như cam, gan động vật, bơ giúp tăng cường sức đề kháng. Thực phẩm giàu lysine có trong sữa, cá, các loại đậu, phô mai, bổ sung vitamin B6, B12. Một lưu ý nữa là không được chà sát để nước bẩn tiếp xúc với vùng da nổi mụn nước, tránh làm các mụn nước bị vỡ ra vì điều này dễ dẫn đến tình trạng nhiễm trùng. Nên rửa vùng bị zona bằng nước muối loãng hoặc thuốc rửa chuyên biệt do bác sĩ chỉ định. Người bệnh cũng cần chú ý hạn chế việc tiếp xúc với người chưa tiêm phòng thủy đậu, đặc biệt là trẻ em và phụ nữ mang thai.
2: Một điều quan trọng hơn mà chúng tôi muốn nhấn mạnh đó chính là phòng bệnh luôn tốt hơn chữa bệnh. Hiện nay, cách phòng bệnh zona thần kinh tốt nhất vẫn là tiêm vaccine. Bên cạnh một hệ miễn dịch khỏe mạnh cũng đóng vai trò quan trọng cho việc ức chế hoạt động của virus zona. Do đó, quý vị và các bác tài cần chú ý về chế độ dinh dưỡng. Bữa ăn cần đảm bảo có đầy đủ 4 nhóm dưỡng chất: tinh bột, đạm, chất béo, vitamin và khoáng chất. Nên duy trì thói quen tập thể dục đều đặn mỗi ngày, giúp cải thiện tuần hoàn máu, nâng cao hệ miễn dịch. Cần chú trọng hơn về chất lượng giấc ngủ, cố gắng hạn chế những giấc ngủ trái đồng hồ sinh học. Như vậy sẽ giúp cơ thể nhanh phục hồi, sản sinh kháng thể tự nhiên bảo vệ khỏi các tác nhân gây hại. Các bác tài cũng nên hạn chế căng thẳng quá mức khi lái xe, cần cho đầu óc những khoảng nghỉ. Và thưa quý vị, đến đây thời lượng dành cho chuyên mục tư vấn cabin cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
3: Ôi, tôi đây.
2: Tôi đang mài bạc để làm nước xúc miệng.
3: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước xúc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn là nghìn lần đấy.
2: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước xúc miệng Valentine là nước xúc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt
2: rồi. Nước xúc miệng Valentine.
3: Kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Ông Sang ơi!
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Cảm ơn quý vị đã giữ sóng và lắng nghe những thông tin chia sẻ đến từ Đời Sống Thị Thành trong buổi sáng ngày hôm nay. Chúng ta sẽ chỉ còn một chuyên mục cuối cùng thôi, những chuyển động hạ tầng, để giúp các bạn cập nhật nhanh chóng nhất những thông tin. Và hy vọng là các bạn sẽ tiếp tục cố định tần số FM 91MHz để lắng nghe và đồng hành cùng với chúng tôi. Và đây cũng sẽ là chuyên mục cuối cùng để khép lại cho Đời Sống Thị Thành ngày hôm nay. Một lần nữa cùng với ekip thực hiện chương trình, Hồng Nhung gửi đi lời chúc. Chúc các bạn luôn lái xe an toàn, có một ngày thật nhiều niềm vui. Xin chào và hẹn gặp lại.
9: Chuyển động hạ tầng.
10: Chuyển động hạ tầng.
11: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyển động hạ tầng. Mở đầu là phần tin tức về các dự án hạ tầng trên toàn quốc.
12: Bộ Xây dựng vừa yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng và các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ hai dự án cao tốc Tân Phú Bảo Lộc, Bảo Lộc Liên Khương. Hiện công tác giải phóng mặt bằng mới đạt khoảng 45% và 68%, nhiều thủ tục còn chậm. Bộ Xây dựng đề nghị bàn giao 100% mặt bằng trước tháng 9 năm 2026.
11: Nhiều đoạn trên cao tốc Cần Thơ Cà Mau xuất hiện tình trạng lún gợn sóng, đặc biệt tại khu vực đầu cầu, khiến phương tiện phải giảm tốc và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Ban quản lý dự án Mỹ Thuận cho biết nguyên nhân do nền đất yếu, lún không đồng đều. Chủ đầu tư đang theo dõi, quan trắc và phối hợp với các nhà thầu triển khai các giải pháp khắc phục trong thời gian sớm nhất.
12: Theo ban quản lý dự án khu vực Hòa Bình, dự án cao tốc Hòa Bình Mộc Châu, đoạn km 19 đến km 53 trên địa bàn Hòa Bình, công tác giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 đã cơ bản hoàn thành với diện tích đạt khoảng 354 ha và đã bàn giao cho các nhà thầu triển khai thi công. Trên toàn tuyến hiện có 4 gói thầu xây lắp đang triển khai đồng loạt. Đến nay, tổng giá trị thực hiện đạt khoảng 1.963 tỷ đồng, tương đương 23,5% giá trị hợp đồng.
11: Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa thông qua chủ trương đầu tư dự án đường từ nút giao Hà Lĩnh trên cao tốc Bắc Nam đến đường Hồ Chí Minh giai đoạn 1, tổng vốn đầu tư 3.500 tỷ đồng. Dự án có chiều dài khoảng 42 km, đi qua 8 xã, sử dụng vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2026-2030 và ngân sách tỉnh. Ban quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa làm chủ đầu tư. Tuyến đường được xây dựng theo tiêu chuẩn có thể nâng cấp thành cao tốc trong tương lai.
13: Toàn cảnh dự án.
14: Về cơ bản đến thời điểm này là khó khăn đã hết và những cái tiến độ gần như đã nằm trong cái tính toán, có khả năng là vượt cái thời gian dự kiến.
10: Phía sau lưng tôi hiện tại đang thi công hạng mục lao lắp dầm và thi công bản mặt cầu. Tiến độ thi công hiện tại là cũng đạt được trên 80% gói thầu.
15: Giải bê tông nhựa mặt đường đạt được hơn 30.000 tấn một ngày. Thường thì đơn vị thi công khối lượng tương ứng khoảng 1.000 hoặc hơn 1.000 tấn.
7: Quý vị và các bạn thân mến, dự án mở rộng cao tốc Nội Bài Lào Cai đoạn Yên Bái Lào Cai được khởi công từ tháng 10 năm 2025, có chiều dài hơn 121 km, từ km 123+80 đến km 244+155, với tổng mức đầu tư gần 7.670 tỷ đồng, do Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam làm chủ đầu tư. Sau khi hoàn thành, tuyến đường sẽ được mở rộng từ 2 làn xe hiện hữu lên 4 làn xe, nền đường mở rộng 24 mét, bổ sung giải phân cách giữa, sẽ tăng được an toàn giao thông cho các phương tiện tham gia giao thông trên tuyến. Bên cạnh đó, rút ngắn được thời gian di chuyển và đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng trên hành lang kinh tế Côn Minh Lào Cai, Hà Nội Hải Phòng, đồng thời tạo động lực phát triển cho tỉnh Lào Cai và toàn vùng Tây Bắc. Hiện dự án đang bước vào giai đoạn thi công nước rút với mục tiêu hoàn thành vào cuối năm 2026. Sau đây là ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông.
16: Nhịp đập công trình,
17: nhịp đập công trình.
11: Máy xúc, máy lu vang liên hồi, xe chở vật liệu liên tục ra vào công trường. Trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai, đoạn Yên Bái Lào Cai, không khí thi công đang nóng lên từng ngày khi các nhà thầu bước vào giai đoạn tăng tốc. Dưới cái nắng mùa hè vùng Trung Du, hàng trăm kỹ sư, công nhân cùng hàng trăm đầu máy thiết bị đang làm việc liên tục suốt ngày đêm. Tại nhiều vị trí, những nhịp cầu mới dần thành hình, từng lớp bê tông nhựa cũng đang được thảm nối dài trên tuyến đường mở rộng. Trên đoạn tuyến, các cây cầu đang bước vào giai đoạn thi công khẩn trương và được xem là hạng mục quyết định tiến độ của dự án. Tại cầu Ngòi Bục, một trong những công trình trọng điểm, đơn vị thi công đang tăng tốc hoàn thành các nhịp dầm còn lại trước mùa mưa lũ. Anh Nghiêm Văn Nắng, phụ trách thi công cầu Ngòi Bục cho biết.
14: Cầu này là có 7 nhịp, gồm có 6 trụ và 2 mố. Và đến tại thời điểm này là đơn vị đã hoàn thành cầu lắp được 4 nhịp và đang hoàn thiện 2 bên mố. Hoàn thành công tác lao lắp dầm vào ngày 20 tháng 7 và dự kiến là sẽ hoàn thành toàn bộ bản mặt cầu tầm 20 tháng 10.
11: Không chỉ riêng cầu Ngòi Bục, nhiều công trình cầu lớn trên tuyến cũng đang bám sát tiến độ đề ra. Hiện tại cầu Ngòi Thia đã hoàn thành cả 8 trụ và 2 mố thi công được 50% thân mố. Dự án trải dài hơn 121 km đi qua nhiều khu vực địa hình phức tạp. Một bên là tuyến cao tốc đang khai thác, bên còn lại là sườn đồi. Điều này khiến công tác tổ chức thi công, vận chuyển vật liệu gặp không ít khó khăn. Đặc biệt với 43 cây cầu lớn nhỏ trên toàn tuyến, các đơn vị thi công phải chạy đua với thời gian để hoàn thành những hạng mục chính trước khi bước vào cao điểm mùa mưa ở khu vực Tây Bắc. Nhiều đoạn tuyến mở rộng cũng đang được thi công khẩn trương. Máy san, máy lu, xe tưới nhựa đường hoạt động liên tục trên nhiều mũi thi công. Tại đoạn từ km 152 đến km 159, những lớp bê tông nhựa đầu tiên đã được triển khai. Anh Huỳnh Trung Hiếu, cán bộ phụ trách thi công đoạn tuyến này cho biết.
18: Hiện giờ có hơn một mét đầu thảm bê tông nhựa C19, sắp tới sẽ triển khai thảm phủ lớp mặt. Còn có hơn một nền móng, bữa hầm chui, cống rãnh thì vẫn triển khai song song bữa này được. Hiện giờ trên công trường toàn tiến, toàn bộ máy móc thiết bị thì là 3 đến 400 đầu máy. Thi công là 3K 4 kiếp xuyên đêm, còn công nhân thì là 300 đến 400 người.
11: Trong khi đó, ở các đoạn tuyến đã đủ điều kiện thi công mặt đường, các nhà thầu đang tận dụng tối đa thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thi công. Tiếng xe ben chở hỗn hợp bê tông nhựa nóng liên tục ra vào, những giàn thảm hoạt động không ngơi nghỉ cả ban ngày lẫn ban đêm. Vừa tất bật chỉ đạo các nhóm thi công, anh Phan Lê Tân, phụ trách mảng giải bê tông nhựa nóng cho biết.
15: Chúng tôi tổ chức nhiều mũi, nhiều cá, nhiều kíp đánh thù những lúc thời tiết thuận lợi, thậm chí là cả ban đêm, ban trưa, nghe đổi cá đổi kíp làm liên tục để cho kịp được cái tiến độ dự án được giao theo quyết tâm đến cuối năm 26 này hoàn thành cái phần mặt đường.
11: Đến thời điểm này, nhiều hạng mục của gói thầu XL1 đã cơ bản đạt được những kết quả tích cực. Ông Nguyễn Nhật Long, phó tư vấn trưởng gói thầu XL1 dự án Nội Bài Lào Cai chia sẻ về tiến độ chung của gói thầu.
19: Trên gói thầu XL1 có 25 cầu, 12 cầu đã lao dầm. Phần đường thì chúng tôi đã làm đến công tác thảm bê tông nhựa mặt đường ở phía phần đường mở rộng, đang xúc tiến lấn làn để làm phần đường bên phải để đảm bảo tiến độ của dự án, thì chúng tôi đã tăng số lượng từ thiết bị cho đến nhân công kỹ sư ở trên công trường là hơn 300 công nhân ở trên mỗi đơn vị. Chúng tôi cũng đã tổ chức và thực hiện công tác kiểm soát chất lượng cho đến đánh giá kiểm tra thường xuyên, bám sát cùng với nhà thầu để đẩy nhanh tiến độ của dự án và chất lượng của công trình.
11: Song song với tiến độ, công tác quản lý chất lượng cũng được chủ đầu tư, tư vấn giám sát và các nhà thầu đặt lên hàng đầu. Từ vật liệu đầu vào, quy trình thi công đến nghiệm thu từng hạng mục đều được kiểm tra chặt chẽ nhằm đảm bảo chất lượng khai thác lâu dài của tuyến đường. Dọc công trường dự án, tiếng máy thi công vẫn vang lên không ngớt. Trên các cây cầu, đoạn đường đang mở rộng, hàng trăm kỹ sư công nhân vẫn miệt mài bám công trường. Từng nhịp cầu mới đang nối dài, lớp bê tông nhựa cũng đang phủ kín nhiều đoạn tuyến mở rộng. Và khi toàn bộ dự án hoàn thành vào cuối năm 2026, tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai sẽ được mở rộng đồng bộ lên 4 làn xe, tạo thêm dư địa phát triển cho hành lang kinh tế quan trọng bậc nhất khu vực phía Bắc, mở ra những cơ hội mới cho các địa phương và toàn vùng Tây Bắc.
9: Tăng tốc công trình.
17: Tăng tốc công trình.
7: Thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt trên công trường dự án mở rộng cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn Yên Bái - Lào Cai. Dự án có chiều dài hơn 121 km, khởi công từ tháng 10 năm 2025. Hiện dự án đang bước vào giai đoạn tăng tốc thi công để hoàn thành vào cuối năm 2026. Trên toàn tuyến, các nhà thầu đang đồng loạt triển khai nhiều mũi thi công với quyết tâm đưa dự án về đích đúng tiến độ. Và ngay sau đây, tôi có cuộc trao đổi với ông Đào Quang Tuấn, Giám đốc Ban Quản lý Dự án các đường cao tốc phía Bắc. Thưa ông, dự án mở rộng cao tốc Nội Bài - Lào Cai được triển khai trong điều kiện tuyến đường vẫn đang khai thác bình thường. Việc vừa thi công, vừa đảm bảo thông suốt trên chiều dài hơn 121 km có lẽ là áp lực không nhỏ. Vậy Ban Quản lý Dự án đã tổ chức thực hiện như thế nào để vừa đáp ứng đồng thời cả hai yêu cầu này?
16: Tuyến đường triển khai thi công mở rộng có tổng chiều dài là 121 km và triển khai trong cái điều kiện là vừa thi công và vừa khai thác thì phải thực hiện được hai cái mục tiêu. Cái mục tiêu thứ nhất là đảm bảo được cái tiến độ của dự án và một số những mục tiêu khác liên quan đến dự án đầu tư. Và song song với việc đó thì phải đảm bảo được vấn đề an toàn giao thông cho các phương tiện tham gia giao thông trên tuyến. Thì về vấn đề này thì dự án cũng rất là chú trọng. Chúng tôi đã xây dựng cái biện pháp đảm bảo an toàn giao thông để thông qua cơ quan có thẩm quyền chức năng để xem xét, thẩm định trước khi là chủ đầu tư dự án phê duyệt làm căn cứ sở để cấp phép thi công xây dựng. Thì trên cơ sở cái biện pháp đảm bảo an toàn thông phê duyệt và cái giấy phép được cấp thì chúng tôi tuyệt đối tuân thủ theo những cái nội dung đã quy định trong biện pháp cũng như là giấy phép thi công xây dựng.
7: Đến thời điểm này thì tiến độ dự án đã được kiểm soát ra sao thưa ông, và những hạng mục nào đang được Ban Quản lý Dự án và các nhà thầu

0: ưu tiên tập trung nguồn lực để đảm bảo mục tiêu hoàn thành trong năm 2026 ạ?
1: Hiện nay thì chúng tôi đang bám sát theo cái tiến độ của hợp đồng, mục tiêu thì cơ bản hoàn thành trong năm 2026. Hiện nay những hạng mục là đường găng của dự án thì chúng tôi đang tập trung tối đa, thậm chí là làm 3K4K để đáp ứng được tiến độ của dự án. Hiện nay trên tuyến thì có 3 cái phần chính. Phần thứ nhất là cái phần hầm thì chúng tôi đã hoàn thành cái thông hầm vào 24 tháng 5 năm 2026, thì cái tiến độ thông hầm này thì vượt hơn so với cái tiến độ đã đề ra. Và bên cạnh đó thì các vị trí cầu lớn ở trên tuyến được chúng tôi ưu tiên để triển khai thi công, đó là được làm của dự án. Hiện nay đang kiểm soát tốt của tiến độ triển khai địa phương phần cầu. Còn song song với việc đó là cái phần đường, nhất là cái thảm bê tông nhựa cho phần mở rộng, phần tăng cường hơn nữa, thì chúng tôi đang huy động tối đa là các trạm trộn bê tông nhựa cũng như dây chuyền thảm để sao đáp ứng được tiến độ của hợp đồng.
0: Bên cạnh áp lực về tiến độ, việc vừa thi công vừa đảm bảo giao thông trong suốt quá trình triển khai dự án hiện nay, ban quản lý và các nhà thầu đang phải đối mặt với những khó khăn nào?
1: Giá dầu tăng cao trong thời gian vừa qua thì ngoài cái việc mà tác động trực tiếp đến là cái dầu phục vụ cho cái các thiết bị thi công trên công trường ra, thì còn ảnh hưởng đến cái nguyên vật liệu phục vụ cho việc thi công dự án. Vì chẳng hạn trong cái dự án này là triển khai thi công mở rộng phần mặt đường nhưng tăng cường hoạt động hiện hữu, trên cái lượng vật liệu là cái nhựa đường là chiếm một tỷ trọng rất là lớn. Bên cạnh đó thì cái dầu tăng cao ảnh hưởng trực tiếp trên vận chuyển, cho nên hiện nay tác động rất là lớn đến cái giá cả đầu vào của các nhà thầu trong quá trình triển khai thực hiện.
0: Vâng, xin cảm ơn ông đã chia sẻ với VOA Giao thông.
2: Quý vị và các bạn thân mến, trong tập podcast ngày hôm nay có thể thấy,
0: đến thời điểm này, nhiều hạng mục trọng điểm đang bám sát tiến độ. Riêng gói thầu XL1 đã có 12 cầu hoàn thành lao lắp dầm, trong khi hầm trên tuyến đã thông sớm hơn kế hoạch.
2: Cầu ngòi bục hiện đã hoàn thành cầu lắp được 4 nhịp và đang hoàn thiện hai bên mố, dự kiến sẽ hoàn thành vào ngày 20 tháng 10 tới.
0: Hiện cầu ngòi kia đã hoàn thành cả 8 trụ và 2 mố, thi công được 50% của thân mố.
2: Dù phải vừa thi công vừa đảm bảo giao thông trên tuyến cao tốc đang khai thác, nhưng tiến độ dự án vẫn đang được kiểm soát theo kế hoạch. Khi hoàn thành, tuyến cao tốc sẽ được mở rộng từ 2 lên 4 làn xe, góp phần nâng cao năng lực thông hành, tăng cường an toàn giao thông, rút ngắn thời gian di chuyển và tạo động lực phát triển cho hành lang kinh tế kết nối Tây Bắc với thủ đô Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, theo từng cây số, đo từng nhịp công trường. Hẹn quý vị lúc 9 giờ sáng thứ tư tuần sau trên VOV Giao thông và các nền tảng số của chúng tôi bằng cách gõ từ khóa chuyển động hạ tầng. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chuyển động hạ tầng của Ban VOV Giao thông Quốc gia.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
4: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
5: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inox.
6: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
5: Make in USA.
6: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inox.
5: Inox đã dán là mát.
6: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
5: Inox đã dán là mát.
6: Phim phản xạ nhiệt Inox nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
7: Inox made in USA.
8: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
9: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
10: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
8: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
9: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Kìa anh, cẩn thận, trời đất ơi, suýt nữa thì anh tập trung nhìn đường đi chứ.
11: Ôi, xin lỗi vợ, không hiểu sao đợt này mắt anh cứ mở nhòe đi ấy, mà cặp kính thì vướng víu quá.
8: Trời ơi, thế sao bây giờ anh mới nói, thế thì phải đi kiểm tra ngay đi chứ, có khi mắt anh lại tăng độ rồi.
11: Chắc phải đi khám thật em ạ, mấy tháng nay anh thấy nhìn xa không còn rõ như trước, mà đeo kính thì càng ngày càng thấy bất tiện. Nhiều lúc cũng nghĩ hay mổ cận luôn cho thoải mái mà chưa biết bệnh viện nào uy tín cả.
8: Qua ngay bệnh viện mắt quốc tế DND ở 128 Bùi Thị Xuân, Hà Nội đi anh.
11: Thế à?
8: Các bác sĩ ở đấy có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành nhãn khoa, bệnh viện thì hiện đại, đầy đủ máy móc khám và điều trị các bệnh về mắt. Đợt này em đang thấy có chương trình Summer Smile Days, mùa thoát cận lớn nhất năm, khuyến mãi mổ cận chỉ từ 12 triệu, miễn phí khám mắt chuyên sâu cùng nhiều quà tặng ưu đãi hấp dẫn nữa cơ.
11: Úi thế thì tuyệt quá. Vậy em đặt lịch khám luôn cho anh đi.
8: Hotline 0968 115588.
7: Mắt quốc tế DND, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.

0: Thưa quý vị và các bạn, rất vui được đồng hành cùng quý vị trong giờ cao điểm trưa nay được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông, tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thùy Linh cũng rất vui khi mà chúng ta lại cùng nhau quay trở lại để có thể cập nhật những thông tin đáng chú ý trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Có thể nói là giữa nhịp sống hối hả của một ngày làm việc, khung giờ nghỉ trưa cũng là lúc mà nhiều tuyến đường bắt đầu đông dần lên, nhu cầu đi lại, giao thương hay là vận chuyển hàng hóa cũng tăng cao hơn. Và cùng với việc cập nhật nhanh tình giao thông trên các tuyến đường, chương trình ngày hôm nay cũng sẽ mang đến những thông tin thời sự kinh tế xã hội đáng chú ý, những chính sách mới tác động trực tiếp đến đời sống người dân và doanh nghiệp, cùng với các khuyến nghị hữu ích để quý vị và các bạn có thêm thông tin trước khi tiếp tục hành trình trong buổi chiều. Và chúng tôi cũng mong rằng bên cạnh việc lắng nghe thì quý vị và các bạn có thể cập nhật và chia sẻ thêm những thông tin giao thông mà quý vị và các bạn có được qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Xin được chúc quý vị sẽ có những lộ trình tham gia giao thông an toàn.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, lúc này thì mới chỉ khoảng 10 rưỡi thôi, nên là tình hình giao thông thì sẽ chưa có quá nhiều khó khăn tại những cung đường tuyến phố trong nội đô. Tuy nhiên là quan sát khung hình camera giao thông thì chúng tôi thấy là ở một số tuyến đường đã bắt đầu có tình trạng là trời mưa và đường cũng ướt khá là nhiều rồi. Và rất nhiều người đi phương tiện mô tô cũng đang phải mặc áo mưa như khu vực Thái Hà, Chùa Bộc, rồi khu vực Tây Sơn, Thái Thịnh nữa. Và không biết là ở những tuyến đường xa như ở trên cao tốc hay các tuyến quốc lộ thì có tình trạng là mưa không ạ? Có ảnh hưởng đến tầm nhìn di chuyển của quý vị không? Và chúng tôi cũng không biết là trong trưa và chiều nay tình hình thời tiết sẽ có những diễn biến như thế nào ở thủ đô Hà Nội. Chúng ta sẽ cùng cập nhật ngay sau đây.

0: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin thời tiết trưa của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Hà Nội lúc này trời đã nóng hơn đáng kể khi nhiệt độ ngoài trời dao động từ 32 đến 33 độ. Trời có mây, nắng duy trì trên nhiều khu vực. Đến trưa và chiều cục bộ xuất hiện sẽ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Và dưới tác động của nền nhiệt cao cùng độ ẩm lớn, cảm giác oi bức sẽ rõ hơn tại các tuyến đường có mật độ phương tiện đông và khu vực đô thị. Nếu như phải di chuyển hoặc làm việc ngoài trời trong khung giờ này, chúng ta nên hạn chế đứng lâu dưới nắng, bổ sung nước thường xuyên và sử dụng đầy đủ các biện pháp chống nắng. Còn đối với người điều khiển xe máy, việc nghỉ ngắn giữa hành trình sẽ giúp giảm mệt mỏi khi nền nhiệt duy trì ở mức cao. Và đến cuối buổi chiều nay, cường độ nắng sẽ giảm dần nhưng không khí vẫn còn khá oi. Chiều tối và đêm, Hà Nội sẽ có mưa rào và dông vài nơi. Mưa sẽ không xuất hiện trên diện rộng nhưng có thể đến nhanh ở từng khu vực. Và trong cơn dông thì chúng ta cũng cần đề phòng lốc sét, gió giật mạnh. Người tham gia giao thông nên mang theo áo mưa và tránh trú dưới cây lớn hoặc các công trình tạm. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng tôi có thêm những thông tin giao thông được các bạn thính giả phản hồi rồi ạ. Ở khu vực Vành Đai 3 trên cao đoạn qua Linh Đàm có va chạm giữa một xe container và một xe con hướng đi cầu Thanh Trì, chúng ta chú ý quan sát ạ. Một số lộ trình cao xa hơn các bạn lưu ý, đó là quốc lộ 3 hướng Hà Nội km 15 có tấm alu rơi ở làn tốc độ cao, chúng ta đi chậm qua khu vực này quan sát và phòng tránh. Còn trên cao tốc Hà Nội Thái Nguyên hướng đi Thái Nguyên, nút giao Đa Phúc Sóc Sơn, thính giả báo tin là có một xe con mất lái đâm vào giải phân cách quý vị ạ. Đó là những khu vực cao tốc, khu vực quốc lộ và vành đai 3 trên cao chúng tôi ghi nhận được các thông tin về một số sự cố xảy ra tại khu vực này cũng như là va chạm, đặc biệt là va chạm giữa xe container và xe con ở vành đai 3 trên cao đoạn qua Linh Đàm gây khó theo hướng đi về phía cầu Thanh Trì. Còn ở các tuyến phố khác của thủ đô Hà Nội thì đang có diễn biến như thế nào, rồi những tuyến đường trên cao, những cây cầu nữa. Nếu như quý vị và các bạn có thông tin, kể cả là thông tin tốt thì hãy lan tỏa với chúng tôi qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Chúng tôi sẽ dành thêm thời gian để cập nhật những diễn biến giao thông khác nữa.
2: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP tiên phong khơi nguồn năng lượng.
3: Xin lưu ý, nếu bạn là thuê bao Vinaphone thì sẽ được miễn cước khi gọi đến số hotline 02437919191 của chương trình.
4: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
5: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
4: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
5: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định, không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ, mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
4: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống, mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
5: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng, và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, tháo gỡ điểm nghẽn về thủ tục đang được xem là chìa khóa để tăng nguồn cung nhà ở xã hội. Và tại Hà Nội thì cơ chế làn xanh vừa được áp dụng với kỳ vọng là rút ngắn thời gian triển khai dự án, đưa thêm hàng chục nghìn căn hộ ra thị trường ngay trong năm nay. Và cụ thể là Hà Nội đang đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội bằng việc là áp dụng cơ chế làn xanh cho toàn bộ thủ tục liên quan đến quy hoạch, đầu tư, đất đai và xây dựng. Theo chỉ thị số 16 của Ủy ban Nhân dân thành phố, thời gian giải quyết thủ tục hành chính sẽ được cắt giảm ít nhất là 50%. Các dự án đã có mặt bằng sạch sẽ được ưu tiên hoàn tất thủ tục để khởi công ngay trong tháng 7 và tháng 8 này. Thành phố cũng đặt ra mục tiêu là đưa khoảng 25.000 đến 27.000 căn nhà ở xã hội đủ điều kiện ra thị trường trong năm nay, cao hơn chỉ tiêu tối thiểu là 18.700 căn được Thủ tướng giao. Đồng thời, Hà Nội cũng phấn đấu khởi công toàn bộ 114 dự án trong 6 tháng cuối năm, đẩy nhanh tiến độ để khoảng 77 dự án hoàn thành phần móng, tạo nguồn cung cho hơn 46.000 căn hộ. Bên cạnh nhà ở để bán, thành phố cũng mở rộng quỹ nhà ở cho thuê, đáp ứng nhu cầu của người lao động, công chức và các đối tượng thu nhập thấp. Có thể nói là việc áp dụng cơ chế làn xanh được kỳ vọng là sẽ rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư, tăng nguồn cung nhà ở xã hội và tạo thêm cơ hội an cư cho người dân thủ đô trong thời gian tới đây. Và đây cũng là một thông tin mà chúng tôi muốn chia sẻ tới quý vị và các bạn trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay, để chúng ta có thể sẽ cùng hiểu thêm, biết thêm về những chính sách sắp tới của thành phố khi mà muốn là hỗ trợ an sinh xã hội cho người dân bằng việc là đáp ứng đủ về nhu cầu nhà xã hội, đặc biệt là trong năm 2026 này. Còn trở lại với tình hình giao thông thì quý vị lưu ý là khu vực vành đai 3 trên cao đoạn qua bán đảo Linh Đàm, ít phút trước chúng tôi nhận được thông tin đó là xe container và xe con va chạm hướng đi cầu Thanh Trì. Còn ở cao tốc Hà Nội Thái Nguyên hướng đi Thái Nguyên, nút giao Đa Phúc thì có một xe con mất lái đâm vào giải phân cách. Chúng tôi cũng mong rằng là trong những phút sắp tới, nếu như quý vị và các bạn có thể di chuyển qua những khu vực này thì cũng sẽ cập nhật thêm những thông tin mới nhất tại đây để xem là vụ việc đã được giải quyết hay chưa và giao thông thì có bị gặp khó không. Chúng tôi cũng mong rằng sẽ có thêm những thông tin giao thông ở khu vực là vành đai 2 trên cao, rồi khu vực đê Nguyễn Khoái, khu vực các cây cầu như là cầu Thăng Long, cầu Nhật Tân, cầu Trương Dương, cầu Vĩnh Tuy hay là cầu Đông Trù, qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Tiếp nối chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của nữ ca sĩ Mỹ Tâm với ca khúc có tựa đề Đâu Chỉ Riêng Em.

Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Như lúc đầu Thùy Linh cũng có chia sẻ là một số tuyến đường đang quan sát thấy là có tình trạng là trời mưa và chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng khi mà di chuyển như con phố khu vực là Láng Hạ, Huỳnh Thúc Kháng, rồi Phạm Ngọc Thạch, Chùa Bộc, Tây Sơn, Thái Thịnh. Đấy là một số khu vực mà chúng tôi nhìn thấy là có đường trơn ướt và bên cạnh đấy thì có rất nhiều người đi phương tiện xe máy cũng mặc áo mưa. Một số lộ trình cũng đang bắt đầu đông dần lên, tuy nhiên là chúng ta vẫn đang di chuyển được tốt. Đó là khu vực Lê Văn Lương, Hoàng Đạo Thúy, khu vực Hồ Tùng Mậu, khu vực Giải Phóng giao cắt với Phương Mai, quý vị và các bạn vẫn đang đi được mặc dù là mật độ tham gia giao thông cũng đang bắt đầu tăng cao tại khu vực này rồi ạ. Không biết là còn những tuyến đường khác như là vành đai 2 trên cao từ ngã tư Vọng về ngã tư Sở, buổi trưa ngày hôm nay tình hình giao thông như thế nào, quý vị có thể cập nhật cho chúng tôi biết được không ạ? Rồi khu vực đê Nguyễn Khoái lối dẫn vào cảng Hà Nội trong buổi trưa ngày hôm qua khi mà Thùy Linh dẫn thì đây là hai khu vực được các bạn thính giả báo về liên tục về sự khó khăn trong khung giờ cao điểm trưa hôm qua. Còn không biết là buổi trưa ngày hôm nay giao thông có thông thoáng và thuận lợi cho các bạn không? Rất mong sẽ có thêm được thông tin qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Và chúng tôi cũng xin được đặt ra những băn khoăn ở khu vực là vành đai 3 trên cao đoạn qua Linh Đàm. Không biết là vụ va chạm giữa xe container và xe con theo hướng đi cầu Thanh Trì được giải quyết đến đâu rồi. Hoặc là còn thêm một khu vực khác nữa, đó là khu vực cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên hướng đi Thái Nguyên, nút giao Đa Phúc Sóc Sơn nữa. Quý vị còn nhìn thấy chiếc xe con mất lái đâm vào giải phân cách đang án ngữ tại đây hay không? Và hướng đi Thái Nguyên, quý vị và các bạn có bị gặp khó khăn hay không ạ? Chúng tôi mong là sẽ có thêm thông tin phản hồi từ phía quý vị và các bạn. Và trong lúc chờ đợi để cập nhật thêm về những diễn biến giao thông khác nữa, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc có tựa đề Lạc Nhau Có Phải Muôn Đời được trình bày bởi ca sĩ Eric.

Thưa quý vị, thưa các bạn, cùng chúng ta cùng trở lại để tiếp tục cập nhật những thông tin giao thông đáng lưu ý trong khung giờ cao điểm trưa nay. Chúng tôi có thêm một số thông tin khi được các bạn thính giả phản ánh rồi. Khu vực đường Nguyễn Khoái, đoạn lối rẽ vào cảng Hà Nội, mật độ cao, các phương tiện đang phải lưu thông với tốc độ chậm. Tuy nhiên là so với những sự khó khăn mà chúng ta thường thấy thì khu vực này trong buổi trưa ngày hôm nay di chuyển được ổn định dù là mật độ có cao. Các bạn lưu ý là đường Nguyễn Khoái đoạn lối rẽ vào cảng Hà Nội chúng ta sẽ phải đi chậm hơn một chút xíu ạ. Còn ở ngã tư Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển trời bắt đầu có mưa và các những người điều khiển phương tiện xe máy đã dừng lại mặc áo mưa trẻ trú vào những cái khu vực là gầm cầu hay là khu vực là, ở ven vỉa hè ở ngã tư Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển, nên quý vị và các bạn chúng ta di chuyển cũng lưu ý đi chậm, quan sát và vòng tránh. Ở cầu vượt đường 5 thì có một chiếc xẻng rơi ở làn trái á, nếu chúng ta di chuyển hướng Nội Bài chú ý quan sát. Xin nhắc lại là cầu vượt đường 5 có một chiếc xẻng bị rơi ở làn trái. Nếu quý vị và các bạn di chuyển qua đây hướng đi Nội Bài, chúng ta hãy chú ý đi chậm và vòng tránh. Chúng tôi cũng đặt ra băn khoăn và rất mong là có thêm những thông tin phản hồi và giải đáp của quý vị và các bạn. Ở khu vực vành đai 3 trên cao đoạn qua bán đảo Linh Đàm, va chạm giữa xe container và xe con còn án ngữ tại đây hay không? Rồi khu vực cao tốc Hà Nội Thái Nguyên hướng đi Thái Nguyên, nút giao ở Đa Phúc Sóc Sơn ạ, chiếc xe con mất lái đâm vào giải phân cách đã được giải quyết xong chưa? Và giao thông có gặp khó khăn gì hướng đi Thái Nguyên không? Hy vọng là trong những phút sắp tới sẽ có thêm thông tin qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với thông tin thời sự trong bản tin tổng hợp.

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Mỹ Phụng thực hiện. Thưa quý vị, theo Nghị định 283 của Chính phủ, từ ngày 10 tháng 9 năm nay, người sử dụng lao động tự ý chuyển người lao động sang công việc hoặc địa điểm khác, hợp đồng, không đúng lý do, thời hạn hoặc chưa có văn bản đồng ý, có thể bị phạt đến 7 triệu đồng với cá nhân và 14 triệu đồng với tổ chức. Ngoài tiền phạt, đơn vị vi phạm còn phải bố trí người lao động trở lại đúng công việc, địa điểm đã thỏa thuận trong hợp đồng. Từ năm học 2026-2027, Ủy ban Nhân dân xã, phường tại Hà Nội sẽ trực tiếp lựa chọn, ký hợp đồng và phân công đơn vị cung cấp thực phẩm, suất ăn bán trú cho các trường được ngân sách hỗ trợ. Nhà trường không còn tự quyết thay đổi nhà cung cấp mà phải báo cáo địa phương xem xét. Ủy ban Nhân dân xã, phường đồng thời chịu trách nhiệm thẩm định năng lực, kiểm tra thực tế, giám sát hợp đồng và hoàn thành phương án tổ chức bữa ăn bán trú trước ngày mùng 5 tháng 8. Thành phố Hồ Chí Minh đang đề xuất hỗ trợ ngư dân thay thiết bị giám sát hành trình và duy trì nhật ký khai thác thủy sản điện tử nhằm tăng hiệu quả chống khai thác IUU. Theo dự thảo, mỗi tàu cá được hỗ trợ tối đa 24 triệu đồng để thay thiết bị VMS, cước vệ tinh tối đa là 400.000 đồng một tháng và nhật ký điện tử là 250.000 đồng một tháng. Chính sách dự kiến áp dụng với 2.225 tàu cá với tổng kinh phí khoảng 50 tỷ đồng, thực hiện đến hết năm 2030. Tin quốc tế, Thái Lan vừa áp dụng cơ

0: chế khẩn cấp cho phép cơ quan chức năng đề nghị tòa án ngăn chặn gỡ bỏ nội dung độc hại trên mạng chỉ trong vài giờ. Các nền tảng và nhà cung cấp Internet cũng được phối hợp xử lý trực tiếp nội dung có dấu hiệu vi phạm rõ ràng như lừa đảo, cờ bạc trực tuyến, tài chính phi pháp và thủ đoạn sử dụng AI. Từ tháng 10 năm 2025 đến giữa tháng 7 năm nay, hơn 880.000 đường dẫn độc hại đã bị ngăn chặn. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, ngày 21 tháng 7 vừa qua, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành Nghị quyết số 16 về xây dựng và phát triển thành phố Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065. Nghị quyết xác định Đồng Nai là cực tăng trưởng chiến lược, cửa ngõ quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Theo định hướng, Đồng Nai sẽ phát triển mô hình đô thị sân bay, đô thị ven sông, đa trung tâm, xanh, thông minh. Lấy sân bay Long Thành và hệ sinh thái hàng không làm động lực phát triển. Thành phố phấn đấu đến năm 2035 trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao, hàng không vũ trụ, logistics và kinh tế hàng không đạt tiêu chuẩn quốc tế. Nghị quyết đặt mục tiêu giai đoạn 2026-2030, GDP tăng từ 10% một năm trở lên, đến năm 2030 đạt quy mô 44 tỷ đô la Mỹ và đến năm 2065, Đồng Nai hướng tới thành phố kết nối toàn cầu thuộc nhóm đô thị sân bay đa chức năng có chất lượng sống và hạnh phúc cao. Và chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng trở lại để cập nhật những thông tin giao thông đáng lưu ý. Chúng tôi có thêm thông tin phản hồi ở vành đai 3 trên cao. Thính giả báo tin là từ Big C đến đi cầu Thăng Long hiện nay đang ùn tắc ạ. Từ Big C đi cầu Thăng Long đang gặp tình trạng là ùn tắc và khó khăn, không rõ nguyên nhân tại đây. Còn quốc lộ 2 qua cầu Xuân Phương, qua Tân Dân Sóc Sơn, thính giả báo tin là xảy ra va chạm liên hoàn giữa 3 xe và giao thông đang gặp khó hướng Phúc Yên, hướng đi về phía Phúc Yên, Vĩnh Phúc cũ. Quý vị và các bạn lưu ý ạ. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Cứu hộ toàn quốc 24/7.

0: Cứu hộ toàn quốc 24/7.
1: Cứu hộ toàn quốc 24/7. Cứu tinh xa lộ.
0: Cứu tinh xa lộ.
2: Xin chào các thính giả thân thiết. Thu Hương rất vui được gặp lại quý vị trong Cứu hộ giao thông toàn quốc 24/7. Số phát sóng hôm nay sẽ nhắc tới một chi tiết tưởng chừng rất nhỏ trên xe nhưng lại khiến không ít tài xế phải đau đầu, đó chính là thanh giằng cao su. Vì sao một bộ phận nhỏ như vậy lại có thể gây ra sự cố nghiêm trọng? Thu Hương sẽ cùng quý vị đi sâu vào trường hợp cụ thể của một tài xế tại Hải Phòng. Chiếc xe hatchback này đang lăn bánh bình thường trên phố, bỗng chủ xe nghe một tiếng cộc khô khốc vang lên từ khoang máy. Rồi ngay sau đó là những cú giật dữ dội mỗi lần chuyển số, đi cùng là cảm giác động cơ đang rung lắc mạnh trong khoang máy. Trong giây phút đó, chủ xe lập tức dừng xe kiểm tra. Khi nhìn xuống cầm thì phát hiện động cơ bị lệch hẳn khỏi vị trí ban đầu. Nguyên nhân của sự cố là gì? Mời quý vị tiếp tục tìm lời giải trong câu chuyện tình huống.
3: Câu chuyện tình huống.
0: Câu chuyện tình huống.
2: Quý vị thân mến, là người trực tiếp có mặt tại hiện trường, chuyên gia cứu hộ Trần Duy Minh sẽ chia sẻ thêm về nguyên nhân của hiện tượng rung giật khi chuyển số mà chiếc xe hatchback tại Hải Phòng đã gặp phải. Xin chào anh Duy Minh ạ.
4: Chào Thu Hương và các thính giả. Sau khi tiếp cận được hiện trường và thực hiện kiểm tra khoang động cơ thì chúng tôi xác định thanh giằng cao su đã bị đứt hoàn toàn. Đây là một bộ phận đệm cao su có chức năng giữ động cơ cố định và khung xe cũng như là để hấp thụ rung động khi vận hành. Khi thanh giằng cao su bị đứt thì động cơ mất điểm tựa, lệch tự do. Nếu tiếp tục di chuyển thì có thể xảy ra va chạm vào các bộ phận xung quanh trong khoang máy, kéo theo rủi ro hư hỏng dây điện, ống dẫn nhiên liệu và hệ thống làm mát. Vì không được khởi động lại xe nên là đội ngũ đã phải trao đổi với chủ xe và để chốt phương án cầu kéo nguyên trạng về xưởng.
2: Trường hợp này đội ngũ cứu hộ triển khai phương án nào để đưa xe lên sàn an toàn thưa anh?
4: Vì bánh xe vẫn lăn tự do bình thường nên là đội cứu hộ đã phải triển khai phương án đưa xe lên sàn trượt bằng cáp tời theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, chuyển cần số về vị trí nở, nhả phanh tay và kéo xe lên sàn một cách thật là nhẹ nhàng. Trong suốt quá trình thực hiện thì chúng tôi phải đảm bảo là động cơ không được khởi động. Việc vận hành động cơ dù chỉ trong vài giây cũng có thể khiến khối động cơ đang lệch khỏi vị trí nguyên bản và va đập mạnh hơn vào các chi tiết xung quanh, gây hư hỏng lan rộng toàn bộ khoang máy. Sau khi xe được cố định chắc chắn bằng đai chằng lốp chuyên dụng thì xe được vận chuyển thẳng về xưởng để thay thanh giằng và kiểm tra toàn bộ khoang máy trước khi bàn giao lại cho chủ xe.
2: Qua chia sẻ của chuyên gia Trần Duy Minh, hẳn nhiều thính giả cũng không khỏi bất ngờ khi thanh giằng cao su, một chi tiết nhỏ trên xe cũng có thể gây ra những hỏng hóc nghiêm trọng tới vậy. May mắn là chủ xe ở Hải Phòng đã dừng xe kịp thời. Nếu tiếp tục lái thêm vài trăm mét thôi, hậu quả sẽ rất khó lường.
3: Góc chuyên gia.
0: Góc chuyên gia.
2: Quý vị thân mến, nếu như các dung dịch dầu động cơ, hộp số, nước làm mát hay gạt mưa luôn nằm trong danh mục bảo dưỡng định kỳ, thì có một chi tiết trên xe thường bị chúng ta bỏ quên, đó chính là thanh giằng cao su. Bộ phận này đóng vai trò quan trọng nhưng thường chỉ được chú ý khi đã đứt rời. Vậy trước khi xảy ra những sự cố giờ khóc giờ cười như trường hợp của chủ xe tại Hải Phòng vừa rồi, các tài xế cần dựa vào những dấu hiệu nào để nhận biết và xử lý sớm? Xin mời chuyên gia Trần Duy Minh giải đáp cho quý vị thính giả.
4: Dạ vâng, trước khi thanh giằng đứt hẳn thì xe đã phát ra những cái tín hiệu cảnh báo rất là rõ ràng, như là xe rung mạnh hơn bình thường khi khởi động hoặc là dừng đèn đỏ, có tiếng cộc hay là tiếng thình phát ra ở khoang máy mỗi khi tăng tốc hay phải phanh gấp, hay đó là cảm giác giật cục khi là vào số hoặc là lùi số. Đây chính là lúc các thanh giằng đang kêu cứu. Nếu các thính giả nhận biết và thay thế sớm thì giai đoạn cao su bắt đầu bị lão hóa thường chỉ tốn khoảng một chi phí rất là nhỏ thôi ạ. Rẻ hơn rất nhiều so với việc là xử lý hậu quả sau khi thanh giằng đã đứt hoàn toàn. Thanh giằng cao su có tuổi thọ trung bình là khoảng từ 5 đến 8 năm, tương đương với quãng đường là 80.000 cho đến 120.000 km, tùy điều kiện sử dụng thực tế. Tuy nhiên, nếu như chiếc xe của quý vị hàng ngày phải chinh chiến trên đường phố đô thị đông đúc, nơi mà những cú dừng đi liên tục hay là phanh gấp diễn ra rất là thường xuyên, thì câu chuyện cao su có xu hướng bị lão hóa nhanh hơn ở mức trung bình là điều hết sức bình thường. Lời khuyên của tôi là các thính giả nên kiểm tra tình trạng của các thanh giằng cao su trong mỗi lần bảo dưỡng định kỳ nhằm phát hiện được những cái dấu hiệu nứt, phồng hay là biến dạng trước khi chúng gây ra những sự cố giữa đường.
2: Cảm ơn những lời khuyên rất thực tế từ anh Trần Duy Minh. Xin chúc quý vị vạn dặm bình an. Xin chào, hẹn gặp lại vào các chương trình tiếp theo.
5: Thưa quý vị và các bạn, rủi ro là điều không ai mong muốn, nhưng một sự chuẩn bị tốt sẽ giúp chúng ta bình an. Và hãy lưu ngay số hotline của VTC Cứu Hộ 1900 6010 vào danh bạ của bạn ngay bây giờ. Và trở lại với tình hình giao thông thì quý vị lưu ý là chúng tôi có ghi nhận thêm một thông tin va chạm nữa ở khu vực hầm chui Thanh Xuân. Thính giả báo tin là ít phút trước xảy ra va chạm giữa hai xe ngay đầu hầm hướng đi về phía Hà Đông ạ. Còn ở quốc lộ 2 cầu Xuân Phương qua Tân Dân Sóc Sơn xảy ra va chạm liên hoàn giữa ba xe, đó là một xe container, một xe tải và một xe con. Giao thông ùn theo hướng đi Phúc Yên, Vĩnh Phúc cũ. Quý vị và các bạn cũng lưu ý với lộ trình này. Ở lộ trình cao tốc Phú Thọ Tuyên Quang đoạn km 37 thì thính giả quan sát thấy là có một người đàn ông đi xe máy ngược chiều ạ. Chúng ta di chuyển theo hướng đi Phú Thọ, chú ý quan sát. Ở khu vực vành đai 3 trên cao từ Bixi đi cầu Thăng Long cũng đang gặp tình trạng là đông đúc và khó khăn. Không biết là nguyên nhân gây khó ở đây là gì và rất mong là các bạn thính giả cũng có thể cập nhật thêm về cho chương trình. Lúc này thì rất nhiều tuyến đường ở thủ đô Hà Nội đang có tình trạng là trời mưa và ít phút trước thì thính giả cũng có báo tin là ở khu vực ngã tư Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển thì có rất nhiều người điều khiển phương tiện xe máy dừng lại để mặc áo mưa và chúng ta đi đường qua các khu vực ngã tư, qua các cái điểm giao hay những chỗ mà có gầm cầu vượt để có thể đứng lại chú lại để mặc áo mưa đấy. Thì quý vị và các bạn chúng cũng cố gắng là đi chậm vòng tránh và chú ý quan sát. Thêm một thông tin nữa mà chúng tôi vừa nhận được, đó là ở khu vực quốc lộ 5 kéo dài trước nút giao với võ Nguyên Giáp khoảng 200m thì có xe tải gặp sự cố ngay làn giữa theo hướng đi về phía Đông Anh. Các bác tài chú ý nhé. Xin nhắc lại là quốc lộ 5 kéo dài trước nút giao với đường Võ Nguyên Giáp khoảng 200m có một xe tải gặp sự cố ngay làn giữa hướng đi về phía Đông Anh. Xin được cảm ơn các bạn thính giả với những thông tin giao thông rất đáng lưu ý được cập nhật trong những phút đồng hồ vừa qua về hai vụ va chạm ở khu vực quốc lộ 2 hướng đi về Phúc Yên, Vĩnh Phúc cũ, rồi khu vực hầm chui Thanh Xuân, Hà Nội, rồi một số lộ trình cũng đang gặp khó khăn cũng được các bạn thính giả báo về. Còn bây giờ trong lúc chờ đợi để có thể tiếp nhận thêm những thông tin giao thông khác nữa, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc có tựa đề Hơn Cả Yêu với phần trình bày của ca sĩ Đức Phúc.

Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng tiếp tục cập nhật những thông tin giao thông đáng lưu ý có trong khung giờ cao điểm trưa nay. Lúc này đã là 11 giờ 11 phút rồi và chúng tôi vẫn đang đồng hành cùng quý vị. Xin được tổng hợp nhanh khoảng các thông tin giao thông đáng lưu ý trong khoảng 15 phút đồng hồ vừa qua. Ở khu vực vành đai 3 trên cao từ Bixi đi cầu Thăng Long có tình trạng đông đúc khó khăn. Rồi một số lộ trình đang có va chạm, đó là hầm chui Thanh Xuân. Ít phút trước xảy ra va chạm giữa hai xe ngay đầu hầm hướng đi về phía Hà Đông. Còn quốc lộ 2 cầu Xuân Phương qua Tân Dân Sóc Sơn xảy ra va chạm liên hoàn giữa ba xe cũng khiến giao thông ùn theo hướng đi Phúc Yên, Vĩnh Phúc cũ. Ở khu vực khác, đó là quốc lộ 5 kéo dài, trước nút giao đường Võ Nguyên Giáp khoảng 200m, có một xe tải gặp sự cố ngay ở làn giữa, chúng ta cũng lưu ý theo hướng đi về phía Đông Anh. Và xin được chia sẻ với các bạn thính giả là lúc này ở khu vực đường Giải Phóng đoạn qua cổng Bệnh viện Bạch Mai, chúng ta cũng đang phải đi chậm tại khu vực này, trời thì cũng mưa khá to. Và cũng có nhiều xe dừng đỗ tại đây nên khiến cho lộ trình của các bạn gặp thêm ít chút cản trở. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang một thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, vụ ngạt khí H2S tại một trang trại chăn nuôi ở Thanh Hóa khiến 13 người thương vong, trong đó có 5 người tử vong, đã sóng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ mất an toàn khi làm việc trong hầm biogas và các không gian kín. Thực tế cho thấy nhiều tai nạn liên hoàn toàn có thể phòng tránh nếu như người lao động được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng và tuân thủ nghiêm quy trình an toàn. Sau thảm kịch này, yêu cầu siết chặt công tác an toàn lao động tại các trang trại chăn nuôi đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Phóng sự của phóng viên Thu Hương sẽ đề cập đến nội dung này ngay sau đây.

0: Tại trang trại chăn nuôi lợn của anh Đỗ Quang Chí ở xã Nghĩa Sơn, tỉnh Ninh Bình, gần 4.000 con lợn được nuôi trên diện tích hơn 2,5 hectare. Toàn bộ chất thải được xử lý qua hệ thống hầm bioga có sức chứa lớn. Tuy nhiên, theo anh Chí, điều được trang trại đặt lên hàng đầu không phải là công suất của hầm bioga, mà là đảm bảo an toàn cho người lao động trong quá trình vận hành. Bởi chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả khó lường.
1: Thường xuyên là theo dõi này, quan sát những cái di biến động bất thường đối với cái khu vực bioga, các cái công nhân ở trong trại mà khi phát hiện đấy những cái mùi lạ thì báo ngay cho người quản lý để tìm cách xử lý, và hai là cấm không được sử dụng các cái bật lửa ga hoặc là những cái đánh lửa để mà đến gần đó thì nó dễ bắt lửa. Khi đi làm là phải có một cái đội ngũ tập thể để theo dõi, giám sát và giúp đỡ lẫn nhau. Đấy, trong quá trình sửa chữa rồi nạo vét, hút vét.
0: Sau vụ ngạt khí H2S khiến cho 13 người thương vong ở Thanh Hóa, câu chuyện an toàn lao động tại các trang trại chăn nuôi ngày càng được nhìn nhận rõ hơn. Điều đáng tiếc là trong nhiều vụ việc, người tử vong không chỉ là nạn nhân đầu tiên xuống hầm bioga, mà còn có cả những người lao động vào ứng cứu theo phản xạ. Theo tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, giám đốc Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai, đây là sai lầm rất phổ biến khi người cứu hộ không nhận biết được mức độ nguy hiểm của khí độc trong không gian kín.
2: Khuyến cáo tốt nhất là phải có mặt nạ phòng độc và kết hợp với bình dưỡng khí mới đảm bảo an toàn được. Thế còn khi đã phát hiện mà thấy một người đã vào mà thấy bất tỉnh, suy sụp bất tỉnh hoặc có biểu hiện bất thường về bệnh tật rất nhanh, thì còn chúng ta gần như chắc chắn là bị ngộ độc khí sulfur hydro này rồi. Và lúc đấy là chúng ta không được truy vào ngay. Nếu chúng ta không có bình dưỡng khí kết hợp mặt nạ phòng độc hoặc bình dưỡng khí, thì chúng ta phải đầu tiên phải mở thở cửa thông thoáng, xua đuổi khí ô nhiễm bên trong, ô nhiễm độc bên trong, đẩy cái khí sẽ cho khí sạch vào rất nhanh, sau đó mới có thể truy vào mới cứu nạn được. Chứ nếu không chúng ta mà cứ vào mà nối tiếp nhau là sẽ bị ngộ độc và tử vong nối tiếp nhau thôi.
0: Theo luật an toàn vệ sinh lao động, hàng năm doanh nghiệp phải huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho người lao động. Trong huấn luyện phải nêu rõ những nguy cơ rủi ro trong khu vực sản xuất. Từ thực tế, nhiều vụ tai nạn liên tiếp tại các trang trại chăn nuôi. Theo các chuyên gia, bên cạnh đầu tư công nghệ xử lý chất thải, điều quan trọng hơn là phải xây dựng văn hóa an toàn lao động. Việc huấn luyện định kỳ, nhận diện nguy cơ và chuẩn bị phương án ứng phó cần được thường xuyên thực hiện, thay vì chỉ xử lý khi sự cố xảy ra. Giáo sư tiến sĩ Lê Văn Trình, Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật An toàn Vệ sinh Lao động Việt Nam phân tích.
3: Các doanh nghiệp phải huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho người lao động định kỳ hàng năm theo đúng quy định của pháp luật. Và trong các cái bài huấn luyện ấy thì phải theo đúng cái chương trình khung, tức là phải nêu rõ được những nguy cơ rủi ro có thể có ở trong doanh nghiệp của mình, trong đó có cái việc tỏa định kỳ. Thứ hai là các doanh nghiệp phải chấp hành đúng luật, tức là phải có cái đội phòng chống sự cố và phải dự phòng những cái nguy cơ rủi ro, những cái sự cố có thể xảy ra và có những cái dụng cụ cũng như là phương tiện để sử dụng trong trường hợp có sự cố.
0: Những chiếc hầm bioga đã góp phần xử lý chất thải, giảm ô nhiễm và tạo nguồn năng lượng phục vụ sản xuất. Nhưng nếu thiếu kiến thức, quy trình và thiết bị đảm bảo an toàn, thì đó cũng có thể trở thành bẫy tử thần. Sau thảm kịch ở Thanh Hóa, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã, phường, ra soát, đánh giá hiện trạng hệ thống xử lý chất thải chăn nuôi tại các trang trại quy mô lớn, cũng như việc thực hiện quy định về bảo vệ môi trường, quản lý khí phát sinh trong quá trình xử lý chất thải, yêu cầu khắc phục ngay tồn tại có nguy cơ gây mất an toàn, phối hợp hướng dẫn doanh nghiệp, trang trại xây dựng quy trình vận hành, bảo trì, bảo dưỡng an toàn đối với công trình xử lý chất thải chăn nuôi. Bài học đặt ra không chỉ là đầu tư công nghệ, mà còn phải xây dựng văn hóa an toàn lao động trong từng trang trại, từng khâu vận hành, bởi chỉ khi mỗi người lao động được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng, những tai nạn thương tâm mới có thể được ngăn chặn từ sớm.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, vừa rồi là câu chuyện chúng tôi muốn phản ánh về việc là yêu cầu siết chặt công tác an toàn lao động tại các trang trại chăn nuôi trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết sau vụ ngạt khí H2S tại một trang trại chăn nuôi ở Thanh Hóa. Còn tiếp tục với những thông tin giao thông, chúng ta có thêm thông tin ở khu vực Vành Đai 3. Thính giả có báo tin mới nhất đó là từ nút Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến đi nút Mai Dịch, các phương tiện di chuyển được bình thường theo cả hai hướng, không còn khó khăn như ít phút trước mà chúng tôi nhận được thông tin báo về nữa. Như vậy là Vành Đai 3 trên cao tạm thời di chuyển được tốt. Còn khu vực đường Giải Phóng đoạn qua cổng bệnh viện Bạch Mai, chúng ta cũng đang phải đi chậm, và ở đây thì cũng có xe taxi dừng đỗ tại khu vực này, cũng ảnh hưởng phần nào đến lộ trình di chuyển của quý vị và các bạn. Không biết là khu vực hầm chui Thanh Xuân va chạm giữa hai xe ở ngay đầu hầm hướng đi Hà Đông đã được giải quyết hay chưa? Nếu như quý vị và các bạn có thông tin, rất mong có thể chia sẻ với chúng tôi qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Còn tại cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên đoạn qua nút giao Bắc Phú có va chạm giữa hai xe cũng gây tình trạng giao thông khó khăn theo hướng đi về phía Thái Nguyên. Quý vị và các bạn lưu ý với lộ trình này ạ. Ít phút đầu tiên thì chúng tôi cũng có nhận được thông tin ở khu vực cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên hướng đi Thái Nguyên, nút giao Đa Phúc Sóc Sơn có một xe con mất lái đâm vào giải phân cách, và cũng chưa có thông tin phản hồi xem là đến thời điểm hiện tại thì vụ việc đã được giải quyết hay chưa. Thì chúng tôi đã nhận được thêm thông tin mới, đó là cũng ở trên cao tốc này đoạn nút giao Bắc Phú va chạm giữa hai xe gây ách tắc theo hướng đi về phía Thái Nguyên. Xin được cảm ơn các bạn thính giả với những thông tin giao thông cập nhật trong ít phút đồng hồ vừa qua. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng thư giãn với giai điệu âm nhạc của ca khúc Ánh Mắt Biết Cười với phần thể hiện của Quang Hùng, Master D và Tăng Duy Tân.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng ta cùng tiếp tục cập nhật những thông tin giao thông đáng lưu ý trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Ít phút đồng hồ vừa qua, chưa có thêm những diễn biến giao thông nào mới đâu ạ. Tuy nhiên là vẫn phải lưu ý với các bạn, đó là đường Giải Phóng đoạn qua cổng Bệnh viện Bạch Mai, chúng ta đang phải đi chậm qua khu vực này. Rồi một số khu vực khác nữa cũng có thông tin giao thông tốt được phản hồi, đó là vành đai 3 từ nút Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến đi nút Mai Dịch. Các phương tiện di chuyển được bình thường theo cả hai hướng. Tuy nhiên không khả quan lắm, đó là khu vực quốc lộ 5 kéo dài ạ. Trước nút giao đường Võ Nguyên Giáp 200m, thính giả báo tin là có một xe tải gặp sự cố ngay làn giữa theo hướng đi về phía Đông Anh. Khu vực cao tốc Hà Nội Thái Nguyên đoạn qua nút giao Bắc Phú thì có va chạm hai xe gây khó khăn cho hướng đi Thái Nguyên. Rồi quốc lộ 2 cầu Xuân Phương qua Tân Dân Sóc Sơn thì xảy ra va chạm liên hoàn giữa ba xe và giao thông cũng gặp khó hướng đi Phúc Yên Vĩnh Phúc cũ. Có thêm một khu vực khác nữa chúng tôi vừa được báo, đó là cao tốc Phú Thọ Tuyên Quang đoạn km 13. Thính giả quan sát thấy có một người đàn ông biểu hiện không bình thường và các bạn di chuyển hướng đi Phú Thọ chúng ta chú ý đi chậm quan sát vòng tránh ạ. Một khu vực khác mà trong nội đô chúng tôi nhận được thông tin về việc là đèn tín hiệu giao thông gặp sự cố, đó là khu vực ngã tư Láng giao với cầu Yên Hòa, đèn tín hiệu đang gặp sự cố tại đây, do đó là cũng sẽ ảnh hưởng phần nào đến lộ trình di chuyển của quý vị và các bạn. Và khi nào có thông tin mới về nút đèn tín hiệu này được kiểm tra hay là được khắc phục sự cố thì chúng tôi cũng sẽ báo ngay với quý vị và các bạn. Cảm ơn các bạn với những thông tin giao thông cập nhật. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với nội dung của chuyên mục Dấu ấn nghị quyết.
1: Dấu ấn nghị quyết.
2: Dấu ấn nghị quyết.
3: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Dấu ấn nghị quyết của VOV Giao thông Quốc gia. Chuyên mục sẽ đem đến những tin tức mới nhất, góc nhìn toàn diện về hành trình đưa các nghị quyết, chính sách lớn hòa vào nhịp sống dân sinh và sự phát triển bền vững của quốc gia. Trước hết, mời quý vị và các bạn đến với phần tin tức.
4: Thưa các bạn, thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, thành phố Hà Nội đang đẩy mạnh chuyển đổi số, lấy dữ liệu và công nghệ làm động lực tăng trưởng mới. Trong 6 tháng đầu năm nay, thành phố đã quản lý hơn 240.000 công việc qua không gian làm việc số Hà Nội Work, tái cấu trúc hơn 2.000 thủ tục hành chính và lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho 99% dân số. Ứng dụng i Hà Nội cũng trở thành kênh tương tác chính thức giữa chính quyền và người dân với hơn 6,2 triệu tài khoản và hàng trăm triệu lượt truy cập. Hiện Hà Nội đang triển khai kế hoạch 100 ngày tăng tốc, hướng tới mục tiêu kinh tế số chiếm 40% tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố vào năm 2030.
3: Cục Đường bộ Việt Nam vừa được giao xây dựng kế hoạch triển khai nền tảng quản lý hệ thống giao thông thông minh ITS hoàn thành trước ngày 15 tháng 8 năm nay. Đây là bước chuẩn bị quan trọng nhằm hình thành nền tảng quản lý giao thông số đồng bộ, nằm trong kế hoạch 100 ngày tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số Bộ Xây dựng triển khai, thực hiện nghị quyết 57 của Bộ Chính trị. Cùng với đó, Bộ Xây dựng cũng đang đẩy nhanh xây dựng các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung, hướng tới hiện đại hóa công tác quản lý, điều hành trên toàn ngành.

0: Thưa quý vị, giữa nhịp chuyển mình mạnh mẽ của Hà Nội trong việc phát huy các giá trị văn hóa, sự xuất hiện của những chương trình nghệ thuật truyền thống theo phong cách trải nghiệm mới đang mang lại một diện mạo sinh động cho đời sống tinh thần thủ đô. Không dừng lại ở việc lưu giữ ký ức, cách tiếp cận sáng tạo này đang mở ra một hướng đi triển vọng, biến nghệ thuật truyền thống như sầm, ca trù, rối nước thành các sản phẩm văn hóa giàu sức hút, trực tiếp đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế bền vững trong thời kỳ mới.
1: Giữa lòng Hà Nội sôi động, trong một không gian nên thơ bên Hồ Tây tại số 66 Tô Ngọc Vân, người ta vừa tìm thấy một hành trình thăng long thu nhỏ mang tên Casao Collective. Không gian được thiết kế như một hành trình khám phá văn hóa thăng long, giúp người dân và du khách có thể trải nghiệm làng, phố, nhà và những lát cắt đặc sắc của đời sống, nghệ thuật và ẩm thực Hà Nội. Điểm nhấn của không gian là việc quy tụ cùng lúc ba loại hình nghệ thuật truyền thống tiêu biểu của Hà Nội gồm sầm, ca trù và rối nước. Ở tầng 1 là không gian thủy đình với ngôn ngữ kiến trúc tối giản. Những chú rối gỗ truyền thống nhảy múa trên mặt nước lung linh, nhưng âm nhạc thì hoàn toàn tươi mới, quyện hòa giữa tiếng nhị, tiếng trống với những biến tấu sân khấu đương đại. Lên tầng 3, tiếng đàn đáy trầm, tiếng phách giòn tan của ca trù lại mở ra nét thanh lịch, đài các của đất kinh kỳ. Và ngay góc phố, tiếng đàn sầm mộc mạc dí dỏm lại tái hiện nhịp sống bình dị của người dân Thăng Long xưa. Trên chiếu sầm, nghệ nhân Tạ Hạnh, giám đốc Trung tâm Nghệ thuật Truyền thống UNESCO Hà Nội, là người vừa biểu diễn, vừa khéo léo kéo khán giả đến gần hơn với các tiết mục sầm.
2: Chúng ta ai cũng có thể trong một ngày đầu tiên có thể hát được một câu sầm tối điệu, một bài sầm chân quê, có thể vỡ và hát được rất là quen thuộc. Ví dụ như là Hà Nội như động tiên xa, sáu giờ tắt hết như đèn xa.
1: Được trực tiếp trải nghiệm, thử hát, hào hứng gõ nhịp, trò chuyện cùng các nghệ sĩ nhân dân, nghệ nhân gạo cội, nhiều khán giả trẻ cảm thấy được chạm, được đến gần với nghệ thuật truyền thống hơn bao giờ hết. Chị Nguyễn Thúy, một khán giả trải nghiệm từ những chương trình đầu tiên của Casao Collective, thích thú chia sẻ.
3: Các bạn trẻ rất là thích là vì các bạn được tìm đến thế nào là hát sẩm nguyên gốc, thế nào là ca trù nguyên gốc, thế nào là múa rối thật nó sẽ như thế nào và cách sử dụng con rối như thế nào, và cái mà gần gũi và cái hơi thở của thời đại bây giờ đưa vào đó chính là những cái câu hỏi, những cái màn giao lưu rồi trải nghiệm thực tế thì bạn được đánh đàn hay bạn hát một câu hát sẩm của nghệ nhân ở đấy, họ thử tài bạn thì sẽ như thế nào. Điều này làm cho mình rất là thích.
1: Sự ra đời của phường rối Tây Hồ, phường rối nội đô thứ 6 của Hà Nội tại không gian này đã mang đến một diện mạo mới cho nghệ thuật múa rối nước. Các buổi biểu diễn lấy cảm hứng từ tích trò dân gian nhưng được làm mới bằng tư duy sân khấu đương đại và âm nhạc hiện đại. Đó cũng chính là cách mà các nghệ sĩ đang đưa văn hóa truyền thống hiện hữu trong đời sống tinh thần của người dân, làm bừng lên sức sống của những loại hình nghệ thuật còn nhiều tiềm năng phát triển. Ông Tạ Trung Dũng, giám đốc nghệ thuật kiêm chủ tịch của phường rối Tây Hồ chia sẻ.
4: Chúng tôi không thay đổi những cái gốc nhưng chúng tôi thay đổi cái bối cảnh. Chúng tôi mong muốn sẽ đem đến một cái trải nghiệm khác biệt hơn một chút so với những gì mà mọi người thường nghĩ về âm nhạc dân gian, bằng cách đặt mọi người vào những cái không gian khác nhau. Và âm nhạc thì ngoài những cái nhạc cụ dân tộc thì nó sẽ chơi trên những cái nền âm nhạc hiện đại hơn, với thể loại âm nhạc world music, kể cả là những cái tiếp cận gần gũi với giới trẻ như là âm nhạc sôi động hay thậm chí là có cả rap.
1: Âm thanh sống động, nụ cười hào hứng của du khách khi thưởng thức nghệ thuật bên Hồ Tây không chỉ đơn thuần là câu chuyện của một điểm đến nghệ thuật. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Ngọc Trung, nguyên trưởng khoa văn hóa và phát triển, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho rằng, văn hóa khi được chạm vào nhịp đập đương đại sẽ không chỉ là tài sản tinh thần mà còn trực tiếp biến thành động lực tăng trưởng, thành sản phẩm kinh tế du lịch giàu sức hấp dẫn.
5: Muốn để cho trở thành ngành công nghiệp văn hóa phát triển một cách ổn định, lâu dài và thực thụ thì tất cả những cái sản phẩm văn hóa đó hay là những tác phẩm nghệ thuật đó thì chúng ta phải biến nó thành những sản phẩm mang tính chất là trình diễn và hàng hóa để mà chúng ta có thể là lan truyền được những cái nội dung văn hóa nghệ thuật của chúng ta, đồng thời nữa là xây dựng được hình ảnh đất nước con người Việt Nam, và cái quan trọng hơn nữa là có những nguồn thu nhập về kinh tế.
1: Thực tiễn sinh động ấy là chứng minh cho tính đúng đắn của nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ rõ một tư duy mang tính bước ngoặt. Văn hóa không thể đứng ngoài hay đi

0: do kinh tế, mà phải được xác lập là nền tảng tinh thần, là trụ cột phát triển, hiện diện trong mọi quyết sách của quốc gia.
1: Chúng ta sẽ từng bước chuyển mạnh từ tư duy quản lý văn hóa sang tư duy kiến tạo phát triển, phát huy cái vai trò chủ thể sáng tạo của nhân dân, khuyến khích cái sự tham gia của doanh nghiệp, tổ chức xã hội và cộng đồng. Đấy, nếu không có cái này, không thể có sức mạnh văn hóa. Huy động tối đa các nguồn lực trong và ngoài nhà nước để xây dựng văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, có sức cạnh tranh và cái khả năng lan tỏa trong thời kỳ mới.
0: Nhìn sâu hơn vào luồng gió mới của những không gian nghệ thuật ngày hôm nay, có thể thấy một sự dịch chuyển đầy tích cực. Khi thể chế được khơi thông, khi doanh nghiệp dám đầu tư, nghệ sĩ trăn trở công hiến và công chúng trẻ mở lòng đón nhận, văn hóa nghệ thuật truyền thống sẽ không chỉ là ký ức mà thực sự trở thành động lực tăng trưởng bứt phá cho tương lai, khẳng định vị thế và bản sắc Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

0: Chuyên mục Dấu ấn nghị quyết xin được khép lại tại đây. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục sau.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng ta cùng trở lại để tiếp tục cập nhật các thông tin giao thông đáng lưu ý ở khu vực vành đai 2 đoạn qua nút Vọng ạ. Thính giả quan sát thấy là có một cụ ông dắt xe đạp đi trên vành đai rất là nguy hiểm. Các bạn di chuyển hướng đi ngã tư Sở, chúng ta chú ý quan sát. Còn đường Phạm Văn Đồng ở khu vực ngay lối rẽ Hoàng Quốc Việt hướng cầu Thăng Long ạ, có va chạm giữa hai xe con và hiện thì hai lái xe cũng đang xuống để có thể thương lượng với nhau. Giao thông bị cản trở một ít chút, các bạn lưu ý với lộ trình này. Chúng tôi cũng nhận được thông tin từ phòng cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội cho biết là nút đèn tín hiệu Láng cầu Yên Hòa gặp sự cố và hiện đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu sẽ cho đơn vị kiểm tra ngay các phương tiện di chuyển chú ý ạ. Chúng tôi cũng đang băn khoăn không biết là một số vụ va chạm mà được nhắc cách đây ít phút thì đã được giải quyết xong chưa, như là khu vực cao tốc Hà Nội Thái Nguyên ạ, đoạn qua nút giao Bắc Phú va chạm giữa hai xe hướng đi Thái Nguyên, rồi khu vực quốc lộ 2 ạ, cầu Xuân Phương qua Tân Dân Sóc Sơn ạ, va chạm liên hoàn giữa ba xe hướng đi Phúc Yên, Vĩnh Phúc cũ. Nếu như quý vị và các bạn có thông tin mới ở những khu vực này, có thể chia sẻ với chúng tôi qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà với ca khúc có tựa đề Cả một trời thương nhớ.

0: Lúc này trên nhiều tuyến đường của thủ đô, cơn mưa đã mau hơn và chúng tôi quan sát rất nhiều tuyến đường cũng có tình trạng là mật độ tham gia giao thông tăng lên. Tuy nhiên là chúng ta vẫn đang di chuyển được ổn định như khu vực Tây Sơn, Thái Thịnh, khu vực Phạm Ngọc Thạch, Chùa Bộc, rồi khu vực Thanh Nhàn, Kim Ngưu. Các bạn đang đi được tốt. Tuy nhiên một lộ trình đông đúc hơn một chút xíu đó là đường Giải Phóng đoạn qua cổng bệnh viện Bạch Mai, chúng ta sẽ phải đi chậm. Và đến thời điểm hiện tại thì chúng tôi có thêm một thông tin ở khu vực cảng Hà Nội. Thính giả báo tin là đường trong cảng Hà Nội đang khá là đông đúc và khó khăn ạ. Rất chia sẻ sự khó khăn với các bác tài trong các khung giờ cao điểm buổi trưa. Ở thời điểm hiện tại này, tình hình giao thông ở khu vực đường trong cảng gặp khó, cộng với thời tiết cũng không ủng hộ chúng ta nữa. Và nếu như có thêm thông tin mới thì rất mong quý vị và các bạn có thể chia sẻ qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với thông tin thể thao trong chuyên mục 7 ngày sôi động.
1: Các bạn đang đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên bàn VOV Giao thông Quốc gia. Đội tuyển Việt Nam duy trì vị trí trong top 100 trên bảng xếp hạng FIFA. Chelsea chính thức hoàn tất thương vụ triệu mộ tiền vệ Morgan Rogers đến từ Aston Villa. Đây là những thông tin chính có trong bản tin thể thao chiều nay. Các bạn thân mến, FIFA vừa công bố xếp hạng các đội tuyển quốc gia tháng 7 năm 2026. Đội tuyển Việt Nam đón nhận cú ích tinh thần trước khi bước vào hành trình bảo vệ ngôi vô địch tại Asian Cup 2026 khi tiếp tục duy trì vị trí 99 thế giới. Vừa qua, đội tuyển Việt Nam đã được cộng thêm 1,52 điểm trên bảng xếp hạng FIFA sau chiến thắng 4-0 ở trận giao hữu quốc tế với đội tuyển Myanmar. Hiện tại, đội tuyển Việt Nam đang sở hữu 1.227,20 điểm, đứng thứ 2 tại khu vực Đông Nam Á. Đây cũng được xem là động lực để đội tuyển Việt Nam tiếp tục cải thiện vị trí thông qua các trận đấu sắp tới tại Asian Cup 2026. Việc duy trì thứ hạng trong top 100 không chỉ khẳng định sự ổn định của đội tuyển Việt Nam trên đấu trường quốc tế mà còn mang ý nghĩa quan trọng trong quá trình phân nhóm hạt giống tại các giải đấu của FIFA và Liên đoàn bóng đá châu Á trong thời gian tới. Chiều qua, hai trận tứ kết còn lại của giải bóng đá vô địch U21 quốc gia 2026 đã diễn ra, qua đó xác định thêm hai cái tên cuối cùng góp mặt tại vòng bán kết. Ở trận đấu đầu tiên, PVF và Hoàng Anh Gia Lai tạo ra thế trận chặt chẽ và cân bằng. Sau 90 phút không có bàn thắng, hai đội bước vào loạt sút luân lưu. Trên chấm 11m, các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai giành chiến thắng 4-2, qua đó trở thành đội bóng thứ 3 góp mặt tại vòng bán kết. Và trận tứ kết còn lại, Sông Lam Nghệ An đã khẳng định ưu thế trước SHB Đà Nẵng sau khi giành chiến thắng với tỷ số 3-1. Kết quả này giúp cho đội bóng xứ Nghệ giành quyền vào chơi bán kết. Trước đó, hai trận tứ kết diễn ra vào ngày 20 tháng 7, Hà Nội vượt qua Công an Hà Nội với tỷ số 4-2 trên loạt sút luân lưu sau khi hòa 2 đều trong thời gian thi đấu chính thức. Còn Thể Công Viettel đánh bại PVF Công an Nhân dân 1-0 để giành vé đi tiếp. Như vậy, 4 đội góp mặt tại vòng bán kết giải bóng đá vô địch U21 quốc gia năm nay gồm có Hà Nội, Thể Công Viettel, Hoàng Anh Gia Lai và Sông Lam Nghệ An. Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế, Manchester United tiếp tục hoạt động sôi nổi trên thị trường chuyển nhượng nhằm hoàn thiện đội hình trước mùa giải mới. Cái tên mới nhất lọt vào tầm ngắm của đội chủ sân Old Trafford là Pierre Kalulu, trung vệ người Pháp, gia nhập Juventus từ AC Milan vào mùa hè năm 2024 và nhanh chóng chứng minh giá trị nhờ khả năng chơi linh hoạt ở nhiều vị trí. Đây được đánh giá là phương án phù hợp cho kế hoạch trẻ hóa hàng thủ, nhất là trong bối cảnh Harry Maguire đã bước sang giai đoạn cuối của sự nghiệp. Chelsea đã chính thức hoàn tất thương vụ chiêu mộ tiền vệ Morgan Rogers từ Aston Villa với mức phí 117 triệu bảng. Mức phí này đã giúp cho Rogers vượt qua các thương vụ của Jack Grealish, Dylan Rice và Elliot Anderson để trở thành cầu thủ người Anh có mức giá chuyển nhượng cao nhất từ trước đến nay. Rogers ký hợp đồng với Chelsea đến năm 2033 và sẽ là một phần trong kế hoạch của huấn luyện viên Xabi Alonso cho đến mùa giải 2026-2027. Chelsea cho biết ngôi sao 23 tuổi này cũng là mẫu cầu thủ phù hợp với triết lý giàu tốc độ và cường độ mà chiến lược gia người Tây Ban Nha đang xây dựng. Sau khi World Cup 2026 khép lại, thủ thành Emiliano Martinez được cho là đã bắt đầu thúc đẩy quá trình chia tay Aston Villa để gia nhập Juventus ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Theo La Gazzetta dello Sport, thủ môn số 1 của Argentina đã thống nhất các điều khoản cá nhân với đội bóng thành Turin. Hai bên dự kiến ký hợp đồng có thời hạn 3 năm với mức lương khoảng 5 triệu euro mỗi mùa kèm với các khoản thưởng theo thành tích. Juventus hiện đề nghị Aston Villa phương án mượn kèm điều khoản mua đứt với tổng giá trị vào khoảng 6,5 triệu euro. Tuy nhiên, đại diện của Premier League muốn nhận gần 10 triệu euro mới chấp nhận để nhà vô địch World Cup 2022 ra đi. Tiền vệ Luka Modric đã đồng ý ở lại AC Milan thêm một mùa giải nữa, tiếp tục giữ vai trò thủ lĩnh tuyến giữa trong kế hoạch tái thiết của huấn luyện viên Ruben Amorim. Bên cạnh đó, Luka Modric cũng lựa chọn trận gặp Tây Ban Nha tại Nations League trên sân nhà vào ngày 7 tháng 10 để chia tay đội tuyển quốc gia. Bản thân Modric đã thông báo quyết định với tân huấn luyện trưởng của đội tuyển Croatia là Slaven Bilic. Hai quan chức của Liên đoàn bóng đá Italia, đó là Paolo Maldini và Leonardo, đã trực tiếp gặp mặt thuyết phục huấn luyện viên Pep Guardiola dẫn dắt đội tuyển quốc gia Italia. Quyết định cuối cùng được dự kiến công bố trong những ngày tới. Nếu thành công, việc đưa Guardiola về dẫn dắt có thể trở thành một trong những thương vụ tham vọng nhất lịch sử bóng đá Italia, không chỉ nhằm tìm lại vị thế trên sân cỏ, mà còn là để thay đổi cách phát triển cầu thủ và vận hành hệ thống bóng đá quốc gia. Huấn luyện viên Rudy Garcia sẽ rời khỏi đội tuyển Bỉ khi hết hợp đồng vào cuối tháng 7 năm nay, sau khi Liên đoàn bóng đá Bỉ đã quyết định không gia hạn thêm. Nhà cầm quân 62 tuổi được bổ nhiệm kể từ tháng 1 năm 2025 để thay thế cho Domenico Tedesco và dẫn dắt đội tuyển trong 18 tháng. Dưới thời của Garcia, Bỉ đã vào tới tứ kết World Cup 2026 trước khi để thua nhà vô địch Tây Ban Nha 1-2. Dù thi đấu chưa thuyết phục ở vòng bảng, với chỉ một chiến thắng, Bỉ đã lội ngược dòng hạ gục Senegal 3-2 và thắng đậm Mỹ 4-1 ở vòng 16 đội. Phần cuối của bản tin thể thao trưa nay là những diễn biến của làng bánh mì thế giới. Ngày thi đấu hôm qua tại ATP 250 Astorin Open chứng kiến nhiều tay vợt đáng chú ý giành vé vào vòng 2 trên mặt sân đất nện Bồ Đào Nha. Tay vợt chủ nhà là Joan Faria đã có màn trình diễn ấn tượng khi đánh bại Botic van der Zandstroop của Hà Lan sau hai set đấu với tỷ số 6-3 và 6-4, mang lại niềm vui cho khán giả nước chủ nhà. Ở một trận đấu đáng chú ý khác, cựu vô địch của Astorin là Paulo Carreño Busta đã dễ dàng vượt qua tài năng trẻ người Litva là Vilius Gabor với tỷ số 6-1 và 6-3. Chiến thắng này giúp cho tay vợt người Tây Ban Nha nâng thành tích lên 14 trận thắng tại Astorin và tiếp tục nuôi vọng trở thành người đầu tiên hai lần đăng quang ở giải đấu này. Hiệp hội quần vợt nữ thế giới WTA vừa công bố thay đổi lớn trong quy định về điều kiện tham dự các giải đấu thuộc hệ thống của mình. Theo đó, tất cả các tay vợt sẽ phải trải qua một lần xét nghiệm gen xác định giới tính sinh học nhằm ngăn chặn các vận động viên chuyển giới sang nữ thi đấu ở hệ thống WTA. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động chiều nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở bản tin chiều nay.
0: Tiếp tục những thông tin giao thông đáng lưu ý thì thính giả có báo là đi Nguyễn Khoái lối rẽ vào cảng Hà Nội cũng đang gặp khó khăn, đường trong cảng thì khó hơn từ đê đi vào đấy ạ. Còn ngã ba Ba La giao thông cũng đang gặp tình trạng khó khăn theo hướng đi quốc lộ 6. Đây là những thông tin giao thông được các bạn thính giả báo về trong ít phút đồng hồ vừa qua. Vẫn còn thêm một điểm nút giao thông nữa chúng ta đang phải đi chậm, đó là đường Giải Phóng đoạn qua cổng bệnh viện Bạch Mai, cũng có rất nhiều xe ô tô dừng đỗ tại khu vực này cản trở phần nào đến lộ trình di chuyển của quý vị và các bạn. Lúc này ở nhiều tuyến đường thì tình hình thời tiết vẫn đang tương đối là khó khăn, vẫn đang còn những cơn mưa trên các cung đường tuyến phố, nên quý vị và các bạn chúng ta cũng lưu ý khi di chuyển trên đường, nếu mà chúng ta đi phương tiện là ô tô thì đi chậm quan sát, rồi còn những người mà chúng ta đi các phương tiện mô tô, xe máy thì chúng ta cũng nên chuẩn bị áo mưa rồi che chắn rất là kỹ. Và khi mà đi trên đường, nếu mà chúng ta đoạn đường mà chưa mưa mà chuẩn bị có mưa thì chúng ta cũng nên dừng lại ở một nơi an toàn để tránh gây ra sự cố đáng tiếc tại các khu vực đó. Nối tiếp chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với thông tin thời sự trong bản tin tổng hợp

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Mỹ Phụng thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Xây dựng vừa điều chỉnh quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó bổ sung hai tuyến đường sắt mới, Mỹ Thủy - Lao Bảo và Thái Nguyên - Tuyên Quang - Lào Cai. Đối với đường sắt tốc độ cao, quy hoạch xác định hai tuyến gồm tuyến Bắc Nam dài 1.541 km được đầu tư theo hai giai đoạn trước và sau năm 2030, và tuyến Hà Nội-Quảng Ninh được ưu tiên đầu tư trước năm 2030. Bộ Xây dựng cũng vừa yêu cầu khẩn trương triển khai các giải pháp tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ sau vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại Đồng Nai khiến 7 người tử vong. Trong đó yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam, Sở Xây dựng các địa phương và các cơ quan liên quan tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, đặc biệt siết chặt hoạt động vận tải hành khách và vận tải hàng hóa khối lượng lớn, nhất là các phương tiện hoạt động vào ban đêm. Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh vừa có báo cáo về kết quả thực hiện công tác đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng trong 6 tháng đầu năm nay. Qua rà soát, Thành phố Hồ Chí Minh có 782 tuyến đường trùng tên, trùng số tại 31 phường xã sau sáp nhập. Trong đó, phường Long Bình và xã Phước Hòa là hai địa phương vừa có đường trùng tên, vừa có đường trùng số. Cuộc chiến chống nạn đói toàn cầu đang ghi nhận những tín hiệu tích cực sau nhiều năm chịu tác động của đại dịch, xung đột và biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, Liên Hợp Quốc vừa cảnh báo những kết quả này vẫn rất mong manh khi các quốc gia xung đột địa chính trị, biến động trên thị trường năng lượng và thời tiết cực đoan tiếp tục gây áp lực hệ thống lên lương thực thế giới.

0: Nối tiếp bản tin tổng hợp là một thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, việc thực hiện các trạm dừng nghỉ cao tốc như dự án Độc Lập thời gian qua bộc lộ nhiều bất cập, khiến tiến độ kéo dài. Để khắc phục triệt để tình trạng này, ông Bùi Quang Thái, Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam vừa cho biết sẽ kiến nghị Bộ Xây dựng thay đổi phương thức đầu tư các trạm dừng nghỉ trong thời gian tới. Các dự án mới cần được tổ chức theo hướng đầu tư đồng bộ giữa đường cao tốc với các công trình kỹ thuật thiết yếu như hệ thống ITS, thu phí điện tử và trạm dừng nghỉ ngay từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Theo đó, nhà nước sẽ giải phóng mặt bằng theo quy mô quy hoạch của trạm dừng nghỉ ngay cùng với giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc. Đồng thời đầu tư các hạng mục dịch vụ công thiết yếu như là bãi đỗ xe, khu vệ sinh, khu nghỉ ngơi, đảm bảo khi tuyến cao tốc đưa vào khai thác thì người dân đã có đầy đủ các dịch vụ cơ bản. Sau khi công trình hoàn thành, Cục Đường bộ Việt Nam sẽ quản lý khai thác tạm thời cho đến khi lựa chọn nhà đầu tư tiếp tục đầu tư các hạng mục thương mại và vận hành trạm dừng nghỉ. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, có thêm một nút đèn tín hiệu giao thông nữa không hoạt động mà chúng tôi vừa được các bạn thính giả phản hồi. Đó là khu vực đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư Võ Văn Kiệt, Quang Minh ạ. Ít phút trước thì chúng tôi cũng có nhận được thông tin về nút đèn giao thông tại nút giao Láng, cầu Yên Hòa cũng gặp sự cố.

đã nhận được những thông tin cảnh báo từ phía quý vị và các bạn. Xin được cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, phòng cảnh sát giao thông Hà Nội, và cảm ơn các bạn thính giả đã nhiệt tình chia sẻ những thông tin giao thông mà các bạn ghi nhận được trong chương trình Giờ Cao Điểm buổi trưa ngày hôm nay. Những người thực hiện chương trình Giờ Cao Điểm chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất: Bùi Trọng Điển, tổ chức sản xuất: Chu Đức, thư ký chương trình: Huyền Trâm, kỹ thuật phòng thu: Thùy Linh, Tuấn Anh, kỹ thuật camera: Văn Giang. Một lần nữa xin được cảm ơn các bạn và xin chào, hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.

0: gia đình chồng ký văn bản bàn giao ngay.
1: Cái dự án này treo rất lâu rồi, hôm nay là có cái chủ trương làm nhanh, làm gọn thì chúng tôi rất ủng hộ.
2: Giao thông nó đẹp, đường đẹp, tất cả mọi người trong khu vực sẽ được hưởng giao thông thông suốt.
3: Những con đường thẳng tắp xuyên qua các khu dân cư,
4: những đại lộ hàng chục làn xe thay thế trục đường liên miên ùn tắc,
3: ngổn ngang bề bộn hôm nay vì sự ngăn nắp ngày mai,
4: tạm gác một phần lợi ích riêng cho thành phố khang trang hiện đại.
0: Người dân cũng rất là đồng thuận, cơ bản đã hoàn thành toàn bộ rồi, bây giờ chỉ là chuyện công tác mà chúng ta đi vào thi công.
5: Đơn vị nhà thầu tập trung nhân lực vật lực thi công đồng bộ các hạng mục.
3: Mở đường không chỉ gỡ nút thắt về giao thông mà còn là cơ hội sắp mở ra cho các cụm dân cư nằm trong quy hoạch.
6: Cái hệ số nén của nó rất lớn. Khi chúng ta nói đến cái việc kết nối từ khu Cầu Giấy vào đến khu trung tâm thì tất cả mọi người lưu thông đến con đường đấy đều rất e ngại.
3: Đường nào đã vẽ trên bản đồ, đường nào sắp mở rộng, mảnh đất nào trong chỉ giới đường đỏ và bạn có thể chuẩn bị gì? Đường sắp mở, chương trình đặc biệt của VOV Giao thông Quốc gia chuyên về quy hoạch giao thông.
4: Đường sắp mở, thứ năm và chủ nhật hàng tuần, khung giờ FM buổi chiều trên phát thanh và các nền tảng số của VOV Giao thông Quốc gia.
3: Đường sắp mở, giải tỏa cơn khát thông tin về những dự án mở đường.
7: Sound the Coffee.
8: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
9: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
8: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
9: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
8: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
9: Sound of Caffeine phát sóng không đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
10: Nhịp đập tài chính.
11: Quý vị đang nghe bản tin nhịp đập tài chính, ngay sau đây sẽ là những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, ngân hàng Standard Chartered nâng dự báo tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội GDP của Việt Nam trong năm 2026 lên 9,5% và tiếp tục tăng lên 11% vào năm 2027. Động thái điều chỉnh này phản ánh đánh giá tích cực về đà phục hồi và tăng trưởng của nền kinh tế. Đáng chú ý, Hà Nội thành lập tổ công tác đặc biệt triển khai đầu tư xây dựng nhà ở xã hội do Giám đốc Sở Xây dựng làm tổ trưởng. Theo quyết định số 3659 vừa được Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn ký ban hành. Tổ công tác có nhiệm vụ kiểm tra đôn đốc, giám sát tiến độ các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, rút ngắn thủ tục hành chính, góp phần bảo đảm tiến độ triển khai, sớm đưa các dự án vào thực tiễn. Chuyển sang nội dung khác, so với giá chốt phiên liền trước, sáng nay giá vàng miếng SJC và giá vàng nhẫn lại vừa tăng thêm 600.000 đồng cho mỗi lượng. Cụ thể, vàng SJC tăng thêm 600.000 đồng mỗi lượng lên 144 triệu đồng một lượng chiều mua vào và 147 triệu đồng một lượng chiều bán ra. Giá vàng nhẫn cũng tăng tương tự, lên 142,5 và 146 triệu đồng một lượng. Diễn biến này cho thấy giá vàng trong nước phản ứng thận trọng hơn với diễn biến thế giới, trong khi khoảng cách giữa giá vàng trong nước và thế giới vẫn ở mức cao. Chuyển sang tin quốc tế, giá trung bình của căn hộ chung cư mới tại vùng đô thị Tokyo, Nhật Bản lần đầu tiên vượt 100 triệu yên, tương đương 615.000 đô la Mỹ trong nửa đầu năm nay. Chi phí xây dựng tăng mạnh và tình trạng thiếu quỹ đất tại 23 quận của Tokyo đã khiến nguồn cung của căn hộ chung cư mới chuyển dần sang các khu vực lân cận trung tâm thủ đô, qua đó làm gia tăng sức hấp dẫn của những địa điểm này. Chuyển sang những diễn biến của thị trường chứng khoán. Thưa quý vị, dòng tiền trong phiên sáng nay phân hóa cực kỳ rõ nét, nhóm ngân hàng và nhóm chứng khoán là hai trụ đỡ quan trọng nhất ngăn VN Index sụp đổ sâu hơn. Đây là tín hiệu cho thấy dòng tiền thông minh đang có sự luân chuyển có chủ đích vào các nhóm ngành phòng thủ hoặc hưởng lợi từ mặt bằng lãi suất thay vì rút lui hoàn toàn. Nhóm quản lý và phát triển bất động sản cũng ghi nhận trạng thái tích cực về độ rộng, nhưng hai tên tuổi đầu ngành là VEC giảm 4,74% và VHM giảm 4,11% là nguyên nhân chính kéo VN Index lao dốc, phản ánh sự phân hóa nội tại sâu sắc ngay trong nhóm bất động sản, khi dòng tiền có thể chạy sang các mã bất động sản vốn hóa vừa, trong khi giảm mạnh cổ phiếu vốn hóa khổng lồ. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đóng cửa tại ngưỡng 1.692,90 điểm, giảm 37,66 điểm so với phiên trước. Những thông tin về chứng khoán vừa rồi cũng đã khép lại nhịp đập tài chính trưa nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
9: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
12: Kính chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình ca nhạc trên VOV Giao thông Quốc gia. Quý vị thân mến, trong nhịp sống hối hả hôm nay, có những giai điệu như chạm vào trái tim, đánh thức những cảm xúc tươi mới, nhiệt huyết và đầy khát vọng của tuổi trẻ. Đó là những thanh âm của đam mê, của ước mơ đang căng tràn sức sống, thôi thúc mỗi chúng ta bước đi mạnh mẽ hơn trên hành trình của riêng mình. Và ngay bây giờ, mời quý vị cùng hòa mình vào không gian âm nhạc với chủ đề Khát vọng tương lai, nơi những giai điệu sôi động, trẻ trung và đầy cảm hứng sẽ cùng ngân vang tiếp thêm năng lượng. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Rực sáng sức trẻ Việt Nam

Quý vị và các bạn vừa cùng lắng nghe ca khúc Rực sáng sức trẻ Việt Nam với sự kết hợp của ca sĩ Minh Sang và nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm. Ca khúc do nhạc sĩ trẻ Phước Nguyễn sáng tác, mang tinh thần sôi nổi, hào hùng, hướng đến thế hệ trẻ hôm nay cùng cả dân tộc bước vào kỷ nguyên mới. Sự hòa quyện giữa giọng hát hiện đại của Minh Sang và chất cải lương truyền cảm của Võ Minh Lâm không chỉ mang giá trị âm nhạc mới lạ, mà còn gợi lên tinh thần kết đoàn dân tộc, nơi truyền thống và đổi mới cùng hòa trong một bản sắc Việt Nam trẻ trung, bền vững. Tiếp nối chương trình, mời mọi người cùng đến với ca khúc Thanh niên Việt Nam, một bản nhạc rộn ràng, hào sảng, như lời khẳng định mạnh mẽ về hình ảnh người trẻ thời đại mới, tự tin, bản lĩnh, sẵn sàng cống hiến và mang trong mình niềm tự hào dân tộc. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã khéo léo sử dụng những hình ảnh ẩn dụ như bông hoa rực rỡ, mầm xanh hay ngày mới đầy nắng để miêu tả bầu nhiệt huyết của thanh niên. Bài hát vẫn giữ vững những giá trị truyền thống tốt đẹp của con người Việt Nam, như tinh thần đâu cần thanh niên có, nhưng được đặt trong một không gian âm nhạc mới mẻ hơn. Thay vì những khái niệm xa xôi, Duyên Quỳnh chọn cách đưa âm nhạc trở về với giá trị nguyên bản của cảm xúc. Cô dùng sức trẻ và sự sáng tạo để làm mới những thông điệp yêu quê hương, giúp lòng tự hào dân tộc thấm sâu vào trái tim người nghe một cách tự nhiên và nhẹ nhàng.

từ thanh niên Việt Nam đầy khí thế, chuyển vai sang một góc nhìn nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn tràn đầy tự hào. Cùng nghe Yêu Việt Nam, khi tình yêu đất nước được kể theo cách rất Gen Z, gần gũi và cực kỳ cảm xúc. Yêu Việt Nam, một ca khúc do Phạm Anh Duy thể hiện mang màu sắc trẻ trung, hiện đại, thể hiện tình yêu quê hương theo cách rất gần gũi với thế hệ hôm nay. Không hô hào lớn lao, bài hát chọn cách kể chuyện nhẹ nhàng qua những hình ảnh đời thường, giai điệu bắt tai và tinh thần tích cực. Chính sự giản dị đó lại tạo nên sức lan tỏa để mỗi người trẻ khi nghe đều thấy mình trong đó, thấy tình yêu Việt Nam không xa vời mà hiện diện trong từng khoảnh khắc rất đỗi quen thuộc. Mời quý thính giả cùng đến với Yêu Việt Nam.

Việt Nam Tử Tế, một ca khúc nổi bật trong album dự án âm nhạc Made in Việt Nam do D-Tap sản xuất với sự góp giọng của Tóc Tiên và Karik. Ca khúc mang thông điệp tự hào dân tộc, tôn vinh văn hóa và con người Việt Nam, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình âm nhạc hướng về cội nguồn. Ca khúc kể câu chuyện về đất nước, con người qua âm nhạc hiện đại, kết hợp yếu tố sử thi và nét văn hóa gần gũi. Trước đó vào năm 2020, MV Việt Nam Tử Tế được ra mắt nhằm ghi lại hành trình của một Việt Nam kiên cường và đoàn kết trong Covid-19. Sau đó, D-Tap đã lựa chọn đưa ca khúc này vào dự án âm nhạc Made in Việt Nam ra mắt tháng 8 năm 2025 với khát khao tôn vinh văn hóa và lòng yêu nước thông qua sự kết hợp giữa âm nhạc hiện đại và chất liệu truyền thống. Dự án này của D-Tap được xem là một bức tranh âm nhạc giàu màu sắc, đầy cảm hứng, lan tỏa thông điệp tích cực trên mọi nền tảng. Ngay bây giờ hãy dành thời gian cho Việt Nam Tử Tế để cùng nhau lắng nghe và lan tỏa những thông điệp tích cực nhé!

Nếu có kiếp sau, tôi vẫn muốn là người Việt Nam là câu hát được nhắc lại nhiều lần trong MV Rạng Ngời Việt Nam Tôi của Tùng Dương. MV này khi ra mắt đã nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các nền tảng mạng xã hội, không chỉ nhờ giọng hát truyền cảm của Tùng Dương, mà còn bởi sự kết hợp tài tình với phần rap mạnh mẽ, chân thực từ rapper Gramsci. Bản hòa ca này như một lời thì thầm ấm áp giữa những bộn bề cuộc sống, kêu gọi mỗi chúng ta hãy mở lòng, hãy cùng nhau nắm tay để những mảnh đời còn khó khăn được sưởi ấm bởi tình người. Qua lăng kính của MV, chúng ta thấy một Việt Nam rạng ngời không chỉ ở vẻ đẹp thiên nhiên hay thành tựu hôm nay, mà ở chính mã gen sẻ chia, đoàn kết và yêu thương đã ăn sâu vào máu thịt mỗi người con đất Việt. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài hát này.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Nhà đã lắp điện năng lượng mặt trời hòa lưới, nắng nóng thế này mà tối vẫn mất điện.
3: Ôi, sếp lắp ngay bộ lưu trữ năng lượng dân dụng của GG Power đi ạ.
2: Bộ lưu trữ GG Power à?
3: Vâng, là bộ lưu trữ điện năng lượng mặt trời dùng vào buổi tối hoặc khi mất điện.
2: Nhưng có an toàn không?
3: Ôi, sếp yên tâm, sản phẩm Make in Việt Nam do người Việt nghiên cứu, sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, bảo hành 10 năm, giúp tiết kiệm hóa đơn tiền điện.
2: Hay quá, hưởng ứng chỉ thị số 10 của Thủ tướng về tiết kiệm điện, cậu gọi lắp ngay cho tôi nhé.
4: GG Power, một trong những nhà sản xuất pin năng lượng hàng đầu Việt Nam. Hotline 1900 8656.
5: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
6: Đại lộ giải trí.
7: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mạnh Thắng và Phương Hiền lại đến với các bạn trong Đại lộ giải trí đang được phát hành trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Như mọi khi thôi, hãy cùng mở đầu chương trình với một thông tin văn hóa Việt Nam nổi bật.
8: Thành phố Hồ Chí Minh vừa khánh thành các tác phẩm nghệ thuật công cộng tại ga Metro Bến Thành, đánh dấu lần đầu tiên nghệ thuật được đưa vào hệ thống Metro của thành phố. Dự án do họa sĩ Nguyễn Thu Thủy cùng công ty nghệ thuật Tân Hà Nội thực hiện, gồm 6 hạng mục với điểm nhấn là tác phẩm Đồng hồ gốm Đông Sơn, lấy cảm hứng từ hoa sen và hoa văn trống đồng Đông Sơn, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại.
7: Bên cạnh đó là 3 bức tranh gốm khổ lớn tái hiện những biểu tượng đặc trưng của thành phố Hồ Chí Minh như đường hoa Nguyễn Huệ, đoàn tàu Metro và pháo hoa trên sông Sài Gòn. Dự án còn giới thiệu bộ ảnh tư liệu về lịch sử các nhà ga cùng bộ tranh Việt Nam 4 mùa hoa, tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa các vùng miền. Công trình góp phần tạo điểm nhấn văn hóa cho không gian giao thông công cộng, đưa nghệ thuật đến gần người dân, đồng thời chào mừng 50 năm thành phố Sài Gòn gia đình chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

0: hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật Vành hoa lửa vào tối 26 tháng 7 tại Không gian Văn hóa Việt Hà Nội. Chương trình do nghệ sĩ nhân dân Trần Bình tổng đạo diễn, nghệ sĩ ưu tú Quỳnh Trang chỉ đạo nghệ thuật nhằm tri ân các thế hệ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Đêm diễn gồm hai phần, ra trận tái hiện không khí hào hùng của những năm tháng kháng chiến qua các ca khúc cách mạng. Và phần 2 tri ân kể những câu chuyện về sự hy sinh mất mát trong chiến tranh, khơi gợi lòng biết ơn và trân trọng giá trị của hòa bình hôm nay.
1: Chương trình còn quy tụ nhiều nghệ sĩ như nghệ sĩ nhân dân Quang Thọ, nghệ sĩ ưu tú Việt Hoàn, ca sĩ Mỹ Linh, ca sĩ Duyên Quỳnh cùng nhiều nghệ sĩ trẻ. Thông qua âm nhạc, thơ ca và nghệ thuật biểu diễn, Vành hoa lửa góp phần lan tỏa truyền thống uống nước nhớ nguồn, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến cho các thế hệ hôm nay.

0: Tối ngày 19 tháng 7, ca sĩ nhạc sĩ Đạt Duy ra mắt chương trình đầu tiên của album phòng thu thứ hai mang tên Ác Mộng Đẹp, đánh dấu bước chuyển mình trong sự nghiệp sau nhiều biến cố cá nhân. Album gồm 11 ca khúc được xây dựng như một câu chuyện xuyên suốt với ba chương Ác Mộng Đẹp, tái hiện hành trình từ tổn thương, nối tiếc đến chữa lành và tái sinh.
1: Lấy hình ảnh chiếc giường làm biểu tượng cho không gian chân thật nhất của cảm xúc, Đạt Duy mong muốn mỗi bài hát sẽ đồng hành cùng người nghe trong những phút đối diện với chính mình. Chương mở đầu Ác gồm 3 ca khúc Có Những Ngày, Ngồi Nghe Em Khóc và Để Lại Người Mình Thương, khắc họa nỗi đau sau đổ vỡ tình yêu. Thay vì phát hành toàn bộ album cùng một lúc, nam ca sĩ chọn giới thiệu từng chương để khán giả cảm nhận trọn vẹn mạch cảm xúc. Dự án cũng đánh dấu sự trưởng thành của Đạt Duy khi trực tiếp tham gia sáng tác, sản xuất và định hình phong cách âm nhạc, khẳng định hình ảnh một nghệ sĩ sáng tạo độc lập.

Ca sĩ Ngô Trúc Linh chính thức trở lại V-pop với MV Chí Khôn kết hợp cùng rapper Pháo. Đây là lần đầu tiên hai nghệ sĩ đồng hành trong cùng một sản phẩm âm nhạc. Giọng hát trong trẻo của Ngô Trúc Linh và chất rap cá tính do Pháo trực tiếp chắp bút. Ca khúc mang giai điệu nhẹ nhàng, các từ giàu cảm xúc, truyền tải câu chuyện từ những lựa chọn trong tình yêu khi con người nhiều lúc vẫn đi theo cảm xúc, dù biết điều đúng đắn. MV được đầu tư chỉn chu về hình ảnh và khai thác chất liệu văn hóa Việt, theo phong cách hiện đại, tạo điểm nhấn về cả âm nhạc lẫn thị giác. Theo Ngô Trúc Linh, Chí Khôn là dự án được cô ấp ủ từ lâu và đánh dấu bước chuyển mình sau khi thử nghiệm kết hợp với ballad cùng rap để mang mới hình ảnh của mình. Phát hành vào ngày 16 tháng 7 trên các nền tảng nhạc số, sản phẩm được kỳ vọng sẽ mở đầu cho hành trình hoạt động sôi nổi của nữ ca sĩ trong năm 2026.

Tranh chấp giữa Hoa hậu Mai Phương và công ty trách nhiệm hữu hạn Vimas tiếp tục thu hút sự chú ý khi người đẹp thông báo chấm dứt hợp đồng quản lý và hoạt động nghệ thuật độc lập từ ngày 10 tháng 7. Phía Vimas khẳng định hợp đồng giữa hai bên vẫn còn hiệu lực pháp lý do chưa có văn bản thanh lý hoặc chấm dứt, đồng thời cho biết vẫn giữ nguyên quyền đại diện đối với các hoạt động nghệ thuật, thương mại và quản lý hình ảnh của Mai Phương theo thỏa thuận đã ký. Công ty cũng khuyến cáo các đối tác chỉ làm việc thông qua Vimas để tránh phát sinh tranh chấp pháp lý. Liên quan đến chia sẻ của Mai Phương về việc gần 2 năm làm việc không nhận thù lao, Vimas cho biết giai đoạn đầu là thời gian đào tạo và đầu tư nên chưa phát sinh lợi nhuận theo cơ chế hợp đồng. Theo công ty, các khoản đối sót tài chính chỉ nhằm xác định điểm hòa vốn, không phải chuyển chi phí đầu tư thành khoản nợ của nghệ sĩ. Hiện vụ việc vẫn chưa có kết luận chính thức từ cơ quan có thẩm quyền.

0: Thị trường phòng vé Việt Nam mùa hè 2026 đang chứng kiến sự áp đảo của phim nước ngoài, đặc biệt là Conan Movie 29, Thiên thần sa ngã trên xa lộ, bộ phim The Odyssey, Hai em Minion và Quái vật. Theo Box Office Việt Nam, ba tác phẩm này đang dẫn đầu doanh thu, trong đó Conan Movie 29 thu hơn 34 tỷ đồng chỉ sau các suất chiếu sớm trước ngày khởi chiếu chính thức vào ngày 24 tháng 7. The Odyssey của đạo diễn Christopher Nolan đạt khoảng 20 tỷ đồng sau 2 ngày công chiếu, còn Minion và Quái vật vượt mốc 138 tỷ đồng sau gần 3 tuần ra rạp. Ở chiều ngược lại, phim Việt khá lép vế. Bộ phim Quỷ Bắt Hồn là tác phẩm nội hiếm hoi, góp mặt trong top 10 doanh thu với hơn 30 tỷ đồng sau hơn một tuần phát hành. Nhưng tốc độ tăng trưởng chậm khiến cơ hội đạt mốc 100 tỷ đồng không cao.
1: Như Madame Thanh Sắc, Lầu Chú Hỏa hay Running Man Việt Nam 2026, Chúa Tể Thời Gian có thời lượng xuất chiếu hạn chế và sức hút chưa đáng kể. Theo giới chuyên môn, sự mất cân bằng này phản ánh điểm yếu của ngành điện ảnh Việt khi nhiều nhà sản xuất vẫn tập trung phát hành phim vào dịp lễ, Tết, khiến mùa hè thiếu nguồn phim nội đủ sức cạnh tranh. Các chuyên gia cho rằng, điện ảnh Việt cần xây dựng chiến lược phát hành quanh năm, đa dạng thể loại, đầu tư mạnh vào kịch bản, chất lượng sản xuất và hoạt động quảng bá để nâng cao sức cạnh tranh, đồng thời hình thành nguồn phim ổn định thay vì phụ thuộc vào các mùa cao điểm. I can still save them.
0: Ca sĩ Tia chính thức trở lại V-pop với MV Dancing Among the Stars, đánh dấu sản phẩm âm nhạc mới sau thời gian dài vắng bóng. Khác với màu sắc chill ma mị của IDMV, ca khúc mới theo đuổi phong cách pop kết hợp với electronic hiện đại cùng hình ảnh đậm chất điện ảnh. Ngay sau khi phát hành, MV nhận được nhiều phản hồi tích cực nhờ giai điệu bắt tai, phần hòa âm thời thượng và giọng hát cảm xúc của Tia.
1: Đặc biệt, MC Trấn Thành và ca sĩ Harry Won đều chia sẻ MV trên mạng xã hội. Trấn Thành khen Tia có tư duy âm nhạc mang tầm quốc tế, đồng thời bày tỏ tiếc nuối khi nữ ca sĩ chưa góp mặt ở các chương trình âm nhạc nổi bật như Chị Đẹp Đạp Gió hay Em Xinh Say Hi. Harry Won cũng dành nhiều lời khen cho màu sắc âm nhạc riêng biệt của Tia. Tia, tên thật là Trần Hải Châu, từng là nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên ký hợp đồng với Universal Music Group. Trước đó, ca khúc Ai Đưa Em Về gây tiếng vang lớn với gần 600 triệu lượt xem trên TikTok và đạt thành tích nổi bật tại nhiều bảng xếp hạng khu vực.

0: trong đêm thi của một chương trình âm nhạc vào tối ngày 18 tháng 7, MC Đại Nghĩa bất ngờ khi tự cạo đầu ngay trên sân khấu, tạo nên một trong những khoảnh khắc được bàn luận nhiều nhất từ đầu mùa. Nam nghệ sĩ cho biết hành động này mang ý nghĩa khép lại quá khứ, buông bỏ những sai lầm và mở ra một hành trình mới. Tuy nhiên, màn trình diễn nhanh chóng tạo nên nhiều ý kiến trái chiều. Một số khán giả cho rằng thông điệp về sự thay đổi có thể được truyền tải bằng nhiều cách khác nhau thay vì tạo hiệu ứng gây sốc trên truyền hình.
1: Trong khi đó, nhiều người bày tỏ sự ủng hộ, đánh giá cao tinh thần dám thay đổi, sẵn sàng hy sinh hình ảnh quen thuộc để phục vụ ý tưởng nghệ thuật. Việc diễn viên Đại Nghĩa tham gia sân chơi âm nhạc cũng được xem là bước đi táo bạo khi anh vốn thành công với vai trò MC diễn viên. Ở tuổi 48, nam nghệ sĩ tiếp tục thử thách bản thân, cho thấy tinh thần không ngại đổi mới và mong muốn chinh phục những giới hạn mới trong hành trình nghệ thuật.

0: Sau trận chung kết FIFA World Cup 2026, Shakira đã gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh hậu trường, trong đó có khoảnh khắc hội ngộ cùng Beyoncé sau gần 20 năm kể từ màn hợp tác đình đám Beautiful Liar. Bức ảnh nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ toàn cầu và khơi lại ký ức về ca khúc phát hành năm 2007 từng thống trị nhiều bảng xếp hạng quốc tế. Dưới bài đăng, nhiều khán giả bày tỏ mong muốn hai ngôi sao tái hợp cho một dự án âm nhạc mới. Ngoài Beyoncé, Shakira còn chụp ảnh cùng nhiều tên tuổi nổi tiếng như BTS, Jay-Z, Tom Cruise, Anya Taylor, Joy, Kevin Hart và David Beckham, cho thấy sức hút của sự kiện quy tụ nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới.
1: Tại World Cup 2026, Shakira là một trong những nghệ sĩ nổi bật khi trình diễn ca khúc chủ đề Die Die cùng Burna Boy và góp mặt trong chương trình biểu diễn giữa giờ. Việc Beyoncé được cho là chuẩn bị phát hành phiên bản kỷ niệm 20 năm album B-Day càng khiến người hâm mộ kỳ vọng về khả năng hai nữ nghệ sĩ sẽ sớm tái hợp trên sân khấu hoặc trong một sản phẩm âm nhạc mới.

0: Sau khi gây chú ý với khoảnh khắc hội ngộ cùng Beyoncé, ở hậu trường Shakira lại tiếp tục trở thành tâm điểm của trận chung kết FIFA World Cup 2026 khi góp mặt trong chương trình biểu diễn giữa hiệp đầu tiên trong lịch sử giải đấu. Chương trình kéo dài 11 phút với sự tham gia của Madonna, BTS, Justin Bieber, Shakira, Burna Boy cùng với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Madonna mở màn bằng tiết mục hoành tráng, BTS khuấy động sân vận động với Dynamics, Justin Bieber trình diễn phiên bản đặc biệt của Everything Hallelujah, còn Shakira và Burna Boy mang đến ca khúc chủ đề của World Cup Die Die, truyền tải thông điệp về tình đoàn kết, tinh thần thể thao.
1: Đêm diễn được dàn dựng theo mô hình halftime show nổi tiếng của Super Bowl, với sân khấu, ánh sáng, hiệu ứng hình ảnh và âm thanh hiện đại, biến trận chung kết thành một sự kiện giải trí quy mô lớn. Chương trình không chỉ đánh dấu cột mốc mới của FIFA trong việc kết hợp thể thao với âm nhạc, mà còn góp phần gây quỹ cho Quỹ Giáo dục Công dân Toàn cầu, đồng thời khẳng định sức hút của World Cup đối với khán giả yêu âm nhạc trên toàn thế giới.

0: Oppa Gangnam Style.
1: MV Gangnam Style của Psy vừa chính thức vượt mốc 6 tỷ lượt xem trên YouTube, trở thành MV K-pop đầu tiên đạt được cột mốc này sau gần 14 năm phát hành. Theo công ty quản lý Pinoyson, MV đăng tải từ tháng 7 năm 2012 và đã chạm mốc vào ngày 17 tháng 7 năm 2026, chỉ hơn 2 năm sau khi đạt 5 tỷ lượt xem. Hiện tại đây cũng là một trong 5 MV ca nhạc được xem nhiều nhất trên YouTube, ra mắt cùng album Psy 6, 6 Ruler, Park 1. Gangnam Style từng tạo nên cơn sốt toàn cầu nhờ giai điệu sôi động, điệu nhảy cưỡi ngựa đặc trưng và hình ảnh hài hước.
2: Trong bối cảnh K-pop chưa phổ biến tại phương Tây, ca khúc được xem là bước ngoặt đưa làn sóng Hallyu vươn ra thế giới. Trước đó Gangnam Style cũng là video đầu tiên trong lịch sử YouTube đạt 1 tỷ và 2 tỷ lượt xem, góp phần thúc đẩy nền tảng này điều chỉnh hệ thống thống kê lượt xem. Thành tích mới tiếp tục khẳng định sức sống bền bỉ và vị thế biểu tượng của ca khúc trong lịch sử âm nhạc K-pop và văn hóa đại chúng toàn cầu.

0: Open Gangnam Style.
1: Chỉ chưa đầy một năm sau khi ra mắt, nhóm nhạc nam Curtis đã khởi động tour diễn thế giới đầu tiên Put Your Phone Down với hai đêm diễn Inspire Arena Hàn Quốc. Dù toàn bộ vé được bán hết, nhưng concert mở màn lại vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả. Điểm gây tranh cãi lớn nhất là thời lượng chương trình chỉ khoảng 100 phút, ngắn hơn so với các concert K-pop thông thường. Bên cạnh đó, nhiều ca khúc được lặp lại nhiều lần, trong đó Red Red được biểu diễn 4 lần và Young Gretel Crew tới 5 lần, khiến không ít khán giả cho rằng trải nghiệm chưa tương xứng với giá vé khoảng 143.000 won.
2: Người xem cũng nhận xét chương trình thiếu các yếu tố thường thấy như thay đổi trang phục, video, VCR, sân khấu đặc biệt hay phần giao lưu đa dạng. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng Curtis đang theo đuổi phong cách biểu diễn mới với năng lượng liên tục và khuyến khích khán giả hòa mình vào không gian của Mothpiece. Dù gây tranh cãi, concert đầu tiên của Curtis vẫn cho thấy sức hút đáng kể của nhóm nhạc tân binh trên thị trường K-pop.

0: Taylor Swift tiếp tục lập dấu ấn trong sự nghiệp khi trở thành nghệ sĩ đầu tiên trong lịch sử có cùng 4 ca khúc lọt top 10 bảng xếp hạng iTunes Contemporary của Billboard. Không tính các ca khúc theo mùa lễ hội, thành tích này được xác lập khi Elizabeth Taylor vươn lên vị trí thứ 10 cùng với 3 ca khúc The Face of Ophelia, Opalite và I Know It, I Know You lần lượt giữ vị trí 7, 8, 9.
1: Theo Billboard, Adult Contemporary là bảng xếp hạng phát hành nhạc pop dành cho người trưởng thành tại Mỹ, được duy trì liên tục từ năm 1961, tốc độ biến động chậm hơn nhiều so với bảng xếp hạng khác. Vì vậy, việc một nghệ sĩ sở hữu đồng thời 4 ca khúc trong top 10 được xem là thành tích chưa từng có trong hơn 60 năm. Tính đến nay, Taylor Swift cũng đã có 9 ca khúc đứng đầu bảng xếp hạng này, từ Love Story năm 2009 đến Cruel Summer năm 2024. Kỷ lục mới tiếp tục khẳng định sự ảnh hưởng bền bỉ của nữ ca sĩ trên thị trường âm nhạc và các bảng xếp hạng âm nhạc quốc tế.

0: defend the gods.
1: Keep us free!
2: This is the first time I've worked with Chris, but I really do feel like this particular picture is...
3: Bom tấn The Odyssey của đạo diễn Christopher Nolan đã có màn ra mắt ấn tượng khi thu về 264,1 triệu đô la toàn cầu trong cuối tuần đầu công chiếu, gồm 124,5 triệu đô la tại Bắc Mỹ và 139,6 triệu đô từ thị trường quốc tế. Đây là tác phẩm có doanh thu mở màn cao nhất trong sự nghiệp của Christopher Nolan, vượt qua cả The Dark Knight Rises và The Dark Knight, đồng thời là màn ra mắt lớn thứ ba của điện ảnh thế giới trong năm 2026.
4: Chuyển thể từ sử thi nổi tiếng của Homer, bộ phim quy tụ dàn diễn viên đình đám như là Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya và Robert Pattinson. Đặc biệt, The Odyssey là bộ phim đầu tiên được quay hoàn toàn bằng máy quay IMAX, giúp hệ thống đạt doanh thu mở màn kỷ lục 51,8 triệu đô la Mỹ trên toàn cầu, vượt thành tích trước đó của Avengers Endgame. Theo Universal Pictures, sức hút từ câu chuyện kinh điển cùng phong cách làm phim của Christopher Nolan đã tạo nên một hiện tượng phòng vé quốc tế, khẳng định vị thế của đạo diễn này như một trong những tên tuổi có sức ảnh hưởng lớn nhất trong điện ảnh đương đại.
5: So overwhelmed by it, but because you've got someone captaining the ship so precisely, it feels like there's a relentlessness to the pace. His ingenuity and the way he trusts his team.
6: Music chance.

0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Đại lộ giải trí trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Music Trend ngày hôm nay chúng ta sẽ lại cùng cập nhật top 50 trending song trên nền tảng nhạc của Tui. Và xếp hạng tuần này phản ánh khá rõ thị hiếu của khán giả cũng như những ca khúc đang được nghe nhiều nhất trên các nền tảng.
1: Đáng chú ý, top 5 tuần này cho thấy sự ảnh hưởng mạnh mẽ của hai chương trình âm nhạc đình đám Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai và Tinh Hà Say Hi, khi nhiều ca khúc từ hai sân khấu này đồng loạt góp mặt ở những vị trí dẫn đầu. Ngay bây giờ mời quý vị cùng Music Trends khám phá top 5 ca khúc nổi bật nhất trên top 50 trending song nhạc của Tui tuần này.

0: Mở đầu top 5 tuần này là Nhức Tiềm Thức của Hạ An Huy, ca khúc từng gây ấn tượng tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 với giai điệu da diết và phần thể hiện giàu cảm xúc, nhanh chóng trở thành một trong những tiết mục được khán giả chia sẻ nhiều nhất sau chương trình.
1: Không chỉ giúp Hạ An Huy tiếp tục khẳng định dấu ấn sau cuộc thi, Nhức Tiềm Thức còn cho thấy sức sống bền bỉ của các ca khúc bước ra từ chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Tuần này, bài hát có mặt ở vị trí thứ 5 trên top 50 trending song nhạc của tôi.

ở vị trí thứ tư là Move On, một tiết mục đến từ Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai với sự góp giọng của Hoàng Tôn, Ostas và Thái Lê Minh Hiếu. Ca khúc mang một thông điệp tích cực và khuyến khích người trẻ bước tiếp sau những thử thách trong cuộc sống. Sau khi lên sóng thì ca khúc này đã nhanh chóng lan tỏa trên các nền tảng nhờ giai điệu sôi động và nguồn năng lượng lạc quan. Việc tiếp tục góp mặt trong top 5 cho thấy một sức hút bền bỉ của chương trình và cũng như tình cảm mà khán giả dành cho các tiết mục.

Vị trí thứ 3 thuộc về Asnat, Am đợi người anh thương, một sản phẩm của Tinh Hà Say 2, quy tụ Grand Even, Ivan, Captain Boy và Thể Thiên. Ngay từ khi ra mắt, ca khúc đã gây sốt bởi sự kết hợp giữa pop hiện đại và chất liệu R&B trẻ trung. Không chỉ tạo hiệu ứng trên mạng xã hội, Asnat còn là minh chứng cho sức sáng tạo của dàn nghệ sĩ trẻ trong Tinh Hà Say 2. Ca khúc tiếp tục duy trì vị trí trong nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng tuần này.

0: chẳng phải anh muốn đâu. Im lặng chỉ muốn nghe.
1: Á quân tuần này là Tìm Em của Hưng Ly và Bảo Anh sau thành công của Không Buông. Hưng Ly tiếp tục cho thấy khả năng tạo hit của anh với một bản ballad giàu cảm xúc kết hợp cùng với chất giọng đầy trải nghiệm của ca sĩ Bảo Anh. Sự hòa quyện giữa hai màu giọng đã giúp cho ca khúc Tìm Em nhanh chóng chinh phục người nghe, giữ vững vị trí trong nhóm ca khúc được nghe nhiều nhất trên Nhạc Của Tôi.

Vươn lên dẫn đầu top 50 trending songs tuần này là 50 cuộc gọi nhớ của Tinh Hà Say Hi với sự có mặt của Kun Kid, Quang Hùng Mastery, Jason Lay, Cody Nam Võ. Đây cũng là ca khúc đang tạo hướng mạnh mẽ trên nhiều nền tảng âm nhạc. Giai điệu bắt tai, phần phối khí hiện đại cùng màn kết hợp ăn ý giữa các nghệ sĩ đã giúp cho 50 cuộc gọi nhớ trở thành cái tên nổi bật nhất tuần. Thành tích này cũng khẳng định sự ảnh hưởng của chương trình Tinh Hà Say Hi khi chương trình có tới 2 ca khúc góp mặt trong top 3 của bảng xếp hạng.

0: linh cữu của tiên đế phải được chôn ở những nơi vượng địa, tránh mọi thế lực phá hoại.
1: Quý vị và các bạn đang đồng hành với Đại lộ giải trí trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Đại lộ ngôi sao hôm nay chúng ta sẽ lại gặp một gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt sau nhiều năm vắng bóng, từ những vai diễn để lại dấu ấn trong bộ phim Người Bất Tử, Long Thành Cầm Giả Ca hay ca khúc Cát Nóng. Anh luôn được đánh giá cao bởi lối diễn xuất nội tâm và sự nghiêm túc với nghề. Đó là diễn viên Quách Ngọc Ngoan. Mới đây anh đã gây chú ý khi trở lại với dòng phim cổ trang qua vai Tả Tướng Quân trong dự án điện ảnh Huyền Sử, Hộ Linh Tráng Sĩ, Bí Ẩn Mộ Vua Đinh. Để hóa thân vào nhân vật, nam diễn viên đã dành 4 tháng tập võ cùng với Johnny Chí Nguyễn, học cưỡi ngựa và rèn luyện thể lực trước ngày bấm máy.
2: Đây cũng là lần đầu tiên sau 8 năm Quách Ngọc Ngoan trở lại với thể loại phim cổ trang. Nam diễn viên cho biết từng có quãng thời gian mất cảm hứng với diễn xuất, chủ động từ chối nhiều lời mời. Chỉ đến khi tìm thấy sự đồng điệu với những kịch bản mới, anh mới quyết định trở lại màn ảnh bằng tâm thế nghiêm túc và nhiều khát vọng hơn. Điều gì đã giúp Quách Ngọc Ngoan tìm lại ngọn lửa với nghề? Hành trình chuẩn bị cho vai diễn được ấp ủ suốt nhiều năm của Hộ Linh Tráng Sĩ có gì đặc biệt? Mời quý vị cùng Đại lộ giải trí ngày hôm nay khám phá những câu chuyện phía sau màn tài xuất đáng chú ý của một trong những gương mặt thực lực của điện ảnh Việt.
3: Đầu tiên nhất đó là Ngoan phải trải qua cùng với tất cả các anh chị em diễn viên khác để tập võ cùng với đạo diễn hành động, đó là anh Johnny Chí Nguyễn, rất là lâu, thời gian cũng tầm khoảng 3-4 tháng. Thì đối với Ngoan thì riêng phần võ thuật và riêng về phần cưỡi ngựa thì Ngoan không cảm thấy khó khăn hay là bất lợi gì cả. Tại vì thật ra trước đây Ngoan đã tham gia cũng khá là nhiều phim cổ trang rồi. Ngoan cũng đã biết cưỡi ngựa. Thời gian tập luyện cho dự án lần này Ngoan cũng phải ròng rã tập 3-4 tháng trời. Bên cạnh đó thì mình cũng phải gấp bài, và mỗi khi mà anh Chí xuất hiện để anh Chí nhìn tất cả mọi người tập thì cái không khí ở trong lớp tập nó căng thẳng lắm. Hầu như ai cũng phải tập trung cao độ và ai cũng phải nghiêm túc tập luyện thật sự. Tại vì thật sự thì anh Chí là một người cầu toàn khi ở ngoài set quay, nên là mọi thứ khi trong lúc tập nó cũng phải nghiêm túc, nghiêm chỉnh. Khi mà tập kiểu như vậy á, thì ra ngoài set quay á, thì hầu như riêng diễn viên hay là cả ekip ai cũng đều đỡ phải mất thời gian. Tại vì khi mà mình đã tập luyện kỹ rồi thì khi ra set quay đó mình sẽ làm việc nó hiệu quả hơn, nó nhanh hơn. Và sau đó thì song song đó thì cũng phải dành thời gian rất là nhiều để dành cho những buổi table reading, để workshop, để đọc kịch bản cùng với mọi người, và còn nhiều thứ khác nữa. Theo Quang nghĩ thì đây là Hộ Linh Tráng Sĩ là một bộ phim cổ trang hoành tráng nhất của lịch sử điện ảnh Việt Nam từ trước tới bây giờ, từ về sự quy mô và về cái mức kinh phí đầu tư.
1: Trong điện ảnh Việt Nam, Quách Ngọc Ngoan là một trong số ít diễn viên sở hữu ngoại hình của một ngôi sao, nhưng lại chọn con đường chinh phục khán giả bằng những vai diễn nhiều chiều sâu. Hơn 15 năm làm nghề, anh trải qua đủ vinh quang, biến cố và cả những quãng lặng trước khi trở lại với Hộ Linh Tráng Sĩ. Dự án được kỳ vọng sẽ đánh dấu một chương mới trong sự nghiệp. Sinh năm 1986 tại Đầm Rơi, Cà Mau, Quách Ngọc Ngoan lớn lên trong một gia đình thuần nông. Với chiều cao 1m85 và gương mặt điện ảnh, anh giành giải bạc siêu mẫu Việt Nam 2008. Thành tích này mở ra cánh cửa vào làng giải trí. Nhưng thay vì gắn bó với sàn diễn, anh quyết định theo đuổi diễn xuất lĩnh vực đòi hỏi nhiều hơn ngoại hình. Những vai diễn đầu tiên trong Cánh Đồng Bất Tận, Khát Vọng Thăng Long đã giúp Quách Ngọc Ngoan được chú ý. Nhưng cho đến khi chính vai Nguyễn Du trong Long Thành Cầm Giả Ca vào năm 2011 mới đưa tên tuổi của Quách Ngọc Ngoan lên hàng diễn viên thực lực. Đây là vai diễn đòi hỏi khả năng thể hiện chiều sâu, nội tâm của một danh nhân lịch sử. Quách Ngọc Ngoan không lựa chọn lối diễn khoa trương mà tiết chế cảm xúc, tạo nên một Nguyễn Du đầy suy tư và cô độc. Vai diễn mang về cho giải nam diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 17, một trong những giải thưởng danh giá nhất của điện ảnh Việt.
2: Sau thành công đó, Quách Ngọc Ngoan liên tục xuất hiện trong nhiều bộ phim như Hiệp Sĩ Mù, Lôi Báo, Mỹ Nhân, Tỷ Phú Chăn Vịt. Điểm đáng chú ý là anh hiếm khi lặp lại hình tượng. Từ những nhân vật chính diện, anh sẵn sàng thử sức với các vai có số phận phức tạp, nhiều mâu thuẫn nội tâm. Chính sự đa dạng ấy giúp anh được giới chuyên môn đánh giá là một trong những diễn viên có khả năng biến hóa của màn ảnh Việt. Năm 2018, Victor Vũ giao cho Quách Ngọc Ngoan vai Hùng trong Người Bất Tử, một nhân vật sống hàng trăm năm, mang trong mình tham vọng, nỗi ám ảnh và sự cô độc. Đây được xem là vai diễn khó nhất sự nghiệp của anh. Nhân vật phải thay đổi từ tuổi trẻ đến tuổi già, từ một người đầy khát vọng trở thành kẻ bị giằng xé giữa quyền lực và sự bất tử. Nhiều nhà phê bình nhận định đây là màn trình diễn xuất sắc nhất của Quách Ngọc Ngoan, giúp anh khẳng định vị thế trong dòng phim điện ảnh chất lượng cao của Việt Nam. Sau Người Bất Tử, Quách Ngọc Ngoan gần như biến mất khỏi màn ảnh trong nhiều năm. Anh từng chia sẻ bản thân rơi vào tình trạng mất cảm hứng với diễn xuất, không tìm thấy sự đồng điệu với các kịch bản được mời, chủ động từ chối nhiều dự án vì không muốn làm nghề hời hợt. Đó cũng là khoảng thời gian anh đối diện với nhiều biến cố trong cuộc sống và sự nghiệp. Nhưng thay vì xuất hiện dày đặc, nam diễn viên chọn lùi lại để tìm lại cảm hứng và chuẩn bị cho sự trở lại của mình.
1: Năm 2016, Quách Ngọc Ngoan góp mặt trong bộ phim Báu Vật Trời Cho và tiếp tục nhận vai Tả Tướng Quân trong Hộ Linh Tráng Sĩ, Bí Ẩn Mộ Vua Đinh. Để chuẩn bị cho vai diễn cổ trang đầu tiên sau 8 năm quay trở lại, Quách Ngọc Ngoan đã dành 4 tháng để tập luyện võ thuật tại Võ Đường Liên Phong cùng với Johnny Chí Nguyễn, học cách cưỡi ngựa và rèn thể lực. Ekip còn dành nhiều tháng xây dựng hệ thống võ thuật riêng cho từng nhân vật nhằm tạo bản sắc cho bộ phim. Theo Quách Ngọc Ngoan, dù đảm nhận vai chính hay phụ, điều quan trọng nhất vẫn là sự nghiêm túc và trách nhiệm với mỗi cảnh quay. Chính tinh thần ấy đã khiến sự trở lại của anh nhận được nhiều kỳ vọng từ khán giả. Điều làm nên dấu ấn của Quách Ngọc Ngoan không chỉ là ngoại hình hay danh hiệu siêu mẫu năm nào, mà là khả năng lựa chọn những nhân vật có số phận và chiều sâu tâm lý. Anh không phải mẫu nghệ sĩ xuất hiện dày đặc trên truyền thông, nhưng mỗi lần trở lại đều gắn với những dự án được đầu tư, những vai diễn đòi hỏi nhiều nỗ lực. Từ chàng trai vùng đất mũi bước lên sàn catwalk, trở thành gương mặt sáng giá của màn ảnh rộng, rồi trải qua những khoảng lặng để tìm lại chính mình. Hành trình của diễn viên Quách Ngọc Ngoan cho thấy thành công của một diễn viên không chỉ được đo bằng số lượng vai diễn, mà còn bằng khả năng bền bỉ làm mới bản thân và giữ được niềm tin với nghề sau mỗi lần đứng dậy.

và hành trình của Quách Ngọc Oan. Trong chuyên mục Đại lộ ngôi sao ngày hôm nay cũng xin được khép lại cho chương trình Đại lộ giải trí. Từ một chàng siêu mẫu bước sang điện ảnh, đến gương mặt ghi dấu ấn qua những vai diễn giàu chiều sâu như Long Thành Cầm Giả Ca, Người Bất Tử và giờ đây là Hộ Linh Tráng Sĩ, Quách Ngọc Oan cho thấy giá trị của một nghệ sĩ không nằm ở việc xuất hiện thật nhiều mà ở sự nghiêm túc với từng vai diễn và bản lĩnh để trở lại sau những khoảng lặng. Mỗi lần tái xuất của anh đều là minh chứng cho niềm đam mê và sự tận hiến với nghệ thuật. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Đại lộ giải trí trên các kênh sóng của Ban Truyền thông Quốc gia. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe. Mạnh Thắng và Phương Hiền xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Minh Vy xin mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Mỹ Phụng thực hiện. Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành công văn số 814 về việc tiếp tục sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp công lập cấp tỉnh, cấp xã. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương khi sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục phải bảo đảm mỗi đơn vị hành chính cấp xã có tối thiểu một cơ sở giáo dục mầm non và một cơ sở giáo dục phổ thông cung ứng đủ cấp tiểu học, trung học cơ sở. Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Theo đó, dự thảo nghị định quy định việc điều chỉnh mức lương tối thiểu tăng 7,8% so với mức hiện hành áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2027. Mức đề xuất này trùng với phương án Hội đồng Tiền lương Quốc gia thống nhất khuyến nghị Chính phủ thông qua hai phiên đàm phán mới đây. Thành phố Hồ Chí Minh đang lấy ý kiến người dân tại 18 phường về hướng tuyến và vị trí công trình metro Thủ Dầu Một Thành phố Hồ Chí Minh dài khoảng 35,1 km. Toàn tuyến có 24 nhà ga, gồm 13 ga ngầm và 11 ga trên cao. Tốc độ thiết kế đạt 110 km/h đối với đoạn đi trên cao và 90 km/h đối với đoạn đi ngầm. Dự kiến tuyến này sẽ được khởi công vào cuối năm 2026, hoàn thành vào năm 2030. Tạo những bước leo thang mới khi chính quyền Tổng thống Donald Trump xem xét áp thuế đối với hàng hóa từ khoảng 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, đồng thời mở rộng các cuộc điều tra thương mại. Động thái này được dự báo sẽ tạo thêm sức ép lên các cuộc đàm phán với các đối tác và làm gia tăng nguy cơ căng thẳng thương mại trên phạm vi toàn cầu. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Ông Đỗ Hồng Cẩm, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam sáng nay cho biết, hoạt động vận tải hàng không trong 6 tháng đầu năm 2026 tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng cao ở cả vận chuyển hành khách và hàng hóa. Cụ thể, tổng sản lượng vận chuyển của toàn thị trường đạt hơn 45,49 triệu hành khách và 813,2 nghìn tấn hàng hóa, tăng lần lượt 9,8% và 16,4% so với cùng kỳ năm 2025. Đến cuối tháng 6 năm 2026, các hãng hàng không Việt Nam khai thác vận chuyển thường lệ 225 tàu bay, tăng 21 tàu bay so với cùng kỳ năm trước, góp phần nâng cao năng lực khai thác và đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng. Về khai thác mùa hè 2026, hiện có 4 hãng hàng không Việt Nam và 77 hãng hàng không nước ngoài khai thác thường lệ các đường bay quốc tế đến Việt Nam với tổng tần suất là 3.089 chuyến bay khứ hồi một tuần, tăng 273 chuyến một tuần, tương đương gần 10% so với mùa hè năm 2025. Đối với mạng bay nội địa, các hãng hàng không Việt Nam đang khai thác 6.094 chuyến bay một tuần, tăng 1.816 chuyến một tuần so với cùng kỳ mùa hè năm trước. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim. Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
2: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
1: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
2: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
1: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
2: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
1: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

0: Hello, Minh Vi đây. Xin chào tất cả quý vị thính giả và các bác tài. Chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành cùng với nhau trên chuyến xe trưa nay quý vị ha. Chuyến xe mang tên Trên mọi nẻo đường của kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz. Và quý vị cũng có thể lắng nghe chương trình ngay tại Mekong FM 90MHz. Lúc này thì Minh Vi xin được cập nhật đến quý vị một số thông tin giao thông mới. Có một thính giả đã có chia sẻ về cho kênh VOV Giao thông. Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương qua km 31 hướng về Trung Lương ghi nhận xảy ra va chạm liên hoàn giữa ba ô tô con. Thời điểm ghi nhận là tầm khoảng 1 giờ 5 phút trưa nay. Hiện trường chưa được giải quyết, xe đông và các phương tiện di chuyển chậm. Bây giờ là cũng khoảng hơn 20 phút trôi qua rồi thì không biết tình hình ở đây đã có những biến chuyển như thế nào. Nếu mà quý vị thính giả và các bác tài chúng ta có lộ trình sắp sửa đi qua thì chúng ta cần lưu ý. Còn các bác tài mà đã di chuyển qua khu vực này mà có cập nhật thêm những cái, có quan sát thêm những cái thông tin mới thì đừng quên chia sẻ về cho kênh VOV Giao thông nha. Và xin được cảm ơn tổ điều hành giao thông có cho biết đường Nguyễn Văn Bứa qua ngã ba Dòng hướng đi Tây Ninh. Khu vực này là xe đông di chuyển chậm. Chúng tôi xin được cảm ơn tổ điều hành giao thông BC08 đã cập nhật thông tin vừa rồi. Và Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cũng có cho biết đường Võ Chí Công đoạn qua cầu Bà Cua hướng đi vòng xoay Phú Hữu, phường Long Trường, xe đông di chuyển chậm. Và quý vị yên tâm nha, mặc dù trong buổi trưa ngày hôm nay cầm vô lăng chuyến xe trên mọi nẻo đường, nhưng mà mỗi khi có bất kỳ một cái thông tin giao thông nào mới được chuyển về thì Minh Vi và ekip của Trên mọi nẻo đường cũng sẽ ưu tiên lan tỏa cập nhật ngay trên sóng của chương trình để tất cả quý vị khán giả và các bác tài nếu vẫn đang vi vu trên hành trình của mình thì sẽ có thể có thêm nhiều lựa chọn trong việc sắp xếp các lộ trình cá nhân sao cho hợp lý. Còn nếu như mà trong buổi trưa ngày hôm nay quý vị dừng đổ đâu đó để ăn trưa nè, hoặc là nghỉ ngơi thư giãn một chút xíu thì đừng quên nha, đừng quên cố định ngay tần số FM 91MHz hoặc là Mekong FM 90MHz để chúng ta có thể có những cái phút thư giãn giải trí cùng với nhau. Và thư giãn giải trí ở đây là mình có thể thử thách xem là trí nhớ của mình hoặc là những cái điều mà mình đã hiểu biết về rất là nhiều những cái địa danh nè, hoặc là những cái nét đặc sắc về văn hóa ẩm thực vùng miền, chạy dọc theo dải đất hình chữ S rất là xinh đẹp mang tên Việt Nam. Hành trình trưa nay thì giống như là một cái hành trình giải nhiệt vậy đó. Bên ngoài trời khá nóng và thời tiết hơi gay gắt đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ có một chuyến hành trình trên mọi nẻo đường có chủ đề là hành trình biển xanh. Tiếng sóng vỗ rì rào, thôi đặt tên là sóng hát đi nha. Đó, nhiều đó là cũng đã bật mí, đã tiết lộ rất là nhiều những cái thông tin, những cái thông điệp trong những cái câu đố trưa nay rồi. Quý vị thính giả và các bác tài ơi, để có thể tham gia vào chương trình thì mình đừng quên một cái cách thức vô cùng quen thuộc và cực kỳ dễ dàng luôn. Đó chính là mình nhấc điện thoại lên, gọi về cho số tổng đài đường dây nóng của chuyến xe trên mọi nẻo đường để đăng ký chiếc vé may mắn cho riêng mình quý vị ha. Chúng ta có thể gọi về cho số tổng đài đường dây nóng là 02839919191. Quý vị thính giả thân mến và các bác tài thân mến, có rất là nhiều quý vị sẽ thắc mắc là gọi số điện thoại rồi, nhiều lần lắm rồi mà không biết là làm sao để có thể có được chiếc vé may mắn. Thì thực ra là cái đó là yếu tố gọi là hên xui thôi, nó ngẫu nhiên thôi. Bởi vì hệ thống sẽ tự động sắp xếp theo thứ tự, những cái số điện thoại nào đăng ký trước, kết nối trước thì sẽ được ưu tiên. Cho nên là nếu như mà những bữa trước mình chưa được kết nối với chương trình, hôm nay mình tiếp tục đăng ký lại một lần nữa, biết đâu ngày hôm nay thần may mắn sẽ mỉm cười với chúng ta. Và Minh Vi cũng rất là vui, rất là mong được gặp gỡ tất cả quý vị thính giả và các bác tài ở hai trạm dừng chân của chuyến xe trên mọi nẻo đường trưa nay nha. Còn bây giờ thì hãy để âm nhạc khởi động cho chuyến hành trình trưa nay. Mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe một cái sản phẩm. Đây có thể là một ca khúc nhạc quốc tế ạ, một sản phẩm rất là sôi động rất là nhiều năm trước rồi của DJ Calvin Harris, mà mỗi khi đến mùa hè giai điệu này vang lên thì nó vẫn rất rất là tươi trẻ, rất là rộn ràng và vẫn rất là hiện đại luôn. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe Summer.
1: When I met you in the summer,

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
3: Công Lý đi à?
2: Vâng.
3: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
2: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
3: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
2: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
3: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
4: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
6: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Tiểu Đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên Tiểu Đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Nước non ngàn dặm,

0: Xin chào tất cả quý vị thính giả và các bác tài. Chúng ta đã đến với trạm dừng chân đầu tiên trong buổi trưa ngày hôm nay, đó chính là nước non ngàn dặm. Ở trạm dừng chân đầu tiên thì chúng ta sẽ dừng lại ít phút thôi để mà chào đón một bác tài, một thính giả có chiếc vé may mắn đầu tiên trong buổi trưa ngày hôm nay. Lúc này ở trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thì mình vi thấy rằng là có rất là nhiều quý vị thính giả, các bác tài cũng đã tương tác bằng những cái icon rất là dễ thương ở trên bài post của Trên Mọi Nẻo Đường. Thế nên một chút xíu nữa, nếu như mà thính giả hoặc là bác tài là người chơi trong buổi trưa ngày hôm nay có cần sự hỗ trợ giúp đỡ thì mọi người cũng hãy tích cực để lại cái sự lựa chọn của mình ở trên fanpage nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ anh Tuấn nhé. Minh Vi và Trên Mọi Nẻo Đường xin chào anh Tuấn ạ.
1: Chào chị, em chào chị nha.
0: Dạ, xin chào anh Tuấn. Lúc này là anh Tuấn đang ở khu vực nào kết nối với chương trình ha anh ha?
1: Dạ, em ở Đồng Nai, Vĩnh Cửu mình đó chị.
0: Dạ rồi, thành phố Đồng Nai. Anh Tuấn có thể giới thiệu đôi nét về mình cũng như là công việc hiện tại của mình để làm quen với tất cả các thính giả của Trên Mọi Nẻo Đường ạ?
1: Dạ, thì em tên Tuấn, thì lúc trước ở miền Tây nhưng mà sau khi lập gia đình thì chúng em sẽ ra heo vợ về bên Đồng Nai, Vĩnh Cửu á chị, để dạ, lập gia đình ở ngoài.
0: Dạ.
1: Thì em đi phụ tài xế xe cho ông anh á.
0: Dạ.
1: Thì em đi bỏ bánh trái kẹo rồi á chị gái.
0: Dạ. Trời, cái cách anh Tuấn trò chuyện á, rất là đậm chất miền Tây, nghe là thấy rất là gần gũi, rất là thân thiện rồi. Không biết là
1: lúc trước em ở miền Tây mình á, rồi sau khi lập gia đình thì chúng em sẽ đi về ngoại. Cũng được 2 năm rồi chị.
0: Dạ. Rồi thời gian 2 năm là một cái khoảng thời gian nó cũng không ngắn nhưng mà cũng chưa quá dài. Thì anh cảm thấy rằng là khi mà mình đi theo tiếng gọi của trái tim, rồi ở một cái nơi khác, môi trường mới, rồi công việc, rồi cuộc sống, anh cảm thấy rằng nó ổn định chưa?
1: Thì thấy nó ổn định rồi chị, và thấy nó cũng được hạnh phúc khi mà có người mà để bầu bạn với mình.
0: Dạ.
1: Và em cũng về miền Tây hoài chứ, tại vì một tháng hay nửa tháng là sẽ về thăm mẹ một lần.
0: Dạ, cái tần suất đó là cũng khá là dày, khá là đều đặn rồi. Rồi mẹ anh Tuấn ở quê thì ở một mình hay là vẫn có anh chị em con cháu trong nhà ở cùng?
1: Không, mẹ với cha ở một mình, còn anh em thì ở Sài Gòn á.

0: thì đã có vợ ở Đồng Nai rồi chị.
1: Ừ, vậy là coi như là các con trong nhà cũng trưởng thành hết rồi, cũng lập nghiệp, xây dựng cuộc sống ở nhiều nơi rồi. Bây giờ ở quê thì chỉ còn ba mẹ sống với nhau thôi.
0: Ba mẹ nhà trồng rau á, bầu bí rồi để sống qua ngày thư giãn thôi chị.
1: Dạ, Minh Vy thấy là đó cũng là một cái cuộc sống mà rất là nhiều người thành thị mơ ước đó anh Tuấn.
0: Dạ, tại vì cha mẹ làm một đời chắc nặng nhọc và nuôi con cái, khi mà nó trưởng thành thì con cái sẽ báo hiếu cho cha mẹ như chị em á.
1: Dạ.
0: Thì lâu lâu khoảng một tháng thì hoặc là nửa tháng em về thăm một lần tùy theo công việc.
1: Ừ, dạ. Đúng rồi ạ, cứ mỗi lần mà anh Tuấn về thăm gia đình là chắc chắn là ba mẹ cũng rất là vui luôn. Mà thật ra là tuổi già thì cũng không mong cầu gì nhiều, chỉ mong cái cuộc sống nó sẽ bình dị, nhẹ nhàng, có miếng đất nhỏ nhỏ trồng rau rồi đơn giản vậy thôi. Rồi con cháu thì vẫn luôn yêu thương, vẫn luôn nhớ, vẫn luôn quan tâm. Đó là một cái điều nó đã quá là hạnh phúc rồi. Thế rồi
0: nhưng mà tụi em thì bận công việc đó là bạn, nhưng mà đêm 30 giao thừa là phải có mặt ở nhà hết đầy đủ, dù dâu con rể là đầy đủ vậy hết.
1: Dạ, người Việt Nam mình là duy trì cái truyền thống đó rất là tuyệt vời luôn đó anh Tuấn. Tại vì thật ra là trong năm, trong những cái tháng trong năm thì nhiều khi là ba mẹ hoặc người lớn tuổi, thế hệ người lớn tuổi, ông bà trong nhà cũng có thể thông cảm, cũng có thể thấu hiểu cho con cháu bận rộn. Nhưng mà những cái thời điểm trong năm, ví dụ như là 30 hay mùng 1 là những cái ngày rất là đặc biệt, Tết đoàn viên mà, đúng không ạ? Cho nên là con cháu về càng đông đủ thì ba mẹ, ông bà trong nhà càng vui vẻ, càng hạnh phúc.
0: Quay quần một bữa cơm mà ấm cúng giữa ông bà ấy, chị, rồi mình nấu bánh tét nè, rồi
1: trời
0: mình đón giao thừa là một cái năm. Tuy rằng mình làm mệt mỏi thiệt, nhưng mà sao cuối năm là như đó là bù lại cho mình và thấy khỏe à chị Huy.
1: Dạ đúng rồi, đó là những cái gọi là năng lượng vitamin gia đình đó anh Tuấn.
0: Đúng
1: tự
0: rồi,
1: nhiên bây giờ nghe anh nhắc tới chuyện này, kể chuyện này cái tự nhiên thấy nôn Tết ghê luôn á.
0: Tại vì chiều 30 là mẹ trang trong như lúc nấu hò hệt này, đi chợ này, trong em và anh em về rồi dẫn vợ con rồi về xung quậy, mà ông bà con cháu cứ quay quần với cái nồi bánh tét này, tối cái dội vô hường người này dành bưng ra, người cái dành bưng vô nó vui.
1: Dạ rộn ràng, hình dung là thấy nên được một cái không khí, một cái khung cảnh rất là ấm áp gia đình rồi. Rồi thường thường là hai vợ chồng anh Tuấn sẽ ở lại chơi Tết với gia đình tới mùng mấy rồi mới bắt đầu quay trở lại?
0: Dạ, tụi em chia ra, khi em ở bên em á là em ở tới mùng 3 sẽ quay về bên vợ. Tại vì công việc bên vợ em là tới mùng 9 là tụi anh em với hai Trương là đi bỏ hàng lại cho người ta, nên mình phải chia cái lịch ra.
1: Dạ cũng
0: thế
1: hay
0: là
1: đó.
0: Mùng 30 chiều 30 là em có mặt ở nhà, nhưng
1: rồi
0: mà chiều mùng 3 là phải về Đồng Nai lại.
1: Dạ.
0: Hoặc là sáng mùng 3 lặn về ngoài còn cúng rước ông bà, rồi mình treo cái 30 ra hửi ông cọp lên đó chị.
1: Dạ. Thật ra là
0: chị Huy nhà có cúng treo ông cọp mùng 3 không? Chúng cho cáo gà không?
1: Dạ, để Vy nhớ lại rồi, hình như là nhà hồi đó giờ mẹ chưa có cúng ông cọp mùng 3. Chỉ có là mẹ sẽ cúng cái gì trước ngày 30, thường thường tầm khoảng 28, 29 á. Là
0: cái đó là mình rước ông bà á.
1: Dạ, rước ông bà.
0: Cho mình.
1: Dạ, rồi tới
0: còn cái mùng 3 là mình cúng đất đai tặng cho ở mình này, rồi hai quan ông cọp mình lấy và cứ tạm bán mình treo lên nhà giữ nhà mình á.
1: À vậy đó ha anh. Đúng là có rất là nhiều những cái phong tục truyền thống rất là lạ ha, ở mỗi vùng miền ha.
0: Ở miền Tây là cái đó là nói chung mình như là Tết thì nhà là cũng phải mua hết các chị.
1: À vậy đó ha anh Tuấn.
0: Dạ, 100 nhà là đều mua hết, trừ khi là đạo Thiên Chúa với đạo Cao Đà là người ta không cúng thôi, còn về đạo Phật là 100 nhà đều treo đủ 100 nhà luôn á.
1: Vậy là mình sẽ có một cái mâm nho nhỏ để cúng vào ngày mùng 3, rồi mình có treo một cái
0: ông cọp lên. Cái bằng cái bài vị mình đó chị, để trừ ma yêu quái đó.
1: Dạ
0: á,
1: kiểu giống như cũng là mong cầu bình an cho năm mới vậy đúng không anh?
0: Dạ, cho xui đi ba cái xui xẻo nè, rồi mình hưởng lại là con cháu rồi nó làm ăn nó suôn sẻ.
1: Dạ. Đúng thật là văn hóa truyền thống thì chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái nét đặc trưng và có rất là nhiều cái điều hay, ý nghĩa. Bữa nay nhờ gặp anh Tuấn mà Minh Vy khám phá và học hỏi thêm được một cái nét văn hóa truyền thống của người Việt của mình, là đặc biệt là ở miền Tây đó nha. Thường thường
0: bữa nào chị Vy có đi công tác lại mình miền Tây dầm dầm mấy cái nhà là ưa hay treo cọp tóc.
1: Dạ. À, tức là mình treo từ mùng 3 Tết mình treo rồi mình để suốt năm luôn hả anh?
0: Đúng rồi, mình để

0: lâu lâu cũng mới nhớ nhà, nhưng
1: Ừ.
0: mà em thì có cái điều kiện thì được là nửa tháng hoặc tháng ấy về thăm cha mẹ một lần ấy thì cũng đỡ nhớ chị
1: Dạ.
0: Vy.
1: Dạ đúng rồi. Có cái sự thuận tiện đó quả thật là may mắn á, và đó cũng là cái
0: Dạ.
1: niềm vui cho ba mẹ của anh Tuấn ở quê nữa. Tức là mặc dù
0: Dạ.
1: không sống gần con cái nhưng mà mình không có cái cảm giác cô đơn. Tại vì
0: Dạ
1: luôn
0: đúng rồi.
1: luôn
0: Nhưng mà
1: là
0: bây giờ mình có Zalo của bé Cam á chị, ngày nào mình cũng thấy hình nó đỡ nhớ nữa.
1: Dạ. Trời ơi, dễ thương quá. Nhiều khi nghĩ rằng là khi mà lớn rồi, trưởng thành rồi sẽ bớt gần cha mẹ, bớt quấn quýt cha mẹ như hồi còn nhỏ. Nhưng mà không phải đâu nha. Thật ra là chúng ta càng lớn bước ra ngoài xã hội, đi làm, tiếp xúc, va chạm thì mình lại càng cảm thấy rằng là gia đình của mình, cái mái nhà của mình là một cái tổ ấm, là một cái nơi mà gắn bó lắm. Cho nên là sẽ
0: Chị
1: càng
0: Quý biết
1: mong
0: sao
1: muốn
0: không,
1: quay
0: em
1: về
0: á
1: nhiều
0: sao,
1: hơn.
0: dạ một ngày làm việc của em á là chỉ mong quay quần ăn cơm với cha mẹ với gia đình nó, chị rất là vui, tại vì đó vậy không cách khi mà tụ tập mà đi cà phê hay đi chơi gì hết, chị chỉ có
1: Dạ.
0: ở trong nhà chiều làm phụ cha mẹ xong rồi dọn cơm quay quần với cha mẹ là ăn chung miệng, thấy nó vui lắm lắm
1: Anh Tuấn tình cảm ghê nha. Cho mình vì hỏi
0: á.
1: anh Tuấn là con thứ mấy trong nhà vậy, có phải con út không?
0: Dạ em út rồi chị,
1: Hèn
0: anh hai
1: chi.
0: thì cũng có gia đình ở Sài Gòn rồi chị Vy.
1: Dạ, Minh Vy cũng để ý thấy nha. Tất nhiên là ba mẹ thì sinh ra bao nhiêu người con thì mỗi người con đều có cái lòng yêu thương hiếu thảo với gắn bó với gia đình, nhưng mà có cảm giác như thế này này, không biết là Minh Vy quan sát đúng hay sai mà thấy là con út á là sẽ
0: Dạ.
1: gắn bó gần gũi với cha mẹ nhiều nhất hơn các
0: Dạ đúng
1: anh
0: rồi.
1: chị lớn.
0: Tại vì hồi lúc em chưa gặp gia đình cũng vậy, em ba mấy tuổi tối ngày em giỡn mẹ cha mẹ, em hay giỡn mẹ ba mẹ em la hoài chứ mẹ nó lắm. Em chọc giỡn hoài. Dạ,
1: Dạ.
0: em nhắn mắt thôi em ghẹ em chọc hoài là chửi thôi à.
1: Dạ, dễ thương quá, nghe ảnh
0: Dạ.
1: chia sẻ cái câu chuyện của ảnh rồi và gia đình của
0: Dạ.
1: ảnh, cái tự nhiên cảm thấy ấm áp ghê luôn. Rồi,
0: Đấy.
1: cảm ơn anh Tuấn với những cái chia sẻ vừa rồi đối với Trên Mọi Nẻo Đường trưa nay. Còn bây giờ
0: Dạ.
1: thì chắc là mời anh Tuấn đến với mini game trong trạm dừng chân đầu tiên nha. Rồi một chút xíu
0: Dạ.
1: nữa có thời gian cái mình trò chuyện tiếp anh Tuấn ha.
0: Dạ, cảm ơn chị gái nha.
1: Dạ, mini game mang tên trả lời ngay và liền tay. Câu hỏi trưa nay đó là một câu hỏi liên quan về một địa danh rất là nổi tiếng. Và khi mà chúng ta chọn lựa được đáp án chính xác á, thì anh Tuấn sẽ nhận được phần quà đó là dầu gội dược liệu Thái Dương đến từ nhãn hàng Sao Thái Dương. Bây giờ thì Minh Vy sẽ đọc câu hỏi, anh Tuấn lắng nghe kỹ nha.
0: Dạ.
1: Tên của bãi biển nổi tiếng tại xã Nhân Lý Cũ, nay là phường Quy Nhân Đông, thành phố Quy Nhân, được mệnh danh là Maldives của Việt Nam. A. Bãi Cháy. B. Bãi Kỳ Co. Minh Vy xin được đọc lại một lần nữa câu hỏi này. Tên của
0: Dạ.
1: bãi biển nổi tiếng tại xã Nhân Lý Cũ, nay là phường Quy Nhân Đông, thành phố Quy Nhân, được mệnh danh là Maldives của Việt Nam. A. Bãi Cháy. B. Bãi Kỳ Co. Và thời gian cho anh suy nghĩ xin được bắt đầu.
0: Thôi thì
1: 3, 2, 1. Dạ.
0: đến thì chạm dừng chân lần đầu thì em cũng trả lời trúng chặt thì cũng không có biết nữa, thôi em chọn đáp án B đi chị Quy ơi.
1: Chọn đáp án B là Bãi Kỳ Co.
0: Dạ bà
1: Dạ.
0: chị con.
2: Time's up.
1: Thời gian cho anh suy nghĩ cũng vừa hết luôn. Thì bây
0: Dạ.
1: giờ chương trình đưa ra hai gợi ý là Bãi Cháy với Bãi Kỳ Co. Anh Tuấn có
0: Dạ.
1: thể giới thiệu một chút xíu, chia sẻ một chút xíu lý do vì sao anh chọn Bãi Kỳ Co không ạ?
0: Tại vì em thấy kỳ co, thấy nó nghe cái tên nó cũng kỳ cục đi, mình chọn thử có trúng hay không. Còn cái bạn cái giấy thì mình thấy như giấy tập này, giấy hùng mình đã thấy hàng ngày rồi, cái đó là
1: Dạ.
0: cái từ giấy, rồi cái từ kỳ thì cũng giống em thôi, kỳ cộm là nghịch ngợm rồi, cũng như em chọn thử rồi đúng không.
1: Anh lý giải nghe là mắc cười rồi đó mọi người.
0: Dạ
1: A là bãi cháy chứ không phải là bãi giấy anh. Bãi cháy
0: à,
1: nha, lửa cháy đó.
0: cháy
1: Ừ.
0: dài lửa cháy hả,
1: Dạ
0: em nói
1: dạ.
0: em nghe bởi giấy.
1: Bãi cháy và bãi kỳ co. Nghe
0: Dạ.
1: kỳ co thì anh giải thích là nghe nó kỳ cục, nhưng mà thật ra thì mình nghĩ hình dung là kỳ co là một cái kiểu giống giống như là nó hơi uốn lượn hơi
0: Đó hơi mà y chang như là vòng tròn cám nước mình vậy chị, nó
1: Dạ.
0: lên xuống dây cái có lượng sóng gì á.
1: Ừ, hơi đặc biệt một chút xíu. Chắc là anh
0: Dạ.
1: Tuấn thì vẫn chưa có đặt chân đến một trong hai cái địa danh này, đúng không ạ?
0: Đúng rồi, tại vì em có đi như biển Vũng Tàu nè, Phan
1: Ừ.
0: Thiết nè, Nha
1: Ừ.
0: Trang nè, có đi rồi chị.
1: Dạ,
0: Còn mấy cái
1: Quy
0: biển
1: Nhơn
0: này
1: thì
0: thì nói
1: chưa.
0: chung chưa chưa có đi.
1: Dạ. Và vừa rồi thì

0: Tuấn đã có sự lựa chọn theo cái cảm xúc của mình thôi, cảm nhận thôi. Vậy thì bây giờ cho Minh Vy hỏi một lần nữa, anh có chốt luôn đáp án này không ạ?
1: Dạ, nói chung là em gặp chị Huy là em vui, tại vì em hưởng mộ cho 3 năm rồi mới đăng ký được á.
0: Trời ơi, dữ
1: Là trúng chặt là không quan trọng, mà chị Huy nay chị lên dẫn cái ca dẫn của chị, nãy em nghe cái chị Hư Ký nó là chị Huy rồi, nó mừng
0: vậy.
1: đừng có nói muốn la làng cho bể cái điện thoại luôn á.
0: Dạ, rồi, vậy bây giờ tới phiên Minh Vy la làng nha. La làng cho bể cái mic luôn. Với sự lựa chọn Bãi Kỳ Co, đáp án B cho câu hỏi của mini game trả lời ngay quà liền tay trong buổi trưa ngày hôm nay đã mang về cho anh Tuấn chiến thắng tuyệt đối. Xin được chúc
1: Cảm
0: mừng
1: ơn chị Huy
0: anh.
1: nha. Cảm ơn chị Huy.
0: Dạ, à, không có chi đâu ạ. À. Đây chính là may mắn của anh thôi ạ. À. Minh Vy có giúp được gì cho anh đâu. Bãi Kỳ
1: Cảm ơn
0: Co
1: chị.
0: thuộc địa phận xã Nhân Lý cũ, nay là phường Quy Nhân Đông, nằm uốn cong hình lưỡi liềm, bao bọc bởi ba mặt giáp núi đá hùng vĩ và một mặt giáp biển. À, tới cái khu vực này thì chúng ta có thể đi cano ngắm cảnh nè, lặn biển ngắm san hô ở bãi dứa gần đó, hoặc là khám phá các hang đá hồ bơi tự nhiên rất là đẹp, ẩm thực thì rất là phong phú luôn, ngay tại các nhà hàng ở trên đảo. Hồi nãy thì Minh Vy đang suy nghĩ xem không biết anh Tuấn có nhờ hỗ trợ không. Thì nếu mà có nhờ hỗ trợ thì đang chuẩn bị một số thông tin để có gì rồi gợi ý cho ảnh mà ảnh chốt luôn. Mà ảnh chốt ngay đúng đáp án, vậy là đây là chiến thắng tuyệt đối rồi ạ.
1: Tại vì gặp chị là em vui lắm, còn mà trúng chặt thì không có quan trọng, nhưng mà em thấy cái kỳ kho lại phải là giống em á, kỳ cục là được à.
0: Anh Tuấn làm gì kỳ cục đâu, em thấy là mình vì thấy là anh Tuấn rất là dễ thương, nói
1: Tại
0: chuyện
1: vì
0: thì gần
1: em
0: gũi.
1: thường nghe mọi người trong nhà ai cũng la em, nói em mày kỳ cục kỳ đời quá, thì em thấy là kỳ coi giống chung với em,
0: Vậy
1: nó
0: là
1: giống giống.
0: người người vui tính chứ sao lại là kỳ cục được.
1: Nhưng mà miền Tây thì ta dùng cái kỳ cục kỳ đời với
0: Dạ, nhiều khi
1: chị
0: cái cách nói thôi ha, cái cách
1: Huy.
0: nói vùng miền nói kỳ cục, nhưng mà thật ra là theo kiểu là kỳ quá, cứ chọc người ta hoài, chứ không phải là
1: Đúng.
0: kỳ theo cái kiểu tiêu cực, đúng không ạ?
1: Nhưng mà sau 3 năm chờ đợi, nhưng mà bữa nay là được mãn nguyện, vừa gặp chị nè, vừa nhận được quà của tài trợ, nó là thấy rất là vui rồi chị Vi ơi,
0: Dạ,
1: không có gì bằng.
0: Minh Vy cảm ơn anh, và Minh Vy cũng rất vui được gặp anh Tuấn trong trên mọi nẻo đường trưa nay. Và
1: Vi ơi, là cũng như là mình hưởng hơn 1 tháng lương của tụi em, đó là không bằng bữa nay gặp được chị với nhận được quà chị
0: trời đất ơi,
1: Vi.
0: anh ơi, anh không có kỳ cục tí xíu nào hết á, anh nói chuyện rất là ấm áp luôn
1: Tại
0: á.
1: vì một tháng lương 10 triệu mà đâu có bằng chị đâu, dặn một chai rồi gọi về gọi nè, thứ nhất là sạch gào nè, đi không có bụi bặm trên đầu, không có ngứa ngẩm nữa nè, được gặp được chị nữa là quá vui rồi.
0: Dạ rồi, dễ thương quá. Đúng là cái sự lạc quan của anh Tuấn là mang đến cho ảnh những may mắn á. Người ta thường hay nói là nếu mà mình lạc quan, mình tích cực, mình vui vẻ thì vũ trụ cũng sẽ gửi ngược lại cho mình những cái năng lượng tương tự như vậy. Một cái bài học rất là ý nghĩa. Cảm ơn anh Tuấn rất là nhiều nha. Và chương trình sẽ liên hệ trực tiếp với anh để gửi quà về tận tay. Đó chính là dầu gội dược liệu Thái Dương anh Tuấn nhé.
1: Em cảm ơn chị Vy nha. Em chúc
0: Dạ.
1: sức khỏe chị. Hẹn gặp lại chị lần sau nha chị Vy.
0: Dạ rồi, hẹn gặp lại anh Tuấn ở lần tiếp theo. Xin chào anh Tuấn ạ. À. Quý vị thính giả thân mến, vậy là ở trạm dừng chân đầu tiên, ở mini game trả lời ngay quà liền tay, thì anh Tuấn, một phụ lái xe tải đến từ thành phố Đồng Nai đã giành chiến thắng tuyệt đối với đáp án là Bãi Kỳ Co. Anh Tuấn sẽ nhận được phần quà là dầu gội dược liệu Thái Dương hỗ trợ giảm ngào ngứa rụng tóc, và chương trình sẽ gửi quà về tận tay như thường lệ. Lúc này thì cho Minh Vy chia sẻ thêm một số thông tin, đó chính là quý vị thính giả ơi, khi mà chúng ta đội mũ bảo hiểm tham gia giao thông á, đó chính là điều kiện bắt buộc với người đi xe máy rồi. Tuy nhiên khi mà đội mũ bảo hiểm quá lâu á, thì dễ gây ra tình trạng bí bách da đầu này, gầu ngứa này, ảnh hưởng tới sức khỏe mái tóc nếu không được chăm sóc thường xuyên. Và dầu gội dược liệu Thái Dương Gold, giải pháp hỗ trợ giảm rụng tóc sạch gầu, mang lại cảm giác thoải mái sau mỗi lần gội. Bên cạnh đó còn có nhiều sản phẩm khác như là dầu gội dược liệu Thái Dương 3 Gold 3 ngày không gầu không ngứa, dầu gội dược liệu Thái Dương 7 Gold 7 cộng Gold 7 ngày không gầu không ngứa. Quý vị có thể mua sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc, và còn rất nhiều phần quà đang chờ đợi. Hẹn gặp lại quý thính giả trong phần mini game trả lời ngay quà liền tay vào vào ngày mai. Chúng tôi xin được cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương đã đồng hành cùng với chương trình. Còn lúc này thì Minh Vy cũng xin được cảm ơn tổ điều hành giao thông BC08 có thông tin vòng xoay quốc lộ 13 Phạm Văn Đồng xe đông di chuyển chậm, quý vị cần lưu ý nhé. Còn lúc này mình sẽ cùng lắng nghe tiếng hát của Vicky Nhung, Việt Nam đi và đi. Hẹn gặp lại quý vị ở trạm dừng chân số 2.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
5: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
4: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
5: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
4: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
5: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
4: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

0: Xin chào tất cả quý vị thính giả và các bác tài, Minh Vi đây. Chúng ta đang quay trở lại với chuyến xe trên mọi nẻo đường trưa nay trên kênh VV Giao thông tần số FM 91MHz. Và thời điểm này thì chúng ta đang đến với trạm dừng chân số 2. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một bác tài khác có chiếc vé may mắn tiếp theo trong buổi trưa ngày hôm nay, đó chính là anh Dân. Minh Vi và trên mọi nẻo đường xin chào anh Dân ạ.
1: Vâng, em chào chị Minh Vi, chào tất cả quý vị khán giả.
0: Vâng, xin chào anh Dân. Lúc này thì anh Dân đang dừng nghỉ đâu đó hay là mình đang lái xe di chuyển trên đường ạ?
1: Không, em về nhà rồi ạ.
0: Dạ rồi, về nhà rồi. Vậy thì Minh Vi có thể yên tâm là chúng ta có thể trò chuyện thoải mái, chơi game thoải mái, không có bị phân tâm. Bây giờ thì đồng hồ phòng thu chắc cỡ hơn 2 giờ 10 phút rồi. Chắc là mình sẽ tranh thủ thời gian để mời anh Dân đến với cái game trước, rồi sau đó có gì mình trò chuyện với nhau sau, để cho anh có nhiều thời gian suy nghĩ hơn. Đồng ý không ạ?
1: Dạ vâng.
0: Dạ rồi, ở phần 2, tức là ở trạm dừng chân số 2 ký ức quê hương, thì chờ đợi chào đón anh Dân đó chính là một cái thử thách liên quan tới âm nhạc. Giống như là chủ đề từ ban đầu Minh Vi có chia sẻ là sống hát. Với cái game này thì chúng ta sẽ có những cái đoạn bài hát ở mỗi một câu hỏi, và anh Dân sẽ lắng nghe thật kỹ cái đoạn bài hát đó để mà mình đoán tên bài hát. Vậy là đáp án là mình sẽ tìm tên bài hát. Anh Dân đã nắm được luật chơi chưa ạ?
1: Em nắm được rồi.
0: Dạ rồi. Cười vậy là trúng tủ hả anh?
1: Không, em không biết gì về âm nhạc.
0: Dạ, câu này nghe quen lắm nha. Những bác tài trước đây cũng nói là không ít nghe nhạc lắm chị Minh Vi ơi. Hoặc là gọi em nghe nhạc bolero không? Bữa nay chị xài nhạc trẻ em thua rồi. Cái cuối cùng là toàn là chiến thắng không ạ? À?
1: Nhưng mà chị Minh Vi cho em hỏi một chút.
0: Okay.
1: Chị Minh Vi là sinh năm bao nhiêu?
0: Bây giờ anh Nhân đoán xem Minh Vi sinh năm bao nhiêu.
1: Em cũng không đoán được, thì hôm nay em phải lên để khảo thí.
0: Ủa vậy là mục đích không phải là chơi game mà là lên để đoán sinh năm bao nhiêu của Minh Vi đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Dạ rồi, bây giờ mình sẽ chốt là sau khi chơi game xong, nếu anh Nhân thắng thì Minh Vi sẽ tiết lộ năm sinh của Minh Vi. Đồng ý không ạ?
1: Đề này thì khó thôi.
0: Đề này dễ hơn. Đề này dễ hơn game anh ạ. Mình vượt qua game dễ như ăn cơm sườn thôi, không sao đâu.
1: Dạ vâng ạ.
0: Dạ rồi, bây giờ chúng ta sẽ khởi động nhẹ nhẹ với câu hỏi đầu tiên ha.
1: Dạ vâng.
0: Dạ, xin mời anh Dân và quý vị thính giả và các bác tài, chúng ta sẽ cùng lắng nghe đoạn âm nhạc ngay sau đây. Chớ bao lo để làm gì, hề về là ta phải đi thôi, tôi xuân nào đó có chờ đợi. Thời gian suy nghĩ xin được bắt đầu.
1: 3, 2, 1. Chị bỏ qua đi.
0: Bỏ qua. Nhưng chưa gì là đã dễ dàng vậy rồi. Ok, tranh thủ thời gian cũng là một chiến thuật hay. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với câu 2. Xin mời.

0: Đây là một bài hát. Tên bài hát có hai từ. Và từ đầu tiên đã là biển rồi. Thế thì từ còn lại, anh Nhân có đoán ra được là từ gì không ạ?
1: Biển rộng à chị?
0: Dạ không ạ, chưa chính xác.
1: Thế thôi chị bỏ qua đi.
0: Tiếp tục đến với câu 3.

0: Vừa rồi là tiếng hát của nhóm MTV trong một bài hát đã được yêu thích từ rất lâu rồi. Tên bài hát có hai từ.
1: Chị gợi ý xem được không?
0: Từ đầu tiên là sóng.
1: Em bảo là âm nhạc thì em chịu rồi.
0: Ok, tiếp tục đến với câu 4. Cố
1: Bảo
0: lên
1: là
0: nào.
2: Cầm tay em và bên em khi em khóc, khi em cười, cùng dòng mưa dòng biển trắng ngày nào mà không ôm lấy cả.
0: Đó chính là Tăng Duy Tân kết hợp với 2Bill và Room 7 trong một bài hát. Tên cũng có hai từ. Và từ thứ hai là sóng. Từ thứ nhất là nếu anh Tân thua game là Minh Vy không có tiết lộ năm sinh đó, cho nên anh Tân phải cố gắng lên. Gói câu hỏi này mình có 5 câu thì anh phải trả lời đúng khoảng chừng 3 câu thì mới có thể chiến thắng được ạ.
1: Em hiểu. Nhưng mà thôi, vì lĩnh vực âm nhạc thì em cũng không hiểu lắm thì thôi bỏ qua đi chị.
0: Bỏ
1: Đến
0: qua
1: câu
0: luôn.
1: thứ năm.
0: Ok, tới câu nào.
2: Biển trong xanh, nhẹ hôn mặt cát trắng, sóng lăn sao mơn mởn vuốt ve bàn chân.
0: Ôi trời ơi. Vừa rồi một cái giọng hát rất là đặc biệt, rất là nhí nhảnh luôn của nữ ca sĩ Hiền Thục trong một bài hát. Tên bài hát này khá dài. Tên bài hát này khá dài, nhưng mà khi mà nhắc về biển, khi mà nhắc về đại dương, khi mà nhắc về khung cảnh thì đều có những cái tính từ mô tả liên quan. Để coi, mình vì đếm xem tên bài hát này có bao nhiêu từ nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 từ. Hơi dài, hơi khó, đúng không ạ? Ok, mình...
1: Em thì thực ra hôm nay lên em gặp chị Ninh Bi là em hơi bị run ấy. Chứ còn bình thường mà em mà ngồi trên xe em nghe chị thì em cũng trả lời được một vài câu. Nhưng mà không hiểu sao ấy. Em run thế.
0: Khó quá. Đổi thừa là
1: Ồ.
0: tại chị Minh Vi cho nên em run. Thế là game này
1: Vâng.
0: không thắng là cũng tại chị Minh Vi. Trời ơi, thiệt là. Làm sao bây giờ? Mình quay lại câu 1 nghe lại lần nữa đi ha. Biết đâu mình
1: Vâng.
0: nghe lần 2 mình sẽ có cái cảm nhận nó rõ ràng hơn một chút xíu. Chúng ta
1: Dạ
0: sẽ cùng lắng nghe lại câu 1. Xin mời.
2: Châu lo để làm gì, hè về là ta phải đi thôi, tôi xuân nào đó có chờ đợi.
0: Giọng hát này anh Dân có nhận ra của ca sĩ nào không?
1: Em không ạ.
0: Đức Phúc. Đức
1: Thực
0: Phúc.
1: sự là em thì ví dụ như kiểu là cái tuổi của bọn em thì chỉ nghe kiểu như kiểu Cẩm Ly hoặc là ví dụ như kiểu là như Quỳnh Phi Nhung như các kiểu ấy thì còn nghe nó còn nhạc vàng, nó còn may ra thì còn vớt vát được một hai câu, chứ còn những nhạc này thì em không không không không
0: Hồi
1: không hay
0: nãy
1: nghe.
0: anh Dân có nhắc tới tên của một nữ ca sĩ mà có trong gói câu hỏi này nè. Dạ, chị Cẩm Ly. Có một một câu đã có giọng hát của chị Cẩm Ly luôn, mình nghe lại câu đó nha. Ok, xin mời câu 2.

0: Hồi nãy anh có đoán là câu 2 tên bài hát là Biển Rộng, chưa chính xác. Đúng là có một chữ biển, nhưng mà cái
1: Biển
0: chữ...
1: không biên giới á chị?
0: Dạ, chỉ có hai từ thôi anh. Biển và một từ nữa. Biển và một từ nữa.
1: Biển
0: Biển...
1: dài
0: À, dài thì có ba chữ thôi đúng không ạ? Cái này có bốn chữ anh.
1: biển không hả chị?
0: Biển không, biển không là tới 5 chữ rồi. Chữ không là có tới 5 chữ rồi.
1: Chán
0: Ở
1: không trúng được
0: trên
1: một câu nào.
0: fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh, các bác tài, quý vị thính giả cũng đã để lại bình luận rất là nhiều luôn. Mọi người có gợi ý cho anh đáp án đó. Anh có muốn tham
1: Mà
0: khảo không?
1: em có
0: Ừ. À, bác Tài để xem nha. À, thính giả Hứa Minh Quang nè có để lại bình luận là sóng tình là gợi ý cho câu 3. Còn câu 2 thì Minh Vi à rồi, bạn Hứa Minh Quang cũng có để lại gợi ý cho câu 2 đó là biển tình. Có chút cảm giác quen thuộc nào không anh Dân?
1: vâng, thế em xin cảm ơn các bác tài. Em chọn câu hai là biển tình.
0: Nhiều khi á là mình nghe cái bài hát mình thích, nhưng mà do là nhiều khi mình không có để ý cái tên bài hát hoặc là mình không nhớ đúng không ạ?
1: Dạ vâng,
0: Và
1: đúng rồi.
0: biển tình đúng là đáp án của câu 2 qua phần kết hợp giữa Cẩm Ly và Quốc Đại. Xin được chúc mừng anh
1: vâng
0: Dân. Chúng ta đã
1: vâng
0: có
1: em cảm
0: chiến
1: ơn.
0: thắng đầu tiên ở câu 2 ha. Câu 3
1: Vâng
0: thì
1: ạ.
0: đã được tiết lộ rồi. Bây giờ thì anh có muốn tiếp tục thử lại câu 4 với câu 5 không? Hay là mình dừng cuộc
1: Thôi chị
0: chơi ở
1: ơi,
0: đây?
1: em dừng cuộc chơi đấy, em được một câu danh dự là em cảm thấy hạnh phúc rồi.
0: Dạ, cảm ơn anh Dân rất là nhiều. Ảnh rất là dễ thương, đến với tinh thần rất là dễ thương luôn. Câu 1 là mùa hè tuyệt vời của Đức Phúc. Câu 2 là biển tình qua phần kết hợp giữa Quốc Ly và Cẩm Đại. Câu 3, xin lỗi, Quốc Đại và Cẩm Ly. Và anh làm cho Minh Vi bị rối luôn rồi đó. Rồi câu 3 là bài sóng tình của nhóm MTV. Câu 4 là say sóng của Tăng Duy Tân. Và câu 5 đó chính là nắng vàng biển xanh và anh của tiếng hát Hiền Thục. Không sao cả. Đến với chương trình vui là chính, nhưng mà vì anh chưa giành được chiến thắng của trạm dừng chân số 2, cho nên là cái game phụ là tiết lộ năm sinh của Minh Vi sẽ được để lại ở lần sau. đây đây là một cái cách giữ mối đó ạ. Anh Nhân cố gắng là lần sau ở trên mọi nẻo đường tiếp tục đăng ký để có chiếc vé may mắn và chúng ta sẽ tiếp tục thử thách nhau, anh đồng ý không ạ?
1: Thực ra là buổi trưa thì em cũng cũng nghe thường xuyên cả ngoài Bắc và trong Nam đấy,
0: Dạ.
1: nên là em nghe chị Minh Vi nhiều, nhưng mà em hôm nay tự nhiên lúc mà chị bảo cái gì nhỉ, hello Minh Vi xin chào đấy, tự nhiên em nhớ được bảo bao nhiêu lần mình thắc mắc không biết chị Minh Vi sinh năm bao nhiêu.
0: Dạ.
1: Thế là em về đến đến chỗ mà để nghỉ đấy, là em gọi cho chị thư ký luôn.
0: Dạ rồi. À, cảm ơn anh Dân rất là nhiều. Và chúng ta vẫn còn một cái game dang dở thử thách nhau. Hẹn gặp lại anh Dân ở chương trình kỳ sau nha.
1: Dạ vâng ạ,
0: Dạ
1: để cho
0: rồi.
1: em gửi lời cảm ơn tất cả các bác tài, các chị thư ký, và cảm ơn chị Minh Vi đã giúp đỡ em.
0: Dạ rồi, cảm ơn
1: Vâng.
0: anh Dân rất là nhiều. Chúc anh sẽ có một buổi chiều nhiều niềm vui khác nữa sẽ đến với anh ha.
1: Vâng, em cảm
0: Dạ,
1: ơn chị,
0: Minh
1: em
0: Vi
1: chào
0: xin
1: chị.
0: chào anh ạ. À. Quý vị thính giả thân mến, và chúng ta cũng đã khép lại trên mọi nẻo đường trong buổi trưa ngày hôm nay rồi. Còn thời điểm này thì một bài hát nữa để mà làm món quà âm nhạc, chúc cho mọi người sẽ có một buổi chiều thật nhiều niềm vui nha. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Say Sóng với phần kết hợp giữa Tăng Duy Tân, Two Bills và Room 7. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
3: Dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
3: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
2: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà xa xiết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
7: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
6: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
7: Trên mọi nẻo đường không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
6: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
7: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
6: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
8: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Theo quy định, trẻ em từ 6 tuổi trở lên phải đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông. Tuy nhiên, tỷ lệ trẻ em đội mũ bảo hiểm ở nước ta chỉ đạt khoảng 70%, trong khi trung bình mỗi năm có tới hơn 1.000 trẻ tử vong vì tai nạn giao thông. Đội mũ bảo hiểm giúp giảm khả năng chấn thương tới 69%, giảm khả năng tử vong tới 42%. Điều này càng có ý nghĩa hơn với trẻ em đang trong giai đoạn phát triển toàn diện. Các chuyên gia khuyến cáo nên đội mũ bảo hiểm phù hợp cho trẻ từ 3 tuổi, và hiện chưa có bằng chứng nào cho thấy đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn có thể ảnh hưởng tới đốt sống cổ trẻ em. Đội mũ cho con, chọn tình cha mẹ. Luôn đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông để đảm bảo an toàn và tạo nề nếp ý thức chấp hành luật giao thông.

Bảo Ly xin gửi lời chào tới quý vị và các bạn đang lắng nghe VOV Giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúc các bác tài, chúc quý vị có cho mình những lộ trình thật bình an và thuận lợi. Và mở đầu cho FM 91 buổi chiều ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những giai điệu âm nhạc nhé. Ca khúc Cưới Đi với tiếng hát của Chelsea.

0: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Đáng chú ý là các hành vi bạo hành trẻ mầm non hoặc lợi dụng vị thế giáo viên để trục lợi, ép học sinh học thêm có thể đối mặt với mức phạt tiền lên đến 50 triệu đồng. Những chế tài mới sẽ tạo chuyển biến như thế nào trong việc lập lại kỷ cương trong môi trường giáo dục? Hãy cùng VOV Giao thông Quốc gia tìm hiểu trong chương trình Dự thảo trên tay ngày hôm nay.
1: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình. Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.

0: dự thảo trên tay.
1: Thưa các bạn, dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục, sau đây gọi tắt là dự thảo nghị định xử phạt trong lĩnh vực giáo dục, do Bộ Giáo dục và Đào tạo soạn thảo, gồm 4 chương 95 điều, quy định cụ thể về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Mức phạt tiền tối đa đối với cá nhân là 75 triệu đồng, đối với tổ chức là 150 triệu đồng, theo khoản 1, điều 4. Đáng chú ý, hành vi tổ chức cho trẻ em học trước chương trình lớp 1 đối với cơ sở giáo dục mầm non bị phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng. Cùng với giáo dục mầm non, điều 12 siết chặt trách nhiệm bảo đảm quyền và sự an toàn của trẻ em.
2: Cụ thể, dự thảo đề xuất phạt từ 20 đến 30 triệu đồng đối với các hành vi như xâm phạm thân thể, nhân phẩm của trẻ em trong cơ sở giáo dục mầm non, thực hiện hành vi bạo lực, bỏ mặc, không giám sát trẻ em, sử dụng, cung cấp hình ảnh, thông tin của trẻ em trái quy định của pháp luật, trường hợp che giấu, không xử lý hoặc không kịp thời thông báo về hành vi bạo lực, bạo hành, xâm hại trẻ em trong cơ sở giáo dục mầm non bị đề xuất phạt từ 30 đến 50 triệu đồng, đồng thời có thể bị đình chỉ hoạt động giáo dục mầm non.
1: Dự thảo nghị định cũng tập trung bảo vệ quyền của người học tại cơ sở giáo dục phổ thông với quy định tại điều 27. Các hành vi như kỷ luật người học không đúng quy định, xúc phạm nhân phẩm, xâm phạm thân thể của người học, thực hiện hành vi bạo lực học đường hoặc để xảy ra bạo lực học đường nghiêm trọng mà không xử lý theo quy định, dự kiến bị xử phạt cao nhất lên tới 40 triệu đồng, đồng thời thực hiện các hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả.
2: Bên cạnh đó, điều 22 dự thảo nghị định được dành riêng để quy định về quản lý dạy thêm, học thêm. Các hành vi vi phạm được liệt kê cụ thể như giáo viên mở lớp dạy thêm có thu tiền cho chính học sinh mình đang giảng dạy tại trường, cắt giảm nội dung dạy học theo kế hoạch để đưa vào dạy thêm, tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm nhằm trục lợi, ép buộc học sinh học thêm trái quy định hoặc tổ chức dạy thêm có thu tiền khi chưa đáp ứng yêu cầu về đăng ký kinh doanh. Tùy từng hành vi, mức xử phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng kèm theo hình thức đình chỉ hoạt động và nhiều biện pháp khắc phục hậu quả.
1: Dự thảo quy định xử phạt trong lĩnh vực giáo dục đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến góp ý rộng rãi và sẽ được gửi xin ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp trước khi trình chính phủ xem xét ban hành.
0: Tiếng nói lập pháp.
2: Thưa quý vị, vì sao Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất những quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục? Phóng viên Minh Hiếu có cuộc trao đổi với bà Nghiêm Thị Hồng Vân, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Giáo dục và Đào tạo.
1: Xin bà cho biết về sự cần thiết ban hành nghị định này ạ.
3: Thứ nhất, hệ thống pháp luật về giáo dục đã có nhiều thay đổi rất lớn. Những thay đổi này làm phát sinh nhiều quan hệ quản lý mới, trong khi các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục hiện nay chưa cập nhật đầy đủ, dẫn đến có những cái hành vi chưa có cái căn cứ xử lý hoặc quy định xử phạt không còn phù hợp. Thứ hai, mô hình tổ chức bộ máy nhà nước đã có nhiều thay đổi, đặc biệt là việc tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp và sắp xếp lại hệ thống cơ quan thanh tra. Vì vậy, các quy định về thẩm quyền lập biên bản, rồi thẩm quyền xử phạt cũng cần được điều chỉnh để bảo đảm thống nhất với pháp luật hiện hành và thuận lợi trong tổ chức thực hiện. Thứ ba, thực tiễn giáo dục đã xuất hiện nhiều vấn đề mới gắn với chuyển đổi số và đổi mới quản trị giáo dục. Trong khi đó, thì các nghị định hiện hành chưa có hoặc là chưa quy định đầy đủ các cái hành vi vi phạm trong những lĩnh vực này. Vì vậy mà việc xây dựng một nghị định mới thay thế theo hướng đồng bộ, thống nhất và phù hợp với bối cảnh phát triển của ngành giáo dục là hết sức cần thiết.
1: Vâng ạ, ban soạn thảo kỳ vọng gì vào nghị định nếu được ban hành ạ?
3: Bộ Giáo dục và Đào tạo kỳ vọng rằng khi nghị định được ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả, sẽ góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức cá nhân tham gia hoạt động giáo dục, tăng cường tính phòng ngừa, răn đe đối với các hành vi vi phạm, đồng thời tạo lập môi trường giáo dục công khai, minh bạch, an toàn và bảo đảm tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của người học, nhà giáo và các cơ sở giáo dục. Một điểm rất quan trọng là dự thảo được thiết kế theo hướng lấy người học làm trung tâm bảo vệ. Bên cạnh các cái hình thức xử phạt, thì nghị định bổ sung nhiều cái biện pháp khắc phục hậu quả nhằm khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của người học, như buộc hoàn trả các khoản thu trái quy định, buộc khôi phục dữ liệu, buộc cải chính thông tin, buộc bảo đảm quyền lợi của người học khi cơ sở giáo dục bị đình chỉ hoặc chấm dứt hoạt động. Đồng thời, nghị định cũng hướng tới xây dựng một môi trường giáo dục an toàn, minh bạch và trách nhiệm hơn. Nhiều hành vi liên quan đến bảo đảm chất lượng, công khai, trách nhiệm giải trình, dữ liệu giáo dục, đạo đức nhà giáo, quyền của người học, giáo dục trên môi trường số đã được bổ sung để đáp ứng yêu cầu quản trị giáo dục hiện đại. Một điểm mới nữa là dự thảo được thiết kế theo từng cấp học, trình độ đào tạo và lĩnh vực quản lý, thay vì chia theo nhóm hành vi như trước đây. Cách tiếp cận này giúp các cơ sở giáo dục, người dân và cơ quan có thẩm quyền dễ tra cứu, dễ áp dụng và hạn chế cách hiểu khác nhau trong quá trình thực hiện.
1: Xin cảm ơn bà.
2: Thưa quý vị, những đề xuất xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục, đặc biệt là những quy định về quản lý và tổ chức dạy thêm, học thêm, liệu đã phù hợp hay cần chỉnh sửa, bổ sung những gì? Phóng viên VOV Giao thông Quốc gia phỏng vấn bà Nguyễn Thị Việt Nga, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội.
1: Bà có đánh giá thế nào về những nội dung đáng chú ý trong dự thảo nghị định này ạ?
4: Tôi cho rằng đây là một nghị định có phạm vi điều chỉnh rất là rộng và được xây dựng theo hướng hệ thống hóa tương đối toàn diện các hành vi vi phạm hành chính phát sinh trong lĩnh vực giáo dục. Dự thảo đã phân định các nhóm hành vi tương ứng với từng cấp học, từng trình độ đào tạo và loại hình hoạt động giáo dục. Cách thiết kế này sẽ giúp cơ quan thực thi dễ xác định căn cứ xử lý hơn và đồng thời cũng giúp các cơ sở giáo dục nhận diện được rõ những cái hành vi bị nghiêm cấm hoặc phải chịu trách nhiệm hành chính. Cái điểm thứ hai là dự thảo đã thể hiện khá rõ cái cách tiếp cận lấy quyền và lợi ích hợp pháp của người học làm trung tâm. Điểm tiếp theo là các cái biện pháp khắc phục hậu quả được thiết kế cũng khá đa dạng và thực chất. Bên cạnh phạt tiền thì còn quy định là đình chỉ hoạt động hay là buộc chấm dứt hành vi vi phạm hoặc là hoàn trả khoản tiền đã thu trái quy định v.v. Đây mới là phần có cái ý nghĩa trực tiếp nhất đối với người học. Dự thảo có phạm vi rất là rộng và số lượng hành vi quy định ở trong này là khá lớn, cho nên tôi cũng cho rằng cần tiếp tục rà soát kỹ để bảo đảm là mỗi cái hành vi đều được mô tả rõ ràng để khi mà áp dụng dự thảo thì có thể nhận diện và chứng minh được trên thực tế.
1: Vâng ạ, đối với các quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý và tổ chức dạy thêm học thêm, theo bà liệu đã đủ sức răn đe ngăn chặn tình trạng vi phạm trên thực tế hay chưa ạ?
4: Thực sự là một hệ thống chế tài tương đối đầy đủ, đặc biệt là việc kết hợp giữa phạt tiền với đình chỉ hoạt động hay là hoàn trả khoản thu và nộp lại toàn bộ số lợi bất hợp pháp. Nhưng mà để trả lời mức phạt đã đủ hay chưa thì tôi lại cho rằng không thể chỉ nhìn vào con số. Bởi vì nếu

0: một mức phạt cao nhưng mà vi phạm khó bị phát hiện, phản ánh của những người phát hiện ra không được xử lý, hoặc là việc kiểm tra chỉ mang cái tính thời điểm thì chắc chắn là hiệu quả vẫn còn hạn chế. Học sinh và phụ huynh thường ở cái vai trò là rất khó phản ánh, nhất là khi người dạy thêm đồng thời cũng là giáo viên trực tiếp giảng dạy các em. Do đó thì cần phải xây dựng một cái cơ chế tiếp nhận phản ánh bảo mật và bảo vệ người phản ánh. Tôi nghĩ rằng dự thảo cũng cần tiếp tục rà soát để đảm bảo chặt chẽ hơn và cần cân nhắc mức phạt theo quy mô, theo số người học, theo thời gian vi phạm và số lợi bất hợp pháp. Quan điểm của tôi ấy là không nên coi mọi hoạt động dạy thêm đều tiêu cực. Cái nhu cầu học thêm là có thật và trong nhiều trường hợp là rất chính đáng, cho nên là điều pháp luật cần phải ngăn chặn chính là cái việc ép buộc học thêm, cắt xén chương trình chính khóa, dạy trước chương trình để tạo lợi thế cho người học thêm, rồi thương mại hóa quan hệ thầy trò.
1: Vâng ạ, theo bà nếu nghị định này được ban hành thì sẽ có những tác động xã hội như thế nào ạ?
0: Tôi cho rằng nếu được hoàn thiện và tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc thì nghị định sẽ tạo ra nhiều tác động xã hội tích cực. Trước hết là nghị định sẽ góp phần củng cố kỷ cương, trách nhiệm và tính minh bạch trong hoạt động giáo dục. Thứ hai nữa là nghị định sẽ tăng cường được cái cơ chế bảo vệ người học. Và cái thứ ba thì nghị định có thể tạo chuyển biến trong trách nhiệm của người đứng đầu các cơ sở giáo dục. Và thứ tư thì tôi cho rằng nghị định sẽ góp phần điều chỉnh được những vấn đề xã hội đang gây nhiều băn khoăn như là bạo lực học đường, dạy thêm trái quy định, rồi lạm thu, gian lận thi cử, sử dụng cái hình ảnh học sinh không được phép và thiếu an toàn trong cái việc mà đưa đón trẻ. Thế tuy nhiên thì tôi cũng cho rằng tác động của nghị định sẽ phụ thuộc rất lớn vào cái cách thực thi. Mục tiêu của chúng ta không phải là để hình sự hóa hay là để hành chính hóa mọi cái quan hệ trong nhà trường, mà thực sự là nhằm tạo ra một cái môi trường giáo dục có kỷ cương, nhân văn và an toàn nhất cho học sinh.
1: Xin cảm ơn bà.
2: Góc công dân.
3: Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh những kết quả tích cực mà ngành giáo dục đã đạt được, thực tế thời gian qua vẫn xuất hiện một số hành vi vi phạm, từ dạy thêm, học thêm trái quy định, đến các vụ việc bạo lực học đường, xâm phạm thân thể, danh dự, nhân phẩm của học sinh và giáo viên, ảnh hưởng môi trường giáo dục và quyền, lợi ích hợp pháp của các bên liên quan. Trong khi đó, một số quy định xử phạt hiện hành đã bộc lộ những khoảng trống chưa theo kịp thực tiễn phát sinh. Chính vì vậy, việc xây dựng nghị định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục là rất cần thiết nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý, nâng cao trách nhiệm của cơ sở giáo dục, nhà giáo và các tổ chức, cá nhân liên quan, từ đó hướng tới xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, kỷ cương, đồng thời bảo đảm tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của cả người học lẫn đội ngũ nhà giáo.
1: Bạn kỳ vọng gì vào dự thảo nghị định này? Nếu nghị định được ban hành thì sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Mời các bạn cùng chia sẻ ý kiến, đóng góp cho dự thảo qua fanpage VOV Giao thông. Chương trình dự thảo trên tay hôm nay xin được khép lại tại đây.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy thái dương này đi. Viên vai gáy thái dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy thái dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.

0: có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chưng cháy.
1: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
3: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
3: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
2: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
5: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
4: Make in USA.
5: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
4: Inmax đã dán là mát.
5: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
4: Inmax đã dán là mát.
5: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
6: Inmax made in USA.

0: các gia đình có người thân đã cống hiến xương máu cho sự nghiệp cách mạng.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang tích cực triển khai với tinh thần quyết liệt để sớm đưa các anh về với quê hương, về với vòng tay ấm áp của gia đình và đồng đội.

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Mỹ Phụng thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Công an đang chủ trì xây dựng dự thảo Bộ Luật Hình sự sửa đổi, dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp không thường lệ vào tháng 8 và xem xét thông qua kỳ họp tháng 10. Dự thảo đề xuất bổ sung nhiều hành vi mới vào cấu thành các tội danh hiện hành, tập trung ở các nhóm tội xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự quản lý kinh tế, môi trường, công nghệ thông tin, mạng viễn thông, an toàn công cộng và trật tự quản lý hành chính. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, cập nhật dữ liệu tuyển sinh đại học sau khi phát hiện nhiều sai sót trên hệ thống. Hiện còn hơn 125.000 trường hợp chưa được duyệt minh chứng ưu tiên, chứng chỉ ngoại ngữ và hàng chục nghìn hồ sơ thiếu thông tin. Nếu không được xử lý kịp thời thì các sai sót này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi xét tuyển. Bộ Xây dựng vừa chính thức ban hành quyết định số 1260 công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để kịp thời khắc phục sự cố, hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông trên các tuyến quốc lộ 279 và quốc lộ 32 thuộc địa bàn xã Mường Than, tỉnh Lai Châu. Bộ Xây dựng sẽ tiến hành rà soát, đánh giá chính xác mức độ thiệt hại, từ đó ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp và đề xuất phương án bố trí nguồn vốn triển khai thực hiện sửa chữa, đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật. Chuyển sang một thông tin quốc tế, thưa quý vị, chính phủ Hàn Quốc mới đây quyết định tiếp tục duy trì cơ chế áp giá trần đối với xăng dầu trong nước, đồng thời để ngỏ khả năng siết chặt hơn biện pháp này nếu giá dầu thế giới tiếp tục tăng do xung đột giữa Mỹ và Iran leo thang. Theo cơ chế này, thì chính phủ quy định mức giá xuất xưởng đối với xăng tối đa và dầu diesel, dầu hỏa mà các doanh nghiệp lọc dầu được phép cung cấp cho các trạm xăng. Tiếp nối bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sau hơn 2 tuần, thành phố Hà Nội triển khai thí điểm vùng phát thải thấp tại khu vực lõi Vành Đai 1, nhịp sống của người dân cơ bản không bị xáo trộn, trong khi ý thức về giao thông xanh và giảm phát thải từng bước được nâng lên. Theo trưởng phòng quản lý môi trường Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Trọng Nhất, trong giai đoạn đầu, thành phố tập trung kiểm soát các phương tiện phát thải cao, đặc biệt là xe không đáp ứng tiêu chuẩn khí thải, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền và khuyến khích người dân chuyển sang sử dụng phương tiện sạch. Tiếp theo, vẫn còn nhiều việc phải làm như hệ thống giao thông công cộng cần tiếp tục được mở rộng, hạ tầng sạc cho xe điện cần được đầu tư đồng bộ, các cơ chế hỗ trợ chuyển đổi phương tiện cần được triển khai nhanh và hiệu quả hơn. Khi hạ tầng được hoàn thiện, chính sách hỗ trợ được triển khai đồng bộ và người dân đồng hành, vùng phát thải thấp sẽ trở thành nền tảng để Hà Nội từng bước thực hiện hóa mục tiêu xây dựng thủ đô xanh, sạch, văn minh. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: bạc của nhà ông bà
1: thôi. Ôi tôi đây, tôi đang mài bạc để làm nước xúc miệng.
2: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước xúc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn là nghìn lần đấy.
0: Đấy à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước xúc miệng Valentine là nước xúc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
1: Nước xúc miệng Valentine,
2: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương.

0: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
3: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
2: có hại tóc, hại da đầu không bà?
3: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
2: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
4: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn, dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
5: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
4: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
5: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ tự hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm, và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
4: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
5: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208888.
6: Uy tín tạo dựng công trình.
7: Quý vị và các bạn thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta có ghi nhận được một vài những thông tin giao thông đến từ khu vực phía Nam. Thính giả cho biết là ở quốc lộ 1 hướng từ Suối Tiên đi Tân Vạn, hiện nay xe đông xếp hàng dài, di chuyển rất chậm và khó khăn. Còn đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6, phòng 6, cục cảnh sát giao thông thì cho biết là trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết, hiện nay trời đang có mưa to kéo dài trên toàn tuyến, mặt đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, rất dễ xảy ra va chạm giao thông. Khuyên cáo các lái xe đi đúng tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát phương tiện phía trước, không vượt ẩu, lấn làn, đi đúng làn đường quy định. Trường hợp phương tiện gặp sự cố thì đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp, bật đèn cảnh báo hiệu khẩn cấp, đặt vật cảnh báo phương tiện tối thiểu là 150m, cũng như liên hệ theo số hotline là 19008099 để được hỗ trợ kịp thời. Chuyển sang những thông tin của chuyên mục tiếp theo. Thưa quý vị, bây giờ sẽ là thời lượng của bản tin nhà chức trách thông báo, nơi những thông báo mới nhất của các cơ quan chức năng được cập nhật một cách nhanh chóng và rõ ràng. Và bản tin ngày hôm nay thì có những thông tin đáng chú ý như sau. Cảnh báo thời tiết trên biển, báo điện tử cho lái xe quốc lộ và cao tốc khu vực phía Bắc. Đóng nhiều lối đi tự mở trên tuyến đường sắt Bắc Nam. Khôi phục các đường bay du lịch tại sân bay Liên Khương. Và sau đây là nội dung chi tiết.
8: Nhà chức trách thông báo.
9: Nhà chức trách thông báo.
7: Thưa quý vị, từ nay người dân lưu thông trên các tuyến quốc lộ và cao tốc khu vực phía Bắc có thể cập nhật cảnh báo thời tiết trực tiếp thông qua hệ thống biển báo điện tử VMS. Theo Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, thông tin về mưa lớn, sương mù, gió mạnh và các điều kiện bất lợi khác sẽ hiển thị liên tục trên biển báo điện tử theo thời gian thực. Thông qua hệ thống này, tài xế có thể dễ dàng quan sát, kịp thời điều chỉnh tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và lựa chọn phương án di chuyển phù hợp. Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội, từ nay đến ngày 19 tháng 8 năm 2026, các buổi kiểm tra kiến thức pháp luật trật tự an toàn giao thông đường bộ để phục hồi điểm giấy phép lái xe sẽ diễn ra tại trụ sở đội sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ số 2 phố Phùng Hưng, phường Hà Đông vào 8 giờ sáng thứ 3 và thứ 5 hàng tuần. Cơ quan chức năng yêu cầu người dự kiểm tra phải có mặt đúng giờ, đồng thời xuất trình căn cước công dân, giấy phép lái xe bản cứng hoặc dữ liệu tích hợp trên hệ thống định danh điện tử quốc gia để đối chiếu và làm thủ tục. Sở Xây dựng Ninh Bình vừa công bố 12 cơ sở đào tạo lái xe đủ điều kiện hoạt động trên toàn địa bàn. Hệ thống các cơ sở đạt chuẩn bao gồm 6 trung tâm được phép đào tạo cả ô tô và mô tô, 2 cơ sở chuyên đào tạo lái xe ô tô cùng với 4 đơn vị chuyên đào tạo lái xe mô tô. Các đơn vị có tên trong danh sách này đều đã được rà soát, đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt quy định mới về công tác đào tạo sát hạch. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Trị thì cho biết là vừa phối hợp cùng ngành đường sắt tổ chức rào đóng, xóa bỏ thêm 5 lối đi tự mở trên tuyến đường sắt Bắc Nam. Các điểm giao cắt trái phép bị rào chắn thuộc địa phận phường Đồng Hới và các xã Tuyên Bình, Hoàn Lão, Nam Trạch, Lệ Ninh. Đây đều là các vị trí được xác định có nguy cơ cao xảy ra tai nạn.

hiếp trực tiếp đến an toàn chạy tàu và tính mạng của người dân. Một thông tin đáng chú ý đối với người dân và du khách, theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, trong 90 ngày đầu kể từ khi cảng hàng không quốc tế Liên Khương hoạt động trở lại vào ngày 19 tháng 8, địa phương sẽ ổn định các đường bay nội địa đến Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Vinh, Hải Phòng và Cần Thơ, đồng thời tiếp tục xúc tiến phục hồi hoặc mở các đường bay đến Huế, Thanh Hóa và Phú Quốc vào cuối năm 2026. Đối với đường bay quốc tế thì tỉnh sẽ duy trì tuyến Đà Lạt, Kuala Lumpur, sau đó xem xét ưu tiên khôi phục đường bay với các thị trường Hàn Quốc, Singapore và Thái Lan. Từ ngày 15 tháng 8 năm 2026 đến hết 28 tháng 2 năm 2027, người dân trên cả nước khi mua ô tô, xe máy sẽ được giảm 50% lệ phí trước bạ ô tô và miễn 100% cho xe máy khi thực hiện sang tên đổi chủ nếu đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về số hóa. Để hưởng ưu đãi này, công dân phải khai nộp trực tuyến bằng tài khoản VNEID mức độ 2 đã tích hợp đủ mã số thuế và đầy đủ các thông tin theo quy định. Lưu ý, chính sách này chỉ áp dụng một lần trong năm cho mỗi công dân, với mức hỗ trợ tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm kê khai thuế.

0: Thưa quý vị và các bạn, Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo điều chỉnh giao thông trên đường La Thành để phục vụ thi công vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu Voi Phục. Ô tô lưu thông một chiều trên tuyến đường mới từ nút La Thành, Láng Hạ, Giảng Võ về Nguyễn Chí Thanh, Voi Phục, tốc độ tối đa 40 km/h, cấm dừng đỗ. Công trường được rào chắn cuốn chiếu từng đoạn 30-50m, đảm bảo phần đường còn lại cho phương tiện lưu thông và hạn chế ùn tắc. Cục Đường bộ Việt Nam vừa ban hành quyết định phê duyệt phương án tổ chức giao thông trước khi đưa vào khai thác dự án cao tốc Hòa Liên Túy Loan thuộc tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông thành phố Đà Nẵng. Theo đó thì các phương tiện được phép lưu thông với tốc độ tối đa 80 km/h và tối thiểu là 60 km/h trên các đoạn tuyến thông thường. Tốc độ khai thác được thể hiện bằng hệ thống biển báo, đồng thời được sơn trên mặt đường tại các vị trí cần thiết, bao gồm cả khu vực nhập vào đường cao tốc. Vâng, vừa rồi là một số những thông tin đáng chú ý. Và để tiếp tục lắng nghe những thông tin khác về lĩnh vực giao thông, mời quý vị cùng đến với chuyên mục Thế giới giao thông ngay sau đây.
1: Thế giới giao thông.
2: Thế giới giao thông.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Thế giới giao thông trên ban VOV Giao thông Quốc gia của Đài Tiếng nói Việt Nam. Mở đầu sẽ là phần tin nhanh.
4: Sân bay quốc tế Narita, Nhật Bản đang thu hút những người yêu hàng không với dịch vụ xe buýt tham quan khu vực hạn chế, đưa du khách đến cận cảnh đường băng và sân đỗ để quan sát hoạt động của máy bay. Trong hành trình kéo dài khoảng 2 giờ, du khách có cơ hội ngắm các dòng máy bay hiếm như Airbus A380 2 tầng, Boeing 747 chở hàng và Flying Honu của All Nippon Airways mang họa tiết rùa biển. Tour được tổ chức 2 ngày mỗi tháng, giá vé người lớn từ 12.000 yên, năm tài khóa 2025, khoảng 2.000 người tham gia, gấp đôi so với 3 năm trước, đồng thời ngày càng thu hút nhiều du khách quốc tế.
3: Giá cước vận tải container tuyến Trung Quốc-Mỹ đang tăng lên mức cao nhất trong gần 2 năm qua, khi các doanh nghiệp đẩy nhanh nhập khẩu hàng hóa phục vụ mùa mua sắm cuối năm trước nguy cơ Mỹ tăng thuế. Tính đến giữa tháng 7, cước vận chuyển từ Thượng Hải đến bờ Tây Mỹ đạt hơn 6.200 đô la Mỹ một container 40 feet, còn tuyến bờ Đông là hơn 8.100 đô la Mỹ, đều cao hơn khoảng hơn 2 lần so với mức đáy cuối tháng 4. Lượng hàng từ châu Á sang Mỹ trong tháng 6 tăng gần 15% so với cùng kỳ, trong đó hàng từ Trung Quốc tăng 24%. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng nhu cầu vận chuyển có thể giảm sau khi làn sóng xuất hàng sớm kết thúc.
4: Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều thập kỷ tăng trưởng, hàng loạt dấu hiệu gần đây cho thấy nhu cầu mua xe mới tại Mỹ đang bước vào giai đoạn suy giảm mang tính cấu trúc. Không còn là biến động ngắn hạn, lĩnh vực sản xuất ô tô đang đối mặt với bài toán lớn về tương lai. Vậy điều gì khiến một trong những thị trường xe hơi lớn nhất thế giới đang đứng trước nguy cơ thu hẹp? Dân số, xu hướng tiêu dùng hay sự phát triển công nghệ sẽ định hình diện mạo ngành ô tô Mỹ?
3: Từng là biểu tượng của tăng trưởng, thị trường ô tô Mỹ đang đứng trước một bước ngoặt lớn. Sau giai đoạn đạt doanh số kỷ lục cách đây khoảng một thập kỷ, ngành công nghiệp này được dự báo sẽ bán ít hơn khoảng 1,5 triệu xe trong năm 2026. Nhưng theo nhiều chuyên gia, đây không phải là đợt suy giảm mang tính chu kỳ. Đó có thể là khởi đầu của một sự thay đổi mang tính cấu trúc khi hàng loạt yếu tố về dân số, công nghệ và hành vi tiêu dùng cùng lúc làm thay đổi cách người Mỹ sở hữu và sử dụng ô tô.
4: Các dự báo cho thấy từ nay đến năm 2040, doanh số bán xe mới tại Mỹ có thể giảm mạnh và ngành ô tô phải thích nghi với thực tế hoàn toàn khác so với nhiều thập kỷ trước. Ông Mark Goffredson, chuyên gia tư vấn chiến lược ngành ô tô từ công ty Bain & Company chia sẻ.
3: Ngành ô tô Mỹ đang đối mặt với một cơn bão và xe hơi không còn là lĩnh vực tăng trưởng nữa.
4: Nhiều yếu tố kết hợp với nhau có thể khiến doanh số bán xe mới tại Mỹ giảm. Đầu tiên là tốc độ tăng dân số chậm lại đáng kể và hiện nay gần như hoàn toàn phụ thuộc vào lượng người nhập cư. Điều đó đồng nghĩa khi chính sách nhập cư trở nên chặt chẽ hơn, thị trường ô tô sẽ rất khó tăng trưởng, thậm chí bị thu hẹp. Yếu tố thứ hai đến từ sự thay đổi trong hành vi của người tiêu dùng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Theo ông Mark Goffredson, khoảng một nửa số thanh thiếu niên 16 tuổi hiện nay thậm chí chưa có bằng lái xe.
3: Thời của tôi khi 16 tuổi thì ai ai cũng mong chờ đến đúng ngày sinh nhật của mình để có thể thi lấy bằng lái. Ngày nay điều đó đã khác.
4: Một rào cản lớn khác là giá xe ngày càng cao khiến nhiều người trẻ Mỹ không đủ khả năng mua chiếc xe mới đầu tiên. Theo ông Sam Fiorani, phó chủ tịch phụ trách dự báo thị trường xe toàn cầu, từ công ty Auto Forecast, mối đe dọa lớn nhất chính là giá bán. Ông cho rằng vẫn còn khá nhiều người trẻ yêu thích việc lái xe và mong muốn sở hữu một chiếc ô tô mới. Tuy nhiên, số người đủ khả năng tài chính để thực hiện điều đó đang ngày càng ít đi.
1: Muốn duy trì thị trường xe mới, ngành công nghiệp ô tô cần những khách hàng trẻ. Nếu nhóm khách hàng này bị loại khỏi cuộc chơi vì giá xe quá đắt, doanh số khó có thể tăng trưởng bền vững. Theo chuyên gia dự báo ngành ô tô Mark Gottforsen, công nghệ tự lái phát triển cũng khiến tỷ lệ người sở hữu bằng lái giảm. Không chỉ vậy, xe tự hành còn làm giảm số lượng xe mà mỗi người cần sở hữu. Trong nhiều năm qua, trung bình mỗi người lái xe tại Mỹ

0: sở hữu khoảng 1,2 chiếc xe. Tuy nhiên, dự báo cho thấy trong khoảng 10 năm tới, con số này có thể giảm xuống còn khoảng 1,1 chiếc cho mỗi người lái.
1: Điều đó có nghĩa là ngay cả khi dân số không thay đổi nhiều, tổng nhu cầu mua xe mới vẫn sẽ giảm. Một chỉ số khác ít được chú ý hơn nhưng lại có ảnh hưởng rất lớn đến doanh số xe mới chính là tốc độ rời khỏi thị trường của các phương tiện đang lưu hành. Theo nhà báo Robert Ferris từ kênh CNBC, đây mới là yếu tố quan trọng nhất quyết định số lượng xe mới được bán ra.
0: Số lượng ô tô bị tháo dỡ, tiêu hủy mỗi năm ngày càng giảm do chất lượng xe được nâng cao, trong khi giá bán tăng khiến cho nhiều người kéo dài thời gian sử dụng xe hiện có thay vì mua xe mới.
1: Theo nhận định của các chuyên gia, hiện có quá nhiều hãng xe và thương hiệu cùng cạnh tranh trong một thị trường gần như không còn tăng trưởng. Auto Forecast Solution dự báo doanh số xe mới tại Mỹ sẽ tiếp tục đi ngang ít nhất đến năm 2033. Trong một thị trường gần như đạt đến quy mô ổn định, sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ khiến áp lực cạnh tranh ngày càng lớn.
0: Các chuyên gia cho rằng sớm hay muộn, các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc cũng sẽ bước vào thị trường Mỹ. Và khi điều đó xảy ra, cuộc cạnh tranh giành khách hàng sẽ trở nên gay gắt hơn bao giờ hết, trong bối cảnh chiếc bánh thị trường không còn tiếp tục mở rộng như trước.
1: Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện thị trường ô tô Mỹ cũng mang đến nhiều gợi mở đối với Việt Nam khi ngành ô tô trong nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới. Dù điều kiện về quy mô, dân số, thu nhập và tỷ lệ sở hữu ô tô còn khác biệt, nhưng yếu tố như biến động nhân khẩu học, xu hướng tiêu dùng và sự phát triển của công nghệ cũng đang dần tác động đến thị trường. Khi chất lượng phương tiện ngày càng được cải thiện, tuổi thọ xe có xu hướng kéo dài, trong khi các công nghệ an toàn và hỗ trợ lái liên tục được bổ sung, giá bán xe cũng có thể tăng theo. Điều này đặt ra yêu cầu các doanh nghiệp không chỉ cạnh tranh bằng sản phẩm mà còn phải tối ưu chi phí, nâng cao chất lượng dịch vụ và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người tiêu dùng.
0: Bên cạnh đó, sự phát triển của xe điện, các giải pháp di chuyển thông minh và khả năng xuất hiện thêm nhiều thương hiệu mới cũng sẽ khiến thị trường trở nên sôi động hơn. Kinh nghiệm từ Mỹ cho thấy trong bối cảnh nhu cầu có thể thay đổi bởi nhiều yếu tố dài hạn, việc dự báo chính xác xu hướng thị trường, xây dựng chính sách phù hợp và nâng cao năng lực cạnh tranh sẽ là yếu tố quan trọng để ngành ô tô phát triển bền vững. Đây cũng là bài học đáng tham khảo đối với Việt Nam trong quá trình mở rộng thị trường và hội nhập sâu hơn vào chuỗi giá trị của ngành công nghiệp ô tô toàn cầu. Chuyên mục Thế giới giao thông hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái, chào tạm biệt.
2: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Bạn có nhà không bạn ơi?
4: Ôi tôi đây, tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
3: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn là nghìn lần đấy. Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
4: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
6: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
7: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
8: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
7: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có má dự thưởng rồi.
8: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
7: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
8: Ghê vậy.
7: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng du lịch Hàn Quốc dành cho 2 người.
8: Quá ổn.
7: Lãi suất lại hấp dẫn nữa, gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
8: Vậy thì gửi ngay thôi.
7: HD Bank tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay cơ hội lớn hơn mỗi ngày.

Quý vị thính giả thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta ghi nhận được một vài những thông tin giao thông đáng chú ý. Trung tâm điều hành cao tốc Nội Bài Lào Cai cho biết là trên cao tốc đơn vị đang khảo sát mặt đường ở làn 100 km/h từ km 25 đến km 15. Các phương tiện lưu thông hướng đi Nội Bài lưu ý, hiện tại trên tuyến lưu lượng phương tiện đang đông. Thính giả cho biết là đường Nguyễn Trãi đoạn giao với đường Nguyễn Tuân thì có tấm sắt to che mặt đường nhưng bị cập kênh, gây nên tiếng ồn do các phương tiện đi qua, ảnh hưởng đến môi trường và cuộc sống của người dân quanh đây. Rất mong cơ quan chủ quản sớm khắc phục điều này. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông thì cho biết là tại km 165+700 trên cầu Thanh Trì, theo hướng đi quốc lộ 5 thì có xe ô tô đâm vào giải phân cách, làm đổ 12 m, không có thiệt hại về người. Xí nghiệp quản lý cầu đã bố trí người để phân loại làn và báo lực lượng chức năng giải quyết. Xe đông, các phương tiện di chuyển chậm qua đây. Còn tại khu vực phía Nam thì VEC cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cho biết là hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh từ km 15 đến 13, các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km. Đội cảnh sát giao thông An Sương thì cho biết là đường Đỗ Mười hướng cầu vượt Tân Thế Hiệp về Nguyễn Văn Quá có xe container gặp sự cố, lực lượng chức năng đang cho xe cầu đến để

0: đi rời xe đi. Người tham gia giao thông qua đây cần lưu ý ạ. Vâng, xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin dân sinh, thưa quý vị, rạng sáng nay 22 tháng 7, một xe container chở khoảng 20 tấn sầu riêng lưu thông trên đường Hồ Chí Minh, nhánh Đông, đoạn qua xã Bến Quan, tỉnh Quảng Trị, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị cũ, đã bất ngờ bốc cháy sau sự cố nổ lốp. Nhiều người hỗ trợ lực lượng chức năng mang bình chữa cháy rồi kéo vòi nước. Người dân xếp hàng truyền tay nhau từng thùng sầu riêng ra khỏi khu vực nguy hiểm để có thể giảm thiểu thiệt hại. Khoảng 90% lô hàng đã được đưa ra khỏi xe. Còn khoảng 9 giờ 30 phút sáng nay thì một vụ hỏa hoạn khác cũng đã xảy ra tại kho chứa nguyên vật liệu rộng của công ty trách nhiệm hữu hạn May An Long trên quốc lộ 30 xã An Long. Lửa nhanh chóng bao trùm nhà kho, cột khói đen bốc cao hàng chục mét, hàng trăm công nhân được sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm, trong khi doanh nghiệp và lực lượng tại chỗ triển khai chữa cháy ban đầu. Đến khoảng 11 giờ thì đám cháy cơ bản được khống chế, lực lượng chức năng tiếp tục phá vách và phun nước để làm mát cũng như là ngăn lửa bùng phát trở lại. Vâng, vừa rồi là những thông tin đáng chú ý. Còn bây giờ thì mời quý vị cùng đến với chuyên mục Đường dây nóng thính giả.
1: Đường dây nóng thính giả.
2: Quý vị và các bạn đang đến với chương trình Đường dây nóng thính giả, được phát sóng trên ban VOV Giao thông Quốc gia FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Trong tuần qua hệ thống fanpage và đường dây nóng của ban VOV Giao thông Quốc gia, chúng tôi đã nhận được hơn 986 thông tin từ các bạn thính giả phản ánh về tình hình giao thông cũng như các vấn đề dân sinh.
2: Trong số những thông tin được các bạn thính giả gửi về chương trình, đáng chú ý là tình trạng ngập úng kéo dài tại khu K3 tập thể Thành Công, phường Giảng Võ, thành phố Hà Nội. Người dân cho biết hệ thống thoát nước được xây dựng kể từ năm 1982 đến nay đã xuống cấp, thường xuyên tắc cống mỗi khi mưa lớn. Dù nhiều lần được nạo vét, ngập úng vẫn tái diễn, gây ra nhiều bất tiện trong sinh hoạt. Người dân kiến nghị chính quyền địa phương sớm xem xét cải tạo, nâng cấp đồng bộ hệ thống thoát nước để khắc phục tình trạng này.
3: Người dân xã Hồng Sơn, thành phố Hà Nội phản ánh tình trạng mất an toàn giao thông tại ngã tư Kinh Đào. Đây là khu vực có lưu lượng phương tiện qua lại rất lớn, đặc biệt là vào giờ cao điểm. Các hướng xe thường xuyên giao cắt, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm, nhất là đối với học sinh và người đi bộ. Người dân kiến nghị cơ quan chức năng sớm khảo sát, lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông để phân luồng, đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.
2: Thưa quý vị và các bạn, được kỳ vọng góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông các khu vực Từ Liêm, Mỹ Đình, Mễ Trì, Hà Nội. Thế nhưng sau gần 6 năm, kể từ ngày khởi công, tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài, nối tuyến Lê Đức Thọ với Phạm Hùng vẫn chưa thể hoàn thành. Công trình giang dở không chỉ ảnh hưởng đến tiến độ dự án, mà còn để lại nhiều bất cập về môi trường, mỹ quan và an toàn giao thông.
3: Theo kế hoạch, dự án đường Vũ Quỳnh kéo dài được khởi công năm 2020 và dự kiến hoàn thành sau 450 ngày. Tuy nhiên đến nay, con đường vẫn trong tình trạng thi công dở dang. Nhiều đoạn đường còn ngổn ngang vật liệu xây dựng, hàng rào tôn dựng tạm, vỉa hè, thậm chí lòng đường trở thành nơi tập kết vật liệu xây dựng. Nhiều bãi rác tự phát mọc lên gây mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường. Một người dân sinh sống khu vực này cho biết.
4: Con đường này bao nhiêu năm nay chẳng hoàn thiện. Người dân cứ đổ rác xung quanh đây này, hôi thối, này, bẩn thỉu, ô nhiễm vô cùng. Chúng tôi cũng mong muốn là chính quyền hai cấp phát huy được hiệu quả, làm sao khẩn trương sớm giải quyết những dự án còn bỏ dở để đời sống sinh hoạt của nhân dân xung quanh đây không bị ảnh hưởng.
3: Là tuyến đường thuộc phường Từ Liêm, kết nối khu đô thị Mỹ Đình, Mễ Trì với sân vận động Mỹ Đình, cung thể thao dưới nước, cùng nhiều tuyến giao thông quan trọng của khu vực. Việc dự án kéo dài nhiều năm khiến người dân không khỏi sốt ruột. Điều họ mong mỏi không chỉ là một tuyến đường mới, mà còn là chấm dứt tình trạng công trường kéo dài giữa khu dân cư. Anh Phạm Xuân Vũ, địa chỉ phường Từ Liêm, Hà Nội cho biết.
5: Ngày nào thì tôi cũng đi làm qua khu vực này đấy. Con đường để cũng lâu và rất là lãng phí. Có nhiều đoạn hoang hóa, cỏ mọc, vật liệu xây dựng lộn xộn, dễ gây nguy cơ mất an toàn cho người dân đi lại qua ở đây, nhất là buổi tối. Tôi thấy xe ô tô ở đâu đỗ tràn lan ra ngoài đoạn đường nhiều lắm. Mong là các cơ quan chức năng sớm có giải pháp, sớm hoàn thành để việc đi lại thuận tiện hơn. Chứ kéo dài như thế này thì vừa mất an toàn, lại vừa ảnh hưởng đến bộ mặt của đô thị.
3: Theo ghi nhận, dự án đã nhiều lần xin gia hạn nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành. Người dân kỳ vọng chủ đầu tư và các đơn vị liên quan sớm tháo gỡ những vướng mắc còn tồn tại, đẩy nhanh tiến độ thi công, đồng thời tăng cường quản lý công trường, xử lý tình trạng rác thải và vật liệu xây dựng để đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn và mỹ quan đô thị. Ông Lê Quang Hợp, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Hạ tầng phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội cho biết.
1: Cái vướng mắc đầu tiên là cái công tác tái định cư đảm bảo an sinh xã hội cho toàn thể các hộ bị thu hồi đất. Đường Vũ Quỳnh chúng đang triển khai cũng là ổn định cho các hộ dân đã bị thu hồi đất trước đây. Để mà xác định được nguồn gốc đất dập gặp rất nhiều khó khăn do công tác chuyển đổi từ những năm trước đây. Còn một số hộ dân ở từ những năm trước năm 93 đổ về trước, cho nên là về xác định nguồn gốc đất cũng gặp nhiều khó khăn.
3: Trước tình trạng dự án kéo dài nhiều năm, Ủy ban Nhân dân phường Từ Liêm cho biết địa phương đang tập trung tháo gỡ những vướng mắc còn tồn tại để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Theo đó, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Hạ tầng phường Từ Liêm được giao phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ, rà soát hiện trạng các hộ dân chưa phê duyệt phương án bồi thường, tiếp tục làm việc với Sở Xây dựng về quỹ nhà tái định cư, đồng thời phối hợp với Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia trong công tác giải phóng mặt bằng. Sau khi hoàn tất việc rà soát, các phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư sẽ được hoàn thiện để trình Hội đồng Bồi thường xem xét theo quy định. Một tuyến đường chậm tiến độ không chỉ làm chậm kết nối hạ tầng, làm lỡ hẹn với quy hoạch, mà còn kéo theo nhiều bất cập trong đời sống của người dân khu vực. Điều người dân mong chờ lúc này không phải những lần gia hạn mới, mà là những chuyển động rõ ràng trên công trường để tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài sớm được hoàn thành, trả lại diện mạo thông thoáng văn minh cho khu vực và phát huy hiệu quả của một công trình giao thông đã được kỳ vọng từ nhiều năm trước.
2: Các bạn thính giả thân mến, chương trình Đường dây nóng thính giả hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái, chào tạm biệt.
6: Ông Sang ơi!
7: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
7: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu? Đưa tôi bổ nào.
6: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
10: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
9: Dùng cho cả gia đình á?
10: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
9: Để tôi đi mua về luôn.
10: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
11: Đá đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
12: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
11: Make in USA.
12: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
11: Inmax đá dán là mát.
12: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
11: Inmax đá dán là mát.
12: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm. Inmax made in USA.

Quý vị và các bạn thân mến, trong ít phút vừa qua chúng ta lại tiếp tục ghi nhận thêm những thông tin giao thông mới. VEC cập nhật tình hình trên tuyến Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cho biết là hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì từ km 15 đến 13 các phương tiện đông, di chuyển chậm khoảng 2 km. Còn tại khu vực phía Bắc thì anh Nguyễn Trung Thành ở đường bộ 1 cho biết là quốc lộ 1 tại km 192 cộng 400 đến km số 600 hiện nay thì đang ùn tắc kéo dài. Phòng kiểm tra giao thông vận tải Sở Xây dựng Hà Nội thì cho biết là đường Nguyễn Trãi đoạn giao với đường Nguyễn Tuân có một tấm sắt to che mặt đường nhưng bị cập kênh gây nên tiếng ồn do các phương tiện đi qua gây ảnh hưởng đến môi trường và cuộc sống của người dân xung quanh đây. Phòng kiểm tra giao thông vận tải đã tiếp nhận và thông báo đến đơn vị chủ quản cũng như là ban quản lý dự án phường Thanh Xuân để khắc phục tình trạng này. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin dân sinh. Thưa quý vị, trong 6 tháng đầu năm, Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội. Sản lượng điện thương phẩm tăng 7,4% so với cùng kỳ. Thời gian mất điện bình quân của khách hàng giảm còn hơn 52 phút, hiện 100% trạm biến áp 110 kV, vận hành không người trực, lưới điện trung thế được tự động hóa và toàn bộ dịch vụ điện thực hiện trực tuyến. Tính từ khi vận hành đến hết tháng 6 năm 2026, thì nhà máy lọc dầu Dung Quất đã sản xuất lũy kế được 109,7 triệu tấn sản phẩm, đạt doanh thu lũy kế 1,95 triệu tỷ đồng và nộp ngân sách nhà nước tổng cộng là 265,2 ngàn tỷ đồng. Đồng thời, nhà máy cũng ghi nhận hơn 57,5 triệu giờ công tọa an toàn, không có tai nạn lao động mất ngày công. Và thông tin được Tổng Công ty Lọc Hóa Dầu Việt Nam báo cáo với Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long cùng với đoàn công tác của Bộ Công Thương tại buổi làm việc với Tổng Công ty mới đây.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
3: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
2: Sao cậu không dùng gel su bạc cho bé? Đợt trước Cubi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
3: Gel su bạc sát khuẩn tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
5: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
4: có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ui, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt in mắt.
8: Nghiên cứu phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
7: Make in USA.
8: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt in mắt.
7: In mắt đã dán là mát.
8: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
7: In mắt đã dán là mát.
8: Phim phản xạ nhiệt in mắt nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
9: In mắt made in USA.
10: Thưa quý vị và các bạn, ngày 21 tháng 7, Bộ Xây dựng cho biết là đang lấy ý kiến quy chuẩn an toàn mới đối với xe khách giường nằm. Theo đề xuất thì loại xe này phải trang bị hệ thống cân bằng điện tử hoặc là thiết bị tương đương để nhằm hạn chế nguy cơ mất lái, lật xe. Các xe sản xuất lắp ráp nhập khẩu mới vẫn phải đảm bảo giường nằm chắc chắn, có dây đai an toàn, lối đi và thang lên tầng trên đạt chuẩn. Xe 2 tầng chỉ được khai thác trên tuyến đủ điều kiện an toàn. Sau 3 tuần miễn vé trên 134 tuyến xe buýt thì lượng hành khách tại Thành phố Hồ Chí Minh tăng đáng kể. Riêng ngày 13 tháng 7, hệ thống phục vụ 294.000 lượt khách, tăng gần 70% so với cùng kỳ năm trước. Người dân đánh giá chất lượng phương tiện và thái độ phục vụ đã được cải thiện, tuy nhiên một số bất cập vẫn tồn tại như giờ chạy chưa ổn định, thay đổi hành trình chưa được thông báo kịp thời, lối đi bộ kết nối trạm xe buýt vẫn còn bị lấn chiếm. Vâng, vừa rồi là một vài những thông tin mà chúng tôi muốn chia sẻ tới quý vị. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an để tìm hiểu kỹ hơn các cách ăn uống điều độ, giữ gìn sức khỏe và lắng nghe cơ thể giúp chúng ta tự tin hơn khi lái xe trên mọi cung đường.
11: Lái khỏe về nhà bình an.
12: Lái khỏe về nhà.

0: Mạnh Thắng và Phương Hiền kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang gặp lại nhau trong chương trình Lái khỏe về nhà bình an. Mở đầu chương trình, xin mời quý vị cùng điểm qua một số thông tin y tế sức khỏe đáng chú ý. Bản tin sức khỏe.
1: Thưa quý vị và các bạn, trước tình trạng nhiều người dùng trí tuệ nhân tạo để tự khám bệnh, kê đơn rồi mua thuốc điều trị, Thạc sĩ bác sĩ Ngô Đức Hùng, Phó trưởng Trung tâm Cấp cứu và Hồi sức tích cực Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã cảnh báo, đây là một thói quen tiềm ẩn rủi ro lớn. Theo bác sĩ, AI chỉ phân tích dựa trên dữ liệu người dùng cung cấp, trong khi chẩn đoán y khoa cần thăm khám, xét nghiệm và đánh giá toàn diện. Việc tự điều trị theo tư vấn của AI có thể dẫn đến chẩn đoán sai, bỏ qua dấu hiệu nguy hiểm hoặc dùng thuốc không phù hợp.
0: Bệnh viện Bạch Mai, cơ sở Ninh Bình đang điều trị cho 8 nạn nhân trong vụ ngộ độc khí H2S tại hầm Bioga của công ty trách nhiệm hữu hạn Dabaco, xã Thạch Quảng, tỉnh Thanh Hóa. Trước đó, vụ tai nạn làm 13 người gặp nạn, trong đó có 5 người tử vong. Ngay khi tiếp nhận bệnh nhân, bệnh viện đã kích hoạt báo động đỏ toàn viện, hội chẩn liên chuyên khoa để đánh giá ngộ độc khí, chấn thương và các biến chứng nguy hiểm. Các bác sĩ cảnh báo, khi phát hiện người bất tỉnh trong hầm, giếng, bể chứa, tuyệt đối không tự ý xuống cứu nếu không có thiết bị bảo hộ.
1: Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết nam du khách Ấn Độ, nạn nhân bị thương nặng nhất trong vụ lật cano ở Phú Quốc, đã qua giai đoạn nguy kịch sau 6 ngày điều trị chuyên sâu tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại bệnh nhân tỉnh táo, không cần hỗ trợ oxy, huyết áp ổn định, đã rút máy tạo nhịp và có thể tự ăn uống, sinh hoạt nhẹ tại giường. Trước đó bệnh nhân đã bị suy hô hấp nặng do ngạt nước biển, sốc, đa chấn thương, xuất huyết não, kèm bệnh nền tim mạch và đái tháo đường.
0: Mẹo khỏe bên vô lăng. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình là thời lượng của chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng. Chuyên mục có sự đồng hành của nhãn hàng thuốc PM Nexgcan, được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Thưa các bạn, nhiều người trong chúng ta vẫn nghĩ rằng xương khớp chỉ bắt đầu có vấn đề khi bước vào tuổi trung niên hay tuổi già. Thế nhưng thực tế cho thấy, sức khỏe của hệ xương khớp được quyết định từ rất sớm bởi những thói quen chăm sóc và tích lũy mỗi ngày. Vậy làm thế nào để duy trì một nền tảng xương khớp khỏe mạnh ở mọi độ tuổi, đặc biệt là với các bác tài? Chúng ta sẽ cùng bắt đầu tìm hiểu trong chuyên mục ngày hôm nay.
1: Chúng ta hay mặc định khi có tuổi thì chuyện đi lại khó khăn và xương khớp yếu đi là điều đương nhiên. Nhưng thực tế cho thấy, độ chắc khỏe của hệ xương khớp hoàn toàn có thể duy trì được nếu chúng ta có ý thức tích lũy từ khi còn trẻ. Đặc biệt đối với các bác tài, khi đặc thù công việc phải ngồi ôm vô lăng nhiều giờ liền, ít có điều kiện vận động, thì việc tích lũy này lại càng cần phải thực hiện nghiêm túc và khoa học hơn. Nhắc đến chuyện tích lũy để cho hệ xương khớp dẻo dai, nhiều bác tài sẽ nghĩ ngay đến chế độ ăn uống. Nhiều góc độ y học, giải pháp đầu tiên lại nằm ở việc duy trì các hoạt động chịu sức nặng của cơ thể. Đây là một cơ chế cơ học rất thú vị. Các nghiên cứu lâm sàng đã chỉ ra những hoạt động chịu sức nặng như đi bộ nhanh, chạy bộ, leo cầu thang hay các bài tập

0: miên, việc bổ sung đủ lượng protein hàng ngày từ thịt, cá, trứng sữa hay các loại đậu sẽ giúp giảm thiểu đáng kể nguy cơ mất xương, gãy xương đùi khi về già. Và tất nhiên, song song với đạm thì bổ sung canxi, vitamin D vẫn là nguyên tắc bất di bất dịch ở mọi lứa tuổi để giữ mật độ xương không bị sụt giảm. Canxi là thành phần cốt lõi cấu tạo nên xương, có nhiều trong sữa, các chế phẩm từ sữa, các loại rau xanh đậm, các loại tôm cua hay cá nhỏ, ăn được cả xương. Ngoài ra, để có vitamin D tự nhiên, mẹo đơn giản nhất là các bác tài hãy tranh thủ đón ánh nắng mặt trời vào khoảng thời gian thích hợp theo mùa và theo khu vực nơi bạn sinh sống.
1: Một yếu tố nữa tưởng như không liên quan nhưng lại tác động rất lớn đến hệ xương, đó là duy trì cân nặng hợp lý. Các chuyên gia y tế khuyến cáo các bác tài rằng việc thừa cân béo phì sẽ khiến xương và khớp bị hao mòn nhiều hơn, mật độ xương bị giảm sút nhanh hơn. Bên cạnh câu chuyện cân nặng, cũng có một thói quen khác cũng âm thầm ảnh hưởng đến xương khớp mà các bác tài thường chủ quan bỏ qua. Đó chính là việc sử dụng rượu bia và thuốc lá. Nhiều anh em tài xế đôi khi vẫn nghĩ hút thuốc hay uống rượu chỉ hại gan, hại phổi mà thôi. Nhưng ít ai biết rằng chúng lại có những tác nhân trực tiếp khiến hệ xương khớp suy yếu. Chúng không chỉ cần cản trở quá trình tạo xương mới, tăng tốc độ hủy xương mà còn gây rối loạn hormone và làm giảm lượng máu nuôi dưỡng xương. Hậu quả việc có thể bị giảm hấp thu canxi và vitamin D khiến mật độ xương sụt giảm nhanh chóng, xương trở nên yếu, giòn và dễ gãy hơn. Sức khỏe xương khớp hoàn toàn là một kết quả cũng như một quá trình tích lũy lâu dài. Với lời khuyên của chương trình và chúng tôi, đừng đợi đến lúc có tuổi mới lo. Trong câu chuyện của thính giả ở đầu chương trình cũng là một lời nhắc nhở thiết thực. Đặc biệt với các bác tài, việc chủ động chăm sóc sức khỏe xương khớp từ sớm chính là cách tốt nhất để giữ tay lái vững vàng trên mọi dặm đường. Đến đây, thời lượng của chuyên mục Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng với sự đồng hành của nhãn hàng thuốc PM Naker Can cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe.
0: Sau đây là nội dung quảng cáo. PM Naker Can có chứa canxi và phốt pho ở dạng hydroxyapatit dạng tự nhiên vi thể. Kết hợp cùng vitamin D3, K1 giúp bổ sung, tăng khả năng hấp thu canxi. PM Naker Can giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng. Phối hợp điều trị loãng xương, chống chỉ định PM Naker Can cho người mẫn cảm bất cứ thành phần nào của thuốc. Các trường hợp tăng canxi huyết, sỏi thận, nhiễm độc vitamin D. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, sản xuất bởi Biotech Pharma, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Naker Can dùng cho trường hợp thiếu canxi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ôi ông ơi, đau quá, tôi lại bị chuột rút rồi.
3: Để tôi bóp chân cho. Thế sáng nay bà đi khám bác sĩ bảo sao?
2: Bác sĩ bảo thiếu canxi ông ạ. Mình có tuổi rồi, ăn uống lại thiếu khoa học gây thiếu canxi trong thời gian dài. Giờ liên tục nhức mỏi tay chân chuột rút chứ.
3: Tôi nghe đài thấy bác sĩ tư vấn, nếu để thiếu canxi kéo dài là có thể dẫn tới loãng xương. Thế bà mua luôn canxi uống chưa?
2: Có đây, khám xong là tôi ra hiệu mua luôn. Ông xem này, PM Naker Can có chứa canxi và phốt pho ở dạng hydroxyapatit tự nhiên dạng vi tinh thể kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi.
3: Thế này khi con hoa nhà mình sinh nở xong hay bị chuột rút cũng có thể là do thiếu canxi. Tôi phải nói con ấy đi khám sớm cho yên tâm.
4: PM Naker Can giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng. Phối hợp điều trị loãng xương, chống chỉ định PM Naker Can cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Naker Can dùng cho trường hợp thiếu canxi.
0: Tư vấn cabin.
5: Bạn đồng hành không sai.
1: Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ nhiều người đã từng nghe về bệnh zona thần kinh, căn bệnh không chỉ gây mất thẩm mỹ mà còn gây ra những cơn đau nhức ngứa ngáy vô cùng khó chịu. Và điều này ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống cũng như sinh hoạt hàng ngày. Trong chuyên mục tư vấn cabin hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu bệnh zona và những lưu ý. Như câu chuyện của một nam tài xế giấu tên 39 tuổi ở Bắc Ninh chia sẻ, anh được chẩn đoán bị zona thần kinh với những biểu hiện như nổi mụn nước khắp người, đau rát kèm ngứa ngáy khó chịu, ảnh hưởng rất nhiều tới công việc. Do vậy, anh buộc phải tạm nghỉ lái xe để tập trung điều trị bệnh. Theo tiểu sử bệnh trước đó, anh từng bị thủy đậu. Bệnh zona thần kinh hay dân gian còn gọi là bệnh rời leo là một bệnh nhiễm trùng da do virus varicella zoster gây ra. Đây cũng là virus gây nên bệnh thủy đậu. Bệnh zona thần kinh thường xuất hiện vào những người từng bị thủy đậu. Sau khi đã khỏi bệnh thủy đậu, virus không rời khỏi cơ thể mà trú ẩn âm thầm trong các hạch thần kinh. khi sức đề kháng yếu, tạo điều kiện thuận lợi cho virus

0: tái hoạt động và gây ra bệnh zona thần kinh. Virus có thể tái hoạt động và gây ra triệu chứng như người mệt mỏi, sốt, da nổi mụn bọng nước kèm đau, nóng rát, ngứa. Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Vũ Hoàng, Phó Giám đốc Bệnh viện Gia Liễu Thành phố Hồ Chí Minh đã cho biết.
1: Với zona thì đây là một cái phát ban khá là đặc trưng, có nghĩa là nó phát ban chùm mụn nước mọc thành chùm ở 1/2 người bên trái hoặc bên phải cũng được, nhưng mà nó không vượt qua đường giữa, mà đi kèm với đau nhức rất là nhiều. Cái đau nhức thì nó có thể là đau châm chích, đau nóng rát, đau như kiến bò, đau như lửa, đúng không? Nó có nhiều cái kiểu đau khác nhau.
2: Bệnh zona có thể gặp ở bất cứ lứa tuổi nào, nhưng những người cao tuổi, người đã từng bị thủy đậu có thể có nguy cơ cao hơn. Ngoài ra, những người có hệ miễn dịch yếu, những người thường xuyên rơi vào trạng thái căng thẳng, chịu nhiều áp lực, ít được nghỉ ngơi cũng có nguy cơ mắc. Như vậy thì các bác tài của chúng ta cũng không là ngoại lệ, đúng không ạ? Bởi công việc lái xe cũng tạo ra áp lực lớn, tình trạng ngủ không đủ giấc hoặc trái đồng hồ sinh học, chế độ ăn uống thất thường, thói quen hút thuốc lá khiến sức khỏe bị ảnh hưởng. Đặc biệt, bệnh zona là bệnh truyền nhiễm có thể lây truyền từ người sang người. Nếu tiếp xúc trực tiếp với mụn nước trên cơ thể người bệnh, có khả năng sẽ bị lây nhiễm cao. Trong khi đó, công việc của các bác tài lại thường xuyên tiếp xúc với nhiều người trong một không gian hẹp. Vì vậy, nguy cơ mắc bệnh zona cũng khó tránh khỏi. Thưa quý vị, bệnh zona thần kinh tương đối lành tính, nhưng nếu chủ quan không được điều trị đúng, kịp thời sẽ gây ra các biến chứng nguy hiểm cho cơ thể. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Vũ Hoàng cho biết thêm như sau.
1: Thì cái biến chứng đầu tiên có nghĩa là cái nhiễm trùng da, tại vì đây là một bệnh lý ngoài da mà, và nhiễm trùng không điều trị đúng cách thì nó sẽ nhiễm trùng mô tế bào, đúng không ạ, nó để sẹo và thậm chí nó nặng hơn, nó gây nhiễm trùng huyết, từ đó dẫn đến tử vong.
0: Cũng theo khuyến cáo của bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Vũ Hoàng, việc thăm khám khi có những biểu hiện như bị bệnh zona thần kinh là điều rất cần thiết.
1: Khi bị zona thì tốt nhất chúng ta nên đi khám tới các phòng khám chuyên khoa da liễu hoặc bệnh viện chuyên khoa da liễu. Tại vì sao? Tại vì thuốc hiệu quả nhất trong vòng 2 đến 3 ngày đầu của phát ban, lúc đó là thuốc kháng virus là hiệu quả nhất. Khi mà nó vượt quá 3 ngày rồi thì thuốc kháng virus nó trở nên kém hiệu quả. Nên do đó phải đi khám sớm, phải được bác sĩ kê thuốc và được hướng dẫn cách chăm sóc đúng cách thì bệnh nó sẽ mau lành hơn. Chúng ta không nên đi khoáng, đi bôi thuốc nam thuốc bắc, sự can thiệp như vậy nó không đúng, làm cho vết thương nó càng nhiễm trùng ngày càng nặng lên.
0: Bên cạnh đó, để hồi phục nhanh, người bệnh nên bổ sung những nhóm thực phẩm giàu vitamin C và kẽm như cam, gan động vật, bơ giúp tăng cường sức đề kháng. Thực phẩm giàu lysine có trong sữa, cá, các loại đậu, phô mát, bổ sung vitamin B6, B12. Một lưu ý nữa là không được trà sát để nước bẩn tiếp xúc với vùng da nổi mụn nước, tránh làm các mụn nước bị vỡ ra vì điều này dễ dẫn đến tình trạng nhiễm trùng. Nên rửa vùng bị zona bằng nước muối loãng hoặc thuốc rửa chuyên biệt do bác sĩ chỉ định. Người bệnh cũng cần chú ý hạn chế việc tiếp xúc với người chưa tiêm phòng thủy đậu, đặc biệt là trẻ em và phụ nữ mang thai.
2: Một điều quan trọng hơn mà chúng tôi muốn nhấn mạnh đó chính là phòng bệnh luôn tốt hơn chữa bệnh. Hiện nay, cách phòng bệnh zona thần kinh tốt nhất vẫn là tiêm vaccine. Bên cạnh một hệ miễn dịch khỏe mạnh cũng đóng vai trò quan trọng cho việc ức chế hoạt động của virus zona. Do đó, quý vị và các bác tài cần chú ý về chế độ dinh dưỡng. Bữa ăn cần đảm bảo có đầy đủ 4 nhóm dưỡng chất: tinh bột, đạm, chất béo, vitamin và khoáng chất. Nên duy trì thói quen tập thể dục đều đặn mỗi ngày, giúp cải thiện tuần hoàn máu, nâng cao hệ miễn dịch. Cần chú trọng hơn về chất lượng giấc ngủ, cố gắng hạn chế những giấc ngủ trái đồng hồ sinh học. Như vậy sẽ giúp cơ thể nhanh phục hồi, sản sinh kháng thể tự nhiên bảo vệ khỏi các tác nhân gây hại. Các bác tài cũng nên hạn chế căng thẳng quá mức khi lái xe, cần cho đầu óc những khoảng nghỉ. Và thưa quý vị, đến đây thời lượng dành cho chuyên mục tư vấn cabin cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: là kiến ba khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vết tôi. Ôi trời ơi,
1: trèo lên quán dốc cho hỏi nguồn gốc nơi nào nơi nào. Đừng xịt chung bô vết, nhặt côn trùng đi đứt mà không lời chào. Uy lực mạnh gấp hai lần.

0: Bình xịt côn trùng chợ bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt. Chợ bộ bếp G, hương thơm chanh tự nhiên. Chợ bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Này Tuấn, hè này cậu có định đi du lịch ở đâu không đấy? Hay là lại du rú học thêm như mọi năm?
2: Không đâu, năm nay thi xong tớ quyết tâm bung xõa rồi. Mà đang khổ cái vụ mắt mũi đây này.
1: Sao?
2: Cận nặng quá, nhìn xa chẳng rõ gì. Đeo kính thì cứ trượt mồ hôi rồi trượt kính, khó chịu cực.
1: Ôi, thế sao cậu không mổ cận đi cho tiện? Giờ mổ nhẹ tênh à, hồi phục nhanh nữa.
2: Tớ cũng đang tính, nhưng tiền nong mới là vấn đề á. Sinh viên mà có bao nhiêu đâu.
1: À vậy là cậu chưa biết rồi. Bệnh viện mắt quốc tế DND ở 128 Bùi Thị Xuân, Hà Nội, họ đang có chương trình Summer Smile Days, mùa thoát cận lớn nhất năm, ưu đãi hấp dẫn lắm.
2: Thật á? Có ưu đãi gì vậy?
1: Giảm tới 50% chi phí mổ cận, miễn phí khám chuyên sâu, lại còn được tặng thêm 1 triệu cho học sinh sinh viên cùng nhiều quà tặng voucher nữa.
2: Ôi, nghe quá hợp lý. Vừa thao kính đón hè, vừa chuẩn bị thị lực sáng rõ cho năm học mới. Cậu cho tớ số điện thoại đi.
1: Ghi vào nhá, 0968 115588. Gọi đặt lịch khám trước cho nhanh nhá.
2: Ok, để tớ gọi nhờ tư vấn luôn. Cảm ơn cậu nha.
1: Mắt quốc tế DND, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.

0: Ok.
1: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát cập nhật dữ liệu tuyển sinh đại học cao đẳng trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung, hoàn thành trước 17 giờ ngày 24 tháng 7. Nội dung kiểm tra gồm học bạ, chứng chỉ ngoại ngữ, minh chứng ưu tiên, khu vực ưu tiên và phiếu đăng ký của thí sinh. Đáng chú ý là các sở phải cập nhật kết quả thi cuối cùng của thí sinh bị kỷ luật hoặc là thay đổi điểm sau phúc khảo, tránh ảnh hưởng quyền lợi xét tuyển. Trong năm 2026 thì hơn 874.000 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tăng gần 3% so với năm trước với hơn 7,18 triệu nguyện vọng. Đáng chú ý là khoảng 467.600 thí sinh đăng ký các ngành như là STEM chiếm 53,4% tổng thí sinh. Riêng 15 nhóm ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược được hưởng chính sách học bổng thu hút gần 332.000 thí sinh. Dự báo điểm chuẩn nhiều ngành cũng sẽ tăng. Vâng, vừa rồi là những thông tin về giáo dục. Còn trong ít phút vừa qua thì chúng ta cũng ghi nhận thêm những thông tin giao thông mới. Đường Trường Sa hướng về cầu Đông Trù ở cổng dự án Master Ride Home thì có một xe khách đang bị chết máy ở làn số 2. Các phương tiện lưu thông qua đây lưu ý. Công ty cổ phần công trình giao thông Hà Nội thì cho biết là cầu Vĩnh Tuy hướng Hai Bà Trưng sang Long Biên tại nhịp N20, làn đường xe máy thì có một xe máy để lại trên cầu. Bảo vệ cầu đang điều hành giao thông và gọi lực lượng chức năng lên để giải quyết. Thính giả thì cho biết là vành đai 2 trên cao đoạn từ ngã tư Vọng hướng cầu Vĩnh Tuy có xe ô tô 7 chỗ, biển số sau sắp bị rơi. Chủ phương tiện nếu mà nghe được thông tin này thì hẵng sớm khắc phục nhé. Còn cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ đoạn trạm thu phí Thường Tín thì có xe ô tô gặp sự cố hướng đi Hà Nam. Anh Nguyễn Văn Chuẩn ở công ty đường bộ 1 Hà Tây thì cho biết là đường Quang Trung nút giao Ba La hiện tại lưu lượng phương tiện đang tăng cao và các phương tiện di chuyển chậm qua đây. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình.

0: Thưa quý vị và các bạn, những vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng gần đây cho thấy, từ đêm khuya đến rạng sáng là lúc tai nạn nghiêm trọng dễ xảy ra nhất, đặc biệt là với xe khách chạy tuyến đường dài, hành trình hàng trăm km. Áp lực về thời gian, quãng đường kéo dài liên tục khiến nguy cơ tài xế mất tập trung hoặc suy giảm thể lực tăng lên nếu mà không được nghỉ ngơi đúng quy định, từ đó làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn. Vì sao tai nạn thảm khốc đối với xe khách thường xảy ra vào ban đêm? Và đâu là các giải pháp cần đặt ra để ngăn ngừa tai nạn? Phóng viên của Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc đối thoại với ông Trần Hữu Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Vận tải và An toàn Giao thông Bộ Xây dựng về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại.
3: Thưa ông, hậu quả của các cái vụ tai nạn giao thông mà xảy ra ở thời điểm từ 0 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau thì thường nghiêm trọng hơn các cái thời điểm khác trong ngày. Ông có lý giải thế nào về nguyên nhân của tình trạng này ạ?
4: Theo thống kê của các cơ quan chức năng thì sấp xỉ 60% cái tai nạn giao thông trên cao tốc là vào cái khung giờ ban đêm từ cái 6 giờ tối cho đến 6 giờ sáng. Và thực ra các cái tuyến đường khác thì cũng ở trong cái bức tranh gần như tương tự. Trong khi là cái lưu lượng phương tiện thì lại thấp hơn rất nhiều. Và điều này cho thấy là cái mức độ nguy cơ rất cao trong cái thời gian ban đêm. Và tôi cho rằng điều này xuất phát từ ba cái nguyên nhân cốt lõi. Thứ nhất là cái yếu tố về mặt tâm sinh lý của con người. Bởi vì ban đêm là cái thời gian mà để cơ thể nghỉ ngơi. Và cái nhịp sinh học tự nhiên sẽ khiến lái xe dễ mệt mỏi và buồn ngủ. Và giảm cái khả năng nhận thức và giảm cái khả năng phản ứng. Thì thậm chí là không chỉ là đối với cả những người mệt mỏi mà kể cả đối với những người đã ngủ rồi. Thì khi mà đi ban đêm là cũng vẫn sẽ mệt mỏi hơn. Cái yếu tố thứ hai là cái sự bất lợi về cái điều kiện quan sát. Bởi vì chúng ta thấy rằng là vào ban đêm thì cái tầm nhìn nó bị hạn chế. Chưa kể đến yếu tố thời tiết chẳng hạn như là sương mù hay đường đèo dốc. Thì thậm chí là cái yếu tố tầm nhìn còn giảm đi tiếp nữa. Thế và trong những trường hợp như vậy thì lái xe chỉ mệt mỏi hoặc là mất tập trung trong vài giây thôi là tai nạn giao thông nghiêm trọng đã có thể xảy ra. Thứ ba đây là tôi cho rằng là để tâm lý chủ quan. Bởi vì khi mà ban đêm thì đường vắng hơn. Và khi mà đường vắng hơn thì lái xe lại có xu hướng chạy nhanh, đi với tốc độ cao hơn. Và họ cũng dễ dàng vi phạm các quy tắc về an toàn.
3: Vâng, để giảm nguy cơ tai nạn thì mấu chốt của vấn đề là lái xe vào ban đêm cần có một sức khỏe đảm bảo, có đủ tỉnh táo và tập trung để lái xe an toàn. Điều này thì đặt ra các yêu cầu ra sao thưa ông?
4: Cái việc quản lý sức khỏe của người lái xe vào ca đêm ấy vẫn đang là một thách thức rất lớn. Và để hình dung cái vấn đề này dễ hơn thì chúng ta hãy nhìn vào một trường hợp của một tài xế kinh doanh vận tải vào ca đêm thôi. Nếu như ban ngày mà gia đình họ có việc thì họ vẫn có thể làm những việc khác. Thậm chí là vào cái bữa ăn vào chiều tối, đây tôi ví dụ thôi, họ vẫn có thể uống 1-2 lon bia. Và đến 11 giờ đêm khi mà xuất bến vào ca đêm thì lúc đó nồng độ cồn đã có thể về không rồi. Thế nhưng mà cái thể trạng cơ thể của họ thì đã ở trong cái trạng thái là cực kỳ rệu rã. Và nếu những trường hợp như vậy mà lái xe đến khung giờ là 1-2 giờ sáng thì cái nguy cơ ngủ gật, mất lái và cái tai nạn thảm khốc gần như là không thể tránh khỏi. Như vậy là những cái giải pháp quan trọng nhất tôi nghĩ là vẫn cần hướng tới việc quản lý cái ca lái xe ban đêm, cái sức khỏe và sự tập trung, sự tỉnh táo của lái xe. Đặc biệt là đối với lái xe kinh doanh vận tải bởi vì họ phải làm việc rất nhiều trong điều kiện ban đêm và chúng ta phải quản lý cái điều này một cách thực chất và hiệu quả hơn.
3: Và để hạn chế tai nạn xe khách thì không thể chỉ trông chờ vào việc xử lý sau mỗi vụ việc mà cần siết chặt quản lý ngay từ đầu với các giải pháp đồng bộ. Vậy ông có đề xuất gì về các biện pháp phòng ngừa tai nạn xe khách đêm khuya ạ?
4: Để mà kéo giảm nó thì chúng ta cũng cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Và đây từ cái nhóm giải pháp về nhận thức cho đến cái kỹ năng cũng như đến các nội dung về quản lý. Chẳng hạn như đối với người lái xe thì cái việc mà chúng ta tập trung đào tạo thế rồi là cung cấp các kiến thức kỹ năng để chúng họ có thể chủ động kiểm soát tốc độ thấp hơn ban ngày. Cái việc mà chuẩn bị thể lực, ngủ đủ giấc trước chuyến đi là một cái điều cực kỳ quan trọng và gần như là điều bắt buộc. Để như vậy thì chúng ta sẽ phải có cơ chế để quản lý cái việc mà nghỉ ban ngày của lái xe. Thế còn đối với cơ quan quản lý thì tôi cho rằng là ngoài việc tăng cường quản lý xử phạt nguội các cái vi phạm về tốc độ, các cái hành vi vi phạm thường xuyên xảy ra vào ban đêm ấy, thì cần tăng cường hậu kiểm đối với doanh nghiệp vận tải trong việc thực hiện các cái quy định về quản lý an toàn vào ban đêm đối với lái xe, đối với các cái bộ phận có liên quan. Tôi cho rằng là cái vai trò của doanh nghiệp là cực kỳ quan trọng. Tôi cho rằng là doanh nghiệp vận tải là tuyệt đối không thể đứng ngoài cuộc hoặc là khoán trắng cho tài xế. Doanh nghiệp vận tải phải là cái lá chắn quản trị đầu tiên trước khi mà xe khởi hành. Chính bởi vậy mà việc thực hiện giám sát chặt chẽ lịch trình, bắt buộc tài xế nghỉ ngơi ban ngày trước cả đêm thế hoặc là quy định điểm dừng nghỉ và thời gian nghỉ ngơi ban đêm để đảm bảo an toàn tuyệt đối, đấy là những cái nội dung mà rất quan trọng ở cấp độ doanh nghiệp.
3: Vâng, xin cảm ơn ông.

Quý vị thính giả thân mến, trong ít phút vừa qua chúng ta tiếp tục cập nhật thêm những thông tin giao thông mới. Thính giả cho biết là cầu Nhật Tân ở làn xe máy hiện nay đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi trung tâm thành phố. Thính giả thì khác thì cho biết là đường Trần Bình đoạn giao với Nguyễn Hoàng, ít phút trước xảy ra vụ va chạm giữa xe tải và xe ô tô con, giao thông ùn theo hướng đi Nguyễn Hoàng và hiện nay thì đã có lực lượng chức năng phân luồng điều tiết tại đây rồi. Anh Nguyễn Văn Chuẩn ở công ty đường bộ 1 Hà Tây cho biết là đường Quang Trung, nút giao Văn Phú, hiện tại lượng phương tiện đang tăng cao theo các hướng và lưu thông chậm qua đây. Nút giao Ba La hiện tại là lưu lượng phương tiện cũng đang tăng cao, các phương tiện di chuyển chậm. Cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, đoạn trạm thu phí Thường Tín thì có xe ô tô gặp sự cố theo hướng đi Hà Nam, các phương tiện lưu thông qua đây lưu ý. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng và các bạn thính giả với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Và quý vị thân mến, những thông tin vừa rồi cũng khép lại thời lượng dành cho FM buổi chiều ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng VOV Giao thông trong khung giờ vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại.

với ca. Để ta biết rằng những ngày còn trẻ sẽ trong giây lát phút qua. Anh chỉ muốn đi cho xa và anh không hề muốn đi cho nhanh, để kịp giữ lại từng khoảnh khắc, những điều em khắc ghi cho anh. Vì chúng ta bằng da bằng thịt, không phải sắt đá hay đồng thau, nên anh mong vì chuyến đi đó và hai đứa mình sẽ phải lòng nhau.

0: VOV Giao thông xin nghe.
1: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
2: Biển báo ở đây tôi thấy rất là không hợp lý và bất cập. Tôi rất là mong VOV Giao thông là có thể báo với cả lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh ngay, đúng không ạ?
1: Khu chung cư của chúng tôi là đã mất điện và mất nước rất nhiều ngày hôm nay rồi. Dân ở đây đang rất là bức xúc và mong VOV Giao thông đã cử phóng viên xuống ghi nhận lại hiện trường và thông báo cho cơ quan chức năng để giải quyết hộ dân ở đây.
3: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
4: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
3: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới. Đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
4: Đường dây nóng VOV Giao thông. Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
3: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng VOV Giao thông 024-37-919191 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
4: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
3: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
4: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
5: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
6: Giờ cao điểm.

0: Xin được gửi lời chào tới tất cả quý vị thính giả. Nhạc hiệu quen thuộc của giờ cao điểm đã vang lên và chúng tôi đã sẵn sàng cùng với quý vị đồng hành trên khắp những nẻo đường, cập nhật liên tục những diễn biến giao thông mới. Ở chiều ngược lại, giờ cao điểm hy vọng quý vị cũng sẽ là những nguồn tin cực kỳ quý báu để cùng VOV Giao thông cập nhật những tin tức về tình hình giao thông bằng cách gọi hotline 024-37-919191 và tương tác qua Facebook VOV Giao thông. Chúc quý vị có những cung đường bình an trong buổi chiều này.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, bên cạnh những diễn biến giao thông đang có trạng thái gia tăng dần đều trên nhiều con đường tuyến phố, thì chắc hẳn nếu quý vị mà có những công việc thực hiện ngoài trời hoặc là đang từ trên văn phòng công sở chạy xuống lấy đồ ship chẳng hạn, thì quý vị cũng cảm nhận được là bầu không khí ở bên ngoài tương đối là oi bức. Liệu rằng những cơn mưa có xuất hiện trong buổi chiều tối nay không? Như thường lệ, trong ít phút đầu tiên của chương trình giờ cao điểm sẽ là thời lượng dành cho bản tin dự báo thời tiết.

0: Quý vị và các bạn thân mến, gần cuối giờ chiều nền nhiệt tại Hà Nội tuy giảm nhẹ nhưng vẫn đang ở mức cao khoảng 33 độ C, trời nhiều mây hơn. Lượng nhiệt tích tụ trên mặt đường sau nhiều giờ nắng khiến việc di chuyển trong giờ tan tầm vẫn khá mệt mỏi, nhất là trên các tuyến giao thông đông phương tiện. Theo dự báo, từ chiều tối và đêm, Hà Nội có thể xuất hiện mưa rào và dông một vài nơi. Dù mưa không xảy ra trên diện rộng, nhưng các cơn mưa xuất hiện bất ngờ cũng khiến việc đi lại của chúng ta khó khăn hơn trong giờ cao điểm. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, gió giật. Tối nay, nhiệt độ dao động từ 28 đến 29 độ C. Ngày mai, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, thời tiết thủ đô có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng. Gió nhẹ cả ngày, nhưng trong mưa dông vẫn có khả năng xảy ra lốc sét, gió giật. Nhiệt độ cao nhất ngày mai là khoảng 32 đến 34 độ C. Vừa rồi là thời lượng dành cho bản tin dự báo thời tiết trên VOV Giao thông.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Vâng, thưa quý vị, như vậy là theo dự báo chiều tối đêm nay vẫn có thể xuất hiện mưa dông một vài nơi. Chúng ta nếu tham gia giao thông vào thời điểm thời tiết chuyển mưa thì chúng ta cũng vui lòng lưu ý và cẩn trọng. Còn nếu quý vị đang chuẩn bị lưu thông qua cầu Thanh Trì thì có một thông tin không được khả quan đây. Rất nhiều thính giả, trong đó có một số bác tài gọi tới hotline 02437919191 và một số bác tài báo tin qua Facebook như là bác tài Ngọc Tú này, rồi bác tài Duy Hoàng đều cho biết là cầu Thanh Trì lúc này các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn hướng đi đường 5. Nguyên nhân là do có xe con mất lái đâm vào giải phân cách và lúc này thì làn xe máy cũng đang bị ảnh hưởng. Tuy đã có lực lượng chức năng nhưng mà khó khăn vẫn đang gọi tên cầu Thanh Trì. Các phương tiện đang phải di chuyển tương đối vất vả theo hướng đi đường 5 do có xe con mất lái đâm vào giải phân cách. Cầu Nhật Tân ở làn xe máy, có thính giả báo là các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm hướng đi trung tâm. Cầu Nhật Tân, làn xe máy, các phương tiện cũng đang phải di chuyển với trạng thái chậm chạp theo hướng đi trung tâm. Ngay từ những phút đầu tiên của chương trình giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay, chúng tôi đã nhận được những thông tin khá đáng chú ý từ cầu Nhật Tân và cầu Thanh Trì. Mong là những sự ùn ứ rồi những sự cố giao thông trên hai cây cầu này sẽ mau chóng được giải quyết.
2: Từ trái tim khu đô thị quốc tế Ciputra Hà Nội, từ lõi xanh công viên trung tâm Ciputra Central Park, nơi được mệnh danh là thủ phủ giới Old Money Hà Thành, lấy cảm hứng từ biểu tượng cao quý bông hồng nước Anh The Windsor Collection, bộ sưu tập bất động sản giới hạn mang đậm dấu ấn Anh quốc đương đại, cú bắt tay giữa những thương hiệu đình đám như P&T Group Hồng Kông, 1508 London, LG Group Brazil. Kiệt tác dinh thự đảo hồ tiên phong và độc bản trung tâm thành phố, một trong những địa chỉ danh giá hàng đầu thủ đô, mặt đại lộ Nguyễn Văn Huyền, 1 phút tới dự án ga metro số 2, 5 phút tới Lotte Mall Võ Chí Công, nơi hiếm hoi được thiết kế không phải để thu hút spotlight mà mang tới đặc quyền ẩn mình. Những ngôi nhà biết thờ liên kết thi vị với thiên nhiên, mật độ xây dựng chỉ 14%, không gian sống được bao bọc bởi 66 hectare cây xanh và mặt nước. The Windsor Collection, một sản phẩm kế thừa di sản 30 năm tầm nhìn toàn cầu từ khu đô thị Ciputra Hà Nội, sắp ra mắt. Hotline 1900 638 833, www thewindsorcollection.vn.
3: Này, ông có định đầu tư đất nền ở Hạ Long, Quảng Ninh không?
4: Giờ vẫn có dự án bán đất nền à?
3: Của hiếm đấy, dự án Noble Palace Hạ Long ngay Vịnh Cửa Lục mở bán. Tôi nghiên cứu kỹ rồi, cực kỳ tiềm năng để đầu tư.
4: Tôi cũng đang có ý định săn đất nền ở Hạ Long đây. Vịnh Cửa Lục, có phải khu này quy hoạch trở thành trung tâm hành chính, văn hóa và đô thị mới của Hạ Long trong tương lai không ông?
3: Chính xác, mà năm nay Quảng Ninh định hướng thành phố trực thuộc trung ương, hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm được đẩy mạnh, giá trị bất động sản sẽ tăng bứt phá, nhất là ở Vịnh Cửa Lục nữa thì kiểu gì cũng tăng.
4: Vậy thì Noble Palace Hạ Long tiềm năng đây ông ạ?
3: Đây là quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp nằm bên Vịnh Cửa Lục. Giờ đất nền mặt vịnh rất hiếm, lại có sổ đỏ sở hữu lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa đầu tư vừa khai thác kinh doanh hoặc giữ tài sản lâu dài.
4: Hay quá ông ạ, đầu tư đợt này là đón sóng luôn. Hay tôi với ông chạy xuống xem dự án Noble Palace Hạ Long luôn đi. Ok cái là tôi chốt.
3: Ok luôn. Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
0: Chúng ta cùng quay trở lại để nghe tiếp giờ cao điểm. Chương trình vừa nhận được thông tin về tình hình giao thông được bác tài Tiến Việt báo về và cho biết quốc lộ 5 qua hồ Sài Đồng xe cũng đang phải xếp hàng dài và di chuyển rất chậm hướng đi Hải Phòng. Như vậy, tổng hợp những diễn biến giao thông quanh khu vực cầu Thanh Trì đường 5 thì quý vị lưu ý này. Thứ nhất là cầu Thanh Trì hướng đi đường 5 có một xe con mất lái đâm vào giải phân cách và lúc này đã trèo cả sang làn xe máy rồi. Tuy đã có lực lượng chức năng tới để giải quyết nhưng mà giao thông vẫn đang gặp nhiều khó khăn trên cầu Thanh Trì hướng đi đường 5. Còn quốc lộ 5 qua hồ Sài Đồng thì mới đây một thính giả cho biết các phương tiện đang phải xếp hàng và di chuyển rất chậm theo hướng đi Hải Phòng. Bạn Hoàng Anh thì bổ sung thêm một thông tin nữa. Đường dẫn từ cầu Thanh Trì xuống quốc lộ 5 hướng về Châu Quỳ, đúng đoạn đường dẫn thì có một xe tải đang xảy ra va chạm và chưa có cảnh báo đâu. Ngay cái đoạn đường dốc khó quan sát, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn, nên các bác tài chúng ta hết sức lưu ý và cẩn trọng, đặc biệt là những xe khổ lớn, xe khách nếu đang ôm cua từ cầu Thanh Trì xuống quốc lộ 5. Xin nhắc lại thông tin vừa được thính giả báo về là đường dẫn từ cầu Thanh Trì xuống đường 5, đúng đoạn khúc cua thì đang có xe tải khoảng 1 tấn xảy ra va chạm ở làn bên phải, chưa có cảnh báo. Các bác tài chúng ta hết sức lưu ý và cẩn trọng. Bên cạnh cầu Thanh Trì thì nhiều thính giả cũng băn khoăn là vành đai 3 không biết là đi lại thế nào. Thì chúng tôi vừa có thông tin đây. Bạn Viết Thái cho biết vành đai 3 từ nút giao Mai Dịch để ra tới Bixi thì các xe đang phải lưu thông chậm. Vành đai 3 từ Mai Dịch để ra tới Bixi cũng nhằm nhè xuất hiện trạng thái đông đúc và chậm chạp rồi quý vị ạ. Mong là cầu Thanh Trì đã khó rồi thì vành đai 3 đừng đi theo vết xe đổ của cầu Thanh Trì. Mong là vành đai 3 sẽ có những trạng thái khả quan trong giờ cao điểm chiều nay.
5: Alo, vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
6: À, em quên không bảo. Hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
7: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
8: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
7: Ơ, thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
8: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
7: Ủa?
8: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
5: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
8: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
7: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
8: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post rồi xác nhận thôi.
9: Wow! Mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
8: Hotline 1900 8095.
10: Em tuyên bố, từ mai em tìm việc chỗ khác.
5: Ờ, sao thế vợ?
10: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh. Sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
5: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
10: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
5: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
10: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc. Ngồi Metro mát rượi, phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà The Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
5: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. À, quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026 nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
10: Tuyệt, em cũng yêu The Vista Văn La.
5: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố, một sản phẩm của SJ Group, hotline 0971946979.
0: Quay trở lại ngay với giờ cao điểm. Chúng tôi vừa nhận được thêm thông tin từ các thính giả mô tả về vành đai 3. Bạn Dũng cho biết là vành đai 3 đường dẫn từ Pháp Vân để đi lên vành đai 3 giao thông cũng đang rất chậm. Đường dẫn từ Pháp Vân để đi lên vành đai 3 các phương tiện cũng đang phải di chuyển với trạng thái rất chậm chạp quý vị ạ. Một thính giả khác cho biết là đầu cầu Thanh Trì bên phía Gia Lâm cũng đang có một cái xe gặp sự cố và giao thông lại thêm phần gặp cản trở theo hướng đi đường 5 rồi quý vị ạ. Tương đối nhiều sự cố xuất hiện trên cây cầu Thanh Trì trong buổi chiều ngày hôm nay. Nào là một cái xe container gặp sự cố ở đầu cầu này, nào là có xe con đâm vào giải phân cách rồi lao sang làn xe máy ở giữa cầu này, xong rồi ra đến đường dẫn từ cầu Thanh Trì xuống quốc lộ 5 ngay khúc cua thì cũng đang có một cái xe tải gặp sự cố. Tổng hợp lại thì đang có 3 sự cố xảy ra trên cây cầu Thanh Trì và đều đang gây khó khăn cho các phương tiện theo hướng đi quốc lộ 5 quý vị ạ. Mới đây chúng tôi gặp thông tin được một thính giả cho biết về lộ trình di chuyển ở khu vực đường Phạm Văn Bạch. Xin nhắc lại, mới đây chúng tôi nhận được thông tin đưa về từ khu vực Phạm Văn Bạch, nút giao Hoàng Quán Chi và đoạn gần FPT thì đèn tín hiệu giao thông đang gặp trục trặc. Các xe di chuyển qua đây chúng ta lưu ý nhường nhịn nhau. Cảm ơn các bác tài. Chương trình sẽ cố gắng cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới để chuyển ngay tới quý vị.
11: Trong khi tình trạng nuôi nhốt gấu gần như đã và đang được chấm dứt ở hầu hết các tỉnh thành trên cả nước, thì xã Phúc Thọ ở Hà Nội vẫn là điểm nóng lớn nhất về nuôi nhốt gấu. Theo số liệu từ cơ quan kiểm lâm, tính đến tháng 5 năm 2026, Phúc Thọ hiện vẫn còn 68 cá thể, chiếm 49% tổng số gấu bị nuôi nhốt trên cả nước. Hãy chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu lấy mật ở Hà Nội bằng cách khuyến khích chủ nuôi chuyển giao gấu đến các trung tâm cứu hộ ngay hôm nay. Nếu phát hiện hành vi trích hút hoặc buôn bán mật gấu trái phép, hãy thông báo ngay đến cơ quan chức năng địa phương hoặc đường dây nóng miễn phí bảo vệ động vật hoang dã của ENV 1800 1522.
12: Tọa lạc tại 52 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội, thuộc Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn, Trung tâm hỗ trợ sinh sản IVF Bảo Sơn đang là địa chỉ khám và điều trị vô sinh, hiếm muộn, thụ tinh ống nghiệm hiệu quả cho rất nhiều cặp vợ chồng. Bằng y học chính xác và công nghệ hiện đại, IVF Bảo Sơn đồng hành một một từ những bước đầu tiên, tập trung tìm đúng nguyên nhân chậm con, xây dựng phác đồ cá nhân hóa với tỷ lệ thành công cao, giúp các gia đình chạm tới giấc mơ làm cha mẹ ngay từ lần chuyển phôi đầu tiên. Liên hệ 1900 599 858 để được tư vấn và đặt lịch thăm khám miễn phí.
13: MIK Group trân trọng giới thiệu The Magnolia Private Residences, tuyệt tác kiến trúc bên dòng sông Hồng di sản, tọa lạc tại trung tâm Long Biên, dự án kết nối tới phố cổ chỉ khoảng 10 phút di chuyển qua các trục cầu huyết mạch và hệ thống hạ tầng chiến lược đang được đầu tư mạnh mẽ. The Magnolia mở ra tầm nhìn panorama khoáng đạt, hướng chọn sông Hồng và sông Đuống, một đặc quyền hiếm có giữa lòng đô thị. Tại đây, hệ tiện ích được kiến tạo từ sự thấu hiểu nhu cầu chủ nhân với khu trưng bày siêu xe, thang máy cho siêu xe, câu lạc bộ thể thao trong nhà, bể bơi bán ngoài trời. Đặc biệt, 90% căn hộ sở hữu thang máy riêng, góp phần thiết lập chuẩn mực sống khác biệt và đề cao sự riêng tư. Dự án được phát triển cùng các đối tác quốc tế danh tiếng như Pinoy, HBA và Turner. The Magnolia, một dự án thuộc dòng sản phẩm biểu tượng M-Series kiến tạo bởi MIK Group. Hotline 0868 869 288.
0: Trong khoảng 10-15 phút khởi động của giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay thì chúng tôi nhận được tương đối nhiều thông tin về sự chậm chạp cũng như là sự cố xảy ra trên cầu Thanh Trì theo hướng đi đường 5. Cũng mong là ít nhất có khoảng 2-3 sự cố trên cây cầu Thanh Trì thì sẽ mau chóng được giải quyết. Mới đây có thính giả chia sẻ về khu vực cầu Kinh Dương Vương, Bắc Ninh hướng về ga Lạc Đạo. Các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn. Thông tin vừa được thính giả báo cho chương trình. Đường Trường Sa thì cũng đang có xe khách gặp sự cố, giao thông gặp cản trở hướng đi cầu Đông Trù. Đường Trường Sa cũng vừa có xe khách gặp sự cố, giao thông gặp cản trở hướng lên cầu Đông Trù. Và một lần nữa chúng tôi nhắc lại với quý vị những khó khăn vẫn đang hiện hữu trên cầu Thanh Trì hướng đi đường 5. Thứ nhất là có một cái xe con đâm vào giải phân cách và lao sang làn xe máy, cũng đã có lực lượng chức năng tại hiện trường. Nhưng mà trên cầu thì giao thông vẫn đang gặp nhiều khó khăn hướng đi đường 5. Thứ hai là ngay khúc cua từ cầu Thanh Trì xuống đường 5 thì có xe tải gặp sự cố, tổng thể đang khiến cho cây cầu Thanh Trì hướng đi đường 5 gặp rất nhiều khó khăn vất vả. Xuống đến quốc lộ 5 thì mới đây một thính giả cho biết là qua hồ Sài Đồng, giao thông cũng đang phải di chuyển chậm theo hướng đi Hải Phòng. Một buổi chiều tương đối vất vả nếu chúng ta định lựa chọn cầu Thanh Trì, nếu chúng ta định lựa chọn quốc lộ 5 để di chuyển bởi những sự cố, bởi tình trạng ùn ứ xuất hiện. Vành đai 3 thì cũng đang có một vài đoạn chậm đây. Đường dẫn từ Pháp Vân lên vành đai 3, xe xếp hàng và di chuyển rất chậm. Phía bên trên, vành đai 3 trên cao thì ít phút trước chúng tôi cũng nhận được thông tin. Đoạn qua Bixi, các phương tiện cũng đang phải lưu thông với trạng thái chậm chạp. Từ Mai Dịch đi Bixi cũng đang chậm dần đều rồi. Nếu quý vị còn gặp khó tại đâu hay đối mặt với áp lực giao thông nào, hy vọng quý vị có thể dành ít phút quý báu để cùng với chúng tôi cập nhật bằng cách gọi hotline 02437919191 cũng như tương tác thông tin qua Facebook VOV Giao thông.
14: Một sản phẩm bất động sản đẳng cấp chính thức ra mắt trong tháng 6 này tại trung tâm phía Tây Nam thủ đô. QMS Top Tower, tọa lạc tại phố Tô Hữu, Giao Vũ Trọng Khánh, Hà Nội, đã hoàn thiện 90% đón khách tham quan ngay hôm nay. Căn hộ được bàn giao hoàn thiện với hệ nội thất liền tường cao cấp, sẵn sàng để cư dân chỉ cần xách vali đến ở. 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Hà Nội, giá bán từ 90 triệu đồng một mét vuông. QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918 161021, 0904 800 5.
15: Tại Hà Nội, những bất động sản sở hữu đồng thời cảnh quan mặt nước, khả năng khai thác thực tế và vị trí trung tâm cộng đồng quốc tế ngày càng khan hiếm, đắt giá. Tọa lạc trên trục phát triển Nhật Tân - Thăng Long, Sunshine River Park khẳng định vị thế độc bản khi quy tụ trọn vẹn lợi thế vàng từ sông Hồng, Hồ Tây và khu đô thị quốc tế Sipucha. Với lợi thế kép hướng đến nhu cầu an cư lâu dài và tạo dòng tiền bền vững, dự án sở hữu tầm nhìn chiến lược khi kế thừa nguồn khách chuyên gia dồi dào tại Sipucha, nơi vốn có mặt bằng giá thuê cao top đầu thủ đô. Đặc biệt, dòng căn hộ đua kỳ giới hạn với tầm nhìn trực diện cầu Nhật Tân chính là giải pháp thông minh giúp tối ưu hiệu suất sinh lời trên cùng một mặt sàn. Trong bối cảnh quỹ đất ven sông ngày càng hữu hạn, Sunshine River Park mở ra một không gian sống nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế và là bài toán tích sản dài hạn cho giới tinh hoa. Sự hòa quyện giữa kiến trúc kính đương đại cùng hệ sinh thái tiện ích quốc tế hứa hẹn mang lại giá trị thăng dư bền vững theo thời gian. Sunshine River Park vì thế

0: mới bên dòng Thịnh Vượng. Hotline 1800 6298.
1: Nhà đã lắp điện năng lượng mặt trời hòa lưới, nắng nóng thế này mà tối vẫn mất điện.
2: Ôi, sếp lắp ngay bộ lưu trữ năng lượng dân dụng của GG Power đi ạ.
1: Bộ lưu trữ GG Power à?
2: Vâng, là bộ lưu trữ điện năng lượng mặt trời dùng vào buổi tối hoặc khi mất điện.
1: Nhưng có an toàn không?
2: Ôi, sếp yên tâm, sản phẩm Make in Việt Nam do người Việt nghiên cứu, sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, bảo hành 10 năm, giúp tiết kiệm hóa đơn tiền điện.
1: Hay quá, hưởng ứng chỉ thị số 10 của Thủ tướng về tiết kiệm điện, cậu gọi lắp ngay cho tôi nhé.
0: GG Power, một trong những nhà sản xuất pin năng lượng hàng đầu Việt Nam. Hotline 1900 8656.
3: Thời điểm này là 5 giờ kém 10 phút, chúng tôi nhận thấy ánh nắng vẫn đang trải dài trên nhiều con đường tuyến phố. Cùng với đó là nếu quý vị di chuyển theo chiều ngược nắng thì việc mà ánh nắng chiếu xiên vào cabin, chiếu vào kính lái cũng khiến cho tầm quan sát của các bác tài ít nhiều bị ảnh hưởng. Nói vậy thôi chứ ngoài trời thì vẫn đang tương đối là oi. Và theo dự báo từ Trung tâm Khí tượng, trong buổi chiều tối và đêm nay, lác đác có thể xuất hiện mưa cục bộ ở một vài khu vực. Nên là chúng ta cũng lưu ý một chút nếu di chuyển tới cái đoạn đường mà thời tiết có thể chuyển xấu. Về những áp lực giao thông trong ít phút vừa qua, chúng tôi nhận được thêm thông tin về sự chậm chạp quanh khu vực ngã tư Sở. Nút giao Tây Sơn Thái Thịnh từ cầu vượt ngã tư Sở đi xuống cũng đang tương đối đông phương tiện và di chuyển chậm do chờ đèn. Tiếp đó là tuyến đường Láng đông chậm qua các điểm giao cắt. Hay quý vị đi từ Trường Chinh và Trường Chinh trên cao để ra ngã tư Sở thì cũng sẽ cảm nhận được sự đông đúc dần đều. Với khu vực Phạm Văn Đồng, mới đây Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải thuộc Sở Xây dựng cho biết đoạn qua cổng đèo quốc gia trên tuyến đường Phạm Văn Đồng áp lực giao thông tăng cao và chúng ta đang phải di chuyển chậm. Điều đáng chú ý được cơ quan chức năng chỉ ra là vẫn có những phương tiện di chuyển qua đây thì không đi đúng phần đường làn đường hoặc là chuyển làn đột ngột, có thể tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn và rất dễ xảy ra va chạm. Đó là đường Phạm Văn Đồng, đoạn qua cổng đèo quốc gia vẫn có tình trạng là các phương tiện đi không đúng làn đường phần đường hoặc là chuyển làn đột ngột, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn, nhất là đến những nút giao hoặc là khi đi lên đi xuống vành đai 3 ở tuyến đường Phạm Văn Đồng qua cổng trường đèo quốc gia, chúng ta lại càng cần phải lưu ý và cẩn trọng hơn. Đó là thông tin về một khuyến cáo của Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải thuộc Sở Xây dựng mà chúng tôi cũng muốn nhấn mạnh với quý vị. Chuyển sang một diễn biến giao thông khác, từ hầm Kim Liên để chuẩn bị lên đến xã Đàn thì đang có một cái xe gặp sự cố. Bạn Nguyễn Nam vừa lưu ý tới tất cả chúng ta, hầm Kim Liên chuẩn bị lên đến xã Đàn thì đang có một cái xe gặp sự cố. Nếu quý vị đi từ Đại Cổ Việt xuống hầm Kim Liên thì lưu ý chuẩn bị lên đến xã Đàn thì chúng ta sẽ phải đối mặt với một cái xe gặp sự cố. Lại một phương tiện nữa gặp sự cố trên đường, mong là sự cố xe này sẽ mau chóng được giải quyết.
4: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
5: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
5: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
5: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
4: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
5: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
4: Tôi nạp ngay đây.
5: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
6: Mercedes-Benz Hasako 46 Láng Hạ xin chào ạ.
7: Anh muốn đặt lịch bảo dưỡng, nghe nói xưởng mình vừa nâng cấp, dịp này có chương trình gì không em?
6: Dạ có anh, xưởng dịch vụ Hasako 46 Láng Hạ vừa nâng cấp toàn diện theo tiêu chuẩn Mercedes-Benz toàn cầu, không gian rộng rãi, phòng chờ hiện đại, trang thiết bị tiên tiến, giúp quá trình bảo dưỡng cực kỳ nhanh chóng ạ.
7: Xe GLC đăng ký năm 2022 của anh thì áp dụng thế nào nhỉ?
6: Bên em đang có ưu đãi Welcome Home, xe đăng ký trước tháng 6 năm 2023 sẽ được giảm ngay 50% dầu máy và tặng phí miễn thường bảo hiểm. Nếu có sửa chữa, được giảm ngay 20% gói khử khuẩn gian lạnh. Ngoài ra, khách hàng thân thiết còn ưu đãi tới 30% hạng mục bảo dưỡng, phụ tùng kèm hỗ trợ cứu hộ nữa ạ.
7: Ôi, ưu đãi tốt quá. Em đặt lịch cho anh 8 giờ sáng mai nhé.
6: Rất hân hạnh đón anh đến trải nghiệm không gian dịch vụ hoàn toàn mới tại Mercedes-Benz Hasako 46 Láng Hạ.
8: Mercedes-Benz Hasako, hơn cả bảo dưỡng, đây là trải nghiệm mới.
6: 46 Láng Hạ, phường Láng, Hà Nội.
7: Hotline 0917774646.
9: Bố ơi, hè này cho con đi công viên thiên đường Bảo Sơn đi ạ.
10: Ai chả, có phải vì có lễ hội xứ sở pony xuyên hè đúng không con gái?
9: Sao bố biết hay thế? Ở Thủy Cung còn có biểu diễn nàng tiên cá với cả rạp xiếc cầu vồng môn thú, xem miễn phí 10 phim 3D xuyên thấu không giới hạn trong rạp vũ trụ huyền bí nữa.
10: Thế có chơi

Tin mới đây vừa được thính giả báo về, vành đai 3 trên cao từ Gamuda hướng lên cầu Thanh Trì, các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn. Vâng thưa quý vị, rất tiếc khi mà ba sự cố trên cầu Thanh Trì đang khiến cho khó khăn ngày một lan rộng hơn. Mới đây bạn Ngọc Duy, bạn Bùi Cường cũng cho biết áp lực giao thông trên cây cầu Thanh Trì ngày một lớn hơn và khó khăn đang ngày một lan rộng hơn rồi. Một lần nữa chúng tôi tổng hợp lại về ba sự cố trên cầu Thanh Trì. Nếu quý vị đi hết vành đai 3 để lên cầu Thanh Trì, ngay đoạn đầu cầu có xe container gặp sự cố này. Đi đến giữa cầu có xe Santa Fe đâm vào giải phân cách lao sang làn xe máy. Rồi đi đến cuối cầu, đường dẫn từ cầu Thanh Trì chuẩn bị cua xuống quốc lộ 5 thì cũng đang có một cái xe tải gặp sự cố. Và ba sự cố này đang khiến cho khó khăn ngày càng chồng chất hơn trên cầu Thanh Trì theo hướng đi đường 5. Các bác tài chúng ta hết sức lưu ý và cân nhắc với cây cầu Thanh Trì lúc này. Thậm chí khó khăn đã lan ra cả vành đai 3 Gamuda. Các phương tiện di chuyển khó khăn hướng lên cầu Thanh Trì. Nhiều bác tài cho biết đang đứng ở vành đai 3 qua Gamuda mà vẫn chưa nhìn thấy cầu Thanh Trì đâu cả. Khó khăn đang ngày một lan rộng hơn. Chuyển sang thông tin từ cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, có thính giả cho biết là cũng đang gặp khó theo hướng đi trung tâm. Nhiều thính giả bị kẹt lại tại đây cũng không rõ là nguyên nhân khó khăn là vì đâu. Thông tin chúng tôi nhận được thì cũng tương đối chung chung. Bác tài báo tin này cũng chỉ ghi là cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ gặp khó khoảng 2 km theo hướng đi trung tâm. Thực sự là hơi khó để chúng tôi có thể phân tích được thông tin này. Không biết là km số bao nhiêu này, có gần cái địa điểm nào không, rồi khó đoạn nào. Nếu có thể thì mong quý vị quan sát kỹ lưỡng hơn để bổ sung thêm thông tin từ cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ. Có thính giả chia sẻ là đang gặp khó theo hướng đi trung tâm, nhưng mà khó đoạn nào, rồi khó vì đâu thì chúng tôi cũng chưa nhận được thông tin nào kỹ hơn. Ở trong phố thì xin nhắc lại, hầm Kim Liên chuẩn bị lên đến xã Đàn thì ít phút trước có thính giả báo là cũng có xe gặp sự cố gây cản trở cho các phương tiện đi lại qua đây. Bạn Đăng Khoa thì vừa cho biết khu vực Ngọc Hồi từ ngã ba Phan Trọng Tuệ xe cũng đang phải xếp hàng dài và di chuyển rất chậm hướng đi Thường Tín. Ngã ba Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ xe xếp hàng dài và di chuyển rất chậm theo hướng đi Thường Tín. Còn sau đây sẽ là ít phút dành cho những tin tức thời sự tổng hợp trên VOV Giao thông.

Quý vị đang nghe bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông do biên tập viên Mỹ Phụng thực hiện. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Nhà nước, các chương trình, công trình, dự án trọng điểm quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng về tình hình triển khai các dự án trọng điểm năm 2026, cả nước hiện có 18 dự án nhà máy nhiệt điện LNG thuộc danh mục theo dõi. Đến nay, 17 trên 18 dự án nhiệt điện sử dụng khí thiên nhiên hóa lỏng LNG đã hoàn thành lựa chọn chủ đầu tư. Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh vừa có công văn về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với thủ đô Hà Nội, đoạn qua địa bàn Bắc Ninh. Theo đó, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, tập trung giải quyết dứt điểm các trường hợp còn tồn tại vướng mắc trong thực hiện giải phóng mặt bằng, đảm bảo quyết tâm phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư với diện tích đất ở đã kiểm kê và tổ chức thẩm định theo quy định, trình thẩm định phê duyệt phương án các loại đất khác còn lại xong trước ngày 31 tháng 7 tới. Theo thông tin từ Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân thành phố mới đây đã giao các đơn vị liên quan lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 6 cầu vượt thép tại những nút giao thường xuyên xảy ra ùn tắc. Mỗi công trình dự kiến dài khoảng 280m, quy mô 4 làn xe cùng hệ thống đường dẫn, tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 530 tỷ đồng. Các công trình phấn đấu khởi công trong năm nay và hoàn thành vào năm 2027. Trong bối cảnh các ứng dụng trí tuệ nhân tạo ngày càng phổ biến, các cơ quan báo chí lớn nhất Australia vừa kêu gọi các công ty trí tuệ nhân tạo trả tiền cho các cơ quan báo chí vì đã sử dụng nội dung của mình trong quá trình đào tạo các công cụ và cung cấp thông tin cho người sử dụng. Báo chí hiện là nguồn tin đáng tin cậy không chỉ của người dân mà của các công ty trí tuệ nhân tạo. Vì thế, các cơ quan báo chí cần được ghi nhận và trả tiền cho các nội dung mà các công ty trí tuệ nhân tạo sử dụng. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý, Bộ Xây dựng vừa có văn bản yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam, Cục Đăng kiểm Việt Nam và Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai đồng bộ các giải pháp, tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông nhằm phòng ngừa hạn chế các vụ tai nạn tương tự sau vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Đồng Nai khiến 7 người tử vong. Theo chỉ đạo, Cục Đường bộ Việt Nam, Sở Xây dựng các địa phương và các cơ quan liên quan phải tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô, đặc biệt siết chặt hoạt động vận tải hành khách và vận tải hàng hóa khối lượng lớn, nhất là các phương tiện hoạt động vào ban đêm. Các đơn vị được yêu cầu kịp thời phát hiện, cảnh báo và xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông tương tự. Bộ Xây dựng

0: Cục Đăng kiểm Việt Nam khẩn trương rà soát hồ sơ, lịch sử kiểm định và tình trạng an toàn kỹ thuật của phương tiện liên quan đến vụ tai nạn. Đồng thời, đơn vị này phải phối hợp cung cấp đầy đủ hồ sơ tài liệu cho cơ quan chức năng, phục vụ công tác điều tra và đề xuất các giải pháp khắc phục những tồn tại bất cập nếu có trong công tác quản lý, kiểm định phương tiện. Vừa rồi là thời lượng dành cho những tin tức thời sự tổng hợp trên VOV Giao thông.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Đồng hồ đã vượt qua cột mốc 5 giờ chiều, quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Ít phút trước chúng tôi nhận được thông tin bổ sung từ bạn Viết Thái. Bạn cho biết là cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ từ km 185 về trung tâm đang có trạng thái ùn dài. Cùng với đó, quý vị đừng quên là vành đai 3 trên cao từ Gamuda hướng lên cầu Thanh Trì cũng đang gặp khó do có tới 3 sự cố ở trên cầu Thanh Trì. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại, nếu quý vị vừa mở đài mà chưa kịp cập nhật mà định đi lên cây cầu Thanh Trì thì hết sức cân nhắc nhé, bởi đang có tới 3 sự cố trên cầu Thanh Trì. Thứ nhất là đi hết vành đai 3 chuẩn bị lên đến cầu Thanh Trì thì có một cái xe container gặp sự cố. Trên cầu Thanh Trì, một cái Santa Fe đâm vào giải phân cách lao sang làn xe máy. Cũng đã có lực lượng chức năng tại hiện trường nhưng mà vẫn chưa thể khắc phục được xong. Rồi vã mồ hôi hột để mà đi hết cầu Thanh Trì thì chuẩn bị ôm cua xuống đường 5 thì lại gặp thêm một cái xe tải gặp sự cố nữa. Tổng thể 3 sự cố này đang khiến cho cầu Thanh Trì đang gặp nhiều khó khăn hơn và thậm chí như chúng tôi đã đề cập đấy, khó khăn lan ra cả lên vành đai 3 từ Gamuda. Các thính giả cho biết là cũng chưa thể lên được đến cây cầu Thanh Trì. Chúng ta hết sức cân nhắc với cây cầu Thanh Trì. Với khu vực Võ Chí Công Xuân La, các phương tiện đang phải di chuyển với tốc độ chậm hướng lên cầu Nhật Tân. Quanh khu vực Võ Chí Công Xuân La, các phương tiện đang phải di chuyển với tốc độ chậm theo hướng lên cầu Nhật Tân. Tiếp đó là hầm Kim Liên. Ít phút trước thính giả báo là chuẩn bị đi hết hầm Kim Liên để lên đến xã Đàn thì có xe gặp sự cố và giao thông gặp cản trở. Một thông tin khác từ thính giả chia sẻ về khu vực đường Senco 5, các phương tiện có thể lưu thông được ổn định. Bác Tài Tuấn vừa báo tin này, đường Senco 5, các phương tiện có thể lưu thông được ổn định. Chương trình giờ cao điểm sẽ còn quay trở lại để cập nhật thêm tin mới hơn sau ít phút.

0: Phát bên khoe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe sẵn niềm tin yêu.
1: Mình ơi, em định đầu tư.
2: Ấy, tầm này đầu tư là phải an toàn mình ạ. Còn không cứ để tiền trong Agribank ấy.
1: Thì vẫn là Agribank đấy, nhưng mà là trái phiếu công chúng.
2: Agribank chào bán trái phiếu sao em?
1: Vâng, anh không theo dõi tin tức ạ. Agribank vừa chào bán 15.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng. Chỉ cần số tiền tối thiểu là 100.000 đồng là đã có thể sở hữu trái phiếu của Agribank rồi. Kỳ hạn 10 năm và nhận lãi định kỳ 1 năm một lần đấy.
2: Wow, lãi suất thế nào hả mình?
1: Siêu hấp dẫn luôn. Lãi suất thả nổi được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm 2% một năm trong vòng 5 năm đầu và cộng thêm 2,5% một năm áp dụng cho 5 năm cuối kỳ hạn chung ạ.
2: Chà, hay quá. Nhưng khi cần có mua bán, chuyển nhượng hay cầm cố được không hả mình?
1: Được chứ, vì trái phiếu Agribank được đăng ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam mà, lại còn dùng làm tài sản đảm bảo vay vốn tại Agribank với lãi suất ưu đãi nữa chứ ạ.
2: Ui, đúng là ngân hàng uy tín 100% vốn nhà nước. Thời buổi giá vàng chứng khoán biến động thế này, cứ kênh trái phiếu của Agribank mà đầu tư.
1: Này nha, hạn đăng ký mua trái phiếu Agribank từ ngày 10 tháng 7 đến 31 tháng 7 năm 2026 tại tất cả các điểm giao dịch của Agribank. Nhà mình đến đăng ký ngay thôi.
3: Hey, giá bất động sản khu công nghiệp tăng quá. Muốn tìm nhà xưởng để sản xuất và cho thuê mà vừa khó vừa lo chi phí cao ông ạ.
4: Ông đến khu công nghiệp Song Mai Nghĩa Trung đi. Với tổng diện tích 197,1 hecta, nằm ngay trên trục vành đai công nghiệp Bắc Ninh, vị trí siêu đắc địa, xung quanh là một loạt doanh nghiệp FDI lớn.
3: Wow, quá tuyệt vời.
4: Quan trọng là khu công nghiệp Song Mai Nghĩa Trung có hạ tầng hiện đại, đảm bảo tiêu chuẩn ESG quốc tế và đi kèm các ưu đãi thuế khủng khác nữa.
3: Vậy thì thẳng tiến đến Song Mai Nghĩa Trung thôi.
4: Hãy liên hệ hotline của chủ đầu tư 0966 310 911 để biết thêm thông tin chi tiết.
5: Mời quý vị tiếp tục cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới, và vẫn là một lời khuyên quen thuộc, các bác tài đừng lựa chọn cây cầu Thanh Trì vội nhé. Đang có quá nhiều thông tin về sự cố xuất hiện trên cây cầu Thanh Trì trong buổi chiều ngày hôm nay. Liên tục có tới 3 sự cố xuất hiện ở cầu Thanh Trì.

0: và khiến cho việc đi lại của chúng ta đang gặp rất nhiều khó khăn theo hướng đi đường 5. Một thông tin nữa từ vành đai 3, bạn Dũng có lưu ý với chúng ta là vành đai 3 qua Gamuda rất nhiều xe đi và vượt sai quy định ở làn khẩn cấp, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn, các bác tài chúng ta hết sức cẩn trọng. Từ đường dẫn Pháp Vân lên vành đai 3 thì xe cũng đang phải xếp hàng dài do chờ đèn. Cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ km 185 để đi về trung tâm cũng đang phải di chuyển rất chậm. Theo như các thính giả mô tả là cái sự chậm chạp rồi xếp hàng ở cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ rồi đường dẫn từ Pháp Vân lên vành đai 3 cơ bản là do các xe đang chờ đèn thôi, và cũng đã có lực lượng chức năng có mặt điều tiết phân luồng, nên quý vị và các bạn đừng quá lo lắng. Vành đai 3 thì đang có những khó khăn, đang có những sự chậm chạp, thế còn vành đai 2 thì sao? Mới đây chương trình vừa nhận được thông tin từ thính giả báo về là vành đai 2 cơ bản là chúng ta có thể lưu thông được ổn định. Xuống ngã tư Sở thì chờ mất khoảng 2 nhịp đèn thôi, chứ còn phía bên trên vành đai 2 trên cao cơ bản là chúng ta có thể lưu thông được ổn định. Cầu Vĩnh Tuy thì đang chậm dần đều theo hướng sang bên cổ Linh Đàm Quang Trung. Cầu Vĩnh Tuy giao thông có những cái trạng thái chậm dần đều theo hướng sang bên cổ Linh Đàm Quang Trung, thông tin vừa được thính giả báo về. Xin được chuyển sang một nội dung khác trong giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, mạng xã hội đang trở thành cầu nối đột phá trong hành trình tìm kiếm mộ liệt sĩ, quy tụ hàng chục ngàn dữ liệu từ cộng đồng và nhân chứng. Cụ thể, ghi nhận của phóng viên Như Nguyên. Từ thời điểm Internet mới phát triển ở Việt Nam chưa lâu, nhiều blog cá nhân được lập ra nhằm cung cấp thông tin của các liệt sĩ trên địa bàn cả nước. Về sau này, khi mạng xã hội website ra đời, các cộng đồng hội nhóm được thành lập hỗ trợ đăng tải hình ảnh di vật thông tin của các liệt sĩ. Sự chia sẻ của hàng nghìn cư dân mạng giúp cho thời gian xác minh nhân thân được thực hiện nhanh hơn. Gia đình của các liệt sĩ cũng đỡ mất thời gian công sức hơn so với trước đây. Ông Vũ Khắc Thuận ở Phú Thọ, con trai của liệt sĩ Vũ Khắc Thụ kể lại.
1: Khi mà nắm được tin của bố chú là Vũ Khắc Thụ ấy, chú vào tận nghĩa trang của Cà Mau ấy, thì tức là cái quân khu 4 đóng ở tận Cần Thơ cơ, thì chú đã liên hệ với trong Cần Thơ là cái hồ sơ. Thì là chú đã thấy trong đấy đầy đủ giấy tờ như thế và chú liên hệ tiếp thì thấy là hiệu quả.
0: Thông qua mạng Internet, thông tin từ các nghĩa trang, hồ sơ liệt sĩ đang được các cơ quan chức năng số hóa và đưa lên các nền tảng trực tuyến. Các trang web, mạng xã hội đưa về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ, thân nhân có thể dễ dàng tra cứu thông tin phần mộ cũng như sự hỗ trợ của cộng đồng mạng. Ông Nguyễn Sĩ Hồ, người sáng lập website, người đưa đò, hỗ trợ tìm kiếm hơn 12.000 liệt sĩ cho biết.
2: 20 năm nay rồi, thì kể từ ngày tôi kết thúc hành trình tìm mộ anh trai của tôi thì rồi tôi đã lập một kênh thông tin trên mạng Internet để giúp đỡ mọi người, như một cách để trả ơn cuộc đời này là tôi đã tìm được anh trai tôi ấy mà. Từ năm 2006 thì tôi sử dụng các cái blog miễn phí của cái hệ thống VN Web Blog. Cái nhu cầu tìm kiếm mộ liệt sĩ trên mạng nó quá lớn. Cho nên đến năm 2012 thì tôi mới mua cái tên miền người đưa đò .vn và thuê cán bộ kỹ thuật để làm cái trang web theo cái mong muốn của tôi, và từ đó đến nay thì tôi đã giúp được khoảng 12.000 gia đình liệt sĩ tìm thấy mộ người thân.
0: Cùng với các hội nhóm tự phát, các kênh chính thống như cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ của chính phủ cũng phối hợp chặt chẽ với các chiến dịch lan tỏa trên mạng xã hội, tạo nên một mạng lưới tìm kiếm toàn diện và hiệu quả. Mới nhất, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội C06 Bộ Công an vừa đưa tính năng tra cứu thân nhân liệt sĩ lên VNEID, qua đó cung cấp kênh tra cứu chính thống, tập trung và thuận tiện để người dân, thân nhân liệt sĩ tra cứu, thực hiện nhận liệt sĩ, góp phần hỗ trợ xác minh thông tin, kết nối thân nhân với phần mộ liệt sĩ và phục vụ công tác tri ân, đền ơn đáp nghĩa. Những việc làm này thể hiện tinh thần uống nước nhớ nguồn của mọi tầng lớp trong xã hội, biến không gian ảo thành nơi lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc của đời thực.
3: Còn giờ chúng ta quay trở lại với chương trình giờ cao điểm. Những khó khăn trên cây cầu Thanh Trì lúc này đang ngày một lan rộng hơn rồi. Không chỉ là vành đai 3 qua Gamuda, các phương tiện gặp khó hướng lên cầu Thanh Trì, mà mới đây các thính giả cho biết là cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ lối ra cảng Hồng Vân cũng đang có trạng thái khó khăn. Xin nhắc lại, một thính giả vừa báo tin là cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ lối ra cảng Hồng Vân, các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn. Đường dẫn từ Pháp Vân lên vành đai 3 cũng đang có xe tải gặp sự cố và tiếp tục khiến cho các phương tiện ở phía sau đang phải xếp hàng dài hơn. Đường dẫn từ Pháp Vân lên vành đai 3 có xe tải gặp sự cố. Cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ lối ra cảng Hồng

0: Vân cũng đang gặp khó khăn. Mọi nguyên nhân đều đang xuất phát từ cầu Thanh Trì. Khi mà cây cầu huyết mạch cái xe gặp sự cố quý vị ạ, một cái ở đầu cầu, một cái ở cuối cầu, rồi lại có một cái Santa Fe lao vào giải phân cách ở giữa cầu nữa. Tổng thể khiến cho cầu Thanh Trì hướng đi đường 5, tình hình giao thông đang cực kỳ ngột ngạt. Nhiều bác tài vẫn đang đưa ra lời khuyên là chúng ta hết sức cân nhắc đổi lộ trình. Khó khăn lan ra cả vành đai 3, Gamuda. Nhiều thính giả bị kẹt lại tại đây mà vẫn chưa thể nhìn thấy cầu Thanh Trì đâu cả. Chúng ta hết sức cân nhắc với cây cầu Thanh Trì và cũng mong là những sự cố trên cây cầu Thanh Trì sẽ cần phải được giải quyết sớm. Nếu không cứ tắc thế này thì thực sự là rất vất vả và mệt mỏi cho các bác tài trong giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay.
1: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường? Nơi rừng vàng bản hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo Ngọc, Vinhomes, Hải Vân Bay, tòa lạc du hành giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương. Đảo Ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo. Vin Wonders, nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legend Lux và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề, vượt trên một nơi an cư nghỉ dưỡng thuần túy. Đảo Ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài đảo Ngọc, Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0-6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900 232389.
2: Alo, có kế hoạch đưa vợ con đi chữa lành đâu chưa ông? Đi chung không?
3: Có rồi, vừa chốt căn hộ nghỉ dưỡng trực diện view vịnh của Crystal Holidays Harbor Vân Đồn, nội thất bàn giao 5 sao và Vivu du thuyền hạng sang luôn.
2: Ây da, nghe view vịnh là thấy căng rồi.
3: No no, chỉ từ 1,9 tỷ là sở hữu rồi. Quan trọng là chính sách mới rất tốt, tổng ưu đãi lên tới 17%, quà tặng ê hề mà ông còn có cơ hội trúng ô tô điện VF3 tới 300 triệu.
2: Nhưng tôi chưa đủ tài chính.
3: Ê, ông sử dụng gói vay 65% giá trị sản phẩm, chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất 0% tới 36 tháng. Thị trường tốt, có khi thu lời trước khi hết thời gian hỗ trợ ấy chứ.
2: Quảng Ninh mà vẫn còn miếng bánh ngon thế, tôi phải tranh thủ chạy xuống xem dự án ngay.
3: Ừ, tháng 9 này tòa AB đưa vào vận hành khai thác rồi, chủ đầu tư cam kết thuê lại 8% một năm. Ông quyết sớm để giữ căn đẹp rồi cho hai bà vợ lên kế hoạch đi nghỉ dưỡng luôn.
2: Vừa đầu tư vừa nghỉ dưỡng, bảo sao chốt nhanh thế. Gửi số điện thoại để tôi liên hệ ngay nhá.
3: Nhớ chí, Crystal Holidays Harbor Vân Đồn, căn hộ nghỉ dưỡng view biển, liên hệ 0943 196161 để được tư vấn.
0: Trong ít phút vừa qua, chúng tôi nhận được dồn dập thông tin về những khó khăn ở trên cây cầu Thanh Trì. Nào là đầu cầu có xe gặp sự cố, cuối cầu có xe gặp sự cố, giữa cầu có xe đâm vào giải phân cách và đều đang khiến cho việc đi lại của chúng ta gặp cản trở rất nhiều theo hướng đi đường 5. Và thậm chí không chỉ cầu Thanh Trì đâu mà khó khăn đang còn lan rộng ra các khu vực khác nữa mà đều là cửa ngõ cả. Như là vành đai 3 qua Gamuda, giao thông cũng khó khăn hướng lên cầu Thanh Trì. Đường dẫn từ Pháp Vân lên vành đai 3 thì lại có xe tải gặp sự cố, các phương tiện cũng đang phải di chuyển khó khăn rồi. Chưa hết đâu, cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ lối ra cảng Hồng Vân, Thường Tín cũng đang gặp khó rồi quý vị ạ. Khó khăn chồng chất ở các khu vực cửa ngõ, rồi ở những tuyến đường mà chúng ta chuẩn bị đi lên cây cầu Thanh Trì. Quý vị và các bạn chúng ta hết sức lưu ý và cân nhắc. Trở lại với tình hình giao thông ở trong phố, mới đây chúng tôi có thông tin về khu vực ngã tư cầu Lạc Trung, Kim Ngưu, Thanh Nhàn, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Theo như các thính giả mô tả, sự chậm chạp này cơ bản là chỉ do dừng chờ đèn thôi, chứ không có bất cứ khó khăn nào xuất hiện hay là sự cố nào xuất hiện đâu. Ngã tư cầu Lạc Trung, Kim Ngưu, Thanh Nhàn đang bị chậm do chờ đèn, và từ hệ thống camera của VOV Giao thông, chúng tôi cũng đang quan sát thấy có lực lượng chức năng điều tiết phân luồng rồi, chiều nào thì cũng có cảnh sát giao thông này, công an phường và cả lực lượng dân phòng nữa có mặt rất là đầy đủ để điều tiết phân luồng tại đây, nút giao cầu Lạc Trung, Kim Ngưu, Thanh Nhàn, nên là quý vị đừng quá lo lắng. Quanh khu vực ngã tư Sở thì giao thông cũng đang có trạng thái đông chậm dần đều, như là nút giao Tây Sơn, Thái Thịnh từ cầu vượt ngã tư Sở đi xuống đang phải dừng chờ đèn hơi lâu một chút đấy ạ, rồi đường Láng hướng đi ngã tư Sở cũng đang chậm, nhất là đoạn qua cây xăng đường Láng, đường dẫn từ Trường Chinh trên cao để đi xuống ngã tư Sở cũng đang chậm do chờ đèn. Tiếp đó, chúng tôi vừa nhận được thông tin đưa về từ khu vực Nguyễn Chí Thanh, La Thành, xe xếp hàng dài và di chuyển cực kỳ ì ạch.

0: đoạn này thì đúng thật là quá khó cho tất cả chúng ta kể từ khi có công trình thi công cầu vượt ở ngã tư Nguyễn Chí Thanh, La Thành thì chúng ta lúc nào cũng trong trạng thái là đi với tốc độ còn chậm hơn cả rùa bò ở nút giao này, cực kỳ chật chội và cực kỳ khó đi. Đường xá thì rất ngổn ngang nên một lần nữa chúng tôi rất chia sẻ với quý vị và chúng ta nên cộng thêm thời gian dôi dư với khu vực Nguyễn Chí Thanh, La Thành. Giờ thấp điểm còn khó chứ đừng nói gì đến giờ cao điểm. Không chỉ khu vực ngã tư cầu Lạc Trung, Kim Ngưu, Thanh Nhàn mà chúng tôi vừa đề cập ít phút trước, mà từ Lò Đúc để đi ra Trần Khát Chân, đi ra Kim Ngưu, chúng ta cũng đang phải lưu thông chậm chạp. Đặc thù của khu vực Lò Đúc là giao thông chậm do đường xá nhỏ hẹp, nhất là đoạn từ ngã ba Lò Đúc Yết Xanh để ra tới khu vực Ô Đống Mác, Lò Đúc, Trần Khát Chân, Kim Ngưu. Các bác tài vui lòng cộng thêm thời gian dôi dư. Tuyến đường Lò Đúc cũng là một tuyến đường mà có rất đông lực lượng chức năng phân luồng, công an phường cũng có mà dân phòng cũng có, nên là chúng ta đừng quá lo lắng với lộ trình này nhé. Chương trình sẽ còn quay trở lại sau ít phút.
1: Có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
2: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá.
1: Ừ,
2: ngay càng nhiều ông lớn xuất hiện. Không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
3: Andean của Gamuda Land ông ạ.
2: Yeah.
3: Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Andean là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp, pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
2: Gamuda Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
3: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
2: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả, thế tiện ích sống thế nào?
3: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn, cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
2: Mua Ambient ngay thôi!
3: Trải nghiệm căn hộ MBN tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589 086868.
4: Nóng quá!
5: Từ khi anh lắp SK Sumikuda, điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
4: SK, điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
5: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
4: SK, điều hòa chất, có inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
5: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK, điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikuda, điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikuda, bốn mùa như ý.
6: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí. Vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của tập đoàn công nghiệp năng lượng quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP tiên phong khơi nguồn năng lượng.
0: Thời điểm này là 17 giờ 17 phút chiều, quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông FM 91MHz. Chắc chắn là trong khoảng gần một tiếng đồng hồ vừa qua thì cây cầu Thanh Trì là địa điểm giao thông khó khăn nhất được nhắc tên rồi. Do có quá nhiều sự cố xảy ra trên cây cầu Thanh Trì, đầu cầu có xe gặp sự cố, cuối cầu có xe gặp sự cố, giữa cầu có xe đâm vào giải phân cách. Và điều đang khiến cho các phương tiện đi lại rất vất vả hướng đi đường 5 trên cây cầu Thanh Trì. Vẫn là lời khuyên được các bác tài đưa ra là chúng ta sẽ cần phải có thêm thời gian dôi dư. Hoặc là nếu đang có những công việc cần kíp phải di chuyển ngay thì hạn chế đi qua cây cầu Thanh Trì. Ngay cả vành đai 3, giao thông cũng đang khó khăn lan ra cả nút giao Tam Trinh rồi quý vị ạ. Nãy thì gần Gamuda gặp khó, giờ thì khó khăn đã lan ra cả vành đai 3, nút giao Tam Trinh mà chưa thể lên được cầu Thanh Trì. Quanh khu vực Pháp Vân thì cũng có một vài lưu ý thế này, đường dẫn từ Pháp Vân để lên vành đai 3, các thính giả cho biết có xe gặp sự cố. Rồi cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, lối ra cảng Hồng Vân, các phương tiện cũng đang gặp khó. Vành đai 2 thì chỉ hơi chậm khi mà chúng ta ra gần đến ngã tư Sở thôi. Trong phố thì dấu hiệu của giờ cao điểm cũng đã rõ nét hơn, dẫn chứng là chúng ta dừng chờ đèn lâu hơn ở các ngã ba, ngã tư giao cắt trọng điểm. Những trục đường chính, những tuyến đường xuyên tâm thì cái sự chậm chạp cũng đang rõ nét hơn. Một số bác tài đang bị kẹt lại ở vành đai 3, bị kẹt lại cầu Thanh Trì thì cũng rất mong muốn VOV Giao thông có thể phát một bài hát đi để chúng ta cảm thấy thư giãn hơn khi đang giữ sóng ở tần số FM 91MHz. Sẵn sàng thôi ạ. Như Ngọc và ekip thực hiện chương trình giờ cao điểm, mời quý vị cùng đến với một ca khúc quốc tế mang tên Where Do You Go. Trong lúc nghe nhạc thì hy vọng nếu có những diễn biến giao thông nào mới, quý vị hãy cùng báo với chúng tôi nhé.

Sau những giai điệu âm nhạc, chúng tôi hy vọng là quý vị sẽ có thêm một chút thư thái. Nếu có phải đối mặt với trạng thái khó khăn ách tắc thì chúng ta cùng đồng hành với làn sóng FM 91MHz để lần lượt vượt qua những đoạn khó trên các con phố tuyến đường quý vị nhé. Chắc chắn khó khăn thì vẫn đang gọi tên Vành Đai 3 đi cầu Thanh Trì, rồi cầu Thanh Trì đi đường 5. Vẫn chưa có bất cứ một cái tín hiệu giao thông tích cực nào xuất hiện tại đây cả. Quý vị vẫn cần phải cân nhắc. Một thông tin khả quan mà chúng tôi muốn ưu tiên để chia sẻ ngay với quý vị

0: Khi chúng ta di chuyển quanh khu vực quốc lộ 21B, rồi đoạn qua phố Xốm, bạn Minh Tùng cho biết gần đây thì có các đồng chí dân phòng điều tiết phân luồng nên cái tình trạng xung đột giao thông đã giảm đi đáng kể ở quanh khu vực quốc lộ 21B đoạn qua phố Xốm. Dẫn chứng là chiều nay với đông đảo lực lượng dân phòng có mặt điều tiết phân luồng thì một thính giả đi qua đưa ra những nhận xét rất tích cực, tình hình giao thông tương đối khả quan ở quốc lộ 21B đoạn qua phố Xốm. Vành đai 2 thì chúng ta vẫn đang đối mặt với trạng thái chậm chạp, nhưng mà chậm ở đầu tuyến thôi, như là vành đai 2 đi ngã Tư Sở, rồi cầu Vĩnh Tuy để sang bên cổ Linh Đàm Quang Trung. Với cây cầu Vĩnh Tuy hướng sang bên cổ Linh Đàm Quang Trung vào các buổi chiều, sự chậm chạp không chỉ là do lượng xe đông đúc đâu, mà phía bên kia cầu do ngã tư cổ Linh Đàm Quang Trung đang tiến hành thi công hầm chui, thế nên chúng ta cũng mất nhiều thời gian di chuyển hơn. Đường dẫn từ Minh Khai này, đường dẫn từ Nguyễn Khoái, nhất là đường dẫn từ Nguyễn Khoái lên cầu Vĩnh Tuy, xe cũng đang xếp hàng dài hơn và dừng chờ lâu hơn rồi. Nhưng mà ở các nút giao dọc theo đường Nguyễn Khoái, như là khu vực cây xăng Lương Yên, như là ngã tư Nguyễn Khoái Lãng Yên Trần Khát Trân, rồi ngã ba Nguyễn Khoái dốc Minh Khai, đều có lực lượng cảnh sát giao thông có mặt phân luồng, nên là các bác tài cũng đừng quá sốt ruột. Mới đây chúng tôi cũng nhận được thông tin về tình trạng xếp hàng và di chuyển chậm ở ngã tư Nguyễn Chánh Tú Mỡ. Theo như bạn Văn Nam vừa báo tin thì cũng đang có một vụ va chạm tại đây, ngay gần ngã tư Nguyễn Chánh Tú Mỡ có va chạm nên khiến cho tình hình giao thông cũng đang gặp cản trở theo hướng đi Dương Đình Nghệ. Về cái xe gặp sự cố ở cầu Thanh Trì hướng xuống đường 5 thì mới đây đội cảnh sát giao thông số 5 cho biết đã được di rời khỏi hiện trường rồi. Xe gặp sự cố ở đường dẫn cầu Thanh Trì xuống đường 5 đã được di rời khỏi hiện trường. Tín hiệu giao thông khả quan đầu tiên trên cây cầu Thanh Trì hướng đi đường 5 khi mà xe gặp sự cố ở đường dẫn cầu Thanh Trì xuống quốc lộ 5 đã được di rời khỏi hiện trường. Mong là những tín hiệu giao thông tích cực hơn sẽ xuất hiện thêm trên cây cầu Thanh Trì.
1: Lao động thì thiếu, chi phí nhân công tăng phi mã, mưa bão thất thường, công trình lại đổi chi phí và trễ tiến độ mất. Mai mốt vận hành lại đau đầu lo phòng cháy, lo tiền điện điều hòa, trầm cảm quá.
2: Sếp chưa nghe đến hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh của Viglacera à? Tấm panel bê tông khí ALC của Viglacera giúp thi công siêu tốc, tối ưu nhân lực, kính tiết kiệm năng lượng, cản nhiệt, tiết kiệm 51% điện năng cho điều hòa không khí. Đá nung kết vân trong xương, gạch vân gỗ khổ lớn, thay thế vật liệu gỗ tự nhiên, không công vân mới mọt, lại chống cháy chủ động. Gạch siêu chịu lực thi công hở mạch, giúp thoát nước nhanh, chống ngập úng. Thiết bị vệ sinh của Viglacera giờ cũng tiết kiệm nước, dễ vệ sinh do không góc cạnh, lại phủ men kháng khuẩn, an toàn cho sức khỏe người sử dụng đó sếp ơi.
1: Chà chà, hợp lý quá, chốt đơn Viglacera ngay và luôn cho tôi.
2: Hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh Viglacera, lời giải toàn diện, đồng hành cùng mọi công trình. Chi tiết xem tại viglacera.com.vn.
3: Có những nơi để đến, có những nơi để sống, và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân cốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
0: Đồng hồ đã chạm mốc 5 rưỡi chiều và sau 5 rưỡi thì áp lực giao thông sẽ còn gia tăng ở mức cao thêm đấy quý vị ạ. Nên là chúng ta cũng chuẩn bị sẵn tinh thần và tiếp tục giữ sóng Radio FM 91 để cùng với chúng tôi ghi nhận những diễn biến giao thông mới quý vị nhé. Nãy quý vị có nhớ là chúng tôi có báo tin về khu vực ngã tư Nguyễn Chánh Tú Mỡ có va chạm không ạ? Và mới đây các thính giả cho biết giao thông cũng có những cái trạng thái khó khăn lan ra cả khu vực Hoàng Minh Giám, Lê Văn Lương, Nguyễn Tuân rồi. Xin nhắc lại, quanh khu vực Hoàng Minh Giám, Lê Văn Lương, Nguyễn Tuân, các phương tiện di chuyển khó khăn. Ngã tư Nguyễn Chánh, Tú Mỡ thì xe xếp hàng dài do ảnh hưởng bởi một vụ va chạm. bạn

0: Phùng Tuân cũng vừa cho biết tuyến đường Hoàng Minh Giám thậm chí còn khó khăn theo cả hai chiều cơ. Đường Hoàng Minh Giám còn đang gặp khó theo cả hai chiều cơ. Chúng ta vui lòng cộng thêm thời gian dôi dư cho lộ trình này. Quanh khu vực Hoàng Minh Giám, Nguyễn Tuân, Lê Văn Lương gặp khó. Rồi ra đến Nguyễn Chánh, Tú Mỡ, xe cũng đang phải xếp hàng dài do ảnh hưởng bởi một vụ va chạm. Ngã tư Kim Mã Liễu Giai, bạn Bá Hoàng cho biết tuy là đang phải xếp hàng dài và di chuyển chậm, nhưng cũng đã có lực lượng chức năng phân luồng, nên là quý vị đừng quá lo lắng. Ngã tư Kim Mã Liễu Giai, tuy đông và chậm do phải xếp hàng dài để chờ đèn, nhưng mà cũng đã có lực lượng chức năng điều tiết phân luồng, nên là quý vị và các bạn đừng quá lo lắng. Mới đây chúng tôi nhận được thêm thông tin từ một thính giả là lối dẫn từ cầu Thanh Trì xuống đường 5, cái xe container gặp sự cố vẫn chưa được khắc phục đâu. Vâng, nãy đội cảnh sát giao thông số 5 có báo là cái xe này đã được di rời khỏi hiện trường, nhưng mới đây một thính giả đi qua thì khẳng định là đường dẫn từ cầu Thanh Trì xuống đường 5, cái xe container gặp sự cố vẫn chưa được khắc phục. Bạn còn chỉ đích danh là cái xe này nằm ở làn ngoài cùng cơ, nên là mong đội cảnh sát giao thông số 5 cũng lưu ý lại giúp thông tin. Xin nhắc lại, mới đây đội cảnh sát giao thông số 5 cho biết cái xe gặp sự cố ở đường dẫn cầu Thanh Trì xuống quốc lộ 5 đã được di rời khỏi hiện trường. Nhưng một bác tài vừa đi qua thì khẳng định là vẫn còn cái xe này gặp sự cố, đường dẫn từ cầu Thanh Trì xuống quốc lộ 5, cái xe container gặp sự cố vẫn đang nằm ở làn ngoài cùng. Trước mắt thì chúng ta lưu thông qua đây, và đặc biệt là với sự khó khăn trên cây cầu Thanh Trì hướng đi đường 5 thì chúng ta vẫn cần phải hết sức cân nhắc.
1: Theo Nghị định số 67/2023/NĐ-CP của Chính phủ, một trong những nội dung chi quan trọng của Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới là hỗ trợ xây dựng công trình, thiết bị đề phòng, hạn chế tổn thất, tai nạn giao thông đường bộ. Mức chi không vượt quá 15% tổng số tiền đóng vào Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới hàng năm và số dư quỹ các năm trước, nếu có. Nhằm phòng ngừa rủi ro từ sớm, Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới thuộc Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam dự kiến hỗ trợ hơn 21,28 tỷ đồng để triển khai 11 công trình đề phòng, hạn chế tổn thất do tai nạn giao thông tại nhiều địa phương trong năm 2026. Các hạng mục hạ tầng kỹ thuật như lắp đặt hộ lan, gương cầu lồi, hệ thống biển cảnh báo hay đèn chiếu sáng tại các vị trí nguy hiểm đều là giải pháp tối ưu giúp nâng cao khả năng quan sát cho người tham gia giao thông. Các công trình xử lý những điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nhằm giảm thiểu tai nạn, bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân. Tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới không chỉ là nghĩa vụ pháp lý mà còn là sự đóng góp thiết thực cùng chung tay xây dựng hạ tầng giao thông an toàn, bền vững.
2: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
3: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
2: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
3: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911-033-777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
0: Mời quý vị nghe tiếp giờ cao điểm của VOV Giao thông. Khó khăn vẫn đang hiện hữu ở ngã ba Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ đấy quý vị ạ. Nãy cỡ khoảng 15-20 phút trước, chúng tôi bắt đầu nhận được thông tin về tình trạng khó khăn này. Và đến thời điểm này hơn 5 rưỡi, nhiều thính giả cho biết khó khăn vẫn đang được gọi tên khi dừng chờ quanh khu vực ngã ba Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ. Chúng ta vui lòng cân nhắc. Như chúng tôi đã đề cập thì quanh khu vực Nguyễn Chánh Hoàng Minh Giám cũng đều gặp khó. Đầu tiên phải kể tới ngã tư Nguyễn Chánh Tú Mỡ có một vụ va chạm. Còn tuyến đường Hoàng Minh Giám thì gặp khó theo cả hai chiều đường. Chương trình cũng có thêm thông tin đưa về từ khu vực đường Ngô Quyền, Hà Đông, đoạn từ cầu Chùa Ngòi đến số nhà 245, mặt đường nhiều bùn đất rơi vãi do đang có công trình thi công. Các bác tài chúng ta vui lòng cân nhắc với lộ trình này. Cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ rồi dẫn lên vành đai 3 vẫn đang gặp khó. Đường dẫn từ cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ lên vành đai 3, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển khó khăn. Gần đây nhất thì có thông tin là đoạn đường này có xe gặp sự cố, và mới đây thì các thính giả chia sẻ là đường dẫn từ cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ lên vành đai 3, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển khó khăn. Quý vị đừng quên, trước đó ngay cả khu vực cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ lối ra cảng Hồng Vân Thường Tín cũng đang gặp khó đấy quý vị nhé. Tương đối nhiều khó khăn ở các khu vực cửa ngõ như là cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ lên vành đai 3, cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ ra cảng Hồng Vân, rồi cầu Thanh Trì hướng đi đường 5, vành đai 3 từ Tam Trinh lên cầu Thanh Trì vẫn đang gặp nhiều khó khăn do là chiều nay có quá nhiều sự cố xảy ra trên cây cầu Thanh Trì. Một thông tin khả quan để chúng ta bớt căng thẳng hơn nào. Bạn Đức Hoàn cho biết là cầu Thăng Long chúng ta lưu thông được ổn định theo cả hai chiều, hơi đông ở đường dẫn lên cầu thôi nhưng mà cũng không đáng kể đâu. Còn lên đến giữa cầu Thăng Long chúng ta có thể lưu thông được ổn định theo cả hai chiều. Mong là

0: tư ổn định sẽ có thể mô tả cho nhiều con đường tuyến phố hơn nữa.
1: Anh này, cuối tuần mình về phường Thái Bình, Hưng Yên nhé. Vừa thăm bố mẹ, tiện đi xem dự án Diamond Life by Handico 6 luôn.
2: Mua nhà bây giờ á?
1: Mình đâu cần ở ngay, sở hữu một tài sản ở trung tâm thành phố, vừa để tích sản vừa cho thuê sau này thì hợp lý hơn gửi ngân hàng.
2: Em tìm hiểu dự án hay chưa?
1: Có chứ anh, dự án nằm ngay mặt đường Lý Bôn, đối diện bến xe Thái Bình. Phát triển dự án là Handico 6 có hơn 65 năm kinh nghiệm phát triển bất động sản, nên em cũng yên tâm, pháp lý sở hữu lâu dài nữa.
2: Nghe ổn đấy, thế còn chất lượng dự án thì sao?
1: Đây là tháp căn hộ hạng S tiên phong tại phường Thái Bình, Hưng Yên đây anh. Với hơn 41 tiện ích cao cấp như bể bơi 4 mùa, kết hợp hệ thống thủy trị liệu và sông hơi, Sky Garden, Smart Home, bãi đỗ xe thông minh, trạm sạc xe điện, rất phù hợp để ở hoặc đầu tư lâu dài.
2: Thế thì cuối tuần về quê, mình ghé xem luôn. Diamond Life by Handico 6, tháp căn hộ hạng S tại lõi trung tâm phường Thái Bình, Hưng Yên. Liên hệ 096-102-3339, 096-102-3339.
3: À, mời ông vào tham quan nhà xưởng bên tôi.
4: Xưởng ông có màu tôn độc đáo quá nhỉ.
3: Để ông xem, tôn lạnh hòa phát, màu thiết kế riêng, độ mạ lên đến AZ200, hệ sơn đa dạng từ PE, SPE, PVDF, chống bám bụi, bảo hành lên đến 30 năm. Hòa phát còn có tôn mạ kẽm dùng làm ống gió cho các tòa nhà, sàn đách, xà gồ cường độ cao. Ông cứ hòa phát và lựa chọn cho tôi.
4: Tôn lạnh thiết kế nhiều màu, hệ sơn đa dạng, bảo hành dài lâu, mạ kẽm ống gió tòa nhà, có tôn hòa phát tuyệt vời làm sao. Ông đã chọn hòa phát thì tôi cứ tin tưởng mà dùng.
3: Chính xác, tôn Hòa Phát công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu, một sản phẩm của tập đoàn Hòa Phát.

0: nghệ hiện đại, linh hoạt ứng dụng nhóm Dino Star, giải pháp toàn diện nhóm Dino Star, đỉnh cao chất lượng kiến tạo tương lai nhóm Dino Star, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Mời quý vị quay trở lại để tiếp tục cập nhật những diễn biến giao thông mới trong chương trình giờ cao điểm. Thời điểm này là 17 giờ 37 phút chiều. Chương trình vừa nhận được thông tin đưa về từ khu vực quốc lộ 2 hướng Hà Nội để đi Phú Thọ, đoạn qua cổng khu công nghiệp Bình Xuyên. Bạn Thành Lĩnh cho biết sẽ phải dừng chờ đèn tương đối lâu, 5 nhịp đèn mới có thể đi qua được. Quốc lộ 2, nếu quý vị di chuyển theo hướng từ Hà Nội để đi Phú Thọ thì lưu ý đèn tín hiệu giao thông đoạn qua cổng khu công nghiệp Bình Xuyên đang khiến cho chúng ta dừng chờ tương đối lâu, cỡ khoảng 5 nhịp đèn mới có thể lưu thông được qua đây. Trong phố thì những khu vực sau đây các thính giả cho biết vẫn đang gặp nhiều khó khăn. Ngã tư La Thành, Nguyễn Chí Thanh với một công trình thi công có thể coi là đã choán mất diện tích phải 3/4 ngã tư này, khiến cho dòng xe lưu thoát qua cực kỳ nhỏ giọt và kéo theo đó là chúng ta đang phải xếp hàng dài và di chuyển khó khăn ở quanh khu vực ngã tư La Thành, Nguyễn Chí Thanh. Rồi gần đây nhất ngã ba Ngọc Hồi, Phan Trọng Tuệ, các thính giả than thở là vẫn đang gặp khó quý vị ạ. Ở nút giao Ngọc Hồi, Phan Trọng Tuệ, giao thông vẫn được gọi tên với tình trạng khó khăn. Liệu rằng có những khó khăn trên các tuyến đường nào mà giờ cao điểm chưa kịp mà ghi nhận không? Hy vọng quý vị có thể cùng với chúng tôi cập nhật bằng cách gọi hotline 02437919191, tương tác qua Facebook VOV Giao thông.
2: Từ lúc sắm cái tủ lạnh side by side Hitachi 532 lít này ấy, sao anh cứ thấy thiếu thiếu thế nào ấy?
3: Tủ to thế mà vẫn còn thiếu à?
2: Thì chở em đi chợ đấy.
3: À thì trời cứ mưa gió thế này, có tủ lạnh side by side Hitachi 532 lít đi chợ một lần là chữa đồ ăn cho cả tuần rồi. Mà nhá, thịt cá rau củ lúc nào cũng tươi ngon.
2: Tủ to xịn sò thế mà giá lại chỉ từ 16 triệu 490 nghìn thôi. Mua tại Điện Máy Xanh lại còn được tặng kem nối lầu đi ấn. Mua trả chậm 0% lãi suất.
3: Đến Điện Máy Xanh, sắm tủ lạnh to.
4: Văn Phú chính thức mở bán 482 căn hộ thuộc tòa tháp đôi cao cấp Bình Sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận. Tòa lạc trên trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phường Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng tư hiếm có, mức độ 91 căn một tầng, 5 thang máy, cư dân tốc độ cao, cùng hơn 25 tiện ích nội khu cao cấp. Đặc biệt 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần cùng ban công kính rộng mở. Dự án dự kiến bàn giao trong quý 4/2027, ưu đãi dành tặng khách hàng tiên phong, chiết khấu 1% và quà tặng iPhone 17 Pro Max cho 100 khách hàng đầu tiên, chỉ thanh toán 20% tới khi nhận nhà, hỗ trợ lãi suất 0% tới 24 tháng, chiết khấu 1% từ căn thứ hai, chiết khấu 11% khi thanh toán sớm, tặng 3 năm phí quản lý. Liên hệ ngay để được tư vấn 086 279 3388.
5: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
6: Công Lý đi à?
5: Vâng.
6: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
5: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
6: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
5: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
6: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
7: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
8: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Ít phút vừa qua chúng tôi nhận được một vài câu hỏi của các thính giả, chắc là nhiều bác tài cũng đang sốt ruột và muốn đi qua cầu Thanh Trì đây, và cũng băn khoăn không biết là tình hình giao thông ở cầu Thanh Trì như thế nào rồi, sốt ruột quá VOV ơi. Chúng tôi cũng đang mong chờ thông tin mới đây, bởi thực sự là với quá nhiều sự cố xảy ra trên cây cầu Thanh Trì từ chiều đến giờ thì thực sự là chính chúng tôi cũng cảm thấy lo lắng thay cho các bác tài. Nhiều thính giả đang muốn qua cầu Thanh Trì thì cũng đang băn khoăn lắm, không biết là việc đi lại trên cây cầu Thanh Trì ra sao. Nếu quý vị mà có thông tin mới ngay lúc này trên cây cầu Thanh Trì, hy vọng quý vị có thể cùng với chúng tôi tiếp tục cập nhật trên làn sóng FM 91MHz trong buổi chiều ngày hôm nay bằng cách gọi hotline 02437919191 và tương tác qua Facebook VOV Giao thông. Trước hết thì chúng tôi cũng nhắc lại nguyên do của trạng thái giao thông cực kỳ vất vả trên cây cầu Thanh Trì, xuất phát từ việc tương đối nhiều sự cố xảy ra trên cây cầu này. đầu cầu có cái xe gặp sự cố, cuối cầu có cái xe gặp sự cố, giữa cầu có cái xe đâm vào giải phân cách, và đỉnh điểm là cũng có những cái trạng thái khó khăn lan ra cả vành đai 3, nút giao Tam Trinh mà chưa thể lên đến cầu Thanh Trì. Nếu ngay lúc này quý vị mà có thêm những cái diễn biến giao thông mới nhất trên cây cầu Thanh Trì, hy vọng quý vị hãy cùng với chúng tôi tiếp tục cập nhật quý vị nhé.
9: Chồng ơi,
10: ơi,
9: con gái sắp đi du học về rồi đấy, chồng đã tìm được căn hộ cho con chưa?
10: Ui rồi vợ hỏi đúng lúc thế, nhân viên của anh vừa mới báo là tìm được căn phù hợp rồi.
9: Dự án nào đấy, có gần nhà mình không, với cả hoàn thiện đến đâu rồi?
10: Từ từ bình tĩnh,
9: em
10: từng
9: lo
10: câu một.
9: Lắm.
10: Ừ. Đây là dự án QMS Top Tower ở trên mặt đường Tố Hữu, đoạn giao với Vũ Trọng Khánh. Đi từ nhà mình sang đó rất gần luôn, đã hoàn thiện 90%, nhưng mà chính thức ra mắt rồi.
9: À, có phải cái tòa phủ kính vàng nổi tiếng ở chồng, nhưng mà tiện ích thế nào?
11: Chuẩn. Tòa nhà vàng, vị trí vàng nên là tiện ích mỹ mãn, chuẩn sống sang trên tầng cao đẳng cấp thanh thang. Có tới 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Việt Nam.
9: Nghe cũng ngoách thật đấy, nhưng mà phải xem dần nội thất đi chồng ạ.
10: Không lo, căn hộ bàn giao đã có nội thất liền tường cao cấp, chỉ cần vào là ở ngay thôi.
9: Thế thì chốt.
10: Chốt, QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918161021. 0904880596.
12: MIK Group trân trọng giới thiệu The Magnolia Private Residences, tuyệt tác kiến trúc bên dòng sông Hồng di sản, tọa lạc tại trung tâm Long Biên, dự án kết nối tới phố cổ chỉ khoảng 10 phút di chuyển qua các trục cầu huyết mạch và hệ thống hạ tầng chiến lược đang được đầu tư mạnh mẽ. The Magnolia mở ra tầm nhìn panorama khoáng đạt hướng chọn sông Hồng và sông Đuống, một đặc quyền hiếm có giữa lòng đô thị. Tại đây, hệ tiện ích được kiến tạo từ sự thấu hiểu nhu cầu chủ nhân, với khu trưng bày siêu xe, thang máy cho siêu xe, câu lạc bộ thể thao trong nhà, bể bơi bán ngoài trời. Đặc biệt, 90% căn hộ sở hữu thang máy riêng, góp phần thiết lập chuẩn mực sống khác biệt và đề cao sự riêng tư. Dự án được phát triển cùng các đối tác quốc tế danh tiếng như Pinoy, HBA và Turner. The Magnolia, một dự án thuộc dòng sản phẩm biểu tượng M-Series, kiến tạo bởi MIK Group. Hotline 0868-869-288.
1: 6 giờ kém 15 phút chiều. Trước hết, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn rất nhiều thính giả và các bác tài đã nhiệt tình chia sẻ thông tin và trợ giúp những diễn biến giao thông mới. Ngay khi chúng tôi bày tỏ sự băn khoăn xem là diễn biến giao thông mới trên cầu Thanh Trì như thế nào, thì đã có nhiều bác tài gọi tới hotline 02437919191 và cả tương tác thông tin qua Facebook VOV Giao thông để đưa ra câu trả lời. Thông tin mới nhưng mà hơi tiếc là trạng thái giao thông thì vẫn vậy quý vị ạ. Các thính giả cho biết là từ vành đai 3 trên cao để đi lên cây cầu Thanh Trì, và ngay trên cầu Thanh Trì giao thông vẫn đang gặp nhiều khó khăn hướng đi đường 5. Phải qua được cái đoạn mà xe lao vào giải phân cách trên cầu Thanh Trì thì tốc độ lưu thoát của chúng ta mới dần cải thiện. Xin nhắc lại, vành đai 3 và cầu Thanh Trì hướng đi đường 5 giao thông vẫn đang gặp nhiều khó khăn. Chuyển sang một địa điểm khác, bạn Nguyễn Hiếu cho biết quốc lộ 5 kéo dài gần nút giao 6 cây, đang có xe đầu kéo gặp sự cố chưa được cảnh báo, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Hướng đi cầu Đông Trù, chúng ta lưu ý, đường 5 kéo dài, gần nút giao đường 6 cây, có xe đầu kéo gặp sự cố dừng ở làn bên phải, chưa đặt cảnh báo, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn theo hướng đi cầu Đông Trù. Mới đây, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông cho biết, về cái vụ xe ô tô mất lái đâm vào giải phân cách trên cầu Thanh Trì thì đã được giải quyết xong, nhưng mà giao thông thì vẫn đang rất chậm theo hướng đi đường 5 quý vị nhé. Thông tin này trùng khớp với thông tin mà thính giả vừa báo về. Tổng thể, vành đai 3 cầu Thanh Trì hướng đi đường 5 giao thông vẫn đang hết sức chậm chạp.

0: Phát, Nam Châu gật đầu.
1: Này, đi cà phê không?
2: Sao nữa? Tớ phải tranh thủ qua showroom Subaru trước. Ưu đãi cuối cùng cho lô xe Forester nhập Thái rồi. Giá từ 1.099.000.000, nay chỉ còn 799.000.000 thôi.
3: Mà xe Forester có gì mà hay thế nhỉ?
2: SUV thương hiệu Nhật, i-Sai tự phanh, dẫn động SAVKD, an toàn cho cả gia đình, chất lượng chuẩn Nhật thì khỏi cần lo lắng.
3: Tiết kiệm hơn 300 triệu cơ à?
2: Chính xác, và chỉ cho 100 xe còn trong kho thôi.
3: Thế chậm là không còn cơ hội mua xe Forester giá siêu tốt nữa, phải nhanh tay thôi.
2: Giá đặc biệt chỉ ở thời điểm này, Forester giá chỉ còn 799.000.000 cho 100 xe cuối.
4: Tại trung tâm Nha Trang, nơi hàng triệu khách du lịch đổ về và dòng tiền không ngừng luân chuyển, tâm điểm thương mại Lam Ngọc và Ruby tại đô thị ven biển Vinhomes Burberry đang thành hình, tọa lạc tại số 9 Trần Phú, một trong những tuyến phố đất vàng bậc nhất Nha Trang, kế gần cáp treo Vinpearl và cảng quốc tế. Đây là điểm đón đầu giữa trung tâm Nha Trang sầm uất và đảo Ngọc Hòn Tre, khai thác tiềm năng kinh doanh thương mại từ hệ sinh thái hàng chục triệu khách mỗi năm. Với 28 khách sạn mini do các thương hiệu quốc tế quản lý, phố thương mại Little Tokyo, Little Shanghai để hứa hẹn trở thành trung tâm vui chơi giải trí nghỉ dưỡng ẩm thực độc đáo, khai thác thương mại tiêu dùng bùng nổ của thành phố điểm đến quốc tế Nha Trang. Dự án dự kiến vận hành từ 2027, sẵn sàng đón làn sóng du lịch cao điểm dịp 30 tháng 4. Với tỷ suất lợi nhuận đạt 140% sau 3,5 năm vận hành, chỉ từ 12 tỷ đồng, nhà đầu tư sở hữu song hành hai giá trị, tận hưởng chất sống nghỉ dưỡng và làm chủ dòng tiền chuyên đời thịnh vượng. Vinhomes Burberry, sống nhịp phồn hoa, downtown thức giấc.
5: Xin nhắc lại với quý vị thính giả thông tin chúng tôi đánh giá là khả quan hơn một chút gần đây nhất với cây cầu Thanh Trì, đó là cái xe Santa Fe đâm vào giải phân cách trên cây cầu này thì cơ bản đã được giải quyết xong. Nhưng mà tổng thể trục dọc mà vành đai 3 cũng như là đi lên cầu Thanh Trì theo hướng quốc lộ 5, xe vẫn đang phải xếp hàng dài và di chuyển khó khăn. Chúng ta vẫn cần phải cộng thêm thời gian dôi dư cho lộ trình này, hoặc là nên chăng quý vị tìm chỗ nghỉ chân, ăn tối đã, rồi lên cầu Thanh Trì, hy vọng là cũng sẽ không muộn. Tiếp đó, chương trình vừa nhận được thông tin đưa về ở khu vực Miếu Đầm, đang có một cái xe bồn dừng lại trên đường, khiến cho giao thông gặp cản trở rất nhiều. Khu vực Miếu Đầm lại đang có một cái xe bồn dừng đỗ ở giữa đường, gây cản trở giao thông. Từ Giải Phóng để sang Ngọc Hồi, chúng ta đang phải di chuyển chậm, áng chừng là cũng phải mất hai nhịp đèn mới có thể đi qua. Nói là hai nhịp đèn nhưng mà đèn đỏ tại đây tương đối dài đấy, nên là các bác tài cần bình tĩnh một chút với khu vực nút giao Giải Phóng Ngọc Hồi. Các phương tiện đang phải di chuyển chậm, áng chừng là dừng chờ cỡ hai nhịp đèn. Ngã tư La Thành Nguyễn Chí Thanh vẫn đang ùn dài, quanh khu vực Nguyễn Chánh, Tú Mỡ, Hoàng Minh Giám, Lê Văn Lương, Nguyễn Tuân, xe cũng đang phải xếp hàng dài và chờ đèn lâu. Chương trình sẽ còn quay trở lại sau ít phút.
6: Nhà mình ơi, sinh nhật bố tuần này mình tổ chức ở nắng sông Hồng nhé.
7: Được đấy em, hoàng hôn ở đó đẹp lắm.
8: Diệt luôn mẹ ơi, con đi đám cưới ở đó rồi, đẹp như phim luôn.
9: Ừ, đúng rồi đấy, bà cũng ưng, bà họp lớp ở đấy rồi, đồ ăn ngon mà cảnh thì đẹp lắm.
10: Con thích nhất là glamping với cả làng cổ tích Hobbit.
11: Chốt nắng sông Hồng.
7: Nắng sông Hồng, Bồ Đề Hà Nội, 10 phút từ Hồ Gươm.
12: Nắng sông Hồng, trải nghiệm là đam mê.
13: Giữa Ocean City, nơi những nhịp chuyển động phồn hoa không ngừng tiếp diễn, khu vịnh xanh hiện diện như một khoảng lặng đắt giá, dành riêng cho cộng đồng tinh hoa, một vịnh nghỉ dưỡng riêng, nơi con người được sống chậm lại giữa thiên nhiên, mặt nước và những khoảng xanh an yên, nhưng vẫn chỉ cách vài phút để chạm tới toàn bộ tiện ích, lễ hội và trải nghiệm đẳng cấp của đại đô thị đáng sống bậc nhất. Tại vịnh xanh, sự sang trọng không đến từ những điều phô bày, đó là cảm giác được thức dậy trong không gian trong lành, tận hưởng sự riêng tư tuyệt đối trong một compound biệt lập và tái tạo năng lượng mỗi ngày như đang nghỉ dưỡng tại resort hạng sang. Nơi đây dành cho những chủ nhân đã bước qua nhu cầu sở hữu một căn nhà đơn thuần để hướng tới một chuẩn sống cao hơn, nơi giá trị lớn nhất là sự cân bằng, sự tĩnh tại và những khoảnh khắc tận hưởng trọn vẹn cùng gia đình. Bởi với giới tinh hoa, đỉnh cao của thành công không phải là sở hữu nhiều hơn, mà là được sống theo cách mình mong muốn nhất. Vịnh xanh giữa phồn hoa, sở hữu một vịnh riêng.
5: Tiếp tục cập nhật thêm những thông tin về cầu Thanh Trì, địa điểm mà chúng tôi ghi nhận là trạng thái giao thông nóng bỏng nhất trong giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Cái xe gặp sự cố đoạn dốc cầu Thanh Trì hướng đi đường 5 vẫn chưa được giải quyết đâu, và giao thông tiếp tục có tình trạng chậm chạp. Chỉ có cái xe Santa Fe đâm vào giải phân cách đoạn giữa cầu ấy thì mới đây là đã được giải quyết xong thôi. khiến cho tổng thể vành đai 3 từ Tam Trinh lên cầu Thanh Trì rồi cầu Thanh Trì để đi đường 5, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển với tốc độ chậm. Quanh khu vực cao tốc Pháp Vân để đi vào trong phố thì cũng có những đoạn sau đây bị ảnh hưởng. Đường dẫn từ Pháp Vân lên vành đai 3 thì có xe container gặp sự cố này, rồi cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ đi ra cảng Hồng Vân, các thính giả cho biết là trong buổi chiều nay giao thông cũng tương đối vất vả. Nhiều con đường tuyến phố khác áp lực giao thông có còn hiện hữu không, rồi đặc biệt là trong phố có địa điểm nào khiến cho quý vị đang phải dừng chờ đèn lâu không? Chương trình cũng đang có những thắc mắc, để mong các bác tài mà có thông tin mới thì hãy cùng với chúng tôi tiếp tục cập nhật.
14: Em tuyên bố, từ mai em tìm việc chỗ khác.
15: Sao thế vợ?
14: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh. Sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
15: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
14: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
15: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
14: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc. Ngồi Metro mát rượi, phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà The Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
15: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026 nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore. Kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
14: Tuyệt, em cũng yêu The Vista Văn La.
15: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố. Một sản phẩm của SJ Group, hotline 097-194-6979.
16: Chào đón bạn đến với The Fulton Regal, mảnh ghép hoàn thiện dự án thấp tầng khép kín hạng sang của Capital Land Development Việt Nam tại phía đông thủ đô, nơi nuôi dưỡng những giá trị cốt lõi để chủ nhân tinh hoa tự họa nên một cuộc đời độc bản. Dự án sở hữu bộ sưu tập tư gia danh giá với mật độ xây dựng thấp, từ biệt thự công viên, biệt thự đơn lập, biệt thự song lập đến nhà phố, với hai phân khu Regal East và Regal West. Tượng trưng cho hai tinh thần sống khác biệt, The Fulton Regal là sự giao thoa giữa nhịp sống năng động và mạch nguồn dịu êm. Từ ngưỡng cửa tư gia, chuẩn số thượng lưu được nối dài bởi hệ sinh thái 75 tiện ích tại hai công viên chủ đề được may đo cho giới tinh hoa, sóng hành cùng khu clubhouse The Courtyard nằm tại trung tâm của dự án. Đặc biệt, nơi đây nâng tầm tiện ích sức khỏe với đặc quyền thủy trị liệu thương phản được tiên phong đưa vào trải nghiệm cư dân tại miền Bắc. Hãy để mỗi ngày trôi qua tại The Fulton Regal là một chương sống trọn vẹn và đầy kiêu hãnh. The Fulton Regal, trọn tâm định tâm. Hotline 1800 400 088.
5: Đã gần 6 giờ chiều rồi, quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Vành đai 3 cầu Thanh Trì thì vẫn đang gặp khó, thế còn vành đai 2 thì sao? Mới đây chúng tôi vừa nhận được thông tin đưa về từ bạn Nguyễn Tuân chia sẻ là từ quanh khu vực vành đai 2 ngã tư Sở, các xe vẫn còn phải lưu thông chậm. Tuyến đường láng qua các điểm giao cắt để đi ngã tư Sở cũng vẫn còn chậm chạp. Trở lại ngay với vành đai 3, bạn Nguyễn Hải cho biết nút giao Mai Dịch vành đai 3 cũng đang phải di chuyển cực kỳ ì ạch hướng lên cầu Thăng Long. Bác tài này mô tả là bò mãi mà chưa thoát khỏi cầu vượt Mai Dịch để đi lên cầu Thăng Long. Đó là vành đai 3 nút giao Mai Dịch hướng lên cầu Thăng Long, giao thông cũng đang có những trạng thái ì ạch theo như mô tả mới đây từ các thính giả. Với cây cầu Vĩnh Tuy thì các thính giả cho biết vẫn đang chậm dần đều theo hướng sang bên Cổ Linh Đàm Quang Trung. Ngay tại ngã tư Cổ Linh Đàm Quang Trung thì chúng ta cũng không thể đi nhanh được đâu do đang có công trình thi công hầm chui. Chưa hết, đường dẫn từ Minh Khai lên cầu Vĩnh Tuy cũng chậm, đường

Phóng, xe đang đi chậm rồi. Đường Lê Duẩn hướng đi Giải Phóng, các phương tiện đang phải di chuyển với trạng thái chậm chạp. Chương trình cũng có thêm thông tin đưa về từ khu vực Pháp Vân Cầu Rẽ để đi ra Thường Tín. Các thính giả cho biết là vẫn đang phải xếp hàng dài và di chuyển chậm chạp. Đường dẫn từ Pháp Vân lên Vành Đai 3, giao thông tiếp tục gặp cản trở do có xe gặp sự cố. Đường dẫn từ Pháp Vân lên Vành Đai 3, giao thông tiếp tục gặp cản trở do có xe gặp sự cố. Hãy cùng giữ sóng radio tần số FM 91MHz và cùng chờ đợi xem sau 6 giờ giao thông sẽ có những điểm nhấn như thế nào quý vị nhé. Trong lúc đó thì giờ cao điểm, mời quý vị và các bạn đến với ít phút dành cho những tin tức thời sự tổng hợp.

0: Quý vị đang nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Nguyễn Yên thực hiện. Thưa quý vị, trong ngày làm việc thứ 3 Hội nghị Trung ương 3 khóa 14, Trung ương đã thảo luận nhiều nội dung quan trọng, trong đó có đề án thành lập thành phố Quảng Ninh, thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương. Trong bài phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 3 ngày 20 tháng 7 vừa qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm lưu ý các đề án thành lập thành phố Quảng Ninh, thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương phải được xem xét trong yêu cầu hình thành các cực tăng trưởng mới, nâng cao năng lực quản lý đô thị và tăng cường liên kết vùng. Theo báo cáo nửa đầu năm của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 2, thành phố Hồ Chí Minh có 6 dự án đã được cam kết cho vay theo chương trình cho vay nhà xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo xây dựng lại chung cư cũ, tổng hạn mức là hơn 2.200 tỷ đồng. Đến nay 5 dự án được giải ngân với doanh số hơn 600 tỷ đồng, số khách hàng cá nhân được giải ngân là 173 với doanh số giải ngân đạt gần 112 tỷ đồng. Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang phối hợp thực hiện các thủ tục đặt tên đổi tên đường khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, công viên Gia Định, tuyến đường nối Trần Quốc Hoàn, Cộng Hòa, tuyến đường thuộc các phường An Khánh, An Hội Đông, Tân Thới Hiệp, xã Bình Hưng, xã Củ Chi, điều chỉnh lý trình tuyến đường của phường Tân Mỹ, đồng thời nghiên cứu đặt tên các ga trên tuyến metro số 2 và các tuyến đường sắt đô thị. Núi Pickles sở hữu hạt nhân ngầm được bảo vệ nghiêm ngặt của Iran đang trở thành tâm điểm mới trong cuộc đối đầu giữa Mỹ và Iran sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố có thể sớm tấn công khu vực này. Động thái mới làm gia tăng lo ngại xung đột Mỹ-Iran sẽ tiếp tục leo thang trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao nhằm khôi phục đàm phán gần như rơi vào bế tắc. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Đồng Nai cho biết vừa qua thành phố đã khởi công các dự án giao thông trọng điểm kết nối vùng sân bay Long Thành. Hiện các đơn vị đã khảo sát xác định nhiều đoạn tuyến vị trí ưu tiên thi công. Đây là các vị trí đi qua đất cao su đã cơ bản có mặt bằng. Liên danh nhà thầu đã tiếp cận hiện trường, nhận bàn giao mặt bằng để xây dựng lán trại, nhà điều hành, đảm bảo các điều kiện để triển khai thi công. Hiện các ngành chức năng Đồng Nai đang phối hợp để thanh lý, cưa cắt cây cao su, di rời tài sản nhằm sớm bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch, phục vụ thi công các đoạn tuyến. Để đẩy nhanh tiến độ các dự án, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Đồng Nai yêu cầu nhà thầu chuẩn bị đầy đủ nhân lực, máy móc, nhanh chóng hoàn thành các bước chuẩn bị để sớm triển khai thi công. Các xã phường nhanh chóng hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ, sớm bàn giao mặt bằng phục vụ dự án. Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Đồng Nai sẽ tăng cường phối hợp cùng Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố để đảm bảo cung ứng kịp thời nguồn vật liệu xây dựng để thi công. Vừa rồi là những tin tức thời sự tổng hợp trên VOV Giao thông.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Như đã hứa.

0: 6 giờ chiều và cho biết gần như là một mình một đường. Chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm với dọc theo tuyến quốc lộ 21C, giao thông rất thoáng, gần như là một mình một đường. Tiếp đó là sự khả quan từ cầu vượt An Dương. Các bác tài cho biết là áp lực giao thông không đến nỗi nào đâu. Chỉ đi ra tới Nghi Tàm thì chúng ta mới đối mặt với tình trạng chậm chạp do công trình thi công cầu Tứ Liên. Chứ còn cầu vượt An Dương thì chúng ta vẫn có thể lưu thông được ổn định. Tiếp đó, chương trình nhận được thêm thông tin đưa về từ quanh khu vực Thái Hà Huỳnh Thúc Kháng. Các xe đang phải di chuyển chậm và dừng chờ đèn tương đối lâu. Từ phía Thái Hà Huỳnh Thúc Kháng, xe đi chậm và dừng chờ đèn tương đối lâu. Cầu Thanh Trì rồi vành đai 3 thì vẫn đang có tình trạng ùn dài theo hướng đi đường 5 đấy quý vị nhé. Chúng ta vẫn cần phải cân nhắc với lộ trình này. Chương trình sẽ còn quay trở lại để cập nhật thêm tin mới hơn 6 phút.
1: Này kiến trúc sư,
2: dạ.
1: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
3: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325mm, ống hộp vuông 200x200, 250x250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
1: Ống thép Hòa Phát à?
3: Vâng.
1: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
3: Dạ.
1: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
3: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.

0: SIM iTel mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Trở lại ngay với những diễn biến giao thông mới trong chương trình giờ cao điểm. Chúng tôi có thông tin được thính giả báo về với sự chậm chạp ở đường dẫn từ Minh Khai, đường dẫn từ Nguyễn Khoái lên cầu Vĩnh Tuy. Và ngay cả trên cầu Vĩnh Tuy cũng chậm, nhưng cái sự chậm chạp này thì nó không đủ khiến cho chúng ta phải thở dài đâu. Thính giả Lâm Hoa vừa báo tin này, hơi chậm một chút nhưng mà chúng ta vẫn có thể yên tâm lựa chọn cầu Vĩnh Tuy hướng sang bên Cổ Linh Đàm Quang Trung. Tiếp theo là cầu Thanh Trì. Rất tiếc khi phải chia sẻ với quý vị là sự ùn ứ vẫn đang hiện hữu. Mới đây bạn Bá Ngô cho biết là cầu Thanh Trì hướng sang bên đường 5, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển với trạng thái rất chậm chạp. Đường Nguyễn Chí Thanh là một tuyến đường mà các thính giả chia sẻ, để mà đi hết tuyến đường này thì chắc có khi chúng ta phải cộng thêm thời gian cỡ khoảng nửa tiếng đồng hồ, bởi đoạn nút thắt Nguyễn Chí Thanh La Thành vẫn đang khiến cho chúng ta thực sự là cũng phải nói thật với quý vị là cảm thấy nản lòng với khu vực Nguyễn Chí Thanh La Thành, một công trình thi công khiến cho lòng đường bị thu hẹp rất nhiều. Và theo như các thính giả mô tả, ngay cả giờ thấp điểm chúng ta đi qua cũng mất rất nhiều thời gian, chứ đừng nói gì đến giờ cao điểm, lượng phương tiện đông đúc và tấp nập hơn. Ở ngã tư Nguyễn Chí Thanh La Thành, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển cực kỳ ì ạch với một công trình thi công dở dang. Nhiều con đường tuyến phố khác, nếu quý vị có thêm những cái khó khăn mà giờ cao điểm chưa kịp đọc tên, quý vị thính giả và các bác tài hãy cùng với chúng tôi cập nhật nhé.
2: Đẹp thật! Đấy có phải khu vực Vịnh Cửa Lục dạo này báo chí nhắc đến nhiều không?
3: Vâng ạ, mình đang đi qua Vịnh Cửa Lục, nơi đây được quy hoạch trở thành trung tâm hành chính mới của Hạ Long trong tương lai đấy sếp.
2: Đúng là đắc địa thật, Quảng Ninh lại đang định hướng lên thành phố trực thuộc trung ương nữa. Có dự án đất nền nào ở bên Vịnh để đầu tư không? Anh chỉ thích đất nền mà giờ hiếm quá.
3: Có dự án Noble Palace Hạ Long thuộc quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp quy mô lớn đấy sếp, nằm bên Vịnh Cửa Lục luôn.
2: Nằm bên Vịnh Cửa Lục luôn thì còn gì bằng, tiềm năng rất lớn đấy.
3: Vâng, hạ tầng quanh Vịnh Cửa Lục đang được đầu tư mạnh, từ các tuyến giao thông kết nối hầm xuyên vịnh cho đến các không gian đô thị. Đây sẽ là cực tăng trưởng mới của Hạ Long những năm tới sếp ạ.
2: Noble Palace Hạ Long có gì khác biệt không?
3: Đất nền mặt vịnh hiếm hoi, sản phẩm sở hữu sổ đỏ lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa phù hợp tích lũy tài sản, vừa đón sóng đầu tư sếp ơi.
2: Được, để tôi tìm hiểu luôn.
3: Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
4: Mình ơi, em định đầu tư.
5: Ấy, tầm này đầu tư là phải an toàn mình ạ, còn không cứ để tiền trong Agribank ấy.
4: Thì vẫn là Agribank đấy, nhưng mà là trái phiếu công chúng.
5: Agribank chào bán trái phiếu sao em?
4: Vâng, anh không theo dõi tin tức à? Agribank vừa chào bán 15.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng.

0: Chỉ cần số tiền tối thiểu là 100.000 đồng là đã có thể sở hữu trái phiếu của Agribank rồi. Kỳ hạn 10 năm và nhận lãi định kỳ 1 năm một lần đấy.
1: Wow, lãi suất thế nào hả Minh?
0: Siêu hấp dẫn luôn. Lãi suất thả nổi được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm 2% một năm trong vòng 5 năm đầu và cộng thêm 2,5% một năm áp dụng cho 5 năm cuối kỳ hạn chung ạ.
1: Chà, hay quá. Nhưng khi cần có mua bán, chuyển nhượng hay cầm cố được không hả Minh?
0: Được chứ, vì trái phiếu Agribank được đăng ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam mà. Lại còn dùng làm tài sản đảm bảo vay vốn tại Agribank với lãi suất ưu đãi nữa chứ ạ.
1: Ui, đúng là ngân hàng uy tín 100% vốn nhà nước. Thời buổi giá vàng chứng khoán biến động thế này, cứ kênh trái phiếu của Agribank mà đầu tư.
0: Này nha, hạn đăng ký mua trái phiếu Agribank từ ngày 10 tháng 7 đến 31 tháng 7 năm 2026 tại tất cả các điểm giao dịch của Agribank. Nhà mình đến đăng ký ngay thôi.
2: Hơn 6 giờ chiều, chúng tôi nhận thấy áp lực giao thông vẫn chưa giảm đi nhiều đâu quý vị ạ. Dẫn chứng là tuyến đường Nguyễn Chí Thanh, một trong những tuyến đường mà các thính giả cho biết để mà đi qua hết thì nói thật là cũng phải vã mồ hôi hột đấy ạ. Nhất là ngã tư Nguyễn Chí Thanh La Thành do đang có công trình thi công dở dang. Và không chỉ vậy, cách đó không xa, quanh khu vực Kim Mã Đào Tấn, tuyến đường Đào Tấn để đi ra Bưởi. Mới đây thính giả Tiến Đạt cho biết là giao thông cũng đang gặp nhiều khó khăn từ phía Đào Tấn để đi ra Bưởi Nguyễn Khánh Toàn. Các phương tiện cũng đang phải di chuyển khó khăn. Về cây cầu Thanh Trì thì nhiều bác tài cho biết là giao thông vẫn đang chậm chạp lắm. Vành đai 3 để đi lên cầu Thanh Trì cũng vẫn còn phải xếp hàng dài và di chuyển chậm. Nhưng mà chí ít là chúng ta cũng đón nhận một vài thông tin tích cực như là cái xe đâm vào giải phân cách ở giữa cầu Thanh Trì thì cũng đã được giải quyết. Mong là từ những tín hiệu tích cực này, áp lực giao thông sẽ giảm dần đều trên cây cầu Thanh Trì để chúng ta sớm có được trạng thái lưu thoát được dễ chịu hơn. Và hy vọng là với những giai điệu âm nhạc sau đây cũng sẽ giúp cho quý vị và các bạn cảm thấy dễ chịu nếu đang giữ sóng radio tần số FM91 và đồng hành cùng giờ cao điểm. Mời quý vị đến với một ca khúc quốc tế mang tên What Is Love. Và đừng quên trong lúc nghe nhạc hãy cùng với chúng tôi tiếp tục cập nhật những diễn biến giao thông mới nhé.

0: Quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông FM 91MHz. Chúng tôi nhận được thêm thông tin đưa về từ Vành Đai 3. Không chỉ hướng lên cầu Thanh Trì, các phương tiện đang phải di chuyển với trạng thái chậm chạp, vẫn phải di chuyển với trạng thái chậm chạp thì đúng hơn. Bên cạnh đó, Vành Đai 3 từ cầu Lĩnh Nam để ra tới Linh Đàm, giao thông cũng bị chậm quý vị ạ. Vành Đai 3 trên cao từ cầu Lĩnh Nam để ra tới Linh Đàm, mới đây thính giả cho biết giao thông cũng đang có trạng thái chậm chạp. Hay trước đó là sự chậm chạp cũng vẫn còn hiện hữu ở đê Nguyễn Khoái dẫn lên cầu Vĩnh Tuy, ở cầu Vĩnh Tuy xa bên cổ Linh Đàm Quang Trung, chậm do lượng xe đông thôi, chứ không có sự cố nào bất thường đâu quý vị ạ. Rồi từ phía Đào Tấn để đi ra Bưởi Nguyễn Khánh Toàn, xe vẫn đang phải xếp hàng dài do chờ đèn. Từ Đào Tấn để đi ra Bưởi Nguyễn Khánh Toàn, xe vẫn còn phải xếp hàng dài do chờ đèn. Sự chậm chạp cũng là tình hình giao thông chung quanh khu vực Nguyễn Chánh, Hoàng Minh Giám theo cả hai chiều. Quanh khu vực Nguyễn Chánh, Hoàng Minh Giám, giao thông vẫn còn chậm. Tiếp đó là từ nút giao Trần Duy Hưng, Hoàng Đạo Thúy. Nhất là từ phía Hoàng Đạo Thúy để đi ra Trần Duy Hưng, xe vẫn đang phải xếp hàng dài do chờ đèn. Nguyên nhân được các thính giả chia sẻ là đèn tín hiệu giao thông tại đây pha đèn đỏ tương đối lâu, nên là thường chúng ta sẽ mất khá nhiều thời gian khi dừng chờ tại nút giao Trần Duy Hưng, Hoàng Đạo Thúy, đặc biệt là theo hướng Hoàng Đạo Thúy để đi ra Trần Duy Hưng. Bạn Nguyễn Duy vừa báo tin này về cho chương trình. Ít phút tới, nếu có thêm những diễn biến giao thông nào mới, chúng tôi sẽ quay trở lại để cập nhật ngay.
1: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
2: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
1: Nghe đã thấy thèm rồi.
2: Nhà em chả dám ăn chị ạ.
1: Sao thế? Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
2: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
1: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
2: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
1: Vậy hả chị?
2: Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
1: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
3: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Alo, vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
6: À, em quên không bảo. Hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
7: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
8: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
7: Ơ, thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
8: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
7: Ủa?
8: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
5: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
8: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
7: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
8: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post, rồi xác nhận thôi.
9: Wow! Mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
8: Hotline 1900 8095.
10: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
11: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
10: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
11: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
10: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
11: Ghê vậy.
10: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu. Cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng. Du lịch Hàn Quốc dành cho 2 người.
11: Quá ổn.
10: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
11: Vậy thì gửi ngay thôi.
9: HD Bank, tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
0: 6 giờ 15 phút chiều, quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Ít phút vừa qua, chúng tôi nhận được một vài thông tin về những cái trạng thái giao thông dễ chịu hơn rồi quý vị ạ. Như là bạn Đào Huy có cho biết đường Phùng Hưng qua viện 103 chỉ hơi đông thôi, chúng ta vẫn có thể đi qua được. Cầu vượt An Dương trong buổi chiều nay, các thính giả cho biết là giao thông cũng đang có những dấu hiệu giảm nhiệt dần đều rồi. Đi ra Nghi Tàm thì vẫn còn chậm đấy. Tất nhiên với tuyến đường Nghi Tàm nơi đang có công trình thi công, muốn đi nhanh cũng khó. Bạn Văn Điệp cho biết vẫn còn hơi chậm đoạn qua ngõ 278 Nghi Tàm. Nhưng tính đến thời điểm cũng đã hơn 6 giờ chiều rồi. Chúng tôi tin tưởng là áp lực giao thông sẽ giảm dần đều theo thời gian. Còn nếu quý vị gặp khó tại đâu, những đoạn đường nào áp lực giao thông vẫn còn khá đáng kể, hy vọng quý vị hãy cùng với chúng tôi tiếp tục cập nhật trên làn sóng FM 91 trong buổi chiều ngày hôm nay. Chuyển sang một thông tin khác về lĩnh vực y tế, nhất là với các vị phụ huynh mà có con nhỏ. Chắc hẳn trong quãng thời gian gần đây chúng ta cũng đã từng hoặc là biết tới virus adeno. Và đặc biệt là cũng đã có những cái trường hợp mà một số trẻ đi học bơi, thế xong rồi ở trong một không gian bể bơi mà cũng bị lây nhiễm chéo virus adeno. Thưa quý vị, trước xu hướng gia tăng số ca mắc, đặc biệt là trẻ em, Bộ Y tế vừa đưa ra khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng bệnh và không tự ý điều trị khi xuất hiện triệu chứng. virus adeno có thể gây bệnh quanh năm và ở mọi lứa tuổi, thường gây viêm đường hô hấp với các biểu hiện như sốt, ho, đau họng, sổ mũi, đồng thời có thể gây viêm kết mạc mắt, rối loạn tiêu hóa và một số biểu hiện khác. Virus adeno thì có thể lây truyền qua dịch tiết đường hô hấp, qua nước mắt, qua tiếp xúc trực tiếp với người mắc bệnh, qua bàn tay, đồ dùng và các bề mặt bị nhiễm virus. Virus cũng có thể lây trong môi trường sinh hoạt tập trung như gia đình, trường học, khu vui chơi, cơ sở chăm sóc trẻ em và bể bơi nếu điều kiện vệ sinh xử lý nước hay là vệ sinh bề mặt không được đảm bảo. Phần lớn người mắc có diễn biến nhẹ và tự hồi phục. Tuy nhiên, bệnh có thể diễn biến nặng ở trẻ nhỏ, người cao tuổi, người mắc bệnh nền hoặc là người suy giảm miễn dịch. Hiện nay, một số cơ sở y tế ghi nhận các trường hợp mắc bệnh do virus adeno gia tăng, chủ yếu trẻ em. Tuy nhiên, chưa ghi nhận diễn biến bất thường nào. Trao đổi với phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia, tiến sĩ bác sĩ Vũ Ngọc Long, trưởng phòng kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế cho biết.
12: Hiện nay đang là thời gian mùa hè, có nhiều hoạt động du lịch và những hoạt động tập trung đông người, đặc biệt là những khu vực du lịch hoặc là khu vui chơi, có rất nhiều trẻ em tham gia, tăng cơ hội tiếp xúc và lây truyền bệnh. Chúng ta không nên quá lo lắng, tuy nhiên cũng không chủ quan. Bệnh do virus adeno cũng có thể gây ra một số triệu chứng như là cái bệnh lây truyền qua mắt, lây nhiễm qua đường hô hấp. Do đó là có thể những trường hợp không có biện pháp phòng bệnh hoặc là quản lý khi mà có triệu chứng sớm thì cũng có thể dẫn đến những cái tình trạng nặng và có thể phải nhập viện để điều trị.
0: Cũng theo các chuyên gia y tế, người dân cần thường xuyên rửa tay, hạn chế đưa tay lên mắt, không dùng chung đồ dùng cá nhân, chăm sóc mắt đúng cách khi có biểu hiện đau mắt đỏ, sử dụng gạc sạch, bông dùng một lần để lau ghèn và dịch tiết quanh mắt và bỏ đi sau khi sử dụng, cùng với việc rửa sạch tay, thăm khám theo chỉ định của bác sĩ và không tự ý sử dụng thuốc, hạn chế tiếp xúc gần với người có biểu hiện đỏ mắt, sốt, ho hoặc đau họng, chủ động theo dõi các triệu chứng và đi khám bệnh khi cảm thấy đau nhức mắt, nhìn mờ, mi mắt bị sưng nề. Vừa rồi là một thông tin về lĩnh vực y tế, chắc hẳn nhiều thính giả cũng như là nhiều bậc phụ huynh đang tương đối là quan tâm. Còn giờ chúng ta cùng nhau quay trở lại để tiếp tục cập nhật những diễn biến giao thông mới. Chương trình vừa nhận được thông tin đưa về từ khu vực Mai Hắc Đế, Đại Cổ Việt, phố Huế, Bạch Mai, xe vẫn còn phải xếp hàng dài do chờ đèn, đặc biệt là phía nút giao Đại Cổ Việt, Mai Hắc Đế, Tô Hiến Thành. Tại đây thì các xe dừng chờ đèn tương đối là lộn xộn, rất nhiều xe thường xuyên lấn sang làn đường ngược chiều, khiến cho việc dừng chờ của chúng ta lại càng trở nên lâu hơn ở nút giao Mai Hắc Đế, Tô Hiến Thành để đi ra Đại Cổ Việt. Từ phía Đại Cổ Việt, phố Huế, Bạch Mai, các xe cũng vẫn còn phải di chuyển với tốc độ chậm. Bạn Phong Đạt vừa báo thông tin này về cho chương trình. Trước đó là khu vực đường Nghi Tàm cũng đang phải di chuyển chậm, nhất là đoạn qua ngõ 278. Vành đai 3 cầu Thanh Trì thì vẫn còn phải xếp hàng dài và di chuyển chậm chạp hướng đi đường 5. Chiều ngược lại, vành đai 3 từ Lĩnh Nam để ra tới Linh Đàm, các xe cũng đang phải lưu thông chậm theo hướng đi Mai Dịch. Cảm ơn các bác tài. Nếu chương trình còn bỏ sót thông tin khó khăn nào, hy vọng quý vị có thể cùng với chúng tôi cập nhật bằng cách gọi hotline 02437919191 cũng như là tương tác thông tin qua Facebook VOV Giao thông.
13: Bạn tìm kiếm mặt bằng thương mại khai thác hiệu quả với nguồn khách tiêu dùng hiện hữu và tăng trưởng bền vững. Tìm hiểu ngay sàn thương mại Rock Tower Goma City, 136 Hồ Tùng Mậu, Hà Nội, nơi các thương hiệu nổi tiếng sẽ lấp đầy hệ sinh thái dịch vụ. Nằm trên mặt đường Nguyễn Cơ Thạch kéo dài, trung tâm thương mại sở hữu vị trí trung tâm tại đô thị TOD đắc địa, bốn mặt tiền lớn, không gian xanh khoáng đạt, đa tầng kết nối thuận tiện. Rock Tower Goma City mang đến cơ hội khai thác tối ưu với 5 tầng trung tâm thương mại đang vận hành sôi động và hưởng chọn nguồn khách tại chỗ từ 9 tòa chung cư và tháp văn phòng hạng A, mang đến đa nhịp cao điểm kinh doanh liên tục mỗi ngày. Rock Tower Goma City là giải pháp tài sản thông minh giúp tối ưu hiệu quả khai thác, đón đầu tăng trưởng và kiến tạo dòng tiền bền vững trong tương lai. Trung tâm thương mại Rock Tower Goma City, 136 Hồ Tùng Mậu, Smart Biz, siêu tài sản, đỉnh sinh lời. Hotline 098 682 1088.

0: Chờ mong.
1: Ford Transit hoàn toàn mới, nâng tầm công nghệ và tiện nghi cho kinh doanh vận tải hiện đại.
2: Thiết kế ngoại thất sang trọng, đèn LED chữ C nổi bật, khoang xe rộng rãi, ghế ngồi êm ái, màn hình đôi 12.3 inch, kết nối thông minh,
1: vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm, an toàn tối ưu với ABS, cân bằng điện tử, ga tự động và camera lùi.
2: Cùng với giải pháp quản lý đội xe thông minh, giúp tối ưu vận hành, gia tăng hiệu quả kinh doanh mỗi ngày.
3: Lên Transit vi vu khắp nơi, đi là lời kinh doanh phơi phới. Transit mới nâng tầm cuộc sống, vào đến nơi cơ hội trong tay.
1: Đặc biệt, quý khách hàng sẽ nhận được ngay gói ưu đãi lãi suất 0% trong 4 tháng khi mua xe Ford Transit từ nay cho đến hết 31 tháng 7 năm 2026.
2: Transit lăn bánh, lợi nhuận cất cánh, hành khách thảnh thơi.
1: Vui lòng liên hệ đại lý gần nhất để biết thêm thông tin chi tiết hoặc liên hệ hotline 1800 58 88 88.
4: Đã gần 6 rưỡi rồi quý vị ạ, bên cạnh những sự chậm chạp ở vành đai 3 cầu Thanh Trì thì trong ít phút vừa qua cũng lác đác xuất hiện một vài sự chậm chạp ở các con đường tuyến phố trung tâm, mà đa phần những cái sự chậm chạp đó là do chúng ta dừng chờ đèn hay là do những lộ trình di chuyển còn đông đúc, còn tấp nập, rồi những đoạn đường mà nhịp đèn đỏ dài hơn so với đèn xanh, hay là những đoạn đang có công trình thi công, nhất là ngã tư Nguyễn Chí Thanh La Thành. Có thính giả chia sẻ là để đi hết tới đường Nguyễn Chí Thanh thì cũng phải mất tới khoảng nửa tiếng đồng hồ đấy ạ. Chúng ta vui lòng cộng thêm thời gian dôi dư. Vừa có thêm một thông tin nữa được các thính giả chia sẻ với sự chậm chạp ở đường dẫn D Nguyễn Khoái lên cây cầu Vĩnh Tuy. Và bạn cũng bổ sung thêm cái sự chậm chạp này là do chờ đèn, chứ cũng không có sự cố nào bất thường xảy ra đâu. Hy vọng là thời điểm này đã 6 giờ 23 phút rồi, chúng tôi mong là 6 rưỡi thì áp lực giao thông sẽ tiếp tục giảm thêm để lộ trình di chuyển của chúng ta sẽ sớm có được trạng thái khả quan hơn. Trong lúc chờ đến 6 rưỡi với những diễn biến giao thông cập nhật thì giờ cao điểm mời quý vị dành ít phút để nghe bản tin chuyển động thị trường.
5: Chuyển động thị trường.
6: Chuyển động thị trường.
5: Chuyển động thị trường.
4: Quý thính giả thân mến, VN Index thủng mốc 1.700 là từ khóa đang lọt vào top thịnh hành trên các công cụ tìm kiếm ngày hôm nay. Cụ thể, chỉ số chứng khoán Việt Nam VN Index đã mất hơn 62 điểm trong ngày hôm nay, thủng sâu mốc tâm lý 1.700 điểm xuống thấp nhất từ cuối tháng 3 và dừng lại ở 1.668 điểm. Áp lực bán lan rộng trên hầu hết các nhóm ngành, trong đó VIC, VHM và nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn đồng loạt giảm sâu. Cùng với đó, nhiều cổ phiếu bất động sản khác như VRE, VPL, PDR, KDH cũng chìm trong sắc đỏ. Chỉ hai nhóm thiết bị y tế và phần cứng, thiết bị ghi nhận mức tăng nhẹ. Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục tạo áp lực lên thị trường khi bán ròng gần 2.000 tỷ đồng. Thanh khoản sàn Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay lên gần 23.500 tỷ đồng.
7: Còn với thị trường vàng, giá vàng thế giới tiếp tục tăng mạnh lên mức 4.128 đô la Mỹ một ounce. Nguyên nhân do nhu cầu trú ẩn gia tăng và xác suất Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed tăng lãi suất vào tháng 9 tới giảm xuống 63% so với mức 90% tuần trước. Trong nước, giá vàng miếng SJC tăng 600.000 đồng một lượng, mua vào bán ra lần lượt ở mức 144 đến

0: 147 triệu đồng một lượng.
1: Đáng chú ý, dự thảo luật đất đai sửa đổi vừa được Bộ Nông nghiệp và Môi trường đăng tải để tham vấn ý kiến đến hết ngày 10 tháng 8. Tại tờ trình, Bộ cho biết, sau gần 2 năm thực thi luật đất đai 2024, còn một số hạn chế nên cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện chính sách để khơi thông nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế xã hội. Trong đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất bỏ quy định về giá đất cụ thể, thay vào đó xác định theo bảng giá và hệ số điều chỉnh. Thưa quý vị, một cú nhấp chuột, một phiên livestream và chỉ sau vài giờ, món hàng được quảng cáo là chính hãng đã có mặt trước cửa nhà. Nhưng cũng từ những giao dịch tưởng chừng rất tiện lợi ấy, hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc đang len lỏi vào thị trường với những thủ đoạn ngày càng tinh vi. Khi mặt trận chống hàng giả chuyển lên không gian mạng, cách quản lý cũng phải thay đổi. Chuyển động thị trường có bài ghi nhận.
0: Chỉ cần một tài khoản mạng xã hội, một gian hàng trực tuyến và một kho chứa đặt trong căn hộ chung cư, hàng hóa có thể được bán tới hàng nghìn người tiêu dùng mà không cần cửa hàng truyền thống. Người mua khó kiểm chứng nguồn gốc sản phẩm, còn người bán có thể nhanh chóng đổi tài khoản, đổi địa điểm kinh doanh hoặc xóa dấu vết sau mỗi giao dịch. Thực tế đó đã khiến không ít người tiêu dùng trở thành nạn nhân của hàng giả, như chia sẻ của chị Hà Phương, một người thường xuyên mua hàng qua sàn thương mại điện tử.
2: Tôi mua một lọ mỹ phẩm trên mạng vì thấy nhiều người livestream giới thiệu là hàng xách tay chính hãng. Đến khi nhận thì bao bì rất là giống hàng thật, nhưng dùng vài hôm thì bị kích ứng da. Muốn khiếu nại cũng rất là khó bởi vì người bán khóa tài khoản.
0: Thực tế này không còn là cá biệt. Chỉ trong 6 tháng đầu năm, lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý gần 68.000 vụ vi phạm, tăng hơn 36% so với cùng kỳ năm trước. Riêng các vụ sản xuất buôn bán hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ lên tới 5.723 vụ, tăng hơn 75%. Ông Trương Đình Minh, đội trưởng đội quản lý thị trường số 14, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội cho biết.
3: Tâm lý của người tiêu dùng đầu tiên là vẫn thích sử dụng những mẫu mã và nhãn hiệu nổi tiếng. Thứ hai thì giá cả lại phù hợp, người tiêu dùng cũng nên cân nhắc phối hợp với cơ quan chức năng làm sao để cùng nhận thức được cái việc sử dụng những cái mặt hàng giả như thế. Đầu tiên là nó là không đem lại cái chất lượng sản phẩm thực của nó. Thứ hai là cũng ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của những chủ sở hữu nhãn hiệu.
0: Đáng chú ý, hoạt động vi phạm đang dịch chuyển mạnh lên môi trường số. Nhiều đối tượng thuê nhà dân, căn hộ làm kho chứa, bán hàng qua mạng xã hội và sàn thương mại điện tử, sử dụng tài khoản không chính chủ, thuê shipper giao hàng để che giấu dấu vết. Trong khi đó, hàng lậu vẫn được đưa qua các tuyến biên giới rồi nhanh chóng tiêu thụ trên các kênh trực tuyến. Sự thay đổi về phương thức hoạt động cũng đặt ra yêu cầu phải thay đổi cách quản lý. Theo Ban Chỉ đạo 389, thương mại điện tử sẽ là một trong những lĩnh vực trọng tâm của công tác kiểm tra, kiểm soát trong thời gian tới. Tại hội nghị sơ kết Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết.
4: Ban Chỉ đạo 389 thì sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tăng cường kiểm tra, xử lý các cái hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt là trên môi trường thương mại điện tử. Và đối với các cái nhiệm vụ thường xuyên thì Ban Chỉ đạo 389 Bộ Công Thương sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường kiểm tra giám sát đối với các lĩnh vực trọng điểm như là xăng dầu, an toàn thực phẩm, thương mại điện tử và với các cái mặt hàng thiết yếu, chủ động theo dõi sát cái diễn biến thị trường và sẽ kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
0: Không chỉ tăng cường kiểm tra, việc hoàn thiện khung pháp lý được kỳ vọng tạo nền tảng cho phương thức quản lý mới theo kịp sự phát triển của thương mại điện tử. Nhận định của ông Đỗ Hữu Hưng, CEO công ty. Ông Đỗ Hữu Hưng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam Vcom cho biết.
5: Luật thương mại điện tử đã chính thức có hiệu lực. Thế thì đầu tiên là phải hiểu được cái mục đích chính và các cái thay đổi của luật. Thế luật thương mại điện tử năm 2025 và áp dụng hiệu lực từ 1 tháng 7 2026 ấy, là một cái luật rất là toàn diện. Và trước đây ấy, thì chúng ta đang là tư duy quản lý theo từng cái đơn hàng và chúng ta tập trung vào quản lý các cái đơn hàng. Thì bây giờ luật thương mại điện tử đã đưa ra một cái quản lý mang tính toàn diện, tức là quản lý cả một hệ sinh thái. Trong hệ sinh thái thương mại điện tử thì gồm có cả người bán, có cả cái người làm sàn, có cả người làm logistics, có cả người làm thanh toán và có cả những người làm marketing, bán hàng, affiliate, KOC. Thì luật mới này chúng ta quy định các cái hoạt động của toàn bộ các cái chủ thể liên quan đến hoạt động thương mại điện tử. Và theo cái định hướng là chúng ta bảo vệ nhiều hơn tối đa những cái lợi ích của người tiêu dùng.

0: khách hàng.
1: Nếu như trước đây trọng tâm là kiểm soát từng giao dịch, thì cách tiếp cận mới hướng tới quản lý toàn bộ hệ sinh thái thương mại điện tử. Tuy nhiên, để những quy định đó đi vào cuộc sống, theo luật sư Phạm Thành Tài, giám đốc công ty luật Phạm Danh, thì vẫn cần sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý, các nền tảng kinh doanh và những chủ thể tham gia thị trường. Chỉ một cú nhấp chuột, hàng giả có thể đến tay người tiêu dùng nhanh hơn bao giờ hết. Điều đó cũng đặt ra yêu cầu công tác quản lý phải chuyển từ chạy theo xử lý vi phạm sang chủ động kiểm soát cả hệ sinh thái thương mại điện tử. Bởi chỉ khi mọi chủ thể từ người bán sang thương mại điện tử, đơn vị vận chuyển đến cơ quan quản lý cùng thực hiện đúng trách nhiệm của mình, môi trường kinh doanh trực tuyến mới thực sự minh bạch, tạo niềm tin cho người tiêu dùng và động lực phát triển bền vững cho kinh tế số.
2: Đến đây thời lượng dành cho chuyển động thị trường chiều nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
3: Sau 6 rưỡi, chúng tôi mong là áp lực giao thông sẽ giảm thêm và lộ trình di chuyển của quý vị sẽ có được những phút giây thảnh thơi hơn. Tuy nhiên mới đây trên cầu Nhật Tân, làn ô tô hướng đi Nội Bài lại vừa xảy ra va chạm giữa ô tô và xe máy. Người điều khiển xe máy bị thương, giao thông gặp cản trở hướng đi sân bay. Chưa biết vụ va chạm xảy ra như thế nào, ai là người sai. Thế nhưng với việc xe máy mà đi vào làn ô tô trên cầu Nhật Tân thì chắc chắn là không đúng rồi. Xin nhắc lại, cầu Nhật Tân, làn ô tô hướng đi sân bay có va chạm giữa ô tô và xe máy. Người điều khiển xe máy đang bị thương. Hy vọng là nếu có thể chúng ta giúp đỡ cho người bị nạn hoặc là liên hệ với cơ quan chức năng, cơ sở y tế gần nhất. Nhưng thực sự là với việc người điều khiển xe máy đi vào làn ô tô thì đã là không đúng rồi trên cây cầu Nhật Tân. Trở lại với cầu Thanh Trì, mới đây chúng tôi nhận được thông tin đưa về từ bạn Tiến Sang. Bạn cho biết là hai đầu cầu Thanh Trì không còn xe nào gặp sự cố. Nhưng mà mới đây lại có thêm một cái xe 7 chỗ gặp sự cố trên cầu Thanh Trì và giao thông gặp cản trở mất rồi. Xin nhắc lại thông tin mới nhất trên cầu Thanh Trì, những cái xe khổ lớn gặp sự cố hai đầu cầu thì đã được giải quyết. Thế nhưng mới đây cầu Thanh Trì lại có thêm một cái xe 7 chỗ nữa gặp sự cố ở làn số 1 nên là giao thông vẫn đang bị chậm theo hướng đi đường 5. Cầu Thanh Trì, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển với tốc độ chậm hướng đi đường 5. Về cầu Nhật Tân, các thính giả cho biết là do ảnh hưởng bởi vụ va chạm giữa ô tô và xe máy nên là giao thông đang có dấu hiệu chậm chạp hơn rồi. Các bác tài mà chuẩn bị đi từ Võ Chí Công lên cầu Nhật Tân chắc hẳn sẽ cảm nhận rõ nét cái sự chậm chạp này. Cầu Nhật Tân hướng đi sân bay có va chạm giữa ô tô và xe máy, các phương tiện đang phải di chuyển với trạng thái chậm chạp hơn rồi. Chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật thêm tin mới hơn để chuyển tới quý vị sau ít phút.
4: Phương, Phương, ôi chị Hương,
5: ừ.
4: Chị mua gì thế?
5: Sican ạ?
4: Ừ, mẹ chị hay bị chuột rút, tê mỏi chân tay, đau nhức xương khớp nên uống Sican để bổ sung canxi em ạ.
5: Sican hiệu quả không chị?
4: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ chứa canxi, giúp bảo vệ xương, thúc đẩy quá trình tạo xương và ức chế quá trình lão hóa xương. Sican còn chứa vitamin D3 giúp tăng hấp thụ canxi vào máu và mô xương. Từ ngày uống Sican, mẹ chị vận động nhanh nhẹn, dẻo dai, lại còn hăng hái đi đây đi đó nữa chứ.
5: Ôi, hay quá chị nhỉ.
4: Ừ. Mà uống Sican ít nguy cơ táo bón, lắng cặn đạo sỏi, thế mới tốt chứ.
5: Vâng, thế thì em cũng phải mua cho bố mẹ em uống Sican ngay thôi. Chị ơi, cho em mấy hộp Sican chị nhá.
6: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ chứa canxi, giúp bảo vệ cấu trúc xương. Ngoài canxi thiên nhiên, Sican còn cung cấp magie và 72 khoáng chất nên tốt cho người bị tê mỏi chân tay hay bị chuột rút, đau nhức vai, đau cột sống, các khớp tay chân, người bị loãng xương, phụ nữ sau sinh, phụ nữ tiền mãn kinh, người cao tuổi, thanh thiếu niên trong độ tuổi phát triển chiều cao. Sican là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, bổ sung canxi tự nhiên hàng ngày. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, sản phẩm của Chafaco.
7: Có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
8: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá.
7: Ừ,
8: ngay càng nhiều ông lớn xuất hiện. Không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
7: Ambient của Gamuda Land ông ạ. Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Ambient là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp, pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
8: Gamuda Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
7: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
8: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả. Thế tiện ích sống thế nào?
7: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay

0: Capby, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp. Mua Ambien ngay thôi. Trải nghiệm căn hộ Ambien tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589086868.
1: Xin được nhắc lại với quý vị thông tin về hai cây cầu mà cũng vẫn còn có sự chậm chạp. Gần đây nhất là cầu Nhật Tân ở làn ô tô hướng đi sân bay có va chạm giữa ô tô và xe máy. Mới đây bạn Kiều Xuân cho biết các xe đang phải xếp hàng ngày một dài hơn trên cầu Nhật Tân hướng đi sân bay rồi. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại nguyên nhân để nếu quý vị còn băn khoăn đang đi ổn mà tại sao cầu Nhật Tân lại bị ùn hướng đi sân bay là do có va chạm giữa ô tô và xe máy. Chưa biết ai sai nhưng mà xe máy đi vào làn ô tô thì chắc chắn là không đúng rồi. Trong lúc mà chờ đợi giải quyết vụ va chạm thì các phương tiện đang phải xếp hàng dài và di chuyển chậm chạp trên cầu Nhật Tân hướng đi sân bay. Đủ để thấy là sự chủ quan rồi vi phạm luật giao thông của một người điều khiển xe máy lúc này đang khiến cho cả trăm phương tiện bị ảnh hưởng như thế nào. Trên cầu Nhật Tân hướng sang bên sân bay, các xe đang phải xếp hàng và đi lại rất chậm bởi ảnh hưởng một vụ va chạm giữa ô tô và xe máy trên cầu Nhật Tân. Tiếp đó là vành đai 3 trên cao. Mới đây một thính giả cho biết ngay gần nút giao Pháp Vân Cầu Rẽ đi lên vành đai 3 có xe tải gặp sự cố nên là giao thông vẫn đang gặp cản trở rất nhiều theo hướng đi trung tâm. Đường dẫn từ Pháp Vân lên vành đai 3 vẫn đang có xe gặp sự cố và giao thông tiếp tục gặp cản trở. Cầu Thanh Trì thì những cái xe gặp sự cố trước đó ấy, thì cũng đã được giải quyết hết rồi. Nhưng mà lại xuất hiện thêm một cái xe 7 chỗ gặp sự cố trên cầu Thanh Trì và tổng thể vẫn đang khiến cho chúng ta phải di chuyển chậm chạp trên cầu Thanh Trì theo hướng đi đường 5. Như vậy là cầu Thanh Trì hướng đi đường 5, cầu Nhật Tân hướng đi sân bay và đường dẫn từ Pháp Vân lên vành đai 3 là những địa điểm mà chúng tôi vẫn ghi nhận tình trạng khó khăn. Quanh khu vực Giải Phóng, ngã Tư Vọng thì các xe vẫn đang phải xếp hàng dài để chờ đèn. Bạn Văn Hạ vừa báo tin này về cho chương trình. Chúng tôi sẽ còn quay trở lại để cập nhật thêm tin mới hơn sau ít phút.
2: Giữ nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư, mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-3455-668.
3: Có những nơi để đến, có những nơi để sống, và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa Vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân cốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
1: Vụ va chạm ở cầu Nhật Tân thì vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm của các bác tài. Và mới đây chúng tôi đã có thông tin là người điều khiển xe máy đâm trực diện vào đuôi của cái xe VF6 cũng Khổ thân bác tài lái VF6, xe dịch vụ biển vàng, tai bay vạ gió rồi khi mà người điều khiển xe máy đâm thẳng vào đuôi của cái xe VF6 ngay ở làn giữa quý vị nhé. Vụ va chạm xảy ra ngay ở làn giữa, nên là chúng ta chủ động đi sang hai bên, đi sát giải phân cách giữa hoặc là đi sát với làn xe máy để mà lách qua cái vụ va chạm xảy ra trên cầu Nhật Tân giữa ô tô và xe máy. Như chúng tôi đã đề cập, chưa biết xe nào sai, nhưng mà việc xe máy đi vào làn ô tô là chắc chắn không đúng rồi. Đã thế lại còn ảnh hưởng tới bác tài lái xe dịch vụ VF6 nữa. Trước mắt thì chúng tôi nhận thấy từ hình ảnh của một thính giả gửi về, đang có một cái xe ô tô khác dừng lại tại hiện trường để đưa người điều khiển xe máy đi cấp cứu. Nhưng mà hiện trường thì vẫn còn lại cái xe VF6 chạy dịch vụ và cái xe máy nằm chỏng chơ ở giữa đường, nên giao thông vẫn đang gặp cản trở trên cầu Nhật Tân hướng sang bên sân bay quý vị nhé. Chia sẻ với người điều khiển phương tiện xe VF6 và cũng mong là người bị nạn, người điều khiển xe máy sẽ không bị quá nặng. Trước mắt thì đã có một xe ô tô khác dừng lại để đưa người điều khiển xe máy đi cấp cứu rồi. Nhưng mà giao thông thì vẫn đang gặp cản trở bởi cái xe máy và cái xe VF6 thì vẫn đang nằm lại tại hiện trường. Đó là những diễn biến giao thông về vụ va chạm giữa ô tô và xe máy trên cầu Nhật Tân và tiếp tục gây ra sự chậm chạp hướng đi sân bay. Chúng ta cộng thêm thời gian dôi dư cho lộ trình này. Và vụ việc thì xảy ra ở làn giữa nhé. Nên là quý vị và các bạn chúng ta chủ động lách sang hai làn. Làn sát giải phân cách hoặc là làn sát làn xe máy để mà tránh cái vụ va chạm vẫn đang hiện hữu trên cầu Nhật Tân.

0: bên khoe mỗi ngày là đưa. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường? Nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản, hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo ngọc, Vinhomes, Hải Vân Bay, tòa lạc kiêu hãnh giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương. Đảo ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo. Vin Wonders, nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legend Lux và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề, vượt trên một nơi an cư nghỉ dưỡng thuần túy. Đảo ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp chứa danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài đảo ngọc Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0-6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900 232389.
2: Tiếp tục cập nhật những diễn biến giao thông mới trong chương trình giờ cao điểm. Chúng tôi nhận được thêm thông tin đưa về từ cầu Thanh Trì hướng đi đường 5, khi mà các thính giả cho biết là vẫn đang hơi chậm. Và đúng là về cây cầu Thanh Trì thì vẫn còn một cái xe 7 chỗ gặp sự cố quý vị nhé. Cầu Thanh Trì vẫn còn xe 7 chỗ gặp sự cố, tổng thể giao thông vẫn còn chậm theo hướng đi đường 5. Mới đây một thính giả cho biết là tiếp tận Hải Phòng, địa bàn cầu Vĩnh Lập Thanh Hà cũng có một vụ va chạm giữa ô tô và xe máy. Trước mắt thì giao thông đang gặp cản trở qua đây. Cũng đã có đơn vị chức năng, đơn vị quản lý cầu ra hỗ trợ người bị nạn. Nhưng mà giao thông thì vẫn đang gặp cản trở. Ở một lộ trình xa, tít tận Hải Phòng, cầu Vĩnh Lập Thanh Hà cũng có va chạm giữa ô tô và xe máy. Lại làm mà chúng ta nhớ tới vụ va chạm ở cầu Nhật Tân cũng với ô tô và xe máy, mà do xe máy đi vào làn ô tô. Trước mắt thì giao thông vẫn còn chậm trên cầu Nhật Tân hướng đi sân bay. Nếu chương trình còn bỏ sót thông tin khó khăn nào, hy vọng quý vị có thể cùng với chúng tôi tiếp tục cập nhật. Đây, mới đây bạn Nguyễn Định cho biết là từ Nguyễn Đình Chiểu kéo dài để ra tới Đại Cổ Việt, xe vẫn đang phải xếp hàng dài và di chuyển rất ì ạch. Từ phía Nguyễn Đình Chiểu kéo dài để ra tới Đại Cổ Việt, xe xếp hàng dài và di chuyển rất chậm. Chúng tôi sẽ còn quay trở lại sau ít phút.
3: Tại tâm điểm phát triển Đông Hà Nội, Noble Crystal Long Biên World Hotels Residence giới thiệu bộ sưu tập giới hạn chỉ 413 căn Sky Villas. Với hai tòa tháp biểu tượng mang đến các Sky Villas từ 1 đến 4 phòng ngủ, diện tích từ gần 100 đến hơn 300 mét vuông, đáp ứng nhu cầu sống đa thế hệ với mức giá khởi điểm chỉ từ 140 triệu đồng mỗi mét vuông. 100% căn hộ sở hữu bể bơi nâng hạ sàn tùy biến, sân vườn, thang máy riêng cùng hệ thống thang máy dành cho siêu xe tạo nên dấu ấn khác biệt. Được hoàn thiện bởi các thương hiệu châu Âu danh tiếng và vận hành theo tiêu chuẩn World Hotels thuộc BWH Hotels, dự án mang đến hệ dịch vụ đặc quyền cho chủ nhân Noble Crystal Long Biên World Hotels Residence. Giá trị di sản và biểu tượng của vị thế thành công. Một sản phẩm cao cấp của Sunset Group. Hotline 1800 6298.
4: Sếp ơi, em tìm được thương hiệu ống nhựa top đầu cho dự án rồi ạ.
5: Thương hiệu nào? Dự án đợt này có cả cấp thoát nước, hạ ngầm điện và cáp viễn thông đấy.
4: Thuận Phát, hơn 20 năm uy tín, sản xuất ống UPVC, HDPE, PPR, cân sóng 2 lớp, xoắn điện, PVC 3 lớp, đạt chuẩn ISO 9001-2015.
5: Thế còn thoát nước sân gôn?
4: Dạ, có ống HDPE 1 lớp xẻ rãnh, lắp đặt nhanh, thay thế cho ống nhập khẩu ạ.
5: Tốt, chọn Thuận Phát.
4: Dạ vâng,
5: Thuận Phát, bảo vệ nguồn sống.
4: Hotline 0962 655 955.
6: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
7: tiết kiệm điện.
8: Chỉ có thể là điều hòa Funiki Power AI
9: thì không
8: thế. Để em thử cho nhà mình xem.

0: chọn Funiki.
1: Chọn Funiki.
2: Điều hòa Funiki, bền mát chuẩn hòa phát.
3: Quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Có một thống kê mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị như thế này. Số lượng xe máy điện đang lưu hành ở nước ta hiện nay đã lên đến hơn 1 triệu chiếc rồi. Không chỉ vậy, tỷ lệ xe máy điện mới được bán ra tăng trưởng theo cấp số nhân. Ở chiều ngược lại thì việc bổ sung số lượng kỹ sư kỹ thuật viên sửa chữa bảo trì xe máy điện đang không khác gì đãi cát tìm vàng. Cụ thể thế nào? Sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia.

0: Ông Phạm Lý Minh Khoa, 31 tuổi, chủ thương hiệu xe điện Smile cho biết, vì nhu cầu khách hàng sử dụng xe máy điện tăng nhanh, nên ông vừa khai trương thêm cơ sở mới tại số 112 Trần Văn Kiểu, phường Bình Phú, thành phố Hồ Chí Minh, nâng tổng số cơ sở kinh doanh xe máy điện lên con số 4. Nếu như tình hình kinh doanh luôn khởi sắc, thì công tác hậu mãi lại là điều khiến ông Khoa băn khoăn vì không đủ nhân lực kỹ thuật bảo trì, sửa chữa.
1: Bên em cũng chật vật lắm. Nếu mà đúng thì chắc tầm khoảng là từ 3 cho đến 4 kỹ thuật một cửa hàng mới đủ á. Hiện tại là khoảng 2-3 người thôi. Thì nói chung là mình sẽ không có nhận sửa chữa ngoài. Mấy bạn đó thì tay nghề cũng chưa cao, những việc cơ bản thôi. Chỉ là lao động không thôi. Nếu mà có giải pháp thì chắc là từ từ em sẽ nghiên cứu.
0: Chia sẻ với VOV Giao thông, ông Lê Văn Phú, đại diện trung tâm kinh doanh VinFast Minh Quân, ngụ phường Long Bình, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cơ sở của ông dù đang có 10 kỹ thuật viên nhưng thường xuyên rơi vào cảnh quá tải do vừa phải phục vụ khách lẻ, vừa phải đáp ứng nhu cầu cho các tài xế công nghệ của GSM. Để có thể đáp ứng tốt nhất nhu cầu khách hàng, ông Phú cho rằng phải cần gấp đôi hoặc gấp ba số lượng kỹ thuật viên hiện có, dù thường xuyên tuyển dụng nhân sự nhưng tỷ lệ đáp ứng là không cao.
2: Thứ nhất là nó sẽ ảnh hưởng tới vấn đề doanh thu, không có nhân sự đi làm thì không đáp ứng được nhu cầu của khách. Hiện tại là nhu cầu bên em đang rất là nhiều mà tạo cái em thì đang rất là ít. 10 người, 20 người thì tụi em cũng đều cần hết. Xe nó đổ về mà không có sửa kịp. Thì tụi em đang tuyển dụng trên tất cả các nền tảng mạng xã hội đó, là những cái mối quan hệ và đăng bản tuyển dụng để những anh em nào có tay nghề tốt đó, để vào làm.
0: Sau khi hoàn thành khóa đào tạo sửa chữa xe điện, anh Trình Thanh An, 38 tuổi, đã tự tin mở một cơ sở kinh doanh bảo trì sửa chữa xe điện nhỏ tại nhà trên đường Đoàn Văn Bơ, phường Xóm Chiếu. So với cách đây 3 năm, anh An cho biết nhu cầu mua xe mới cũng như sửa chữa bảo trì xe điện của khách hàng hiện nay là rất lớn. Dù chạy hết công suất, nhưng cơ sở của anh và nhiều cơ sở khác vẫn khó đáp ứng hết được nhu cầu.
3: Bán của bên VinFast hoặc là các cửa hàng Yade Run Shop hoặc là các cửa hàng xe điện thông thường đang cần người. Hiện tại em đang tuyển cho một cái cơ sở khác thôi á, 15 triệu một tháng mà kiếm hơi khó luôn á. Tay nghề có thể yếu một xíu thì có thể đào tạo được, trọng là kiếm cái người á. Đang chưa có yêu cầu gì quá quá lớn á. Cái định hướng sau này là xe điện nó sẽ nhiều hơn, cho nên nếu mà ai

0: sang học sửa xe điện sớm thì sẽ có cái tương lai tốt hơn.
1: Anh Ngô Hữu Bình, 30 tuổi, ngụ Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết đã tạm gác nghề mộc gia truyền để đăng ký theo học khóa sửa chữa, bảo trì xe máy điện tại Trung tâm Đào tạo xe gắn máy công nghệ cao Motorcycle TV, số C10-29B, đường Phạm Hùng Núi Dài, xã Bình Hưng, thành phố Hồ Chí Minh, cách gia đình mình hơn 1.000 cây số. Dù có chút bỡ ngỡ ban đầu, song bằng sự kiên trì, tập trung, anh Bình giờ đây hoàn toàn tự tin cho kế hoạch phát triển nghề nghiệp sắp tới của bản thân.
2: Qua tìm hiểu, thấy cái nghề này là một cái nghề rất tiềm năng, tại vì nhu cầu bây giờ là đi xe điện là rất nhiều. Thì nói chung là mỗi ngành nghề là nó có mỗi cái phức tạp và cái khác biệt, nó riêng biệt.
3: Thì em có nghĩ rằng một lúc nào đó em sẽ về lại quê mình và mở một cái cơ sở để vừa làm nghề, vừa sinh sống được và vừa gần gia đình?
2: Có thôi, tại vì ở ngoài đấy đang rất là phát triển. Mục đích của em vào đây là học nghề và phát triển để về quê hương lập nghiệp.
1: Sau hơn 22 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực xe gắn máy, ông Nguyễn Thạch Lân, CEO và founder của Motorcycle TV nhận định, xu hướng chuyển đổi xanh trong giao thông đang diễn ra với tốc độ nhanh chóng, không chỉ tại thành phố Hồ Chí Minh mà còn nhiều tỉnh thành trên cả nước, sau những chỉ đạo quyết liệt của Đảng và Nhà nước thời gian qua. Với hơn 1 triệu xe máy điện đang lưu hành và hàng trăm ngàn xe máy điện mới được bán ra mỗi năm, thì ông Lân khẳng định thị trường Việt Nam có thể sẽ giống thị trường Trung Quốc trong năm hay 10 năm trước. Do đó, nhu cầu lao động và đào tạo nhân sự trong lĩnh vực này là vô cùng lớn.
4: Nếu như chúng ta không kiểm soát cái này, thì những cái việc cháy nổ, sự cố xe điện là chắc chắn nó sẽ xảy ra. Đã là dùng từ xe điện thì cái hệ thống điều khiển hoàn toàn bằng điện. Về an toàn cháy nổ pin, mạch BMS là nó một cái phạm trù kiến thức hoàn toàn mới. Vì vậy thì cái việc đào tạo cập nhật công nghệ kiến thức trong cái ngành này là một cái nhu cầu đòi hỏi rất là lớn. Và cái dư địa không chỉ riêng là chúng ta đang sửa xe điện hay là sửa pin xe điện, mà kể cả là những cái việc mà lắp đặt trạm sạc, tủ đổi pin hay là những hạ tầng đi theo á, thì nó đòi hỏi rất là nhiều nhân sự. Các em có thể là học từ điện lạnh, điện tử, từ điện công nghiệp, từ những cái ngành cơ khí, hoàn toàn có thể bắt theo cái trend này để mà chuyển đổi. Đó là cái thị trường tiềm năng mà các em có thể hòa vào, ít nhất là ổn định kinh tế trong 5 năm tới 10 năm.
1: Rõ ràng, sự bùng nổ của thị trường xe máy điện tại Việt Nam đang mở ra một xu hướng tiêu dùng mới, thân thiện với môi trường và tiết kiệm chi phí vận hành. Tuy nhiên, nếu không có lực lượng kỹ thuật viên được đào tạo bài bản, thì nguy cơ người dùng gặp sự cố, dịch vụ hậu mãi bị quá tải là điều khó tránh khỏi. Hiện nay, giải pháp được một số hãng xe điện đưa ra là hợp tác đào tạo kỹ sư ô tô điện với các trường đại học cao đẳng, khối kỹ thuật hàng đầu như Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ khi giải quyết được bài toán nhân lực kỹ thuật, thị trường xe máy điện mới thực sự phát triển ổn định và trở thành lựa chọn lâu dài cho người dân.
5: Đó là câu chuyện về nhân lực sửa chữa, bảo dưỡng xe máy điện mà được dự báo cũng đang sẽ là một ngành nghề hot trong quãng thời gian tới. Tạm khép lại câu chuyện này, chúng ta đến với những diễn biến giao thông tiếp theo trong giờ cao điểm. Mới đây, thính giả có Facebook là Quốc Huy cho biết là cầu Phú Lương, quốc lộ 5 cũng vừa xảy ra va chạm và giao thông bị ùn hướng đi Hải Phòng mất rồi. Xin nhắc lại, quốc lộ 5 cầu Phú Lương cũng vừa xảy ra va chạm và giao thông đang gặp cản trở tương đối nhiều theo hướng đi Hải Phòng. Đảo lại một chút về tình hình giao thông ở cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ cũng như là Vành Đai 3. Quý vị đừng quên là đường dẫn từ Pháp Vân lên Vành Đai 3 để đi Mai Dịch có xe gặp sự cố, rồi cầu Thanh Trì vẫn còn xe 7 chỗ gặp sự cố giao thông chậm theo hướng đi đường 5. Cầu Nhật Tân, chúng tôi mong là vụ va chạm giữa ô tô và xe máy đã được giải quyết, mong là vụ va chạm này đã được giải quyết để tình hình đi lại của quý vị thính giả và các bác tài sẽ sớm có trạng thái khả quan hơn. Còn sau đây, khi mà những điểm nhấn về tình hình giao thông không còn xuất hiện quá nhiều, bởi dù sao lúc này cũng đã là gần 7 giờ tối rồi, áp lực giao thông chắc chắn là sẽ còn tiếp tục giảm đi trên nhiều lộ trình. Chúng tôi có thời gian để mời quý vị và các bạn cùng dành ít phút để đến với âm nhạc. Sẽ là giọng hát của Enrique Iglesias qua ca khúc Do You Know?

0: Trong lúc quý vị vừa đến với những giai điệu của âm nhạc qua ca khúc Do You Know, thì chúng tôi nhận được một thông tin không được khả quan từ cầu Vĩnh Tuy quý vị ạ. Có thính giả báo là trên cầu Vĩnh Tuy làn xe máy, một người điều khiển xe máy tự ngã, đang bị thương và giao thông gặp cản trở theo hướng sang bên Cổ Linh Đàm Quang Trung. Cầu Vĩnh Tuy làn xe máy, một người điều khiển xe máy tự ngã bị thương và giao thông đang gặp cản trở theo hướng sang bên Cổ Linh Đàm Quang Trung. Mong là người bị thương sẽ mau chóng được đưa đi cấp cứu và sẽ không bị nặng. Tình hình giao thông hy vọng là cũng sẽ sớm có được trạng thái khả quan hơn. Cầu Vĩnh Tuy làn xe máy, một người điều khiển xe máy tự ngã đang bị thương, giao thông gặp cản trở hướng sang bên Cổ Linh Đàm Quang Trung. Vành đai 3 gần nút giao đại lộ Thăng Long có xe container gặp sự cố ở làn số 1 và giao thông đang gặp cản trở theo hướng đi Pháp Vân rồi. Vành đai 3 gần nút giao đại lộ Thăng Long có xe container gặp sự cố làn số 1 và giao thông gặp cản trở theo hướng đi Pháp Vân. Đó là những thông tin gần đây nhất về cầu Vĩnh Tuy và về sự cố xe ở vành đai 3 mà chúng tôi vừa ghi nhận. 7 giờ tối rồi, hy vọng là những áp lực giao thông sẽ không còn hiện hữu để lộ trình di chuyển của quý vị sẽ có được trạng thái khả quan hơn.
1: Bảy ngày sôi động.
2: Các bạn đang đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động chiều trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Quý vị và các bạn thân mến, Manchester United tiếp tục hoạt động sôi nổi trên thị trường chuyển nhượng nhằm hoàn thiện đội hình trước mùa giải mới. Cái tên mới nhất lọt vào tầm ngắm của đội chủ sân Old Trafford là Pierre Kalulu, trung vệ người Pháp, gia nhập Juventus từ AC Milan vào mùa hè năm 2024 và nhanh chóng chứng minh được giá trị của mình. Đây được đánh giá là phương án phù hợp cho kế hoạch trẻ hóa hàng thủ, nhất là trong bối cảnh hậu vệ Harry Maguire đã bước sang giai đoạn cuối của sự nghiệp. Chelsea đã chính thức hoàn tất thương vụ chiêu mộ tiền vệ Morgan Rugger từ Aston Villa với mức phí 117 triệu bảng. Mức phí này sẽ giúp cho Rugger vượt qua thương vụ của Jack Grealish, Dean Rice và Elliot Anderson để trở thành cầu thủ người Anh có giá chuyển nhượng cao nhất từ trước đến nay. Rugger ký hợp đồng với Chelsea đến năm 2033 và sẽ là một phần trong kế hoạch của huấn luyện viên Xabi Alonso cho mùa giải mới. Chelsea cho biết ngôi sao 23 tuổi là mẫu cầu thủ phù hợp với triết lý giàu tốc độ và cường độ mà chiến lược gia người Tây Ban Nha đang xây dựng. Pháo thủ Arsenal đang tăng tốc trên thị trường chuyển nhượng hè khi mở các cuộc đàm phán trực tiếp với Newcastle United nhằm chiêu mộ tiền vệ Bruno Guimaraes. Theo nhiều nguồn tin từ nước Anh, đội chủ sân Emirates sẵn sàng nâng mức đề nghị lên khoảng 75 triệu bảng để thuyết phục đội bóng có biệt danh chích chòe nhà người. Sau khi World Cup 2026 khép lại, thủ thành Emiliano Martinez được cho là đã bắt đầu thúc đẩy quá trình chia tay Aston Villa để gia nhập Juventus ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này. Theo truyền thông Ý, thủ môn số 1 của Argentina đã thống nhất các điều khoản cá nhân với đội bóng thành Turin. Hai bên dự kiến ký hợp đồng có thời hạn 3 năm với mức lương vào khoảng 5 triệu euro mỗi mùa kèm với các khoản thưởng theo thành tích. Juventus hiện đề nghị Aston Villa phương án mượn kèm điều khoản mua đứt với tổng giá trị vào khoảng 6,5 triệu euro. Tuy nhiên, đại diện của Premier League muốn nhận gần 10 triệu euro mới chấp

0: nhận để nhà vô địch World Cup 2022 ra đi. Tiền vệ Luka Modric đã đồng ý ở lại AC Milan thêm một mùa giải, tiếp tục giữ vai trò thủ lĩnh tuyến giữa trong kế hoạch tái thiết của huấn luyện viên Ruben Amorim. Bên cạnh đó, Luka Modric cũng lựa chọn trận gặp Tây Ban Nha ở Nations League trên sân nhà vào ngày 7 tháng 10 tới để chia tay đội tuyển quốc gia. Bản thân Modric cũng đã thông báo quyết định với tân huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Croatia là Slaven Bilic. Real Madrid vừa nhận tín hiệu tích cực từ quá trình hồi phục của Rodrigo khi tiền đạo người Brazil đã tiến triển nhanh hơn nhiều so với dự kiến. Giới truyền thông Tây Ban Nha tiết lộ đội ngũ y tế của Real Madrid ngày càng lạc quan rằng Rodrigo có thể trở lại thi đấu ngay trong tháng 1 năm 2027, sớm hơn khoảng 2 tháng so với mốc dự kiến ban đầu. Rodrigo bị dính chấn thương nghiêm trọng vào ngày 2 tháng 3 trong trận bóng mà Real Madrid gặp Getafe tại La Liga. Tiền đạo 25 tuổi bị đứt dây chằng chéo trước và rách sụn trên ngoài đầu gối phải, buộc phải phẫu thuật và nghỉ thi đấu đến hết mùa giải.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Sau thất bại trước Tây Ban Nha, điều khiến cho người hâm mộ Argentina lo lắng không chỉ là một trận thua, đó có thể là sự khép lại của cả một kỷ nguyên nếu như Leo Messi và huấn luyện viên Lionel Scaloni cùng nói lời chia tay đội tuyển. Sự ra đi của Messi chắc chắn để lại khoảng trống rất lớn, nhưng điều đáng suy ngẫm là Argentina có lẽ còn mất nhiều hơn nếu như thiếu Scaloni, bởi trong suốt 7 năm qua, ông không chỉ dẫn dắt một đội bóng mà còn kiến tạo nên cả một hệ thống. Messi vẫn là thiên tài có thể định đoạt những trận cầu lớn, nhưng chính Scaloni mới là người giúp thiên tài ấy phát huy trọn vẹn giá trị bằng một lối chơi hiện đại linh hoạt giàu sức chiến đấu. Argentina không còn phụ thuộc tuyệt đối vào cảm hứng của số 10 mà biết pressing, chuyển trạng thái, thay đổi chiến thuật và chiến thắng như một tập thể. Thực tế, Argentina vẫn sở hữu nhiều ngôi sao đang ở độ chín sự nghiệp. Họ đủ sức cạnh tranh với bất kỳ một đối thủ nào. Thế nhưng để bước lên đỉnh thế giới ở một giải đấu ngắn, nơi khoảng cách giữa công lớn chỉ là những khoảnh khắc, một hệ thống ổn định luôn quan trọng hơn những cái tên. Vì thế, bài toán lớn nhất của bóng đá Argentina thời hậu Messi có lẽ không phải là tìm ra một Messi mới, mà là giữ được bản sắc, sự kế thừa và tính liên tục mà Scaloni đã dày công xây dựng. Bởi nếu Messi là biểu tượng trên sân cỏ, thì Scaloni chính là kiến trúc sư của cả một thế hệ vàng. Và mất đi người kiến trúc sư ấy, Argentina có lẽ sẽ phải bắt đầu lại từ đầu. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động chiều nay xin được khép lại tại đây. Kính chào, tạm biệt.
2: Sau ít phút dành cho những tin tức thể thao có trong bản tin 7 ngày sôi động thì chúng ta quay trở lại để cập nhật những diễn biến giao thông mới. Tình hình giao thông thì không còn quá sôi động đâu quý vị ạ, bởi dù sao cũng đã hơn 7 giờ tối rồi, áp lực giao thông đã giảm đi tương đối nhiều. Ít phút vừa qua, những con đường tuyến phố trung tâm, chúng tôi cũng đã có thêm những diễn biến giao thông khả quan như trục dọc Nguyễn Trãi, Trần Phú. Các thính giả cho biết chỉ còn trạng thái chờ đèn mà thôi. Như quanh khu vực Minh Khai, cầu Mai Động, tốc độ lưu thoát của chúng ta cũng đã ổn hơn rồi. Gần đây nhất thì chương trình lưu ý lại với quý vị, vành đai 3 gần Big C có xe container gặp sự cố, giao thông gặp cản trở hướng đi Pháp Vân. Cầu Vĩnh Tuy thì giao thông vẫn còn chậm, nhưng mà chỉ chậm ở làn xe máy thôi, bởi do có một sự cố là người điều khiển xe máy tự ngã ở làn xe máy trên cầu Vĩnh Tuy. Trước mắt thì giao thông đang bị chậm theo hướng sang bên Cổ Linh, Đàm Quang Trung. Và trong lúc tình hình giao thông chưa có thêm nhiều điểm nhấn, chúng ta có thời gian để dành tặng cho nhau những giai điệu của âm nhạc. Sẽ là ca khúc mang tên Quando, Quando, Quando. Mời quý vị cùng thưởng thức.

Thời điểm này là 7 giờ 10 phút tối, quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Như chúng tôi đã đề cập thì trong ít phút vừa qua, tình hình giao thông đã có những trạng thái thuận lợi và ổn định hơn. Tuy nhiên với cây cầu Nhật Tân thì mới đây nhất thính giả Nguyễn Nam cho biết hướng đi sân bay vẫn đang bị chậm. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của vụ va chạm giữa ô tô và xe máy xảy ra cỡ khoảng nửa tiếng trước. Xin nhắc lại, liên quan đến vụ va chạm giữa ô tô và xe máy xảy ra cỡ khoảng nửa tiếng trước trên cầu Nhật Tân thì giao thông vẫn đang bị ảnh hưởng và chậm chạp hướng sang bên sân bay. Nguyên nhân là do hiện trường của vụ va chạm thì vẫn chưa được giải quyết triệt để. Bạn Nguyễn Nam vừa báo tin này về cho chương trình. Va chạm thì ở làn giữa nhé, chúng ta chủ động lách sang hai làn còn lại, đó là làn sát giải phân cách giữa hoặc là sát với làn xe máy để đi. Trước mắt cầu Nhật Tân vẫn còn rất chậm chạp theo hướng sang bên Cổ Linh, Đàm Quang Trung. Bạn Quý Thư cũng vừa xác nhận thông tin này, trạng thái xếp hàng dài và di chuyển chậm chạp trên cây cầu Nhật Tân. Một lưu ý vừa được thính giả báo về cho chúng tôi, đường Sienco 5 vẫn có tình trạng là nhiều sỏi đá dăm rơi vãi trên mặt đường. Các bác tài chúng ta vui lòng cẩn trọng, đường Sienco 5 vẫn có tình trạng nhiều sỏi và đá dăm rơi vãi. Đây không phải lần đầu tiên chúng tôi đề cập thông tin này, bởi trong quá trình xây dựng các công trình quanh khu vực tuyến đường Sienco 5, nhiều xe chở vật liệu xây dựng không che chắn kỹ lưỡng đi qua, khiến cho nhiều đá dăm rơi vãi ở trên đường. Các bác tài mà có cùng chung lộ trình, chúng ta hết sức lưu ý nhé. Cảm ơn quý vị thính giả và các bác tài. Và để thay cho lời cảm ơn này, chúng tôi muốn mời quý vị đến với một món quà âm nhạc nữa trong giờ cao điểm. Trong lúc nghe nhạc, quý vị cũng đừng quên cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới tới cho chúng tôi quý vị nhé. Sẽ là ca khúc She Will Be Loved, mời quý vị cùng thưởng thức.

Ca khúc này khép lại khi giọng hát của Maroon 5 vang lên câu hát Say Goodbye. Và cũng đã sắp đến lúc chúng tôi phải say goodbye tới tất cả quý vị rồi, khi mà thời lượng của giờ cao điểm cũng không còn nhiều. Thời điểm này chúng tôi cũng đã nhận được thêm nhiều thông tin khả quan hơn trên các con đường tuyến phố, và cũng chỉ mong là những lộ trình phía trước của quý vị thính giả sẽ luôn được thuận lợi và bình an nhất. Như Ngọc cùng ekip thực hiện chương trình giờ cao điểm xin gửi lời chào tạm biệt tới quý vị thính giả. Chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Bùi Trọng Điền, tổ chức sản xuất Chu Đức, thư ký chương trình Huyền Trâm, kỹ thuật phòng thu Thùy Linh, Tuấn Anh, kỹ thuật camera Văn Giang. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình giờ cao điểm của ngày mai.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Sự việc và góc nhìn.
2: Thưa quý vị và các bạn, liên tiếp hai vụ tai nạn giao thông với xe khách xảy ra trong đêm, chỉ cách nhau 4 ngày, gây thương vong rất nặng nề, đều có dấu hiệu mất lái. Dữ liệu phân tích cho thấy, nguy cơ tai nạn giao thông vào ban đêm cao gấp 2 đến 3 lần so với ban ngày. Một số doanh nghiệp đã ứng dụng công nghệ để cảnh báo ngủ gật, mất lái. Vậy các doanh nghiệp vận tải hiện đang quản lý rủi ro này ra sao? Quy định pháp luật và các phương án tổ chức giao thông cần ra soát điều chỉnh như thế nào để giảm thiểu nguy cơ tai nạn? Ghi nhận của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia.
3: Hãng xe Sao Việt có nhiều chuyến xe chạy đêm trên tuyến Hà Nội - Lào Cai. Thời gian qua đã cho lắp hệ thống truyền trực tiếp hình ảnh từ khoang cabin của lái xe về công ty bằng video clip. Bộ phận giám sát sẽ theo dõi các hình ảnh đó. Nếu phát hiện lái xe có dấu hiệu buồn ngủ, sẽ có hình thức cảnh báo trên hệ thống hoặc cảnh báo trực tiếp bằng báo động trên xe cho lái xe. Ông Đỗ Văn Bằng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Minh Thành Phát, đơn vị sở hữu hãng xe Sao Việt cho biết, hệ thống cảnh báo tài xế ngủ gật trên xe khách sử dụng camera tích hợp AI đang mang lại nhiều ý nghĩa.
4: Các doanh nghiệp cũng cần lắp thêm hệ thống AI mà phát hiện cảnh báo sớm ấy, là cái camera ở trong xe mà khi phát hiện cảnh báo sớm thì chẳng hạn như lái xe có tín hiệu buồn ngủ là bộ phận camera AI đã thông báo lái xe yêu cầu tập trung hoặc đi sai làn, AI cũng công bố ngay, cũng thông báo ngay ở trên xe. Thì cái đó sẽ giúp ích rất nhiều cho cái vấn đề quản lý và cảnh báo những cái nguy hiểm sớm.
2: Ông Lê Anh Dũng, giám đốc điều hành Futa Hà Sơn cho biết, hầu hết các doanh nghiệp vận tải hiện đều có ý thức triển khai các giải pháp phòng ngừa tai nạn, đảm bảo an toàn giao thông. Tuy nhiên, mỗi doanh nghiệp có một hình thức khác nhau. Để giảm thiểu rủi ro, đơn vị này cũng đang triển khai nhiều giải pháp cụ thể.
5: Thứ nhất là tổ chức tuyên truyền quán triệt cho anh em lái xe. Thứ hai nữa là gì, là trang bị cái hệ thống camera AI để hỗ trợ lái xe đảm bảo cái công tác an toàn. Tức là nó cảnh báo ngủ gật, cảnh báo làn đường, cảnh báo chệch làn, cảnh báo không giữ khoảng cách, rồi cảnh báo điểm mù. Còn ngoài ra song song với đó đây là gì, là cái công tác kiểm soát về an toàn kỹ thuật, thực hiện công tác bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ này, rồi các cái nội dung liên quan đến chất lượng cái phương tiện của mình trước khi đưa ra vào vận hành.
3: Ông Lê Trung Tính, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô hành khách Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận, nhiều doanh nghiệp hiện nay đã trang bị camera giám sát trực tiếp lái xe, góp phần giảm các tình huống buồn ngủ, mất lái gây tai nạn giao thông. Theo ông Lê Trung Tính, các thiết bị ứng dụng công nghệ để nâng cao an toàn đã có đầy đủ, nhưng vấn đề còn nằm ở khâu giám sát các thiết bị này.
6: Các cái doanh nghiệp và tổ xã là phải củng cố lại cái bộ phận an toàn giao thông của đơn vị mình để ông theo dõi cái đó và ông phân tích cái tình hình an toàn giao thông, rồi mà quản lý chặt chẽ về an toàn kỹ thuật. Về mặt cơ quan giám sát thì ông phải theo dõi trực tuyến để ông chỉ đạo kịp thời cái đó.
2: Ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam, lưu ý về tình trạng tài xế ngủ gật khi đang lái xe hay dừng đỗ xe để ngủ trên các tuyến cao tốc cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Do đó, bên cạnh các giải pháp từ phía doanh nghiệp vận tải, ông Quyền cho rằng hạ tầng phục vụ cho lái xe khách đường dài cũng cần sớm được hoàn thiện.
7: Trong giới vận tải thì hiện nay vẫn đang nêu cái ý kiến ấy, trên các cái tuyến quốc lộ của ta ấy, là cái trạm dừng nghỉ của mình còn thưa quá, không đủ cái điều kiện để mà khi lái xe người ta hết thời gian làm việc theo quy định ấy, là người ta có thể vào các cái điểm dừng nghỉ nhiều khi quá cái thời gian quy định rồi nhưng mà chưa đến cái đoạn mà có cái trạm dừng nghỉ thì có khi lại vẫn phải chạy cố ít nhiều gì đó.
3: Ông Trần Hữu Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Vận tải và An toàn Giao thông Bộ Xây dựng nhấn mạnh, cùng với giải pháp ứng dụng công nghệ để giảm nguy cơ tai nạn cần thêm nhiều giải pháp đồng bộ.
8: Hiện nay thì một số doanh nghiệp đã ứng dụng các cái công nghệ về cảnh báo ngủ gật, thế rồi là mất lái. Thì tôi cho rằng là đấy là giải pháp mà rất là tốt, rất là hiệu quả và rất đúng. Thế nhưng mà cần lưu ý là công nghệ thì chỉ mang tính hỗ trợ và công nghệ cũng không thể thay thế được cho một cơ thể tỉnh táo của chính người lái xe. Và công nghệ cũng không thay đổi, cũng không thay thế được một cái quy trình quản lý hiệu quả ở cả cấp độ quản lý nhà nước và quản lý doanh nghiệp.
2: Sau vụ tai nạn giao thông khiến 7 người tử vong ở Đồng Nai, Bộ Xây dựng vừa có yêu cầu tăng cường kiểm soát xe khách, xe chở hàng hoạt động ban đêm. Theo đó, giao Cục Đường bộ Việt Nam, Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố và các cơ quan liên quan tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, trong đó yêu cầu siết chặt hoạt động vận tải hành khách và vận tải hàng hóa khối lượng lớn và xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các vụ tai nạn giao thông tương tự.
3: Thưa quý vị, liên tiếp các tai nạn xe khách vào đêm khuya có đặc điểm chung là liên quan đến xe khách chạy tuyến đường dài, hành trình hàng trăm km kéo dài liên tục khiến nguy cơ tài xế buồn ngủ, mất tập trung hoặc suy giảm thể lực tăng lên nếu không được nghỉ ngơi.

0: phòng ngừa cần được triển khai nhằm kết hợp hiệu quả nhất giữa giải pháp công nghệ và việc thực thi chính sách sẽ giúp chấn chỉnh vi phạm, góp phần giảm đáng kể tai nạn giao thông. Mời quý vị đến với góc nhìn của VOV Giao thông Quốc gia về vấn đề này qua bài viết nhan đề Để chặn đứng tai nạn thảm khốc ban đêm.
1: Xe khách chạy đêm thường là các dòng xe giường nằm hoặc limousine hoạt động trên tuyến cố định, có thời gian di chuyển từ 4 tiếng trở lên. Đặc điểm chính của loại hình này là di chuyển khi trời tối, tầm quan sát của lái xe bị hạn chế so với ban ngày. Vì vậy, việc xử lý mọi tình huống, nhất là những tình huống bất ngờ, sẽ trở nên khó khăn hơn. Thứ hai, ban đêm đường thường sẽ vắng hơn, nên lái xe sẽ sinh ra tâm lý chủ quan, chạy nhanh hơn, dễ vi phạm các quy định về an toàn hơn ban ngày. Hơn nữa, buổi đêm, lái xe thường khó tỉnh táo, dễ buồn ngủ, cộng thêm hành khách lúc này cũng ngủ say, không khí tĩnh lặng, càng làm cho tài xế dễ chìm vào giấc ngủ trắng hơn. Khi rà soát các vụ tai nạn giao thông vào ban đêm có thể thấy rằng có những điều có thể điều chỉnh được ở cả cấp độ pháp lý và tổ chức giao thông. Về mặt quy định pháp luật và cũng như về tổ chức giao thông thì vấn đề đầu tiên cần đặt ra là quản lý tốc độ phương tiện vào ban đêm. Về nguyên tắc, tốc độ giới hạn lái xe ban đêm phải thấp hơn ban ngày, đặc biệt là tại các cung đường phức tạp hoặc từng xảy ra tai nạn vào ban đêm. Hiệp hội Vận tải Hà Nội từng kiến nghị hạn chế tốc độ chạy xe ban đêm, đặc biệt quan tâm đến xe giường nằm và xe khách. Theo đề xuất của tổ chức này, tốc độ tối đa đối với xe vận tải hành khách trên 16 chỗ ngồi khi lưu hành trên quốc lộ, tỉnh lộ, khung giờ từ 21 giờ đến 4 giờ sáng nên được hạn chế ở mức 50 đến 60 km/h. Quy định này đặc biệt quan trọng với xe khách, xe tải nặng, những phương tiện mà khi xảy ra sự cố tai nạn thì thường để lại hậu quả rất lớn. Tuy nhiên, từ khi có đề xuất này đến nay, vấn đề quy định về tốc độ cho phương tiện chạy đêm vẫn chưa điều chỉnh, trong khi các rủi ro vẫn luôn tiềm ẩn. Do đó, các giải pháp hữu hiệu để hạn chế tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào ban đêm cần sớm được tính tới dựa trên đặc thù về thời gian di chuyển, đặc điểm của phương tiện để đảm bảo sự cân bằng giữa an toàn giao thông và hiệu quả vận tải. Đơn cử như doanh nghiệp phải quan tâm đến chế độ ăn uống, nghỉ ngơi cho lái phụ xe, đảm bảo sức khỏe cho lái xe điều khiển phương tiện chạy ban đêm, có thể xem xét rút ngắn thời gian đổi ca trong đêm để đảm bảo sức khỏe cho người lái xe. Đồng thời có sự đầu tư thỏa đáng cho các kênh thông tin trực tiếp để cảnh báo, lưu ý tới lái xe những yếu tố đảm bảo di chuyển an toàn trong đêm khuya. Về mặt hạ tầng và giám sát thì cần tiếp tục tăng cường các thiết kế để nâng cao an toàn giao thông vào ban đêm như đinh phản quang, sơn phản quang, có thể ứng dụng thêm các thiết kế mới như vạch gờ giảm tốc rãnh âm dọc theo giải phân cách. Đây là những giải pháp về hạ tầng với chi phí thấp nhưng có hiệu quả cao để lái xe khi buồn ngủ, đi lệch làn, được cảnh báo và điều chỉnh kịp thời. Bên cạnh đó, việc khai thác dữ liệu thời gian thực từ thiết bị giám sát hành trình và camera trên xe để cảnh báo xử lý ngay các vi phạm chạy quá tốc độ hoặc quá thời gian làm việc đều là những giải pháp mang lại hiệu quả cao. Về phía doanh nghiệp, các đơn vị cần sớm trang bị thiết bị cảnh báo ngủ gật đồng bộ với quy trình quản lý sức khỏe lái xe. Nếu như phát hiện tài xế có nguy cơ mất tập trung qua thiết bị này, thì bộ phận quản lý an toàn giao thông, bộ phận điều hành phải lập tức yêu cầu lái xe dừng lại nghỉ ngơi. Nếu doanh nghiệp không thực hiện đầy đủ trách nhiệm này, thì cơ quan quản lý cần có cơ chế liên tục rà soát, phát hiện và xử phạt đối với doanh nghiệp để buộc doanh nghiệp phải chủ động vào cuộc. Sự kết hợp giữa quy định pháp luật chặt chẽ với hạ tầng giao thông an toàn hơn, cùng công nghệ giám sát hiện đại với quy trình quản lý chặt chẽ của cơ quan quản lý, nâng cao trách nhiệm quản lý của doanh nghiệp, sẽ là những giải pháp rất hiệu quả và có ý nghĩa quan trọng để có thể giúp kéo giảm tai nạn giao thông ban đêm trên các tuyến đường hiện nay.
0: Tới đây, chuyên mục sự việc và góc nhìn với chủ đề Tai nạn xe đêm, doanh nghiệp đang làm gì để quản lý rủi ro xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
3: FM Bất Động Sản.
2: FM Bất Động Sản.
4: Thiền Công và Lê Yến mời quý vị đến với chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay. Chương trình được phát trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình ngày hôm nay bao gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là thông tin trong chuyên mục Hotline Tin Tức.
5: Đến với chuyên mục Dạo Quanh Thị Trường, chúng tôi xin đề cập đến vấn đề nhà ở cho thuê, muốn thành trụ cột an sinh, cần cơ chế đủ mạnh.
4: Tiếp theo là chuyên mục Tiến Độ Dự Án, với những thông tin cập nhật về tiến độ của các dự án.

0: được quan tâm trên cả nước.
1: Trong chuyên mục Góc nội thất và vật liệu xây dựng, chúng ta cùng tìm hiểu về vòi sen thông minh, nâng tầm trải nghiệm phòng tắm hiện đại.
0: Ngay bây giờ, Hiền Công và Lý Yến mời quý vị đến với chuyên mục đầu tiên Parkland tin tức.
2: Parkland tin tức.
0: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa ban hành quyết định giao chủ đầu tư thực hiện dự án nhà ở xã hội tại khu đất A24 nằm trên đường Ngũ Hành Sơn và đường dẫn lên cầu Tiên Sơn thuộc phường Ngũ Hành Sơn. Đây là một trong những dự án nhà ở xã hội trọng điểm nhằm bổ sung nguồn cung nhà ở cho người dân thành phố trong giai đoạn tới. Theo quyết định, dự án được giao cho liên danh gồm 4 doanh nghiệp thực hiện, trong đó Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị ANT Bình Dương giữ vai trò chủ đầu tư. Dự án hướng đến mục tiêu phát triển nhà xã hội để bán theo quy định của luật nhà ở, đồng thời khai thác các hạng mục thương mại, dịch vụ nhằm phục vụ cư dân và khu vực lân cận.
1: Dự án được triển khai trên khu đất A24 có quy mô theo chủ trương đầu tư đã được Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt trước đó. Tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 1.225 tỷ đồng, toàn bộ được thực hiện bằng vốn góp của các doanh nghiệp trong liên danh, không sử dụng vốn vay hay nguồn vốn huy động khác. Điều này được kỳ vọng sẽ giúp chủ đầu tư chủ động về dòng vốn, hạn chế áp lực tài chính trong quá trình triển khai.
0: Theo kế hoạch, công trình sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác trong vòng 3 năm kể từ khi được giao hoặc cho thuê đất. Dự án có thời hạn hoạt động là 50 năm, đồng thời phải triển khai đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đảm bảo chất lượng công trình và tuân thủ đầy đủ các quy định về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường cũng như kinh doanh bất động sản.
1: Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng yêu cầu các sở ngành liên quan phối hợp hướng dẫn giải quyết thủ tục hành chính, thường xuyên kiểm tra đôn đốc quá trình triển khai để đảm bảo dự án thực hiện đúng tiến độ và đúng quy định pháp luật.
0: Thông tin kế tiếp, từ ngày 1 tháng 8 tới, thành phố Hải Phòng sẽ chính thức áp dụng mức trần thu nhập mới đối với người mua và thuê mua nhà ở xã hội. Theo quyết định số 55 của Ủy ban Nhân dân thành phố, hệ số điều chỉnh thu nhập được áp dụng là 1,16. Do đó, mở rộng thêm cơ hội tiếp cận nhà ở cho người lao động trong bối cảnh thu nhập và chi phí hoạt động ngày càng thay đổi.
1: Cụ thể, người chưa kết hôn hoặc là được xác nhận độc thân sẽ được mua nhà ở xã hội nếu có thu nhập bình quân hàng tháng không quá 29 triệu đồng, cao hơn khoảng 4 triệu đồng so với mức quy định chung đang được áp dụng trên cả nước. Đối với người độc thân đang trực tiếp nuôi con dưới tuổi thanh niên, mức thu nhập tối đa được nâng lên 40,6 triệu đồng mỗi tháng.
0: Trong khi đó, với các hộ gia đình, tổng thu nhập thực nhận của hai vợ chồng được nâng lên là 58 triệu đồng mỗi tháng, tăng thêm 8 triệu đồng so với ngưỡng hiện hành. Việc điều chỉnh này được thực hiện theo quy định của chính phủ, cho phép các địa phương căn cứ điều kiện phát triển kinh tế để ban hành hệ số điều chỉnh phù hợp, nhưng không vượt quá tương quan thu nhập bình quân đầu người của địa phương so với cả nước.
1: Theo thống kê, GDP bình quân đầu người của Hải Phòng năm 2025 đạt khoảng 194,5 triệu đồng, cao hơn gần 70 triệu đồng so với mức bình quân toàn quốc. Trong giai đoạn đến năm 2030, Hải Phòng cũng được giao mục tiêu tăng trưởng GDP từ 13 đến 14% mỗi năm, đưa thu nhập bình quân đầu người dự kiến vượt 295 triệu đồng.
0: Cùng với việc nâng ngưỡng thu nhập, Hải Phòng tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về phát triển nhà ở xã hội. Riêng năm 2025, thành phố đã hoàn thành hơn 13.100 căn, vượt khoảng 23% chỉ tiêu chính phủ giao. Trong 2 năm tới, địa phương tiếp tục đặt mục tiêu xây dựng thêm gần 13.900 căn để đáp ứng nhu cầu an cư của người dân và lực lượng lao động.
1: Việc điều chỉnh điều kiện tiếp cận nhà ở xã hội được đánh giá là phù hợp với thực tế phát triển kinh tế của địa phương, đồng thời góp phần giúp nhiều lao động có thu nhập ổn định nhưng chưa đủ khả năng mua nhà thương mại có thêm cơ hội an cư lâu dài. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Hotline tin tức của FM Bất Động Sản hôm nay. Trước khi đến với nội dung hấp dẫn khác, mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe âm nhạc

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Dạo quanh thị trường.
3: Hiền Công và Lê Yến mời quý vị đến với chuyên mục Dạo quanh thị trường. Thưa quý vị, trong nhiều năm, câu chuyện nhà ở tại Việt Nam chủ yếu xoay quanh mục tiêu sở hữu. Nhưng khi giá bất động sản liên tục tăng cao, việc mua một căn nhà đang trở thành mục tiêu khó với rất nhiều người lao động. Vì thế, nhà ở cho thuê đang được nhìn nhận không còn là giải pháp tạm thời, mà là một cấu phần quan trọng của chính sách an sinh đô thị.
4: Minh chứng rõ nét là mới đây, Hà Nội đồng loạt khởi công 3 dự án nhà ở cho thuê với hơn 8.000 căn hộ. Đây không chỉ là nguồn cung mới cho thị trường, mà còn thể hiện bước chuyển trong tư duy phát triển nhà ở, từ khuyến khích sở hữu sang đảm bảo quyền tiếp cận chỗ ở phù hợp với khả năng chi trả của người dân.
3: Tuy nhiên, để nhà ở cho thuê thực sự phát triển, bài toán không chỉ nằm ở việc xây thêm nhiều dự án. Quan trọng hơn là làm sao để doanh nghiệp có động lực đầu tư, người dân được tiếp cận mức giá hợp lý và nguồn lực hỗ trợ của nhà nước phát huy đúng hiệu quả.
4: Thực tế cho thấy, khác với nhà ở thương mại để bán, các dự án nhà ở cho thuê có thời gian thu hồi vốn rất dài, lợi nhuận thấp hơn, trong khi chi phí đầu tư vẫn lớn. Nếu chỉ trông chờ vào cơ chế thị trường, rất khó hình thành một nguồn cung đủ lớn để đáp ứng nhu cầu của hàng triệu công nhân, lao động trẻ hay các gia đình mới lập nghiệp.
3: Chính vì vậy, nhiều chuyên gia cho rằng phát triển nhà ở cho thuê không chỉ là câu chuyện của thị trường bất động sản, mà còn là một công cụ phát triển kinh tế xã hội của mỗi địa phương. Mời quý vị cùng lắng nghe ý kiến của ông Nguyễn Đức Kiên, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội ngay sau đây.
5: Nếu có cái chính sách nhà ở phù hợp, mà ở đây điển hình là cho thuê, thì nó là một cái công cụ của các chính quyền địa phương để thu hút nguồn nhân lực về địa phương mình phục vụ cho quá trình phát triển. Thì đấy là một cái động lực tạo ra sự năng động, sáng tạo cho mỗi một địa phương để cạnh tranh nhau. Khi mà người ta ở nhà thuê thì cái việc mà dịch chuyển thị trường lao động nó rất là dễ dàng.
4: Có thể thấy khi người lao động không còn chịu áp lực và sở hữu nhà ngay lập tức, họ sẽ linh hoạt hơn trong việc lựa chọn nơi làm việc. Đồng thời các địa phương cũng có thêm lợi thế để thu hút nguồn nhân lực chất lượng. Đây là mô hình đã được nhiều quốc gia phát triển áp dụng nhằm tạo ra một thị trường lao động năng động và bền vững.
3: Tuy nhiên, để hình thành một thị trường nhà ở cho thuê chuyên nghiệp, điều quan trọng nhất vẫn là cơ chế. Từ quy hoạch quỹ đất, ưu đãi tài chính đến nguồn vốn dài hạn đều cần được thiết kế đồng bộ. Nếu thiếu những chính sách đủ mạnh, doanh nghiệp sẽ rất khó theo đuổi các dự án có chu kỳ hoàn vốn kéo dài hàng chục năm.
4: Theo các chuyên gia, nhà nước cần đóng vai trò kiến tạo, tạo lập quỹ đất và dòng vốn ưu đãi, thay vì chỉ khuyến khích bằng chủ trương, có như vậy mới tạo được nguồn cung ổn định và kéo mặt bằng giá thuê về mức phù hợp với một số đông người dân. Đánh giá về giải pháp này, ông Phạm Nguyễn Toan, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho rằng.
6: Nhà nước có quyền điều tiết ở hai cái việc rất quan trọng, đó là quyền điều tiết về quy hoạch và quỹ đất. Bên cạnh đó là điều tiết về tài chính, thì cái quỹ đất đấy, nên chăng chúng ta nên phải có cái cơ chế để yêu cầu các địa phương dành một cái quỹ đất nhất định trong cái nhu cầu, trong cái quỹ đất để ở hàng năm để phát triển các dự án nhà ở cho thuê. Và thứ hai là về tài chính thì chúng ta phải có những cái giải pháp rõ ràng, yêu cầu ngân hàng nhà nước và các cái bộ tài chính xây dựng các cái quỹ để làm sao mà chúng ta có được một dòng vốn dài hạn cho cái nhà ở cho thuê.
4: Đề xuất này cũng phù hợp với xu hướng phát triển nhà ở hiện nay, khi nhà nước không đứng ra làm thay thị trường mà giữ vai trò kiến tạo thông qua quy hoạch, quỹ đất và các công cụ tài chính. Một cơ chế tín dụng dài hạn, lãi suất phù hợp sẽ giúp doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư, đồng thời tạo điều kiện để giá thuê ổn định trong nhiều năm.
3: Có thể thấy, phát triển nhà ở cho thuê không chỉ nhằm giải quyết nhu cầu chỗ ở trước mắt mà còn góp phần cân bằng thị trường bất động sản, giảm áp lực sở hữu nhà và nâng cao chất lượng an sinh đô thị. Khi chính sách đủ hấp dẫn, doanh nghiệp đủ động lực và người dân có thêm nhiều lựa chọn phù hợp với khả năng tài chính, nhà ở cho thuê sẽ thực sự trở thành một trụ cột mới của thị trường bất động sản Việt Nam trong giai đoạn tới.
4: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Dạo quanh thị trường. Trước khi đến với những nội dung tiếp theo của FM Bất động sản, mời quý vị cùng lắng nghe âm nhạc nha.

0: Hiền Công và Lê Yến đã quay trở lại đồng hành cùng với quý vị trong chuyên mục Tiến độ dự án. Mở đầu chuyên mục ngày hôm nay là thông tin từ Vinhome Global Gate Hạ Long. Theo Sài Gòn Rating, công ty Parkland 53 và công ty cổ phần đầu tư bất động sản Hưng Long đã hoàn tất phát hành 2 lô trái phiếu, tổng giá trị 14.000 tỷ đồng để nhận chuyển nhượng một phần dự án từ liên danh Vingroup và Vinhome. Khu đô thị này có quy mô là 6.200 hectare, tổng vốn đầu tư gần 456.000 tỷ đồng, dự kiến cung cấp hơn 55.000 sản phẩm gồm căn hộ, biệt thự, subhouse, condotel và khách sạn, hướng tới hình thành một đại đô thị biển quy mô lớn tại Quảng Ninh.
1: Tiếp theo là May Retreat Bãi Lữ, dự án nghỉ dưỡng ven biển do May Group phát triển tại Nghệ An. Quy mô hơn 50 hectare với 98 căn biệt thự sở hữu lâu dài. Dự án được quy hoạch theo mô hình nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe. Hệ tiện ích bao gồm thung lũng onsen, khu thiền, spa, quảng trường biển, phố thương mại và quảng trường sự kiện. May Retreat Bãi Lữ còn được vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế với sự tham gia của thương hiệu Best Western, đồng thời sở hữu lợi thế kết nối thuận tiện với Cửa Lò, sân bay Vinh và trung tâm thành phố.
0: Tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, TNT Group tiếp tục phát triển hệ sinh thái đô thị tích hợp tại Vĩnh Long, An Giang và Đồng Tháp. Nổi bật là khu dân cư Phước Thọ tại Vĩnh Long được quy hoạch theo mô hình đô thị đồng bộ với khoảng 30% diện tích dành cho cây xanh và mặt nước, kết hợp khách sạn Hilton Garden Into Hilton quản lý. Bên cạnh đó, đại đô thị TNT City Millennia ở cửa ngõ phía nam thành phố Hồ Chí Minh cũng đang được bổ sung tổ hợp thương mại, góp phần mở rộng hệ sinh thái dịch vụ và tạo động lực phát triển cho khu vực.
1: Còn tại khu đông thành phố Hồ Chí Minh, Green Skyline đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng. Dự án sở hữu 3 mặt tiền trên trục Phạm Văn Đồng nối dài, thuận lợi kết nối trung tâm thành phố, khu công nghệ cao và các khu công nghiệp lân cận. Hiện công trình đã hoàn thiện khoảng 90% và dự kiến bàn giao trong năm nay. Green Skyline nằm trong khu đô thị Green Square, được hưởng hệ thống tiện ích đồng bộ cùng chính sách tài chính linh hoạt dành cho người mua ở thực và nhà đầu tư.
0: Khép lại chuyên mục ngày hôm nay là thông tin về siêu đô thị Bình Quới Thanh Đa ở thành phố Hồ Chí Minh. Theo quy hoạch, dự án hơn 423 hectare sẽ phát triển trên 23.000 sản phẩm nhà ở, trong đó dành quỹ đất xây dựng gồm 6.000 căn nhà ở xã hội và khoảng 3.700 căn phục vụ tái định cư khi mà đủ điều kiện. Bên cạnh các khu vực nhà ở, dự án còn dành hơn một nửa diện tích cho hạ tầng xã hội, công viên, cây xanh, mặt nước và các công trình thương mại dịch vụ. Theo kế hoạch, công tác giải phóng mặt bằng sẽ hoàn thành trong năm nay trước khi triển khai hạ tầng và các hạng mục nhà ở theo lộ trình.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Tiến độ dự án. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại trong những số phát sóng tiếp theo của FM Bất Động Sản.

0: Ngay bây giờ là thời lượng dành cho chuyên mục góc nội thất vật liệu xây dựng. Thưa quý vị, ngày nay thì phòng tắm không còn đơn thuần là nơi phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày mà đang dần trở thành không gian thư giãn, tái tạo năng lượng sau những giờ làm việc căng thẳng. Cùng với xu hướng nhà ở thông minh thì nhiều thiết bị công nghệ cũng được ứng dụng vào phòng tắm. Trong đó, vòi sen thông minh đang là lựa chọn được nhiều gia đình quan tâm nhờ sự tiện nghi và hiện đại. Khác với những mẫu vòi sen truyền thống thì vòi sen thông minh được tích hợp nhiều công nghệ hiện đại như cảm biến nhiệt độ, điều chỉnh lưu lượng nước, nhiều chế độ phun và khả năng tiết kiệm nước. Không chỉ nâng cao trải nghiệm sử dụng, thiết bị này còn góp phần mang đến sự an toàn và tiện lợi cho mọi thành viên trong gia đình. Để hiểu rõ hơn về những điểm khác biệt của thiết bị này, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe chia sẻ của chị Trần Khánh Vân, chuyên viên thiết bị vệ sinh trên phố Thái Hà ngay sau đây.
1: Với khả năng phát hiện nhiệt độ nước, vòi sen tự động cảnh báo khi nước quá nóng hoặc quá lạnh. Hệ thống cũng được tích hợp chức năng tiết kiệm nước, tự động ngắt khi không sử dụng hoặc là điều chỉnh lưu lượng nước tối ưu. Điều này không chỉ giúp giảm hóa đơn nước mà còn góp phần bảo vệ môi trường.
2: Có thể thấy một trong những ưu điểm nổi bật của vòi sen thông minh là khả năng duy trì nhiệt độ nước ổn định, thường trong khoảng 38 đến 40 độ C. Tính năng này giúp hạn chế tình trạng nước quá nóng hoặc quá lạnh đột ngột, đặc biệt an toàn với trẻ nhỏ và người lớn tuổi. Bên cạnh đó, nhiều sản phẩm còn được tích hợp các chế độ phun như là mưa nhẹ, massage, phun sương, mang lại cảm giác thư giãn như đang trải nghiệm tại spa.
0: Không chỉ chú trọng công năng, vòi sen thông minh còn đáp ứng yêu cầu thẩm mỹ của những không gian sống hiện đại. Thiết kế tối giản với các chất liệu như là inox 304 hoặc là đồng mạ chrome giúp thiết bị bền bỉ, chống rỉ sét và dễ dàng kết hợp với nhiều phong cách nội thất, từ hiện đại tối giản cho đến phong cách Bắc Âu hay là luxury.
2: Đặc biệt, nhiều dòng sản phẩm còn có khả năng kết nối với hệ thống

0: Trần Khánh Vân ngay sau đây.
1: Khi lựa chọn vòi sen thông minh thì có một số điểm mà bạn cần cân nhắc để đảm bảo thiết bị phù hợp với nhu cầu và không gian sống của gia đình. Đầu tiên thì hãy kiểm tra tính tương thích của vòi sen với hệ thống nước hiện tại trong nhà bạn, đặc biệt là về áp lực nước và nguồn cấp nước nóng. Tiếp theo thì bạn nên chọn những mẫu vòi sen có khả năng kết nối với hệ thống nhà thông minh để dễ dàng điều khiển từ xa hoặc là đồng bộ với các thiết bị khác. Ngoài ra thì yếu tố tiết kiệm năng lượng và nước là một trong những tiêu chí quan trọng. Hãy ưu tiên các sản phẩm có công nghệ tiết kiệm thông minh, vừa thân thiện với môi trường lại vừa giảm chi phí sử dụng. Đừng quên tìm hiểu chế độ bảo hành và dịch vụ hậu mãi của sản phẩm để đảm bảo bạn được hỗ trợ tốt trong suốt quá trình sử dụng. Và cuối cùng thì bạn hãy cân nhắc phong cách thiết kế và chất liệu của vòi sen để thiết bị không chỉ là tiện nghi mà còn hài hòa với không gian phòng tắm của bạn.
2: Thưa quý vị, ngoài tính năng, gia chủ cũng nên quan tâm đến chất liệu, chế độ bảo hành và khả năng bảo trì của sản phẩm. Với những gia đình có trẻ nhỏ hoặc là người lớn tuổi, các mẫu vòi sen có khóa nhiệt an toàn và chế độ tiết kiệm nước sẽ là lựa chọn đáng cân nhắc. Còn với những người yêu thích công nghệ, các dòng sản phẩm tích hợp điều khiển thông minh sẽ mang lại nhiều trải nghiệm tiện ích hơn trong quá trình sử dụng.
0: Có thể thấy vòi sen thông minh không chỉ là một thiết bị vệ sinh mà còn góp phần nâng cao chất lượng sống, biến phòng tắm thành không gian thư giãn tiện nghi và hiện đại. Hy vọng những thông tin trong chuyên mục hôm nay sẽ giúp quý vị có thêm cơ sở để lựa chọn thiết bị phù hợp cho tổ ấm của mình.
2: Những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Hiền Công và Lê Yến xin chào và hẹn gặp lại.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: mảnh đất hình chữ S, nơi hứng chịu biết bao cuộc chiến tranh dai dẳng và vô cùng khốc liệt.
1: Hình ảnh những người mẹ nén giọt nước mắt tiễn đưa đứa con thương yêu của mình ra mặt trận với một niềm tin chiến thắng.
0: Có những người con mãi mãi không trở về.
1: Các anh nằm lại để đất nước được độc lập tự do.
0: Sự hy sinh cao cả ấy đã trở thành ngọn đuốc thiêng cháy mãi trong tâm hồn những thế hệ người Việt.
1: Ngày 27 tháng 7, để mỗi người dân Việt Nam khắc sâu ghi nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình có người thân đã cống hiến xương máu cho sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang tích cực triển khai với tinh thần quyết liệt để sớm đưa các anh về với quê hương, về với vòng tay ấm áp của gia đình và đồng đội.

0: Vượt đèn đỏ là một trong những vi phạm giao thông phổ biến nhất, đặc biệt tại những nút giao không có cảnh sát giao thông, khi đường vắng hoặc vào ban đêm. Khi bạn đang đi đúng nhịp đèn xanh, bất chợt có phương tiện ở hướng đèn đỏ phóng vụt qua, bạn cảm thấy thế nào? Nguy hiểm ra sao nếu phương tiện các hướng đi với tốc độ cao và thiếu cẩn trọng quan sát, nhất là tâm lý chủ quan khi đường vắng vẻ? Tuân thủ đèn tín hiệu giao thông không chỉ là tôn trọng pháp luật và những người xung quanh, bản thân và những người cùng tham gia giao thông.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình
1: cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
8: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
8: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
11: giảm tốc lên đèn.

Xin được gửi lời chào tới các thính giả đang lắng nghe khung giờ của chương trình Giảm tốc lên đèn được phát sóng trực tiếp trên các nền tảng của VOV Giao thông Quốc gia. Và Phương Hiền đã quay trở lại với Giảm tốc lên đèn phát sóng vào buổi tối thứ tư hàng tuần. Khung giờ mà có lẽ là của riêng những người thích suy nghĩ, thích lặng im, thích yêu thương và đang lưu thông trên mọi tuyến đường lắng nghe tần số FM 91 của chúng tôi tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang, Đà Nẵng hay các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Và ngày hôm nay thì Phương Hiền cùng mọi người sẽ cùng chia sẻ những câu chuyện về cuộc sống. Hôm nay thì đã là ngày 22 tháng 7 rồi. Rất là nhiều những người bạn, rồi những người đồng nghiệp, rồi cả trên các cái trang mạng xã hội, rất là trang cá nhân của bạn bè Phương Hiền, cũng có rất là nhiều những cảm xúc hỉ nộ ai ố có cả. Rồi có những người thì đợi chờ đi để mong ngóng cái ngày con mình được nhập học, rồi khoe điểm số của con. Có người thì lại buồn rầu không biết là sẽ tương lai của con mình về học hành như thế nào. Thật đúng ra thì mạng xã hội có rất là nhiều lúc, có những cái lúc mà mình đọc mình có những cái thông tin nó không được tích cực lắm, thì mình cũng, với cá nhân của Phương Hiền là Phương Hiền sẽ bỏ qua những cái tin tức như vậy. Bởi vì rằng là Phương Hiền luôn nghĩ rằng là đã có một ngày làm việc của mình có quá nhiều những cái điều mà mình phải suy nghĩ rồi, quá nhiều những cái điều có thể là mình cũng đã có những cái chưa được tích cực, thì bây giờ mình lại đọc những cái tin tức như vậy thì nó không hay. Và Phương Hiền sẽ chỉ chọn những cái điều gì đó thật vui vẻ hoặc là dễ chịu để mình dành cái thời gian cho cái việc đấy mà thôi. Quay trở lại những cái câu chuyện là có những người làm cha làm mẹ, có những chính những cái bạn sinh viên chia sẻ những cái câu chuyện về việc học hành của mình. Phương Hiền biết là đằng sau đó là những cái sự lo âu, là nước mắt, là những đêm mất ngủ của cả một gia đình. Trước đây khi mà Phương Hiền làm rất là nhiều năm, được làm những cái chương trình trực tiếp, thì có rất là nhiều những cái thính giả cũng viết thư. Ngày xưa thì là viết thư gửi về cho chương trình, sau này thì hơn là có email, có inbox của chương trình, và gọi điện thoại trực tiếp về số hotline nữa. Khi mà mọi người nói rằng là có một người bạn của Phương Hiền cũng còn chia sẻ là cái ngày mà con báo là được đỗ đại học thì lúc đấy tôi rất là vui, và tôi lặng lẽ đi nấu hôm đấy ở nhà làm một cái bữa cơm rất là ngon. Không phải là vì không hạnh phúc, không cười, không khóc với con, hoặc là thể hiện cái điều đấy với con, mà vì bao nhiêu năm chị ý đã mường tượng được cái cảnh là cái ngày nhận được với bao nhiêu cái vất vả, gian khổ khi một mình nuôi con, thì đến cái ngày mà con báo cho mình là con được đỗ đại học, thì đó là cái niềm hạnh phúc của chị ý. Và chị không biết thể hiện bằng cách như thế nào, mà chỉ biết là nấu một cái bữa cơm thật ngon để dành cho con của mình, không cười cũng không khóc. Và con của chị thì cũng thấy rất là ngạc nhiên, là không hiểu lý do vì sao mà mẹ lại không tỏ ra là vui vẻ. Và có lẽ có những cái lúc, rất rất nhiều những cái lúc mà chúng ta không có thể thể hiện được những cái cảm xúc, những cái tình cảm đó, nhưng chắc chắn rằng lúc đó sẽ cảm thấy mình mang đến những cái niềm vui, mang đến những cái hơi thở của tích cực. Và chắc chắn rằng ai cũng như vậy thôi, sẽ có lúc chúng ta cảm thấy thật thư giãn với những thông tin, với những câu chuyện mà chúng ta biết được sau một ngày dài làm việc, phải không ạ?

Chúng ta đã vừa lắng nghe những giai điệu của âm nhạc mở đầu cho chương trình Giảm Tốc Lên Đài Buổi Tối ngày hôm nay. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Một thông tin mà chúng tôi cũng vừa cập nhật được từ các thính giả, một thông tin về trên tuyến đường quốc lộ 28B ở tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã chia sẻ. Các thính giả đã gọi điện thoại tới hotline của Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ thông tin về quốc lộ 28B đoạn từ Mũi Né đi Đà Lạt, thì có một đơn vị thi công đổ đống ba đống đá ở trên làn xe máy và không có một cảnh báo gì cả, nên các phương tiện khi lưu thông trên tuyến đường Mũi Né đi Đà Lạt cũng hết sức lưu ý những cái sự cản trở giao thông này để tránh những cái trường hợp mà đáng tiếc có thể xảy ra, đặc biệt vào cái trời tối như thế này. Còn ở một số những cái điểm khác thì chúng tôi cũng nhận được thông tin gần nhất khi cách đây khoảng 10 phút thì ở cầu Nhật Tân có vụ va chạm giữa xe máy và ô tô ở phía bên Đông Anh sang về trung tâm thành phố. Hiện nay thì công ty cổ phần công trình giao thông cũng cho biết là đang điều hành giao thông, bảo vệ ở trên cầu đang điều hành giao thông rồi, và lực lượng chức năng cũng đã đến để giải quyết. Tuy nhiên thì đường đang bị ùn tắc ở phía làn ô tô, và chúng tôi cũng chia sẻ để quý vị các bạn được biết, và không biết là tình hình giao thông cho đến thời điểm này thì cũng đã lực lượng chức năng đã giải quyết đến đâu rồi. Cũng rất là mong sự chia sẻ từ quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì chúng ta lại quay trở lại với những câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay cùng với Phương Hiền và Giảm Tốc Lên Đèn. Mấy ngày hôm trước khi mà Phương Hiền cũng có ngồi kể chuyện với những người đồng nghiệp của mình, chúng tôi cũng trong có những lúc trong giờ làm việc cũng chia sẻ với nhau, cũng là về một cái ở trên mạng xã hội có viral một cái tin nhắn của một cháu gái hỏi về việc là cháu ấy đã chọn một cái nguyện vọng khi được đỗ đại học, và cháu ấy chọn một nguyện vọng một, mà nguyện vọng một này thì khi đi học thì trong quá trình học cháu sẽ phải mất độ khoảng tầm 50 triệu đồng. Thì cháu có nhận được một cái tin nhắn của người bác của cháu đã nói rất là nặng lời khi cháu quyết định nhận cái chọn cái nguyện vọng một đó. Và lúc đó thì đọc thì thấy biết là hoàn cảnh của gia đình cháu rất là nghèo, mẹ cháu làm lương một tháng thì chỉ có vài triệu thôi, nhưng mà cô bé thì đã rất quyết tâm để mong muốn được học cái nguyện vọng một đó. Có rất là nhiều những cái ý kiến trái chiều, nhưng đa số thì là động viên và đồng tình với cô bé để đi học. Có cả những cái trường hợp là người ta không quen biết gì cả nhưng sẵn sàng xin số để có thể giúp cho cháu gái đó. Lúc đó thì Phương Hiền và những đồng nghiệp của mình cũng có chia sẻ với cái câu chuyện là thật ra thì kể cả người bác của cháu hay cái hoàn cảnh nói nặng lời với cháu ở một góc nào đó, ở một cái góc nào đó thì họ có thể xót xa em của họ và là mẹ của cháu gái đó. Nhưng cũng Phương Hiền thì luôn nghĩ rằng là mỗi người sẽ có một cách xử lý riêng, mỗi gia đình sẽ có một cách xử lý riêng, và dù đó có thể là những người bác nhưng đâu đó họ cũng có thể không trực tiếp là cái người sống trong một gia đình, hoặc là cũng như không phải là cô bé đó để mong ước một cái cuộc sống tốt hơn, học hành tốt hơn để cha mẹ đỡ vất vả, và

có một cái sự nghiệp học hành tốt để không còn vất vả như cha mẹ mình, không có cơ hội được học hành nữa. Hay là Phương Hiền cũng hay theo dõi trang cá nhân của một người bạn đồng nghiệp cũng làm báo, tên là Trọng An. Trọng An thì đã giúp rất nhiều cháu học sinh sinh viên và nhận laptop miễn phí, rồi có lúc là Trọng An đã kết nối để hỗ trợ cái học phí cho các cháu khi các cháu ở cái hoàn cảnh rất là vất vả. Và khi đó thì cháu ở cái trang cá nhân thì rất là nhiều bạn sinh viên đăng ký được nhận laptop, và kể cả những người bạn, những người đồng nghiệp của nhà báo Trọng An còn đăng ký tặng laptop cũ hỏng, rồi đăng ký giúp sinh viên học phí nữa. Và thời gian qua thì cái trang cá nhân của bạn ấy bị khóa, và rất là nhiều sinh viên đã không có cái thông tin để tìm lại cái Facebook của Trọng An. Nhưng cho đến hiện giờ thì Phương Hiền cũng tìm lại được một cái trang cá nhân mà Trọng An dùng để hoạt động lại, để chia sẻ với các cháu sinh viên. Đó là Facebook Ăn Mày Laptop. Hôm nay khi mà tìm được thì Phương Hiền vào đọc thì Trọng An có viết về một cái cậu bé sinh viên của trường Đại học Sư phạm Hà Nội đến để nhận laptop. Và Trọng An có nói rằng là cháu ấy có chia sẻ là bố là lao động chính trong gia đình nhưng lại đang mắc bệnh suy thận. Mẹ thì qua đời vì bệnh hiểm nghèo rồi. Trong nhà thì còn mỗi một cô em gái đang học cấp 3. Sau những cái năm tháng mà chữa bệnh cho mẹ và cố gắng để cho hai anh em ăn học, gia đình mang một cái khoản nợ rất là lớn. Khi mà chính vì lý do đó thì cháu sinh viên của trường Đại học Sư phạm này, khi mà bước chân vào đại học, thay vì tập trung cho cái việc học như là nhiều bạn bè cùng trang lứa, thì cháu vẫn phải đi làm thêm để trang trải cuộc sống, từ nhận gia sư, chạy Grab, rồi cháu này rất là cố gắng, rất cố gắng luôn. Thời gian học tập phần nào đó cũng bị ảnh hưởng không ít. Khi mà nhà báo Trọng An có hỏi là mong muốn điều gì nhất của cháu, thì cháu con nói không nói về tiền bạc hay nhu cầu khác, mà cháu chỉ xin nhà báo Trọng An một cái mong muốn là có được một cái laptop để có thể học tập thuận lợi hơn, tìm kiếm tài liệu, nghiên cứu và cải thiện kết quả học tập. Thật sự rằng là Phương Hiền theo dõi rất là nhiều những cái hoàn cảnh khó khăn, là những cái bạn sinh viên cố gắng vô cùng. Có thể có những người cứ nghĩ rằng là những người bạn sinh viên là thiếu tiền, nhưng thật ra có những bạn trẻ mang trên vai những cái nỗi khổ, những cái vất vả nhiều hơn thế. Lo về bệnh tật của người thân, nợ nần của gia đình, rồi áp lực phải tự kiếm tiền để tiếp tục con đường học vấn. Và nhà báo Trọng An cũng đã giúp cho cháu sinh viên của trường Đại học Sư phạm Hà Nội có một cái chiếc laptop để giúp cho cháu bớt đi một cái phần trở ngại trên cái hành trình học hành và mưu sinh của cuộc sống. Đó chỉ là một trong rất nhiều những cái trường hợp của các sinh viên nghèo mà Phương Hiền được biết. Và mọi người cũng nếu như ai đang nghe mà hoặc là những bạn sinh viên vất vả mà theo dõi cái trang Facebook của Trọng An, thì hoàn toàn có thể tìm lại Facebook là Ăn Mày Laptop để có thể nhà báo Trọng An giúp cho những cái bạn sinh viên nghèo ở lớp mình hoặc là chính bản thân. Phương Hiền thì rất là nhiều lần đi Grab khi mà nói chuyện với cả các bạn sinh viên vất vả, và lúc nào cũng thấy thương lắm, ngoan, rất ngoan. Các bạn sinh viên đi làm thêm ngoài giờ học đi làm Grab ngoan vô cùng, lúc nào cũng thương bố mẹ ở quê, và có khi còn nhiều lúc là nghỉ hè không về nhà, ở trên này làm việc để kiếm tiền để còn gửi về cho bố mẹ, đỡ đần cho các em nữa. Đó, và những cái nỗi lo lắng của những người làm cha làm mẹ mà không biết phải vất vả như thế nào để đi làm, hy sinh cho con cái. Và ngay bây giờ thì Phương Hiền cũng lại chia sẻ một cái câu chuyện mà trước đây Phương Hiền cũng đã từng được trò chuyện, và Phương Hiền sẽ dùng lại cái câu chuyện đó để chia sẻ với mọi người.

Tôi nhớ hôm đó là một cái ngày mà tôi dẫn chương trình vào giờ rất là khuya, và có một người đàn ông gọi điện thoại tới cho chương trình, và tổ thư ký cũng đã kết nối để cho chúng tôi có thể trò chuyện. Anh ấy là tài xế lái xe đường dài, giọng khàn và có phần mệt mỏi, nhưng những cái câu nói đều rất là rõ ràng và chậm rãi, như thể là những cái lời ấy cất ra mãi mới dám nói ra. Và lúc đó thì người đàn ông đó lái xe và nghe được chương trình, và tôi có hỏi là tại sao mà anh ấy lại giọng anh có vẻ buồn như vậy. Thì anh ấy có nói rằng là con trai mới báo rằng đủ điểm đậu đại học. Phương Hiền thì bảo là ôi như thế thì phải vui chứ ạ. Lại cũng giống cái câu chuyện là một cái người bạn đồng nghiệp của tôi nuôi con một mình đấy, khi mà chị nhận được tin là chị cũng không vui, chị không có vui và chị không buồn nhưng không vui, nhưng mà chị chọn cái cách là nấu ăn để che đậy cái cảm xúc đó. Thì anh tài xế này cũng như vậy, anh ấy nói là Phương Hiền biết không, con tôi không học giỏi đâu ạ, nhưng mà cháu rất là cố gắng. Hôm nay khi mà cháu gọi thì tôi rất là, lúc đấy tôi không biết là vui hay là buồn nữa, mà tôi chỉ biết là tôi phải dừng xe lại giữa đường, đỗ vào lề đường khi mà nghe tin con báo, nhưng cũng vừa lo lại vừa thương con nên nước mắt tôi chảy ra và tôi không thấy đường. Phương Hiền biết rằng là khi kể thế thì chắc Phương Hiền lại nghĩ tôi là tôi yếu đuối, nhưng không phải. Tôi đi làm từ khi mà nó còn nhỏ, vợ tôi bán rau ở chợ quê, nhà chúng tôi thì không có khá gì, và đôi khi rằng là đi làm thuê xa nhà hàng tháng rời, có những lúc chạy đường dài hàng xa nhà hàng tháng rời vậy. Khi mà đi học, có những lúc cháu đi học còn chẳng có được giày dép, không có được đôi giày tử tế, mà nhiều lúc thương con nhưng mà rồi cũng cố gắng để dành dụm để mua cho con. Vậy mà bao nhiêu vất vả, đến hôm nay thì con tôi đã sắp trở thành sinh viên rồi. Lúc đó phải nói là Phương Hiền cùng tổ thư ký của chúng tôi rất là xúc động, và anh ấy có tâm sự thêm là Phương Hiền biết không, tôi không có cái ước mơ gì cho mình nữa cả, tôi chỉ mong con của mình học được nên người, học tới nơi tới chốn, và không như tôi mà ngày xưa lớp 9 tôi đã bỏ học rồi, đi làm thuê đi khắp các tỉnh, và có lúc tôi cũng mỏi mệt muốn buông tay và nghĩ tại sao mình lại khổ vất vả như này. Nhưng mà tôi tự hiểu rằng là mình, vì mình không có bằng cấp, không có được học hành tới nơi tới chốn, và chính vì lý do đó nên tôi nghĩ là phải cố gắng hết sức để con mình nó được học, nếu mà nó nghỉ học nó sẽ khổ như mình vậy, và được học hành tử tế, được có một tấm bằng, sau này có công việc ổn định, không phải vất vả như cha như mẹ. Và chính vì lý do đó khi con báo tin đậu, tôi rất xúc động nhưng cũng rất lo. Lúc đó thì ở trên đài tôi nghe được bài hát là Ba kể con nghe. Không hiểu sao bài hát đó rất là ấn tượng với tôi, làm như tôi có một ai đó đang đặt tay lên bờ vai của mình và động viên nói lên nỗi lòng của tôi vậy. Quý vị và các bạn biết không, lúc đó thì Phương Hiền nghe một người đàn ông nói về con của mình nhiều đến như vậy, không hoa mỹ, không sáo rỗng, rất là thật thà, và đôi khi lại còn vụng về nữa. Nhưng ở đâu đó nó là một sự xót xa, một nỗi buồn của những người làm cha làm mẹ, khi mà chúng ta vất vả để dành dụm đồng tiền, mưu sinh cuộc sống, lo lắng cho con cái của mình. Phương Hiền nghĩ rằng là có những cái hành trình không đo bằng cây số hay là đồng hồ, mà đo bằng sự yêu thương. Có một người cha với chiếc xe tải và một đứa con với những ước mơ, những ước vọng, một tương lai sáng lạn cho con của mình. Cuộc sống đúng là vất vả thật, nhưng trong ánh mắt của những người cha như anh tài xế trong chương trình kết nối yêu thương mà Phương Hiền đã từng được kết nối, là một cái ngọn lửa lặng lẽ cháy, làm tất cả để con của mình sống một cuộc sống thật tốt, phải không ạ?

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
1: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
0: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
1: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định, không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ, mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
0: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống, mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
1: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng, và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.
2: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta lại cùng quay trở lại với chương trình Giảm tốc lên đèn được phát thanh trực tiếp trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Vừa rồi chúng ta đã nghe những câu chuyện của những người làm cha, làm mẹ, những nỗi lo lắng của những bạn sinh viên khi chuẩn bị bước vào con đường học tập, và còn rất là nhiều những câu chuyện khác nữa. Thật ra ở đâu đó thì ai cho chúng ta cũng sẽ có những cái quãng thời gian vất vả, có thể là tuổi thơ, có thể là trưởng thành, và cuộc sống thì luôn có những cái thay đổi liên tục, và chúng ta cũng sẽ nhớ về những cái kỷ niệm đáng nhớ nhiều hơn, đúng không ạ? Những cái ký ức ngày thơ bé hay cũng là một cái quãng thời gian mà ai ai cũng mong nhớ, bởi vì có những cái quãng thời gian đa số rằng là cái quãng thời gian về ngày ấu thơ, những cái năm tháng yêu dấu cũ kỹ, nó có một điều gì đó cũng khá là đặc biệt. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ lại cùng nhớ lại một

gì đó thấp thoáng ra từ tít phía cuối con đường xa lạ. Ở đó giọng tre lặng lẽ đứng im trong cái nắng hè oi ả. Một cảm giác ngột ngạt mà gần gũi với bao kỷ niệm ùa về. Ngày bé khi bọn trẻ con 4-5 tuổi trong xóm chúng tôi tập trung rất đông ở dưới giạng tre cuối vườn. Cùng chơi bán hàng, nặn nồi đất, xếp lá khô vào nồi, đun cháy đen như vừa nung xong, sau đó mang ra nấu đủ thứ món ăn trên đời bằng đất, bằng lá cây. Ngày đó tôi to nhất hội nên bao giờ chơi mẹ con cũng được đóng vai bà mẹ. Chơi bán hàng thì được làm người bán hàng, mua cơm trả tiền bằng lá cây. Ngoài mấy trò đó, chúng tôi còn bắt chuồn chuồn. Bọn tôi còn làm đám tang, dựng lều bằng cơm giữa những cây gần nhau, lợp mái cẩn thận rồi chui vào trong đó, vui sướng như thể người ta vừa xây xong cái nhà 5 tầng vậy. Khi ngồi co ro trong ấy, niềm tự hào về cái lều của riêng mình, đứa bên cạnh xin xỏ lắm mới cho nhập bọn vào ngồi chung. Sau đấy chỉ mong trời có mưa để trú mưa trong đó. Tối về, dẹp mọ, chui đều người, mặt mũi lem luốc. Nghĩ lại, những đứa trẻ con ngày đó thật vui, thật thú vị, trong cái thế giới của riêng mình. Có hôm cả lũ chúng tôi ngồi xé lá, cây của cây chuối để làm túi sách, làm đồng hồ, rồi bày bán y hệt người lớn. Trẻ con chúng tôi dễ làm quen với nhau, dễ chơi với nhau, dễ thân. Chúng tôi không xét nét ánh mắt, khuôn mặt, thái độ. Và đâu đó, có những ngày chơi với nhau đến tối muộn, bố mẹ gọi về ăn cơm vẫn cứ nấn ná, hẹn nhau ngày mai gặp lại. Cái cảm giác tiếc nuối mà với trẻ con thì chẳng biết nên diễn tả như thế nào, chỉ đơn giản là buồn và mong đến ngày hôm sau. Mọi thứ theo thời gian cứ thay đổi dần, con người cũng thay đổi. Thời gian chúng tôi lớn lên, không còn ở gần nhau, dành cho nhau ít hơn. Thỉnh thoảng vào dịp lễ Tết, hội hè nào đó, gặp nhau thật vội vã, hỏi han được 1-2 câu. Cuộc sống khiến mỗi người một lựa chọn, một con đường đi cho đời mình. Ít thời gian cho nhau đồng nghĩa với việc hiểu nhau càng ít hơn. Ngày càng lớn, đứa xa nhà, đứa về quê, đứa đi học, đồng nghĩa với việc xa cách, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Những câu chuyện của những ký ức ngày còn bán hàng, chơi mẹ con, ngày xưa đã lưu vào một miền ký ức xa xôi của mỗi người. Có ai đó đã từng nói, cuộc đời một con người như một chuyến xe bus, mỗi người là một hành khách. Họ chỉ đi với bạn một chặng nào đó trên một đường đời của mình. Nhưng nếu như vậy, những kỷ niệm của 4-5 tuổi sẽ mãi là chặng xe bus đầu tiên, đầy hân hoan, hồi hộp, vô tư và hồn nhiên nhất của một hành trình dài vạn dặm. Tôi sẽ không thể quên những ngày tháng đó. Còn bạn, bạn đang ở đâu? Liệu có nhớ những ký ức của mình hay không? Quý vị và các bạn thân mến, nếu như mọi người đang lắng nghe chương trình, đang lái xe giữa một buổi tối đêm, hay đang trở về nhà sau một ngày dài, hãy để những giai điệu, những cảm xúc này cùng bạn vượt qua. Không vội, không ồn ào, là những bản nhạc dịu dàng để lòng mình cũng dịu lại nhé.

nay cũng có ngày xưa và có những chuyến tàu của mùa hè và sẽ gặp lại những cái ký ức của tuổi thơ phải không ạ? Đó là những giai điệu, những bài hát dịu dàng để nhớ về một cái ký ức mà ai cũng sẽ có. Trước khi chúng ta đến với những điều tiếp theo để kết thúc lại trong một buổi tối ngày hôm nay, Phương Hiền xin được chia sẻ một thông tin về tình hình giao thông mà chúng tôi cũng đã cập nhật được từ ban duy tu của các công trình hạ tầng giao thông và công ty cổ phần công trình giao thông Hà Nội cũng đã vừa chia sẻ. Đó là trên cầu Nhật Tân vụ va chạm giữa xe máy và ô tô phía Đông Anh sang trung tâm thành phố hiện nay thì đã được xử lý rồi và các phương tiện cũng đã có thể lưu thông được ổn định ở hai làn đường ở đây. Cảm ơn thông tin từ ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông và công ty cổ phần công trình giao thông đã chia sẻ thông tin này. Quý vị và các bạn thân mến, ở mọi chương trình khi chúng ta có những cái điều có thể không chia sẻ nữa nhưng có những cái bản nhạc mà mỗi khi vang lên trong bộ phim hay là trong một hoàn cảnh nào đó, nghe thôi là đã thấy một hình ảnh, một sân gai, một cánh đồng hay là một ánh mắt buồn giữa phố mưa đúng không ạ? Âm nhạc ở trong điện ảnh thì thường là như vậy. Kể cả những ca khúc Việt Nam trong những bộ phim truyền hình mà chúng ta nghe hay là những bộ phim quốc tế cũng thế. Có những bản ballad mà mang cái hơi thở điện ảnh thổi bùng ký ức và những cái điều mà nó cũng là những cái kỷ niệm đẹp. Phương Hiền hôm nay sẽ để chia sẻ với mọi người ba bài hát rất là hay. Đó là một bài hát nằm trong bộ phim nhạc phim Armageddon, đó là ca khúc rất là nổi tiếng I Don't Want to Miss a Thing của Aerosmith. Phương Hiền nhớ là đây là một cái hình ảnh một cái người đàn ông sẵn sàng hy sinh mạng sống để cứu lấy thế giới và anh ấy điều duy nhất trong cái khoảnh khắc cuối cùng mà anh ấy muốn là được nhìn thấy người yêu mình ngủ yên và ca khúc này là một bản rock ballad với một cái tình yêu đầy cảm xúc và nó có một cái điều gì chất chứa rất là đặc biệt, hay như là một cái ca khúc cũng rất là hay, bản song ca của Lady Gaga và Bradley Cooper, ca khúc trong nhạc phim, một trong những cái bản nhạc phim A Star Is Born, đó chính là ca khúc Shallow, một cái cuộc đối thoại giữa hai người cùng với nhau, một cái giai điệu rất là mộc mạc như đang tâm sự thôi, nhưng có một cái điều gì đó nó bị một cái tình cảm được dồn nén và bản nhạc này cũng đã chạm đến hàng triệu trái tim người xem phim lẫn như người nghe không được xem phim nhưng nghe nhạc rồi cả ca khúc The Blower Daughter nữa xuất hiện trong cái bộ phim Closer vào năm 2004, một bản tình ca mà chỉ hát cùng với cái tiếng guitar thôi nhưng đó là một ký vết thương, một cái chạm vào ký ức và con tim của từng người nghe. Nếu như chúng ta hiểu được cái bài lời ý nghĩa của cái bài hát này thì như là viết cho chính mỗi một cái cá nhân của một con người vậy. Âm nhạc ở điện ảnh có một cái sức mạnh rất là đặc biệt, nó khiến người ta vừa xem lại một đoạn phim vừa thấy mình ở trong đó và một cái đặc biệt là phim quốc tế là những cái bản nhạc vào xuất hiện nó khiến cho nó hợp lý vô cùng và có thể là hình ảnh chúng ta sẽ nhìn thấy lại những

I can't take my mind. My mind. My mind. Till I find somebody.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình
1: cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
8: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
9: Đường tin.

0: Tấn Phú và Văn Ý mình chào quý vị đang đến với chương trình Đường tin 91 trên ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe Đường tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
2: Thưa quý vị, sáng nay giao thông thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận nhiều lộ trình xe đông di chuyển chậm, chủ yếu tập trung ở các cửa ngõ và trục giao thông chính. Đơn cử đường Lê Đức Anh xảy ra va chạm giữa xe tải van và ô tô con, khiến giao thông ùn ứ cục bộ. Cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng đi Đồng Nai ùn chậm khoảng 4 km từ km số 18 đến km số 22 do lưu lượng tăng cao và sự cố xe đầu kéo hư hỏng. Đến trưa, mật độ phương tiện vẫn tăng cao trên nhiều lộ trình như là Nguyễn Văn Linh, Trường Chinh, Cộng Hòa, Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Văn Bứa, Đỗ Mười, Quốc lộ 13. Đáng chú ý, giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai, Đinh Tiên Hoàng xảy ra va chạm liên hoàn giữa một ô tô và 6 xe máy, xe đông di chuyển chậm và khó khăn.
0: Còn ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, sáng nay BMW Mekong ghi nhận một vài sự cố va chạm đáng chú ý như tại Đồng Tháp trên quốc lộ 30, đoạn gần công ty May An Long xảy ra một vụ cháy, khiến giao thông qua khu vực này gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó thì cầu Vàm Cống cũng xảy ra va chạm giữa xe bán tải và ô tô 4 chỗ, xe đông di chuyển rất chậm qua khu vực này. Ngoài ra thì nhiều đoạn trên cao tốc Cần Thơ-Cà Mau xuất hiện tình trạng lún gợn sóng, đặc biệt tại khu vực đầu cầu tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.
2: Còn tại Hà Nội, sáng nay giao thông thủ đô ùn tắc trên diện rộng tại các tuyến vành đai, cửa ngõ và cả khu vực trung tâm. Lưu lượng phương tiện tăng cao cùng nhiều sự cố va chạm liên tiếp khiến việc di chuyển gặp nhiều khó khăn. Đáng chú ý, vành đai 2 trên cao ùn từ ngã Tư Vọng đến cầu Vĩnh Tuy do xảy ra va chạm liên hoàn giữa 3 xe trước lối ra Time City. Cao tốc Hà Nội hai hướng do liên tiếp xảy ra hai vụ va chạm ở khu vực nội chậm.
0: Chuyển sang một thông tin đáng chú ý đối với người dân và du khách trong lĩnh vực hàng không tại miền Trung, được đề cập trong bản tin nhà chức trách thông báo. Trong 90 ngày đầu kể từ khi cảng hàng không quốc tế Liên Khương hoạt động trở lại, vào ngày 19 định các đường bay nội địa đến thành phố Hục đường bay với các thị trường Hàn Quốc, Singapore và Thái Lan.
2: Nối tiếp đường tin là một câu chuyện giao thông khác tại Mỹ. Cụ thể, thị trường ô tô Mỹ đang đối mặt với xu hướng suy giảm mang tính cấu trúc khi doanh số năm 2026 dự kiến giảm khoảng 1,5 triệu xe so với giai đoạn đỉnh cao. Nguyên nhân đến từ tốc độ tăng dân số chậm, người trẻ ít mua xe hơn, giá xe ngày càng cao, công nghệ xe tự lái phát triển và tuổi thọ phương tiện kéo dài, khiến nhu cầu mua xe mới giảm. Chia sẻ trong chuyên mục Thế giới giao thông, nhà báo Robert Ferris từ kênh CNBC nhận định.
3: Số lượng ô tô bị tháo dỡ, tiêu hủy mỗi năm ngày càng giảm do chất lượng xe được nâng cao, trong khi giá bán tăng khiến cho nhiều người kéo dài thời gian sử dụng xe hiện có thay vì mua xe mới.
0: Câu chuyện thị trường ô tô Mỹ cũng mang đến nhiều gợi mở đối với Việt Nam khi mà ngành ô tô trong nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới. Nhiều yếu tố như biến động dân số, xu hướng tiêu dùng và công nghệ sẽ ngày càng tác động đến thị trường. Trong bối cảnh tuổi thọ xe tăng và giá bán có thể cao hơn, doanh nghiệp cần tối ưu về chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ để đáp ứng với nhu cầu của người tiêu dùng.
2: Thưa quý vị, nối tiếp đường tin sẽ cập nhật một số thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Thông tin đầu tiên liên quan đến quyền quản lý và phát triển đô thị tại thủ đô.

0: Cụ thể, theo bản tin khởi hành, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch triển khai việc thu phí khai thác, sử dụng không gian ngầm và không gian trầm thấp. Quyết sách này nhằm cụ thể hóa luật thủ đô, giúp thành phố chủ động hơn trong việc khai thác tài nguyên không gian phù hợp với định hướng phát triển. Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan tham mưu trình Hội đồng Nhân dân thành phố ban hành nghị quyết quy định việc thu nộp, quản lý và sử dụng phí kết nối không gian ngầm và khai thác không gian trầm thấp.
1: Chuyển sang tin tức giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố vừa công bố chỉ tiêu tuyển sinh bổ sung với gần 3.500 suất học tại 79 trường trung học phổ thông công lập. Nếu thí sinh chưa trúng tuyển bất kỳ nguyện vọng nào và có tổng điểm thi hoặc là bằng hoặc là cao hơn điểm chuẩn nguyện vọng 1 của trường muốn đăng ký, các thí sinh có thể nộp hồ sơ dự tuyển. Thời gian tiếp nhận bắt đầu từ nay đến hết 17 giờ ngày 29 tháng 7 và lưu ý mỗi học sinh chỉ được đăng ký duy nhất một trường.
0: Thưa quý vị, vụ ngạt khí H2S tại một trang trại chăn nuôi ở Thanh Hóa khiến 13 người thương vong, trong đó có 5 người tử vong vừa qua, đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ mất an toàn khi làm việc trong hầm biogas và các không gian kín. Để ngăn ngừa những tai nạn tương tự, doanh nghiệp cần tuân thủ nghiêm luật an toàn vệ sinh lao động, tăng cường huấn luyện định kỳ, nhận diện nguy cơ, xây dựng phương án ứng phó và trang bị đầy đủ thiết bị, lực lượng xử lý sự cố, thay vì chỉ khắc phục khi tai nạn đã xảy ra. Chia sẻ trong phóng sự, giáo sư tiến sĩ Lê Văn Trình, Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật An toàn vệ sinh lao động Việt Nam phân tích.
2: Các doanh nghiệp phải huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho người lao động định kỳ hàng năm theo đúng quy định của pháp luật. Và trong các cái bài huấn luyện đấy thì phải theo đúng cái chương trình khung, tức là phải nêu rõ được những nguy cơ rủi ro có thể có ở trong doanh nghiệp của mình, trong đó có cái việc dò dỉ. Thứ hai là các doanh nghiệp phải chấp hành đúng luật, tức là phải có cái đội phòng chống sự cố và phải dự phòng những cái nguy cơ rủi ro, những cái sự cố có thể xảy ra và có những cái dụng cụ cũng như là phương tiện để sử dụng trong trường hợp có sự cố.
3: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để Đường Tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
1: Thưa quý vị, những vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng gần đây cho thấy từ đêm khuya đến rạng sáng là lúc tai nạn nghiêm trọng dễ xảy ra nhất, đặc biệt là với xe khách chạy tuyến đường dài, hành trình hàng trăm km, áp lực về thời gian, quãng đường kéo dài liên tục khiến nguy cơ tài xế mất tập trung hoặc là suy giảm thể lực tăng lên nếu không được nghỉ ngơi đúng quy định, từ đó làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn. Vì sao tai nạn thảm khốc với xe khách thường xảy ra vào ban đêm? Đâu là các giải pháp cần đặt ra để ngăn ngừa tai nạn? Trong chuyên mục đối thoại trên VOV Giao thông hôm nay, phóng viên VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi với ông Trần Hữu Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Vận tải và An toàn Giao thông, Bộ Xây dựng về vấn đề này.
0: Theo thống kê của các cơ quan chức năng, thì xấp xỉ 60% tai nạn giao thông đường bộ xảy ra vào khung giờ ban đêm, từ 6 giờ tối cho đến 6 giờ sáng. Hậu quả của các vụ tai nạn giao thông xảy ra ban đêm thường khủng khiếp hơn các thời điểm khác trong ngày. Theo ông Trần Hữu Minh, có 3 nguyên nhân cốt lõi.
4: Thứ nhất là cái yếu tố về mặt tâm sinh lý của con người, bởi vì ban đêm là cái thời gian mà để cơ thể nghỉ ngơi và cái nhịp sinh học tự nhiên sẽ khiến lái xe dễ mệt mỏi và buồn ngủ và giảm cái khả năng nhận thức và giảm cái khả năng phản ứng. Cái yếu tố thứ hai là cái sự bất lợi về cái điều kiện quan sát, bởi vì chúng ta thấy rằng là vào ban đêm thì cái tầm nhìn nó bị hạn chế, chưa kể đến yếu tố thời tiết chẳng hạn như là sương mù hay đường đèo dốc thì thậm chí là cái yếu tố tầm nhìn còn giảm đi tiếp nữa. Thứ ba đây là tôi cho rằng là đây tâm lý chủ quan, bởi vì khi mà ban đêm thì đường vắng hơn, và khi mà đường vắng hơn thì lái xe lại có xu hướng chạy nhanh, đi với tốc độ cao hơn, và họ cũng dễ dàng vi phạm các quy tắc về an toàn.
1: Ông Trần Hữu Minh cũng nhấn mạnh, để kéo giảm tai nạn giao thông đêm khuya, đặc biệt với xe khách chạy tuyến đường dài, cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, từ nhóm giải pháp về nhận thức cho đến kỹ năng, cũng như là các nội dung về quản lý.
4: Đối với người lái xe thì cái việc mà chúng ta tập trung đào tạo, thế rồi là cung cấp các kiến thức kỹ năng để chúng họ có thể chủ động kiểm soát tốc độ thấp hơn ban ngày. Cái việc mà chuẩn bị thể lực, ngủ đủ giấc trước chuyến đi là một cái điều cực kỳ quan trọng và gần như là điều bắt buộc. Để như vậy thì chúng ta sẽ phải có cơ chế để quản lý cái việc mà nghỉ ban ngày của lái xe. Thế còn đối với cơ quan quản lý thì tôi cho rằng là ngoài việc tăng cường quản lý xử phạt nguội các cái vi phạm về tốc độ, các cái hành vi vi phạm thường xuyên xảy ra vào ban đêm ấy, thì cần tăng cường hậu kiểm đối với doanh nghiệp vận tải trong việc thực hiện các cái quy định về quản lý an toàn vào ban đêm đối với lái xe, đối với các cái bộ phận có liên quan.
0: Thưa quý vị, đến đây chương trình Đường Tin ngày hôm nay xin phép được khép lại. Chúng tôi mong rằng quý vị sẽ tiếp tục chia sẻ cùng VOV Giao thông qua hotline 024-37-919191 tại Hà Nội, 028-39-91-9191 tại Thành phố Hồ Chí Minh và fanpage VOV Giao thông về những câu chuyện mà quý vị quan tâm hoặc mong chờ xuất hiện trong chương trình này. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình Đường Tin lần sau trên kênh VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Đường tin, điểm hẹn cuối ngày.
5: Xe của bạn đừng để rượu lái.
6: Gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
7: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
8: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
9: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
10: Hôm nay người cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
11: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
9: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
8: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
12: và hấp nhận những niềm vui.
9: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
13: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028-39-91-9191 tại Thành phố Hồ Chí Minh
14: và 024-37-91-9191 tại Hà Nội.
9: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
0: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
3: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
0: 02437919191 tại Hà Nội

Hồng Nhung xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang đồng hành cùng với Đường Khuya. Chương trình được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 91MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hồng Nhung ngồi từ phòng thu, ngắm đường phố qua những khung hình camera. Nhiều nơi trời lại bắt đầu mưa nữa rồi. Không biết là một ngày đã trôi qua của quý vị như thế nào? Có vui không? Hay là có ai đó đang buồn? Thì đừng quên rằng Hồng Nhung và ekip thực hiện chương trình vẫn luôn ở đây nhé. Nhưng chắc là tại thời tiết đấy, nên Hồng Nhung nghĩ rằng đâu đó sẽ có nhiều trái tim đang thổn thức lắm. Vì mới bắt đầu chương trình thôi mà Hồng Nhung đã nhận được khá nhiều những đăng ký và cùng với những lá thư cho góc nhỏ của Đường Khuya. Mỗi người một cảm xúc khác nhau. Người thì đang trông chờ một tin nhắn của ai đó phản hồi lại. Người thì lại muốn tỏ tình với chàng trai mà mình thầm thương trộm nhớ, nhưng lại cứ sợ là con gái ai lại đi tỏ tình trước. Người thì cứ vẫn còn quay quắt trong những kỷ niệm. Và có những điều để chúng ta hiểu ra được rằng hóa ra tình yêu chưa bao giờ là điều duy nhất để quyết định cho một cái kết. Ngày mà anh gặp em, thực lòng đấy, anh không nghĩ rằng mình sẽ yêu một người nhiều đến như thế. Em đến bình thường, thậm chí anh còn nghĩ rằng chẳng có gì để khiến cho mình phải lưu luyến nhiều như thế này. Nhưng thật lòng, lần đầu tiên nhìn thấy em, nụ cười ấy khiến anh cứ muốn nhìn mãi. Thế đấy, có những người bước vào cuộc đời ta bằng một tiếng động rất lớn, còn em thì khác. Em đến nhẹ như là cơn gió đầu mùa vậy, nhưng lại ở lại trong tim anh bằng cả một quãng thời gian chưa biết bao giờ có hồi kết. Anh đã từng nghĩ nếu một ngày nào đó mất đi tất cả, chỉ còn em thì sao? Nhưng em biết không, anh còn trách nhiệm, còn gánh nặng, còn nhiều thứ quá để không thể buông bỏ hết mà chạy đến bên em được. Có những khoảng cách nó không thể đo bằng cây số, có những rào cản chẳng ai gọi tên được. Anh và em, chúng ta đứng trước rất nhiều điều mà cả hai đều bất lực. Anh không trách hoàn cảnh, cũng chẳng dám trách số phận nữa. Anh chỉ tiếc rằng vào thời điểm mà chúng ta gặp nhau, mọi thứ đều đến không đúng lúc, phải không em? Đã có nhiều lần anh tự nhủ rằng chỉ cần cố thêm một chút nữa thôi, chỉ cần làm mạnh mẽ thêm một chút nữa, hoặc anh cứ cố gắng kiên nhẫn trong những viễn vọng của bản thân mình thêm một chút nữa, rồi biết đâu đến một ngày nào đó mọi thứ sẽ ổn. Nhưng hóa ra có những con đường càng cố đi lại càng lạc, có những người càng yêu lại càng thấy thấm đau. Và thời gian giữa chúng mình cứ thế trôi đi, nó không phải ngắn ngủi vài tuần hay vài tháng, mà là bằng con số cả năm. Những khó khăn ban đầu không còn là điều khiến chúng ta mệt mỏi nhất nữa, mà điều đáng sợ hơn là khoảng cách vô hình giữa hai trái tim bắt đầu cứ thế lớn dần lên. Anh thì vẫn vậy, vẫn yêu em. Thậm chí tình yêu vẫn như ở đây, như là những ngày ban đầu vậy. Anh vẫn lo cho em rất nhiều, luôn muốn được biết là em đang ở đâu, không biết có ăn uống đầy đủ không nữa, ngày hôm nay của em thế nào, có buồn không vậy. Anh muốn biết có ai làm em đang khóc không. Và anh cũng muốn biết rằng em có còn cần anh nữa không. Anh cứ nghĩ đó là quan tâm, nhưng với em, có lẽ em cần nhiều hơn như vậy. Thế là anh càng cố gắng, càng giữ thật chặt, bởi anh nghĩ nếu anh làm như vậy thì có lẽ mình sẽ không bao giờ đánh mất nhau. Nhưng anh quên mất rằng có những cánh chim càng nắm chặt càng muốn bay đi. Dù những tin nhắn chậm dần, một cuộc gọi bị bỏ lỡ, rồi hai cuộc, rồi nhiều cuộc gọi
bị lỡ hơn nữa. Những lời nói vô tình cũng còn chẳng nhiều nữa, mà nó dần dần chìm vào một màn đêm im lặng. Và những điều ấy chất chồng lên nhau, tạo thành một bức tường mà chẳng ai biết phải phá nó từ đâu cả. Có những đêm anh đã thức đến gần sáng chỉ để chờ em nhắn một câu: em ổn. Và có cả những ngày anh gác lại tất cả công việc chỉ vì linh cảm rằng ở một nơi nào đó em đang không vui. Rồi là những đêm anh từng chạy hàng chục cây số chỉ để được gặp em vài phút. Có những món quà, rồi những kế hoạch được gặp nhau chuẩn bị cả tuần, cũng chỉ mong có thể làm em mỉm cười. Nhưng mà không, anh thực sự chưa từng thấy mệt vì mình đã yêu em quá nhiều. Anh chỉ mệt vì không biết phải làm thế nào để em được hạnh phúc hơn. Anh cũng đã cố gắng thay đổi rất nhiều, biết bỏ bớt đi những sở thích của mình, học cách kiềm chế khi nóng giận, cố gắng lắng nghe em nhiều hơn, học cách xin lỗi ngay cả khi anh còn chẳng biết mình sai ở đâu nữa em à. Và cũng học cách im lặng không đáng, dù thực lòng lúc đó anh cũng mong được một vài lời dỗ dành từ em. Anh cứ nghĩ yêu là hy sinh, nên anh cố gắng hy sinh hết tất cả những gì có thể. Cho đến khi nhìn lại, anh chẳng còn nhận ra chính mình, vì anh chưa bao giờ yêu ai như thế cả. Người ta thường nói nếu đủ yêu thì sẽ ở lại, nhưng chẳng có ai nói với anh rằng có những người vẫn rất yêu, chỉ là họ không còn đủ sức để tiếp tục. Em có biết rằng khoảng thời gian cuối cùng em cười với anh ít hơn không? Cũng ít kể chuyện hơn, ít chờ anh hơn một chút, và có lẽ là cũng ít nhớ anh hơn rồi. Vẫn là những cuộc gọi điện nhưng nhạt nhẽo hơn, chẳng có câu nào khiến cho hai đứa mình vui cả. Có những lần ngồi cạnh nhau mà cảm giác như cách nhau cả một đời người vậy. Rồi trong tâm thức anh vẫn cảm nhận được chứ, anh linh cảm rằng em đang rời xa anh từng chút rồi. Không phải bằng một lời chia tay, mà bằng im lặng. Cái thứ im lặng đó đáng sợ thật, anh biết, nhưng chỉ là anh không dám hỏi thôi. Và anh đã cố gắng tự lừa dối chính mình, vì là anh sợ câu trả lời thật đấy. Cho đến ngày em nói rằng: anh à, em mệt rồi, em không muốn tiếp tục mối quan hệ mà em không còn thấy bình yên này nữa, em thấy ngột ngạt lắm. Em bảo anh yêu em quá nhiều. Ừ, đúng, anh vẫn còn yêu em như ngày đầu mà. Nhưng hóa ra tình yêu mà không có cái kết thì nó sẽ trở thành áp lực với cả hai. Sau những lời em nói, anh đã ngồi rất lâu sau hôm ấy và tự hỏi lòng mình sai ở đâu. Anh đọc đi đọc lại từng đoạn tin nhắn, nhớ lại từng lần cãi nhau, và cố tìm một khoảnh khắc để giải thích cho lý do mà em rời đi. Nhưng em biết không, anh không tìm thấy điều đấy, vì anh đã cố gắng hết sức cho tình yêu này mà. Có lẽ rằng em không rời đi trong một ngày, trong cái ngày hôm ấy, mà em rời đi từ rất lâu rồi. Chỉ là lời chia tay không nói được bằng lời. Nhưng điều khiến anh đau nhất không phải là lời chia tay ấy, mà sau hôm đó anh biết rằng em đã chọn bước về phía một người khác. Anh thật sự không biết là người ấy đến từ lúc nào nữa, không hiểu là họ tốt hơn anh ở điểm gì. Có thể họ không yêu em nhiều bằng anh, cũng có thể là họ yêu em nhiều hơn, anh làm sao biết được. Và cho đến bây giờ anh không còn muốn biết nữa. Điều duy nhất anh biết là ánh mắt của em khi ở bên cạnh người ấy khác hẳn lúc nhìn anh những ngày cuối cùng. Nó nhẹ nhõm hơn, nó bình yên hơn,
điều mà anh đã cố gắng rất lâu nhưng không thể mang lại cho em được. Có người hỏi anh là anh có hận em không? Anh cười thôi, bởi làm sao mà anh hận được người anh đã từng mong hạnh phúc hơn cả chính mình. Anh chỉ buồn, buồn vì người từng hứa sẽ đi cùng anh đến cuối con đường lại nắm tay một người khác. Buồn vì những dự định mà chúng ta từng thức trắng đêm để vẽ nên, giờ chắc có lẽ chỉ còn anh nhớ thôi. Buồn vì căn nhà trong tưởng tượng mà anh đã xây sẽ không bao giờ có nữa rồi. Buồn vì những lời hứa, buồn vì những ngày mùa đông, buồn vì những hôm trời mưa như ngày hôm nay. Buồn vì tất cả mọi thứ đều còn nguyên vẹn trong ký ức của anh. Chỉ có em là không còn nữa rồi. Có chứ, anh đã từng trách em. Trách em sao có thể quên nhanh như

có những thời khắc mà thời gian chắc là không xóa được đâu em à. Nó chỉ dạy cho con người ta cách sống cùng với nó thôi. Anh từng nghĩ sau tất cả mình sẽ quên đi em, nhưng hóa ra để quên một người chưa bao giờ là mục tiêu cả. Điều khó nhất là học cách nhớ mà không còn đau. Anh đang tập, cũng quen một chút rồi. Có lẽ sẽ mất lâu hơn, hoặc cũng có thể là cả đời. Mà em biết không, nếu được quay lại, anh vẫn sẽ chọn em, vẫn sẽ yêu em, vẫn sẽ nắm tay em, vẫn sẽ cùng em đi qua những ngày đẹp nhất. Chỉ có điều, anh ước rằng anh có thể viết nên cho em một cái kết đẹp hơn, và để em có những khoảng trời ở đó có hạnh phúc của chúng mình. Cảm ơn em vì đã từng xuất hiện trong cuộc đời này, và cảm ơn em vì đã cho anh biết cảm giác thế nào là yêu một người bằng tất cả trái tim. Cũng cảm ơn vì đã dạy anh rằng tình yêu không phải chỉ cần chân thành, mà còn là sự thấu hiểu và đúng thời điểm nữa. Nếu hôm nay hoặc một ngày nào đó trời lại mưa nhiều như thế này, có vô tình nhớ về anh, thì anh hy vọng em sẽ nhớ đến một chàng trai đã từng cố gắng tất cả những gì mình có, từng đặt em lên trước mọi điều trong cuộc sống. Anh không phải là người có thể ở lại đến cuối cùng, nhưng anh tin rằng mình đã yêu em bằng một cách chân thành nhất mà suốt bấy nhiêu năm cuộc đời anh chưa từng yêu ai như vậy. Anh không dám tin là em sẽ quay về. Anh cũng không mong là em phải hối hận với lựa chọn của mình. Anh chỉ mong rằng người đang nắm tay em sẽ biết trân trọng nụ cười của em, sẽ đủ bình tĩnh khi em nóng giận, đủ bao dung khi em yếu lòng, và đủ trưởng thành để không gây ra cho em những tổn thương. Còn anh á, anh sẽ mang câu chuyện của chúng mình cất vào một góc rất sâu ở trong tim. Không phải vì anh chưa thể quên, mà vì có những người dù không còn thuộc về nhau vẫn xứng đáng chứ được giữ lại nhau như một phần tốt đẹp nhất của ký ức. Tạm biệt em, tạm biệt cô gái anh đã yêu hơn chính bản thân mình.

0: Mỗi lúc trời càng mưa nặng hạt hơn rồi. Và điều mà Hồng Nhung lo lắng là trên những chặng hành trình của quý vị, các bạn nhớ tập trung lái xe nhé, rồi giữ cho mình khoảng cách an toàn, nhất là chạy trên các tuyến cao tốc hay quốc lộ đấy. Còn trong phía khu vực thủ đô Hà Nội cũng vậy, trời mưa mau hơn, nặng hạt hơn, thậm chí là có một số nơi gió khá mạnh nữa, các bạn chú ý nhé. Và đi chậm lại một chút thôi để lắng nghe những giai điệu âm nhạc của chúng tôi, đồng hành cùng với Hồng Nhung trong buổi tối của đường khuya, để chia sẻ những câu chuyện của một ngày đã qua. Và số điện thoại để đăng ký là 024-37-919191 và thông qua fanpage VOV Giao thông. Giờ là lúc mà Hồng Nhung sẽ bắt đầu cùng với hành khách của chuyến xe ngày hôm nay, hành khách đầu tiên đấy ạ. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ.
1: Alo.
0: Anh ơi, anh nói to một chút được không?
1: Con chào con gái Hồng Nhung.
0: À, con chào bác. Đấy, Hồng Nhung chưa nghe thấy nên là chưa biết phải xưng hô như thế nào. Con chào bác ạ.
1: Ôi giời, thế là quên bác rồi, vui có mấy tháng rồi.
0: Bác ơi, bác phải cho con một vài tín hiệu chứ. Bây giờ ngoài trời đang mưa là trong phòng thu là Hồng Nhung cũng nhiễu sóng bác ạ.
1: Thôi thế bác không xưng danh nữa, bác cứ nói chuyện một tí là Hồng Nhung biết bác rồi nhé.
0: Dạ vâng ạ, bác kể chuyện cho Hồng Nhung nghe với ạ.
1: À, bác lên sóng gặp Hồng Nhung trước 30 tháng 4 đấy.
0: Trước 30 tháng 4 ạ.
1: Thế là hôm 20 tháng 5
0: dạ.
1: Thì bác thấy Hồng Nhung kết nối với một thính giả ở Thanh Hà 21 tuổi.
0: Vâng ạ.
1: Có nói cái chuyện của bác cái là nói với Hồng Nhung thì nay là bác cảm ơn Hồng Nhung. Cảm ơn mẹ Hồng Nhung và cảm ơn chị gái mẹ Hồng Nhung.
0: Dạ, con nhận ra bác rồi.
1: Nhận ra chưa?
0: Dạ, bác có ký ức rất là rõ với cái câu chuyện của bác là gắn liền với lại quê ngoại của Hồng Nhung. Là
1: đúng rồi.
0: Cô bán hàng nước ở ngay ga Phú Thái, đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Dạ, con nhận ra rồi. Thế thì chắc là bác cháu mình cũng tóm tắt lại câu chuyện một chút, bởi vì có những thính giả thì có nghe câu chuyện hôm đấy của hai bác cháu, nhưng mà có những thính giả hôm nay mới nghe lần đầu. Đấy, nên là cho Hồng Nhung một vài phút để tóm tắt lại câu chuyện bác nhá.
1: Hôm đấy
0: bác
1: là
0: nghe không?
1: Hôm đấy là bác vẫn nghe. Thế thì Hồng Nhung có nói bảo là nay là có khi bác cũng vẫn đang nghe câu chuyện. Đúng rồi, hôm bác đang nghe nằm ở hiện có một mình bác nghe mà Hồng Nhung nói với cái mà cháu 21 tuổi ở Thanh Hà đấy.
0: Dạ, cháu nhớ câu chuyện của bác cháu mình rồi. Nhưng ý là cháu muốn kể lại một chút, bởi vì có những thính giả mà chưa nghe được câu chuyện của bác cháu mình ấy. Hôm nay biết đâu cũng là một cái hành khách mà lần đầu tiên nghe đường khuya. Tức là, thôi bác nói lại tên cho cháu đi, để cháu còn xưng hô cho nó gần gũi ạ.
1: Bác chưa hiểu cái ý Hồng Nhung nói này.
0: Thế bây giờ bác cứ cho cháu xin lại tên của bác đã nào. Câu chuyện của bác thì cháu nhớ rồi, nhưng cháu xin phép là tên thì cho cháu được hỏi lại ạ.
1: Bác là bác Thành.
0: Bác Thành, dạ. Ngày xưa là bác Thành đi đóng quân đúng không ạ? Là
1: đóng
0: có
1: ở Lai Vu.
0: Đóng ở Lai Vu, ở cầu Lai Vu. Ngay
1: ở
0: gần
1: Lai Vu,
0: với lại ga Phú Thái.
1: Ở xóm Lai Vu.
0: Dạ.
1: Ở tại nhà của cô du kích đấy.
0: Dạ vâng.
1: Hồng Nhung có nghe cái câu thơ của cô du kích xóm Lai Vu chưa?
0: Dạ, bác đọc đi ạ, à, cho cháu nghe với.
1: Có cô du kích xóm Lai Vu gắn quấn bên trên vấn đề tù đấy.
0: Dạ, thế xong là gần đấy thì có một cô bán hàng nước, đúng không ạ? Rất là xinh, rất là dịu dàng.
1: Phú Thái.
0: Vâng, ở ngay ga Phú Thái là trên
1: đúng
0: đường
1: rồi.
0: Mà mỗi lần Hồng Nhung về quê ngoại là sẽ đi qua. Thế thì bác
1: đấy.
0: Có nhờ Hồng Nhung là tìm lại giúp bác cô bán hàng nước năm ấy. Xem là
1: đúng
0: cô
1: rồi.
0: Dạo này ra sao rồi. Thì cũng thưa với bác và quý vị thính giả là mẹ Hồng Nhung thì hầu như là tối nào Hồng Nhung dẫn thì cũng sẽ nghe hết chương trình. Thế là Hồng Nhung thì cũng chưa kịp gọi là mở lời với mẹ đâu. Thì mẹ đã chủ động gọi về cho chị gái của mẹ, tức là bác của Hồng Nhung. Dạ, là kể về cái câu chuyện như vậy. Thì bác của cháu có nói rằng là có biết cái bác đấy, có biết cái bác mà bán hàng nước ở ngay ga Lai Vu đấy. À, ở ngay ga Phú Thái
1: ở ga
0: đấy.
1: Phú Thái.
0: Dạ.
1: Từ chỗ ga, từ chỗ đường tàu đấy vào trong khoảng 500 mét.
0: Dạ, đúng rồi, là có biết ạ. Thế nhưng mà rất là buồn là câu chuyện về người bạn cũ năm xưa của bác là bây giờ bác ấy đã đi rất là xa rồi. Và cũng sống một cuộc đời khá là cô đơn. Khi mà bác vẫn còn ấy ạ, thì cũng không lập gia đình. Và chỉ có một người con nuôi thôi. Đó. Thế thì cháu cũng không không nhớ rõ là cái người con nuôi đấy là người con trai hay người con gái. Thế chỉ biết rằng là bác ấy mất rồi. Và cái phần mộ của bác ấy thì thực sự là bác của cháu ấy ạ, thì cũng cũng không được biết để mà giúp bác ra thắp nén hương. Là bác ấy đi xa cũng khá lâu rồi bác ạ.
1: Đấy, bác cái năm ấy là bác cái khoảng độ 17 tuổi.
0: Là đấy
1: Đấy,
0: đang độ tuổi
1: thế thì
0: trăng rằm đấy.
1: thế thì bác ấy bị phọt một chân.
0: Dạ.
1: Đấy, thế nhưng mà vào khoảng độ 5-6 tháng thì có bác mới mới biết.
0: Vâng.
1: Nào thì là bác ấy kín đáo lắm. Thế cái
0: Vâng.
1: hôm ấy là không biết là đi về tự nhiên đi đâu ấy, thì là
0: Dạ.
1: mới vờ tay vào trong cái vách trong của cái khán
0: Cái
1: đấy
0: bức
1: thì lấy
0: tường.
1: cái nạng thì đi, thì
0: Dạ.
1: bác cũng biết. Đấy,
0: Dạ vâng ạ.
1: thế
0: Nhưng mà có
1: nên
0: cái
1: là
0: nụ
1: nhưng mà
0: cười
1: con
0: ánh
1: thấy
0: mắt thì
1: là
0: khó quên đúng không ạ?
1: đúng rồi, thế
0: Dạ.
1: là từ bấy giờ là các bác vẫn cứ thỉnh thoảng là các bác từ trên thay vu đấy xuống uống nước vậy, vì cái hoàn cảnh người ta cũng rất là khó khăn.
0: Vâng ạ.
1: Đấy, thế các bác vẫn cứ xuống uống nước, cũng có hôm thủ uống nước sẽ ăn cái nọ cái kia để cho gọi là thêm cái phần thu nhập của người tàn tật thôi.
0: Dạ.
1: Đấy,
0: Vâng,
1: thế
0: cháu
1: nay
0: biết
1: bác
0: ạ.
1: lên sóng thì cái thứ nhất là bác cũng cảm ơn Hồng Nhung là như thế, vì hôm mà
0: Dạ.
1: bác nằm bác nghe câu chuyện là Hồng Nhung nói với một cháu ở tại nhà là 21 tuổi
0: Vâng,
1: ấy,
0: dạ
1: thì hôm
0: vâng.
1: ấy là bác có nghe.
0: Dạ, cháu cũng
1: Thế
0: rất là
1: cái thứ
0: muốn
1: hai nữa
0: truyền
1: là
0: tin đến bác nhưng cũng không biết làm cách nào cả. Dạ.
1: đấy, thế cái thứ
0: Vâng.
1: hai nữa là bác mất cái điện thoại.
0: Ừ, dạ.
1: Bác mất cái điện thoại thì trong cái điện thoại của bác thì cái danh bạ của bác rất là nhiều, mà những anh em cùng với bác là từ thời chống Mỹ, bạn
0: Vâng.
1: bè cũng rất là ấy, rất là thân thiết với nhau.
0: Dạ
1: Những cái
0: vâng.
1: năm bác nói chuyện với Hồng Dung là cái năm Covid ấy,
0: Vâng ạ.
1: thì anh em cũng cứ thấy cái ở trên Bắc Giang này là có cái nó nóng bỏng như thế, thì cũng cứ hay điện về để hỏi bác, nhiều người hỏi điện về để hỏi bác nè, tôi nghe thấy cái tình hình ở Bắc Giang nóng bỏng lắm, thì
0: Dạ.
1: chỗ ông có việc gì không, hay là các
0: Vâng.
1: em thì gọi là cũng là 70 ngoài 70 cả rồi đấy.
0: Ừ, dạ.
1: Đấy, thì cũng cứ điện về hỏi anh, thì bác cũng nói là chỗ bác thì không có gì yên ổn,
0: Dạ.
1: quá nóng bỏng, thế nhiên ở xa
0: Vâng. Tức là mình
1: đấy, thế
0: luôn giữ liên lạc để còn hỏi thăm nhau. Chỉ có mỗi
1: đấy.
0: là cô bán hàng nước ngày đấy thì bây giờ chúng ta không còn cơ hội để có thể hỏi thăm được nữa rồi. Nên
1: Đúng rồi.
0: thực sự là Hồng Nhung hay tất cả quý vị thính giả đang nghe chương trình thôi, ai cũng vậy, cũng đều rất là trân trọng những người mà đã xuất hiện trong cuộc sống của mình. Mà cũng thực ra là chúng ta cũng nên học một cái bài học như vậy. Bởi vì cuộc sống đúng không bác? Bác đã trải qua rất nhiều năm tháng của cuộc đời, từ những ngày còn khó khăn cho đến bây giờ là những ngày bình yên, thì lại càng hiểu được những cái giá trị khi mà chúng ta liên lạc được với nhau, chúng ta còn hỏi thăm nhau được mỗi ngày, đúng không bác?
1: Đúng rồi, đấy cái
0: Dạ.
1: bác thì cái này là tình con người thôi, nhưng ạ
0: Dạ vâng.
1: tình
0: Vâng.
1: con người, thế nên là những cái chỗ như thế bác thì cái hoàn cảnh tôi là bác cũng rất là thương chứ không vậy đâu.
0: Thương, vâng.
1: Đấy, thế thì cái thời gian đấy là bác nếu đóng quân thì bác hay đóng ở Hải Dương nhiều lắm,
0: Dạ.
1: ở trong chỗ Bến Hòa Bình cũng thế. Thế
0: Mà
1: nhưng
0: bác gặp
1: mà
0: bà xã là cũng ở Hải Dương cũ bây giờ đúng không ạ? Cháu nhớ có nhớ có
1: đấy
0: lần bác tâm sự là như vậy. Tức là ngày xưa
1: đấy
0: thì không có liên lạc được với nhau. Là cứ mỗi lần
1: đúng
0: là
1: rồi,
0: bác đóng quân là về là bác sẽ về thẳng luôn là gọi là cổng nhà của bà xã bây giờ, của bác gái bây
1: đúng
0: giờ
1: rồi,
0: đúng không ạ?
1: đúng đúng đúng.
0: Dạ. Chỉ thế thì đúng là người đi cũng sốt ruột mà người ở lại thì cũng ngóng trông vì chẳng biết đến bao giờ mới lại được gặp lại nhau. Thế mà cái duyên cuối cùng hai bác vẫn nên duyên với nhau, vẫn về chung một nhà và bây giờ có những cái hạnh phúc rồi thì thực sự là cháu cái câu chuyện của bác rất là khó quên. Đấy chỉ cần bác gạch đầu dòng ra là cháu nhận ra ngay.
1: Bác bán nó nói mới dùng cái này.
0: Dạ.
1: Cái thời điểm đấy là bác cũng không có cái ý gì để xây dựng với bác gái đâu.
0: À thế ạ.
1: Thế là vì là đất nước nó chiến tranh này.
0: Dạ vâng ạ.
1: Cái bác bảo bao giờ này, gọi là đất nước hòa bình hai
0: Ừ.
1: miền như một thì là
0: Dạ.
1: một, thì lúc bấy giờ bác về bác mới nghĩ cái chuyện gia đình.
0: Dạ.
1: Thế nhưng không ngờ đâu là đến năm 75 giải phóng thì năm 76 nó bác về bác xây dựng cùng bác gái thôi.
0: Dạ, tức
1: Thế từ
0: là
1: bấy giờ là được bốn các anh các chị, thế nên nói chung là gia đình là cũng gọi là hạnh phúc. Đến bây giờ nói thật sự ra là bác có đi đâu chăng nữa, nhưng mà các bác gái với các anh các chị là không muốn cho bác đi qua đêm. Đấy, vì cái tuổi này là không muốn cho ở đâu qua đêm cả.
0: dạ mà cái quãng thanh
1: Dạ,
0: xuân
1: biết
0: nó cứ phải xa cách nhau mãi rồi. Bây giờ những ngày bình yên là được ở bên nhau, là phải ở bên nhau trọn đời đúng không bác? Tức là ngày đấy là bác, vì bác đang đi xa rồi, đất nước thì còn đang chiến tranh, là mình sợ là lỡ mà mình đi không trở về nữa thì lại để người ở lại đau lòng, không biết tin gì
1: đấy,
0: về
1: bác
0: mình.
1: chỉ nghĩ thế thôi.
0: Dạ,
1: Bác
0: cháu
1: chỉ nghĩ
0: hiểu.
1: là thế này không này, người con gái ấy, thì người ta nó có thời
0: Vâng.
1: đến khi đã vương quýt vợ chồng con rồi, mà khi nó rời sang ra là nó rất phức tạp cho người ta.
0: Vâng.
1: Thế nên
0: Dạ.
1: bác nghĩ như thế, nên bác không cho xây dựng gia đình.
0: Vâng, tức là đấy là trong chữ yêu có cái chữ thương lớn hơn đúng không bác? Mình yêu
1: Đúng
0: nhưng mà
1: rồi.
0: mình không ích kỷ, mình sợ là làm lỡ đi cái thời thanh xuân của người con gái. Nên là
1: Đúng.
0: thôi, thà thì mình cứ hy sinh rồi mình cứ giữ lại cái tình cảm đấy trong tim. Thế nên mới nói là đấy, đã là định mệnh của nhau, đã là duyên phận của nhau thì dẫu có khó khăn đến mấy người ta sẽ vẫn tìm về được bên nhau bác nhỉ.
1: Thế là cái duyên là cái duyên trời
0: Dạ. Cái que trời quấn mà cái duyên trời xe rồi đúng không ạ? Có chạy bằng rơi. Thế là bây giờ mình đấy, có những ngày mà không biết chỗ bác có mưa không, chứ nhiều nơi đang mưa, Hà Nội cũng mưa. Có những ngày mà trong một mái nhà, khéo còn chưa biết nhà bác to hay nhỏ hay là xíu xíu thôi, nhưng dẫu sao với cháu thì ngôi nhà kích thước nào không quan trọng, quan trọng nhất là cái sự bình yên ở trong căn nhà đấy, có hạnh phúc. Lúc nào cũng gọi là có ông có bà, có tôi có ông đấy, rồi có bữa cơm cùng nhau, xong rồi cuối tuần hay lâu lâu mà các con đi xa trở về, thế là hạnh phúc.
1: nói chung là cuộc sống của bác, nếu mà bác nói ra thì nó dài, cũng vất vả lắm luôn.
0: Dạ, cháu
1: Từ
0: hiểu
1: cái
0: ạ.
1: lúc mà gọi là chưa đi bộ đội mà cho đến lúc đi bộ đội về, mà cho đến lúc gọi là 55 tuổi, bác nói là cuộc sống vất vả lắm. Thế
0: Dạ.
1: nhưng mà từ lúc 55 tuổi các anh các chị đã trưởng thành, thì lúc
0: Vâng.
1: bây giờ là khá giảm lên, thì bây giờ là các anh các chị không muốn cho bác làm gì, bác có làm cái gì là các anh các chị
0: Dạ.
1: bảo là thôi, nếu đã như thế thì các anh các chị không không hỗ trợ, không cung cấp cho gì nữa, thế thì cố cứ tự làm tự tiêu.
0: Dạ. Tức, tức, giận ơi là giận. Muốn lo, muốn thương, muốn hiếu thảo với bố, mà bố cứ để các con phải lo. Bây giờ ai cũng trưởng thành rồi, biết là bố mẹ vất vả suốt cả một cái quãng thời gian dài. Đến lúc mà các anh chị có điều kiện, có cơ hội để bày tỏ cái sự hiếu thảo, chăm sóc lại bố mẹ, thì thôi, cháu nghĩ rằng là mình cũng nên để các anh chị yên tâm. Chứ cháu cũng thế thôi, cứ mỗi lần đi làm này, mưa gió này, chả biết mẹ ở nhà thế nào, thì chỉ đành gọi là lắp camera nhìn từ xa thôi, lúc nào về nhà thì mới yên tâm được. Chứ có tuổi rồi, trời mưa trời nắng, trái gió giờ rời cái, chả biết thế nào được bác ạ. Nên bác nhớ là giữ
1: Các
0: sức khỏe.
1: này bây giờ các anh các chị không ở đây với bác, hai bác ở đây thôi,
0: Dạ,
1: thì hàng ngày thì là các cháu nó vào đây,
0: vâng.
1: thì chỉ có chủ nhật là tất cả các anh các chị mà về là tập trung cả với đi ăn uống trên
0: Dạ.
1: camera, thì nói chung là các anh các chị đi là lắp hết ở nhà cho
0: Dạ.
1: bác cháu bảy cái
0: Thế nhưng mà bác có bao giờ bác tự rút camera ra không? Giống mẹ cháu ấy, cứ rút ra bà kêu chị theo dõi tôi à? Khổ thân là cháu lắm bác ạ.
1: không lắp cái này thì bác cứ mặc kệ nó thôi. Thế thì
0: Dạ.
1: các anh các chị không ở đấy, thế nhưng mà các anh các chị là theo dõi trên điện thoại.
0: Vâng. Đấy,
1: Thế
0: thế cháu
1: còn
0: cũng
1: nếu
0: lo
1: bác
0: cho mẹ, thế mẹ cháu cứ rút ra. Khổ thân cháu.
1: đấy, thế nên là cái này nói chung là ai cũng thế thôi, nó theo cái quỹ đường đời. Nói
0: Vâng.
1: chung là trẻ thì trông vào bố và mẹ, già thì trông vào con.
0: Vâng.
1: Thế nên là các anh các chị bây giờ không ở đây với bác, thế nhưng mà nói chung là rất lo cho cuộc sống của
0: Vâng.
1: hai
0: Nói chung là đã lo cho các con thì lo cả đời chẳng hết bác nhỉ.
1: bác.
0: Các con có
1: Trên bác
0: lớn thì
1: bây
0: vẫn
1: giờ
0: là
1: là
0: con của
1: đang nuôi
0: mẹ,
1: sớm
0: của
1: trước
0: bố
1: to
0: mà.
1: lắm.
0: Dạ.
1: Trên bác giờ là đang nuôi sớm trước to lắm.
0: À
1: Thế
0: dạ
1: bác
0: vâng.
1: theo, bác nghe cái đường khuya này, bác nói nhung này. Kể cả nếu mà nói tất cả các biên tập viên này, bác có thể là bác bây giờ bác không cần ấy gì nữa, thế nhưng bác cứ nghe tiếng nói ai là bác biết
0: Dạ,
1: đây.
0: nghe nghe nhạc hiệu đoán chương trình. Nghe tiếng
1: Đấy,
0: nói là
1: bác
0: đoán
1: cứ
0: người
1: nghe
0: dẫn.
1: chẳng hạn như là Tuấn Phú hay như Ngọc hay như Nguyễn này cứ nói là bác nghe tiếng nó bác đã biết
0: Dạ,
1: người rồi.
0: bác nhận ra luôn. Vâng ạ.
1: Đấy.
0: Cháu cảm
1: Thế
0: ơn
1: còn trên
0: bác
1: lịch
0: vì đã yêu mến các biên tập viên của VOV Giao thông.
1: thì bác cứ liên tục quay ngày đêm, là bác cứ nghe cái này suốt từ năm 2021 đến bây giờ là bác nghe liên tục cả ngày cả đêm.
0: Dạ,
1: Thế
0: thế.
1: còn nếu mà nghe trước thì bác cũng nghe, nhưng bác nghe bập bõm.
0: Dạ.
1: Thế nên là bây giờ nói chung là biên tập viên là bác nên nhớ hết, không không
0: Dạ.
1: ai là không nhớ.
0: Vâng
1: Thế giờ
0: ạ.
1: chỉ có cái mà cả nên mà đọc con thấy mà gọi là trên khắp đảo đường là bác không
0: Không đăng
1: không
0: ký
1: không không
0: ạ.
1: không dám lên,
0: Bác
1: là vì
0: sợ ông Nhung
1: các
0: bẻ lái ạ.
1: thì không kể cả ai dẫn bác không dám lên, là vì bác trước nếu mà nói bỏ là đi khắp các tỉnh miền Bắc là bác đi hết. Thế nhưng lúc bấy giờ nó là bí mật, thế nên là ở đâu biết đấy thôi.
0: Vâng,
1: ở huyện này nhớ bây giờ hỏi huyện kia là bác không biết chỗ nào cả.
0: Dạ.
1: Thế nên là bác nguyên nhân bác chỉ không nghe thôi. Vâng. Nhiều bác chỉ không cười thôi.
0: Thôi bây giờ trải nghiệm những cung đường qua tần số của FM 91 MHz. Chứ bây giờ bác đi đâu các anh chị cũng lo thế, trừ khi là các anh chị đưa đi. Mà bây giờ thì các anh chị còn công việc của mình nữa, đấy cũng có phải là thu xếp được xong con cái lại còn đi học. Để mà khớp được cái thời gian để cả gia đình đi đây đi đó hoặc đi du lịch vài hôm, nó cũng là một cái bài toán cho các gia đình thời hiện đại bây giờ bác ạ.
1: Nên du lịch thì bác nói trước là bác cũng hay đi cùng với anh em đồng đội, thế nhưng bây giờ chẳng hạn nếu có đi đâu các anh các chị có đưa bác đi thì đi.
0: Vâng.
1: Nếu bác đang đi bác cũng không dám đi tập thể thì các anh các chị cũng rất toàn cho bác.
0: Vâng. Trước bác còn lên cả Điện Biên rồi mà đúng không nhỉ, nếu mà cháu nhớ không
1: bác
0: nhầm
1: đi, bác lên Điện Biên hôm ấy là lên chỗ có anh bạn ở trên đấy.
0: Dạ.
1: Thế nhưng mà lên đến đấy thì lên đến chỗ Mộc Châu ấy, đến Mộc Châu thì điện bảo là đông lắm.
0: Đây là
1: bác bảo là thế thì trước đóng ở Sơn La thì tôi thấy lên chỗ Sơn La.
0: Dạ.
1: Tham quan
0: dừng chân ở Sơn La.
1: Vâng.
0: Thế thì
1: Điện Biên đấy.
0: Dạ. Thế là vẫn gọi là lỡ duyên với Điện Biên là chưa lên được hẳn trên lòng chảo Điện Biên Phủ rồi. Thế bác ơi, thế bây giờ cháu mời bác với lại quý vị thính giả ghé thăm Điện Biên có một giai điệu âm nhạc để cho đỡ đi cái sự hối tiếc này được không bác?
1: Đâu, bác ấy, bác nhất trí như thế rồi. À, bây giờ chỗ bác đường mưa to lắm.
0: Vâng.
1: Bác. Cháu ngồi cũng... lắng nghe này bác cứ sợ sấm chớp.
0: Đúng rồi ạ, cháu cũng biết. Ôi giời, giống mẹ cháu, cứ đang thấy sấm chớp mà đang bật tivi là mẹ cháu tắt ngóm về luôn, sợ với lại không dám dùng điện thoại. Nên cháu cũng biết
1: đấy.
0: Tâm lý của bác, nên là thôi thì để bác cảm thấy là yên tâm nhất thì cháu mời bác lên với Điện Biên nghe một giai điệu âm nhạc dịu dàng đấy để quên đi những cái ngày mưa gió, cả những gọi là trước đây nữa trên các chiến tuyến của mình cũng có những cái vất vả khó khăn. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ đến với những giai điệu nhẹ nhàng và bình an hơn bác nhá.
1: Nhưng mà cảm ơn Hồng Dung và cảm ơn cả ý và tất cả anh em trong ban biên tập nhé.
0: Dạ, chào cảm ơn bác vì đã quay trở lại với Hồng Nhung và Đường Khuya. Có một bài của ca sĩ Sèn Hoàng Mỹ Lam hát về Điện Biên rất là hay, nhưng mà em thì đang chưa nhớ chính xác tên bài hát anh Tuấn Anh ạ. Mời anh về Tây Bắc thì phải. Đấy, quý vị thính giả thông cảm chứ. Một lúc trong trí nhớ của Hồng Nhung phải nhớ rất nhiều những bài hát để đáp ứng các yêu cầu, xong rồi nghe câu chuyện thì thấy bài nào hợp thì cũng phải nảy số ngay là bây giờ phải hát bài này, phải phát bài này, chứ hát thì không biết hát. Thế thôi bây giờ mời quý vị cùng về với Tây Bắc, về với Điện Biên, về với khung cảnh rất là yên bình qua tiếng hát ngọt ngào của Sèn Hoàng Mỹ Lam nhé.

0: Vâng ạ, nếu như quý vị có dịp thì mời quý vị đến với Tây Bắc, dừng chân ghé thăm những cảnh đẹp nơi đây. Là nơi Hồng Nhung sinh ra và lớn lên, và Hồng Nhung tin rằng cũng đang có rất nhiều những người con ở Tây Bắc hoặc là quê hương Điện Biên nữa đang nghe Đường Khuya trong buổi tối ngày hôm nay. Một chút giai điệu âm nhạc vang lên để trái tim chúng ta tự hào về nơi mình sinh ra và lớn lên đầy yên bình. Nhưng mà Hồng Nhung thì vừa mới có lướt qua những cái dòng thông tin cảnh báo mưa dông, và thời tiết lúc này thì cũng đang chứng minh cho điều đó. Nên dù bất cứ ở nơi đâu, và đặc biệt là quý vị đang di chuyển trên những cung đường đèo dốc và núi đấy ạ, thì lưu ý một chút, nhất là khi có dông lốc và sét ạ, thì chúng ta càng cần phải cẩn trọng hơn để tránh nguy cơ sạt lở. Cũng đã có rất nhiều những cái vụ việc xảy ra rồi, nên rằng là trong những ngày tới đây thì Hồng Nhung mong rằng quý vị sẽ chủ động hơn với việc là mình theo dõi những cái thông tin dự báo thời tiết đến từ cơ quan dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, rồi trên sóng VOV giao thông chúng tôi cũng cập nhật theo từng giờ liên tục để các bạn chủ động với những lộ trình của mình. Nếu công việc không quá cần thiết mà có những cái cảnh báo nguy cơ nguy hiểm thì chúng ta cũng nên sắp xếp lại công việc, sắp xếp lại cung đường và lộ trình của mình, thứ nhất là để an toàn, thứ hai là để tránh cái việc bị lỡ công lỡ việc, rồi sẽ có rất là nhiều những cái rủi ro mà mình không lường trước được. Nên là đừng cố, biết là công việc quan trọng nhưng bản thân mình, yêu bản thân mình cũng vẫn là điều lớn lao nhất, đúng không ạ? Rồi còn bây giờ chia tay với một câu chuyện từ xa xưa, trở lại với cô gái ngày ấy nhưng nay đã đi xa rồi. Những người đi xa thì không thể trở lại được nữa, chỉ còn lại là những kỷ niệm và những nuối tiếc. Nhưng không sao cả, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục hành trình của mình và giữ lại những cái mảnh ký ức đó thật đẹp ở trong trái tim mình. Và bây giờ chúng tôi lại tiếp tục lái xe cùng với quý vị qua những câu chuyện khác nhé. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ. Alo. Alo.
1: À, chú nghe không?
0: À, Hồng Nhung chào chú ạ.
2: Chú
0: ơi, cháu xin phép một chút nhé. Mình làm một vài công tác chuẩn bị để nói chuyện cho được liền mạch. Thứ nhất là chú có đang dùng loa ngoài hay là tai nghe không ạ?
1: À, nãy là chú mở radio rồi chú tắt rồi bố.
0: Được rồi ạ, bởi vì cháu thấy tiếng có vọng lại nhưng giờ là hết rồi.
1: Chứ
0: đêm khuya này mà tiếng cháu lại cứ vọng lại, cháu nghe thấy là cháu sợ, cháu khóc đấy. Cháu nhát gan lắm chú ạ.
1: Ra chỗ chú đấy thì nó cũng đang mưa mấy gió quá rồi.
0: Dạ vâng, cháu thì đang ngắm mưa gió qua camera thôi và gửi những cái lời chia sẻ để quý vị thính giả lái xe an toàn.
1: Rồi rồi.
0: Thế chú ở đâu mà mưa to vậy ạ?
1: À, thế thì bây giờ là chú cũng chờ đợi lâu lắm rồi, nay chú cũng hơi mạnh dạn để lên chú có vài câu chuyện gọi là quý các cháu mới lại yêu đài thôi.
0: Ừ, dạ cháu nghe.
1: Chú giới thiệu mấy lại Hồng Nhung là chú là cái này chạp.
0: Chú chạp ạ, tháng chạp ạ chú.
1: Đúng rồi đấy, tháng chạp thôi.
0: Vâng. Tên là chú là không lẫn được vào đâu luôn.
1: Chú ở Bắc Ninh con.
0: Dạ chú ở Bắc Ninh ạ, là Bắc Giang nhập về hay là Bắc Ninh trước đây vẫn là Bắc Ninh đấy ạ?
1: Chú vẫn là Bắc Ninh, chú là... ở khu chùa Phật Tích đấy con.
0: À bên chùa Phật Tích, chiều hôm qua cháu vừa cũng mới đi Bắc Ninh xong.
1: À thế à?
0: Vâng, cháu đi từ bên mạn Gia Lâm cũ sang ấy, đi trên đê ấy, là đi qua khu mà bây giờ đang có xây sân bay Gia Bình thì phải.
1: Đó. À đúng rồi đi. Dạ. Nhưng mà chú thì ở rồi trên trước gọi là Tiên Du cũ đấy con ạ.
0: Tiên Du cũ à? Hôm qua là cháu có đi lễ về một ngôi đền ở đó tên là đền Vua Cha. Tức là tên chính của đền thì là khác, nhưng mà vì là cháu đến đấy gọi là theo tích mà cháu đọc được về ngôi đền nên là cháu đi về đấy. Có dòng sông rất là, để cháu đang nhớ xem là vị trí nào nhỉ? Cháu chưa nhớ ra đấy. Nhưng hôm qua thì cháu cũng có làm một vòng qua mấy nơi ở Bắc Ninh, cũng có đi qua cả khu vực trung tâm nữa.
1: Thế thì Hồng Nhung à, thế thì bây giờ thì chú rồi nói đúng ra là cái chương trình của các con rồi là chương trình của trong thành phố Hồ Chí Minh rồi Đài Hưng Yên có thể là chú theo dõi phải hàng chục năm nay rồi.
0: Dạ, cháu cảm ơn chú.
1: Thế mà đài của các con là chú cũng may mắn là chú cũng lại được lên 2 lần cùng với bạn Hữu Đường Ca đấy.
0: À thì dạ vâng, của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Dạ.
1: Một lần là chú được lên với Như Ngọc.
0: Vâng.
1: Mấy ngày hôm vừa rồi là chú được lên với Thái Mạnh Thắng.
0: À đấy là chương trình Trên Mọi Nẻo Đường.
1: Trên Mọi Nẻo Đường đấy con.
0: Dạ. Vâng ạ. Thế là chú cũng vi vu cùng với lại mấy tài cứng bên cháu rồi còn gì nữa.
1: Là chú được lên với Mạnh Thắng của tuần trước.
0: Dạ.
1: thì chú cũng lại được được cả quà.
0: À thế à, thế là anh
1: Đấy.
0: Thắng là không còn tên là Thắng nữa rồi. Gặp chú Chạp là gọi là đón xuân sớm luôn đấy, biết thế nào là lễ hội luôn đấy đúng
1: Thế
0: không ạ?
1: là
0: Dạ.
1: cái năm mà 2021 là cái năm mà giữa Covid là chú được lên với Như Ngọc.
0: Vâng.
1: Thì chú cũng cũng được tặng quà, nhưng mà chú nói Hồng Hồng Nhung đừng bảo mấy mấy Như Ngọc nhá.
0: Không được mách ạ.
1: Không không được mất,
0: Dạ.
1: nhưng mà Như Ngọc cái chỗ như quên quà
0: À
1: của
0: thế
1: chú
0: à? Ôi dồi ôi, mà quên từ Covid đến giờ. Chết thật. Dạ.
1: nhưng mà
0: Cháu không mách đâu, mai cháu góp ý thôi.
1: đừng mắc nhớ cái mách thì sau đó lúc chú mà lên là gặp Như Ngọc
0: Nhưng
1: lại mắng chú.
0: Ngọc là dỗi đấy chú ạ. À. Nhiều lúc còn dỗi cháu đấy. Nhưng mà mai mai
1: Cuối
0: cháu cháu có cách góp ý. Dẫu gì cháu cũng là MC mà. Cháu biết cách nói mà, chú yên tâm. Dạ.
1: nhưng mà chú theo dõi cái chương trình các bác tài đấy thì phải nói là Mạnh Thắng mới lại Như Ngọc quan tâm đến con lắm.
0: À thế à? Cháu có biết đâu, cháu lại chả cảm nhận được sự quan tâm đấy. Cháu lại
1: Quan
0: cứ hay khóc vì mọi người cứ mách là toàn thấy nói gì cháu vậy, cháu chả biết
1: toàn những lần lên hỏi hỏi là các bác tài có gia đình chưa.
0: nữa.
1: Cái chữ thì nói đến thế thôi
0: Cháu hiểu rồi.
1: nhé.
0: Bán mãi không thành công.
1: Mãi không thành công.
0: Mãi không ăn thua rồi. Thôi cái gì khó quá kệ đi chú, để cho cơn mưa tối nay cuốn trôi phăng hết tất cả đi chú ạ, kệ đi.
1: Thế cho nên là chú nhiều lúc là chú cũng cũng muốn là được lên cái chương trình đấy để chú với lại Hồng Nhung hai chú cháu thử
0: Dạ.
1: thử thử ấy mấy nhau xem là chú có thắng đâu, nhưng mà nói chung là các bác tài lên đông quá cho nên nhiều lúc các chú có tuổi các chú cũng cứ phải nhường cho các bác tài
0: Dạ.
1: cũng cũng không dám.
0: Vâng, thực ra là đúng đấy, có những hôm mà cháu dẫn thì vì là cháu sợ mọi người trong đấy là như kiểu có các chú ấy mà buồn ấy, là cháu mà cảm thấy là lượng vé chờ đông rồi là cháu xin phép là cháu sẽ thông báo luôn là hiện là sẽ không nhận vé nữa, để tránh việc là các bác đăng ký xong xong rồi chưa kịp lên sóng lại hụt hẫng, cháu lại chưa gửi được vé mời. Đấy, đấy là cái lý do mà Hồng Nhung cũng cũng là từ tấm chân tình của mình thôi để nghĩ thôi. Thế cho nên là chú đừng buồn, lần sau chú cứ đăng ký nhá. Tuần này là cháu sẽ dẫn vào tối trưa thứ sáu đấy. Cháu sẽ dẫn thứ
1: Rồi
0: sáu. Vâng.
1: rồi chú thì chú nghe đài rồi chương trình của các con nhiều, hai
0: Dạ.
1: là chấp mọi nẻo đường là chú cũng theo dõi hàng chục năm nay rồi.
0: Thế ngày xưa là
1: Thế
0: chú có lái xe không mà chú đam mê với những cái cung đường ở trên mỏi đèo đường thế ạ?
1: chú thì chú không lái xe, nhưng mà trước là chú đi bộ đội, nói chung là từ Nam ra Bắc là chỗ nào chú cũng có mặt.
0: À dạ. Hôm nay
1: Thế
0: có
1: cho
0: duyên
1: nên
0: gặp các chú các bác quá.
1: thế thế nhưng mà có một cái là chú thì đến là chú đi thì nói đúng ra là chú hết nghĩa vụ là chú về,
0: Dạ vâng
1: cả
0: ạ.
1: cả cô cả chú
0: Dạ.
1: cùng cùng bộ cùng ở bộ đội cùng đơn vị với nhau, lại
0: À,
1: hai
0: dạ.
1: hai người lại xây dựng gia đình với nhau, nhưng mà đến giờ thì hai ông bà về thì nói chung ông với bà cũng cũng không được cái chế độ gì cả.
0: Dạ vâng ạ. Nhưng
1: Thế
0: quan
1: bây giờ
0: trọng nhất là được gọi là gặp nhau ở nơi đó, rồi bây giờ là xây hẳn một mái ấm gia đình siêu to
1: rồi.
0: khổng lồ cùng với các con.
1: Nhưng
0: Đấy.
1: mà chú à, thì nói chung là trong một thời gian cũng như là ông nói chuyện là trước chú đấy, nói chung
0: Vâng,
1: là cũng
0: Bác
1: vất
0: Thành ạ.
1: vả.
0: Dạ.
1: Thế nhưng mà đến bây giờ là cái kinh tế rồi cuộc sống là nói chung là cũng không nói là giàu, nhưng mà nói chung là sinh hoạt các thứ là giờ nó cũng được đầy đủ quá rồi,
0: Vâng, đấy là ấm êm ạ.
1: là cũng sướng rồi. Nói
0: Dạ.
1: chung là
0: Các anh chị trưởng thành hết rồi.
1: các con thì nói chung là chú cũng xây dựng nhà cửa cho đứa nào cũng giờ cũng được đàng hoàng rồi.
0: Dạ vâng, đấy thế
1: Ở
0: là mình yên tâm nghe đài radio hàng ngày. Đấy.
1: hôm hôm nay sướng là có cái cháu ngoại là cháu vừa vừa mới sinh em bé thì vừa mới sang sang đón ông để sang ăn cơm, thế là vừa
0: Ôi.
1: mới là đi ăn cơm đón đón chắt về.
0: Đón chát về. Thế ra xong tối nay lại lên sóng của đường khuya nữa. Cháu thay mặt ekip thực hiện chương trình và tất cả quý vị thính giả đang nghe chương trình ngày hôm nay gửi lời chúc mừng đến đại gia đình chú và chúc chú là lên chức. Đấy, bây giờ là mình lên chức rồi.
1: Chú ra là bắt bắt đầu từ từ một một từ hôm hôm qua đến đến nay là 2 ngày rồi là chú được lên lên chức cụ rồi.
0: À, 2 ngày liền nhau
1: Đấy.
0: luôn ý ạ? À?
1: Thế.
0: Hôm nay là cháu ngoại, thế hôm qua là
1: Nay
0: cháu cũng cháu
1: nay là
0: ngoại luôn ạ. À?
1: chắc ngoài.
0: Ôi rồi ôi, thích quá. Thế là năm nay gọi tựu chung lại là bây giờ coi như là tháng 8 rồi, cũng lại chả mấy hết năm. Thế là mình cứ tính tính sớm đi, mình gọi là một năm đắc tài sai lộc rồi. Lộc con lộc cái là lộc trời cho rồi, là quý nhất, thêm người, còn thêm của thì chưa biết, nhưng mà cứ có thêm người là thêm niềm vui rồi chú nhỉ.
1: Mấy lại cứ nói mấy mấy con thì bây giờ các chú mà nói chung là các cháu mà giờ mà chúng nó mạnh khỏe rồi, chúng nó có điều kiện là các chú sướng nhất. Còn bây giờ các chú là giờ có tuổi, nó mấy con là bây giờ ăn uống thì cũng đáng là bao nhiêu, mỗi
0: Dạ.
1: hôm mỗi bữa thìa cơm
0: Vâng.
1: rượu chú không nghiện, bia chú không uống,
0: Dạ.
1: thuốc thuốc chú không hút. Thì nói chung là cứ các con mà nuôi chú rồi sướng sướng như là nuôi lợn ngày xưa ấy.
0: À.

0: Dạ.
1: Đấy.
0: Là nhà là có vườn rau rồi, xong nuôi thêm vài
1: Đấy
0: chú heo, thả thêm
1: rồi.
0: vài chú gà nữa. Thế
1: Đấy.
0: Tết nhất rồi có cái dịp gì cả gia đình ăn cơm quây quần là cứ không lo về
1: Gà
0: thực phẩm.
1: thì nhà chú nuôi nhiều lắm, gà là nhà chú nuôi nhiều, rau
0: Đấy.
1: nhà chú đấy,
0: Gà
1: nói
0: đấy mới
1: chung
0: là gà ngon đấy chú ạ, nó chắc. Gà nhà nuôi.
1: ấy. Nhưng mà
0: Và
1: có cái là giờ sức khỏe của cô của chú tuổi này không nhiều,
0: dạ.
1: thế à, được cái là trời cho bệnh sớm ra là chú chỉ chống gậy quanh quanh nhà mới lại chú hộ các cháu được ngày vài bữa cơm thôi.
0: Vâng, đấy rồi. Chú ấy vẫn duy trì là vẫn chăm được khu vườn này, vẫn gọi là chăm sóc cả gà rồi cả heo chuồng nữa, còn gì bằng. Thực ra thì cháu mới chia sẻ với chú là cái sự ấm êm mà chú chia sẻ là hạnh phúc của rất là nhiều người. Thực sự mà nói là trong gia đình cháu cũng thế thôi. Bố cháu thì mất rất là sớm nên là cái lúc mà bố mất rồi thì còn chưa được nhìn thấy các cháu ra đời. Đấy, mà bây giờ chú lại gọi là lên cả chức cụ rồi, được nhìn các con rồi đến các cháu khôn lớn trưởng thành có hạnh phúc của mình. Thật sự cháu thì ở cái độ tuổi này so với chú thì đúng là cháu đúng là con nít thôi. Đấy, thế nhưng mà cháu đủ để hiểu rằng là cái hạnh phúc mà chú đang có là điều mà tất cả ai cũng vậy thôi, đều mong ước là mình mạnh khỏe sống lâu hơn để nhìn thấy con cháu trưởng thành. Chứ không thì mình đã nói là lo cho các con, các cháu thì lo cả đời mà. Đấy, mà
1: Chú ở nhà thì nói thật mấy dạy con này, chú thì chú theo dõi chương trình của con nhiều lắm,
0: dạ.
1: nhưng mà thực sự ra là riêng Hồng Nhung thì chú lại có một cái ưu ái là về những cái chương trình thì phải phải nói chú công nhận con phải nói là một một người con gái phải nói đa tài đấy,
0: Ôi, con cảm
1: rồi
0: ơn
1: là
0: chú.
1: phải
0: Con có biết gì ngoài nói nhiều đâu chú.
1: mà chính ra nha,
0: Dạ.
1: Nhung còn giấu các bác tài trên nhiều nhiều, nhưng mà chú là tìm hiểu ở ở các cái chương trình là chú biết hết Hồng Nhung rồi.
0: Ôi dồi, con có dám giấu gì đâu.
1: Một là Hồng Nhung là chú còn theo dõi ở trên vô tuyến, chú mở cho chú xem Hồng
0: Dạ.
1: Nhung trước là mới học xong là Nhung là một ở bên bên bên bên bên, bên trường múa,
0: Dạ, vâng, đúng rồi ạ.
1: đó là trường con chuyển sang bên bên bên bên bên, bên ca nhạc đúng không
0: Dạ, vâng.
1: đấy, rồi là Hồng Nhung con còn mới lại Adam là hai bên là còn là giảng viên dạy dạy nhạc cụ cơ mà.
0: Con thì cũng có đi dạy là dạy MC, dạy các lớp MC, dạ.
1: Lúc mấy ấy là chú mở ra là chú còn theo dõi cả Hồng Nhung với lại Adam ở ở trong Đắk Lắk mà đúng không?
0: Thế ạ, chứ chắc là
1: Ừ.
0: hay là con chỉ đi dạy MC thôi. Chứ có anh Adam nào thì con lại cũng không phải Eva vì con chưa có đôi.
1: À. Adam với Hồng Nhung mà thường thường ngày nào chú cũng phải mở cho mấy bài hát
0: Dạ.
1: con mới thấy Adam hát hát về một cái bài tình đất này
0: Thế ạ.
1: rồi quê này
0: Ôi.
1: rồi là
0: Thế có
1: là
0: gì.
1: nhiều
0: Dạ.
1: lắm, giờ chú không
0: Vâng.
1: nhớ là chú tìm hiểu cũng còn nhiều lắm.
0: Dạ. Thế tôi được cái là sau bao nhiêu năm được dạy dỗ và trưởng thành trong trường múa, được cái bật nhạc lên là bây giờ là vẫn múa được. Nhưng nghề chính thì bây giờ là Hồng Nhung chuyển sang làm biên tập viên rồi phát thanh viên rồi.
1: Phát viên rồi là
0: Dạ.
1: trước trước là giờ trường trường trường dạy âm về âm nhạc là chú cũng đã theo dõi Hồng Nhung nhiều rồi.
0: Dạ, vâng ạ, đấy.
1: Rồi rồi là chú còn theo dõi cả cái mà Adam khai mạc cái quán cà phê tại tại quê mà chú cũng theo dõi hết rồi mà.
0: Ôi thế ạ, dạ, vinh dự cho Hồng Nhung quá, là bao nhiêu bí mật để bây giờ con cũng phải nhớ lại những ký ức, vì thực ra là cũng là một người cũng bôn ba từ sớm, cũng đi làm sớm rồi đấy, cũng cũng vất vả, nói chung là Hồng Nhung cũng vất vả từ khá là sớm. Thế nhưng bây giờ nhận được những cái tình cảm của các chú rồi các cô, các anh các chị thì đấy là cái niềm hạnh phúc rất là lớn, và đấy không phải chỉ riêng của Hồng Nhung mà nó là một cái sự thành công của cả một tập thể, các biên tập viên cùng nhau cộng hưởng lại để kênh VOV Giao thông có những cái tiếng nói gần gũi đến với rất nhiều quý vị thính giả. Trong đó là Hồng Nhung hạnh phúc nhất là mỗi ngày biết được rằng có rất nhiều các bác đấy ở độ tuổi như là chú này, ở nhà buổi tối hay thậm chí là sáng thức dậy tập thể dục, vươn vai một cái là đã phải nghe những cái nhạc hiệu, kể cả không đi lái xe ngoài đường nhưng vẫn nghe cả giờ cao điểm của VOV Giao
1: Thế
0: thông. Dạ.
1: nhưng
0: Dạ.
1: mà tôi thì Hồng Nhung mà bây giờ thì tôi khán giả thì đông, thời gian thì có hạn,
0: Dạ.
1: thì chú cũng lên thì tôi thì chú cũng chỉ chuyện mấy con chốc lát thì là chú cũng lại dành lại thời gian cho các
0: Dạ
1: khán giả
0: vâng
1: khác,
0: ạ.
1: nhưng
0: Dạ.
1: mà thì sau kết thúc chương trình thì Hồng Nhung mà bài hát cho chú về về bài Tình Đất ấy, mà
0: Bài
1: chính
0: Tình
1: là
0: Đất
1: con
0: ạ.
1: hát bài Tình Đất mà con hát ấy.
0: À? Thôi con xin phép ạ. con sẽ chọn một bài do một ca sĩ thể hiện hay nhất, tình cảm nhất để gửi tặng đến chú nhé.
1: Hồng Nhung ơi,
0: Dạ.
1: thế thì bây giờ thì chú không yêu yêu cầu con nữa, nhưng mà con cứ
0: Chú không yêu cầu.
1: con bảo ca sĩ là của ca sĩ Đặng Hồng Hồng Nhung cho chú
0: Để con tìm nhé. Anh Tuấn Anh ơi,
1: không
0: anh tìm trên hệ
1: được.
0: thống cho em bài Tình Đất của ca sĩ Đặng Hồng Nhung xem có không. Chú ơi, nếu có thì con sẽ mở bản của ca sĩ Đặng Hồng Nhung nhé. Còn nếu không có thì chắc là Hồng Nhung xin phép là ở đấy viết ngay là không có mà, vì Hồng Nhung có biết hát đâu. Còn ca sĩ Hồng Nhung nào hát thì chắc là chú yêu mến Hồng Nhung quá thì chú cho Hồng Nhung lên làm ca sĩ luôn. Còn cảm ơn chú rất là nhiều. Thế thì mình có phiên bản của ca sĩ nào hát à anh? Bài Tình Đất mà không có, sao lại không có được? Anh tìm kỹ lại đi, anh nhập lại từ khóa Tình Đất đi, phải có chứ, bài này làm sao mà không có được nhỉ? Anh thấy không? Hồng Nhung sẽ cố tìm ca khúc này, vì có đôi khi ấy, hệ thống là có, nhưng có những lúc mà reset lại thì đôi lúc có những cái bài sẽ bị mất đi. Có bài Tình Đất không có luôn nhỉ? À, Tình Cây Và Đất ấy à? Đâu, để em tìm chính xác bài hát xem nào. Tình Cây Và Đất đây của anh Thơ có không anh? Thế thì Hồng Nhung phát bài Tình Cây Và Đất của anh Thơ nhé. Mời quý vị cùng lắng nghe với lại chú Trà bạn.

Hồng Nhung hôm nay rất vui vì được chào đón các bác, các chú, các cô lên sóng, rồi cũng rất nhiều quý vị thính giả đang nghe Đường Khuya trong buổi tối ngày hôm nay. Mong rằng là trong những lần lên sóng tiếp theo, Hồng Nhung sẽ được giao lưu nhiều hơn nữa để lắng nghe những câu chuyện của chính quý vị thính giả. Đó là những câu chuyện của hiện tại, của quá khứ hay là thậm chí là của tương lai nữa. Mỗi người đến với Đường Khuya thì lại có những cái câu chuyện khác nhau, và nó đều mở ra cho chúng ta những cánh cửa để từ đó những cung đường khuya không còn cô đơn một mình nữa. Và Hồng Nhung mong nhất là quý vị sẽ luôn lái xe an toàn, kể cả là trong điều kiện thời tiết đang có mưa như hiện nay, quý vị cũng đừng chủ quan nhé. Lúc nào cũng lái cẩn trọng nhất có thể này, chú ý quan sát này, chậm một chút để giữ khoảng cách an toàn và giữ cho mình những khoảng cách thật là bình an. Đêm nay lại mưa rồi, và thực sự là Hồng Nhung nhận được rất nhiều những lời nhắn nhủ qua màn mưa đêm nay đến từ quý vị thính giả. Mưa để lại những cái giọt nước gõ nhịp lên mái hiên. Đấy, không biết là nơi quý vị đang nghe radio thì có cái cảm giác này không? Mưa gõ nhẹ từng nhịp trên những mái hiên nhà, đủ để con phố ngoài kia trở nên lặng lẽ hơn, và đủ những ký ức tưởng đã ngủ yên bỗng thức dậy. Cứ ngỡ là mình đã quên, quên những ngày hai đứa còn trẻ, quên đi những buổi chiều xong xuôi chẳng biết mệt mỏi là gì, quên cả những lời hứa được nói ra bằng tất cả niềm tin của tuổi đôi mươi. Nhưng hóa ra, con người ta không quên được những điều từng khắc sâu vào tim. Chỉ là theo năm tháng, nỗi nhớ không còn đau như trước. Nó lặng lẽ, nằm ở một góc rất sâu, đợi một đêm mưa như thế này để trở mình. Và nhớ về tuổi trẻ là nhớ về khoảng thời gian mà tôi từng có em. Đó là quãng thời gian đẹp đến mức sau này dù bất cứ là nơi nào, gặp gỡ biết bao nhiêu là người, đi biết bao thành phố, rồi cũng trải qua những mùa chia ly, nhưng tôi vẫn chưa từng gặp lại được cảm giác ấy. Cái cảm giác chỉ cần nhìn thấy một nụ cười cũng đủ để một ngày trở nên rực rỡ hơn, chỉ cần nắm một bàn tay cũng tưởng mình có thể đi hết cuộc đời. Ngày đó chúng ta yêu nhau bằng tất cả những gì mình có, nhưng tiếc là không biết cách để giữ lấy nhau. Rồi ngày em rời đi cũng là một ngày trời mưa to. Không phải vì hết yêu, có lẽ vì cuộc đời mỗi người đều có những chuyến tàu phải bước lên. Có những ga tàu hai người chỉ được phép đứng cạnh nhau một đoạn, rồi mỗi người lại mang theo một hành trình khác. Nhưng cảm ơn trạm dừng đến ngày hôm ấy đã cho mình gặp được nhau, vì thanh xuân từng có em thật đẹp. Em biết không, hôm nay lại là một ngày trời vẫn đang có mưa rơi. Những hạt mưa nối nhau lao xuống mặt đường rồi tan biến rất nhanh, giống hệt như là thanh xuân của chúng mình vậy. Đến bất ngờ, rực rỡ rồi vụt tắt trong chớp mắt. Người ta không thể giữ một cơn mưa trong lòng bàn tay, cũng như không thể giữ mãi một đoạn đường đã khép lại. Có lẽ giờ này, ở một nơi nào đó, em có hạnh phúc của mình rồi. Có thể đó là mái ấm để che chở cho em những ngày mưa, có người cùng em đi qua cả những ngày nắng gắt. Còn anh cũng học được cách mỉm cười mỗi khi ký ức ghé ngang, không còn cố níu kéo, cũng chẳng còn hy vọng một cuộc gặp lại. Mưa nào rồi cũng sẽ tạnh, đêm nào rồi cũng sẽ qua, chỉ có những ký ức vẫn ở đó, như mùi đất sau cơn mưa, không dữ dội, không còn xót xa, nhưng đủ để mỗi lần bắt gặp, lòng người khẽ trùng xuống. Và tối nay của quý vị thế nào? Sau khi nghe xong những cảm xúc của Đường Khuya, giữ lại một chút trong trái tim mình, và ngày mai, nếu có thể, thì hãy tiếp tục kết nối cùng VOV Giao thông để kể cho chúng tôi nghe về một ngày đã qua nhé. Chúc các bạn ngủ ngon. Bây giờ sẽ là Con đường mưa, vẫn sẽ lái xe cùng với quý vị. Chúc các bạn có những con đường thật là bình an. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
2: Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chiêu.
3: Xin chào, chào các bạn đang đến với Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chiêu, nơi âm nhạc kể câu chuyện của chính bạn. Tôi là Duy Thanh, sẽ đồng hành cùng các bạn trong khung âm nhạc này. Hôm nay, hãy cùng với Duy Thanh lên chuyến xe mang tên Haydn Classics, những tuyệt phẩm ấn mình cùng thời gian. Haydn không có nghĩa là vô danh, đó là những ca khúc từng chinh phục các bảng xếp hạng, giành những giải thưởng danh giá, được hàng triệu người yêu nhạc trên khắp thế giới yêu mến. Chỉ là theo thời gian, ánh đèn sân khấu dần nhường chỗ cho những bản hit mới, khiến nhiều tuyệt phẩm lặng lẽ ẩn mình trong ký ức của người nghe. Thế nhưng, một ca khúc hay chưa bao giờ mất đi giá trị chỉ vì nó không còn xuất hiện thường xuyên. Có những giai điệu chỉ cần cất lên vài nốt đầu tiên là cảm xúc lập tức ùa về. Có những bài hát mà khi nghe lại, chúng ta mới nhận ra mình đã vô tình bỏ lỡ biết bao điều tuyệt vời. Playlist ngày hôm nay, Duy Thanh sẽ đưa chúng ta gặp lại những Haydn Classics ấy. Từ tiếng saxophone bất hủ trong Baker Street, chất thơ của Year of the Cat, giai điệu huyền ảo của Moonlight Shadow, đến năng lượng mạnh mẽ của Hondaline, mỗi ca khúc không chỉ ghi dấu một thời kỳ rực rỡ của âm nhạc thế giới mà còn mang theo câu chuyện về những nghệ sĩ, những khoảnh khắc và những cảm xúc đã vượt qua thử thách của thời gian. Vậy thì hãy cài dây an toàn, mở rộng khung cửa sổ và cùng bắt đầu hành trình Haydn Classics, những tuyệt phẩm ẩn mình cùng thời gian. Biết đâu trong chuyến xe hôm nay, bạn sẽ gặp lại một giai điệu từng rất quen thuộc hoặc khám phá một kiệt tác mà bấy lâu nay mình vô tình bỏ qua.
1: Retro Mood, những tình khúc bất hủ vượt thời gian.
3: Baker Street, Gary Rafferty. Có một điều rất thú vị về Baker Street. Nhiều người nhớ đến ca khúc này bởi đoàn saxophone mở đầu, được xem là một trong những giai điệu nổi tiếng nhất lịch sử nhạc pop. Thế nhưng, điều ít ai biết là Gary Rafferty không hề định biến tiếng saxophone thành linh hồn của bài hát. Ban đầu, đó chỉ là một ý tưởng được nghệ sĩ saxophone Raphael Ravenscroft ứng tác ngay trong phòng thu. Không ngờ, chỉ vài nốt nhạc ấy đã trở thành một trong những đoạn solo bất hủ nhất mọi thời đại. Another Year and Then You'll Be Happy. Có lẽ chỉ cần thêm một năm nữa thôi, rồi mọi thứ sẽ ổn. Baker Street không kể về một con phố, đó là câu chuyện của những người trẻ đang loay hoay giữa những ước mơ và hiện tại. Gary Rafferty viết ca khúc này trong giai đoạn sự nghiệp rơi vào bế tắc vì những tranh chấp pháp lý kéo dài. Ông thường lang thang ở khu phố Baker Street, London, mang theo hy vọng rồi lại trở về với nỗi hoài nghi.

Year of the Cat on Steelworks năm 1976. Nói về Year of the Cat, trong nhiều năm, không ít người tin rằng đây là ca khúc lấy cảm hứng từ văn hóa phương Đông hay 12 con giáp. Nhưng On Steelworks từng chia sẻ, ý tưởng ban đầu lại đến từ bộ phim kinh điển Casablanca năm 1942. Ông ấn tượng một người đàn ông đang đi nghỉ ở một thành phố xa lạ. Trong một buổi chiều rất bình thường, anh tình cờ gặp một cô gái bí ẩn. Không ai biết cô đến từ đâu, không ai biết rồi cô sẽ đi về đâu. Họ cùng dạo bước, cùng chia sẻ vài khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi mỗi người lại trở về cuộc sống của mình. She come to you so casually, cô ấy đến với bạn thật tự nhiên. Điều đặc biệt là Year of the Cat gần như không có điệp khúc theo cấu trúc pop thông thường. Theo vào đó là những đoạn piano, guitar điện và saxophone kéo dài như một thước phim điện ảnh. Chính sự phá cách ấy đã giúp ca khúc trở thành một trong những bản progressive pop đặc sắc nhất thập niên 70.

Moonlight Shadow, Michael Oldfield, featuring Matt Gillely. Nếu phải chọn một ca khúc mang nhiều bí ẩn nhất thập niên 80, thì Moonlight Shadow chắc chắn là một cái tên được nhắc đến. Ngay từ khi phát hành, rất nhiều người tin rằng Mike Oldfield viết bài hát để tưởng nhớ John Lennon, người bị ám sát tại New York năm 1980. Câu chuyện về một người đàn ông bị bắn trong màn đêm khiến giả thuyết ấy càng được nhắc đến nhiều hơn. Thế nhưng suốt nhiều năm, Mike Oldfield chỉ mỉm cười và chưa bao giờ xác nhận hoàn toàn. Có lẽ ông muốn người nghe tự tìm lấy câu trả lời của riêng mình. The last that ever she saw him. Đó là lần cuối cùng cô nhìn thấy anh. Điều khiến Moonlight Shadow sống mãi không chỉ nằm ở câu chuyện, đó còn là giọng hát trong veo của Maggie Rillis hòa cùng với tiếng guitar đặc trưng của Mike Oldfield. Giai điệu ấy vừa mang nỗi buồn của sự chia ly, vừa có cảm giác nhẹ như ánh trăng, khiến người nghe không chìm trong mất mát mà học cách chấp nhận nó.

Avalon Rosie Music năm 1982. Có một điều ít ai để ý, Avalon không phải tên một thành phố hay một con người. Trong truyền thuyết về vua Arthur, Avalon là hòn đảo huyền thoại, nơi thanh kiếm Excalibur được trèn nên và cũng là nơi vị vua vĩ đại tìm đến sau trận chiến cuối cùng. Đó là biểu tượng của sự bình yên, chữa lành và một thế giới vượt khỏi thực tại. Ryan Ferry đã chọn cái tên ấy cho album cuối cùng của Rosie Music. Now the party's over. Buổi tiệc đã khép lại. Điều thú vị là Avalon gần như không có những đoạn cao trào, không guitar bùng nổ, không trống dồn dập, chỉ có chất giọng trầm ấm của Brian Ferry trôi trên những lớp synthesizer và tiếng guitar của Phil Manzanera. Khi phát hành năm 1982, Avalon trở thành album thành công nhất trong sự nghiệp của Rosie Music, đồng thời cũng là album cuối cùng trước khi ban nhạc chia tay. Nhìn lại, nhiều nhà phê bình cho rằng đây là một trong những album có ảnh hưởng lớn nhất đến dòng Sophisticated Pop và Cream Pop sau này.

Arthur Stamps Best That You Can Do, Christopher Cross năm 1981. Có rất ít ca khúc đạt được thành tích như Arthur Stamps. Năm 1982, bài hát cùng lúc giành Oscar cho ca khúc nhạc trong phim hay nhất, Quả Cầu Vàng và giải Grammy, trở thành một trong những bản soundtrack thành công nhất lịch sử điện ảnh. Điều thú vị hơn nữa là ca khúc được viết bởi bốn nhạc sĩ, trong đó có Pat Patras, một trong những nhà soạn nhạc vĩ đại nhất nước Mỹ, When You Get Caught, Penguin, The Moon, and New York City, khi bạn mắc kẹt giữa mặt trăng và thành phố New York. Thoạt nghe thì câu hát ấy có vẻ rất lãng mạn, nhưng thật ra nó nói về cảm giác của rất nhiều người đang sống giữa một thành phố lớn. Một bên là thực tế với những áp lực thường nhật, một bên là những giấc mơ tưởng chừng xa vời. Christopher Cross từng nói, điều khiến ông yêu bài hát này không phải là những giải thưởng, mà bởi nó nhắc mọi người rằng, đôi khi điều tốt nhất chúng ta có thể làm đơn giản là trở thành chính mình.

quý vị đang cùng Duy Thanh di chuyển trên chuyến xe Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều. Chúng ta đang đi trên cung đường Retro Wood, Haydn Classic, những tiểu phẩm ẩn mình cùng thời gian.

Ride Like the Wind cũng đến từ Christopher Cross năm 1979. Một điều khá bất ngờ về Ride Like the Wind, nhiều người nghĩ Christopher Cross là một nghệ sĩ của những bản ballad nhẹ nhàng như Sailing hay Arthur's Hymns. Thế nhưng chính Ride Like the Wind mới là ca khúc đầu tiên đưa tên tuổi ông đến với khán giả toàn cầu. Christopher Cross viết bài hát chỉ trong một đêm sau khi xem bộ phim The Deer Hunter. Ông không kể về một nhân vật cụ thể, mà tạo nên hình ảnh một người đàn ông đang bỏ lại quá khứ phía sau để lao về phía trước, bất kể con đường ấy sẽ dẫn đến đâu. It is the night, my body's quick, đêm đã xuống, có thể tôi rã rời. Ride Like the Wind, hãy lao đi như cơn gió. Điều thú vị là giọng hát bè trong ca khúc được thể hiện bởi Michael McDonald. Chất giọng khàn đặc trưng của ông hòa cùng giọng hát nhẹ và trong của Christopher Cross đã tạo nên một bản phối rất khác biệt, trở thành dấu ấn của sub rock cuối thập niên 70. Khi phát hành năm 1980, Ride Like the Wind lọt vào top 2 Billboard Hot 100 và nhanh chóng trở thành một trong những ca khúc được phát nhiều nhất trên các tuyến đường cao tốc nước Mỹ.

The Logical Songs, Supertramp, năm 1979. Khi nói về The Logical Songs, Roger Hodgson viết ca khúc này khi mới ngoài 30 tuổi, nhưng câu chuyện lại bắt đầu từ ký ức của một cậu bé. Ông nhớ lại tuổi thơ, khi mọi thứ đều thật đơn giản, trẻ con được khuyến khích tò mò, đặt câu hỏi và tưởng tượng. Thế nhưng càng lớn lên, xã hội lại dạy con người phải sống hợp lý, phải thực tế, phải cư xử theo khuôn mẫu. Roger Hodgson từng chia sẻ, tôi không phản đối logic, nhưng tôi luôn tự hỏi, điều gì đã xảy ra với trí tưởng tượng của chúng ta? There are times when on the world asleep. Có những lúc cả thế giới như đang ngủ yên. Và rồi ông đặt ra câu hỏi nổi tiếng, please tell me who I am. Xin hãy nói cho tôi biết tôi là ai. Ẩn sau giai điệu vui tươi và tiếng kèn harmonica bắt tai là một thông điệp rất sâu sắc về bản sắc cá nhân. Ca khúc đã giúp cho Superstrum giành giải Ivor Novello cho phần lời xuất sắc và đến nay vẫn được xem là một trong những sáng tác thông minh nhất của nhạc rock Anh.

The Living Year My Flood the Machinic năm 1988. Có những ca khúc được viết từ trí tưởng tượng, nhưng cũng có những ca khúc được viết từ sự nuối tiếc. The Living Years thuộc về trường hợp thứ hai. Tác giả P.A. Robertson bắt đầu viết bài hát sau khi cha mình qua đời. Cùng thời điểm đó, Mike Rutherford, thành viên sáng lập My Flood the Machinic và cũng là tay guitar của Jan Sick, vừa đón con trai đầu lòng, một người đang học cách trở thành cha, một người vừa mất cha. Hai câu chuyện ấy gặp nhau và tạo nên một trong những bản ballad cảm động nhất cuối thập niên 80. I wasn't there that morning. Sáng hôm ấy, tôi đã không có mặt. Và rồi điệp khúc vang lên như một lời nhắn gửi. Say it loud, say it clear. Hãy nói ra, hãy nói thật rõ. You can listen as well as you hear. Biết lắng nghe cũng quan trọng như biết nghe thấy. Điều đặc biệt là The Living Years không đổ lỗi cho bất kỳ thế hệ nào. Bài hát không nói cha đúng hay con sai. Nó chỉ nhắc rằng giữa những khoảng cách của thời đại, điều quý giá nhất vẫn là sự lắng nghe. Ca khúc đứng đầu Billboard Hot 100 năm 1989 và đến hôm nay vẫn thường được phát trong những ngày của cha ở nhiều quốc gia.

High Quit Down A Face, Billy Idol 1984. Nhắc đến Billy Idol, nhiều người sẽ nhớ ngay đến hình ảnh mái tóc dựng đứng, áo da đen và chất rock nổi loạn. Nhưng Ice Quit Down A Face lại cho thấy một Billy Idol hoàn toàn khác. Tên bài hát được lấy từ bộ phim kinh điển của Pháp Layer Sang Visage, Đôi Mắt Không Gương Mặt, ra mắt năm 1960. Đó là một bộ phim kinh dị. Nhưng điều Billy Idol mượn không phải là câu chuyện, mà là hình ảnh ứng dụ về một thế giới nơi con người dần đánh mất bản chất của mình. I'm on out of half, hy vọng trong tôi dường như đã cạn. Điều thú vị là phần điệp khúc bằng tiếng Pháp được hát bởi nữ ca sĩ Paris Lister, bạn gái của Billy Idol lúc bấy giờ. Sự đối lập giữa chất giọng nhẹ nhàng ấy với tiếng guitar sắc lạnh đã tạo nên một không gian rất khác biệt, vừa lạnh lẽo vừa đầy mê hoặc. Ca khúc lọt Top 10 Billboard và trở thành bản hit lớn nhất của Billy Idol thời kỳ đầu.

Nói về nhóm nhạc Chicago, trong những năm đầu sự nghiệp, họ nổi tiếng với những bản rock mạnh mẽ, cùng dàn càng đồng đầy nội lực. Vì thế, khi Peter Cetera mang đến một bản ballad nhẹ nhàng như If You Leave Me Now, nhiều thành viên trong ban nhạc từng băn khoăn liệu nó có phù hợp với hình ảnh của Chicago hay không. Thế nhưng, chính ca khúc ấy lại thay đổi tất cả. If You Leave Me Now, nếu em rời đi lúc này, you'll take away the biggest part of me. Em sẽ mang theo phần quan trọng nhất trong con người anh. Khi phát hành năm 1976, If You Leave Me Now trở thành ca khúc đầu tiên đưa Chicago đứng đầu Billboard Hot 100 và cũng là bản hit giúp họ chinh phục khán giả trên toàn cầu. Bài hát còn giành giải Grammy cho trình diễn pop xuất sắc.

quý vị đang cùng Duy Thanh di chuyển trên chuyến xe Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều. Chúng ta đang đi trên cung đường Retro Mood, Haydn Classic, những tuyệt phẩm ẩn mình cùng thời gian.

Never Tear Us Apart INHS năm 1987. Nếu phải chọn một ca khúc đại diện cho INHS, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến Need You Tonight. Nhưng với chính ban nhạc, Never Tear Us Apart mới là tác phẩm họ tự hào nhất. Michael Hutchence viết bài hát như một bản tình ca mang hơi thở cổ điển. Anh từng nói mình muốn tạo ra một ca khúc có thể đứng vững qua nhiều thế hệ, giống như những bản tình ca

của Frank Sinatra hay Roy Orbison. We could live for a thousand years. Chúng ta có thể sống thêm cả ngàn năm nữa. We could, but if I hurt you. Nhưng nếu anh làm em tổn thương. Điều đặc biệt là phần mở đầu bằng tiếng piano và dàn dây khiến nhiều người lầm tưởng đây là một bản nhạc giao hưởng. Trước khi tiếng guitar điện xuất hiện và đưa người nghe trở lại chất rock đặc trưng của INXS sau khi Michael Hutchence qua đời năm 1997, Never Tear Us Apart mang thêm một ý nghĩa mới. Với hàng triệu người hâm mộ, ca khúc không còn chỉ nói về tình yêu đôi lứa, mà còn là lời tri ân dành cho một trong những giọng ca quyến rũ nhất lịch sử rock.

0: Qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Tiếp nối hành trình của Song Is The Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay, Quý Thanh mời các bạn cùng đến với Qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi, nơi mỗi chuyến xe mang theo một câu chuyện của cuộc sống. Nhân vật hôm nay là anh Lộc, quê Long An, nay là Tây Ninh. Trước khi trở thành tài xế công nghệ, anh từng là thợ sửa ô tô. Anh thường nói, ngày đó sửa xe, mình học cách lắng nghe tiếng máy. Giờ chạy xe, mình học cách kết nối với con người. Hơn 7 năm cầm lái, mỗi hành khách đến rồi đi đều để lại cho anh một bài học. Có người dạy anh sự kiên nhẫn, có người dạy anh lòng biết ơn. Và cũng có những người khiến anh hiểu rằng ai cũng mang trong mình những nỗi niềm riêng. Có lẽ vì thế mà với anh, điều quý giá nhất sau mỗi ngày không chỉ là những cuốc xe, mà còn là được trở về nhà, bên gia đình và thấy mình sống tử tế hơn sau mỗi hành trình.
2: Dạ, em tên là Nguyễn Tấn Lộc, em thì lái xe công nghệ. Em gắn bó tài xế từ năm 2015 tới giờ. Dạ, đây là mối duyên thôi anh, chứ công việc chính của em là thợ sửa ô tô. Tại vì công nghệ ô tô càng ngày phát triển nên em theo công nghệ nổi nên em chuyển qua làm tài xế. Dạ, nói chung là công việc này nó cũng có vui có, buồn có. Nhưng mà mình yêu nghề là được. Tự động mình yêu nghề với yêu vô lăng là chẳng là làm được. Lúc vui ha, lúc vui thì người khách nói chung khen mình, nói gì là lái xe ok, hoặc là rành đường hay gì đó, khách chỉ cần khen vậy bao câu là mình cảm thấy mình vui rồi. Khi khách lượng lên là cao có là mình hơi buồn buồn. Nếu như vui nhất là tế nhị xíu là được khách đo. Dạ thì mình phải bắt được tần số của khách. Mình

nói chuyện về đôi ba câu đó, thì mình cảm giác là khách có thích nói chuyện theo cái hệ nào thì mình bắt theo hệ đó. Còn khách bây giờ muốn giữ im lặng mình giữ im lặng, nói chung là khách hàng thượng đế mà. Mình chỉ cần mình mở lời là cái cách trả lời như thế nào là mình sẽ cảm nhận được, là mình bắt theo cái nhịp đó mình nói chuyện với khách. Lúc đầu á, cái lúc mà đợt em mới làm gara xong em chuyển qua làm tài xế đó, thì công việc tài xế với gara tại chỗ thì nó khác nhau. Cái thời điểm mà em đi làm gara thì cái thời điểm đó cái nghề mà thở máy được tôn trọng lắm anh. Như cái nhiều khi người ta sửa, người ta quý mình đó. Từ cái mình cái sống theo cái môi trường đó, mình cảm thấy mình quen, mình chuyển qua tài xế thì mình hơi bỡ ngỡ cái cách nói chuyện mình với khách hàng đó. Nhiều lúc nó cũng nó hơi cái so le, cái nhiều lúc có những cái câu nói mình nói ra là khách nó không thích, cái từ từ em sửa dần dần cái bỡ ngỡ là bỡ ngỡ. Gặp nhiều khách hàng là mới đầu thì có bỡ ngỡ, tại vì khách giao tiếp nói chuyện mình với cả môi trường mình thụ động, mình ở một chỗ á, nó khác nhau, môi trường mình di chuyển nó khác nhau, nên có cách mình giao tiếp với khách hàng. Nhiều khách thế này thế kia, ví dụ mà nhiều khách thích cái này thích khách cái kia vậy đó, mình chưa có quen được cái nghiệp của khách ấy. Cho nên có những lúc mình có những chiếc xe em cũng cảm giác là mình không có tệ lắm, em cảm giác là em tệ á, rồi sau từ em hoàn thiện lên, khắc phục nó những chiến tệ đó, em sẽ khắc phục lời mình tệ chỗ nào, mình sai chỗ nào, rồi em khắc phục lại để phục vụ khách tốt hơn. Tự hào hả? Ví dụ tự hào của em là em rành đường thành phố Hồ Chí Minh với tay lái cứng, nên em tự hào vậy thôi. Em chỉ tự hào bản thân em thôi, chứ còn cái trải nghiệm khách hàng thì em chưa biết nha. Nhưng mà em tự hào là em rành đường thành phố Hồ Chí Minh và tay lái cứng. Cho nên nhiều lúc em đi trong thành phố, khách chỉ cần nói địa điểm mà em không cần đi bán đồ. Em cũng nghĩ ví dụ vợ con mình thì cũng giống như khách hàng, em cũng bắt nhịp theo, lúc này cũng dung hòa hết á. Cái người mà nhúng giường là em. Bây giờ mà vợ giận cái gì nữa thì mình sẽ tìm hiểu nguyên nhân rồi giận thế nào rồi. Nói chung có giận là cái người làm quà là em đầu tiên là em. Lúc nào để gia đình cũng vui vẻ, không có sợ. Dạ, thường như là em làm gì em không biết nóng là gì, em không biết giận là gì ta. Em cảm giác là như bản thân em như vậy luôn á. Dạy con, bây giờ con em còn nhỏ quá giờ. Thì em sẽ đúc kết theo kinh nghiệm, em nghe đài chứ... nhiều khi trong những chuyến xe em chở với những người khác, người ta cách ta nói chuyện với con cái, người ta có nhiều cái mình nghe lón tón câu chuyện cách ta dạy con này kia, em lúc kết em học hỏi người ta, học hỏi những khách hàng đó cũng nhiều lắm. Hiện tại con em bây giờ con em còn nhỏ thì mình từ từ lớn rồi dạy nó theo cách là em đồng hành cùng con, chứ không phải là em dạy con theo cách là kiểu thẳng thắn như con như thế này không được, cha cấm con hay này kia, hay là con không được làm này làm nọ vậy. Nhưng mà em sẽ đồng hành với nó, đồng hành bằng cách là em trong lúc đồng hành em sẽ chỉ nó cái đúng cái sai. Đó là em học lại từ những khách hàng đó, em học lại từ những khách hàng đó. Có nhiều khách hàng hay lắm, dạy con cách dạy con họ hay lắm nha. Tôi kiểu như là ví dụ mà con mới lớn lúc như là mới học lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8 gì đó, cái tự nhiên có bà bồ bịch yêu đương gì đó, cũng như thay dù hai trang điểm với đó, cha mẹ cũng kiểu như là không có cấm kẻ nhưng mà cũng không tán đồng. Mà trong đó cách dạy với con như chỉ con như dạy không được vậy đó. Em thấy cách dạy con nó hay quá nên là em học từ từ để con em lớn mình sẽ dạy từ cách đó, nói chuyện với gia đình chồng đồ hay vợ đồ đó, rồi em lắng nghe, rồi em đúc kết lại, em sâu chuỗi lại cái nào đúng nghe mình lắng động lên để dành để sau này mình vận dụng cho cuộc sống của mình. Người em giống như kiểu là để nghiêm túc được nha anh. Cái mà chia sẻ vô mình vợ bây giờ vợ giận. Ví dụ bây giờ vợ giận chồng có 70 cách để xin lỗi vợ. Ví dụ mà chia sẻ em nói chuyện vợ, nhiều lúc nào nói chuyện vợ em cũng pha hài hước vô, nó cách vợ hỏi 70 cách là như thế nào. Thôi là cách thứ nhất là anh sẽ xin lỗi em, còn 69 cách em sẽ suy nghĩ những cái niềm vui niềm tích cực. Cái người em là như là không biết giận chứ không làm sao á, nhưng mà em dung hòa cuộc sống được, cuộc sống gia đình thì được, lúc nào em cũng dư thiệt. Nhưng mà trong lúc mà chưa thuyết vợ chồng giảng hòa rồi, em sẽ nhắc lại là ngay lúc đó tại sao vợ phải vậy, vợ nói như vậy, biết chồng buồn lắm không. Nhưng mà phải em nói ngay lúc đó, vài ba bữa sau mới phân tích là, nhưng mà bây giờ mình cứ sống tốt là được, sống tốt thì tới đâu hay tới đó thôi, chứ ước mơ thì ai cũng có.

vị khán giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car chuyện chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage Chuyện Chất Nhạc Chiêu hay là qua số hotline của chương trình 0283991191 các bạn nhé. Còn bây giờ, Vy Thanh mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

0: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Khép lại bụng bề, ta lại về với ta trong đêm.
2: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
3: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn, đúng không?
5: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
6: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn cơ mà gặp được một chị khách, tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
4: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
3: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
7: và góp nhặt những niềm vui.
2: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
8: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh,
9: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
2: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
0: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
3: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
0: 02437919191 tại Hà Nội.
4: Đường khuya, người vắng và đôi phút tâm tình trên VOV Giao thông đã được mở, thưa quý vị. Với không gian của đường khuya buổi tối ngày hôm nay, như thường lệ thì chúng ta sẽ đồng hành cùng với nhau. Và trong cái không gian khoảng 1 tiếng rưỡi đồng hồ đồng hành cùng với nhau thì Tuấn Phúc cũng hy vọng rằng tất cả quý vị chúng ta cũng sẽ mở lòng và đồng hành cùng với chúng tôi thông qua làn sóng FM 91 của VOV Giao thông tại khu vực Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, khu vực Duyên Hải, cũng như là FM 90 MHz tại đồng bằng sông Cửu Long, đúng không ạ? Và hy vọng rằng với không gian

thì Đường Khuya cũng sẽ là một cái người bạn đồng hành cùng với tất cả quý vị, giống như chính cái slogan của chương trình Đường Khuya, người vắng và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông. Góp nhặt những câu chuyện mà tất cả quý vị thính giả gần xa gửi gắm thông qua làn sóng này ở trong thời điểm này, và với không gian của Đường Khuya, một không gian mở để tất cả mọi người có thể chia sẻ những câu chuyện về đời, về nghề, về cuộc sống, về câu chuyện xảy ra trong một ngày, một tuần của mình, có điều gì chia sẻ đồng hành cùng với chương trình thì cứ gửi gắm quý vị nha. Bây giờ thì chúng ta như thường lệ sẽ cùng bắt đầu với những cái món quà âm nhạc đầu tiên. Có một cái bài hát mà cũng lâu lắm rồi Tuấn Phú mới có dịp nghe lại, ngày hôm nay mới mời quý vị chúng ta nghe cái dịp để mà Tuấn Phú nghe lại bài hát này, đó chính là bài Ai Đưa Em Về. Bài này thì cũng có nhiều ca sĩ thể hiện, nhưng mà với Mr. Đàm, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, thì nó lại có một cái cách thể hiện nó rất là gọi là đặt rất là nhiều những cảm xúc của mình trong đó, và đâu đó thì gọi là có lẽ là hiểu được chính cái hoàn cảnh, cái câu chuyện của cái bài hát này mang đến. Và riêng Tấn Phú được cảm nhận là Đàm Vĩnh Hưng đã thể hiện rất là tốt với ca khúc này, và đâu đó thì làm người nghe cũng có cái sự đồng cảm theo luôn, đúng không ạ? Mời quý vị sẽ cùng đến với Ai Đưa Em Về qua phần thể hiện của Đàm Vĩnh Hưng, món quà âm nhạc đầu tiên mà chúng tôi mang đến cho quý vị.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với món quà âm nhạc đầu tiên mà Tấn Phú về cái chương trình mang đến cho quý vị với bài hát Ai đưa em về qua phần hiện của Đàm Vĩnh Hưng. Có thể nói là Đàm Vĩnh Hưng là một trong những ca sĩ mà Tấn Phú nghe nhạc từ lúc mà mình còn rất là nhỏ, và đâu đó thì cái âm nhạc của anh nó lại có cho mình một cái dấu ấn đặc biệt trong lòng những người mà fan hâm mộ của mình. Nó có một cái gì đó, nó có cái sự đồng cảm và nó khắc khoải như thế nào đấy trong chính cái cách mà anh thể hiện. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc tiếp theo. Đây là một cái bản có thể gọi là mashup cả nhà, có phần thể hiện của Cường Seven, Jun Phạm và Thanh Duy. Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với liên khúc Đường xa ước mưa và Đừng qua lối đó.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một cái liên khúc âm nhạc mà chúng tôi gửi tặng cho quý vị. Còn bây giờ thì nãy giờ thì thông qua số hotline của chương trình thì Tấn Phú cũng nhận được khá khá là nhiều những cái lượt đăng ký từ tất cả quý vị. Chắc là bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những cuộc kết nối đầu tiên luôn. Thường thì trong mỗi không gian của đường khuya, mỗi số phát sóng của đường khuya thì chúng ta có thể kết nối từ 2, 3 hoặc là 4 thính giả, đúng không ạ? Bây giờ thì cơ hội vẫn còn cho quý vị thính giả tiếp sau với những câu chuyện mà chúng ta chia sẻ cùng với chương trình nhé. Bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với người bạn đang chờ ở đầu dây bên kia. Tấn Phú và chương trình Đường Khuya xin được gửi lời chào đến người bạn đầu tiên ạ. Alo,
1: Dạ,
0: alo.
1: xin chào xin chào Tân Phú ạ.
0: Dạ, em chào anh. Không biết là anh tên gì và kết nối với chương trình từ đâu ạ?
1: Mình tên là Mạnh, mình sinh năm 86, mình đang kết nối chương trình từ thành phố Nam Định. Cũng
0: Anh Mạnh.
1: nghe rất là nhiều lần đường khuya rồi, nên là rất là may mắn lần đầu tiên được kết nối với chương trình ạ.
0: À, em chào anh. À, nhưng mà bình thường là anh có đăng ký với chương trình không?
1: Mọi lần chỉ có nghe thôi chứ không không dám đăng ký, tại vì nghĩ rằng là đăng ký thì sẽ không được.
0: À, nhưng mà
1: Nên
0: bữa
1: lần này
0: nay
1: cũng
0: sao
1: cảm
0: lại
1: thấy rất
0: dám?
1: là may.
0: À, nay sao lại dám đăng
1: Tại
0: ký vậy?
1: vì lúc này đang là lái xe trên đường, thành thử ra là nghe đường khuya thì cái cảm giác khi mình nói chuyện cùng với lại Tuấn Phú là nghe chương trình ấy, mình cảm thấy là mình không có buồn ngủ, và mình kiểu là mình tập trung hơn, và mình di chuyển mình không mình cảm thấy nó an toàn hơn ấy.
0: Dạ, giống như có một cái người bạn đồng hành với mình đúng không? Mình đi mình thấy an tâm hơn
1: Đúng
0: đúng không
1: rồi,
0: anh?
1: đúng rồi, đúng
0: Dạ.
1: rồi, đúng rồi.
0: Anh Mạnh là đang đang làm công việc gì anh? Anh lái xe gì?
1: Mình thì thực tế là làm công việc văn phòng thôi. Hôm nay có việc về quê, xong là bây giờ lại chạy lên Bắc Ninh.
0: Dạ. Có nghĩa là bây giờ đang quê của anh là ở Nam Định nhưng mà anh đang chạy lên Bắc Ninh có việc.
1: Đúng ạ.
0: Dạ. À, trong cái đặc thù của công việc anh Mạnh thì chắc là mình di chuyển trên đường là chắc cũng thường chiều tối là nhiều đúng không anh?
1: Bình thường thì công việc buổi tối thì chỉ thỉnh thoảng thôi anh ạ. Chứ còn cái gì nhà mình làm hành chính ở trên công ty thì cũng có ít khi, nhưng mà cái công việc ở về quê thì hay đi lại nhiều ấy.
0: À, như là hay di
1: Thì
0: chuyển từ
1: hay hay hay
0: Nam
1: phải
0: Định về
1: đúng
0: quê.
1: rồi, hay hay di chuyển về. Đúng
0: Dạ,
1: không?
0: dạ. À, cũng rất là vui khi mà ngày hôm nay lần đầu tiên gặp được nhau trên sóng. Bình thường là mình nghe câu chuyện của người khác, hôm nay người khác nghe câu chuyện của mình. nghe giọng của mình. À, anh Mạnh là đã có gia đình rồi mà đúng không anh?
1: Và đúng là mình có gia đình, và hiện tại mình đang có hai cháu, chuẩn bị
0: Oh.
1: đón thêm một cháu thứ ba nữa.
0: Chuẩn bị đúng không anh? Hay là đã đón rồi?
1: Vâng, đủ đủ rồi,
0: Đủ rồi. Là
1: chuẩn bị chuẩn bị
0: à, chuẩn
1: chuẩn bị
0: bị. À,
1: chắc
0: giờ
1: khoảng là tầm một hai tuần nữa thôi.
0: ôi trời ơi, cái tâm thế làm bố nó như thế nào anh? Chia sẻ với em
1: Tại
0: xíu.
1: vì làm hai lần rồi, cho nên đây là lần thứ ba, thì thành thử ra là cũng cảm giác cũng cũng cũng nói chung là cũng hồi hộp, nhưng mà nó cũng không được như là lần đầu
0: Lần đầu
1: tiên.
0: tiên đúng không? Dạ. Yeah. Cái gì lần đầu tiên nó cũng gọi là mới, cái cảm giác nó
1: Đúng,
0: rất là đặc
1: đúng
0: biệt.
1: rồi,
0: Dạ. Yeah.
1: nó giống như là hôm nay kết nối với chương trình đường khuya lần đầu tiên, thì mình cũng cảm giác là nói chuyện nó cũng không được kiểu là tự tin cho lắm.
0: À, như là đi hẹn với người yêu mà lần đầu đúng không
1: Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi.
0: anh? À, nhưng mà các bé nhà mình là mấy tuổi rồi anh Mạnh?
1: Cháu lớn nhà mình năm nay vào cấp 2, vào lớp 6,
0: Dạ.
1: còn bé thứ hai thì chuẩn bị vào lớp 1.
0: Ừ. Kêu bằng là cũng đủ đầy. À, trong cái
1: Vâng, cũng.
0: mọi thứ trong cái cuộc sống của mình nó cũng đủ đầy, và một cái công việc nó thuận lợi nè, gọi là có cái sự gắn kết, em thấy là nó cũng thoải mái về thời gian giống anh Mạnh nói đúng không ạ? À, thứ
1: Vâng,
0: hai
1: đúng rồi,
0: nữa là
1: công việc.
0: gia đình nhỏ thì cũng hạnh phúc, là chuẩn bị chào đón bé thứ ba nhà mình rồi nhà.
1: Đúng ạ.
0: Kêu bằng là cũng rất là trọn vẹn, nhưng mà trong cái đặc thù công việc của anh Mạnh thì nãy nói là cái thời gian nó cũng thong thả hơn anh, ý là nó về về cái mảng nào anh?
1: Hiện tại thì mình đang làm mảng về an toàn ở tại một cái doanh nghiệp FDI của Đài Loan.
0: Oh,
1: Thành
0: yeah.
1: thử ra là cái thời gian họ cũng cũng có cái thời gian nó cũng giống như là kiểu nhà nước hay làm từ thứ hai đến thứ sáu, rồi đâu đó có thỉnh thoảng được nghỉ thứ bảy. Thành thử ra là thứ bảy thì mình sẽ có thời gian hơn để mình về quê cái thứ này kia đó.
0: Dạ. Thứ bảy là anh cũng thường nghe Tấn Phú. Dạ.
1: Vâng, đúng ạ.
0: Nó cũng có, tại vì
1: Hôm
0: cái
1: nay
0: lịch
1: là
0: của em là thứ bảy
1: cháu
0: mà, đúng
1: nghe bài
0: không?
1: khác đi. Vâng,
0: Ừ.
1: đúng ạ.
0: Trong cái đặc thù về công việc của anh thì nó cũng có cho mình nhiều cái đặc thù riêng đấy. Tại vì thật ra là em cũng chưa có kết nối với một người nào mà làm đặc thù giống như anh. Dạ.
1: À,
0: Có một
1: vâng,
0: lần
1: thì
0: em cũng
1: nó cũng là một cái
0: Dạ.
1: duyên để có thể là nói chuyện cùng với lại Tuấn Phú, cùng lần đầu tiên được lên sóng trên phát thanh cái truyền hình thì không phải, đúng không?
0: Dạ. Nhưng mà cái tâm thế lần đầu giống như anh nói thì nó hơi gọi là khớp khớp đúng không? Thế cứ thoải mái,
1: Đúng
0: cái gì nó cũng phải
1: rồi,
0: trải qua
1: chính
0: lần
1: xác
0: đầu
1: là
0: đúng không ạ? Thì từ từ anh cũng gọi
1: đúng
0: là
1: rồi.
0: biết đâu thì em với anh Mạnh nó kết nối nhiều hơn, là trở thành một cái gì đó nó thân thuộc với nhau thì sao? Đó. Dạ.
1: Cũng hy vọng là như thế.
0: Dạ, em thì cũng luôn ở đây và sẵn sàng đón nghe những câu chuyện từ anh. Bây giờ thì anh vẫn còn đang lái xe hả anh? Ý là
1: Vâng,
0: chưa
1: đúng rồi.
0: có gọi là
1: Không,
0: hoàn thành xong cái chuyến
1: chưa
0: đi mà
1: có
0: đúng
1: chưa
0: không?
1: qua chưa có nghỉ, tại vì
0: Dạ.
1: đang ở trên đường đi.
0: Là cỡ bao lâu nữa mình mới tới điểm đến anh?
1: Nếu mà nên đến chỗ Bắc Ninh đấy thì chắc là khoảng là tầm 2 tiếng nữa thì mình sẽ nên
0: Hai
1: đến
0: tiếng.
1: tận trên đấy.
0: Ôi cũng xa dữ nha. Ý là từ Nam Định mà lên
1: Đúng
0: Bắc
1: không?
0: Ninh đó là khoảng bao nhiêu tiếng anh?
1: Chắc khoảng 2 tiếng rưỡi,
0: Ồ, ở đây anh
1: tiếng
0: đi
1: rưỡi
0: mới
1: nữa
0: có
1: là sẽ đến Nam
0: 30
1: Định.
0: phút.
1: Đúng rồi, Nam
0: À,
1: Định thì
0: dạ.
1: hơi xa một chút, nhưng mà nếu mà từ thành phố Nam Định là hẳn lên ấy thì nó chỉ khoảng đó đó là khoảng 2 tiếng thôi.
0: Dạ. Em
1: Mà
0: thì...
1: tùy mình ở xa, cái nào thành phố đi nó mất thêm một 30 phút nữa, tại vì ở quê mà.
0: Ừ, dạ. Nghĩa là từ trung tâm ra về về đến nhà đúng không ạ? Thì nó hơi
1: Đúng
0: hơi
1: đúng
0: hơi
1: đúng
0: xa hơn một xíu. Dạ.
1: đúng đúng đúng
0: Em thì rất là thích miền Bắc nhưng mà đi du lịch thì cũng mới có mấy lần thôi. Dạ. Có đi hồi đợt có đi công tác ở Hà Nội thì cũng thỉnh thoảng. Dạ. Nhưng mà thường thì đi nó chóng vánh nên rất là nhanh. Nhưng mà em thì thích đi Tây Bắc rồi đi khám phá này kia. Quê của anh Mạnh thì em chưa đi lần nào hết. Dạ, chưa có dịp để đi.
1: Vậy là Tuấn Phú là người trong miền Nam đúng không nhỉ?
0: Dạ,
1: Ngày
0: em
1: trước là
0: là
1: mình
0: Sài
1: cũng học
0: Gòn
1: ở
0: nhưng
1: trên
0: mà
1: đấy,
0: quê của em là ở Đồng
1: học
0: Tháp.
1: học à, Đồng Tháp à.
0: Dạ.
1: Ngày trước là mình cũng ở học ở trong trong trong miền Nam đấy,
0: Ồ,
1: thế
0: ở
1: là
0: đâu
1: trên
0: anh?
1: đấy được gì nhỉ, mình học cao đẳng kinh tế đối ngoại, sau đó
0: À.
1: học lên Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Ừ.
1: Thì sau đấy thì bắt đầu là có công việc, xong là lại di chuyển ra ngoài miền Bắc để cho gần bố mẹ, gần anh em gia đình hơn ấy.
0: Dạ. Nghĩa là anh học rồi anh làm trong đây thời gian luôn hả? Hay là như thế nào?
1: Đúng rồi, học xong là làm trong đấy một thời gian.
0: Dạ. Cái bằng là cũng có cái thời gian gắn bó và làm quen với văn hóa cũng như là mọi người
1: Trong
0: ở
1: miền
0: khu vực
1: Nam.
0: phía Nam, dạ, thành phố Hồ Chí Minh.
1: Đúng, đúng rồi,
0: Dạ.
1: đúng rồi.
0: Ừ.
1: Và ở trong miền Nam thì mình vào trong đấy thì mình thấy rất là thích cái con người ở trong đấy, kể cả như là cái thời tiết các thứ ở trong đấy rất là ok. Tuy nhiên là
0: Dạ.
1: mình đặc thù một chút cho nên lại phải phải phải về quê
0: Anh là
1: để
0: chắc một người mà dạng như sống nó thiên hướng về tình cảm gia đình chút xíu đúng không anh?
1: vâng, tại vì thực tế là nhà Mạnh thì mình thì là con trai cả, còn dưới đấy là còn các em nữa ấy.
0: Dạ.
1: Thành thử ra là ba thì mất sớm rồi, từ lúc mà mình học năm thứ hai ở chỗ cái đối ngoại thì mất ba, mất
0: Dạ.
1: trong đấy.
0: Dạ.
1: Thành thử ra là mình còn có mẹ thôi, thành thử mình về về cái nó gần.
0: Ừ. Ông bà mình thường dùng cái câu là quyền huynh thế phụ gì mà đúng không
1: Đúng
0: ạ? Anh như là trụ cột vào trong gia
1: rồi,
0: đình, một phần là cái điểm tựa của mẹ, một phần lại là cái nền tảng để mà có thể lo cho các em của mình nữa.
1: đúng
0: Dạ.
1: rồi. Nói chung là cũng cũng vất vả lắm, nhưng mà thôi thì cuộc sống nhiều khi nó phải như thế thì mình phải thích nghi thôi.
0: Ừ. Cả một cái hành trình mà gọi là ban đầu nếu như mà anh dự định mà Nam tiến mà lúc đấy mà đi vào đây học á thì anh dự định ban đầu của anh là mình lập nghiệp trong đây luôn đúng không? Ý là ban đầu là như thế.
1: Đúng rồi, cũng định
0: À.
1: ở trong đấy, nhưng mà trong đấy thì mình lại không không ở được,
0: Ừ. Dạ.
1: thành thử ra là cô lại phải về Bắc,
0: Ừ,
1: tại
0: dạ.
1: vì mỗi môi trường thì nó lại thích nghi. Trong đấy này một mình ở trong đấy thì nó cũng nói chung là không có ai mà hỗ trợ mình ấy.
0: Dạ.
1: để cố
0: cũng
1: gắng
0: không
1: để
0: có
1: phát
0: bà
1: triển cái công
0: con,
1: ty
0: cũng
1: của
0: không có gia đình gần gũi trong đây nha.
1: mình. Bà con thì cũng có, nhưng mà nhiều khi là mình kiểu là nó không chưa chưa chưa được như ý mình, thành thử ra là bắt buộc phải phải ra. Cái thời gian là mình học ở trong đấy thì cũng làm cũng đủ thứ nghề đấy, cũng chạy xe ba gác rồi rồi là đi làm hồ rồi là nói chung là
0: Trời
1: đủ
0: ơi, đây là bươn trải dữ vậy, hơn em luôn rồi đó.
1: không, tại vì cái hoàn cảnh nó bắt buộc mình phải như thế, thành thử ra là phải phải phải theo.
0: Nhưng mà thật
1: Nhưng mà
0: ra
1: đấy
0: những
1: cũng là một
0: cái
1: cái trải nghiệm, nó
0: đúng
1: trải
0: đúng
1: nghiệm và nó tốt cho mình sau này, nó
0: dạ
1: làm cho mình trưởng thành hơn, làm cho mình biết được nhiều thứ,
0: ừ
1: nhiều thứ để dụ như là sau này các cái công việc của mình khi mà mình va chạm rồi thì mình cũng sẽ hiểu hơn và mình cũng sẽ mạnh dạn hơn. Nói chung là
0: dạ
1: lúc đấy mình cảm giác là mình không không không bỡ ngỡ, nói
0: chính
1: như cái
0: xác
1: cụ là mình bảo là mình trưởng thành hơn đấy.
0: chính xác. Em nghĩ là khi mà có va chạm là sẽ có trầy da trốc vẩy đúng không? Này có vấp ngã.
1: Ôi à,
0: Rồi sau này
1: cũng
0: mình
1: cũng vất vả lắm, cái
0: có vấp
1: đúng
0: ngã
1: rồi.
0: nữa thì cũng không
1: Nhưng mà
0: sợ,
1: cũng
0: quen
1: cũng
0: rồi.
1: may mắn là mình cũng gặp được những cái người tốt, người ta hỗ trợ mình ở những cái lúc đấy. Ví dụ như là mình giỏi, ví dụ chạy xe ba gác thì chạy ra đến chợ Bình Điền, xong là sáng đi tối về. Ok, không, lúc đấy không phải sáng đi tối về nữa mà sáng sớm đi, chắc là tầm khoảng 2 giờ ra đến chợ, xong là tầm 5 6 giờ để chạy về. Nhưng mà lúc mà ra đấy rảnh quá thì lại phải nằm trên đấy để ngủ, nằm trên cái thùng xe để
0: Chờ
1: ngủ.
0: hàng về đúng không anh?
1: Đúng đó, chờ các cái cô này, cô ấy mua rau, xong vâng là mua các thứ để gom gom rồi hết, xong là bắt đầu đủ xe mình sẽ về thôi.
0: Trời ơi, cả một thời kêu bằng là thanh xuân luôn á, kỷ niệm. Phải có cái vậy để mình nhắc
1: Là lúc đó
0: nhở
1: còn
0: bản thân mình đúng không ạ? Trải qua một cái thời mà gọi là bươn trải. Và sau này thì mình
1: rồi,
0: lấy cái
1: thế
0: nền
1: này chung
0: tảng
1: là
0: này để mình hướng dẫn con cái nữa. Đó.
1: đúng rồi, mình để mình cảm thấy là mình trân trọng những cái gì mình làm ra, mình cảm thấy là những cái gì mình làm nó quý giá, chứ nó không phải là đơn giản, nó những cái gì nó tự nhiên nó có, thì khi mà mình làm ra được những cái thì mình sẽ giữ được, tức là mình cầm được và mình giữ được. Chứ
0: Tính ra
1: còn nếu
0: em
1: mà trong
0: mới
1: trường hợp nhiều khi mình cứ nghĩ là bố mẹ mình có điều kiện đi thì chưa chắc là mình đã có thể là bây giờ đang ngồi không ngồi nói chuyện với cái Tuấn Phú nữa.
0: cũng cũng rất là đúng. Tại vì khi mà chúng ta có hiểu được cái giá trị của cuộc sống á, hiểu được cái giá trị của đồng tiền á, thì mình làm gì mình cũng phải suy nghĩ, mình cân nhắc hết. Và đôi khi những người mà trải qua nhiều những cái bươn trải trong khó khăn á, thì thứ nhất là cái tinh thần họ mạnh mẽ hơn, thứ hai là cái trái tim của họ ấm áp hơn anh. Tại vì có cái sự hiểu và đồng cảm á, thì có vẻ có lẽ là sẽ ấm áp hơn và chia sẻ với mọi người nhiều hơn, có cái sự cảm thông nhiều hơn.
1: Cũng có thể là nghĩ như thế, nhưng chắc là đấy nó cũng là lý do làm sao cho mình cảm thấy là mình cũng là cái người cũng mạnh mẽ, nhưng mà cũng sống nó cũng có tình cảm chứ không phải là không.
0: Em cũng là một cái người mà giống như anh Mạnh á, mà em bươn trải mà từ hồi chưa sinh viên rồi. Nó lúc còn đi học cấp 2, cấp 3 lần. Rồi lúc đó cũng đi là ban ngày đi học rồi buổi tối đi làm thêm ở quán quán quán ăn á anh. Rồi đi lên đại học cũng thế, làm đủ nghề, từ phát tờ rơi, từ đi làm tiếp thị, đi bán hàng, đủ thứ hết. Nói chung là đi phục vụ, nói chung là cũng cũng rất là chịu khó bươn trải. Tại vì bản thân của mình thì cũng sinh ra trong khó khăn.

0: đó, thì cho nên là mình cũng phải tự lực cánh sinh thôi đó, cho nên là cũng cố gắng. Mà giống như chính anh Mạnh nói là nó rèn giũa cho mình nhiều những cái hay, rất là hay, và giờ nó là cái nền tảng để mình có thể mình mạnh mẽ hơn, mình tiến về phía trước nó vững hơn nha.
1: Cái nào phân phố này sinh năm bao nhiêu nhỉ?
0: Em là còn trẻ hơn anh Mạnh nhiều lắm. Em là thứ nhất là chưa có gia đình nè. Thứ hai là anh Mạnh là cứ bằng là đem ba nhát rồi. Em là chưa có nhát nào hết. Dạ. Cho nên nó là dạ còn rất là trẻ. Anh Mạnh là đã chắc cỡ 40 chứ anh?
1: Anh 40 rồi. Tuấn Phú chờ mình một chút nhé, mình có một cuộc điện thoại nó hơi xen ngang, còn khoảng là tầm 10 giây.
0: Dạ. Nãy giờ thì chúng tôi cũng thông qua những cái kênh tương tác thì Tấn Phú cũng đã nhận được khá khá là nhiều những cái lượt đăng ký đồng hành cùng với chương trình Đường Khuya buổi tối ngày hôm nay. Không biết là cái cuộc kết nối với anh Mạnh có được lại hay không. Nhưng mà nếu như mà không được thì chúng ta cũng có thể lựa chọn một người bạn thính giả khác để mà đồng hành và kết nối cùng với nhau. Alo ạ, Tấn Phú xin được gửi lời chào ạ.
1: Chào Tuấn Phú nhé,
0: Dạ.
1: tại lúc ấy anh hơi bận một chút cho là anh có cuộc gọi này, anh
0: À dạ anh.
1: giờ lấy kết nối lại.
0: Dạ không sao ạ. À, cảm ơn anh rất là nhiều. Nãy giờ là nói chuyện với Tấn Phú chắc là cũng chưa chạy được đến đâu đâu đúng
1: Chạy
0: không? Dạ, hiếm khi có dịp
1: lon
0: kết
1: ton
0: nối
1: thôi.
0: cùng với nhau. Dạ. Thật ra thì em cũng cũng cũng rất là với cái cách chia sẻ của anh Mạnh thì em cũng rất là quý anh, một người sống rất là tình cảm là thứ nhất, cái thứ hai là cũng có cái nghị lực vươn lên từ nhỏ. Đâu đó thì tại vì em cũng có cái câu chuyện trong cái việc đó, chính là cái sự cố gắng từ cái độ khó khăn của mình khi mình vươn lên, cho nên có cho mình những cái sự đồng cảm với chính cái câu chuyện của anh Mạnh mang đến. Dạ.
1: Anh cũng cảm ơn em.
0: Dạ, anh có bên cạnh kết nối, đồng hành và chia sẻ cùng với nhau thì anh Mạnh có muốn nhắn gửi gì thông qua Tấn Phú và chương trình Đường Khuya tối nay không? Bởi vì hôm nay là lần đầu tiên mình kết nối. Cái thứ hai nữa là anh có muốn yêu cầu bài hát nào thì cũng cứ thoải mái yêu cầu anh nhé.
1: Ok.
0: Dạ.
1: Anh gì nhỉ? Anh có chương trình đường khuya, anh cho anh xin gửi lời cho mình xin gửi lời chào tới tất cả các bác tài mà đang di chuyển ban đêm trong trên đường. Thì chúc tất cả các bác tài mình sẽ đi an toàn cho mình, cho bản thân và cho mọi người trên đường. Mình không việc gì phải vội vàng, mình cứ từ từ. Nếu mà trong trường hợp mình có buồn ngủ một chút thì mình nên dừng lại để mình nghỉ ngơi trước khi mình di chuyển tiếp.
0: Dạ.
1: Và thông qua chương trình đường khuya thì mình xin nhờ Tuấn Phú chọn cho mình một bài hát được không nhỉ?
0: Dạ, một bài hát thường anh nghe nhạc của ai anh? Hay là anh có yêu cầu cụ
1: Anh
0: thể bài hát
1: thì
0: nào không?
1: anh cũng toàn nghe nhạc của nhạc trẻ thôi. Thì nhưng mà bây giờ để cho anh gửi một cái bài hát để cảm ơn vợ anh được không?
0: Vợ anh, dạ được.
1: Rồi, ok. Để em có thể chọn cho anh một bài được không?
0: Cảm ơn tình yêu.
1: Ok.
0: Được không anh?
1: Được.
0: Dạ.
1: Bài
0: Rồi.
1: nào cũng được.
0: Dễ
1: Rồi,
0: thương quá. Nhưng mà vợ
1: ok.
0: anh có đang nghe chương trình không ạ?
1: Khả năng thì vợ anh giờ này thì chắc không không nghe, tại vì vợ
0: Dạ.
1: anh chắc ít nghe cái
0: Dạ.
1: chương trình này rồi.
0: Ừ.
1: Tại vì ở nhà thì còn các cháu nó chắc là cũng bận ấy, mà
0: Dạ.
1: này sắp sinh em bé rồi.
0: À.
1: Nhưng mà sau này anh sẽ về, anh sẽ bảo vợ anh là anh đã kết nối với này Tuấn Phú và chương trình Đường Khuya.
0: Dạ. Kêu bằng là cũng gửi tín hiệu vũ trụ đến bà xã của mình rồi về rồi chia sẻ sau. Nếu như mà nghe được cái cuộc kết nối này thì chắc chắn là rất là vui. Nếu như mà vợ anh đang nghe đi, mình tưởng tượng đi thì anh có một cái điều, một cái câu gì đó muốn nhắn gửi với bà xã của mình được không ạ?
1: Ok thì cho anh gửi. Đầu tiên anh xin cảm ơn vợ đã đồng hành cùng với anh hơn hơn 10 năm qua. Và chúng ta đã có hai hai thiên thần, và sắp tới chúng ta sẽ đón thêm một cái thiên thần nữa. Và hy vọng thì chúng ta luôn đồng hành cùng với nhau cùng rất là lâu và lâu dài về sau nữa. Nó như các cụ bảo răng long đầu bạc ấy.
0: Dễ thương quá, răng long đầu bạc luôn. Dạ. Em chúc anh và gia đình nhỏ của mình sẽ luôn hạnh phúc. Riêng bà xã của anh thì sắp tới thì cũng mẹ tròn con vuông, mọi điều cũng thuận lợi anh nha.
1: Cảm ơn
0: Dạ
1: Tuấn
0: rồi,
1: Phú nhé. Hy
0: em
1: vọng là
0: cảm
1: sẽ
0: ơn anh.
1: có dịp được kết nối lại với Tuấn Phú trong một dịp gần nhất.
0: Dạ rồi, em cảm ơn anh rất là
1: Cảm ơn
0: nhiều.
1: chương trình.
0: Dạ. Xin chào anh ạ. À, thưa quý vị, anh Cường thì có yêu cầu bài hát là Cảm ơn tình yêu, để có thể gửi tặng một cái thông điệp hạnh phúc đến bà xã của mình. Rất là dễ thương cả nhà. Có hai thiên thần nhỏ rồi, chuẩn bị 1 tuần 2 tuần nữa đây là sẽ đón thiên thần nhỏ thứ ba, trong cái tâm thế mà gọi là hưng phúc thì chưa làm cha chứ là chưa có hiểu cái cảm giác nó hạnh phúc như thế nào. Nhưng mà giống như anh Cường nói thì lần thứ nhất, cái lần đầu tiên á mà được làm cha đó là hạnh phúc là tột cùng. Cái điều đó nó lạ lắm. Nhưng mà sau khi mà có người thứ hai thì người thứ ba vẫn thế, nhưng mà mình đã quen với cái gia vị hạnh phúc đó rồi, đúng không ạ? Cái khoảnh khắc hạnh phúc đó rồi, mà trong cái tâm thế mà gọi là mỗi lần mà mình đón chào một cái thiên thần mới, một cái thành viên mới trong gia đình, thì kêu bằng là Tấn Phú nghĩ rằng là đó là một cái điều mà gọi là trọn vẹn, hạnh phúc trọn vẹn. Cũng hy vọng rằng quý vị thính giả chúng ta cũng sẽ mở lòng và chia sẻ cùng với Đường Khuya, giống như người bạn vừa rồi, cùng với cả anh Mạnh, người bạn đồng hành cùng với chương trình ở Nam Định quý vị nha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc mà riêng anh Mạnh yêu cầu gửi tặng, và quý vị thính giả chúng ta cũng sẽ nghe thật là vui với món quà âm nhạc này. Bài hát Cảm ơn tình yêu ạ. Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với Uyên Linh.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Cảm ơn tình yêu, món quà âm nhạc mà Tấn Phú và ekip chương trình mang đến cho quý vị. Còn bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với một cuộc kết nối tiếp theo ạ. Alo Tấn Phú và chương trình Đường Khuya, xin chào ạ.
1: Xin chào Tấn Phú, xin chào chương trình.
0: Dạ, em chào chị. Không biết là mình tên gì và kết nối với chương trình từ đâu ạ?
1: Mình tên là Giang, đang kết nối với chương trình tại Hà Nội.
0: Dạ. Yeah.
1: Rất vui vì đã nghe chương trình từ rất là lâu rồi. Hôm nay được gặp Tuấn Phú và được kết nối với các bác tài và mọi người ở trên mọi miền của đất nước. Tuấn Phú hôm nay có trực tổng đài cả ngày không? Trực đài cả ngày không?
0: Dạ không, nay em làm chiều và tối.
1: Thế là xong là hết chương trình là sẽ được về nhà đúng không?
0: Dạ. Thường thì mọi người hay lựa chọn cuối tuần để mà cái dịp mà nếu như mà những ai chưa có người yêu á thì sẽ dành cho hẹn hò đi chơi với người yêu đúng không? Còn những ai có gia đình thì sẽ gọi là dành cái thời gian để săn sóc buông vén gia đình nhỏ. Còn em thì người yêu chưa có, gia đình cũng chưa có luôn, cho nên là cũng sẽ gọi là trực chiến ca thứ bảy bao nhiêu năm nay rồi đấy chị.
1: Tức là gọi là hy sinh cho đồng đội.
0: Nghe cao cả quá. Tại vì mình đang ghé chị ơi, chứ không hy sinh ai cả. Dạ.
1: Yeah. Mọi người đáng nhẽ như vậy là mọi người phải dành thời gian cho Tuấn Phú để gọi là tìm kiếm tình yêu chứ nhỉ?
0: Em cũng có tìm đấy chị. Ý là ngoài cái ngày thứ bảy ra thì em cũng có đi tìm ấy mà không thấy. Yeah. Không biết sao nữa.
1: Thế từ chỗ đài về nhà Tuấn Phú có xa không?
0: Dạ khoảng 20 phút chị.
1: 20 phút à? Nếu như 20 phút ở Hà Nội là mình đi tầm 8 đến 8 cây đấy.
0: Dạ, ở đây thì nó chỉ khoảng 6 cây số rồi. Nhưng mà tại vì đi xuyên khu vực trung tâm đấy, cho nên là nhiều khi cũng kẹt xe đó. Cho nên là em cũng dự tính khoảng cái thời gian như thế.
1: À yeah. Yeah, mình mới vào thành phố Hồ Chí Minh một lần thôi. Cũng hy vọng được vào lần tiếp theo.
0: Cách đây bao lâu rồi chị?
1: Quận mấy nhỉ?
0: Em là nếu như mà nhà thì là ở quận 5, còn chỗ làm thì ở ngay phường Sài Gòn quận 1 đi.
1: Mình vào hồi đấy cũng lâu rồi, từ 2008 cơ. Hồi đấy là bắt đầu có metro, thế là có bạn cùng học cấp 3 ở đấy chở từ chỗ giờ cũng không nhớ được.
0: Metro ở quận 2 đúng không?
1: Là có metro.
0: Metro là ở quận 2.
1: Rồi. Thế là về là có mẹ đợi tại cửa sẵn à hay là thế nào nhỉ?
0: Dạ không, em ở trên đây đơn độc thôi.
1: Thế
0: dạ mẹ ở dưới quê, ở Đồng Tháp.
1: Đồng Tháp à? Ừ, nghe mấy lần cũng biết là ở mẹ ở dưới quê đấy.
0: Dạ. Yeah.
1: Thế là cái ví dụ như cái từ cái gì nhỉ, Tuấn Phú hay nói mà mình cũng quên. Coi bằng à hay cái gì đấy? Ở đấy có nghĩa là gì? Ở miền Bắc không thấy có từ đấy.
0: Miền Bắc có từ đấy là từ nào chị?
1: Coi bằng ấy hay là gì đấy nhỉ?
0: Kêu bằng hả?
1: À, kêu bằng nghĩa là
0: em hay nói nhỉ? Kêu bằng nghĩa là nó giống như là nó nói là kêu bằng là giống như nó cái kiểu như thế, giải thích sao
1: à,
0: nhỉ?
1: Kiểu như thế.
0: À ngoài Bắc là không có dùng từ đó hả chị?
1: À, ngoài Bắc thì không dùng từ đó.
0: Cái kiểu như vậy đó.
1: Kiểu như thế. Thế là ở hôm nay trong ca trực thì có bao nhiêu người nhỉ Tuấn Phú nhỉ?
0: Trời ơi, điều tra đến cả ekip luôn cả nhà. Dạ, có thư ký, kỹ thuật và bộ phận trực tin. Dạ, và em đây. Em thì đơn độc trong phòng thu lạnh lẽo có ngơ anh đây. Dạ. Nói về chị Giang đi. Chị thì hôm nay lần đầu tiên kết nối với em đúng không ta? Hay là đã có gặp
1: lần
0: nào
1: lần
0: chưa?
1: Lần đầu tiên kết nối với chương trình.
0: Dạ.
1: Mình và các con thì gia đình rất hay nghe đài. Vì trên tầng 2 nhà mình thì không có TV.
0: Dạ.
1: Cho nên lên trên tầng thì là sẽ thường là nghe đài. Và nghe rất nhiều các cái câu chuyện tâm sự của mọi người. Thấy rằng là mọi người cũng rất là duy trì cái thói quen truyền thống là nghe đài nhỉ, ngoài internet này, ngoài truyền hình này thì đài tiếng nói thì chắc là vẫn là rất là thân thiết với mọi người.
0: Nó thật ra thì ban đầu em cũng nghĩ ban đầu lúc mà mới vào đài, thậm chí là chưa vào đài á, em nghĩ là thời này ai đâu mà đang nghe radio nữa. Tại vì bản thân mình lúc đấy là cũng không nghe radio thường chị. Tại vì thứ nhất là không có ô tô để mà đi mà nghe. Cái thứ hai là bùng nổ công nghệ rồi internet nhiều quá, đúng không? Nhưng mà khi mà mình vào làm rồi thì mình biết được là có rất nhiều người đang nghe radio. Và radio nó làm được những cái việc mà những cái nền tảng khác không làm được, mà đó là cái đặc thù luôn. Giống như em nói là cập nhật tin giông bão, em mới vừa đọc cái tin ở cao tốc Hải Phòng Móng Cái xong, đúng không? Đó.
1: Vừa
0: Ngay
1: vừa
0: liền
1: nghe
0: và
1: thì
0: lập
1: có
0: tức có tin là cứ đưa lên sóng liền lập tức. Có nghĩa là tin nóng liên tục, hoặc là thậm chí bất kỳ một cái vụ việc nào thì phát thanh đều làm được. Đó. Mà nó rất thiết thực với các bác tài, với tất cả mọi người. Một cái điều nữa mà em
1: rồi.
0: thấy thích ở phát thanh có nghĩa là cái tính tương tác trực tiếp á, giống như em với chị đang kết nối với nhau nè, đúng không ạ? Mà có lẽ là truyền hình hoặc là một cái gọi là cái nền tảng khác thì có thể là nó cũng tiếp cận, nhưng mà nó không trực tiếp như hai chị em mình nha.
1: Thế là Tuấn Phú có tốt nghiệp báo chí ra không, hay là đam mê và có gọi là có năng khiếu
0: Dạ, em thì
1: nghề
0: cũng
1: chọn người đúng
0: tốt
1: không?
0: nghiệp bên ngành văn hóa, nhưng mà cũng gọi là có liên quan một chút xíu đến truyền thông báo chí nha.
1: Thế à?
0: Dạ.
1: Thế thì cũng gọi là nghề chọn người đấy nhở, vì nghe giọng cũng rất là ấm áp truyền cảm.
0: Cảm ơn chị rất là nhiều. Một người thính giả thì cũng thường xuyên nghe chương trình, và ngày hôm nay thì cũng lần đầu tiên em với chị gặp nhau. Mà nói chung á là trong cái tâm thế gọi là tính ra cái ngày vào đài đến bây giờ thì em cũng cuối năm nay là em được 8 8 năm mấy 9 năm rồi đấy. Cuối năm nay là 9 năm rồi. Dạ, em vào từ cuối của 2010 17. Dạ. Nhưng mà hôm trước thì em cũng có đi du lịch, em cũng hơi bất ngờ một xíu là em đi Phan Thiết. Và có một cái bạn thính giả đó, bạn ấy cũng còn trẻ lắm chị, cũng cũng
1: Nhận ra
0: cỡ
1: giọng của
0: dạ
1: Tuấn Chúa.
0: mười mấy, chắc là cỡ 18 20 hay gì thôi. Dạ, biết ý em là Tấn Phú. Em nói là ôi sao lại biết anh, tại vì em cũng hay chia sẻ với mọi người là em nổi tiếng dữ lắm, mà nổi tiếng chứ không có nổi hình. Không có nổi hình, chỉ nổi tiếng thôi, nghe tiếng thôi đó. Thì sao lại biết anh? Cái
1: Học có cái
0: bạn
1: bài học sinh nhỉ?
0: bạn ấy mới nói là có nghe radio với bà ngoại, có nghe radio với bà ngoại. Dạ, không biết giờ là bạn ấy có đang nghe không, có nghe radio bà ngoại mà ngày nào cũng nghe hết, và đến ngày thứ bảy mà Tấn Phú dẫn là nghe. Dạ, là dạ, thì mình cũng cũng bất ngờ mà nói tại sao lại biết anh. Nghe giọng thôi là biết à, không, nó có nói là hình như là có, bạn ấy có nói là có theo dõi Facebook nữa đó. Thì mình cũng
1: Thế ạ.
0: cũng dạ mình cũng hơi bất ngờ. Dạ. Thì tại vì đến một cái điểm du lịch mà lại gặp nhau ngay đó thì nó cũng cũng gọi là có nhiều cái hay. Nhưng mà em nghĩ rằng là đâu đó thì cũng có nhiều người bạn vẫn đang nghe radio, vẫn biết Tấn Phú là ai, nhưng mà đôi khi gặp ngoài đường thì không biết thôi, thì mình cũng vui vì điều đó, đúng không ạ? Dạ.
1: Rồi thế thì cũng vui nhỉ. Và trở thành người nổi tiếng thế thì chắc cũng phải xây dựng hình ảnh nhỉ, không dám
0: Dạ, em rất rất là gần gũi, cũng rất là thoải mái. Dạ, không có nổi tiếng gì đâu chị. Dạ. Nó cũng trong cái tâm thế là trong cái đặc thù công việc của mình tiếp xúc nhiều với mọi người, để mọi người nghe giọng mình nhiều thôi, chứ thật ra em cũng không nghĩ em là làm nghệ thuật hay là nổi tiếng như thế nào hết cả. Dạ. Bởi bản chất thì em làm trong cuộc sống bình thường ngoài cũng thế, em cũng là một người mà sống đơn giản thôi. Dạ.
1: Rồi, thế hôm nay rất là vui được chương trình kết nối. Xin chúc chương trình chúc các bác tài và chúc mọi người ở
0: Dạ.
1: mọi miền Tổ quốc của chúng ta có một đêm ngon giấc này. Và sắp tới có cơn bão thì mọi người đều bình an.
0: Dạ.
1: Chúc Tuấn Phú sẽ luôn yêu nghề này và sớm có được hạnh phúc không ba nhát như anh Mạnh vừa rồi thì cũng một hai
0: Dạ.
1: nhát. Và mừng nếu có thể được kết nối tiếp theo.
0: Cảm
1: Rồi,
0: ơn
1: sau đây mình
0: chị
1: xin
0: Giang rất là
1: xin
0: nhiều.
1: được chương trình tặng bài hát và có con trai muốn chào chú Tuấn Phú.
0: Xin mời.
1: Con nói đi. Con
0: Hoa
1: chào.
0: chú. Chú chào con. Con tên gì và mấy tuổi rồi?
2: Con tên là Xuân Phúc, hôm nay con 7 tuổi ạ.
0: Ồ, 7 tuổi là chuẩn bị vào lớp 2 hay lớp 1 vậy con?
2: Lớp 2
0: Lớp
2: ạ.
0: 2, rồi. Chú cũng chúc con nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui nè. Chuẩn bị bây giờ là đang trong giai đoạn nghỉ hè, sắp tới là sẽ bước vào lớp 2, là học thật là giỏi, thật là ngoan, nghe lời bố mẹ nha.
2: Vâng, cảm ơn chú.
0: Trời ơi, dễ thương quá, nghe một cái là
2: Con
0: tan chảy luôn chị Giang
2: chào
0: ơi.
2: chú ạ.
0: Rồi, chú chào
1: Ừ.
0: con.
1: Vâng, chú Phúc rất thích và thuộc bài trong bộ phim Mưa Đỏ, thì chú có và chương trình ekip có phát cho cháu nghe bài hát đấy.
0: Là yêu cầu bài đó hả chị?
1: Vâng, chắc là dễ tìm bài đấy cũng dễ đúng không chú?
0: Còn gì đẹp hơn đúng không ạ?
1: Đúng rồi chú ạ.
0: Dạ rồi, em cũng sẽ sẵn sàng gửi tặng cho chị và bé nhỏ nhà mình món quà âm nhạc này. Xin nhờ bộ phận kỹ thuật kiểm tra với Tấn Phú bài hát còn gì đẹp hơn ạ. Rồi, chị có nhắn gửi gì thông qua món quà âm nhạc này không ạ? Cũng như là lần đầu kết nối thì chị có muốn nhắn gửi gì thì chị cứ gửi gắm với chương trình thoải mái vậy nha.
1: À, thì có lời nhắn gửi tới các chú bộ đội và các lực lượng vũ trang thì sắp tới chắc là vào mùa mưa bão thì rất là cảm phục những cái sức chiến đấu và hy sinh của các chú và mong các chú đều bình an, trở thành lá chắn cho mọi bà con.
0: Dễ thương quá. Một cái thông điệp
1: Vâng.
0: em nghĩ rằng là rất là ý nghĩa và nó hợp với cái thời điểm này nữa. Và với radio thì em cũng lâu lâu thì em cũng được kết nối với các chú bộ đội nữa, rất là dễ thương. Cũng cảm ơn chị vì đã dành thời gian kết nối và đồng hành cùng với chương trình. Em cũng chúc cho chị nhiều sức khỏe, gia đình nhỏ thì luôn hạnh phúc và công việc luôn thuận lợi. Và có thời gian rảnh thì nhớ nha chị, đồng hành cùng với Tấn Phú với chương trình hả chị Giang ha.
1: Được rồi, xin cảm ơn chương trình nhé.
0: Em chào chị và chúc chị một
1: Vâng.
0: buổi tối nghe nhạc vui, một lát nữa thì ngủ ngon ạ. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chị Giang, người bạn đồng hành cùng với chương trình tại Hà Nội. Tấn Phú không có kịp hỏi chị một câu nào hết mà chị toàn hỏi Tấn Phú không thôi. Chưa biết về công việc nè, chưa biết về gia đình, nhiều về gia đình nè đó. Chưa biết về là cuộc sống hay là như nào, tính cách hay là có câu chuyện gì sẻ chia không. Mà ngày hôm nay là chị Giang nên hỏi Tấn Phú luôn. Hỏi là nhà là gần cơ quan hay không. Rồi hiện tại là ekip có bao nhiêu người làm. Rồi nói chung là vì cái sự quan tâm đấy cả nhà. Cái sự quan tâm là Tấn Phú cũng rất là luôn trân trọng. Và cũng hy vọng rằng tất cả quý vị thính giả đồng hành cùng với không gian của đường khuya thì gọi là luôn luôn có cái sự kết nối và trân trọng với nhau như thế, và cũng hy vọng rằng được gặp tất cả mọi người trên làn sóng một cái dịp gần nhất ha cả nhà nha. Rồi bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc mà chị Giang vừa yêu cầu và gửi tặng. Bài hát này thì trong cái dịp lễ 30 tháng 4 thì được mọi người gọi là yêu cầu rất là nhiều, và đây cũng là một trong những cái bài hát mà với Tấn Phú là rất là ý nghĩa. Giống như là chị Giang có nói là đây là một trong những cái gọi là nhạc phim trong bộ phim Mưa Đỏ. Lúc đây Tấn Phú cũng gọi là có đi xem phim này và cũng đã gọi là mất ước nhiều lần. Mất ước mỗi một lần trong phim đó mà nhiều lần trong phim. Và nghe cái bài hát này nữa. Bây giờ thì chắc là chúng ta sẽ nhắc nhớ lại chút xíu với cái tinh thần ấy, với bài hát này quý vị nhé. Còn gì đẹp hơn, có phần hiện của Nguyễn Hùng.

0: quý vị, chúng ta vừa đến với còn gì đẹp hơn ở phần thể hiện của Nguyễn Hùng, món quà âm nhạc của chị Giang, người bạn đồng hành cùng với chương trình tại khu vực Hà Nội, yêu cầu gửi tặng. Nghe bài này thì trời, tự nhiên sao bao nhiêu cái cảm xúc nó ùa về cả nhà. Đã nhớ lại cái tinh thần trong bộ phim Mưa Đỏ đúng không ạ? Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cái cuộc gặp gỡ tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay. Bữa nay thì nãy giờ thì mình gặp hai bạn thính giả rất là dễ thương rồi. Để xem người bạn thính giả thứ ba này có dễ thương hơn luôn không nhé. Tấn Phú và chương trình Đường Khuya xin chào ạ.
1: Xin chào Tấn Phú và chương trình Đường Khuya và quý vị khán giả.
0: Dạ, em chào anh.

0: cố định.
1: Dạ, yeah. Tại vì đặc thù của lái xe công nghệ thì nó cũng chủ động cái thời gian cho mình chút xíu linh hoạt được. Dạ. Anh là lái được bao năm rồi?
0: À, mình nghe thì mới năm năm.
1: Mới cái 5 năm à? Là từ hồi
0: Tại
1: sau dịch
0: non.
1: đến bây giờ đúng không anh?
0: Yeah.
1: Ừ. Mà trước đó là cái công việc của anh Tú là cái gì ta? Mà anh chuyển sang nghề lái xe luôn vậy?
0: À, trước thì mình làm bên lĩnh vực nghệ thuật.
1: À, nghe được cụ thể
0: Xong
1: là cái gì được không anh?
0: à, mua đôi nước.
1: Mua đôi nước, dạ. Cái nghề đó là nếu như mà tính ra là được công nhận là nghệ nhân đúng không anh?
0: À,
1: Dạ.
0: đúng. À, nhưng mà mình không, mình chỉ là diễn viên thôi, mình không được
1: Dạ.
0: làm nghệ nhân.
1: Dạ. Diễn viên
0: Mình
1: múa
0: là
1: rối
0: được
1: nước.
0: nghệ nhân trên đó.
1: Dạ. Nhưng mà anh gắn bó với nghề đó là bao lâu?
0: Cũng được 10 năm đó.
1: 10 năm là cũng cứng nghề rồi đó.
0: 2008 đến 2018.
1: Nhưng mà sao anh lại chuyển hướng một cái đợt như vậy vậy?
0: À, cái đó là nhiều cái không thể nói
1: Ừ, em hiểu.
0: được.
1: À, thật ra thì trong cái đặc thù về cái công việc thì nó cũng có nhiều những cái giống như chính anh Tú nói là nó cũng có nhiều những cái mà mình biết mình hiểu như thế, nhưng mà đôi khi mình cũng trân trọng về cái hành trình đã qua 10 năm mình gắn bó. Nhưng mà khi mà chuyển qua cái công việc mới như thế này thì anh thấy nó có ổn định cho anh không? Trong 5 năm vừa qua thì chắc là mọi thứ nó cũng đã sắp xếp ổn thỏa hết rồi đúng không anh?
0: Cũng chưa đâu đâu cả bạn, mặc dù chỉ gọi là qua ngày thôi, thì làm nghề cũng là nó thật là cũng là yêu nghề thôi,
1: Anh
0: thì
1: là thích cái công việc lái xe mà đúng không?
0: cũng yêu thích công nghệ lái xe thôi, chứ còn dư giả thì chưa có đâu.
1: Mà nghe giọng anh Tú thì chắc là một cái người mà cũng khá là trầm tính đấy nha.
0: À đúng, mình là người rất ít nói,
1: Ít nói
0: cho
1: nhưng
0: nên
1: mà
0: 39 tuổi đâu vẫn đang con
1: 39 rồi hả anh?
0: ế. 39
1: Vẫn còn ghế.
0: con ế
1: Trời ơi, nghe mà Tấn Phú cũng nhột nhột leo lay luôn rồi đây.
0: thật
1: Em thì ít
0: chứ
1: tuổi hơn anh Tú một xíu nhưng mà cái phía
0: không.
1: sau thì giống. Dạ. Nhưng mà là do anh chưa tìm được người phù hợp hả? Hay là như thế nào anh?
0: Đúng là tuổi trẻ thì lúc mà còn đi làm cơ quan ấy, thì có người ưng mình thì mình cũng ưng, bây giờ thì không có ai mà ưng luôn.
1: Dạ. Cái người ưng mình hồi xưa đó là người ta đã ưng người khác chưa?
0: Và
1: Ưng người khác luôn rồi đúng không?
0: alo.
1: Alo, anh có nghe em không ạ?
0: À.
1: Dạ. Ý là em hỏi là cái người mà ưng mình hồi xưa đó mà mình không chịu đấy, thì bây giờ người ta đã ưng người khác chưa?
0: Người ta là có 2 người con rồi
1: Trời ơi, dạ. Hồi
0: em.
1: xưa mà ưng là được rồi đúng không? Rồi là cái chuyện
0: Buồn
1: mà duyên duyên phận thì nó cũng rất là khó nói nha. Dạ. À, nhưng mà bây giờ thì cuộc sống của anh Tú thì mọi thứ nó cũng cũng tốt mà nha. Ý là anh định hướng của anh trong sắp tới là như thế nào? Anh có gọi là mở lòng ra để cho mình cơ hội để đón nhận cái câu chuyện mới trong cuộc sống của mình không? Hay là
0: À,
1: do
0: nói chung thì
1: anh
0: bây giờ là cứ đến đâu hay đến đấy thôi, chứ
1: à
0: không thể biết được.
1: dạ em cũng vậy, anh cũng vậy, thì thôi mình ráng mình chủ động xíu ha anh ha. À, bình thường là anh có chạy trễ vậy không anh?
0: Vâng, bình thường là giờ này mình ở về rồi.
1: Về thì chắc là
0: Mình
1: anh không có
0: thấy
1: nghe radio giờ này đâu đúng không?
0: à không à, mình có nghe nghe và nghe nghe hết đến tầm 11 giờ đó, là mình bắt đầu mình mới về đi ngủ á.
1: À, có nghĩa là ở nhà là vẫn nghe radio.
0: Nghe trên xe luôn á,
1: Nghe trên xe luôn.
0: nghe hết rồi thì mới về cơ.
1: Ôi trời ơi.
0: Mà
1: Dạ.
0: đặc biệt của mình là mình rất thích nghe chương trình giờ cao điểm của bên VOV.
1: Nhưng mà với giờ cao điểm thì anh Tú có tương tác hay là cho tin giao thông không anh?
0: Có thỉnh thoảng vẫn có
1: Dạ.
0: à, nhưng mà tôi đắc ở bên chỗ Đà Hà Nội thôi.

0: bên là cửa Hà Nội không?
1: Mà cho thông tin ở Hà Nội là đúng rồi nha.
0: Vâng.
1: Như là anh ở Hà Nội thì anh không thể nào mà anh cho tin giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh được.
0: Tức là các shipper về các em chị ở phía ngoài Bắc này.
1: À, cảm ơn anh rất là nhiều vì đã dành cái thời gian. Bữa nay là lần đầu tiên mà anh kết nối luôn đúng không?
0: Lần đầu tiên kết nối với Tân Phú.
1: Trời ơi, là bữa nay là gặp ba người lần đầu tiên hết. Mẹ anh có nói
0: Mình
1: là anh hả?
0: có duyên gặp được hai ba em chị ở trong đấy thôi.
1: Là gặp ai anh?
0: Minh Vi và Tuấn Kha và Tuấn Phú.
1: Ba gương mặt vui vẻ. Rồi khu vực phía Nam.
0: Và MC Hồng Nhung
1: Hồng
0: thì mình
1: Nhung.
0: cũng gặp 3 lần rồi.
1: Là đều ở trên Hồng Nhung thì chắc gặp là trên trình đường khuya hả anh? Hay là trên mặt đảo
0: Ở
1: đường?
0: đường khuya và trên mọi nẻo đường.
1: Còn Tấn Khoa với Minh Vi thì chắc là gặp ở giám tốc lên đèn đúng không?
0: Không à, không
1: Minh
0: thì
1: Vi thì
0: trên
1: trên mặt đảo
0: Minh
1: đường ha.
0: Vi không, Minh Vi là không phải trên mỏ nào được, trên mỏ mà đường đấy chứ không phải là
1: Nhưng mà chắc là cũng lâu rồi mà, đúng không?
0: 13 tuần thôi mấy.
1: Mình mới gặp chị Minh Vi cách đây 3 tuần. Như là gặp kêu bằng là cũng nhiều MC trên đài rồi, nhưng mà đây là lần đầu tiên mà gặp Tấn Phú nha.
0: Vì rất nghe từng chú rất nhiều và nghe thấy rất hay. Hôm nay
1: Cảm
0: mình kết
1: ơn
0: nối
1: anh.
0: nói chuyện với từng chú.
1: Trong cái tâm thế kết nối và đồng hành thì gọi là bình thường là anh nghe giọng em thôi, rồi bữa nay là lên sóng là anh em mình gặp nhau trực tiếp luôn nữa, thì cũng hy vọng rằng anh cũng sẽ gọi là có cái dịp đồng hành và kết nối với nhau nhiều hơn nữa. Nè anh nói anh cũng dạng như là ít nói đúng không, nhưng mà cũng lên sóng là cũng chia sẻ cũng khá là nhiều, cũng ấm áp đấy, mà kết nối với nhiều MC nữa là khác nhờ.
0: Nó thật là tự nhiên sâu mà.
1: Tối là ở nhà là anh nghĩ với ai?
0: Mình là nó thật là mình ở với bác mình từ nhỏ đấy, ba mẹ thì mất hết rồi, mình ở với bác chị của bố mình từ nhỏ
1: Anh cũng bao bọc che chở mình từ nhỏ đúng không anh?
0: đấy,
1: Dạ.
0: 12 tuổi.
1: Dạ. Thì cũng coi như là bố rồi còn gì.
0: Mẹ bác gái
1: Cũng rất là ấm áp. Trong cái tâm thế đồng hành cùng với chương trình thì em cũng hy vọng rằng anh Tú cũng sẽ luôn mở lòng chia sẻ nhiều hơn đó, để có cái buồn vui trong cuộc sống. Thật ra là một người mà gọi là không có cái nhiều những cái sự kết nối trong các cái mối quan hệ, đặc biệt là chuyện tình cảm đó. Như em với anh đó, là càng phải gọi là có bạn tâm sự sẻ chia nhiều hơn nữa trong cuộc sống, từ mọi cái vấn đề trong cuộc sống, để mình thứ nhất là mình có cái sự thư giãn trong cái tâm trí nè, cũng như là có cái sự kết nối sẻ chia nhiều hơn, để mình tránh những cái tình trạng là nhiều khi mình có buồn rồi mình đôi khi trầm cảm nữa. Em cũng có một cái thời mà mới chia tay người yêu xong đó. Người yêu thôi nha, em cũng trải qua một cái giai đoạn mà nó cũng gọi là stress kinh khủng luôn á. Cho nên là anh Tú cũng cũng cũng mở lòng ha, mà sẽ chia nhiều hơn. Nếu dụ như là có một cái người bạn bè nào mình kết nối được và mình nhắm mình chia sẻ được đó, thì mình có thể mình chia sẻ nhiều hơn, hoặc là có thời gian thì cứ đăng ký với chương trình thì em vẫn ở đây nha.
0: Và cái lúc lên cái trình gọi là tâm nó vui thôi, lúc thấy trong lòng nó buồn á thì lên cái trình là chuyện cho kết quả cho nó vui.
1: Dễ thương.
0: Thì làm nghề là sẽ có ngày nọ ngày kia, nhưng mà đôi lúc cũng thấy buồn trong lòng á.
1: Chứ sao không
0: Mình
1: buồn,
0: thỉnh
1: em
0: thoảng
1: nói
0: là
1: người
0: cũng
1: ta
0: muốn kết
1: đi.
0: nối.
1: Em nói như, giống như nãy giờ mình cũng có nghe nhiều câu chuyện người ta đi làm về có sẵn bữa cơm ấm áp gia đình đúng không? Đó. Chỉ là tối mình nằm mình ngủ có cái người bên cạnh gác tay gác chân gì đó, không, thậm chí là nhiều khi có những cái sự cãi vã nhưng mà nó nằm trong cái khuôn khổ mà xây dựng nhau thì mình cũng vẫn rất là quý, mình quý cái gia vị của cái sự cãi vã đó nha. Đó, nhưng mà mình thèm được được cãi đúng không, nhưng mà bản thân em cũng thế, đôi khi thì mình cũng cũng hơi buồn, hơi cô đơn chút xíu, giống như em nói là anh cần phải mở rộng lòng mình ra nhiều hơn để mà sẻ chia anh Tú ha.
0: Cảm ơn mẹ.
1: Ừ, ngoài chương trình ra thì anh nếu buồn thì anh làm gì nữa?
0: Thường thường nếu mà buồn nữa thì tìm một gốc vào đó, gọi là vắng vẻ, hết cả rồi hết
1: Hết cái là
0: cái
1: hết
0: buồn
1: hả?
0: đó. Thường
1: Ừ.
0: và lúc hết, lúc đi xe đi qua cầu mọi người hết cái nó gọi là ra từ trước để vui vẻ đi.
1: Thôi vậy đi. Nhưng mà cái quan trọng là mình thả hết cái áp lực qua cái việc đó, cái hành động đó. Xong rồi mình tiếp tục mình sống vui, sống khỏe. Nhưng mà anh Cường, anh Tú biết sao không? Trong mọi cái có thể là mình đi đường cùng với một người nào đó, hoặc là mình đi có thể gọi là một ơn mình một chân, một góc trời. Nhưng mà dù trong bất kỳ cái hoàn cảnh nào, bất kỳ cái sự đồng hành nào, dù có hay là không, thì cái quan trọng nhất là mình vẫn cảm thấy vui và hạnh phúc với những cái điều mình đang làm. Vui và hạnh phúc không phải là nó là một cái gì đó nó quá lớn lao, nó phải là một cái gì đó nó dữ lắm thì mình mới vui và hạnh phúc. Sáng mở mắt ra em thấy em còn còn thở, còn khỏe, còn vui vẻ, còn cười được thôi là em cứ cười. Cho nên mọi người cứ nói em là tại sao mà Tấn Phú nó cứ cứ vui vẻ, nó cứ năng lượng hoài là vậy đó. Dù mình cũng gọi là ế lâu năm nhưng mà thật ra là cứ cái tinh thần ấy mình giữ thôi, bởi vì nếu như mình không cười cho cuộc đời mình mà không vui vẻ cho mình thì bây giờ ai bước vô đây để giúp cho mình vui, mình khỏe, mình cười đây đúng không?
0: Bây giờ phải đặt mà Tuấn Phú vui vẻ, giống
1: Không
0: như
1: phải là
0: vui
1: vì
0: vẻ
1: vui vẻ nữa mà Phú vui
0: đấy,
1: vẻ
0: vậy
1: nha. Nói chung là ai
0: để
1: cũng vui
0: hai anh
1: vẻ
0: giống
1: đi.
0: nhau á, để dân là giống nhau
1: Phú với lại cả Tú nha. Rồi,
0: lúc đầu ấy thì
1: cảm ơn anh
0: lúc
1: rất là
0: đầu á
1: nhiều. Anh có muốn yêu cầu một cái bài hát hay là muốn nhắn gửi gì đến quý vị thính giả đang nghe đài nhân cái ngày đầu tiên bữa nay em với anh gặp nhau không?
0: mình thì chúc mọi người luôn luôn bình an và vui vẻ. Vui vẻ. Những ai làm nghề tài xế thì luôn luôn vững vàng tay lái. Vững vàng tay lái. Tự nói chung là cứ vui vẻ, ăn lành, vui. Ăn vui
1: An là
0: là
1: vui.
0: được. Và cho bọn mình một bài hát một cái kỷ niệm xưa.
1: Mong ước kỷ niệm xưa đúng không ạ? Dạ rồi. Tấn Phú xin nhờ bộ phận kỹ thuật kiểm tra cho Tấn Phú bài hát này. Em cũng xin được cảm ơn anh vì đã dành thời gian đồng hành cùng với em, đồng hành cùng với quý vị thính giả đang nghe đài, và cũng chúc cho anh nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, mọi điều cũng luôn thuận lợi, và trong cái việc tình cảm thì cũng sẽ sớm có cho mình những cái gọi là cái nguồn năng lượng mới từ vũ trụ anh ha.
0: Cảm
1: Cảm
0: ơn
1: ơn anh rất là
0: chúc.
1: nhiều. Anh có muốn nhắn gửi gì thông qua cái bài hát mà mong ước kỷ niệm xưa này không anh?
0: Không, thì đó là chỉ mong lại những kỷ niệm xưa nó về mình đó.
1: Nghe bài này thì đặc biệt là những người mà sống trong những cái kỷ niệm á, thì cũng sẽ nhớ rất là nhiều. Với lại đặc biệt là nhớ cái thời mà cấp 3, hoặc là nhớ những cái mối tình thời sinh viên đúng không ạ? Cảm ơn anh.
0: Nó là không là nhớ đến kỷ niệm xưa rất nhiều và tình yêu đầu tiên trên đường.
1: Mình nghe đi rồi mình cảm nhận với
0: Vâng, cảm ơn
1: cái thông điệp này anh
0: Tú.
1: ha. Cảm ơn anh Tú rất là nhiều và xin được chúc anh buổi tối nghe nhạc vui vẻ ạ. Xin chào anh. Dễ thương quá cả nhà. Ngày hôm nay thì chúng ta gặp gỡ ba bạn thính giả đều là lần đầu kết nối với Tấn Phú hết, và trong đó thì có hai bạn mà lần đầu tiên kết nối với chương trình. bạn Giang với lại cả cái anh Mạnh nhỉ, anh Mạnh lần đầu tiên kết nối với chương trình. Ai cũng dễ thương, ai cũng mang đến cho mình một cái câu chuyện riêng, một cái

gọi là tâm thế, trò chuyện riêng hết cả. Và với mỗi người thì Tấn Phú lại học thêm cho mình nhiều những cái gọi là cái tinh thần mới. Mà cũng hy vọng rằng quý vị thính giả, các bác tài chúng ta cũng sẽ cứ mở lòng nhé, đừng có ngại khi lên sóng. Thì cũng có nhiều người bạn đầu tiên lên sóng lần đầu rồi mà đó, cho nên là việc gì giống như Tấn Phú nói là việc gì cũng có cái lần đầu hết cả. Cho nên là quý vị chúng ta cứ mở lòng và chia sẻ cùng với nhau. Thực ra thì trong cuộc sống có thể là chúng ta chọn được nhiều nơi, nhiều kênh để mà chúng ta chia sẻ, nhưng mà thật ra cái cảm giác mà chia sẻ, mà tâm sự một cái việc gì đó với một cái người gọi là nó thông qua chương trình đó, thế là một cái điều đặc biệt. Xem Tấn Phú như một cái người xa lạ cũng được, hoặc xem như một người trong gia đình cũng được, nhưng mà Tấn Phú nghĩ rằng là xem như người xa lạ đi, để mà cả nhà có thể gọi là chia sẻ một cái cách mà nó thoải mái nhất có thể cả nhà nha. Rồi bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với Mong Ước Kỷ Niệm Xưa, món quà âm nhạc của anh Tú gửi tặng ạ. À.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với mong ước kỷ niệm xưa qua phần một món quà âm nhạc đến từ anh Tú, người bạn đồng hành cùng với chương trình tại khu vực Hà Nội yêu cầu và gửi tặng. Ít phút cuối của chương trình thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc mà Tấn Phú về cái chương trình gửi tặng và mang đến cho quý vị. Mời quý vị cùng đến với bài hát xa qua phần thể hiện của Đại Nhân. Và như đã chia sẻ thì đây là bài hát cuối rồi. Cảm ơn tất cả quý vị đã chọn và đồng hành cùng với Tấn Phú nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Mình chúc quý vị một lát nữa thì chúng ta cũng sẽ ngủ ngon ạ. Bye bye cả nhà.

0: kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Sound of caffeine. Feeding on the vibrations. Energy. The core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
2: Are you ready? Sound of caffeine. Let's rock the beat. Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
3: Xin chào, tôi là Duy Thanh, chào các bạn đang đến với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông, người đồng hành cùng các bạn trên những cung đường dài và những km đêm, nơi cơn buồn ngủ đôi khi còn nguy hiểm hơn cả tốc độ. Thực tế, buồn ngủ sau vô lăng có thể đến với bất kỳ ai, thiếu ngủ, làm việc cả ngày, rồi chạy xe xuyên đêm, hay đơn giản là nhịp sinh học chạm giờ chuẩn gần sáng. Chỉ một khoảnh khắc chợp mắt, một lần ngủ gà ngủ gật, mọi thứ phía trước có thể rẽ sang hướng rất khác. Vì vậy, đánh bại cơn buồn ngủ không phải là gồng mình chịu đựng, mà là chủ động bảo vệ sự tỉnh táo. Trước chuyến đi dài, hãy ngủ đủ giấc. Khi thấy mệt, tự đánh giá khả năng của mình và sẵn sàng dừng xe nghỉ ngơi. Tránh rượu bia, cẩn trọng với thuốc cảm cứng, dễ gây buồn ngủ. Trên đường, có thể dùng cà phê, trà, kẹo gừng hay kẹo cao su để hỗ trợ tỉnh táo. Nhưng đừng lạm dụng nhé. Quan trọng hơn, hãy tạo thói quen dừng nghỉ, vận động sau mỗi 2 giờ lái xe, kể cả khi bạn vẫn còn thấy ổn. Cầm lái là cầm trên tay sự an toàn của chính mình và nhiều người khác. Sau ở caffeine luôn ở đây, giữ tinh thần tỉnh táo, vững tay lái và đưa bạn về nhà an toàn trên mọi hành trình. Nào, hãy cùng với Duy Thanh bắt đầu.

sao đập caffeine, nhạc tỉnh táo, lái vững tay ga.

Tôi là Duy Thanh, đồng hành cùng các bạn trên những km đêm của Sound of Caribbean, nơi âm nhạc giúp bạn tỉnh táo, còn những kinh nghiệm nhỏ giúp bạn đánh bại cơn buồn ngủ sau vô lăng. Chạy xe đường dài, đặc biệt là ban đêm hay gần sáng, buồn ngủ có thể đến rất bất ngờ. List nhạc ngày hôm nay được sắp xếp như một nhịp giữ tỉnh, nhắc bạn lắng nghe cơ thể, giữ đầu óc tỉnh táo và biết dừng lại.

Rockin' Angels, Alan Walker, Steve Aoki. Nếu thấy mệt hay thiếu ngủ từ đầu, đừng cố gồng mình. Một chuyến đi an toàn luôn bắt đầu từ việc ngủ đủ giấc.

Bass Download, KSSMR, Bass Checker. Khi cơn buồn ngủ kéo tới, mở nhạc có tiết tấu mạnh, nhịp rõ, tăng sự tỉnh táo, nhưng đừng quên tập trung vào đường.

Lady, Hear Me Tonight, Oliver Heldens. Đẹp yên tĩnh, dễ ru ngủ. Các bạn tài nhớ giữ nhịp thở đều, thay đổi tư thế ngồi để tránh ngủ gật.

quý vị thính giả đang cùng với Duy Thanh đến với Sound of Caffeine, không gian nhạc DJ sôi động trên VOV giao thông, giúp các bạn tỉnh táo lái xe xuyên đêm. Mời các bạn cùng đến với các nhạc tiếp theo: ET, Ascensis, Kid Marco. Gần về sáng là thời điểm nhạy cảm nhất, nếu cảm thấy mắt nặng, phản xạ chậm, đó là tín hiệu cần nghỉ ngơi.

Thinking About Us, Sony Fedora, DOT. Khi các bác tài chạy đường dài, hãy tạo thói quen dừng xe, xuống vận động sau mỗi 2 giờ, kể cả khi vẫn còn ổn. Thói quen này chắc chắn không phù hợp khi mà chúng ta di chuyển trên cao tốc.

quý vị khán giả đang cùng với Duy Thanh trải qua khoảng thời gian của sau ở Caffeine, không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo lái xe xuyên đêm. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những track nhạc Việt Nam nhé. Gã Săn Cá, các bác tài nhớ đừng làm việc cả ngày rồi lái xe xuyên đêm, bởi vì cơ thể bạn không phải máy móc, cơ thể không khỏe chắc chắn lái xe sẽ mất đi sự an toàn.

Vision Level 8 Medusa. Duy Thanh tin chắc rằng những cái điều âm nhạc DJ sôi động như thế này sẽ luôn giúp tinh thần của các bác tài tỉnh táo, và từ đó chúng ta sẽ nhìn đường rõ hơn, xử lý tình huống sớm hơn.

Witty Prince, Billy Ox, Duy Thanh tin chắc rằng đường dài có âm nhạc làm bạn bớt cô đơn hơn. Nhưng sự tỉnh táo mới là người bạn đồng hành đáng tin cậy. Hãy để không gian âm nhạc DJ sôi động của Sound of Caffeine giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Nào, tiếp tục

Cảm ơn các bác tài đã đồng hành cùng với Sound of Caffeine trên chặng đường đêm nay. Tôi là Duy Thanh, rất vui được ở bên bạn trên những km đêm và đường dài. Bằng âm nhạc, giữ tỉnh táo và những nhắc nhở nhỏ để bạn đánh bại cơn buồn ngủ sau vô lăng. Nhớ nhé, buồn ngủ là những nguyên nhân thường thấy dẫn đến những tai nạn nghiêm trọng khi lái xe đêm. Nếu các bác tài cảm thấy mắt nặng, phản xạ chậm hay đầu óc lơ mơ, đó là lúc cơ thể đang xin ngủ. Đừng cố gồng mình, hãy đắp vào nghỉ ngơi, chập mắt một lát, vận động nhẹ cho tỉnh người rồi hãy di chuyển tiếp. Trước chuyến đi dài, ngủ đủ chất. Khi lái xe, tránh rượu bia và cẩn trọng với thuốc dễ gây buồn ngủ. Cà phê, trà hay kẹo cây chỉ giúp bạn tỉnh táo tạm thời. Nghỉ ngơi mới là giải pháp an toàn nhất. Âm nhạc của Sound of Caffeine giúp các bạn tỉnh, nhưng sự lắng nghe cơ thể và quyết định đúng lúc mới đưa bạn về nhà an toàn. Duy Thanh và Sound of Caffeine hẹn gặp lại các bạn vào hành trình tiếp theo. Bye bye!

Sound the caffeine. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình nhạc hòa tấu không đời hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc Yanni, cũng là một trong những nghệ sĩ hòa tấu gắn với những ký ức của thời kỳ năm 80-90 tại Việt Nam. Sinh ra tại Hy Lạp, Yanni không chỉ là một nghệ sĩ piano mà ông còn là một nhạc sĩ. Năm 1994, Yanni phát hành album trực tiếp thu hình live show Yanni Live Acropolis, được đánh giá là video âm nhạc bán chạy nhất. Hình ảnh nghệ sĩ người Hy Lạp biểu diễn trước 10.000 người tại nhà hát Herodis Attikos ở Hy Lạp đã tạo nên một dấu ấn khó quên.

toàn thế giới với số lượng bán ra hơn 20 triệu bản. Yali cũng được đánh giá là một trong những nghệ sĩ thu lợi nhiều nhất từ phương tiện đại chúng. Những sáng tác của ông được trình diễn trong các buổi truyền hình, Thế vận hội Olympics, cũng như các sự kiện thể thao và rất nhiều những chương trình khác.

Âm nhạc của Yanni là những âm thanh đa sắc tộc, đặc biệt là các dân tộc thiểu số. Người nghe như đang đắm mình trong những bản thánh ca réo rắt của thổ dân châu Mỹ, những làn điệu sôi động hoang dã của châu Phi và cả âm sắc huyền bí mơ màng của châu Á. Yanni còn vận dụng các nhạc cụ truyền thống của nhiều dân tộc trên khắp thế giới một cách tài tình điêu luyện. Âm nhạc của Yanni là những điều gì đó rất đặc biệt, những hoài niệm xa xưa lãng đãng, sự trở về thư giãn hay ngược lại. Âm nhạc hoành tráng được đẩy lên cao đến mức người nghe sừng sốt và lặng người vì sắc thái hùng vĩ, niềm hưng phấn tột cùng của khát vọng và những ước mơ của thành công. Những bản nhạc này cũng sẽ khép lại chương trình Nhạc Hòa Tấu Không Đời hôm nay.

Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng đến với chương trình Nhạc Quốc tế Không Lời hôm nay và cùng lắng nghe những giai điệu trong album The Best of David Foster. David Foster được xem là người đàn ông đứng sau thành công của hàng trăm bản hit suốt thập niên 70 đến 90. Trải qua một hành trình dài, ông đã mang về cho mình 16 giải Grammy danh giá và nhiều giải thưởng đáng tự hào khác. Nhiều bản nhạc được bàn tay phù thủy của nhạc sĩ David Foster nâng đỡ đều trở thành những ca khúc bất hủ.

là một nhạc sĩ đứng sau rất nhiều bản hit của các ngôi sao như Madonna, Whitney Houston, Josh Groban. Những album 11 Words vừa ra mắt đã có mặt trên các ứng dụng nghe nhạc trực tuyến. David Foster là một trải nghiệm âm nhạc hoàn toàn khác. Đĩa nhạc gồm những bản nhạc không lời được David Foster thể hiện trên cây đàn piano. Mỗi một bản nhạc mang một tựa đề với những chủ đề về tình yêu, về chiến thắng và sự vĩnh cửu. Ý tưởng của album là có sự cởi bỏ tất cả những gì người ta đã quá quen với âm nhạc của ông.

Xin chào, đây là 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Xin chào, tôi là Duy Thanh và các bạn đang đến với 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Nghe nhạc có gu, gu nhạc có thành, đang được phát sóng trên VOV Thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay, Duy Thanh và quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với hành trình âm nhạc với chủ đề Hits the Energy, mang đến nguồn năng lượng bùng nổ, nơi hội tụ những ca khúc quốc tế đang được yêu thích, mang tinh thần sôi động, hiện đại và giàu năng lượng, như một cú hit giúp khởi động cảm xúc và đánh thức tinh thần người nghe. Trong thế giới âm nhạc toàn cầu hôm nay, những bản hit với những giai điệu sôi động là nguồn năng lượng tích cực lan tỏa mạnh mẽ qua từng nhịp beat, từng đoạn drop và từng khoảnh khắc bùng nổ trên các bảng xếp hạng. Từ pop, EDM cho đến hip hop và các xu hướng âm nhạc mới, mỗi ca khúc đều mang trong mình một tinh thần riêng, trẻ trung, hiện đại và không ngừng chuyển động. Chính điều đó đã tạo nên một bản đồ âm nhạc đa sắc màu, nơi người nghe có thể tìm thấy sự hứng khởi và cảm hứng mỗi ngày. Trong 60 phút âm nhạc cùng với Duy Thanh ngày hôm nay, mời quý vị cùng bước vào không gian của Hit the Energy, những bản hit thổi bùng năng lượng để cùng hòa mình với những giai điệu quốc tế sôi động, đánh thức năng lượng và tinh thần cho hành trình xa.

Chúng ta đã cùng bắt đầu với một giai điệu mang tinh thần đường phố và tốc độ, lấy cảm hứng từ văn hóa Crypt Tokyo, nơi âm nhạc điện tử và hip hop hòa quyện, tạo nên nhịp chuyển động dồn dập và giàu năng lượng. Tokyo Crypt qua phiên bản của One or Eight mang đến không khí bùng

người cảm giác lao đi giữa những con phố rực sáng ánh đèn neon, vừa phóng khoáng vừa đầy kích thích thị giác và thính giác. Tiếp nối mạch cảm xúc sôi động này là ca khúc It's Me của Illic, mang màu sắc trẻ trung, trong sáng nhưng vẫn đầy tự tin, thể hiện tinh thần khẳng định bản thân của thế hệ nghệ sĩ Gen Z. Tiếp theo đó là Nona, nhóm nhạc nữ đầu tiên của ATN Rising đến từ Indonesia, đang nhanh chóng tạo dấu ấn tại thị trường Đông Nam Á. Với ca khúc debut Shoot, Nona mang đến làn gió mới đầy cá tính, kết hợp giữa pop hiện đại và tinh thần quốc tế, giúp nhóm trở thành một trong những cái tên được chú ý trên các nền tảng âm nhạc toàn cầu. Nào, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với Illic và Nona với It's Me và Shoot.

tiếp tục với hành trình âm nhạc sôi động cùng với Duy Thanh trong ngày hôm nay. Xin mời quý vị thính giả chúng ta lại cùng quay trở lại với Nona với ca khúc Work, cũng là một trong những sản phẩm đang được chú ý tại thị trường Đông Nam Á. Với hình ảnh trẻ trung, tinh thần quốc tế và phong cách pop hiện đại, nhóm mang đến cảm giác bứt phá của thế hệ nghệ sĩ mới, nơi âm nhạc là tuyên ngôn về sự chủ động, năng lượng và bản sắc riêng. Nona hiện cũng được xem là nhóm nhạc nữ đầu tiên của ITA Rising đến từ Indonesia, tạo dấu ấn đặc biệt trong làn sóng nghệ sĩ châu Á vươn ra thị trường toàn cầu. Tiếp nối sẽ là ca khúc Hold On Tight của ASBAR, mang màu sắc techno hiện đại kết hợp cùng âm hưởng quen thuộc từ giai điệu trò chơi Tetris. Ca khúc gợi cảm giác căng tràn năng lượng như một hành trình không ngừng tăng tốc, nơi mỗi nhịp beat đều thúc đẩy tinh thần vượt qua thử thách và giữ vững kết nối trong một thế giới đầy biến động. Now, bây giờ sẽ là Work, Nona, Hold On Tight, ASBAR.

Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với Hands Up của Mel, lại là một ca khúc mang tinh thần bùng nổ, phát hành bởi The Black Label. Theo giới thiệu từ các nền tảng âm nhạc quốc tế, Hands Up được xây dựng trên nền nhạc Fat Campbell pha trộn electronic và Brazilian funk, tạo nên nhịp điệu mạnh mẽ, dồn dập ngay từ những giây đầu tiên. Ca khúc mang thông điệp về sự bứt phá và vượt giới hạn với hình ảnh Put Your Hands Up như lời kêu gọi giải phóng năng lượng, vượt qua áp lực và tiếp tục tiến về phía trước. Chính sự kết hợp giữa chất liệu K-pop hiện đại và tinh thần club mạnh mẽ đã giúp Hands Up nhanh chóng trở thành một sản phẩm âm nhạc nổi bật của nhóm trong giai đoạn ra mắt. Và ngay sau đó, không khí sẽ tiếp tục được đẩy lên với Fashion của Kotick, các nhạc mang màu sắc hip hop, rap và pop rap hiện đại. Fashion không chỉ là một bản nhạc về phong cách thời trang, mà còn là tuyên ngôn cá tính, đề cao sự tự do, thể hiện bản thân giữa thế giới đầy định kiến về giá trị và hình ảnh, với bass nặng, nhịp rap dồn dập và tinh thần street confident. Ca khúc tạo cảm giác như một sàn runway đường phố, nơi mỗi bước đi đều mang theo thái độ sống rõ ràng và không cần xin phép để tỏa sáng. Yeah.

còn bây giờ sẽ là Lee Seraphim. Sau thành công của Celebration, nhóm nhạc nữ này đã tiếp tục mở ra chương mới trong album Poor Flow bằng ca khúc chủ đề Pompala, một bản nhạc mang màu sắc điện tử đầy thôi thúc, nơi những nỗi sợ và áp lực được giải phóng bằng âm nhạc và chuyển động. Không chỉ gây chú ý bởi giai điệu gây nghiện, Pompala còn được xem như một lời nhắn nhủ của nhóm. Đôi khi, cách tốt nhất để vượt qua những suy nghĩ nặng nề chính là cứ mạnh dạn bước ra và hòa mình vào nhịp điệu. Tiếp theo đó cũng là một cái nguồn năng lượng bùng nổ với một cái không gian cảm xúc khác đến từ Gion Somi với ca khúc Closer, mang chất pop dance hiện đại, kể về khoảnh khắc rung động khi hai người dần xích lại gần nhau giữa ánh đèn và âm nhạc. Giọng hát mềm mại cùng màu sắc hình ảnh cuốn hút giúp cho Somi mang đến một ca khúc vừa nữ tính vừa đầy cảm xúc trong EP Celtic and Confused.

cuốn phát hành năm 2025 nằm trong album Play là một bản pop mang hơi hướng nhẹ nhàng kết hợp giữa acoustic đặc trưng và pop hiện đại do chính Ed Sheeran đồng sáng tác và sản xuất cùng với cộng sự như Black, Slacking và Circuit. Và ngay sau đó không khí được chuyển sang một nhịp điệu hoàn toàn khác với Calm Down qua phần trình bày của Selena Gomez và Prima, ra mắt từ năm 2022 và cũng trở thành một hiện tượng toàn cầu ở cái thời điểm vừa phát hành. Ca khúc mang màu sắc Afrobeat đặc trưng của Prima kết hợp cùng với giọng ca của Selena Gomez đã đưa bài hát trở thành một trong những bản hit quốc tế nổi bật nhất trên các bảng xếp hạng toàn cầu.

sau khi tạo nên dấu ấn với những dự án mang màu sắc kể chuyện giao tính cá nhân. Grace tiếp tục khẳng định sức hút đặc biệt của mình trong làn sóng pop đương đại với Where Is My Husband, một ca khúc vừa mang tinh thần retro pop vừa bùng nổ năng lượng hiện đại. Theo ghi nhận từ trang tin Official Charts, ca khúc được phát hành vào ngày 19 tháng 9 năm 2025 do chính Grace đồng sáng tác và sản xuất cùng với Mike Sapek, nhanh chóng trở thành một trong những bản hit nổi bật của cô, thậm chí vươn lên top bảng xếp hạng tại châu Âu nhờ phần brass dày dặn và giai điệu giàu tính trình diễn sân khấu. Nối tiếp sau đó là Chanel của Tila, lại mang đến một không gian hoàn toàn khác, mềm mại hơn, gợi cảm và tinh tế, đúng tinh thần Afro pop hiện đại. Ca khúc tiếp tục khai thác thế mạnh của Tila sau khi kết hợp giữa R&B và amapiano, tạo nên chất nhạc vừa thời thượng vừa giàu cảm xúc, giúp cô củng cố vị thế như một trong những gương mặt trẻ nổi bật của làn sóng pop toàn cầu hiện nay. Và bây giờ sẽ là Where Is My Husband và Chanel.

Sau nhiều năm ghi dấu ấn với loạt bản hit dance pop mạnh mẽ, TP Red Heart bất ngờ bắt tay cùng nhóm nhạc điện tử huyền thoại Bad Luck trong New Religion, ca khúc mang màu sắc house và electronic đầy mê hoặc. Theo NME, màn kết hợp này được xem như sự giao thoa giữa tinh thần club culture cổ điển và hơi thở pop hiện đại, nơi mà giọng hát giàu nội lực của PB Reza hòa cùng chất điện tử đặc trưng đã làm nên tên tuổi của Fat Black suốt nhiều thập niên. Và ở một sắc thái khác, nghệ sĩ trẻ Summer đang là cái tên được cộng đồng yêu indie pop quốc tế chú ý với Tell to Tales, ca khúc mang màu sắc dream pop và alternative đầy mơ màng. Summer nổi bật nhờ cách viết nhạc giàu cảm xúc, những lớp âm thanh tối giản nhưng tạo cảm giác cô độc và rất điện ảnh. Tales to Tales giống như một lát cắt của tuổi trẻ hiện đại, mông lung, nhiều suy tư nhưng cũng đầy rung động.

khép lại hành trình của 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Nghe nhạc có gu, gu nhạc có thanh, với chủ đề Hit the Energy, âm nhạc thổi bùng năng lượng, sẽ là hai màu sắc đặc biệt của âm nhạc quốc tế đương đại Sugar on My Tongue hiện đại, với phần viết bắt tai cùng nguồn năng lượng trẻ trung đúng chất những bản pop đang được yêu thích trên các nền tảng nghe nhạc quốc tế. Và sau đó là Not Like Us, ca khúc từng tạo nên cơn sốt toàn cầu của Kendrick Lamar. Không chỉ gây bùng nổ tại các bảng xếp hạng âm nhạc và mạng xã hội, bài hát còn trở thành một trong những bản rap được nhắc đến nhiều nhất thời gian qua bởi phần beat mạnh, flow cuốn hút cùng màu sắc hip hop đậm chất đường phố Mỹ. Not Like Us cũng cho thấy sức ảnh hưởng đặc biệt của Kendrick Lamar trong dòng chảy rap đương đại, nơi âm nhạc không chỉ mang đến năng lượng bùng nổ mà còn tạo nên dấu ấn văn hóa rất mạnh mẽ với công chúng trẻ toàn cầu. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng với chương trình 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Nghe nhạc có gu, gu nhạc có thanh. Hy vọng những giai điệu sôi động vừa rồi phần nào đã giúp cho năng lượng của các bạn ngày hôm nay cũng thêm phần hứng khởi. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị thính giả trong những hành trình âm nhạc tiếp theo trên VOV Thông Quốc Gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Trong mỗi một con người của chúng ta, những ký ức ngày thơ bé về quê hương, về gia đình chắc hẳn không thể nào quên. Ca khúc Quê Hương, lời thơ Đỗ Trung Quân, nhạc Giáp Văn Thạch là những giai điệu êm đềm mà ai đi xa quê cũng nhớ. Còn với tác giả Lê Mộng Nguyên, quê hương của ông là những giọt mồ hôi mặn mòi của ông bà cha mẹ đã từng rơi xuống gốc lúa, là cánh diều ai thả chấp chới bay trên lũy tre làng, là hương thơm ngào ngạt của đồng lúa, tiếng ru của mẹ. Ca khúc Quê Tôi của ông với giọng hát của Thủy Chi càng khiến người nghe thổn thức, thương mẹ cha vất vả, thương miền quê nghèo lam lũ đẹp như tranh vẽ. Quê tôi sớm tinh mơ, tiếng gà gọi cha vác cuốc ra đồng, ai đem nắng đong đầy tới vai, cháy những giọt mồ hôi. Hay với quê hương tuổi thơ tôi, nhạc sĩ Tử Huy đã chia sẻ: với tôi, quê hương là nơi mình sinh ra gắn bó nhiều ngày tháng, nên cái gì cũng trở nên thiêng liêng. Và tôi đã viết quê hương tuổi thơ tôi bằng tất cả những ký ức tuổi thơ của mình. Tôi yêu quê tôi, xanh xanh lũy tre, đường làng quanh co, sông thu êm đềm, thả diều đá bóng, nắng cháy giữa đồng.

0: Bài hát kỷ niệm.
1: Những kỷ niệm về quê hương hay những ngày thơ bé cứ thế níu giữ ký ức chúng ta với tuổi học trò. Để rồi qua bao năm tháng, những biến thiên của cuộc đời, những hình ảnh của một thời hoa mộng vẫn in hẳn trong tâm trí của mỗi người. Chỉ cần một cảm xúc bâng quơ cũng đủ để đánh thức cả một trời kỷ niệm. Phải trải qua những phong ba của cuộc đời rồi nhìn lại những kỷ niệm ấy, chúng ta mới thấm thía những gì đã là một phần ký ức của tuổi trẻ. Những năm tháng học trò đã qua, không ai níu kéo thời gian, rồi ai cũng phải lớn. Nhưng những kỷ niệm sẽ vẫn còn đó, và bất kể lúc nào cũng có thể quay trở về, nhắc nhớ những ngày tháng ngọt ngào ấy. Bởi dù cuộc đời có yêu thương chúng ta đến đâu, may mắn thế nào, thì những ngày tháng tuổi ngọc cũng không bao giờ trở lại. Ta sẽ không bao giờ còn có thể được sống, được cảm nhận những không khí của thời hoa niên. Ca khúc Tuổi 13 của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, lời thơ nguyên xa, có những tứ thơ hồn nhiên dịu dàng và có chút gì đó mê say, phóng khoáng, đã diễn đạt thật đúng tâm trạng nhớ nhung, lâng lâng chờ đợi của thuở yêu đầu, hay những mộng mơ trong tuổi ngọc của nhạc sĩ Phạm Duy, những mong muốn chân phương giản dị của những cô gái trẻ với tà áo dài cùng bạn bè đón mùa xuân tới. Thấp thoáng sau lời cầu nguyện ấy là mong ước của cô gái sẽ được bao bọc, che chở ấm êm trong vòng tay cha mẹ, được vô tư nhẹ nhàng tung tăng trên phố chiều, được hồn nhiên tận hưởng những ngày tháng thanh xuân ngọt ngào đầy mộng mơ.

Những cuộc tình đẹp nhất là những tình yêu nảy nở trên sân trường đại học, tuổi trẻ đang bước vào những bước chập chững của cuộc đời. Yêu với tất cả nồng cháy của tình yêu đầu đời không toan tính, để rồi chỉ một lần trao cho nhau tất cả. Kể từ đêm đó sân vui đại học mất dấu chân chim, khi tình đã bay xa thì chúng ta còn gì đâu. Và những câu chuyện tình ấy từ lâu vẫn chỉ giống như những mùa đông băng giá trên những đỉnh mùa đông, hay những ký ức, những tình cảm trong nỗi niềm vang lên của ca khúc cùng tên của nhạc sĩ Tuấn Khanh là những lời tình tự trong bài hát để nói về sự nhung nhớ, hoài niệm, tiếc nuối, mong mỏi về cuộc sống và tình yêu của mình.

0: Chuyện lần đầu mới kể.
1: Bài thơ Còn chút gì để nhớ của cố thi sĩ Vũ Hữu Định là một bài thơ vỏn vẹn chỉ có 4 khổ mà tác giả đã vẽ được bằng ngôn ngữ chân dung rất riêng về một thành phố cao nguyên miền Nam, thành phố Pleiku. Bài thơ này của tác giả Vũ Hữu Định sau khi được nhạc sĩ Phạm Duy chấp cánh đã có sức hấp dẫn mạnh mẽ, vô hình chung trở thành một lời giới thiệu nhẹ nhàng, sâu lắng về thành phố phố núi cao, phố núi đầy sương Pleiku. Với một nét đẹp hoang sơ và yêu mến thiên nhiên đã dẫn dắt những áng thơ của chàng thi sĩ dừng chân ở một nơi thật đẹp, với những kỷ niệm, những ký ức về thành phố, nơi có cô gái má đỏ môi hồng đáng yêu. Trong cái hạn hẹp của một không gian hoang vắng, trước cái trống lạnh của tâm hồn, nhà thơ Vũ Hữu Định chợt thấy trên đường ông đang đi, may có em đời còn dễ thương. Và ông đã chân thành cảm ơn thành phố có em, một thành phố núi đã yêu ái cho đời ông. Còn một chút gì để nhớ, còn một chút gì để thương.

Những miền ký ức, những vùng kỷ niệm, những hồi ức xưa đã trở lại. Những giây phút lắng đọng cùng những bản tình ca vang lên, đưa những hình ảnh đẹp đẽ của một thời trở lại. Hầu như ai trong chúng ta cũng có những lần ngoái lại nhìn về thời hoa mộng của những ngày tháng trước không bao giờ quay lại, không bao giờ tìm lại. Có chăng chỉ là những dòng hoài niệm đôi khi nhớ về, là những tâm tình mình luyến tiếc ngày xanh, day dứt và tiếc nuối, như giai điệu của bài hát Những ngày thơ mộng của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ. Tìm đâu những ngày thơ ấu qua, tìm đâu những ngày xinh như mộng, tìm đâu những ngày thơ, những chiều mơ. Những thơ mộng ngày xưa đã trôi đi cùng với thời gian, nhưng vẫn còn ở lại mãi trong tâm tưởng. Mỗi lần nhớ thương

về những ngày tháng êm đềm thanh bình đó, hay những ký ức vẫn trở lại trong ca khúc Nhìn Lại Ký Ức của Hoàng Tuân, để mong thời gian nếu trở lại sẽ lắng nghe khi em buồn. Đời người đã bước qua bao nhiêu năm, buồn vui nhớ thương đi qua cùng thăng trầm. Hai ca khúc Những Ngày Thơ Mộng của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ qua phần thể hiện của ca sĩ Thu Phương và Nhìn Lại Ký Ức của Hoàng Luân qua phần thể hiện của Lân Nhã sẽ khép lại những dòng ký ức của đường tình ca ngày hôm nay.

0: khởi động ngày mới
1: đầy ấp thông tin với thành phố Bình Minh.
2: Các bạn thính giả thân mến, Tú Nhân và Duy Thanh xin gửi tới các bạn lời chào cho ngày mới thật là hứng khởi, thật là vui vẻ, tràn đầy tinh thần lạc quan nhé. Ngày hôm nay thứ năm 23 tháng 7, nào cùng chúng tôi bắt đầu ngày mới với chương trình Thành phố Bình Minh.
3: Ngay bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với các thông tin đầu tiên. Duy Thanh và Tú Nhân sẽ dạo quanh khắp cả nước để xem thời tiết như thế nào các bạn nhé.
2: Các bạn thính giả thân mến, theo như dự báo thời tiết thì khu vực thủ đô Hà Nội ngày hôm nay khả năng sẽ có mưa nhẹ, còn nhiệt độ thì dao động trong khoảng từ 27 đến 34 độ C.
3: Di chuyển sang khu vực Huế và Đà Nẵng, tại đây thì

0: sẽ diễn ra tại Gia Lai từ ngày 2 đến ngày 5 tháng 8, quy tụ 15 đoàn quốc tế và hàng ngàn võ sư, vận động viên góp phần quảng bá võ cổ truyền Việt Nam ra thế giới.
1: Tiếp theo là một số tin tức quốc tế. Sau 6 năm kể từ trước đại dịch, bức tranh du lịch thế giới đã thay đổi đáng kể khi Ả Rập Xê Út dẫn đầu về tăng trưởng khách quốc tế, trong khi Israel và một số quốc gia vẫn chưa phục hồi về lượng du khách.
0: Chính sách thuế nhập khẩu 10% tạm thời của Mỹ sẽ hết hiệu lực trong tuần này, và giới chuyên gia nhận định Washington nhiều khả năng sẽ công bố mức thuế mới có thể làm gia tăng biến động thương mại và kinh tế toàn cầu.
1: Nam Phi đang đẩy mạnh phát triển các đặc khu kinh tế nhằm thu hút thêm vốn đầu tư, thúc đẩy công nghiệp hóa và khẳng định vị thế là cửa ngõ đầu tư quan trọng của châu Phi.

0: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với tử vi phương Đông và chiêm tinh học phương Tây, cùng Quý Thanh và Thu Nhân phỏng đoán ngày hôm nay xem tốt xấu như thế nào quý vị nhé. Hôm nay thứ năm ngày 23 tháng 7 năm 2026, còn âm lịch là ngày 10 tháng 6 năm 2026, tức là ngày Mậu Tuất, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ. Tử vi phương Đông phỏng đoán hôm nay là ngày Hoàng đạo Thanh Long, ngày tương đối tốt. Cái giờ tốt trong ngày này là giờ Dần, từ 3 giờ đến 5 giờ, Thìn 7 giờ đến 9 giờ, Tỵ 9 giờ đến 11 giờ, Thân 15 giờ đến 17 giờ, Dậu 17 giờ đến 19 giờ, Hợi 21 giờ đến 23 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sao sẽ có kết quả tốt, đó chính là khai trương cầu tài, xuất hành, ký kết công việc quan trọng, mở cửa kinh doanh, giao dịch, cầu danh. Kiên kỵ là tranh chấp, kiện tụng, hạn chế quyết định đầu tư mạo hiểm hoặc thực hiện các công việc quan trọng khi tâm lý chưa ổn định.
1: Một ngày hoàng đạo và những việc mà chúng ta có thể làm với kết quả tốt thì khá là nhiều, phải không ạ? Chúng ta cần phải lưu ý khi mà có nguy cơ vướng vào tranh chấp kiện tụng thì đây là vấn đề mà ai cũng không muốn phải dính vào, phải không ạ? Cho nên chúng ta cẩn trọng hơn. Và những quyết định đầu tư mạo hiểm nữa, các bạn cần phải có một tâm lý rất là ổn định khi mà chúng ta quyết định với những cái vấn đề này. Bởi vì mạo hiểm là gì? 50-50, đúng không ạ? Còn có thể là cao hơn nữa cái độ rủi ro, cho nên nếu mà tâm lý không vững vàng ấy thì cái hậu quả của nó sẽ rất là nặng nề đấy ạ. Còn bây giờ thì chúng ta đến với chiêm tinh phương Tây nha. Ngày hôm nay trên bản đồ sao, mặt trời trùng tụ sao Mộc của Sư Tử, mặt trăng bọ cạp tam hợp với sao Thủy Cự Giải, sao Kim Sử Nữ vuông góc với sao Hỏa Song Tử, sao Hỏa Song Tử thì lục hợp với sao Thổ Bạch Dương. Đây là kiểu năng lượng khuyến khích bạn bước về phía trước. Những ý tưởng lớn, kế hoạch mới hay cơ hội thể hiện bản thân dễ xuất hiện hơn bình thường. Tuy nhiên may mắn chỉ phát huy khi đi cùng với kỷ luật. Nếu biết chia mục tiêu lớn thành từng bước nhỏ và kiên trì thực hiện thì bạn sẽ cảm thấy mọi thứ tiến triển rõ rệt. Một ngày phù hợp để khởi động, đề xuất hoặc đưa ra quyết định quan trọng.
0: Còn bây giờ thì mời các bạn cùng đến với câu có dành cho ngày hôm nay có nội dung như sau. Giữa con người và sự xuất sắc luôn là những giọt mồ hôi của lao động. Đây là câu nói của Hesiod, một nhà thơ Hy Lạp cổ đại, tác giả của nhiều tác phẩm kinh điển về lao động và đạo đức. Câu này đưa ra thông điệp không có thành quả bền vững nào đến mà không cần nỗ lực. Muốn đạt được điều mình mong muốn, bạn phải chấp nhận bỏ công sức và kiên trì theo đuổi đến cùng.
1: Tôi nhận thấy cũng có một câu khá là tương tự nhỉ.
0: Có làm thì mới có ăn.
1: Đương nhiên rồi, nhưng mà có một câu là 99% của thành công là lao động. Và chỉ có 1% là may mắn thôi. Thế cho nên là muốn tiếp cận thành công, đạt được thành công thì chắc chắn là chúng ta phải lao động.
0: Đúng rồi. Nên cái câu chuyện ngồi không mà muốn thành công là không được hình, thưa quý vị.
1: Ngồi mát mà ăn bát vàng thì không có đâu. Chỉ hưởng thụ di sản của tổ tiên để lại thôi. Mà cứ hưởng thụ mãi thì nó cũng sẽ mai một đi, đúng không ạ?
0: Thế bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi chuẩn bị bữa sáng, bữa trưa và bữa tối đi hả?
1: Trước tiên là bữa sáng nhỉ?
2: Bữa sáng thì thành.
1: Các bạn thính giả thân mến, chúng ta lại tiếp tục với series cơm nhà ba món nhé. Ngày hôm nay là thực đơn thứ 39 này. Chúng tôi mang đến một thực đơn cực kỳ dễ mua, dễ nấu nhưng mà độ thỏa mãn khi thưởng thức thì có lẽ không cần bàn cãi đâu. Và cụ thể đó là cá nục chiên sốt cà chua, rau muống luộc ăn với cả muối, kèm theo bát nước rau muống vắt chanh hoặc là dầm sấu chua chua man mát. Một thực đơn rất là đồng bằng Bắc Bộ đấy ạ.
0: Nghe danh sách này là đã thấy quen rồi đúng không ạ? Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu cách làm món đầu tiên.

0: cá nục chiên sốt cà chua. Để có đĩa cá nục sốt cà chua ngon đúng điệu thì chúng ta cần chú ý vài chi tiết nhỏ. Đầu tiên, cá nục mua về các bạn làm sạch, đem ngâm với nước chanh pha loãng khoảng 5 phút để khử sạch mùi tanh rồi rửa lại. Để thật ráo, tiếp theo ướp cá với một muỗng cà phê hạt nêm trong 10 phút. Khi chiên, các bạn hãy đợi dầu thật nóng rồi mới thả cá vào, chiên vàng đều hai mặt với lửa vừa rồi gấp ra. Tận dụng ngay chiếc chảo vừa chiên cá đó thì chúng ta sẽ vặn lửa bớt lại, cho một ít dầu, rồi cho cà chua thái hạt lựu vào xào mềm. Để nước sốt đậm đà, các bạn nêm vào một chút muối nè, hạt nêm, bột ngọt, một muỗng canh đường và ít ớt băm nếu thích ăn cay. Đun lửa nhỏ khoảng 5 phút cho sốt sánh lại thì thả cá vào rim. Các bạn nhớ rim mỗi mặt khoảng 5 phút cho cá thấm đậm nước sốt. Cuối cùng chỉ cần rắc thêm ít hành ngò cắt nhỏ là hoàn thành món chính rồi.
1: Như vậy là chúng ta đã có món mặn rồi phải không ạ? Cá sốt cà chua. Bây giờ thì đĩa rau muống luộc chính là người bạn đồng hành không thể thiếu. Để rau muống luộc xong giữ được màu xanh mướt mắt và giòn sần sật thì bí quyết là chúng ta phải đun nước thật sôi, thêm một chút muối hạt trước khi thả rau vào. Trong suốt quá trình luộc thì nhớ lật rau nhanh tay và tuyệt đối không đậy vung nồi nha. Tầm 3 phút là rau chín tới, vớt ngay ra đĩa, hoặc muốn giòn hơn thì ngâm qua tô nước đá lạnh rồi mới vớt ra để ráo.
0: Luộc rau xong thì nước luộc chính là bảo vật giải nhiệt của mâm cơm hôm nay. Khi mà nước rau nguội bớt, các bạn hãy vắt vào đó nửa quả chanh hoặc dầm thêm 3-4 quả sấu bánh tẻ đã luộc chín. Cái vị chua thanh mát lành của nước rau kết hợp cùng vài quả cà muối giòn rụm bên cạnh sẽ giúp cân bằng hoàn hảo phần dầu mỡ từ món cá chiên ăn kèm với cơm trắng thì cực kỳ hợp lý.
1: Chắc là các bạn sẽ đồng ý với chúng tôi rằng đây là một bữa cơm đơn giản, mộc mạc, với thời gian chuẩn bị rất là ngắn, khoảng 40 phút thôi, nhưng mà lại mang đến cảm giác dễ chịu và ấm cúng vô cùng. Hy vọng rằng các bạn cũng sẽ thích thực đơn ngày hôm nay của chúng tôi. Đây là một cách giải quyết nhanh gọn cho câu hỏi tối nay ăn gì, và chúng ta sẽ có thêm thời gian để nghỉ ngơi sau một ngày làm việc bận rộn.

0: Các bạn thính giả thân mến, khoảng thời gian này vào giữa thế kỷ trước chính là thời điểm xảy ra những biến động lớn của châu Âu. Và hôm nay thì Tú Nhân và Duy Thanh muốn kể với các bạn câu chuyện về hai loại tài nguyên từng là nguồn cơn của những cuộc xung đột khốc liệt, nhưng sau đó lại trở thành nền móng đầu tiên để xây dựng nên một mái nhà chung hòa bình. Đó là câu chuyện về than, thép, chung hòa bình. Đó là câu chuyện về than, thép và một tổ chức đặt nền móng cho châu Âu hiện đại.
1: Chúng ta hãy cùng quay ngược thời gian về những năm sau chiến tranh thế giới thứ hai. Khi đó châu Âu vừa trải qua những tổn thất vô cùng nặng nề và các quốc gia vẫn đầy sự nghi kỵ lẫn nhau. Nước Pháp lúc bấy giờ rất lo ngại việc nước Đức có thể khôi phục lại sức mạnh công nghiệp và một lần nữa đe dọa an ninh của mình. Ban đầu Pháp đã tìm cách kiểm soát các vùng tài nguyên dầu than và khoáng sản của Đức như vùng Ruhr hay vùng Saas. Ở chiều ngược lại, nước Mỹ bắt đầu nhận ra rằng muốn châu Âu ổn định và thịnh vượng trở lại trong bối cảnh địa chính trị mới. Họ không thể tiếp tục kìm hãm kinh tế Đức. Một châu Âu phát triển cần sự đóng góp từ một nước Đức sản xuất ổn định. Nhưng làm thế nào để vừa giúp Đức hồi sinh lại vừa đảm bảo an ninh cho Pháp và các nước láng giềng? Câu trả lời nằm ở hai nguyên liệu cơ bản nhất thời bấy giờ: than và thép. Đây là những nguyên liệu thiết yếu nhất để chế tạo vũ khí và vận hành công nghiệp chiến tranh.
0: Trước bài toán hóc búa đó, nhà kinh tế học người Pháp Jean Monnet đã nảy ra một ý tưởng táo bạo. Thay vì tranh giành hay tìm cách triệt tiêu lẫn nhau thì các nước hãy cùng nhau chia sẻ và quản lý nguồn tài nguyên này dưới một cơ quan chung. Ý tưởng này được Ngoại trưởng Pháp là Robert Schuman công bố vào năm 1950 và nhanh chóng nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ Mỹ cùng với các nước đồng minh. Đến ngày 23 tháng 7 năm 1952, Hiệp ước Paris chính thức có hiệu lực, khai sinh ra Cộng đồng Than thép châu Âu, viết tắt là ECSC. Tổ chức này gồm 6 thành viên sáng lập là Pháp, Tây Đức, Ý, Bỉ, Luxembourg và Hà Lan.
1: Mục tiêu của ECSC rất rõ ràng: tạo ra một thị trường chung tự do cho than và thép. Tại đây, thuế xuất nhập khẩu bị xóa bỏ, trợ cấp bị triệt tiêu và giá cả được quyết định tự do theo thị trường. Việc này giúp kinh tế các nước khôi phục nhanh chóng. Nhưng quan trọng hơn cả là nó thắt chặt lợi ích của Pháp và Đức lại với nhau, khi cả hai nước cùng chung nhau một nguồn tài nguyên chiến lược. Việc nổ ra một cuộc chiến tranh mới giữa họ là điều không thể xảy ra về mặt thực tế lẫn kinh tế.
0: Bộ máy điều hành của cộng đồng này là một cơ quan quyền lực cao cấp gồm 9 thành viên, đặt văn phòng tại Luxembourg và do chính ông Jean Monnet dẫn dắt trong những năm đầu. Ông hy vọng rằng sự hợp tác này sẽ là bước đi đầu tiên để các quốc gia dần chuyển giao một phần chủ quyền của mình cho các tổ chức chung lớn hơn. Và thực tế đã chứng minh tầm nhìn đó hoàn toàn đúng. Cộng đồng than thép châu Âu chính là viên gạch đầu tiên đặt nền móng vững chắc cho sự ra đời của cộng đồng kinh tế châu Âu sau này và cuối cùng chính là Liên minh châu Âu EU rộng lớn ngày nay. Một điều khá thú vị là khi đặt bút ký Hiệp ước Paris, các quốc gia thành viên chỉ giới hạn thời hạn tồn tại của tổ chức này là đúng 50 năm. Họ đã coi đây là một thử nghiệm lịch sử.
1: Chính vì thế vào ngày 23 tháng 7 năm 2002, tròn nửa thế kỷ sau ngày có hiệu lực, cộng đồng than thép châu Âu đã chính thức khép lại sứ mệnh của mình. Toàn bộ tài sản và trách

0: của tổ chức được chuyển giao cho cộng đồng châu Âu đảm nhận. Dù vậy, di sản của tổ chức này không hoàn toàn biến mất. Quỹ nghiên cứu về than và thép vẫn tiếp tục hoạt động cho đến ngày nay với nguồn vốn khoảng 1,6 tỷ euro được trích từ sự đóng góp của các ngành công nghiệp trước đó. Quỹ này mỗi năm vẫn phân bổ khoảng 55 đến 60 triệu euro để tài trợ cho các dự án nghiên cứu khoa học, cải tiến kỹ thuật và đào tạo nhân lực với tỷ lệ hơn 27% cho ngành than và gần 73% cho ngành thép.
1: Là một điều tử tế.
2: Các bạn thính giả thân mến, ít phút còn lại của chương trình chúng ta lại cùng chia sẻ với nhau những điều tử tế chúng ta cùng thực hiện. Và ở ngày thứ tư của chuỗi chủ đề những thói quen giao tiếp không hay mà bạn nên thay đổi, thì chúng ta sẽ tiếp tục trò chuyện về những thói quen giao tiếp vô ý, dễ tạo khoảng cách và cách để chúng ta điều chỉnh chúng nhé. Có lẽ là chúng ta đã từng hào hứng hoặc là rất bực dọc kể một câu chuyện, nhưng người đối diện lại dội một gáo nước lạnh bằng những câu đại loại như là chuyện nhỏ nhặt như thế cũng phải nghĩ ngợi à? Sao bạn lúc nào cũng nhạy cảm quá lên thế? Hay là có gì đâu mà phải lo hão, cứ kệ đi. Thật ra thì mục đích ban đầu của người nói có thể là tốt. Họ muốn chúng ta bớt lo lắng hoặc là nhìn nhận sự việc một cách nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà thực tế những câu nói mang tính gạt đi này lại thường dẫn đến tác dụng ngược. Chúng vô tình dán nhãn cho cảm xúc của người nghe là vớ vẩn hoặc là không đáng có. Khi một ai đó đang chìm trong lo âu hay là buồn bã, điều họ cần trước hết là được lắng nghe, chứ không phải là bị phán xử xem nỗi buồn của họ có đủ tiêu chuẩn để được buồn hay không.
0: Đúng là như vậy. Bởi lẽ mỗi người có một hệ quy chiếu và khả năng chịu đựng áp lực khác nhau. Một cơn mưa rào đối với người có ô che có thể là cảnh tượng lãng mạn, nhưng với người đang vội vã chạy xe ngoài đường thì đó lại là sự phiền toái. Vì vậy, việc dùng thước đo của bản thân để định giá cảm xúc của người khác đôi khi sẽ khiến cuộc trò chuyện lâm vào ngõ cụt. Bước thay đổi đầu tiên và hiệu quả nhất chính là bạn hãy học cách ghi nhận cảm xúc của đối phương trước khi đưa ra bất kỳ lời khuyên nào, ngay cả khi bạn thấy sự việc thật sự không có gì nghiêm trọng. Việc thừa nhận rằng họ đang không ổn vẫn là một sự tôn trọng tối thiểu. Hãy thử thay thế những lời gạt đi cảm xúc của đối phương bằng các câu nói mang tính đồng hành và thấu hiểu hơn. Thay vì nhận xét "có thế mà cũng buồn", bạn có thể nói "tôi thấy bạn có vẻ đang rất mệt mỏi vì chuyện này". Thay vì bảo "bạn nhạy cảm quá", hãy thử chia sẻ "chắc hẳn tình huống này đã làm bạn lo lắng và suy nghĩ nhiều lắm". Hay đơn giản chỉ là "tôi hiểu cảm giác này thực sự không dễ chịu chút nào".
2: Những câu nói này không đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với cách họ nhìn nhận và đối mặt với vấn đề, mà chỉ là bạn đang mở ra một lối đi an toàn để họ được giải tỏa gánh nặng tâm lý. Khi cảm xúc được lắng nghe và tôn trọng, người ta cũng sẽ tự khắc lấy lại sự bình tĩnh nhanh hơn để tự tìm ra phương án giải quyết cho chính mình. Giao tiếp giống như việc chơi một bản nhạc vậy. Giai điệu có êm ái hay không phụ thuộc vào cách chúng ta lắng nghe và hòa nhịp cùng người bên cạnh. Một chút thay đổi nhỏ trong cách dùng từ có thể là khởi đầu cho những mối quan hệ bền chặt hơn. Và tất nhiên là chúng tôi mong rằng các bạn sẽ có một ngày làm việc hiệu quả và những cuộc trò chuyện thật dễ chịu nhé. Và các bạn có để ý không? Trong những câu chuyện chúng tôi chia sẻ với các bạn về việc mà chúng ta nên thay đổi những thói quen giao tiếp hàng ngày, thì có một yếu tố rất là quan trọng để giúp chúng ta có thể trở nên tinh tế hơn và gần gũi với mọi người hơn. Đó là chúng ta phải biết lắng nghe và thấu hiểu.
0: Lắng nghe trọn vẹn.
2: Thế cho nên là trong bất cứ một hoàn cảnh nào thì các bạn cũng nhớ cái keyword cho việc xử lý vấn đề là hãy kiên nhẫn lắng nghe nhé. Sau đó thì chúng ta sẽ nhận định được là chúng ta nên hành xử, nên xử sự và nên đưa ra hành vi nào tiếp theo. Tiếp tục là nghe hay là đưa ra những lời khuyên hay là động viên để mọi người cởi mở chia sẻ tiếp, phải không ạ?
0: Còn bây giờ thì Duy Thanh và Tú Nhân phải nói lời chào tạm biệt đây. Hẹn gặp lại quý vị thính giả vào thành phố Bình Minh ngày mai cũng trên VOV Giao thông.
2: Xin chào và hẹn gặp lại.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Giờ cao điểm.

0: Xin chào ngày mới quý vị và các bạn. Bây giờ là 6 giờ 31 phút sáng. Mạnh Thắng cùng ekip thực hiện chương trình giờ cao điểm sáng nay. Kính chào quý vị. Chúc quý vị sẽ có một ngày mới bình an, thuận lợi trên mọi cung đường. Và chúng ta cũng đã chào đón một ngày mới với một cơn mưa. Và hy vọng là chúng ta sẽ nhìn vào điểm tích cực của cơn mưa này, cũng sẽ làm không khí trở nên dễ chịu hơn, trong lành hơn, thời tiết trở nên mát mẻ hơn để chúng ta khởi động một ngày mới. Và đừng quên, khi mà chúng ta thức dậy đến công sở hoặc là ra đường để thực hiện công việc của mình, hãy đồng hành với chúng tôi qua số điện thoại quen thuộc 024 37 91 91 91 để có thể kịp thời hỗ trợ những thông tin giao thông, cảnh báo những cái diễn biến giao thông khó khăn để giúp cho nhiều thính giả khác trong buổi sáng ngày hôm nay sẽ có được một lộ trình tối ưu nhất. Và bây giờ, như thường lệ, sẽ là câu nói quen thuộc. Mời quý vị các bạn cùng bắt đầu ngay với giờ cao điểm sáng nay.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng bắt đầu ngày mới với việc điểm qua một vài những khung hình camera giao thông trong sáng nay. Lộ trình đi làm của mình từ phía nam thành phố, trục đường Giải Phóng để đi đến Quán Sứ, thì mọi người thấy là đặc biệt là đi qua hai cái điểm quay đầu xe ở phía trước cổng bệnh viện Bạch Mai ấy, thì rất nhiều phương tiện thậm chí là đã đi cả ra làn ngoài cùng để sau đó thì rẽ trái quay đầu để đi về xuôi lại ngược về phía nam. Nên là đây là một cái điểm mà buổi sáng ngày hôm nay mặc dù là lượng phương tiện không quá đông nhưng mà do ý thức của nhiều tài xế chưa cao, bình thường là chúng ta đi làn 1, làn 2 sát với điểm quay đầu thôi, nhưng đi cả ra làn 3, làn 4 cá biệt là có cả những cái xe đi cả ra làn ngoài cùng bên tay phải, tức là làn của phương tiện xe thô sơ, xe gắn máy đấy ạ, để sau đó là quay đầu ngược lại, nên là khiến

0: cho tốc độ di chuyển của các phương tiện đi từ phía Nam để đi về phía trung tâm cũng gặp cản trở rất nhiều. Ở phía cầu Vượt Vọng, xe đông nhưng chúng ta có thể lưu thông được. Đó là một vài những cái thông tin đầu tiên để có thể miêu tả cùng với quý vị. Đương nhiên rồi, mưa thì cũng sẽ khiến cho lượng phương tiện cá nhân trong buổi sáng ngày hôm nay sẽ nhỉnh hơn so với những ngày mà thời tiết nắng đẹp. Nên là áp lực giao thông cũng sẽ tăng lên đôi chút. Chúng tôi rất mong là nếu các bạn cũng bắt đầu gặp khó khăn ở đâu, hãy chia sẻ cùng với chúng tôi. Như thường lệ sẽ khởi động chương trình, khởi động ngày mới với những thông tin thời sự đáng chú ý. Mời quý vị cùng đến với bản tin khởi hành.
1: Bản tin khởi hành.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin khởi hành thứ năm ngày 23 tháng 7. Trong ít phút tới đây, chúng ta sẽ cùng cập nhật những thông tin dân sinh và chính sách mới nhất vừa được ban hành. Bộ Xây dựng vừa ban hành thông tư số 45 năm 2026, lần đầu tiên phân loại các dòng xe điện hóa thành 8 nhóm cụ thể. Việc phân loại chi tiết từ hybrid nhẹ MHEV, xe thuần điện BEV đến xe điện mở rộng phạm vi REV giúp hệ thống đăng kiểm nhận diện chính xác từng loại công nghệ, đảm bảo quy trình kiểm định an toàn và minh bạch cho phương tiện. Tiếp nối lộ trình chuyển đổi năng lượng, thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra giám sát chất lượng xăng sinh học E10 trên toàn thị trường trong năm 2026. Các cơ quan chức năng sẽ lấy mẫu thử nghiệm tại các cửa hàng bán lẻ để kịp thời ngăn chặn hành vi pha chế sai quy chuẩn, giúp người dùng yên tâm hơn về độ bền động cơ và góp phần cải thiện môi trường thủ đô. Một thông tin quan trọng cho hạ tầng giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Ủy ban nhân dân thành phố vừa chỉ đạo nghiên cứu phương án và lộ trình di dời các cảng biển ra khỏi trung tâm thành phố. Trong đó, việc di dời cảng Tân Thuận là điều kiện bắt buộc để bàn giao mặt bằng cho dự án cầu Thủ Thiêm 4, hứa hẹn sẽ giảm đáng kể tình trạng ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường cho cư dân khu vực nội thành. Trong lĩnh vực an ninh mạng, cơ quan chức năng cảnh báo, theo quy định mới, hành vi sử dụng công nghệ AI hoặc deepfake để giả mạo hình ảnh, sinh trắc học nhằm đăng ký SIM viễn thông có thể bị phạt từ 80 tới 100 triệu đồng. Quy định này nhằm triệt phá tận gốc các nguồn SIM rác phục vụ lừa đảo, đồng thời nhắc nhở người dân tuyệt đối không chia sẻ hình ảnh căn cước công dân tùy tiện trên mạng xã hội. Liên quan đến vi phạm trong lĩnh vực thuế, từ ngày 21 tháng 7, mức phạt lên tới 100 triệu đồng sẽ áp dụng đối với hành vi thông đồng, bao che người nộp thuế hoặc ngăn cản cơ quan thuế xác minh thông tin. Việc bổ sung chế tài nhằm thể chế hóa các khuyến nghị của Diễn đàn Toàn cầu về minh bạch và trao đổi thông tin, đảm bảo tính răn đe và nâng cao hiệu quả quản lý thuế. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 292 năm 2026, siết chặt quản lý hàng hóa cấm xuất, nhập khẩu. Theo đó, thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng chính thức nằm trong danh mục cấm. Đặc biệt, Nghị định cũng cấm nhập khẩu các sản phẩm được sản xuất hoặc chế tạo bởi hành vi cưỡng bức lao động từ các doanh nghiệp hoặc các quốc gia phù hợp với điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia. Thành phố Hà Nội vừa quy định nguyên tắc bố trí nhân sự sau khi sắp xếp lại các trường học theo mục tiêu giảm 50% đầu mối quản lý cơ sở giáo dục trước ngày 10 tháng 8. Theo đó, đội ngũ giáo viên, nhân viên sẽ được tiếp nhận nguyên trạng và giữ ổn định vị trí việc làm theo môn học để đảm bảo chất lượng dạy học. Những nhân sự dôi dư có thể được xem xét chuyển đổi chức danh nghề nghiệp nếu phù hợp với vị trí giáo viên còn thiếu. Về an toàn học đường, thành phố Hà Nội vừa giao quyền chủ động cho Ủy ban nhân dân cấp xã phường trong việc lựa chọn và ký hợp đồng với cơ sở cung cấp suất ăn bán trú. Các địa phương phải hoàn thiện phương án tổ chức chậm nhất là ngày 5 tháng 8 nhằm đảm bảo quy trình kiểm soát thực phẩm chặt chẽ ngay tại cơ sở, gắn trách nhiệm trực tiếp của chính quyền địa phương với sức khỏe học sinh. Cùng mục tiêu đảm bảo dinh dưỡng, thành phố Hồ Chí Minh đang mở rộng mô hình trích xanh trách nhiệm vào bếp ăn các trường mầm non công lập. Thông qua cơ chế giám sát thống nhất giữa nhà trường và nhà cung ứng, mô hình này giúp phụ huynh yên tâm hơn khi nguồn thực phẩm được kiểm soát minh bạch từ nơi sản xuất đến tận bàn ăn của học sinh. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi bản tin khởi hành. Chúc các bạn có một ngày làm việc hiệu quả và vững vàng tay lái trên mọi nẻo đường.
1: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là bản tin khởi hành. Chúng ta đã cùng với biên tập viên Phương Thảo điểm qua một số những thông tin đáng chú ý. Còn quay trở lại với giờ cao điểm trong buổi sáng ngày hôm nay, thời điểm 6 giờ 39 phút theo đồng hồ đặt tại phòng thu, chúng ta cũng đã cảm nhận rõ hơn về lượng phương tiện gia tăng ở nhiều cung đường. Cây cầu Trương Dương lúc này thì cũng đang cho thấy sự gia tăng đông dần lên theo hướng các phương tiện đi từ phía Nguyễn Văn Cừ hay là Đê Ngọc Thụy lên cầu để sang phía trung tâm thành phố. Tương tự như lúc nãy Mạnh Thắng cũng đã miêu tả với quý vị, đó là trục đường phía nam của thành phố, xe đông và cũng chậm ở một vài những cái điểm giao cắt hướng đi về phía trung tâm. Còn trong những cái lộ trình khác của mình, nếu các bạn cũng đang gặp khó khăn thì hãy chia sẻ với chúng tôi ạ. có một thông tin liên quan đến đèn tín hiệu gặp sự cố vừa được thính giả Đức Hoàn phản ánh với chương trình, đó là đèn tín hiệu ở ngã tư Nguyễn Hoàng, Hàm Nghi, Lê Đức Thọ không hoạt động. Các phương tiện chú ý khi đi qua đây ạ. Xin nhắc lại, đó là ở phía ngã tư Nguyễn Hoàng, Hàm Nghi, Lê Đức Thọ, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động. Các phương tiện chúng ta chú ý khi có lộ trình lưu thông qua đây, và cũng xin được chuyển thông tin này đến phía lực lượng chức năng để có những phương án kiểm tra và khắc phục kịp thời. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng xem cụ thể là những cái diễn biến thời tiết trong ngày sẽ được dự báo như thế nào.

0: Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc này thủ đô Hà Nội thì đang có nhiều mây, xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ ngoài trời phổ biến khoảng 27 độ. Theo dự báo thì sáng nay có lúc mưa rào và dông, sau sẽ không mưa. Từ chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Vì vậy nếu chúng ta ra khỏi nhà trong khung giờ sáng, hãy chủ động mang theo áo mưa để tránh bị động khi mà thời tiết thay đổi. Sau khi mưa giảm, nhiệt độ cũng sẽ tăng dần lên ạ. Mức cao nhất phổ biến là từ 32 đến 34 độ. Dù không xuất hiện nắng nóng, thời tiết vào buổi sáng, cuối giờ sáng, đầu giờ chiều vẫn là khá oi. Những người phải làm việc ngoài trời hoặc di chuyển liên tục, hãy bổ sung nước đầy đủ, bố trí thời gian nghỉ ngơi hợp lý để đảm bảo sức khỏe. Đến chiều tối và đêm, Hà Nội tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Người dân nếu có kế hoạch đi lại vào buổi tối, hãy theo dõi sát diễn biến thời tiết và lựa chọn nơi tránh trú an toàn khi gặp mưa dông. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để giúp quý thính giả chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91 MHz.
0: Sau ít phút dành cho thông tin về thời tiết thì chúng ta lại cùng quay trở lại với tình hình giao thông. Thính giả Ngô Phúc báo tin là trên mặt đường vành đai 3 trên cao hướng đi cầu Thanh Trì có rất nhiều đất đá rơi vãi ở phía đoạn Gamuda. Chúng ta cần thận trọng, chúng tôi xin được nhắc lại. Do một cái phương tiện chở vật liệu xây dựng không được trang buộc kỹ càng nên là lúc này trên mặt đường vành đai 3 trên cao hướng đi cầu Thanh Trì có rất nhiều đất đá rơi vãi đoạn qua Gamuda. Cộng với trời mưa nữa nên là sẽ càng trở nên nguy hiểm hơn đối với những phương tiện khi lưu thông qua đây. Chúng ta chú ý giảm tốc độ khi đi trên vành đai 3 trên cao đoạn qua Gamuda hướng đi về phía cầu Thanh Trì. Cảm ơn cảnh báo từ thính giả Ngô Phúc. Còn thính giả Phạm Gia báo tin là vành đai 3 từ bến xe Mỹ Đình hướng đi về phía hầm chui Thanh Xuân ùn nhẹ, chiều ngược lại giao thông thông thoáng. Như vậy áp lực giao thông cũng đang đông hướng từ phía bến xe Mỹ Đình đi về phía hầm chui Thanh Xuân. Còn chiều ngược lại thì các phương tiện lưu thông ổn định, thoáng, không có gì khó khăn cả.
2: Nóng quá.
3: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
2: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
3: Không lo, điều hòa SK nhà anh sướng tiết kiệm mà.
2: SK điều hòa chất có inverter, item chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
3: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như

0: có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
1: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá.
0: Ừ.
1: Ngay càng nhiều ông lớn xuất hiện. Không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
0: Ambien của Gamuda Land ông ạ. Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Ambien là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng, tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp, pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
1: Gamuda Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
0: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
1: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả. Thế tiện ích sống thế nào?
0: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn, cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
1: Mua Ambien ngay thôi!
0: Trải nghiệm căn hộ Ambien tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589 086868.
2: Một sản phẩm bất động sản đẳng cấp chính thức ra mắt trong tháng 6 này tại trung tâm phía Tây Nam thủ đô. QMS Top Tower, tọa lạc tại phố Tô Hữu, Giao Vũ, Trọng Khánh, Hà Nội, đã hoàn thiện 90%, đón khách tham quan ngay hôm nay. Căn hộ được bàn giao hoàn thiện với hệ nội thất liền tường cao cấp, sẵn sàng để cư dân chỉ cần xách vali đến ở. 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Hà Nội. Giá bán từ 90 triệu đồng một mét vuông. QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918 16 1021, 0904 800596.
3: Chúng tôi đang tiếp tục có thêm một số những thông tin được hỗ trợ từ phía các bạn thính giả. Thính giả Hà Giang có báo tin là ngã tư Cổ Linh Đàm Quang Trung hướng trung tâm, lượng phương tiện đông, ùn tắc và khu vực này đang có mưa to. Xin được nhắc lại là ngã tư Cổ Linh Đàm Quang Trung hướng đi về phía trung tâm, lượng phương tiện đông và có dấu hiệu ùn cục bộ. Khu vực này trời bắt đầu mưa to, chúng ta thận trọng khi lưu thông qua đây. Bạn Phong Đạt báo tin là sáng sớm trên cầu Vĩnh Tuy hướng sang phố có xuất hiện cầu vồng. Wow, lâu lắm rồi không thấy cầu vồng ở Hà Nội. Nhưng mà chúng ta chú ý, đẹp mấy thì đẹp nhưng mà cái hướng nhìn của chúng ta phải là phía trước để chúng ta tập trung quan sát quý vị nhé. Vừa rồi thì bạn Phong Đạt báo tin là sáng sớm trên cầu Vĩnh Tuy hướng sang phố có xuất hiện cầu vồng. Bạn cũng gửi lời chúc cho VOV Giao thông và các bác tài một ngày mới làm việc hoan hỉ, thuận lợi, quá tuyệt vời. Đó, giống như Mạnh Thắng cũng đã chia sẻ với quý vị, ở những phút đầu giờ sáng thì sáng nay có một cái cơn mưa và chúng ta cũng sẽ nghĩ đến những cái điều tích cực hơn là nghĩ đến những cái thứ phiền hà mà cơn mưa có thể mang lại để có thể khởi động một ngày mới với thật nhiều những cái sự hân hoan. Có một cái điểm giao thông thính giả đang báo tin là đang ùn tắc, thậm chí là thính giả dùng từ nghiêm trọng, đó là phố Tôn Thất Tùng. Giao thông đang ùn tắc rất nghiêm trọng. Chúng tôi xin được nhắc lại là phố Tôn Thất Tùng, giao thông đang ùn tắc nghiêm trọng. Trên mặt cầu Thanh Trì hướng đi quốc lộ 5, thính giả phản ánh là hai xe máy va chạm và làm đổ một đoạn giải phân cách. Không rõ là sức khỏe của hai người điều khiển phương tiện xe gắn máy như thế nào khi mà đâm đổ một đoạn giải phân cách. Hy vọng là cũng không có gì quá nghiêm trọng cả. Trên mặt cầu Thanh Trì hướng đi quốc lộ 5, hai xe máy va chạm và sau đó cũng đổ một đoạn giải phân cách. Chúng ta chú ý khi có lộ trình lưu thông qua đây ạ.
4: Văn Phú chính thức mở bán 482 căn hộ thuộc tòa tháp đôi cao cấp Bình Sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận. Tòa lạc trên trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phường Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng tư hiếm có, mức độ 91 căn một tầng, 5 thang máy cư dân tốc độ cao, cùng hơn 25 tiện ích nội khu cao cấp. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần cùng ban công kính rộng mở. Dự án dự kiến bàn giao trong quý 4/2027, ưu đãi dành tặng khách hàng tiên phòng, chiết khấu 1% và quà tặng iPhone 17 Pro Max cho 100 khách hàng đầu tiên, chỉ thanh toán 20% tới khi nhận nhà, hỗ trợ lãi suất 0% tới 24 tháng, chiết khấu 1% từ căn thứ hai, chiết khấu 11% khi thanh toán sớm, tặng 3 năm phí quản lý. Liên hệ ngay để được tư vấn 086 279 3388.
5: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
6: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
5: Ở HD Bank chưa đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
6: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
5: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Thì quay khối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
6: Ghê vậy?
5: Chưa hết. Mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu. Cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng. Du lịch Hàn Quốc dành cho 2 người.
6: Quá ổn.
5: Lãi suất lại hấp dẫn nữa.

0: mã dự thưởng.
1: Vậy thì gửi ngay thôi.
0: HD Bank tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
2: Tôn Hòa Phát làm mát ngôi nhà. Tôn Hòa Phát xua tan mưa bão. Tôn Hòa Phát thách thức khí hậu biển. Từ nhà sản xuất thép thị phần số 1 Việt Nam, Tôn Hòa Phát, sắc màu bền lâu, công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu.
3: Thưa quý vị, chúng ta đang quay trở lại với tình hình giao thông. Có một thông tin chúng tôi nhận được từ thính giả Phạm Văn Sơn, báo tin là ở phía Tôn Thất Tùng, giao thông đang ùn tắc nghiêm trọng và các phương tiện lưu thông khó khăn. Còn thính giả Xuân Đạt báo tin là cao tốc Hà Nội Hải Phòng trời không mưa, đi đến đoạn Hải Dương là trời đẹp và có nắng, nên là các phương tiện mà sáng nay chúng ta có lộ trình đi từ Hà Nội về phía Hải Dương Hải Phòng thì chúng ta cũng yên tâm phần nào. Trên cao tốc Hà Nội Hải Phòng lúc này thì trời không có mưa, bạn Đạt đi đến Hải Dương thậm chí trời có nắng đẹp cơ. Thính giả Xuân Thảo báo tin là cầu Vật Vọng hướng vào phố, giao thông đông và các phương tiện lưu thông khó khăn. Thính giả Nguyễn Đức Tú báo tin là cầu Vật Vọng, giao thông cũng đang gặp khó khăn. Nguyên nhân là rất nhiều xe quay đầu, chiếm hết các làn đi thẳng, đoạn cổng bệnh viện Bạch Mai hướng đi về phía trung tâm. Đoạn này thì chia sẻ với bạn Tú là sáng nay khi mà tôi đi làm từ thời điểm là 5 giờ 45 phút sáng, thì cũng đã gặp cái cảnh khó khăn rồi. Rất nhiều phương tiện quay đầu ở phía trước cổng bệnh viện Bạch Mai đoạn ngã rẽ đấy ạ. Thì chúng ta đi hết ra cả làn 3, làn 4, cá biệt có cả xe đi ở làn số 5 và khiến cho dòng phương tiện đi từ phía Nam để đi về phía trung tâm gặp rất nhiều khó khăn. Chúng ta thì thường xuyên gặp khó nhau, làm khó nhau bằng những cái hành động như vậy, bằng những cái thói quen tham gia giao thông rất xấu như vậy. Chúng tôi cũng vừa có thêm thông tin được thính giả nhắc lại là vành đai 3 hướng đi cầu Thanh Trì đoạn qua công viên Yên Sở có rất nhiều bùn đất rơi vãi ở trên mặt đường ở phía làn bên phải gây cản trở và ùn ứ giao thông. Nhiều phương tiện khi mà đi qua những cái điểm này phải giảm tốc độ hoặc là vòng tránh nên là khiến tốc độ trên toàn tuyến bị chậm lại rất nhiều. Vành đai 3 trên cao hướng đi cầu Thanh Trì qua công viên Yên Sở rất nhiều bùn đất rơi vãi ở làn bên phải. Cầu Vượt Vọng đang ùn dài hướng đi về phía trung tâm thành phố. Ở phía vành đai 3 hướng đi cầu Thanh Trì, chúng tôi xin được nhắc lại là chúng ta cần chú ý qua công viên Yên Sở rất nhiều bùn đất rơi vãi và đang gây ùn cho các phương tiện hướng đi về phía cầu Thanh Trì.
4: MIK Group trân trọng giới thiệu The Magnolia Private Residences, tuyệt tác kiến trúc bên dòng sông Hồng di sản. Tọa lạc tại trung tâm Long Biên, dự án kết nối tới phố cổ chỉ khoảng 10 phút di chuyển qua các trục cầu huyết mạch và hệ thống hạ tầng chiến lược đang được đầu tư mạnh mẽ. The Magnolia mở ra tầm nhìn panorama khoáng đạt, hướng chọn sông Hồng và sông Đuống, một đặc quyền hiếm có giữa lòng đô thị. Tại đây, hệ tiện ích được kiến tạo từ sự thấu hiểu nhu cầu chủ nhân với khu trưng bày siêu xe, hang máy cho siêu xe, câu lạc bộ thể thao trong nhà, bể bơi bán ngoài trời. Đặc biệt, 90% căn hộ sở hữu thang máy riêng, góp phần thiết lập chuẩn mực sống khác biệt và đề cao sự riêng tư. Dự án được phát triển cùng các đối tác quốc tế danh tiếng như Pinoy, HBA và Turner. The Magnolia, một dự án thuộc dòng sản phẩm biểu tượng M-Series kiến tạo bởi MIK Group. Hotline 0868 869 288.
5: Loa loa loa, siêu khuyến mại hè Ferroli, mua đồ chất 100% có quà. Chúng iPhone 17 đang diễn ra. Mua bếp từ, máy hút mùi, bình nước nóng Ferroli ngay hôm nay 100% có quà cùng cơ hội tham gia quay số may mắn hàng tháng. Đặc biệt, cơ hội sở hữu iPhone 17 Pro Max đang chờ đón bạn. Mua ngay hôm nay, nhận quà liền tay. Siêu khuyến mại hè Ferroli, mua đồ chất 100% có quà. Chúng iPhone 17 đang diễn ra. Mua ngay để không bỏ lỡ.

0: bên khoe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Thưa quý vị, chia sẻ với quý vị một chút là trong buổi sáng ngày hôm qua thì các phóng viên biên tập viên của VOV Giao thông cũng đã có cơ hội được gặp gỡ và học tập một vài những cái thông tin rất là hữu ích từ một chuyên gia từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Chúng tôi cũng đã có một vài những cái công cụ để có thể là theo dõi về những cái trạng thái thời tiết, ví dụ như là về mưa chẳng hạn. Thì lúc này cũng đang quan sát và thấy là khu vực mưa cũng đang bao trùm khá rộng ở nhiều các tỉnh thành khu vực phía Bắc. Còn với thủ đô Hà Nội thì một vài những cái điểm mà đang có mưa to hơn so với một số những khu vực khác, ví dụ như là khu vực Đa Phúc này, rồi là Sóc Sơn này, hay là Thư Lâm này, hay là Đông Anh này, là những khu vực mà đang có mưa to hơn so với những khu vực còn lại. Còn lại trên hầu khắp là rất nhiều những cái phường xã của Hà Nội trong thời điểm hiện tại thì đều đang có mưa, trải dài từ bên phía khu vực sát với Thái Nguyên đến những cái phường xã trung tâm đều đang có mưa, nhưng một vài những khu vực mà có mưa to hơn so với những khu vực còn lại, như vậy Thắng vừa chia sẻ với quý vị, đó là vạn Đông Anh này, Đa Phúc này, Sóc Sơn này, phía khu Phúc Thịnh hay là Thư Lâm, đó là những cái khu vực đang có mưa to hơn, để quý vị nếu mà có di chuyển về các khu vực này chúng ta cũng chú ý. Còn quay trở lại với những cái diễn biến giao thông được ghi nhận ở thời điểm này, có những khó khăn xin được nhắc lại với quý vị là vành đai 3 trên cao hướng đi cầu Thanh Trì qua công viên Yên Sở có nhiều bùn đất rơi vãi ở làn bên phải. Anh Khuất Duy Khiển, Công ty Cổ phần Quản lý Xây dựng Đường bộ Hà Nội cho biết là km 19+450 trên tuyến quốc lộ 32. Đơn vị thi công đường vành đai 4 cắt ngang quốc lộ 32 và rào 1/2 đường để thi công, các phương tiện chú ý. Chúng tôi nhắc lại là tại km 19+450 quốc lộ 32, đơn vị thi công đường vành đai 4 cắt ngang quốc lộ 32 và rào mất 1/2 đường để thi công, chúng ta chú ý. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông và Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội cho biết, tại km 163+600 trên cầu Thanh Trì hướng đi quốc lộ 5, xe ô tô va vào giải phân cách làm đổ khoảng 18 mét. Xe ô tô đã di chuyển khỏi hiện trường, còn xí nghiệp quản lý cầu cũng đã bố trí người phân làn cũng như là đang tiến hành lắp dựng lại làn xe máy, các phương tiện lưu thông chậm. Cầu Vượt Vọng vẫn đang lưu thông khó khăn hướng đi về phía trung tâm.
2: Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện, EVN Hà Nội khuyến cáo khách hàng, các cơ quan công sở và nơi sản xuất cùng chung tay sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả bằng những hành động đơn giản như hai bật, ba tắt, bật điều hòa từ 26 độ C trở lên, bật chế độ Eco tối ưu năng lượng, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, tắt giảm các thiết bị điện có công suất lớn vào khung giờ cao điểm của hệ thống điện quốc gia, từ 17:30 đến 22:30 thứ hai đến thứ bảy, tắt nguồn điện chờ bằng cách rút phích cắm khi không sử dụng.

0: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
1: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
0: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
1: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
0: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
1: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
0: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
5: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mại đây.
5: Vô ngay iTheo nạp đi. iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
5: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
4: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
5: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
4: Tôi nạp ngay đây.

0: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng MyITEL hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
1: Thưa quý vị, chúng ta quay trở lại với những thông tin trong giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Một thông tin được thính giả cho biết là cổng bệnh viện Bạch Mai ở phía đường Giải Phóng đang ùn tắc cả hai chiều. Hướng ùn khó khăn hơn đó là hướng từ phía Nam để đi về phía Lê Duẩn. Chúng tôi xin nhắc lại là cổng bệnh viện Bạch Mai giao thông cũng đang khó khăn theo cả hai chiều. Hướng khó hơn là hướng các phương tiện đi về phía trung tâm thành phố. Còn thông tin được thính giả Quang Thạo cho biết là có một chút góp ý, bạn chia sẻ một chút góp ý về điểm nghẽn ở cổng bệnh viện Bạch Mai. Phương tiện đến đây rất đông vào buổi sáng nhưng ùn tắc thì khi mà mỗi khi có đoàn tàu đi qua, các phương tiện đứng chờ tàu ùn ở cổng nên rất là khó lưu thoát. Theo em, khi barrier hạ xuống, các phương tiện không được đứng chờ barrier mà phải chạy tuần hoàn, có nghĩa là đi thẳng đến gầm cầu Vượt Vọng rồi quay đầu ngược lại. Nếu như thế thì những phương tiện không vào Bạch Mai người ta cũng sẽ đi bình thường. Tàu đi qua là tắc cả hai bên rồi. Bạn có góp ý như vậy. Còn một thông tin bạn Cường phản ánh là đèn tín hiệu ở ngã tư Lê Đức Thọ với Nguyễn Hoàng không hoạt động, đã ùn nhẹ rồi. Các bác tài khi đi qua đây chúng ta chú ý nhẹ chân ga, quan sát và di chuyển trên tinh thần nhường nhịn lẫn nhau. Cảm ơn bạn Cường. Đèn tín hiệu ở ngã tư Lê Đức Thọ, Nguyễn Hoàng vẫn đang gặp sự cố, chưa hoạt động. Bây giờ thì chúng tôi sẽ mời quý vị, chúng ta sẽ cùng điểm qua một số thông tin đáng chú ý khác trong bản tin tổng hợp.

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Nguyễn Yên tổng hợp thực hiện. Thưa các bạn, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 291 quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn. Nghị định có hiệu lực từ ngày 21 tháng 7. Nghị định quy định phạt từ 10 đến 30 triệu đồng đối với hành vi cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan thuế, phục vụ mục đích trao đổi thông tin theo quy định của pháp luật Việt Nam, điều quốc tế, thỏa thuận quốc tế về thuế mà Việt Nam là thành viên hoặc là bên ký kết quá thời hạn từ 5 ngày trở lên. Bộ Công Thương cho biết đang xây dựng kế hoạch kiểm tra chuyên đề lĩnh vực kim khí, đá quý. Theo quy trình, doanh nghiệp sẽ được thông báo trước tối thiểu 1 tuần. Mỗi cơ quan thực hiện kiểm tra tối thiểu 3 doanh nghiệp trong thời gian khoảng 1 tháng. Ở đợt kiểm tra này, Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước Bộ Công Thương dự kiến kiểm tra 5 doanh nghiệp. Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Điện Biên, khoảng 18 giờ ngày 22 tháng 7, trên địa bàn xã Mường Nhé có mưa dông kèm theo sét khiến 3 người thương vong. Cụ thể vào khoảng thời gian trên, ba mẹ con chị Giàng Thị Bia, sinh năm 1990 ở bản Sima, xã Mường Nhé, đang trên đường đi làm nương về, cách nhà khoảng 100 mét thì bị sét đánh. Hậu quả khiến chị Bia bị thương và hai cháu Vừ Thị Nhi, sinh năm 2015 và Vừ Thị Lê, sinh năm 2021 bị tử vong. Tổ chức Y tế Thế giới hôm qua cho biết dịch Ebola bùng phát hồi tháng 5 vừa qua đã cướp đi sinh mạng của hơn 1.000 người tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo trong tháng vừa qua, dịch bệnh đã lan nhanh hơn bất cứ đợt bùng phát Ebola nào trước đây. Bất chấp việc tăng cường biện pháp ứng phó, dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 292 quy định chi tiết một số điều, biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành luật quản lý ngoại thương. Theo nghị định, hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành và danh mục quy định tại phụ lục 1 ban hành theo nghị định. Đối với lĩnh vực do Bộ Công Thương quản lý, các loại hàng hóa cấm xuất khẩu gồm hóa chất nguy hiểm thuộc danh mục cấm theo luật đầu tư, kim cương thô theo quy chế chứng nhận quy trình Kimberley, thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng. Hàng hóa cấm nhập khẩu gồm hóa chất nguy hiểm, kim cương thô, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, hàng tiêu dùng và một số phương tiện đã qua sử dụng như quần áo, giày dép, hàng điện tử, điện lạnh.